0: Tai va, įdomu visą tą pradžią.
1: Taip, tai čia tikriausiai kalbėtumėm apie tokį ankstyvesnį mokyklos laikotarpį.
0: Taip, taip, taip, iki studijų, tarkime.
1: Tai daugiausiai laiko užėmė mokykla. Ir po mokyklos, kiek prisimenu, lankydavau visokius būrelius. Tai teatrą, tai dailės būrelius, tai rankdarbius. Tai iš tikrųjų toje mokykloje praleisdavau daug laiko ir, sakyčiau, net grįždavau namo kartu su tėvais apie 5-6 vakarą. Ir net prisimenu ir savaitgaliai sargas įleisdavo mus dirbti ten, konstruoti viską ir, ir puokštės visokias gaminti. Mokyklai daug ten tų ir apdovanojimų susirinkdavom. Tai, o vėliau kažkaip ir šokiai atsirado, sportai, baseinas, tinklinis. Tai prisimenu gal tokį laikotarpį, kad ta mokykla būdavo atbūti, padaryti kažkokius namų darbus. Ir tada jau tas tikras gyvenimas prasideda, tai kas man patinka, ką aš mėgstu, tie visokie rankdarbiai, sportai. Ir tada 10-11 klasėje pradėjau savanoriauti greitojai, tai va, buvo tas pirmas susipažinimas.
0: O kaip apskritai nusprendėjai, vis tiek viskas prasidėjo turbūt nuo slaugos, ar ne? Tai kaip iš viso nusprendėjai studijuoti tai?
1: Mano bendra klasė irgi savanoriavo greitoj, papasako tas visus įspūdžius, kaip ten viskas vyksta ir labai sudomina iš tikrųjų. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu būtų. Ir išsilaikiau aš ten tas tokius kaip kursus kelių dienų ir pradėjau savanoriauti. Tai kažkaip tais tenai dirba tiek paramedikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai. Tai žodžiu, tiesiog gavosi, kad ir pasirinkau tavo slaugą tenais.
0: O kaip tau sekėsi jie būti slaugė, ar ne? Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie kasdienybę, nes turbūt na, ne kiekvieną dieną gali išgirsti tų pasakojimų iš tų žmonių dirbančių lūpų.
1: Taip, tai iš tikrųjų, kiek prisimenu, kad vis ir siekiau to ateiti iki greitosios. Patiko ir praktikų metu kitos rytis, ir psichiatrija, ir operacinė, ir animacija, bet kažkaip gal tas anksčiau susipažinimas su ta visa virtuve, kas tenai vyksta, kažkaip man taip savita atrodė ir aš norėjau kitos greitosios ateiti. Buvo, kad ir kitur dirbau terapijos dienos stacionare, bet irgi būdavo toksai atidirbi ir tiesiog eini iki ten buvo mano tikslas. Ir aš prisimenu, kaip aš jau įsidarbinau, praėjau ten ir papildomas atestacijas ir specializaciją. Aš pasirašiau sutartį, atsisėdau į mašiną ir dar gegužės galas buvo, atsidariau langus, pasijungiau muziką ir aš važiuoju namo ir aš sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje ir tiesiog rėkiu ir man taip gera buvo, nes man tai atrodo kažkoks mano tas pasiekimas, nes aš tikrai labai norėjau to viso ir tai kažkaip toks buvo prisiminimas, kad aš jau pasiekiau tą tikslą.
0: Gerai, o kokia yra ta netokia galbūt ir graži pusė, ar ne, šios srities gal galėtum pasidalinti?
1: Jo, tai gal kiek mane palietė, sakyčiau toks, mėgstu įsireišti, nežinai, kur įsivelsi. Toks labai gali viskas pasisukti kitą pusę, tarkim, atvažiuoja į kažkokį kvietimą, kur yra traukulių priepolis koks nors. Ir ten pacientas už tave 3 kartus didesnis, po traukulių žmogus būna dažnai dezorientuotas ir gali jam būti ir agresijos koks nors priepolis.
0: Tai neprognozuojama.
1: Tai, jo, tai toksai tas saugumo nebuvimas, nes tu susitinki ir su psichikos sutrikimais, ir su visokiais alkoholiu, su narkotinėm medžiagom, tai tu labai dėl to saugumo turi labai įvertinti ir būti toksai gudrus toj situacijoj ir nuspėti ją, matyti keli žingsnius į priekį.
0: O psichologinis pasiruošimas vis tiek, manau, kad labai reikalauja to tvirtumo, ar ne?
1: Taip, iš tikrųjų, tikrai turi būti stiprus toksai ir priimti tą, bet dažnai būna paklausę, kaip tvarkausi su tuo psichologiniu. Aš labai taip, kažkaip sakau, aš labai susikoncentruoju, kas vyksta ir tiesiog būti, būnu čia ir dabar, jeigu tam žmogui reikia pagalbos, aš labai susikoncentruoju, kokios tos pagalbos reikia, aš galiu suteikti. Ir taip kažkaip gal tie psichologiniai dalykai tik vėliau pareina, kažką atsimeni, kažkas paliečia, kažkas sujautrina, bet darbo metu toks būna labai fokusas, tai ką turiu padaryti.
0: Tai tau matyti skirta yra tai daryti, nes man tai tokio, nežinau, panikos.

0: Iš tiesų, vat buvo.
1: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad buvo tokie gal du dalykai. Kažkaip aš baigiau magistrą dar. Buvo ir sezono galas, tai ir mano tinklinis jau po truputį ten blėso, ir to laiko daugiau atsirado, tas toks pagrindinis fokusas tik į darbą buvo. Ir kažkaip man tokios mintis pradėjo kilti, gerai, tai čia viskas, aš viską pasiekiau, tai čia mano aukštuma ta, o tai kas toliau, tai aš taip noriu gyventi tą gyvenimą ir tokių visokių klausimų. Klausinėjau, tada dabar kaip galvoju, tai gal buvo ir toks perdegimas, nes... Kažkaip jau buvo ir nebemiela, ir aš tiek daug visko dariau, nes ir mokiausi, ir ten sugalvojau, kad ten ir stalus kurs, ir santykiai, ir sportai, ir tiek daug veiklų, kad man tiesiog jau reikėjo erdvės viską tą pamatyti, gal tą paveikslą savo iš toliau. Ir mano vaikinas kažkaip keliaudo, tai mėnesį ten, ir mes taip negalėjom kažkur išvažiuoti ilgiau pabūti, nes mane ribojo, nu kažkiek buvau prisirišusi prie mokslo, prie darbo, ir sako, žiūrėk, davai varom kažką patirinėsim, pažiūrėsim, ką tik mokslas baigėjai, sako, dar nepradėjai kaip ir pagal magistrą dirbti, sako, pasižiūrim, gal tau kažkokia kitas mintis ateis, į ką nori, kokią kryptimį eiti, ir aš kažkaip priėmiau tą kvietimą, kad važiuojam, pasižiūrėjom.
0: Gyvenimo kelionė, ne?
1: Taip, gyvenimo kelionė.
0: Geras, kaip įdomu. Tai papasako, kur vykai, kiek laiko, ar ne, ką ten veikiai, ką aplankiai?
1: Tai išvykom į Braziliją pradžiai, vėliau į Pietų Afriką, tai visa ta kelionė buvo apie 7 mėnesius. Tai iš tikrųjų, nuvykus į Braziliją, galvojau, susirasiu kažką nuotoliu, padirbsiu, reikia finansinės kažkokio saugumo, viską, bet atvažiavusi, atskrido mes į 9 vietą pasaulyje, į miestą, kuris 9 vietoj pasaulyje pagal nusikalstamumą, pavojingumą. Ir žodžiu, ir aš taip sėdžiu tarp tų 4 sienų, mano vaikinas ten dirba nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro, ir aš taip nežinau, nei kur eiti, nei ką daryti, ir tokia baimė, ir toks susitikimas su savim, nes pasikeitė tai viskas, iš viso to darbų maratono, aš lieku tiesiog, taip, tarp 4 sienų.
0: Ne?
1: Taip, toks buvo labai kažkia emocinė dobė gal, tai tiesiog galvoju, gerai, o ką darom? Ir toks kažkaip atėjo, kad reik man tame išbūti, tiesiog mokytis išbūti. Tai pradėjau, galvoju, išsimiegosiu, nes dirbdavau pamam ir tiesiog labai nemiegodavau.
0: Į priekį išsimiegosiu.
1: Išsimiegosiu, sustvarkysiu miegą, maistą, sportą, meditavau, rašiau labai visas mintis, aš rašydavau į knygutę, viską, kas planai, užduotys, viskas. Su vaikinu labai daug kalbėdavau, jis toks buvo toks kaip iš pašalinio žvilgsnio viską matė ir man padėdavo tame būti, išbūti, tai kažkaip tuos tokius, kaip sakau, bazę tvarkiausi, nes net nebuvo kažkokios minties, kad dabar čia tą darbą susirasti, nes aš supratau, kad mano gyvenimas kažkokio kito bando išmokyti kažkaip tais. Tai tiesiog buvau tame ir atrodo, jau taip apsipranti ir vėl kitą vietą ir vėl viskas nuo nulio. Ir tada supratau, kad gerai, nu, čia tokia išmokau. Jeigu dabar viską reikėtų nuo nulio pradėti, tai va tame ir išbūčiau, kad susitvarkyti miegą, maistą, tokia tą visą bazę, medituoti, sek mintis, reflektuoti viską. Tai tokia ta kelionė buvo, daug to tokio aukštų ir žemų kalnelių visokių, emocinę prasme, ir, bet praėjo, labai daug gavau patirties, su savim labai daug pabuvau, išsiaiškinau tam tikrus dalykus. Tai.
0: O ką veikiai tiek laiko, nes vis tiek, kiek žinau, kad gan ilgai buvai, ar ne, o gal gali pasidalinti, kurį laiką tam buvai?
1: Jo, tai Brazilijoje buvom 2 mėnesius, tai iš tikrųjų tokia, turėdavau rutiną. Ta rutina man gal tai padėjo labiau išeiti iš viso to tokio, kad atsikeliu, medituoju, rašau, einu sportuoti, buvau kaip tik mes važiavom ir kaituoti, tai buvau kaitavimo kursus išsilaikusi ir tai kaituodavau, grįždavau, tada ten mityba tokį tiesiog... Tą ritmą tokį turėjau, sportavau ir kažkiek skirdau to laiko pasižiūrėti, kas man patinka. Pradėjau kurti turinį, tiesiog galvojom, ką čia veikti, nu, kūrėm kažką. Tai pradėjau kurti turinį socialinėse tinkluose, tiesiog tokių, galvau net jogos mokytoja gal tapti, tiesiog sekiau, žiūrėjau, kas vyksta, nes gal neturėjau tokio laiko pabūti ir įsivertinti, o tai kas man

0: patinka, tai ką aš noriu. Nes tiek tokia užimta buvau, kad neturėjau laiko apie tai galvoti. Tai tiesiog galvoju, patinka tas, pasidomėkim, pasižiūrėkim.
1: O kokių suvokimų tau sukėlė šį kelionę, ar ne, va, tas buvimas su savim, sakai, daug gražiai analizavai ir nedaug ką veikiai, tai ką tokio naujo supratai apie save, ar nežinau, kokios tai buvo įžvalgos, ar ne? Nes vis tiek keitėsi labai aplinka, kaip ir pati vadinai, ne?
0: Jo, tai iš tikrųjų supratau, kad gali gyvenimo keisti kaip nori, kada nori ir tiesiog, aš kažkaip buvau tokio įsitikinimo, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu įstoti į universitetą, pabaigti mokslus, įsidarbinti ir būti laiminga. Ir kažkaip tais, nu, kaip ir norėlasi keliauti, bet galvoju, nu, ne man, aš kitokį ritmą gyvenu, aš negaliu keliauti ir kažko labai jau drastiško daryti. Ir pati gal buvau savo tokio nusistačiusi, nes gal savo artimoje aplinkoje nemačiau tokių pavyzdžių, nes su tėvais mes patuk nekeliavom. Ir kažkaip tais gavosi, kad koks buvo klausimas?
1: Kokių atradimo?
0: Atradimo.
1: Taip.
0: Tai va, tai kad galiu pakeisti savo tą gyvenimą, į kurią pusę noriu. Jeigu dabar mano etapas yra, tarkim, buvo apie slaugą, galbūt dabar etapas yra apie kažką kūrybą. Gal ta kūryba praeis, ateis etapas vėl apie kažką kitą. Tai tiesiog tokių suvokimų, kad aš esu laisva ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų, niekam nerūpi, nes kažkas ten pasižiūrės, paskrolins, užverčia tą telefoną ir toliau gyvena savo gyvenimą. Ir tai gal tokių suvokimų, kad galiu keisti, kaip noriu ir kada noriu. Iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad nes pirminio savo atveju norėjau stoti mediciną, tai būtume labiau pareigoję, bet kadangi tas slauga, jinai tokia trumpesnė, ir man tos vietos gyvenimui atsirado daugiau, ir aš kažkaip tais galvoju, kad dabar esu labai dėkinga, kad iš tikrųjų man tai pasisuko, ir aš į tą mediciną neįstojau, nes dabar būčiau pareigoti ir labai visko paleisti, ir dabar taškytis po pasaulį, važiuoti kažką tirti, bandyti kitą sritį, būtų labai daug tų resursų padėti, ar taip gaila. Tai tas slaugama taip visai irgi grįžtant prie to, taip išlaisina, kad aš taip galiu eiti, bandyti kažką dar save tyrinėti.
1: Dar negaliu nepaklausti, vis tiek užsiminė apie gan egzotinius taškus, ar ne, keliones, tai gal teko kažką tokio įdomesnio patirti, iš karto, aišku, tikiesi, kad buvo galbūt kokių nors, nežinau, pavojingų gal situacijų, nežinau, gal turi ką pasidalinti apie pačias keliones dar.
0: Jo, iš tikrųjų, supratau šį vieną dalyką. Nu, labai sprendžiau klausimą, kaip laimėti gyvenimą.
1: Taip.
0: Nu, tokį, ir kažkaip pagalvojau, gerai, reikia laiko. Ir toksai galvoju, kaip tą laiką gauni, nes mes visą tą laiką turim panašiai, vis tiek 24 valandas per parą.
1: Taip.
0: Ir taip galvoju, kaip tą laiko gauti. Ir va, man tas su tom kelionėm labai atėjo, kad kai tu keliauji, tu per tą savaitę pragyveni tiek, kiek per mėnesį. Ir toksai galvoju, o, geras, tai aš galiu, mes ką buvom išvykę pusę metų, tai man atrodo, kaip 5 metai praėjo, kiek aš su savim visko padirbau, kiek aš patyriau viską. Tai man toksai gal suvokimas ir atsirakinimas buvo, kad nes ten labai save padedi į kažkokią naują vietą, tarp naujų žmonių, nepažįstamos situacijos ir viskas taip sukasi, ko įprastai, nu, rutinai taip ne tiek dažnai pasitaiko. Tai gal toksai va suvokimas, kad tos kelionės kažkiek to laiko tau išlošia, ta prasme, kiek tu patiri per tą laiką.
1: Taip, kai esi visai kitoje aplinkoje, atrodo sugerinėji tą aplinką, ar ne, ir tas laikas daug kažkaip išsitempia, ne? Aš pagal save žinau, kad ir išvažiuoju kažkur, nežinau, ar savaitę. Atrodo, kad mėnesį buvai, nes viskas taip įdomu. Jo, ar tas laikas atrodo, tai šiek tiek net sustoja, tai labai tave iš tikrųjų suprantu. Dar norisi truputėlį pakalbėti apie tai, kadangi atsitraukė, ar ne, nuo tos medicinos srities, ar ne, pagalbos srities. Tai ar nesusilaukė kritikos, kad oi, čia vat, galbūt kažkoks silpnumas užėjo, ar ne, ar nežinau. Aš kiek esu mačiusi, kad labai vieni kitus kritikuoja žmonės, ar ne, dėl tų atsitraukimų pavadinkime, ne, atsit čia kažkokia išdavystė. Kaip tu galvoji, kokia tavo nuomonė yra to klausimo?
0: Iš tikrųjų, tai nekaip nereaguoju tą kritiką. Aš kažkaip gal linkusi tą idėją, kad tai, kas išeina iš tavęs, yra apie tave. Ir kažkaip tais Nežinau, man atrodo, kad jeigu žmogus, tarkim, pabando kažkokią specializaciją ir nu, jam tinka profesija, ta tinka ir jisai patenkintas, tai valio, viskas labai fainai, bet jeigu žmogus nori galbūt išbandyti save ir kitur, jam daug dalykų patinka, jisai ir ten save nori pamatyti ir ten, pažiūrėti, koks tu personažas esi vienoje ir kitoje vietoje. Tai irgi labai palaikau, nes ne visi iš pirmo karto pataiko.
1: Taip, žinoma.
0: Tai iš tikrųjų, čia tokia individuali kelionė vis tiek. Kiekvienas einam savo to keliu, kažkas blaškosi, kažkas ieško, kažkam tinka, tai čia toksai dar kaip tu moki tą toleruoti ir kiek tu esi patenkintas savo to sprendimu.
1: Iš kur tas pyktis toksai kyla? Tai gal pats žmogus irgi nepatenkintas savo kėdė, man atrodo.
0: Galimai.
1: Ir kitam kliūva. Man atrodo, dėl kito kliūva, atsiprašau.
0: Taip, man atrodo, kad mums labai trūksta to tokio platesnio matymo, tokio, kad tiesiog tiek, kiek yra žmonių, tiek ir yra skirtingų gyvenimo scenarijų. Bet mes kažkaip visi vis tiek norim sutilpti į tą patį rėmą, į lygiai tą patį kažkokį tais, kad va, turiu baigt mokyklą, universitetą ir ten dirbi darbą ir būt patenkintas. Ir visi norim taip įtikti. O skirtinga istorija, skirtingi hobiai, skirtingos patirtis. Ir...
1: Jo, atrodo, ar visiems turi būti taip pat lengva arba sunku, ar ne? Nu, čiagi visiškai skirtingos patirtis yra. Tai, jo, kartais nusistebiu žmonėmis, kurie vat, išreiškia tokią nuomonę. Tai jo, o kuriuos savo gyvenimo momentus pavadintum lipimu iš rėmų? Nu, čia tokia asociacija su mano laidos pavadinimu. Tai kartais mėgstu taip pat paklausti dėl žaismės.
0: Jo. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad kiekvieną dieną stengiasi tokį, išlipti iš savo kažkokios komforto zonos. Nežinau, jeigu kažkoks skambutis nepatogus, padaryk tą skambutį. Kažkoks, nežinau, kažkokį komplimentą pasakyk ten žmogui praeiviam. Nežinau, kažkokį rilsą, su kur kažkoks jautrus nenori, nefainai, nepatogu, įkelk. Nu, tiesiog įkelk. Tai aš vis laiką kažkaip stengiuosi va tą tokį išlipti iš to tokio, kažkaip išsilaisvinti ir atrodo dažnai, kad labai sunku bus ir tas grįžtamas toksai, ta graža nebus nei didelė, bet iš tikrųjų būna atvirkščiai. Tu kažkaip pagalvo, oi, net buvo taip ir baisu, o grįžta labai daug ir toks pasitikinti savim ir nori dar daugiau. Tai, bet toks didžiausias tas toksai išlipimas iš turėjimo, sakyčiau, buvo gal tas metimas to darbo, išvykimas į kelionę, kur nežinai kaip, nežinai kas. Ir ta nežinomybė tokia, toks smalsumas, nu, bet pažiūrim, pabandom ir pažiūrim.
1: Būtinai su tavim norėsiu apie tai pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad kalbame su Eva Jomantaite, socialinių tinklų kūrėja bei slaugė. Ir įdomu paklausti, tai kokie yra tavo tolimesni planai? Išgirdome pirmą dalį apie tavo gyvenimo, ar ne, įspūdžius ir karjeros truputėlį krypties pakeitimą, atsitraukimą, ar ne. Tai kokie dabar dabartiniai tavo planai?
2: Jo, tai dabar toksai esu gyjimo procese, nes pasidariau akių lazerinę operaciją, tai kažkiek ten sportui yra padėti į šoną. Dabar esu kūrimo, sakyčiau, dar procese, nes ir būdama Pietų Afrikoje supratau, kad man labai kažką reikia su pirštais daryti. Kažkas man knieti ir aš tada taip galvoju, grįžtų į tą vaikystę, kur aš ten savaitgaliais dirbdau kažką ir ten dirbdau kitol, kol tėvai grįžta namo. Aš supratau, kad kažkokią reikšmę turi tas visas mano procesas praeity ir kažkaip, sakau, man kažko trūksta. Tai buvo ir kad Pietų Afrikoje mes nuvažiavom į ten odos parduotuvę, aš prisipirkau odos, knygutės dariau, tai ką galiu padaryti ir, nu, ta prasme, su savim gražintis atgal, vežtis ir supratau, kad noriu kažką tokio kurti, daryti ir aš buvau ir staliukus pradėjus iš plytelių lipdyti, kurti, bet tai buvo 2 mėnesiai prieš išvykimą, tai toks pirštų pakabinau ir išvažiavau. Tai grįžau ir visu nėriau, atrodo, galva idėjų pilna, noriu daryti, noriu kažką kurti. Tai sakyčiau, kad va tas rytis, kad tikrai sugrįšiu ir daugiau laiko skirsiu, ir sugrįžau ir daugiau laiko tam skirsiu. Ir toks planas, sakyčiau, daryti, kas patinka. Tokį darbą laikyti, kaip man patinka darbas, man patinka slauga, bet jį tokį laikyti kaip priemonė kažkokią tais tą laisvą gauti gyvenimą, tai ką patinka. Tai su minėtais sportais, keliauti toliau, galbūt ne po 6 mėnesius, bet ten 1 mėnesį kažkur nuvažiuoti, pabūti, pagyventi. Tai tiesiog daryti, kas patinka.
1: Aha, tai po tokio atokvėpio, kaip suprantu, kad ir į slaugą planuoji grįžti, ar ne?
2: Jo, galvoju grįžti į slaugą. Man patinka, iš tikrųjų, tas irgi savotiškas menas yra tiek bendrauti su žmogum, tiek kažkaip jį nuraminti, tiek reaguoti pačiai situacijose, kaip tu tvarkaisi su tuo. Tai man toksai tas darbas, toks darbas su savim irgi gaunasi. Ir kažkur su pacientu, bet ir su savim. Tai planuoju grįžti į slaugą. Tikrai nesakau, kad visą gyvenimą tą dirbsiu, nelaikau to, kad aš tenai 20 metų ar 30 metų, bet šitas etapas toksai, kad padirbti, užsidirbti, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą, kokiu aš noriu gyventi. O gal jeigu ateis kažkokia man kita idėja, kita mintis, aš drąsiai pasuksiu ir pabandysiu kažką kito.
1: Man kaip gražu, kai matau, kad tinka žmogui į jo profesiją, nes aš iš karto va dabar prisiminiau savo klasiokę ir jos pirmosius patyrimus, ar ne, slaugoje, tai jinai verkdavo kiekvieną dieną. Sakydavo, nu, man labai sunku psichologiškai, tai aš matau iš tavęs tokį lengvumą. Tai labai džiugu tai pastebėti. Iš karto noriu tau kaip komplimentą, žinai, duoti dėl to, vat, kaip skiriamės iš tikrųjų. Ne visiems duota turbūt.
2: Bet iš tikrųjų pasakyčiau, kad jinai slauga pati, palietus mane irgi yra labai giliai, tokia gal su toksai man buvo gal labai susitikimas su mirtimi iš arti. Aš anksčiau gal irgi buvau tos mirties mačiusi, bet kažkaip gal toj slaugoj tu pamatai tą mirtį tokią kartais vienišą labai, kad žmogus kažkiek laiko jau kažkas jo pasigėdo, arba kažkoje skausminga, tai man toksai irgi ateina, kad kai tu būni labai tos artistas mirties, labai nori būti arti gyvenimo.
1: Nes
2: tu labai nori gyventi, tai aš tą tokį pasiemiau kaip iš teigiamos pusės. Man sunku matyti tos dalykus, bet aš labai įsikvepiu ir taip stengiuosi 100% būti tam gyvenime. Jeigu ten susitinki su drauge, tai 100% ir būks ta drauge. Jeigu ten apkabini žmogų kažkokį savo ten artimą ar vaikiną, tai nu, jauska tą apkabinimą, kad tikrai kad būtam dėmesį tokį nepražiopsoto gyvenimo, nes nu, nelaukia tam mirtis kažkokio tinkamo momento ar kažko, tiesiog Būna, kad net ir kvietime, sako artimieji, aš ką tik kalbėjau, aš ką tik bendravau, kaip čia gali tai būti. Tai aš matydama tos tokius...
1: Netikėtumus, netgi ne, šokiruojančius.
2: Jo, matydama tas visas situacijas, kad aha, staigi ištiko mirtis. Ir niekada nežinai, kad tai ištiks. Dėl to labai kažkaip tas ir stengiasi tą tokį pasimėgaut, pabūti, nes visų mūsų tikslas kaip ir aiškus, ta pabaiga mirtis, tik tai kaip ta kelionė bus, ar įdomi, ar faina, ar kančioji, ar kaip, tai...
1: Tai stoicizmo tokio duoda, ar ne?
2: Jo.
1: Vertinti akimirką. Man irgi kartais atrodo, kad žmonės galvoja, jog turi atsarginį gyvenimą. Taip tarsi jo netaupo, nežinau, net kaip pavadinti, ar ne? Visos dienos vienodos, nesvarbu, svarbu ištverti, išgyventi, aš šitokių dalykų visiškai nesuprantu, kaip taip galima, ar ne? Brangios, kai yra brangi iš tikrųjų kiekvieną minutę. Ir dar pabaigai galvoju, ką aš dar tavęs paklausti. Ar yra, pavyzdžiui, buvę tau tokio akimirkų, kai labai baisu, bet va, turi kažkokį vidinį žinojimą, kad viskas bus gerai? Toks nepaaiškinamas, ar ne? Atrodo, visa aplinka rėkia, ką tu čia darai, turėtum galbūt kitaip elgtis, ar ne? Bet vat viduje tokia intuicija, kad ne, aš darau gerai, aš turiu savęs klausyti. Ar turi tokių realių patyrimų, susidūrimų?
2: Gal sakyčiau toks tiesiog logiškas suvokimas.
1: Logiškas, ar ne?
2: Toksai, kad jeigu kažką darysi, tai ta, bus to rezultatas. Jeigu kažką, tai, nežinau, tarkim, kelsi socialinius tinklus, tai tu būsi kažkiek pastebėtas. Nu, tai tavo darbo kažkoksai rezultatas yra. Toksai labiau, bet aišku, stengiuosi klausyti savo to jausmo, kur man fainai, kas man gera, kas mane draivina. Tai to stengiuosi klausytis. Kažkaip tais ir aš kažkaip nežinau, tikiu, kad tai, ką tu darai, tau fainai, bet kokiu atveju tai kažkur išeis į kažkokį tais rezultatą.
1: O jeigu taip reikėtų duoti receptą ar ne, kaip kurti savo tą svajonių realybę, kaip tu darai, kas tau pasiteisina? Nes mačiau tavo socialiniuose tinkluose netgi yra kažkokia išvesta proporcija, ar ne, darbo ir laisvalaikio. Tai vat įdomu tie skaičiai, kaip tu juos atradai, ar ne, nu vat ir įdomu, vat tas tavo receptas.
2: Sakyčiau, gal toks ir būtų daryti tai, kas tau patinka, ir tą laiką planuotis, kas tau patinka. Aš net būna, kad ir tarkim, sakau, jeigu darbas man neleidžia sportuoti, neleidžia kurti, neleidžia užsiminėti savo veiklą, tai aš keičiu darbą. Aš taip ir grafiką dėliojuosi darbą. Pirmiausia, man turi visos treniruotės būti, tada ten kažkokios mano veiklos, planai, savaitgaliai, ten kažkaip sudėlioju, o į tarpus jau tas darbas. Nu, jisai turėtų būti kaip priemonė tave, nu, išlaisvinti, tau duotos laisvės, tau duoto to gyvenimo tokio. Tai gal sakyčiau tokia ta bazė pačių įpročių, kad sustvarkyti tą ir miegą, ir mitybą, ir meditaciją, minčių sekimas, nes be viso šito pagrindo labai sunku kažką kito daryti. Tai gal tiesiog pasižiūrėti, į ką tu gali dėti mažai darbo, bet gauti to daug rezultato. Tarkim, nu, miegą sustvarkyti. Tu gal nepažiūrėsi serialą, gal ne, su kokiais draugais nepabūsi, bet tu jau atsikėlęs, būni energingas, žiūrėk, energijos visai dienai užtenka, ir nebe toks ir zlus, ir ekranai nebuvo prie akių ir geresnis, tai tiesiog tu įdedi to nedidelę tą dalį darbo, bet tu gauni labai daug, tai gal tokio savo įsitraukiamo.
1: Taip. Užsiminė apie ekranus, tai kiek tu sąmoningai irgi žiūri, ką vartoji, ar ne? Kiek tos, nežinau, informacijos gali priimti, kuri tave veikia, neigiamai ir panašiai, tai ar turi tokį filtrą?
2: Jo, kažkaip nusprendžiau, kad man socialiniai tinklai ir visa šitas yra tik tais kažkokio arba įkvėpimo, arba kūrimo. Ta prasme, kad jokių skrolinimų anksčiau gal būdavo to daug, bet tiesiog supratau, kad tai žiauriai neįjamai veikia.
1: Taip.
2: Nes tu fokusuojasi labai, o žiūrėk, aš šito neturiu, man šito reikia, man šito. Tai kažkaip toksai... To apribojimas man kažkaip taip padeda labiau matyti, o kas mano, kas kažkaip man toksai savitrie dalykai, už ką man gera, ką aš turiu, tas ir dėkingumo ta pati praktika. Nu,
1: taip,
2: toksai,
1: taip, labai veiksminga.
2: Tai kažkaip tos ekranus tikrai stengiasi apriboti ir kažkam skirti laiko, kam galbūt, tarkim, kad ir kuriu stalą pasidomėti, ką aš galiu geriau padaryti, ką aš galiu savo tose... temose taip, geriau palysti, taip. Negu kažką žiūrėti, ką kiti veikia.
1: Taip, žinoma. Tai ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano pašnekovė, slaugytoja, socialinių tinklų kūrėja ir įkvėpėja Eva Jomantaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformai. Ir iki.
2: Ačiū tau.
0: Neįrėminti. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Ir šiandien laidos tema yra nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Austėja Zarankė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir Austėja yra Korys Keramiks dirbtuvių savininkė ir keramikos meno mokytoja. Sako, merginos, gal ir ne, bet sakom, viskas gerai, mes tave taip pristatysim. Tai gerai, pradėkime nuo pat pradžių. Tu labai neseniai, ar ne, savo gyvenimą pasukai 180 laipsnių kampu, vos nepasakiau, 3 šiam.
2: Taip, tai iš tikrųjų prasidėjo viskas labai neseniai, tai studiją pati atsidariau. Mes šiuo karpysim, ne dalykus.
1: Ne.
2: Ne.
3: Galim kartu paskaičiuoti, prieš kiek čia metelių buvo.
2: Tai ne metelių, mes susidarėm labai prieš šio mėnesį. Kartu su kolege, jau užsiemo stiklo juvelyriką, aš užsiemo keramiką. Ir iš tikrųjų, ta studija atsirado vien tik tai dėl to, nes labai reikėjo kažkur pasistatyti krosnį. Tai viskas iš to ir atsirado, kad gerai, reikia dabar kažkur pasistatyti krosnį, tai vadinasi, reikia patalpų tam. Gerai, jeigu bus patalpos ir tada jau galvoju, kilo visos šitos stebuklingos idėjos, ką aš ten galėsiu veikti, kad ten galės pas mane ateit žmonės, kad mes kursim balen kokį grožį kartu ir viskas bus labai labai smagu. Tai taip, iš tikrųjų viskas pradėjo neseniai ir jau palengva pradeda įsibėgėti.
1: Tai iš pradžių nebuvo, ar ne, idėjos, kad priimsi žmonės, darysi užsiemimus, iš pradžių buvo, kad
2: netilpo namie. Jo, tai iš pradžių dėl ko viskas yra atsirado, dėl to, kad nebetilpo namie. Mintis, kad žmonės ateis, buvo, bet nebuvo, kad tai bus pagrindėjau dabar ir pagrindinis dalykas, ko aš užsiemu. Tai taip, aš ten einu į mugės, aš gaminuosiu savo gaminius, kažkiek tai ir prekiaujais, bet dabar pagrinde ateina žmonės, darom renginius. Ir šiaip kaip būrelis susirinko žmonės, tai va dabar tai tapo pagrindinė tokia
1: veikla.
2: O mintis buvo taip, kad reikia kažką daryti, nes namuose nebedalpo.
3: O kokia dydžio yra ta krosnis?
2: Ji kaip...
3: Nežinau, kaip čia dabar... Panašų daiktą galėtum rasti, atitikmenį.
2: Šulinys, jo, aš tą patį galvoju, tik šulinys labai gilus, o krosnis tokia gili nėra. Bet tas pastatėlis šulinio, kuris yra ant žemės, tai va ir būtų tokio dydžio kaip ta krosnis.
3: O tai prieš tai namuose laikė iš to krosnis?
2: Ne, aš krosnis iš jis neturėjau.
3: Ai, ok, tai žodžiu, nusipirkai ir galvoju, pirmą nusipirkau, o tada ieškosiu, kur galiu pastatyti.
2: Taip.
3: Labai patinka man tavo požiūris. Bet prieš krosnį, perkant, kur tada jau buvai susidūrus su keramika?
2: Tai keramika pas mane jau, aš krosniai pirkau jau išėjus iš darbo. Tai aš iš pradžių dirbau samdomą darbą ir kartu šalia prie to užsiminėjau keramiką. Tai aš prekiaudavau savo dirbiniais Etsy platformoje. Ir va toks susidūrimas ir buvo. Tai kažkiek dariau užsiemimų ir nuomotoj studijoje, bet ten labai mažai, nes tada supratau, kad labai labai daug vargų yra viską atsivežti, viską ten išsiruošti, išsiplauti, susitvarkyti greitai, nes jau kiti žmonės eina, tu išsinuomoji X laikui, ten 3 valandom pavyzdžiui, užsiemimas 2 valandas, tai ten gaunas toks viskas ant skubėjimo, kad ten reikia žiūrėti išsiplauti grindis, ten labai greitai viską reikia susitvarkyti, tai man toks per daug streso buvo ir jokio malonumo. Ir tada vasaros metu dar žirginė buvo keramika, tai ten jau viskas paprašiau, laikas nebespaudė, taip važiavimo yra, bet visai kitoks pojūtis. Aš man ten sėdė tarp arklių, lipdyt, tai ir su žmonėm, ir žmonės visai kitokie, atrodo, kitaip jaučiasi, jie ten atėjo, negu kad studijos sėdėdami. Nu ir ta aplinka diktuoja visai kitokias, nežinau, sąlygas dirbti.
1: Ir arkliai yra terapija, ir keramika yra terapija. Tai ten taip. Šis dviguba terapija žmonėms.
2: Tu viskas sujungi kartu ir tada tie visi garsai, ten tie arkliai kvėpuoja, paukščiukai čiulba, nu tai toks, kur nu, visiškai kitokio lygio patirtis. Tai va, ir ten buvo susidūrus to keramika. Nu tai ta keramika ne kažkiek mane lydėjo. Atsiprašau, ilgiau negu kad dabar, čia, kad jau sakau, kad čia va, įsirengiau studiją nuo lapkričio mėnesio. Bet tai nebuvo toks kaip pagrindinis mano pajamų šaltinis ir nebuvo tai pagrindinė mano veikla.
3: O nepabijoji? Nepabijoji, vat mesti tą samdomą darbą ir ai, perku tą krosnį milijoną vertą.
2: Aš turėjau kažką daryti. Aš turėjau jau kažką daryti, nes aš tiesiog nebespėjau. Aš mačiau, kad aš jau ir darbę pradėjau feilint. Nors metu, kas išsiblaškimo klaidos, nes mintys pastoja sukasi kitur. Tai nei, man ten fainai buvo, žinai, atstovėta savo pozicija, kad, nu jo, padariau čia tų klaidų. Tai toks, kur, ne, aš ten labai ilgai gerus rezultatus rodžiau, nebuvo viskas blogai, kad aš ten būčiau blogiausias darbuotojas, ne. Bet jau pati pajaučiau, kad aš nebeturiu laiko viskam tą, ką darau, reikėjau rinktis. Tai tas pasirinkimas buvo sunkus, labai, ten jisai, nežinau, 2-3 mėnesius prašiau ir tikrai, kai jau mačiau, kad tikrai, bet ar tikrai, tikrai. Nes, jo, to laiko fiziškai trūko, nes aš dirbdavau, grįždavau iš darbo, užsidedu priuostę ir ten, nežinau, kai 2-3 nakties dirbu, tada pamienu kelias valandas, ten vėl laikiliuosi darbą. Nu ir sukos tas ratas savaitgalės, ten, nežinau, ar kokiu užsiėmimu pasiėmė. Tai buvo tikrai sunku. Ir tada, nu, kaip va tas pabijau, tai aišku, bijau ir dabar aš bijau. Nors bet į tą baimę, jinai lyderį, jinai niekur nedingsta, kad gal man reikės grįžt, gal čia man visiškai nepasiseks, gal čia daug tų klausimų, sako, kyla ir ta, nu, tarsi, ta baimė tikrai nedingo, bet kaip ir sakiau, kad, nu, reikėjo kažką daryti, nes, nu, tiesiog gavus toks plėšimas, nes ne iš tam užsakymų spėdavau paruošt, jau su keramika, ne iš ten darbe gerus rezultatus rodydavau toks, kur visur paviškai, bet niekur nesu iš tikrųjų iki galo. Tai.
1: O kaip šiaip keramika atsirado pas tave ar mokyklui, kaip visi, kur tėveliai išsiunčia į būrelį ir sako, nu dabar, vat, jūs čia palimdysit, man biškį namuose nesiusit, žinai, ar kaip pas tave atsirado, jinai?
2: Tai pas mane keramika atsirado šiaip labai įdomiai. Nu, tai tas, kad aš, pavyzdžiui, rankdarbiai su mama užsimdavo, tai visą laiką būdavo šitas, tai ten ir su drauge, paskui mes ten ir mes ten, ko tik, ir sraigas augindavom, ko ne, ir drugelius prisigaudė augindom, aš kai ten, žinai, buvo gyvi, oi, prisijaukinom drugelius.

0: Ir jinai vis laiką ten kažką namo, nu tai eisi mus tie dabar daryčia taip ir taip. Nu ir mes ten darydom, ir mes kažkaip tie rankdarbiai vis laiką būdavo labai arti. Nu, labai man jie tokie, nežinau, prie širdies, kur aš vis laiką kažką rankom, jeigu aš galiu pasidaryti, aš pasidarysiu pati, aš esu ta DIY girl.
1: Gal biškai buvo tokie namai, ne, jausmas, kad tai darau, nes namai.
0: Nežinau, ar tai buvo toks jausmas, kad namai, aš tiesiog labai labai norėjau pabandyti, ir brolis man padovanojo kuponą į keramikos pamokas, ir aš ten ėjau, ir man labai patiko. Ir tada pradėjau vienu ir kitu, ir ten ėjau, paskui prie studijų, oi, prie namų studija buvo. Ten lankydavo tokius užsiėmimus, tai nebuvo, kad pastoju iš ten jau, kaip ten žmonės sako, 2 metus lankau. Na, tai būdavo nuėti ten kokį kartą per mėnesį, vis tiek brangiau biškį, negu kad aš ten galėjau gal savo tuo metu kaip studentai leisti. Tai ir šitas buvo, ir tada, jo, ir tada pradėjo tokį kaip mini užsakymą iš draugų, kad o, žiūrėk, kaip čia fainai darai, gal ir man padarytum. Ir aš tada suprasdavau, kad, nu, nes aš ten pagrindą piešdavau ant cindų. Ir aš tada suprasdavau, kad aš nueisiu ten per tą užsiėmimą, per tas ten 1,5 valandos nupiešiu vieną indelį. Ir tai iš vis čia žiūri brangiai man gausis, aš negaliu savo taip leist. Ir tada prasidėjau tas jau namuose kažkiek pasipiešdavo, tada galvo, reikia nusipirkti molio. Nusipirko molio, tada supratau, kad ten tų molių gyvegalį yra visokių ir ten reikia juos testuot, kad jį ten sutaptų su glazūrom. Nu, tai taip ir prasidėjo ta visa kelionė.
1: O man labai įdomu, kaip atrodo apskritai vat, tas molio lipdymo profesionalo ten lygis. Kada žmogus skaitos jau, ale, nu, pradedantysis, kada tampa jau tokiu normaliu, kur gali viską tenais ir nudažyti, ir nuglazuruoti, kada jau čia kaip profas, vat, kaip pavyzdžiui, tu ar negalėjau pati vesti savo užsiėmimus. Ar yra kažkokie tokie skirstimai, ar čia labai individualu ir priklauso nuo tavo sugebėjimų, kaip greitai tą meną perpranti?
0: Aš manau, kad viskas yra labai individualu. Ir aš nežinau, ar čia yra tas profesionalumo lygis, nes aš atėję ten žmonės tikrai pastaro ir gražkau,
1: wow.
0: Kad dabar taip nepadaryčiau turbūt. Bet ten tas, nu, tarsi, tai yra, tai yra labai subjektyvu, gal žinai, kas yra vieniem gražu, kitiem galbūt nelabai. Ir labai skirtingi tie darbai, ir mes visi aplamai skirtingai pasaulyje matom, tai tas visas persiduoda ir tai, ką mes kuriam. Tai mano ten, nežinau, ten yra super spalvoti. Ir ten tikrai labai daug spalvų, ir yra, nu, galbūt per... Kartais galbūt net ir per daug, kad, ta prasme, maistą būtų galima valgyti iš jų. Yra žmonės, kurie perka tuos indus ant sienų kabinasi. Aš ten pastebėjau, kur reviusus palieka.
1: Čia kaip pasmačiute, lėkštite. Kur parvežo lauktų.
0: Tai šitą supratau aš to, kad, nu, kai žmonės reviusus palieka, jie dažniausiai paliekas nuotrauką. Tai, vat, matau, kad ant sienos pakabinta. Okay, galvoju.
1: Įdomesnis toks būdas išnaudoti būdą.
0: Tai va, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar galima skristi profesionalus ir ne, nu, tarsi, tai atsiranda tas, kad greitas kažkoks tai didesnis atsiranda, nežinau, gal tu ten tų kampų tokių nepalieki, žinai, širkščiesnių, tu tiek užsiglūdini viską, bet aš nežinau, nepasakyčiau, kad taip galima skristi. Aišku, tarsi, dabar aš jau man tie, kas ten baigia mokslus ir tikrai užsiema ten, nežinau, skulptūrą kokią ar ten dar kažko, tai turbūt gal prie kryžos prikaltų. Bet,
1: o pati atsiprašau. Nesvarstai apie kažkokius irgi mokslus tokius?
0: Šiaip svarščiau, tik niekada neprisiruošiau tam, kad vat man dabar reiktų naiti mokslus, būtų įdomu ir tikrai, suprasme, tai netmetu galimybės, kad aš ten atsidursiu kažkada, bet kol kas dar ne dabar.
1: Okay. O tai jeigu, tarkim, vat, yra pradedantysis, aš, tarkim, užsimanau, nu, noriu lipdyti keramiką, ar aš noriu tą daryti taip jau nuosekliai, tai nuo ko man reikėtų pradėti? Ar man reikėtų tenais, vat, pradėti eiti tuos užsiėmimus, kurie vyksta ten, ar ne kažkaip pasikartojančiai, ar kaip galima iš viso startuoti?
0: Aš nežinau, tai viskas priklauso turbūt nuo tavo fantazijos, kaip tu tą sugalvoji, žinai, galima visą laiką YouTube'o ten tutorialsus kažkokiu žiūrėti. Tai čia turbūt visas pasaulis dabar galėtų mokytis iš YouTube, nes ten medžiagos prikelta turbūt daugiau negu, na, žinau, mes visi kartu sudėję galėtume peržiūrėti, žinai, per gyvenimą. Tai gali, žinai, namuose lipdytis, pirktis, molio bandytis, gali eiti į tas pamokas, tas pačias, kur tau papasakos, kaip ten ką daryti, nu, kažkoks pradmenis suteiks, nežinau, bent jau pagrindus, kad kaip ką prie ko priklijuoti, kokį istoriją ten palikti, kaip ten ką, nu, tarsime, bent jau kažkokius minimalius, kad gaudosi tas indas. Bet, nežinau, gali, aišku, ir mokslus, tu aš čia begalė, ką tu gali pats sugalvoti, nes aš manau, kad kūryba yra toks dalykas, kuris tavęs neapriboja, nes, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau būti chirurgas, nu, tai aš žinau, kad aš iš YouTube'o turbūt tutorials nepasimoksiu, kaip ten reikėtų operuoti, žinai, ir pjauti, ir siūti, ir daryti visus dalykus. O kūryba yra, manau, kad, nu, tai, kas ateina iš tavęs, tai taip, kaip tu įsivaizduoji, kas, nu, vat, kaip iš tavęs kyla, taip, manau, ta pradžia ir turėtų atrodyti.
1: Kalbant apie kūrybą. Aš tu turi...

0: kažkokia inspiracija, kas tave inspiruoja, to kažkokios mūzos, ar iš kur ateina pas tave, kad vat šiandien padarysiu tokį padelį su to ir to ir to, arba ten kitą kažkokį indą, iš kur tos idėjos pas tave ateina?
1: Arba užsiminėja apie spalvas, irgi labai įdomu, iš kur tas noras tom spalvom? Tokiai išraiškai.
2: Aš iš tikrųjų net nežinau, to labai įvairiai ateina. Pas mane, aišku, daugiausiai inspiracijos turbūt yra iš gamtos, nes aš pati gyvenu miške, tai per langą visą ten 24/7, jeigu būčiau namuose, matyčiau mišką ar jo gyvenimą, nu, tamsinę, bet dienos metu, tai ten ir paukščiukai visokie atkrenta, ir drugeliai, ir bitutės, ir ten voverė, žinai, kokia ar ten stirna. Ir šiaip visokios gėlytės, tai dabar aš tengi ir žiūronus turiu, ir ten gėlių džiavinimo presą.
0: Šiaip pasižiūrėkit puslapį, nes yra ir reelsai padaryti su žiūronais. Tai...
2: jo, tai kadangi kaimynų priešais langų nėra, tai žiūriu paukščius.
1: Nes būtum kaip tas krypalas, žinai, toksai.
2: Tai va, tai nekeliu niekam įtarimu, kad aš esu krypa, žinai, galiu su žiūronais per langą į genį pažiūrėti. Tai jo, tai daugiausiai turbūt iš gamtos ateina, o tos ir dar šiaip, pavyzdžiui, nežinau, ikėjo įvaikščio, pamačiau ten spalvų kombinaciją gražią ir tada atsirado indai pas mane su gėlytėm. Nu, tai nėra nieko susiję, bet tos spalvos kažko man įkvėpė ir aš kažkos, va čia gražus derinys. Ir tada pritaikai, nes tau surezonuoja kažko ir tada tu tą mintį, nu, nešiuojasi tą mintį. O dabar kita klausimo dalis buvo apie kažką.
1: Spalvas.
2: Apie spalvas. Aš nežinau, man patinka spalvas.
1: Taip drūtai ir aiškiai.
0: Man patinka spalvas.
2: Man gražu. Aš nežinau, ten, tarsi, tas visos smėlio spalvos ir tie visi pilki 50 pilkų atspalvų, kur jie, nu, jinai pas visus namuose, žinai, ten, nu, tas saugus toksai interjeras padarytas, pas man irgi ten neišimtis, aš ten neprisidariu žalių ir ten mėlynų sienų, bet tada aš bandau detalėm kurti tą visą vaizdą. Ir, nu, vat, man tos spalvos patinka. Ir aš matau, kad gal žmonėm nelabai, jie gal biškį ir prisibijo tų spalvų rinduose ir ant stalo. Ir aš tada stengiuosi kurti kažkokius ramesnius tuos indus ir aš tada padarau kažkokį ten paprastesnį, ten, nežinau, pusė ruda, pusė balta lėkštė ir...
1: Bet netyčia dažai ištykšta?
2: Ne, ir tada žiūri ir atėjo kokią negražtą.
0: Ir kažkas sako,
1: šito.
2: Ir žinok, visi atėjo į studiją, o dievo, aš tas skruzdėlėm, aišku, skruzdėlės dėl apyčių, kaip kitaip. Bet jo, nu, tai, prasme, tai yra labai, nu, man pačiai keista, kad, nu, man neišeina paprastai, ne, nu, kažkaip, kad ramiai, kažkaip, ten, nežinau, gražiai, stilistiškai, ne, nu, ne stilistiškai. Nežinau, kaip vardinti, bet, nu, žodžiu, tai.
1: Turi tokį savo skiriamą į bruožą, dėl to, manau, žmonėm ir patinka tavo kūryba. O kaip pas tave ateina pakūrybint, ar tu irgi labai skatini į tą spalvų paletę tokią pasinerti?
2: Tikrai taip.
0: Kur atneša tą induką tik su spalvom, o tą be spalvų palieka kitą pusę.
2: Taip, pas mane viena mergina vis ateina ir ne viena glazūra, kur nelabai labai ją mėgsta. Ir jinai vis laiką daro tą glazūrą indus ir jinai ateina, ir aš taip... Nu, tai gal šiandien ką nors nupieši? Ne, tai aš kaip ir kiekvieną kartą. Nu, gerai, aš bandau parduotą idėją, kad o gal šiandien, tai gal čia šiandien mane kas nors nudžiugins atėjęs. Tai ne, nudžiugina dažniausiai tie, kas mėgsta tikrai ramesnės tas spalvas ir ramesnės dizainus, tai jūs renkas ir aš neturiu tokių galių dar įkalbinti, bet gal kažkada.
1: O kalbant apie darbus, ką tokio įdomiausia esi mačius iš savo klientų, ką jie vat nulipdė?
2: Tai va,
1: kas tau įstrigo galvon?
2: Gal iš paskutinių darbų, tai yra mergina buvo vieną kartą atėjus, darė podelį ten su rankom ir veidu. Nu, tarsime, ten su podelį su rankytėm ir veidu, ir jau dabar atėjus darė su kojytėm. Tai irgi toks, nu, išskirtinis, nes dažniausiai, na, žmonės, nu, kaip pasimandymo ar šiaip ten kelintą kartą, tai, nu, dažniausiai šis praktiškus indus, ten lėkštis, podelį, o čia tokia matos, kad jau, nu, tokia kaip interjero detalės pradeda kurti. Ir tada dar viena mergina atsinešė nusipirkus sendaikčiuose iš Holandijos atvežta tokia kaip žvaigždė, kur ant sienos kabinasi, nu, molinė tokia kaip interjero detalės, ir atsineš tą žvaigždę ir sako, aš noriu mėnulį pasidaryti. Tai vat, mėnulį pasidarė, nu, labai gražus, aš dabar įkelsiu irgi istorijus, kas gavosi, tai va, tokiu, kur ateina, ir jinai atėjo su tokia aiškia idėja, ir jai viskas labai gerai sekėsi, ten iš pirmo karto pasidarė iš visišką šedevrą, ir jinai buvo pirmą kartą lipdyti.
1: Pirmą kartą?
2: Jo, pirmą kartą.
1: Turi talentą?
2: Ir aš manau, kad jinai man kažko nesakė. Kažką vienas lipė.
1: Netikiu.
2: Bet tikrai labai gražiai pasidarė. Tai va, tokiu, nu, kur ateina... Kas mane nustebina, tai vat, kai pasirenka žmogus kažką, nu, nestandartiško daryti. Tai mano dažniausiai pačios indai būna standartiški labai, ten lėkštis padarė dubinėlį, ir aš stengiuosi jūs nestandartiškai padaryti su savo piešiniais. Tai vat, man labai žavu, kai žmonės ten ir jau lipdo kažką tokio, kas iš savęs diktuoja, kad čia nebus nieko paprasto.
1: Aš prisiminiau dabar tokią patirtį, mes kažkada su kolegėmis taip pat ėjome į keramiką lipdyti ir aš jau atėjau su savo įkvėpimu, nulipdžiau pelininę, kuri buvo kaip ištekštas kiaušinis į keptuvę ir ant tos trynio vietos reikėdavo ale nugesinti tą kažkokį rūkalą.
0: Niekam neatrodė,
1: kad taip, niekas nesuprato, kad čia yra kiaušinis, nors ta prasme, tai akivaizdžiai buvo tas baltas dalykas ir per vidurį geltonas trynys ir visi sakė, kas čia? Ir aš tokia, o tai jums nepanašu į kiaušinį?
2: Norėčiau pamatyti. Ar dar atsiminiau, kaip perinė užsiminė, mergina vieno darė žieptuvėlio dėklą.
1: Tai irgi žieptuvėlio dėklą?
2: Toks irgi įdomesnis lipdinys.
1: Tai vat labai įdomu irgi, kaip dažnai būna, jog ateinas kažkokia vizija, pavyzdžiui, ten lipdo, nudažo ir tada žiūri, kad, nu, visiškai nepanašu. Ar būna tau taip, kad tenka sakyti klientui, nu jo, čia gražus tas tavo kiaušinis, bet mintyse galvoji, čia ne, visiškai nėra sąsojas to kiaušinį.
2: Ne, aš esu to nemeluojanti, mokite, kur jeigu jie ateina ir, nu, tarsime, jie baiginė darbą ir labai dažnai aš pastebėjau, kad žmonėm trūksta to pasitikėjimo savim, kad jau viskas, aš baigiau. Aš padariau, man patinka, man gražu, aš jau daugiau nieko nebedarysiu. Jie kiekvienam žingsnį jis klausia, o dabar jau gerai. Ir žinai, mano atsakymas laikia būna, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Bet būna gražiausias darbas, žinai, bet aš visą laiką šitą ištraukiu, kur tipo, jeigu tau gražu, tai gerai. Nu, tai man gražu. Nu, tai gerai, sakau,
1: viskas. O gražu.
2: Nes, nu, žinai, kur padaro tikrai gražų darbą ir viskas tokie, bet ten, žinai, palieka, kažkur neišlyginta, kažkur įtrūkimas likęs, kažkur ten kažkokių trupinių prikėbė, žinai, ir nu, kaip ir ne, aš kaip ir negaliu sakyt, kad žiūrėk, čia pas tave įskilę, ar ten įtrūkę, žinai, susitvarkiai. Gal čia tokia mintis buvo jo? Nu, vat aš negaliu žinoti irgi, nu, tai jeigu tau gražu ir jeigu tu manai, kad čia jau, nu, taip kaip tu nori matyti tą indą, tai čia tavo indas ir yra. Nu, ir tu žinau, kokį tai pasirys, toks jis ir bus. Tai vat.
0: O pačiai daug būna klaidų, kliurkų, kur dušta, susproksta kažkas, dar ten, nežinau, nueina į šoną, ar priklauso nuo gera diena, bloga diena ir mėnesio fazės, ar viskas kažkaip labai jau šiuo metu sklandžiai.
2: Ne, nebūna sklandžiai, nieko nėra sklandžiai šitą gyvenimą. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tikrai labai priklauso man, pavyzdžiui, vis dar nuo dienų. Būna geros dienos, būna blogos dienos ir būna, kad ateini ir tą dieną, ką beimtum daryt, viskas tobulai gaunasi. Iš pirmo karto ir viskas prisiklyvoja, ir viskas, ir idėjų belenkiek, ir darai viską, ir viskas gaunas gražiai. Ir man tokių dienų, kur ateini ir padarai ten tris tokio dydžio dubenėlius, žinai, ir ten vos neikia ašrų, kad niekas nesigauna kaimi.
1: Kaip beginneris.
2: Viskas krenta, šleiva, kreiva, nu, tarsime, nu, tai tikrai tas irgi būna. Ir pas mane gal daugiausiai feilų būna su lėkštėm. Nes kai lėkštės džiūsta, jas reikia labai išlėto džiovinti, kad jos neišsiriestų, neišsibanguotų, nu, tarsime, kad jos būtų lygios. Tai dažniausiai, nu, tarsime, ar ten pamiršti uždengt. Ir tada vis tokios, kur sukasi, žinai.
1: jau bangelė.
2: Aš ten tiek turiu lėkščių, niekam nereikalingų.
1: Niekam nereikalingų.
2: Dabar man, nežinai, kur, tipo, kaip ir lėkštė, jinai iš savęs graži, jeigu ją ant sienos kabint, puikiai tinka, žinai.
1: Bet jeigu šios valgi, tai maistas nukris, ar ne?
2: Ne, nukris, žinai, ant padėkliuko, jeigu didi, tai iš vis, ta prasme, nesijaus nieko. Bet jau man jau nepatikė.
0: Bet matai, kaip tu sakai, gal pas kažką yra įskilimas ir taip turėjo būti, pas tave irgi galbūt taip turėjo būti.
1: Taip. Gal čia urbanistinė lėkštė.
2: Viskas organiškai.
1: Kaip ten sakai, jeigu tau gražu, man gerai.
2: Jo.
1: Tau nebūna gražu, ne?
2: Ne, aš tokios jau negaliu niekam duoti.
1: Okay.
0: Tai ta gera gaidelė, kad šią sekundę viskas yra tikrai labai gerai. Išeikime į trumpą pertraukėlę. Stereotipų laužytojas.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Na, tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi stereotipų laužytojas ir šiandienos tema nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo? Mes turime šiandieną pas savo svečiuose Austėją Zarankę. Labas dar kartelį.
2: Sveiki, sveiki.
1: Ir dar turime tradiciją, tai reiškia, kad mėgstam po pertraukos grįžti su trumpu žaidimuku. Žaidimukas šiandien pas mus vadinasi tiesa ar mitas. Nu, tai labai įdomu, kiek tu čia pasikaušius apie tą molėsi. Taip, o jeigu ir nepasikaušius, tai šiandieną kažko irgi nuo jos užnojus. Kaip ir mes sužinojom darydamo šitą testą. Tai nesijaudink. Okay, pirmasis.
2: Tikiuos nebus nulis.
1: O jeigu bus nulis, vadinasi, esi visiškai kūrybininkė ir nėra ten svarbu.
2: Aš tik noriu priminti, aš savo mokslį.
1: O ką, savo mokslį būna patys pratingiausi irgi kartais.
2: Pabrėžiam, baigiu akauti.
1: Taigi, pirmasis teiginys. Molis natūraliai randama žemėje ir yra visiškai natūrali medžiaga.
2: Tiesa.
1: Teisingai! Nu va, prašau, jau ne nulis, jau ne nulis. Tau galim nusiraminti.
3: Bet sakė, yra labai labai daug rūšių.
2: Taip. Yra labai daug rūšių ir labai daug spalvų ir ten tie riebumai skiriasi visi ir su priemaišom, be priemaišų, tai...
3: O kaip atsirinkti? Ar svarbu, kokį indą darai ir tokio molio reikia, ar sunkumo lygiai skiriasi?
2: Šiaip nėra sunkumo lygių. Kiekvienas, kuris pasirenka, tai su ko jam turbūt patogiausiai yra dirbti, nes aš ir tų molių irgi išbandžius ne vieną. Aš pagrinde, beveik visą laiką ir dirbau su baltu moliu, nes man indai pats gražiausiai iš baltu moliu yra. Bet yra ir tų molių ir aukšto degimo, ir žemo degimo, ir sakau, ir juodų, ir raudonų, ir ten geltonų, nu visokių spalvų, ir tikrai... Nu, aš nežinau, ten begalė tų rūšių yra, tai manau, kad kiekvienas pasirenka tai, su kuo jam patogiausiai ir maloniausiai yra dirbti ir kokio jis to galutinio efekto ir rezultato nori.
3: Gerai, sekantis. Kur atsakėt?
1: Puikiai.
3: Nebus jėsk du.
1: Gerai.
3: Kuo aukštesnė degimo temperatūra, tuo tvirtesnis gaminys.
2: Taip, bet... Irgi priklauso tam tikros temperatūros molio, nu, jis skirtas, pavyzdžiui, degti 1000 laipsnių, tai jeigu tu išteksi 1200, tai jis tiesiog išsileidys. Tai čia irgi nėra taip, kad tu bet ką gali degti, bet kaip.
3: Bet molis išsilydo.
2: Jo, yra.
3: Ar kad... ne, kuo aukštesnė temperatūra jis gali?
2: Man pačiai nebuvo tokių situacijų ir aš pati, nu, aš nesu mačius va taip gyvai, kad tai būtų buvę, bet tikrai būna ir krosnės visokių gedimų, kur, pavyzdžiui, ten temperatūra užkyla, nu, krosnės kažkas atsitinka ir temperatūra, pavyzdžiui, labai stipriai užkyla, tai būna, kad tu darai krosnį ir ten, nesu mačius, tiesiog šukau vaizdu, ar ten pasakoja, kad tiesiog, kad darai ir ten ant lentynų, nu, tiesiog tokia masė išsileidžius.
3: Ai, ai.
2: Nu, ir jinai sustingus, aišku, nėra, kad jisai ten vėl minkštas ir smagus, ne, ne.
3: O man, aš žinau, Elibnau. Man toks labai keistas klausimas, visiškai nei tema, pasakė lentynos. O karštis yra milžiniškas, iš ko yra tos lentynos krosnį padarytos?
2: O, aš to nežinau. Yra kažkokia medžiaga, aš neišsiaišinau, aš neišsiaišinau.
3: Akmeninės gal kokios?
2: Ten akmuo.
3: Ne.
2: Įdomu, va, aš vis laiką atėjau, kad aš pasidomėsiu. Ir aš niekada iki to nepriejau. Kokia gėda.
3: Negėda. Va, ne, tikrai ne. Tiesiog vat pasakyti, kad eina savo, nes nu, tikrai labai, labai didžiulis karštis.
2: Ir kas taip, ten nes, tokio, kad... Taip, net metalas lydos. Tarsi, aš nežinau, ten metalo lydiniai kažkokie, kur tu negali tiesiog įdėti, nu, aš papažinai, eičiau pagaminti kokį nors eglutį žaisliuką, tai aš negaliu nusipirti ten kažkokius vėlos anukose įdėti tą vėlą ir vat viskas čia taip bus. Tai ne, tai yra specialios medžiagos, kurias dedi, kurios atlaiko karštį ir gali degti. Tai jo.
1: Na, eisim pasigūglinti, pažiūrėsim, ką čia galima.
2: Teisingai atsakiau, ar ne?
3: Taip.
1: Jau du, super. Gerai, kitas teiginys. Molis gali sprogti krosnyje, jei jame lieka oro burbuliukų.
2: Taip.
1: Taip. Nu va, prašau, 3 iš 3.
2: Taip, šitą aš kiekvieną kartą sakau visiems, kas ateina į keramiką, kad nepamirškit susisprogdinti. Jeigu matot, būtinai pradurkit, nebandykit įspaust, visą laiką pradurkit ir išleiskit tą orą, nes jis ieškos kelio ar taip išeit. Mhm. Tai jis vis tiek išeis.
1: Tai va, ta šiluma vilioja tą burbuliuką kažkaip taip...
2: Tai krosnį vyksta daug visokių tų procesų ir tų procesų metu... Tai ten ir plečiasi, ir visokių dalykų, ir traukiasi.
3: Ir banguojasi lėkštės.
1: Fizika, chemija.
2: Sukosi. visko daug vyksta, tai ir tada tas, nu, tarsi, tai vis tiek, tai vyksta, vyksta visokas, visokie procesai, tai tada tas oras nori išeiti lauk.
3: Tegu. Gerai, sekantis. Glazūra yra tik dėl grožio, ji neturi praktinės funkcijos.
2: Turi praktinę funkciją.
3: Tai yra mitas, ar ne?
2: Ne, šiaip, prasme, praktinė funkcija, man, pavyzdžiui, dėl ko aš taip sakau, turi praktinę funkciją, nes, nu, molis, jis yra šiurkštus pats ir savęs. Glazūra, jinai padengia jį kaip stiklu. Aš nežinau, ar jum visiems labai būtų smagu imtis iš šakutę ir peiliu ir per tą šiurkštų paviršių pjauti.
3: Aš net išgirdau tą.
2: Aha, nu tai va, tai kaip čia apie tą praktinę pusę.
3: O nėra taip, kad molis dar ir praleistų, nežinau, jeigu ne iki galo nulipdai kokį nors lašelį, ten palieki tarpelį ir vat išbėgs koks vanduo ar ten dar ką.
2: Tai taip, tai ta prasme, tai molis pats yra iš savęs porėtas. Jeigu mes neuždengsime glazūrą, ypač žemo degimo, aš aukšto degimo molio nedirbu, ten šiek tiek mažiau to viso yra, tos preciziškumo su glazūrom dengimu, bet kad indaplai, pavyzdžiui, būtų galima tą molį plauti, lėkštas plauti iš molio gamintas, irgi reikėtų padengti glazūrą, nes jis tampa šiek tiek atsparesnis tas molis, nes jis yra iš savęs porėtas, jis viską iš savęs sugeria. Tai jis sugeria vandenį, sugersis riebalą, sugersis, nu, bet ką tu jau padėsi, ypač prieskonius kažkokius iš karto nudažys, tai tikrai reikia pasidengti. Jeigu tai buvo mitas, tai...
3: Teisingai, tu teisingai.
4: Taip ir pasakai, kad turi funkciją.
2: 4 iš 4,
3: nu, važiuojam.
4: Nu gerai, dar
3: jau teigiam,
4: sakyčiau, šaunam. Ok, kiekvienas molio tipas tinka viskam, nėra skirtumo, kokį naudoji?
2: Manau, kad taip, manau, kad viskas tinka bet kam. Tu gali iš bet ko padaryti bet ką.
3: Iš bet ko padaryti bet ką. Nu, kad jau čia taip mes pozityviai kalbam apie tą, iš bet ko padaryti bet ką. Jeigu tu galėtum vat sulaužyti bet kokį stereotipą, kalbant apie keramiką, kokį tu sulaužytum?
2: Kad reikia baigti mokslus, kad galėtum dirbti su keramika. Aišku, sakau, mane vėl greit prikalt prie kryžios, bet kol kas aš savo praktinėms žiniomis dalinuosi, žmonės išeina laimingi, o man tik to ir tai reikia, turbūt jiems irgi.
3: Ir tau terapija, jiems terapija?
2: Man gal mažiau, jiems gal daugiau.
4: O ar yra irgi buvo tokių nuomonių, kurie ateina, nu, vat mes va čia va kalbam, tas raktinis žodis pas mus vaidenasi, terapija, kurie ateina ir susinervuoja. Ir sako, nu, ką šia per velniava?
2: Šiai buvo savaitgalį, vat, mamyčių dienos renginys ir buvo atėjęs viena dukra su mama ir dukra su mama ir močiute. Tai atėjo, vat, vienos nusiteikė labai gerai. Ir tada į galą kažkaip jau biškinė bebuvo tokios patenkintos. Nieko nesakė, bet iš veidų mačiau, kad viskas kaip ir sekėsi ir tada matau, kad kažkaip gal ar pavargo, ar kažkas, nu, bet toks pat. O kita atėjo pačiai pradžiui, tokia pikta buvo, kur, žinai, matos, kad jinai dar nu, perfekcionistė. Aš sakau, kad į keramiką atėjus perfekcionistam yra geriausia vieta, kur jie gali save, nežinau, gydytis, jeigu galima taip pasakyti, savo perfekcionizmą. Nes, nu, nebus taip, kad tau gausis viskas idealiai taip, kaip tu įsivaizdavai. Nes pirmas dalykas, tu vis tiek nesi įvaldęs to molio, ypač jeigu tau pirmas kartas, yra labai sunku, nes tu net nežinai, kaip tas molis ant tavo rankų įsijaučiasi. Tai ką kalbėti apie tai, kad tu padarysi visiškai tobulą indą, kokį tu įsivaizdavai savo galvą, ar tu matai kažkokią nuotrauką. Tai jinai ten vargo, bet jei gavosi ir jinai tada iš jos didžiausia šypsena sakė, man labai patiko, nes jinai matina piešt, mes paskui piešim ant indų, tai kadangi piešinai galėjo, jinai atsipalaidavo per tie piešimą ir jinai sakė, čia geriausias dalykas, čia labai ačiū. Ir ta dukra sako, man už galvą, sako, šia buvo išsigandus, kad sako, tau žiūri, nepatiks ir tu
3: tikrai.
2: Jo, tai.
4: Nu va, prašau, kokia nuostabi patirtis gaus indijant. Tai žodžiu, rekomenduojam visiems labai pabandyti, pats pajausit, kas čia per terapiją gali būti. Nulipdysit, kas ką norit, jeigu
3: iš
4: bus...
3: Ko norit,
4: iš ko norit, ir jeigu jums bus gražu, ir jeigu supraginsit visus oro burbuliukus. Nu žodžiu, suprato, šiandienos esmė. Na, o tau, Austėja, norėčiau padėkoti, kad atėjai šiandien pas mus, apšvietėjai, papasakojai apie tą virtuvę, kaip viskas atrodo. Ir tuomet primenu, kad klausėte stereotipų laužytojų temoje nuo stabilumo prie kūrybos, kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Tai ačiū ir iki.
3: Iki.
5: Stereotipų laužytojas.
6: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki. Čia Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida, o joje kalbame apie įdomius ir aktualumo nestokojančius kultūrinius objektus ar reiškinius. Vilniaus kompasas – populiari miestelėnų susitikimo vieta, kurioje dažnai stapteli turistai gidai. Taip pat tai Vilniaus kaip modernaus kultūros ir meno miesto vizitinė kortelė. Apie šį projektą šiandien plačiau pasikalbėsime su vienu iš jo iniciatorių Donatu Juškumi. Pone Juškau, pradėkim nuo to, kad Vilniaus kompasas yra pristatomas kaip dovana miestui. Kokia proga buvo nuspręsta, na, padovanoti tokią dovaną?
4: Pirmiausia, gimė idėja apiplaukti Radvilos našlaitėlio, suorganizuoti kelionę aplink Viduržemio jūrą, Radvilos našlaitėlio keliais. Tai ta proga ir buvo laisvų buriuotojų susibūrimas, kuris ir įgyvendino šitą misiją. Šitą piligriminę kelionę pagal Radvilos našlaitėlio kelionę į šventąją žemę knygą, kuri buvo atlikta 1582-1584 metais ir parašyta po jos knyga buvo, reiškiasi, kelionė į Jeruzalę. Tai profesoriaus Alfredo Bumblausko pagrindimu istoriniu mes rėmėmės ir atkartojom būtent našlaitėlio Radvilos našlaitėlio kelionės į šventąją žemę maršrutą, beveik pilna apimtimi. Na ir per 3 metus mes supratome, kad reikia kelionę įskaidyti per 3 metus, nes tai reikia daryti vasarom, mes nusprendėm tai daryti vasarom ir per 3 metus nuo 2009 metų iki 2011 mes įgyvendinom, reiškiasi, laisvi nepriklausomi buriuotojai, kurie savo lėšomis be jokio finansavimo įgyvendino šitą pirmiausia plaukimą jūros kelią atkartojo Radvilos našlaitėlio, tai plius minus beveik gana tiksliai. Buvo nešta pagrindinė žinia, tai galima sakyti, na, vienas iš pirmųjų viešosios diplomatijos tokių projektų, kuris garsino, reiškiasi, ne tik Vilniaus miestą, į tuometinę kultūros sostinę 2009 metų Europos, bet ir manau, kad ir visos Lietuvos garbė, nes buvo kelta trispalvė ir aplankyta per 15 šalių, 60 miestų uostų, padaryti oficialūs susitikimai su miestų merais. Mes turėjome oficialius skiriamuosius Vilniaus miesto mero laiškus, kvietimus atvykti ir bendradarbiauti su Vilniaus miestu. Taigi turėjome užsienio reikalų ministerijos raštus, reiškia, irgi palaikyti tarptautinius būtent miesto sklaidos dalykus ir kultūrą ir verslą. Tai buvo aišku, kad kelionė taip pat susitikimai su verslo, reiškiasi, žmonėmis, nes Junior Chamber International dalyvavo projekte, tai yra, reiškiasi, na, pasaulinė jaunųjų verslininkų lyderių federacija, Junior Chamber International Vilnius, tuo metu, kurios aš prezidentas buvau. Tokiu būdu, kaip buvo atlikta ta kelionė jau jūra, buvo Tomo Staniulio paskiau parašyta ir knyga apie kelionės visus susitikimus, sugulė į knygą, kuri vadinasi Vėjų valdovas, Tomas Staniulis, rašytojas Lietuvos, tai atliko, nes jisai buvo ir bosmanas ir keliavo visus etapus ir juos detaliai aprašinėjo. Turėdami mes, reiškiasi, jau knygą, jau paskiau ir Arūno Matelio filme Radviliada atsirado intarpai iš mūsų kelionės ir pačio Tomo Staniulio, reiškiasi, pasakojimai. Tai vėlgi, tai tas vat, būtent Radvilų idėja tą gražinti svarbą, kad tai būtent yra Lietuvos, na, didieji veikėjai, didieji diplomatai, ta mūsų giminė, nes jie savinasi, reiškiasi, kaip mes puikiai žinom, tikriausiai ir Lenkai, lygiai taip pat ir Baltarusiai, nemažiau norėtų pasiimti savo, tai mes atkreipėme dėmesį, jog vis tik tai Radvila našlaitėlis buvo ypatingai svarbi persona, tai gal aš šiandien nesileisiu detalės, bet ir buvo išleistas tas jo funduotas vienas iš pirmųjų detalesnių Europos tų žemėlapių 610 metais Radvila našlaitėlio žemėlapis, kuris yra tikrai svarbus Tai, na, Radvila našlaitėlis tikrai svarbi persona, kurios mes ir pagalvojom, kad tai ir yra didžiausia dovana, reiškia, atkartoti jo maršrutą su istorinio profesoriaus Bumblausko pagrindimu remiantis, kurios miestus reikėjo aplankyti, tai sugalė, o paskiau jau po kelionės gimė idėja visą tai įamžinti, kaip mes juokaujam, į akmenį, į tą amžinąjį atminimą. Tada kilo diskusijų, daug diskusijų su mokslo daktarais, su viešoje erdvėje buvo diskutuojama, kur tai galėtų atsirasti. Na ir mums kažkaip pasirodė, tokia asmenybė svarbu būtų tinkama vieta. Tai atsirado idėja Rotušės aikštės grindinyje įamžinti visos šitos kelionės, tą vadinamą jūrinį, gal tai vienas iš pirmųjų, galima sakyti, Vilniaus mieste jūrinių simbolių. Ir tokia buvo idėja, kad tas kompasas, na, ne šiaip sau kažkodėl tai Rotušė jisai atsiranda, kad mes taip vis tik tai galvojam, kad, na, Rotušė tai yra vieta, kur žmonės susitinka, toksai angliškas yra pavadinimas, geresnis gal šiek tiek, kuris apibendrintų meeting point, tai mes pagalvojam taip, kad tai būtų, na, puiki starto pozicija užsieniečiams, vat yra kompasas rodantis šiaurę, ir kaip tik apibendrinantis tą kelionę. Ir mes 4 metus tą idėją puoselėjom, gryninom su mokslo daktare Eglė Truskauskienė, architektė ir kitais architektais. Tikrai buvo labai daug dirbama ir su miesto kultūros skyriais, kol tas, reiškia, teoriškai galėjo vykti dokumentaliai.
0: Pone Juško, jūs labai įdomiai užsiminėt, kad tai yra viešosios diplomatijos toks projektas ir vat jūsų klausantis susidaro kad įspūdis, kad tai iš labai daug dalių susideda. Tai yra ir ta pati skulptūra, ir ne Vilniaus kompaso, tai yra ir knyga, tai yra ir kelionė, iš kurios viskas gimė. Visada įdomu pažiūrėti tą istorinę, retrospektyvinę dalį. Viskas prasidėjo 2009-2011 metais. Kaip iš 26 metų perspektyvos žiūrint dabar tokį projektą, tokio masto, pavyktų įgyvendinti?
4: Aš manau, kad pirmiausia reikėtų paminėti ir padėkoti visiems plaukusiems ir buriuotojams, ir neburiuotojams, nes projekte dalyvavo 100 žmonių. Tai, na, nėra mažai. Reiškiasi, vien plaukusių. Tai apimtis buvo, na, tikrai didelė. Mes tikrai turėjom tokį, reiškiasi, neremimą, bet palaikymą UNESCO. Turėjome užsienio reikalų savivaldybės tokį palaikymą, skiriamuosius raštus, reiškia Vilniaus savivaldybės, tai ta apimtis ir tas visas derinimas su to pusė užsienio žiniasklaida, dar turint omeny, kad ir užsienio žiniasklaida tą nupešė visai atsakingai nuo RTL-ų ir taip toliau televizijos tikrai dalyvavo tarptautinės. Taigi buvo visai, na, galima sakyti, čia kaip nukeliauti, mums dabar pasakytų į kosmosą. Taigi ten reikėjo, reiškia, ir daug pinigų ir apsaugos ir kažkokiais laivais. Na, galima sakyti, tokie viduramžiai ir tu puoli plaukti. Na, tai mūsų nebuvo tiek sudėtinga, bet ar dabar galima būtų lengvai tą pakartoti, tai aš drįščiau sakyti, kad tikrai nelabai, nes tikrai apimtis yra solidi šito projekto.
0: Na, panašu, kad ambicingumo pats projektas tikrai nestokoja. O kaip kompaso reikšmė šiandien? Nes irgi visada įdomu, kaip pats tas monumentas, ar ne tas įamžinimas keičiasi laikui bėgant, galų gale keičiasi kartos. Kaip jums dabar viskas atrodo?
4: Na, matot, aš pasakysiu, tai jau yra įspaudas ir pėdsakas Vilniaus miesto širdyje. Džiugu, kad tai yra jūrinis simbolis. Na, tikrai, gal drįšiu pasakyti, vienas pirmųjų Vilniuje. Nes Klaipėdoje mes tų jūrinių simbolių turime ir mes norėjome dar atkreipti dėmesį, kad, na, Lietuva vis tik tai turi jūrą ir yra jūrinė valstybė. Na, toks ambicingas tas mūsų deklaratyvus gal pareiškimas ir mes čia su kažkokiais portugalais, ispanais, britais, reiškiasi, gal ir negalim, reiškiasi, lygintis ar italais, bet tiesą sakant, norėjome atkreipti dėmesį, kad vis tik Lietuva yra jūrinė valstybė, nes plaukė ir tūkstantmečio odisėja tada aplink pasaulį, Amber Seilas, kuris nešė, reiškiasi, su Lietuvos giesmėm ir himnais keliavo, tai buvo toksai tas pradėtas lietuvių buriuotojų, ten tų profesionalesnių jau, mes nebuvom tuo metu nei kažkokie labai jau čia dideli profesionalai, mes buvom pradedantis buriuotojai, tai tas dar labiau buvo sudėtinga, nes didžioji dauguma dalis žmonių, kurie dalyvavo projekte, tai apskritai su buriavimu mažai turėjo ką bendro ir mes buvom vieni iš pirmųjų, kurie pasakėm, kad vis tik tai gal galima bandyti ir mažiau buriuojantiems žmonėms jungtis, tai tas sudėtingumas dar labiau toksai buvo, kertinis, nes atrinkti ir žmonės tada į tą projektą buvo gana neplaukusius. Žinot, kai yra plaukęs profesionalas, tai žino, ko tikėtis, bet čia buvo dar ir tas ypatingas dalykas, reiškia, o dabar šią dieną žiūrint, svarba jinai yra, nes, ar aš kaip matau atsiliepimus paliekančius ten Google, reiškia, paskyrose, tai žmonės, vieni sako, čia neypatingas tas monumentas, koks nors susienėtis praeina. Tai taip, pirmiausiai grindinyje mes norėjome, kad jisai nekliūtų po kojom ir niekam netrukdytų. Tai čia yra pirmoji buvo architektės, reiškiasi, idėja ir architektų, kad jisai nekliūtų. Jisai turėtų būti toksai organiškas, tu ateini, atsistoji, pasisukioji, toksai kaip galbūt ta plakėtė galbūt šito, reiškiasi, mūsų Vilniaus katedros aikštėje. Su laimės ant to rateliu. Tai galbūt idėja buvo tokia, bet kai matydavau, kad žmonės sukasi ant to kompaso, kažką jie veikia, kažką naviguoja, kažkur žiūri, kažkur šiaurė, kažkokia jūra, kažką skaito, kur kodus, kuriuos, aišku, savivaldybė galėtų geriau prižiūrėti, nes, jau apsinešęs, nebeskaitomas, tai mūsų ta dovana ir buvo tokia, kad reiškia. Ir tai galbūt ir yra neatsitiktinis įvertinimas, jog ar jisai labai reikšmingas tapo mūsų visuomenėje Vilniaus buriuotojų ar vilniečių. Aš nežinau, bet kai aš matau jaunimą sėdintį ant komposo ir arba, pavyzdžiui, šokantį tai ant komposo, tai reiškia, idėja gyva. Idėja gyva, jinai važiuoja ir jaunimas tą jau pasigauna. Ir breikeriai ateina ir fotografuojasi ir tai reiškia, kompasas gyvena savo gyvenimą, reiškia. Ir jisai taip įsilijo, kad jis nėra kažkokia skulptūra, kur tu ateini, pasižiūri ir išini. Jisai kažkoks gyvas organizmas miesto. Tai džiugina.
0: Šiandien skiriame dėmesio itin populiariam Vilniaus kompasui. Tai miestelėnų susitikimo vieta, kuri populiari jau ne vienerius metus. Plačiau apie ją šiandien kalbėjomės su vienu šio projekto iniciatorių Donatu Juškumi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedžiau aš, Rokas Simanavičius, iki kitų malonių kultūrinių atradimų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas neseniai išleido knygą Šiferio byla – kolektivizacijos Lietuvoje istorija. Kolchozai iki šiol gyva tema mūsų atmintyje, ypač tų, kurie gyveno sovietmetyje. Važiuodami per kaimus dar daug kur galime pamatyti gremezdiškas kolūkių fermas, sovietmečio planinės žemdirbystės simbolį. Kam reikėjo sovietams kurti kolchozus? Kas buvo kolūkių pirmininkai? Žinojame apie kolūkius. Šiandien tokia mūsų tema ir čia studijoje su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas. Sveiki, Antanai.
2: Gerą dieną.
1: Tai, na ir pirmas toks klausimas. Apskritai, kas tai yra kolchozas, kas nežino, kolūkis?
2: Toks daiktas, kuris intuityviai tarsi, ypač žmonių sovietmečio dar gyvenusio, suprantamas, bet turbūt tas, kurį truputį sunku paaiškinti, galo, kam jis reikalingas, ta sąvoka pati mums tarsi užmeta tokį skliautą, kad čia svarbiausia dalykai yra du, kad tai yra kolektyvas ir ūkis, šioje tas pavadinimas. Bet iš tiesų tai buvo svarbiausias dalykas, kam šitas struktūra buvo reikalinga, tai buvo tam, kad sovietų valdžia galų gale pasiektų kaimą. Tai yra, čia mes kalbam apie daugiausia Sovietų Sąjungos istoriją ketvirtam dešimtmetyje, trečio dešimtmečio pabaigoje. Stalinizmui įsigalint buvo ta problema, kad iki tol prie Lenino ar tarpų valdžių, to taip vadinamo, kol vyko kovas dėl valdžios, labai sunkiai bolševikams sekėsi pasiekti tą kaimą. Ir tai virsdavo labai pragmatinėmis problemomis, kaip pavyzdžiui, sunku užtikrinti tai, kad tiesiog valstiečiai tiektų pastoviai grūdus ir maistą miestams. Miestai dažnai būdavo ant bado slenksčio ribos. Ir dėl to reikėjo kažkaip šitą dalyką spręsti ir sprendimą čia pasiūlė būtent Stalinas. Tai yra šitą darinį, kuris yra kolchozas. Tai yra žmonių suvarimas iš šimtų milijonų individualių ūkių į keletą, keliolika tūkstančių, keli šimtų, gal net šimtus tūkstančių mažesnių darinių, kurie yra įjungti jau sovietinės biurokratijos mašinerija, kur žmonės gyvena, jie įneša teoriškai, o praktiškai iš jų yra atimama žemė, atimami gyvuliai, ir jie tarsi dirba kolektyviai, bet tas darbas kolektyviai yra mažiausiai turbūt reikšmingas šitos reformos aspektas. Esmė buvo vis dėlto sovietų valdžiai ateiti į kaimą, ten sukurti kažkokią struktūrą, kur jau būtų
1: kontroliuojama netgi turbūt, ar ne?
2: Taip, ir kontroliuojama, ir tiesiog, kad atsirastų tie vis tiek individualų žmogų, pavienį žmogų įtraukti sovietinės valdžios piramidę, kuri leidžiasi nuo pat Stalino iki to vieno žmogaus, yra labai sudėtinga. Tai čia sovietai tiesiog sustambino tą realią situaciją ir tą žemiausią sluoksnį, jame atsiduria būtent tie kolchozai, kurie yra jau ekonomiškai, politiškai susaistomi jau tiesiogiai su sovietinė valstybė.
1: Aš vis tiek, aišku, net ir pačioj durniausiai vietoj bandau ieškoti logikos, kokios nors yra apie, nu, ir galėtum ir rasti, dėl to, kad šiai dienai, kai pažiūri, stambus ūkiai yra, nu, toleruojami, jie yra vertinami, sako, nu, junkitės į kooperatyvus, į stambius ūkius, mes turim stambių ūkininkų, net kurie ir buvo politiniam gyvenime labai čia visai neseniai rimtame, ir jie ten daug uždirba, visa kita, ir čiagi lygiai taip pat stambus ūkio pavyzdys. Yra tik tai tie, kad jisai neduoda jokio rezultato. Jis yra nuostolingas, jisai neveikia kaip verslas. Vat kur čia yra problema?
2: Taip, čia viena iš tų aksijomų, šiaip kolektivizacijos aiškinimas žmonėms tuo metu, kai įvyko, buvo keleriopas, ir vienas iš jų buvo remimasis aksijomo, kad stambus ūkis yra geriau. Kodėl geriau, jau ten iki galo galim nesigilinti, ten technikos pritaikymas maždaug yra įmanoma tik tai stambiame ūkyje, bet iš tiesų čia galim žiūrėti ne tik į sovietmetį, čia galim žiūrėti ir 20 ar net anksčiau amžiaus pasaulio, bent jau vakarietiško istorija, kur daug svarstoma apie tai, kaip galima optimizuoti. Na, yra viduramžiais ar net ankstyvaisiais naujaisiais laikais vyrauja natūriniai ūkiai, iš kurių problema yra ta, kad juos sunku kažkaip valstybei iš to gauti naudą. Tai yra gauti pinigų ar ten pačiai maisto produktais, ar parduoti juos ir sunku šitą mechanizmą
1: kažkaip... Tau apmokestinai atei susirinkai duoklį iš kiekvieno individualaus veikėjo ir tau tikrai daugiau negu ten iš kolchozo, kuriame visi viską vagia.
2: Bet kadangi natūrinis ūkis, tai daugiausia tai, ką užsiaugina, tą ir pravalgo. Tai dirba iš esmės baudžiavos santykiais, kas ateina pas tave ten, tie tau uždirba, bet vis dėlto reikia optimizuoti. Mes čia galim, tikrai čia nėra tas stambaus ūkio kūrimas, tikrai nėra tik tai sovietmečio specifika, net ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi buvo tokių eksperimentų jau su labai labai dideliais ūkiais, penktam, šeštam dešimtmetyje, bet jie visiškai nepasiteisino. O problema tai čia yra vis dėlto ne dydžio, čia yra prievartos problema.
1: Bet, Antanai, Stalino laikais, ar ne, kolchozai prasideda. Ir dabar, reiškia, ko gero, kiek čia kolchozai, su sovietmečiu numirė turbūt, kol Landsbergis sugrio kolūkis, kol Landsbergis sugrio kolūkis, jie egzistavo 40-50 metų. Ar sovietai suprato, kad, ar jie suprato, kokią naudą iš to, ar jiems pasiteisino ta nauda, kurią jie ten gavo, politizuodami kaimo vienetus tam tikrus, laikydami kontrolę, ar vis dėlto geriau buvo pergalvot, nepasiteisinat, jau po 10 metų pasimatė, kad tie kolchozai nepasiteisina ir gal reikia keisti modelį, bet ne, laikom 50 metų.
2: Jie kažkiek bandė jį modernizuoti, taikytis, bet vis dėlto net jeigu lygintumėm su to, kas vyko tam socialistiniam bloke, tose vidurio rytų Europos šalyse, ypač Vengrijoje, tai tos reformos Sovietų Sąjungoje buvo labai minimalios ir nesugebėjo pakeisti iki galo tas prigimties šitų institucijų. O nauda jį vis dėlto buvo pajusta toje, sakyčiau, labai trumpalaikėje perspektyvoje. Tai yra vis dėlto Sovietų Sąjunga, kadangi Stalino metais yra totalitarinė valstybė, kuri nori valdyti kiekvieną savo gyventoją, tai kolektivizacija šituo būdu pasiteisino. Tai čia

0: metu, kai Ukrainoje vyksta badas, jie užtvindo pasaulinės rinkas visais grūdais, kuriuos jie atima, ir pasaulis perka, ir nepaisant to, kad 32-33 metų derliai pasaulyje šiai buvo pakankamai geri, tai reiškia, kad net jau kai užtvindai rinką, tu jau pamuši kainas, o kadangi paklausa tuo metu buvo pakankamai maža, tai iš esmės
1: žudai iki rinkas kitas.
0: Liaudiškai tariant, papigiai viską čia teko pardavinėti, bet vis dėlto tas davė didelių lėšų stalinizmo šitam sukūrimui. Ir tai leido perkreipti tuos visus srautus iš kaimo ekonominius į miestus, į pramonę, ir galų galėto tai galime sieti ir su antrojo pasaulinio karo tolesnė jėga, tai yra tuo, ko tampa Sovietų Sąjunga, kokia karinė galybė antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jau jam vykstant. Tai čia yra tikrai tos ir pragmatinės naudos, ir tas, vat, tai, kad valstybė tapo nebepriklausoma nuo kaimiečių, kurie seniau karinio komunizmo metais ateina pas tave ginkluota kažkokia gurguolė, jį bando iš tavęs atimti grūdus, tu sakai, nu neduosiu. Nu tai gerai, tai išaudys ten kelias šeimas, atims tos kelis maišus, bet tai nėra mechanizmas, tai yra nu toks vat, vienkartinės prievartos veiksmas, o čia yra sistema. Sistema, kuri susaisto, kad vat, kasdien, kasmetinė struktūra būtų tokia, kad iš nuo šitų valstiečių poreikių ar apskritai nuotaikų valstybė būtų minimaliai priklausoma.
1: Žmonių elgesys kolektivizacijos, sakykime, priešaušryje toliau, jie tai pradžioj turbūt visi priešinosi ir suprato, kad nesąmonė tai yra. Paskui su to susitaikė, paskui prisitaikė ir kai kas net gal visai neblogai prasigyveno prieidami prie kolchozo resursų, ar ne? Tai kolūkis kaip toks apskritai tvirkino žmogų net iš prigimties sąžiningą.
0: Taip, čia tas turbūt galim kalbėti apie tokį specifinį dalyką, kurio knygoje neminiu, bet iš esmės susiformuoja tokia kolūkinė moralė, sakyčiau, gal antimoralė. Tai yra, kad žmonės teoriškai kolchoze tu įneši, tai yra tokia labai specifinė nuosavybės forma, tai yra kolektyvinė. Teoriškai viskas priklauso kolektyvui. Praktiškai žmonės labai greitai atranda skirti, kad kas yra mano, o man yra paliekama 60 arų sklypas, kas yra mizeris, net tarpukario standartais Lietuvoje, tai toks žmogus skaitosi praktiškai be žemės, ir yra paliekama ten viena karvė, viena telyčia, keletos keulių, biški paukščių, ir žmonės ima iš šito gyventi. Tai žodžiu, kad jie gyvena vis tiek iš savo individualios iniciatyvos, ten, kur jiem niekas neknesa proto, kur jie gali priimti sprendimus dėl savęs, net sovietinėje historiografijoje atvirai deklaruoja, kad iki 6 dešimtmečio pabaigos, net 7 dešimtmečio viduryje, didžioji dalis 70-80% kolchoznikų pajamų pareina iš šitų 60 arų. Tai reiškia, kad kolchozai tiek neveikia, kad net ir sovietmečių tą iš esmės
1: buvo. Storesnės keulės buvo jų ūkiuose vis dėlto gerokai skiriasi.
0: O visa tai, kas yra kolūkio, tai reiškia, yra iš esmės niekieno. Ir tas nuolatinis.
1: Ir kas su to daroma, iš tikrųjų bandoma padaryti su to vat, niekieno valstybės ūkio, vadinkite.
0: Taip, žmonės tiesiog tempiasi tai, ką gali namo, net nevadina to vagystėmis, vadina kažkokiu parsinešimu, nes čia iš kolūkio parsinešimu, tai čia niekieno iš esmės yra. O valstybė desperatiškai bando tai užkardyti. Tai aišku, ten buvo ten tų atvejų, kai kas nors jau ten pričiumpa už kokį grūdų vogimą, dar kažką, tuomet ir teismas ir visa kita, bet sistema buvo tiek nelanksti šitoj vietoj, tiek negebanti transformuotis ir tiek šitai visuotinai buvo pasklidę, kad realiai šito suvaldyti buvo praktiškai neįmanoma. Ten kažkokiuose lokaliuose kolūkiuose, kur buvo koks nors pirmininkas, kuris ten mylimas, gerbiamas dėl to, kad jisai geba tvarkytis, nes tokių irgi buvo, nebūtinai dėl to, kad jie iš vidaus geba tvarkytis, o dėl to, kad jie žino, kam rajone paspausti ranką, kad paskui pas juos atvežtų kažkokių didesnių trašų ar kažkokių mašinų ar dar kažko. Ir jeigu pirmininkas protingas, tai jisai tuo metu ne vien į save viską traukia, bet ir kažkiek pasidalina, kad būtų vat šitas tas kolkozas.
1: O kas yra kolūkio pirmininkas? Iš principo mes vat pabandykime suprasti jo funkciją kolūkyje. Jisai nei savininkas, nei akcininkas, jam rezultatai kokie nors, ten sąlyginai, aišku, kas nors pareikalaus iš centro komitetų turbūt. Kokį kolkozas jūsų duodu ten prieaugį ar grūdų kiekį? Bet toks.
0: Aš sakyčiau, kad pagrindinė funkcija yra tarpininkas tarp

0: valdžios aparato ir jau tų kolchozininkų. Kas yra įdomu, tai kad kolektivizacija, kai prasidėjo Sovietų Sąjungoje, tai nebuvo numatyta tokia pareigybė apskritai. Įsivaizduoti, kad bus va, kažkoks kolektyvinis valdymas, bolševikai šiaip labai mėgo įsivaizduoti, kad kolektyvinis valdymas yra vo, bet niekada tai nesuveikdavo. Tai greitai teko įdiegti tą kolchozo pirmininko pareigybę tam, kad būtų nu, kažkoks mygtukas, kurį tu gali paspaus, kai niekas nebeveikia ir kažkas vis tiek turi prisimti atsakomybę.
1: Nu, kam galva lėks vis tiek? Jo, kam galva lėks yra būdavo tai, vis tiek, jis kažką veikdavo daug.
0: Tai mes dabar dažniau atsimenam jau tuos įsivietinusius pozityviosius pavyzdžius, kurie ten įsigyvena ir paskui ir po nepriklausomybės privatizacijos metu kažkaip ten nu, išlaiko ir kažkokie nu, tokie šviesų žmonės pavadinkim. Bet didžioji dalis tai vis dėlto aš knygoje kalbu apie laikotarpį iki 1965 metų, tai yra laikotarpis, kai kolchozų pirmininkai pasižymė didžiulę kaitą, tai reiškia, kad žmonės yra paskiriami ir po poros metų kartais dar greičiau jie yra atleidžiami. Dėl to, kad jie nesusitvarko, bet jie nesusitvarko nebūtinai dėl to, kad jie patys kažką blogai daro, o dėl to, kad sistema yra tiek nelanksti ir vėl galim grįžti prie to paties pavyzdžio, kad žmonės užsidirba ne iš kolchozo, o nepaisant to, kad jį yra atidavę visą savo žemę, tiksliau, ta žemė iš jų yra atimta, o iš to, kas jiems yra palikta. Nu, tai tu būk koks tu nori ten tas pirmininkas, jeigu žmonės nėra suinteresuoti dirbti, o jie nebuvo suinteresuoti dirbti, visose dokumentacijose nuolat yra kartojama ta pati problema, kad žmonės arba neina dirbti, arba jeigu ateina, tai ateina po pietų, o jeigu ateina po pietų, tai dažnai ir girti ateina. Ir nu, kaip tu gali tokioj sistemoje kažką padaryti? Tai vienintelis būdas, kaip tu gali kažką nuveikti, tai yra vat, eiti į rajoną ar, ir kažko, nu, ta per tą vadinamą kažkokią ar telefoninę teisę, neformalius ryšius, arba net ir būdavo tokių atvejų, kaip, nu, tokių spekuliavimo iš esmės.
1: O algą gaudavo įdami į kolchozą dirbti kažkokią, ten tai, turbūt gaudavo?
0: Gaudavo, jie gaudavo, iš esmės jie būdavo priklausomi nuo kolchozo rezultatų, teoriškai, praktiškai vis tiek, kadangi toks postas, kurio gali truputį ir tokių iš šalies susirasti veiklų, tai jie būdavo priklausomi lygiai taip pat kaip kolchoznikai nuo darbadienio. Tai yra nuo tos vertės, kur yra priskiriama už metų darbą yra priskiriama va, tavo vienai darbo dienai kažkokia vertė. Į natūrą ir pinigais. Tai jeigu tu esi va, toks paprastas ten kažkokio brigados darbininkas kolchoze, tai tu už viena tavo darbo diena lygu vienas darbadienis. Jeigu tu dirbi kažkokią labai kvalifikuotą darbą, o kolchozo pirmininko darbas tai be abejo yra labai kvalifikuotas, tai tada tavo viena darbo diena gali būti, pavyzdžiui, 4 darbą. Darbadienį, 5 darbadienį, 10 darbadienį, 20 darbadienio, nes nu, iš esmės kolchozo pirmininkas pat biškai prieina prie to, kur jisai užrašo, kiek įsivertina savo darbą. Tai esu matęs pavyzdžių archyvuose, kur nu, žmogus per metus 10 tūkstančių darbadienio vat, įsivertina savo darbą, nes labai, labai kvalifikuotai dirba. Tai tokie, sakyčiau, kad nebuvo tie, kurie būtų labai gudrus, o vis tiek esmė, kadangi jie atsiduria tarsi, va, to, kaip minėjau, to tarpininko funkcijų tarp valstybės ir kolchoznikų, tai jiems reikėtų palaikyti balansą idealiu atveju tarp abiejų pusių. Tai yra, kad kolchoznikai nebrūzdėtų per daug ir kad valstybė su valstybė viskas būtų atsiskaityta ir kad niekas neužknistų ir prie tavęs nelystų, nes jeigu to nepadarysi, nu, tavo galva lėks. Nes...
1: Ten turbūt ir kokie tai kolektyvinio darbo pirmūnai egzistuodavo galbūt, ar ne? Kur ten žmonės plėšydavosi, dėl
0: tai
1: ko?
0: Egzistuodavo viso, kad ten už primilžio normas, ten koks apdovanojimai, premijos, dar kažkas, bet nu, tas skatinamoji pusė irgi įdomus momentas, kad irgi sovietiniai istoriografijoje buvo, kai vis tiek sovietinė istoriografija pasižymė tuo, kad ji labai kritiškai yra praeičiai, bet sako, kad jau tuoj mes va čia tuoj išoksime komunizmą. Ir kadangi jie rašo, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, 65, 70, 75 metais, nu, reikia kažkaip visie paaiškinti, o tai kodėl mes dar nesam tam komunizme. Taigi jau prieš tai jūsų kolegos rašė 20 metų atgal, kad jau tuoj bus. Ta. Ir tada jiems vis tiek reikia nu, kažkokią nu, pusę žodžio kritiško pasakyti apie tą praeitį. Nu, tai jie iš esmės tokia net kapitalistinė mantra. Dūsaudavo, kad nu, menkas būdavo kolūkiečio materialinės suinteresuotumas. Nepakankamai skatindavome juos tais laikyt. Dabar jau geriau, tai va dabar jau geriau, tai dabar žinau, kad jau tuoj išoksime tą komunizmą. Tai...
1: Taip ir neišokom. Prasideda knyga, neprasideda, bet pavadinimas Šiferio byla, čia irgi garsi istorija. Jeigu taip trumpai, ką jūs akcentuojate apie Šiferio bylą kalbėdami?
0: Tai vienas dalykas, aišku, yra akivaizdus, tai yra tas vadinamasis memas arba anekdotas apie pagrindinė asociacija mums šiais laikais kylančia su kolūkiais, tai ta šiaip ne visiškai tikrovės požiūrių netikslų pasakymą, kad Landsbergis su juo sugrovė. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas vis tiek tai yra tam tikra metafora, tam tikras simbolis tos sovietinės gerovės, kurią jie pasiūlo. Vis dėlto Sovietų Sąjunga siūlė kažkokią tą gerovės valstybės paketą, kuris mums labiausiai asocijuojasi su, nežinau, chruščiovkiamis, pavyzdžiui, su to masiniais būstais, su viskuo, kas su jais ateina, su kanalizacija, su vandentiekiu, su dujų tiekimu, su šaldytuvai, su viskuo tuo. Tai kaime, sakyčiau, vienas iš to pavyzdžių buvo būtent šiferis. Tai yra, va, žiūrėkit, jūs gyvenote savo bakūžėse, samanotose, nuo ten 19 amžiaus laikų, nu ir pas jūs ten pūva tie šiaudai, ten užlyja, pūva, reikia nuolat keisti, o žiūrėk, uždėsim šiferį. Šiferis labai pigus, labai geras. Ir tu, nu, man, kuo tinka šita metafora, tai yra to, kad šiferis, nu, jisai pakeičia viską. Tai yra, kad nu, tu neužsidėsi šiferio ir dar neapkaišysi jo šiaudais. Nu, jis tai tiesiog užsidedi, pakeiti tą seną sistemą ir uždedi naują. Tai man va šitas...
1: Čia kaip saulės elektrinės dabar ant stogo. O jeigu vis tiek, aišku, istoriko ir garsios giminės atstovo, vat paklausiu, o vis dėlto to klausimo, tai Landsbergis sugrąjo kolūkis, ar ne?
0: Ne. Jeigu jau ieškotumėm politiškai atsakingo žmogus, tai vis tiek čia būtų Gediminas Vagneris, kuris prižiūrėjo šitą reformą. Bet apskritai, tai buvo procesas. Man atrodo, kad tai yra atspindi, kad kai mes kalbam apie tą kolchozų griuvimą, tai atspindi, kad mes iš tiesų ne apie jį kalbam. Tai, kad mes va, pirmą asociuojame Landsbergį, mes vis tiek tada yra kalba labiau apie tos pirmuosius valstybės žingsnius, apie pirmąjį, tas va, klausimas irgi, kur iki šiol va, net ir dabar vis kyla, tai ar vėl naujai bandyta Seime, bet jau šį kartą panašu, kad nesėkmingai kelti klausimą, ar Landsbergis buvo ar nebuvo ta pirmoji Lietuvos valstybės vadovo. Tai man atrodo, kad čia vis tiek yra požiūris į va, tos pirmosios valstybės žingsnius, į kritiškumą, galbūt nepamatuotus lūkesčius kažkokius, ir tada atsiranda tas kontrastas su tuo paprastu laiku, kur va, gyveni, nu, kažkiek pats užsidirbi, kažkiek nueini parsineši iš kolūkio ir
1: gyveni toliau. Dėkui jums, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Antanas Terleckas ir jo knyga Šiferio byla kolektivizacijos Lietuvoje istorija buvo šiandien mūsų laidos taikiklį. Ačiū Antanai, kad atvykote. Ačiū. Ir sėkmės tolimesniuose darbuose. Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: klausotės Žinių radijo.
1: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Po Černobylio katastrofos praėjo 40 metų. Likviduoti avarijos padarinių tuomet buvo siunčiami ir lietuviai. Kaip jie prisimena tas dienas, kokios žaizdos neužgyja net praėjus 40 metų, mūsų pašnekovas Lietuvos judėjimo Černobylis, pirmininkas Kęstutis Kazlauskas. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Tai buvote vienas iš tų maždaug 7000 lietuvių, kurie buvo siunčiami į Černobylį likviduoti tų padarinių. Kaip nutiko taip, kad jūs buvote tarp tų 7000 žmonių? Ar jūs žinojote, kur jūs veš, kaip viskas vyko?
4: Jūs suprantat, kaip aš Prienų rajone, buvom 2 žmonės, kurie turėjom karinę specialybę. Saninstruktorius, dozimetristas. Chemikų specialybė, radiologinė, vienu žodžiu, daugiau prie branduolinio karo tempino. Ir tas buvo tik vedęs vaikas mažiukas, jį paliko. Likau vienas, galėjau ir bandyti sukt, bet vasara buvo Liepos, 86 metai, Liepos vidurys, visi palangoje. Nebuvo kas ištrauktų, turėjau važiuot, viskas ir Liepos 18, atrodo, mes buvom 300 km zonoje tarp Martinovičių ir Dibrovų kaimų. Ten pasistatėm palapinės, kadangi nusikasėm žemę, dar gal kokia apie metrą. Šitą vienu žodžiu įsikūrėm pilnai, kadangi nieko ten nebuvo, tušti laukai, nes kada jau įsikūrė, visi tai buvo apie gal 70 pulkų batalionų aplink visą Černobylio zoną. Tai, kaip sakyti, iš Lietuvos pirmas buvo pulkas ir mes šitą, kaip turėjom, mūsų užduotis buvo statyti dambas ant užuo ir pripėtės su upių, kad šitą nepatektų radioaktyvus vanduo į Dniepro baseiną, kas maitino ten pusę Ukrainos faktiškai vandenį. Ir kaip toliau papuolim į tą laikotarpį, kada visus ėmė ant stogo. Nes Ukrainos aukščiausia taryba priėmė nutarimą šitą, kad siūs savanorius. 5 ryto išreikiavo visą, mūsų batalioną, ten Estų, Latvijų buvo batalionai, dar valdymo batarėja iš Kaliningrado srities. Išreikiavo, reikia savanorių ant stogo, kas eisit? Ne vienas. Sako, eisit savanoriškai priverstinai, kaip visur. Tai tais laikais, taip ir šiais būtų, čia jokių stebuklų nėra šita. Ir vienu žodžiu, kas bandysi sukt, kas nebandė, tam būtų tokių įvairiausių atvejų, kad šita, aišku, buvo saugumiečių daliniai, kad lipa į mašiną, trumpa tokį juokingas. Ir vienas reikia, neįsiu ant stogų. Šitą pribėga saugumėtis, majoras kažkoks. Šitą, kas reikia? Išlipau kitas lenkutis iš Vilniaus rajono, jaunas, tai gal 21 metų. Aš sakau, reikiau. Ir jį nusivedė, o tie visi išvažiavo. Ir šitą sutikau aš į vakarės, ką tau sakė tas šitas saugumėtis. Klausė, ryto eisiu. Ką sakė, eisiu. Bet taip jis ir nenuėjo ant stogo. O tas, kur reikia, 3 kartus buvo vežamas ir nei kartų nedaėjo. Kadangi tvarka tarybinė buvo, suveža 1 milijoną, kiek ten faktiškai pagal dienas eidau. Šitą darbus ant stogų nuo minutės 40 sekundžių iki 7 minučių, jeigu šitą žiūrint, koks fonas yra ant stogų.
3: Jūs lipat pats, ant stogo?
4: Ne, bet trūko, kad aš dar lipčiau, kadangi, suprantat, Jeigu būtų lipęs Gorbačiovas į mokslo akademiją, sakau, dėl kompanijos lipčiau tenais šitą, bet kaip pasakyti, tai durnų visuomet yra, bet nereikia sakyti durnų, bet, pavyzdžiui, būtų mokėję pinigus, ten būtų savanorių buvę, nereikia šitą ir dabar, va, pavyzdžiui, čia atsirastų bet kokį darbą, tokį gerus pinigus ir išlėks pusį Lietuvos į Ukrainą. Aš taip sakau, kaip ir ten. O kas nenori, tai nereikia ten privertinėti. Bet, pavyzdžiui, prievartą vis tiek turėjom daryti darbus. Ir ar tu prievartą, ne, nesvarbu, ar tu apsimesi herojum, ar tu ten šitą dar kas papuolė viskas. Ir tai dar pas mūsų, kaip buvo atvažiavęs komisaras Respublikos, kadangi pirmas batalionas buvo. Nu ir tipo, jie ten, ko reikia, gal ko darbo duokit, sako, šitą nėra, pavyzdžiui, kaip tarybiniais laikais tiekimo nėra, tai ten torfo nėra, tai ten šitų skaldos, tai dar ko, šitą ir vieni sėdė, lošia biliardą, kiti geria, laukia darbo. Na va, jums visas šitą, o kada tu ten sėdė užkrėstoj zonoje, kur, pavyzdžiui, net vandenį šitą naudojom ir prausimus, ir maistų virimui, ir radioaktyvų. Iš giluminių šulinių, bet 0,03 mili rengeno būdavo vanduo.
3: Tai ar jūs aiškiai supratote, kokia yra grėsmė ten būti, ar ne? Ar jums buvo pasakyta, ar jūs turėjote apsaugos priemonės, kaip tokios detalės?
4: Paklausykit, šitą niekas nieko nežinojo. Nu kaip, baisu buvo, žinojai, kad ten, neaišku, ar tu ten sveikas grįši, nesveikas grįši, šito nieks nieko nežinojo, kadangi pirmas toks atvejis buvo šitą, nu kaip, kad elektrinį sprogtų, ten, kur, pavyzdžiui, bombos jau tu gavai dozę, arba kritai, arba spindulinė lyga, arba likai gyvas ten, nėra daug jokio, o čia nieks nieko nežinojo ir dar, suprantat, kaip, nu, man siūsdavo laikraščius iš Lietuvos, vis tiek ten ir žurnalus. Skaitydavo, jau pasirodė, kad yra skaitumų pasaulyje zivertais grėjais šita radiacija. Aš paklausiau chemikų vado, sako, kaip pavirsti šitą zivertus grėjus į rengenus, į zivertus grėjus. Sako, aš nieko tokių negirdėjau. Tai suprantate, jeigu... Nu, tokie laikai buvo, kad viskas, dabar tai visi viską žinau beveik. Ir tas, pavyzdžiui, mes negavom jokių jodų tablečių, šitą respiratorių gavom pusės metų vieną. Šitą, vienu žodžiu, nuogį į karą siūsti ir šitą, nu, pripranti paskui, bet tai irgi tokia, kaip pasakyti, aplinka ten. Vienam žmona parašė, eiktų su tuo Černobiliu, aš kitą turiu. Kitas garsas jau ten kažkas pasikorė, kokie mes tų dalinį. Ten kažkur rado lavoną, ne vienu, visokių nesąmonių, suprantat, kaip pasakyti, kaip visur ir visi laukė. Ko čia baigsis, nėra, kad, pavyzdžiui, prasidėjo karas, baigsis ir pareisim namo. Čia nieks nežino, kada kas bus ir kas bus. Pavyzdžiui, mes pirmi turėjom gaut 25 rengenus, kad paleist namo. O paskui jau dėjo iki to, kad tik 10 rengenų užteko. Nu, vėliau kas pusmetį vis mažiau, mažiau taip.
3: Jūs iš viso buvot maždaug 3 mėnesius, nuo Liepos iki spalio maždaug.
4: 3,5. Iki spalio 28, neatsimenu dabar gal, nuo Liepos 18, atrodo, mus ten nuvežė.
3: Galvoju apie tą šiek tiek kasdienybę, jau užsiminėt, kad ir vanduo buvo radioaktyvus ir Seime konferencijoje irgi sakėte, kad baisu buvo valgyti, nes buvo karšta, sausa, bet vėjuota, kad nepripūstų tų dulkių žemių ant maisto, tai apie tą kasdienybę, kaip jūs ją prisimenat?
4: Klausykit, kiekvienas ten gimės saugotis. Man kas savaitę atsiūsdavo siuntinį iš namų lašiniai, vaisiai, daržovės. Nes šitą stengiausi pradžioj valgym, paskui matau, kad nesąmonė ir kaip pasakyti, turi saugotis. Ir šitą aš atsimu, tik mes, kada mus anksti rytą obručiai įsikraudinėjom savo techniką, sutikau vieną lietuvį. Nežinau, iš kuris ten atsirado šitą, bet irgi šitą likvidatorius. Tai trumpai šnektelėjom, sako, vyrai, tik šitą negerkit vandens, jau geriau, nu, mineralinį pirkite. Ar ką ten mums kažkaip duodavo, nu, kaip komandiruotėm, skaitinės, nu, tarybinės laikais komandiruoti ten partizanais. Kažkur 110 rublių duodavo, kad tipo, geriau nusipirkit mineralinio, negu kad ten bandyt kažką. O apie daržovės, tai suprantat, irgi, nu, kaip pasakyt, kokia kieno kultūra žmogaus turi galvoje. Vieni grįžę nuo stogo, verdasi ar kepa ten šitos baravykus, tai jau pilna buvo baravykų. Bet čia kaip pasakau, kad ten kibiro dydžio, čia pasakos yra, nu, baimės akys didelės, gal kam ir atrodė, kad labai didelį. Ir šitą dar vieną turiu, numiręs gal jau šitą kapitonas toks lietuvis buvo, bet jo atsiminimus, tai jo ten fantastika, atrodo, kaip aš nebūčiau buvęs, jis man pasakas sektų, kad ten arbūzų dydžio pomidorai buvo šito, nu, Černobylį. Čia daug pasakų, gal kokioje vietoje kas buvo, bet tai ne, aš nemačiau. Prašiausiai. Mus, pavyzdžiui, maitindavo irgi vasarą, aplinkui kolūkį ir tetauną ir šitą daržovių, kiek nori yra. Ir neaišku, kokie ten mėsa. Tai ir sakau, vat, visi, kas saugojosi, viski, nu, geriau kitam nebuvo sąlygų saugotis.
3: Galbūt dar nebuvo spėję mutuoti tos daržovės, kur augo, kai jūs ten buvot dar ganėtinai pradžioje nuo tos radiacijos. Kas ten žino, bet ar šiaip daug mitų prisiklausote?
4: Tai mitų ir dabar yra. Suprantat, aš buvom paskui po 11 metų šitą su Juozu Kazlausku, tas prašė fotomenininkas, kada atidarinėjom paminklą, nu, atidenginėjom Vilniuje, Sapiegų parke. Jis priejo, sako, ar galėtų suorganizuoti ekskursiją į, nu, kaip ne ekskursiją, o ekspediciją į zoną. Tai ten visur pažįstamų, nu, kadangi ir pats, nu, kūriau, pradėjau kurti pirmas Prienuose įkurtą organizaciją, paskui jau kūrėm Respublikinę. Šitą ir tarptautinę kūrėm irgi Kijeve. Tai ten visur turėjau pažinčių ir tada gerai laikiausiai pats parėmiau šitą dar tą tarptautinę, keliai šimtais tūkstančių rublių. Nu, ir galėjau ten man atvėjo visi šitą keliai buvo. Tai, nu, ir padėdavau ten, net nuvažiavom, pavyzdžiui, šešiesi ir septyniesi iš Lietuvos šitą su nauju mikroautobusu Klaipėdos savivaldybės Mercedesu. Ten gavom Latviją, kad važiuoti į zoną neužterštus viso. Ir, nu, apvažiavom, fotografavom visur tuos kapinynus ir šitą Pripėties butus visus ir susitikom. Ten mokslinį, viena dabar neatsiminsiu pavadinimo, ir mokslininkų grupė buvo. Tai pasišnekėjom su jais dėl tų mutacijų visų. Tai vis tik tai jie sakė, jeigu akivaizdžiai matyti, tai yra ant spygliuočių, kadangi jų šita yra, nu, mutacija, ko pasireiškia, tai daugiau tų šakučių ar mažiau ir lenkti kaip kabliukai spygliai. Bet tuo metu, kad jie ten būtų gyvūnų kokių mutacijų radę, čia vat, pavyzdžiui, ten su dviem galvom ar ten šešiom kojom, veršiukus ar karoido, tai gal kažkur tai kokiam, bet tai čia nuo chemijos daugiau gali būti. Dabar, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kiek serga jaunimo šitą ir nieks nesupranta, nuo ko, pažiūrėkit, kiek jūs suvalgot cheminių elementų per vieną dieną. Iš ko dešra, iš ko duona, iš ko tortas tas jūsų krimėnės į negendą, ar dar kažkas. Tai iš visi išprotėję žmonės, nes rasti, vat, vieną turiu pažįstamą, užsiimais toks, nu, kaip pasakyti, ne ūkininkas, bet, nu, kad sveika maistą valgyti. Sako, nėra lietuviškų vištų nerasti. Šitą, nu, kaip pavyzdį, šitą apie dabar Lenkiją, čia mačiau rašiai, bet pats dažnai užsiperka maistą, kadangi ir pigesnis, ir geresnis yra. Lenkai jau rašo už tą pažiūrį vištienos, kad be GMO. Ir šitą už tai, kad visur su modifikuotu sojom šeria. Ir čia va vaikam duoda tą visą, nu, aš sakau...
3: Kitaip tariant, ir Černobylio nereikia, o štai žmonės patys nuodėsi dabar.
4: Didžiausias Černobylis dabar yra. Nors, aišku, jau ką mes gavę, tai ten nieko nepadarysi, bet daugiausiai, tai suprantat, psichologija gal yra. Ir, pavyzdžiui, valdžia dabar mes, aš siūliau neiti į Seimą, nesakau, jie visi, nu, kaip amoralų žmonės yra. Viskas, jeigu iš mūsų atimė visos šitą gydymos lengvatas, nu, viskas kaip jom yra, taip ir mum yra. Tai klausyti, apie ką šnekėti, ką su išnekyti. Aš sakau, jūs pasiūs tik tai paskui rusų laivą reiktų, viskas, sakau, visų, sakau, nuo prezidento iki mažiausių valdininkų man nusispjautant. Aš mes jau gazdyti ir armijose, ir aš tarp kitų tarnau taktiniam branduoliniam daliniam. Tie gazinti, kad nusispiautiu tokios sąlygos įgyventi nesinori, klausykit žmonėm. Ir kiek, pavyzdžiui, yra mūsų savižudžių, kiek šita nuo alkoholių mirusių ar ten narkotikų, nieks neskaičiuoja. Tipo, o žiūrėkit, kyborgai, da jie gyvi, kaip jie da gyvena, da kažko tai reikalauja iš mūsų. Tai supranta, čia yra visiems atrodo juokas. Nes šitą niekas nieko nematė, dabar tokį kaip šiltnami gyvena. Va čia, kaip pasakyti, savaitę be elektros paliktų visus, kaip pavyzdį, aš sakau, nereikia nei karo, nei nieko. Išprotėtų visi, bent Vilnius, tai neužtektų nerės į tuoletą nuėti visiems iš abiejų pusių.
3: Tai sakot, dabar tas dėmesys iš valdžios yra tik toks, na, sakykim, tai parodomasis.
4: Nu, paradinis. Ir tai suprantat, aš vienas buvau prieš tai, nu, negi sakysiu, aš pirmininkas, tai dabar reikit paskui mane. Nu, einam, sakau, pamatysit, kas bus. Oi, tai čia žada, žada. Tai sakau, nu, jau 90-ais metais galėjau skaityti amžinacijos, įmėti mūsų projektus ten, ar įstatymo, ar šitą vyriausybės nutarimą. Ir visi vieni, mes su partijom nėjom jokiom. Nemėgstam, kad ten, vat, kaip pasakyti, vieni su tais, kiti tais, vat, pažiūrėkit, Afganų nuėjo su socdemais, kur dabar kapuose. Tai aš, kaip pasakyti.
3: Ar jūs dar tikitės, kad pasikeistas požiūris, kad dar galima tą padaryti?
4: Ne, taip pat šitą skaičiau Zauko mero, jis buvo irgi pranašas. Ne tik tai, kad jis fizikas, matematikas. Kad pagal jo, aš jo kaunu, aišku, jis nustatęs, kad šita civilizacija baigsis 2060 metais, bet galės apsirikti 120-240 metų. Tai vat sakau, čia dabar, kai pasižiūrė žmonės, nu kaip pasakyti, dvasingumo nėra, pinigai, viskas, dievų gyvent šitam. Anksčiau vis tiek, tai tu apie meną, tai apie literatūrą, tai apie muziką, tai apie teatrą, tai apie dailę, kažką vis tiek. Šitą kažko sieki, kažką žmogus, nu, kaip pasakyti, dvasingumo nėra. Dabar jei kažkoks tai ten Hizelis ar kas atsistoja, sako, puspročiai tie, kurie skaito Dostojevskį. Tai pažiūrėjau, aš toks savo puspročiai tapau, kad Dostojevskio idiotą skaičiau. Nesupranta tokį, kurie nesupranta, tai o apie kitus nekalbu, kad čia Dostojevskis, aišku, yra vienas iš geriausių rašytojų, jis ten rusas, šitą man vienų dirodo.
3: Noriu apie kultūrą tuomet paklausti apie tai, kad Černobylis, ta istorija, na, jinai buvo gaivinama būtent per kultūrą, kur tas ir serialas buvo HBO, Černobylis didelio pasisekimo sulaukęs tikrai, kur atpasakoja visą tą istoriją, rodo tas žmogiškasias tragedijas to sprogimo. Ar jūs sekate, na, ir tą tokią kultūrinę kūrybą, dokumentiką, viską vis dar žiūrite, ar jums jau, kaip sakoma, iki kaklo ir jau viskas?
4: Aš jų visų nepražiūrėjau, ar 3-4 serijas, ne 5 atrodo jau buvo. Taip pasižiūrėjau, bet suprantat, tada banga pakilo, kad vat visi domėti Černobyliu. Bet kaip pasakyti, toks kaip sako, bučiuotis per stiklą. Tas pats žiūrėti tą filmą. Jeigu tu ten, aš Seime, kada senai sakiau, sakau, jūsų visų anūkus padarau, aš rasiu Vokietijoje kokį sponsorių, padarysiu 2 savaičių stovyklą jūsų anūkų. Jau ten nieko nėra ir mes sveikesni dar grįžom. Jis sako, apsikakotų iš tą įsiuntę, jos tiksliau patys važiuotų vietoj. Tai suprantat, žmogus apie kitą šnekėti, jam nusispjaut. O ten, nu, kas šitą, nu, dalis tiesos, daug ten ir kūrybos, visko, bet aš jums galiu pasakyti, kaip realiai gyveno žmonės. Aš per blokadą prašė, nu, sako, visur turi pažįstamą šitą prienusimų fabrikas. Gal gali atvežti benzino. Gerai, duokit pinigų mašiną. Ir išvažiuoju į Gomelio sritį, Čečersko rajoną. Ten šitą užterštumas 10 kiri į kvadratinį kilometrą. Ten jau nieko negalėjau nieko. Atvažiuoju, vaikai smėlį kapstosi, daržai yra, sueinam, baliavojam, laukim, kol atvarys man šitą 4 tonas benzovežį, kad įsipilsytum į fūrą ir vežtumės. Tai valgim irgi tą maistą, nu, kad kur tu nubėgsi, nusipirko kito. Viskas vietiniai, bet vat, kaip pripranta žmonės, bet yra, vat, pavyzdžiui, šitą Svetlana, kaip ta Aleksejevič, ta, kur knyga, šitą surinkus, tai faktiškai jai sugalvot nereikėjo, ten reikėjo tik tai pasisukinėti šitą tuose kaimuose, kur šitą visas. Ten žmonės, nu, kaip pasakyti, ten autentiškai surašyta, ką žmonės pergyvo. Ten nereikėjo kurti, nors gavo Nobelio premiją, bet toliau jau jos ten jau kūryba, bet ji viena iš pirmųjų surinko tos ir pavyzdžiui, buvo labai tokių stiprių ir spektaklį viena Maskvoje 92 metais ar 91, neatsimenu, kompensacija. Pasakiškas, neatsimenu, kas parašė, dabar jau senas. Buvo kūriniai labai gerus šitą, bet suprantat, žmonėm paskui vieni ieško naudos, naudodamiesi tą, kad, va, kaip sakant, eina ranką atkišęs, aš čia invalidas daug man šitą. Kitas vilka sumenkina tą idėją pačią, kad, pavyzdžiui, reik padėti žmonėm ar ką ir net, sakau, ir čia pas jūs Vilniuje. Sėdi tarti Astrovo, man tai juokasima, dabar yra tiek šita tos elektrinės statomos atsargi, dar Lenkai su Baltarusiais planuoja bendrą statyti, šita yra planuose. Ir tas, pavyzdžiui, tų tablečių jums nereikia, 30 km zonoje tik tai reiktų, nors mes negavom ir, nu, jauniem nieko, bet ten aš vieno kolkio šitą žmoną, kolūkio pirmininko, Baltarusijoje, man Čečerskė pasakojo, kad šitą, ją tiesiog smogė šitą, ant tiek užsikrėtę buvo. Nesakau, jeigu jau apie 10-15 kvadratiniam kilometrį ten prisivosti, kiek norėjo visko. Ir nežinau, dabar vat, pasižiūrėjau, visi nebijo branduolinio karo. Atrodo, čia viena raketa, kas iššautų ir prasidėtų.
3: Tai, žinot, aš pabaigai norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo. Jūs esat, na, turbūt, nežinau, ar galit suskaičiuoti, kiek interviu davęs jau apie savo išgyvenimus, ar pats ėmęs tų interviu, bet ar yra dalykas, kažkas, ko galbūt jūs, na, dar nepasakėt apie tas dienas, arba galbūt net niekas nepaklausė, ko norėtumėt pasidalinti?
4: Ne, suprantat, kaip pasakyti, aš nerašiau niekada atsiminimų, nors pats tai rinkau iš visų. Ir už tai, kad, nu, kaip, pats realus gyvenimas nėra stebuklas. Ir, pavyzdžiui, ten surašytai taip, kaip buvo, bet, pavyzdžiui, kaip ten koks suoga dievų mišką. Nu, tai vieni keitų, kad tu čia pripasakoji, kiti dar ką, nu, tokį turiu galvoje. Aišku, niekur nėra, didvyriai nesurenka į niekur, į vieną vietą. Nei į Seimą, nei į karą, nei niekur. Tai tarp jų rasite visų rūšių ir nusikaltėlių ir herojų. Tai taip, kad šitą, kaip pasakyti, viską papasakot nesinori, kol visi gyvi, o pats irgi ne Dievas, negyvensi už visus ilgiau. Tai, kaip pasakyti, aišku, žmonės buvo užspeisti į kampą. Pavyzdžiui, gavau šaukimą vieną, aš antrailėse pležė dirbau. Buvo tiek jėvau, žinau, fabrikė mokusi, universitetė nekyvažė. Išilginį dieną grįžau namo, motinė atnešė iš karinių komisariato, ne, iš darbo atnešė, o man į pležą atnešė iš komisariato. Ne, tu į darbą esi, nei niekur. Ir dabar, sako, galėjai neiti. Nu, tai dabar gal niekur neiti. Pasaudins ir nuveš, toliau sėdėsi. Tai čia tokie sistemai buvo ir kitokios neišrado žmonės vis tiek.
3: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko žinių radijo klausytojams. Priminsiu, kad Lietuvos judėjimo Černobylis pirmininkas Kęstutis Kazlauskas bendrausimis laidoje pasiaiškinam. Dėkui ir iki kitų kartų.
1: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Labas ir sveiki šį saulėtą ir šiltą, karštą. Tiesiog pirmadienį sveikinuosi su jumis. Aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Na, o jūs kaip visuomet klausotės Žinių radio ir laukiamiausios savo laidos Labas, Milda. Šiandien mano viešnia Jūratė Bortkevičienė. Jūratė yra verslo psichologija, sukaupusi daugiau nei 9000 valandų patirtį vedant įvairius personalo mokymus ir turi daugiau nei 20 metų patirtį personalo valdymo bei psichologinio konsultavimo srityse. Tačiau šiandien mes su Jūrate kalbėsime apie šiek tiek kitokius dalykus. Mes šiandien su ja kalbėsimės apie mikrosmurtą versle, kalbėsimės ir apie psichologinį smurtą darbe, kalbėsimės ir apie tą mistinį reikia mylėti save, kur rasti tos meilės ir kaip tą padaryti. Kalbėsime apie tai, kas dažnai lieka nepastebėta, bet skaudina ne mažiau nei fizinis smurtas. Tai būtent apie mikrosmurtą ne tik darbe, tačiau ir santykiuose kasdienybėje. Labą dieną, Jūratė.
3: Sveiki, Milda.
2: Dėkoju, kad sutikote atvykti ir dabar nežinau, prisirašius lapų lapais klausimų ir visi man atrodo be galo svarbus ir visus noriu skubėti užduoti jums, bet gal pradėsiu nuo visai iš kito galo. Jūsų vadovaujamos įmonės pavadinimas yra galimybių arsenalas. Kas savaime suponuoja, kad mes gyvename, ar kad mus supa, ar kad mes turime neribotas galimybes. Tiksliau sakant, tą visą arsenalą tik imk, kabink rieškučiomis, naudokis, žodžiu gyvenk ir mėgaukis.
3: Tik tai pamatyk tas galimybės, ar ne, kai jos padėtos tau kartais ir prieš nosį yra, bet ne visada tu nori jų pasimti.
2: Ne visada, matot, jūs ne visada pasakėt, ne visada tu nori, tai man jūs atsakėt į neužduotą klausimą, nes aš galvoju, sakysit, ne visada gali, ne visada nori. Kodėl mes ne visada norime, bet skundžiamės, kad vat kaimyno žolė tai žalesnė ir jo ten Mercedesas tai naujesnis, o aš vargščiukas va čia lenkiu nugarą ir va man kaip nesigauna, kaip likimo neduota, taip ir neduota ir matyt jau nieko met nebus duota.
3: Tai čia vat požiūrio klausimas, kaip mes norim, nes bet kuri galimybė, ypatingai nauja galimybė, tai yra pokytis. Tu turi kažką tai keisti, nes jeigu tu gyvenai, įprastai lenkiai, kaip sako, lenkiau nugarą, tau netinka toks gyvenimas, tai ką tu darai kitaip, kad pasiektum kitokį gyvenimą. Ir tuomet atsiranda tas, kad pats nenoriu kažko tai daryti, arba kartais net nežinau, ką daryti, tai lengviau papilti purvą, papykti ant kito, kuriam, kuris daro. Ir kartais mums atrodo, tas tai laimės kūdikis.
2: Taip, tai va tau tai gerai. Žinot tą pasakymą, va tau tai gerai, nes...
3: Taip, nes tau kažkas tai kažką tai davė kažkur, bet mes kartais nematome to gilio, kiek tas žmogus stengiasi, kiek jisai įdeda ir kas lypi už viso to. Niekada neatsiranda tos galimybės, gerai, būna kartais galimybės, laimėjai loterijoje ir tai didelė dalis žmonių laimėjo loterijoje ir jie nepasinaudoja šitą galimybę iš taško ir viskas. Tai kaip mes priemam tas galimybės ir tie žmonės, kur kartais sako, o kaip jam sekasi, ką jisai padarė su ta sėkme, kad jam sektųsi. Labai dažnai įdeda daug pastangų.
2: O jūs vat pasakėt vieną labai teisingą dalyką, nežinau, nuo ko pradėti. Aš čia ne šiaip sau paminėjau tą jūsų visą patirtį 9000 valandų.
3: Jau daugiau.
2: Daugiau.
3: Tai virš 20 tikrai jau bus.
2: Virš 20 tūkstančių?
3: Tikrai taip.
2: Oho, tai čia kažkur mano ten nuklydo informacijos paieška. 20 tūkstančių, daugiau nei 20 metų. Su kuo dažniausiai susiduria, jeigu kalbėsime nežinau, galbūt sudėkime ir profesinį gyvenimą, ir asmeninį gyvenimą, apskritai apie žmogų. Bet aš norėčiau keistis, aš nuo pirmadienio tai jau imsiu ir keisiuos. Nuo ko man pradėti, nes aš tikrai nežinau, ką tu norėtų, daryk tai, ką tu labiausiai mėgsti gyvenime. O aš nežinau, ką. Tai nuo ko man pradėti, kaip man sužinot?
3: Tai pirmas dalykas, nelaukti pirmadienio. Mes labai dažnai nusprendžiam pirmadienis, nuo sausio pirmos, nuo kažkurios tai dienos. Tada pradedam, ateina tas pirmadienis, tada sėdim, žiūrim, tai ką man čia dabar daryti, kuriuos čia man įpročius keisti, kaip man čia atsidurti. Gi ta sėkmė tai nestovi, va taip už durų. Nu kažką tai reikiagi pradėti daryti. Tai gal patogiau būti ten, kur yra man pažįstama, suprantama, vietoj to, kad galėčiau vėl pradėti. Tai jeigu neišeina pačiam suprasti, ko aš noriu, kas man yra, kuria kryptime aš noriu eiti, tai šiais laikais, ar ne, ir verslo psichologai, ir psichologai, ir karjeros konsultantai, galų gale galite pasikonsultuoti.
2: Neturiu pinigų.
3: Vis neturiu pinigų. Pasiemat pasikonsultuojat su dirbtiniu intelektu. Nu, pradėkit nuo to.
2: A, jis nusišneka.
3: Visą laiką rasime priežasčių, kodėl nedaryti. Visada. Bet visada galime rasti ir priežasčių, ką daryti. Nes tikrai kitą kartą žmonėm ir sakai, va žiūrėk, pasimk šitą knygą, pradėk nuo jos skaityti. Oi, neturiu laiko, man skaityti neišėjai. Klausyk, bet žinot, tada atsiranda, nesvarbu, kokį tu patarimą duodi.
2: Taip.
3: Žmogus randa, kaip tą patarimą numenkinti.
2: Numenkinti ir išsisukti.
3: Visiškai. Tai kol pats nenori keistis, tol tu gali ieškoti bet kokių patarimų ir juos menkinti. Pa žmogų turi atsirasti vidinis. Man nebetinka taip, kaip yra. Aš galiu nežinoti, kaip aš noriu, kad iš tikrųjų būtų. Nu, galiu nežinoti. Bet čia taip, kaip yra, man netinka. Tada pradėk dairytis. O kaip man tinka? Vat gal yra, nežinau, aplinkui kažkokie tai žmonės, kurie man imponuoja. Gal patinka. Arba netgi aš kartais sakau, pažiūrėk, kas tave erzina. Tie žmonės, kurie tave žiauriai nervina, va tu žiūri juos ir negali pakęsti. Uai. Kas mane tame žmogoje erzina? Gal aš taip pavydžiu jam, kad jis yra ten ir aš norėčiau daryti tą patį.
2: Bet čia jau reikia baisingo sąžiningumo su savimi ir atvirumo.
3: Būtent. Bet aš kaip sakau, būti sąžiningu su savimi, tai ir yra kelias į meilę sau. Tau nereikia sau meluoti. Nori meluoti aplinkai, prašau, bet nebemeluok sau. Tai va tas žingsnis į pokytį ir yra sakyti sau tiesą. Gal man tinka kaip yra, gal kitiems netinka kaip yra. Ir taip gali būti. Nežinau, šalia koks nors, nu, sėdi čia, nu, tu galėtum daugiau,
2: nesustok,
3: čia,
2: jo.
3: Aš nenoriu. A man va tinka šitaip. A va man gerai pasistatyti tą butalaitį ir išgerti, ar ne, arba ten, nu, ką nors tokio, vat nedirbti, ne

0: nebeatlaiko. Ar yra kažkoks, na, kitas būdas, nes aš lyg ir nenorėčiau tos nugaros lenkti, bet aš nežinau, kaip padaryti, kaip prieiti iki tos būsenos, kurioje, kaip sakoma, na, jeigu čia yra tavo pomėgis, jeigu tai yra tavo hobi, padaryk savo hobi darbu ir niekada nereikės dirbti ir panašius dalykus. Tai aš irgi nenorėčiau niekada dirbti. Tai kaip man padaryti šitai? Kaip man tai susikurti?
1: Mm. Va čia va ta gal iliuzija sukurta, ar ne? Rask savo hobi arba tas, kas patinka ir tau nereikės dirbti. Reikės dirbti. Nu, visą laiką reikės dirbti. Bet gal aš pradėčiau net nuo tos frazės, kaip skamba lenkti nugarą.
0: Mm-hmm.
1: Ir jau iš karto tarsi turiu nulenkti, tai yra labai sudėtinga, tai yra kažkaip skauda netgi, nu, vat, fiziškai. Bet jeigu mes tą frazę pradedam, pakeičiam, ar ne, įdėti pastangų.
0: Mm-hmm.
1: Tau reikės įdėti pastangų.
0: Bet neskamba taip jau rimtai. Įdėti pastangų, tai atrodo, kad nu, čia visai lengva.
1: Ne taip skauda. Nes čia viskas priklauso jau nuo tavęs, aš truputėlį įdėsiu ir aš galiu, kiek aš esu pasiruošęs įdėti pastangų. Ir mes grįžtant nuo dabartinio švietimo, mes nebenorim, kad vaikai įdėtų pastangų siekiant rezultato. Mes norim, kad būtų labai linksma, kad būtų smagu, o jeigu jau
0: švelnu,
1: nespausti, nes tada labai blogai jaučiasi. Mes nemokom to, kad, žiūrėk, taip, nėra lengva suprasti, įsigilinti, reikės perskaityti gal ir 5 ir 9 kartus, kad tu suprastum, bet tai yra dėl tavęs. Sunku sustoti, sunku kvėpuokim. Mes nemokom nieko, kieno kvėpuoti. Man dirbant netgi versle, kada aš man sakau, pradėkim nuo kvėpavimo. Oi, gal galim, gal galit kokią nors kitą tabletę duoti? Vat kažką tokio greito. Vat kaip viską greitai padaryti?
0: O kodėl kvėpavimas yra svarbu?
1: Nes tu tuo metu surenki save. Tuo metu tu įžemini. Be galo svarbu save įžeminti, kad pamatytum realybę. Kada mes esame įsitempę, kada yra kažkokia tai sudėtinga mums situacija, nu, kartais įsijungia tas toks, tas smegenis, tos pirmykštės, ar ne vadinamos, kur arba bėk, kovok, arba sustink. Ir tu nebežinai, jeigu sustink, tai tu tiesiog nieko nemastai, tave baimė visiškai
0: sukausto
1: ir tu nieko. Bėg, tai tu bėgi, kažkur bet ką darai, nebūtinai tą, ką reikia, ar ne, daryti. Nu ir arba kovoji, tai yra priešinės, tu giniesi kartais, kad čia nes neturite teisės, čia dar kažkokio, bet nu, tu puoli kažkaip gintis. Kai tu sustoji save į žemę ir jis paklausi, apie ką tai yra, apie ką yra šita situacija, ko aš noriu šitoj situacijoje, kas man tinka ir kas man netinka. Vat tada tavo protas dirba ženkliai skaidriau.
0: Įdėti pastangų, čia toks labai geras momentas, kuris, na, kiekvienam turbūt reikš labai skirtingus dalykus. Aš ten trupučiuką, tarp kitko, atsidarysiu dar vienus skliaustus, vat kai jūs sakėt apie pastangų įdėjimas, kad sudėtinga, sunku, aš prisiminiau, kažkada aš esu savo studentams, dabar neatsimenu kokioje temoje, citavus vieną pasakymą ir tikrai neatsimenu, kam jis priklauso tas pasakymas, kad sunku, labai sunku yra būti turtingu, bet labai sunku yra būti skurdžiu. Tai vat kažkaip surezonavo man. Ir apie tas pastangas. Na, juk labai dažnai susiduriam, kad vienas įdeda na, beveik jokių, sakykim, pastangų ir tai vadina, kad aš jau padariau viską, kas yra mano galioje, o kitas tikrai eina, daro, ritasi ir darys dar ir tą nueina taip vadinamąją ekstra mylę ir dar ekstra mylę ir vis tiek galvoja, kad na, čia yra nepakankamai.
1: Mhm. Čia bet mes visi labai skirtingi. Jeigu tau nuo vaikystės kala, kad nesvarbu, ką tu be padarai, tu vis tiek esi nepakankamas. Dar truputį gali pasistengti. Tu gavai 9.
0: Devintukas,
1: kodėl ne 10?
0: Taip.
1: Ir va šitiems žmonėms lygiai taip pat yra labai sudėtinga, nes tu vis eini ir nežinai, kur yra tas galas, tu nebesimėgauji ir nesidžiaugi rezultatu.
0: Jūratė, bet dabar yra mūsų pirmos laidos galas ir mes padarykime trumpą pertrauką.
2: Labas, Milda.

0: Žinių radijas.
1: Labas, Milda.
2: Verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė šiandien kalba jums 052-431-431. Paskambinkite mums ar komentarą, galbūt pasidžiaugimą, o galbūt na, rūpestį, kas jūs neramina, su kokiomis situacijomis jūs susidurėte, darbe parašykite mums mobiliojoje programėlėje. Jūratė, į pertrauką išėjom kalbėdamos apie... kada ir koks tas pasangų kiekis yra pakankamas. Ir kaip tik per pertrauką mes su jumis labai dar nuėjom trupučiuką gilin apie tą tokį irgi arba su puokles, kuomet aš negaliu įsivertinti tų pastangų, kad aš įdėjau pakankamai, aš tada metuosi į kitą kraštutinumą. Čia kalbu galbūt net ir asmeniškai apie save, kad ai, tada nieko nedarau, čia vis tiek nieko nebus pakankamai, ir panašiai. Ir gal dar atsakydama ir pakomentuodama, užkabinkite ir tą balsą galvoje, kuris mus įpratęs yra, tiksliau sakant, kur mes esame įpratę, kad tas balsas mus talžytų, nes aš nesugalvoju kitokio geresnio žodžio, kaip tik žodį talžyti.
3: Vidinis kritikas, jis taip vadinamas, ar ne, kuris. Tai iš tikrųjų labai dažnai žmonės, na, būna tas toks spiruoklinis principas, kad jeigu nuolat aš nesijaučiu pakankamas, jeigu nuolat aš abejoju savo įdėtomis pastangomis, ir tikrai būna dažniausiai abejoja tie, kurie tikrai įdeda daug pastangų, tikrai daro, visada, visi žmonės daro klaidas, visi. Bet užtenka tokiam žmogui padaryti menkiausią klaidą ir užtenka bent vieno komentaro iš išorės, kad kokio tu čia nesąmonę padarei, tau atrodo viskas, aš per mažai. Ir tuomet įsijungia kitas gynybinis mechanizmas vadinamas, aš tada nedarysiu šius. Aš geriau ieškosiu pasiteisinimo, kodėl nepadariau. Nebuvo laiko, buvo labai daug kitų darbų, darai tai, kas, nu, ten, kur susimauti net negali, nu, sakykime, tam tikri darbai yra, kur, nu, nereikia dėti pastangų, yra automatinė, ne? Tai daug lengviau šituos daryti, apsikrauti save labai labai daug užimto žmogaus, nu, tokio rolė, skaito nespėjau, ir nedaryti tai ten, kur tau, nu, niekaip nerandi savęs palaikymo. Tai kai įsijungia tas pats kritikas, tu per mažai, tu dar, kiek tu gali, sau griežtai sakyt, stop, pasidžiaug.
2: Jis juk ateina labai dažnai iš mūsų tėvų namų.
3: Taip, mes girdime kitą balsą, tai mes girdime savo praeities balsą. Visada yra, netarsi, netgi atrodantis tas. Bet aš kaip sakau, vizualizuokim tą vidinį kritiką ir jį išimkim iš savęs ir pastatykime prieš save. Pat pastatyti, net galime akis užmerkti ar ne, pamatyti, ir pakalbėkim su juo, ko tu nori iš manęs. Kas tau čia dabar yra negerai? Apie ką? Pažiūrėk, aš padariau tą. Uai, padariau.
2: Padariau.
3: Gali geriau? O man dabar patinka šitas rezultatas. Parodykim liežuvį, ar ne? Pasakyt, gali biškinu ir pati. O tu gali manim pasidžiaugti? Matai, kiek aš padariau? Gali manim pasidžiaugti? Ir va tuomet tarsi tu bendrauji jau nebe su savim vidui, o iš išorės, ir atsiranda kitas santykis. Ir kartais jisai pajama ir nutyla. O šiaip, nu, kartais galim sakyt, gali dabar patylėti, paskui galėsi pašnekėti.
2: Ir dar žinot, vat, ką jūs kalbat, aš anksčiau trupučiuką bandžiau tą užkabinti būtent mūsų supančią aplinką. Aš labai kažkuriuo metu buvau savo aplinkoje pastebėjus, kad ir ką aš pasiekčiau, kad ir ką aš padaryčiau, ne, ir tai būdavo, na, tikrai galbūt ne visiškai menki laipteliai, o gal net ir gana reikšmingi, aplinkos reakcija būdavo tokia. Nu, tai gerai, tai dabar toliau, varyk, nesustok. Ir aš suprasdavau, kad aplinka mane stumė į tokį, na, tam tikrą akligatvį, kur aš neturiu net, ne tai, kad atokvėpio minutėlės, bet kur man neleidžiama pasidžiaugti kuo ir pabūti tame, žinot, kad, kaip aš sakydavau, kad kiekviena tavo pora įsigertų to, vat gerumo, žiūrėk, vat, aš man pavyko, kaip jūs sakot, aš padariau, aš pasiekiau, ir na, tavęs tiesiog kaip su botagu, varyk, nesustok, bet aš noriu galbūt šiandien bent jau sustot ir pasimėgaut, nes tuomet tas gaunasi iš tikrųjų, na, toksai beprotiškas bėgimas, kur tu bėgi dėl bėgimo, tas kelias dėl kelio, rezultatas dėl rezultato, ir tu jau pasiekiai ir tada tau kaip adrenalino, kaip narkotiko reikia kito, kas nėra turbūt blogai, bet tu sau to šilumos ir to vat, gero jausmo taip ir neleidi duoti.
3: Ir nebesustoji. Taip. Tai čia be galo svarbu, nu, sustoti. Aš suprantu, kad tai yra įsijungę tas elementas iš mūsų vaikystės, kad vis kažkas kitas geresnis, kažkas kitas toliau nuėjo. Pažiūrėk, privalai tu būti geriausias. Čia buvo gyvenu metu, kad tu turi būti geriausias, ar ne? Savo srityje pats geriausias. Nu, labai yra sunku visada išbūti geriausiu. Visą laiką, nes tu žinai, kad jeigu tu sustosi, viskas, tu nugriūsi, nukrisi, kažkas kitas tave aplenks.
2: Ir aplenks ir sutryps.
3: Bet niekas netripia. Mes nebemokam džiaugtis, netgi tas, kuris aplenkė. Nu, aplenkė ir sakom, valio, aš džiaugiuosi šiandien už tave, nes tu aplenkė. O aš džiaugiuosi savimi, nes aš padariau tai. Va čia, man dabar yra gera. Taip kartais gali atsirasti, kad va, tu ir džiaugies, bet aš, va, žinok, gyvenime su va tą padaręs, va tą padaręs, o dabar ką tu darai, nes tą jau padarai prieš 20 metų.
2: Taip.
3: Čia jau irgi yra kitas kraštutinumas, ar ne? Tas toksai, padariau ir užsibuvau tame džiaugsme, nu, tas ne tada jau kitus nuvertinu, bet nebematau, ką aš galiu padaryti. Tai čia visą laiką turim turėti tą tokį balansą. Pasidžiaugiau, džiaugiuosi, palaikau, o džiaugsmas labai kyla tuomet, kai mes mokam ir kitus palaikyti. Kai mes palaikinėjam ir kitus, mokomės po truputį palaikyti ir save.
2: Ačiū, Jūrate, padarykime trumpą pertrauką.
0: Labas, Milda.
1: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Labas, Milda.
2: Po pietų grįžtame į studiją. Na, o mano studijoje šiandien vieši verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė. Ir su ja mes kalbėjome apie daugybę dalykų. Kalbėjome apie galimybes, kurių mes nesugebame ar nenorime pastebėti, jų priimti, joms kitaip tariant atverti duris. Kalbėjome apie įdedamas pastangas, kada yra, kada gana yra gana ir kada galima leisti sau pasidžiaugti. Jūratė, o dabar aš norėčiau, kad mes eitume prie, na, jūsų turbūt vienos iš tų tokių pagrindinių temų, kuri yra visiškai nelinksma ir labai turbūt sudėtinga mūsų, ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, kuomet mes dar turime begalės tabų, begalės stigmų, apie kurias nešnekame, daugybę dalykų, kuriuos vis dar esame linkę sušluoti po kilimu, tai apie smurtą. Šiandien galbūt fokusuokimės į mikrosmurtą. Mikrosmurtą versle, į psichologinį smurtą darbe. Ir vis dėlto per tą smurtą dar užkabinsime tą reikia mistinę, reikia mylėti save temą. Sakykit, prašom, kas yra tas mikrosmurtas? Ir galbūt, ar jis yra skirtingas darbo aplinkoje ir namų šeiminėje aplinkoje, ar jį galima sutapatinti, kad mikrosmurtas tai yra mikrosmurtas.
3: Taip, ir ten būna, nes jisai paliečia. Jis tarsi toks yra tarsi nepiktybinis.
2: Taigi aš tik sakau.
3: Bet tarsi toks, nu žinai, yra kas ir geriau padaro. Nu gerai, nu taip, darbe, nu padarėt planą, tai ką dabar toliau darysit? A jau sekančią mėnesį viskas padaryta. Ir tokia, tu jauti, kad tuose žodžiuose yra ne džiaugsmas, o tarsi panieka, pašaipa.
2: Pašaipa, visiška. Mhm.
3: Ir ko čia dabar, tai ką dabar tu čia darysi? Tai turi sprendimą. Tai jau kas jau turi ieškoti? Mhm. Tai ne patys, bet man reikia patarimo. Tai jeigu tau jau reikia patarimo, tai gal man šis pagalvoti, ar tu man šis reikalingas? Ir tu supranti, kad kažkas liktai ne taip, tau skauda, kad tau nepatogu, tau nepatinka. Bet žinot, kas yra, mes lietuviai vėl esame pratę pakentėti.
2: Pakentėti, va taip.
3: Pakentėk. Mhm. Taigi, ir labai dažnai, nu kaip tą patį smurtą, nu sutikim, didesnė dalis taiko aukštesnės pozicijos turintis, galios poziciją turintis. Na, tarsi vadovas aš labiau galiu pamenkinti. Ir ką aš pastebėjau, kad niekada vadovas, kuris pasitiki savimi, kurias tiki savo gebėjimais, jis niekada nemenkins, jis nenaudos jokio tokio smurto. Bet tas, kuris nepasitiki savimi, kuriam nepavyksta ir kuriam neišeina, jis visą laiką tai pradės taikyti. Bet mes žmonės, kurie susiduriam, turim išmokti irgi tą dalyką atpažinti ir sustabdyti. Ir yra, pavyzdžiui, jeigu tu jauti, kad tave žemina, žiūrėti į akis ir paklausti, jūs norėjot mane pažeminti? Norėjot mane įžeisti? Paklausti. Ir žmogus labai pasimeta.
2: Bet čia Jūratė labai drąsu, kiek mūsų lietuvių gebėtų sau leisti ar išdrįsti tokį dalyką padaryti.
3: Matot, kol mes žiūrime į vadovą, į statusą ne kaip į žmogų, o kaip į kažką tai aukščiau, tai yra kalba apie mūsų savivertę. Kai mes esam pasitikinti savimi ir turim aukštą savivertę, mes į kiekvieną žmogų žiūrėsim kaip į žmogų. Nes visi esame žmonės. Apskritai, ar ne? Tupisime, tas pats, mes visi valgom, visi einame į tualetą, visi miegame ir taip toliau. Tai nėra, kad aukščiau ar žemiau. Tiesiog tam tikrai yra statusai. Aš vadovas, tai vadovas aš turiu įkvėpti, aš turiu padėti žmogui pasiekti rezultatą. Kai mes pakeičiam požiūrį, kad ne mane turi nubausti, o mes kartu turim siekti to rezultato, keičiasi ir būsena. Ir aš sakau, ką labiausiai galite prarasti? Darbą? Jeigu jūs gerai dirbate, jūs visą laiką rasite kitą poziciją.
2: Jūratė, o šitoje vietoje leiskite tada paklausti apie, vėlgi aš grįšiu, mes nesame vakuume. Aplink mus yra šeimos, mūsų pačios pačių šeima, tėvai, giminės, artimieji, draugai ir panašiai. Ir na, labai dažnai turbūt ta aplinka formuoja mūsų netiesiogiai, o galbūt ir visiškai tiesiogiai mūsų santykį su darbdaviu. Išbūk, išlauk, pakentėk, ypač moterim, pakentėk. Dažnas argumentas, o kur tu geriau rasi? Aš pati esu susidūrusi su tą situacija, kuomet būdavo darbe visiškai nepakenčiama aplinka ir aš apsisprendžiu jau galbūt išeiti, skambinu mamai ir mamos pirmas, o kur tu geriau rasi? Ir tam, tuomet tu nori, nenori. Tu žinai, kad tu rasi, jūs kaip ir sakėt, ką tik tai, kad jeigu tu esi geras darbuotojas, tu rasi vos išėjęs per duris, tu rasi turbūt jau penkis gausi pasiūlymus. Bet vėlgi, tu vienas su savimi taip galvoji, o grįžęs namo tau sako, o kur tu geriau rasi, o tu pagalvojai apie šeimą, o tu pagalvojai apie mus ir tuomet tu vėl kaip tas, na, kaip tas vėžlys į savo kiautą lendi, o gal ir iš tikrųjų taip.
3: Kai neturi palaikymą, visą laiką taip yra. Bet aš kaip sakau, nebūtina iš karto bėgti, tu gali keisti situaciją, yra toje pačioje vietoje. Bet jeigu tu keiti, jeigu tu stabdai netinkamą elgesį, tikrai daug žmonių net supranta, pavyzdžiui, tikrai man yra tekę, kur ir vadovas, kur jūs naudojat sarkazmą. Savo rimtai nepagalvoju. Bet nuoširdžiai, žmogus sako nuoširdžiai. Aš tikrai sako, net nepagalvojau, kad čia buvo. Taip sakau, bet jisai iš šono skamba, nu, labai žeminančiai. O geras, ką man dar sakau, reikėtų atsiprašyti, pradėti nuo to. Eikit susitarkti, kokią bendravimo kultūrą mes naudojam. Jeigu aš pavargau, jeigu man netinka, kaip aš sustabdyt galiu, kaip aš tai pasakyti. Taip, bet mes esame pratę tarsi tas prastas bendravimo tonas yra norma.
2: Nu, taip,
3: arba
2: būtent.
3: Į kitą pusę mes perlinkėm, kad bet koks pastebėjimas ir pasakymas, žiūrėk, man nepatinka, kaip tu šitaip darai. Žiūrėk, čia rezultatas turi būti kitas. Su klientu reikėjo bendra mobingą taiko. Mes jau tada kritiką priemam kaip žeminimą, nors iš tikrųjų tai yra kritika. Ir o į kritiką svarbu atkreipti dėmesį, kad mes visi galėtume augti. Pagrįsta. Taip, aš taip. Kalbu apie konstruktyvę. Mes ir tą žodį kritiką labai dažnai naudojam, kad jisai yra blogis. Nes ką prieš tai kalbėjom, vidinis kritikas, jisai nesako, nu, gražiai, ar ne? Na, tai žiūrėk, čia visai neblogai padarė, va čia dar pasistengi, dėk pastangų ir čia tau dar pavyks. Ne, ir tas vidinis sako, tu toks, tu noks. Mes dėl to apie kritiką galvojame blogai. Tai kerta pagal mūsų pasitikėjimą savi. Kai mes žiūrime į kritiką, kad aš galiu su ja augti, aš galiu augti.
2: Jūs kalbate apie sarkazmą. Grįžkime prie turbūt žemesnio lygmens juokeliai. Ne? Įvairiausi juokeliai, mes apskritai esam tokie pokštininkai kaip tauta ir vis juokaujam ir vis, nežinau, ar galiu į eterį sakyti žodį bajeris, tai vėl, ką prašom, užsikimškit ausis, nes čia viskas yra bajeris, čia viskas yra juokeliai. Ir panašus dalykai. Tas pats galioja ir šeimoje, ir partnerystėje, kuomet partneris būna ar vyras, ar žmona būna tiesiogiai menkinamas, ką jūs ir sakėt, pašiepiamas, žeminamas, ir kitas atsako juk labai dažnai, nu taigi čia aš čia tik ant bajerio pasakiau, oi tu nieko nesupratai. Ir staiga išima dar vieną kozerį, kokia tu ar esi jautri, ar tu jautrus. Tas pats turbūt ir darbe, nu, nebūk toks jau jautrus.
3: Nebūk jau toks jautrus,
2: jau
3: nereaguoju. Bet aš reaguoju, taip aš jautrus. Taip aš taip reaguoju. Galim susitarti kitokį bendravimo būdą. Taip aš nesuprantu šitojo kelio. Man jisai yra nejuokingas. Ir viskas. Ir kitam gali būti jisai juokingas ir gali du sėdėti vienas kitą ten visai vadinti ir jiem bus juokinga. Arba nežinau, ten anekdotų pasakojimas, ar ne, vyriškiai sėdi, šneka apie moteris ir kartais tokiu menkinančiu, ar ne. Ir moteris gali sakyti, žiūrėk, man nejuokinga, čia aš irgi sėdžiu. Uai, nu jau nesureikšim, čia jau dabar anekdotų nebus galima pasakyti. Nu ne. nes man tai nemalonu. Tiesa, ir viskas.
2: 052-431-431 mobiliojoje programėlėje arba paskambinkite į studiją ir pasidalinkite galbūt jums nutikusiais na, labai nemaloniais psichologinio smurto atvejais jūsų darbe, o galbūt partnerystėje. Jūratė, ir vis tik galbūt jau mes kalbėjome apie sarkazmą, apie juokelius, anekdotų pasakojimą. Galbūt galėtumėt pateikti dar porą pavyzdžių, kad klausytojas lengviau atpažintų kasdienius pavyzdžius, kurie nutinka, vat jūs šitiek valandų sukaupus, tai jūs turbūt perėjus gausybę įvairiausių įmonių ir įstaigų, su kuriais susidurėte iš pirmo žvilgsnio, iš karto įeini ir krenta į akis ar rėžia ausis, kad klausytojui būtų lengviau atpažinti tą mikrosmurtą.
3: Melavimas. Pavyzdžiui, ateini ir susitari vieną, ateini pas vadovą ir sakai, žiūrėkit, aš labai norėčiau paprašyti, ar būtų galima ataskaitą pateikinėti tokiu, pavyzdžiui, būdu, ar ne? Mm-hmm. Vadovas sako, gal ir geras sprendimas, taip, ar ne? Tada ateina, prieina kiek laiko, kur ekselinė lentelė. Taigi mes susitarėm, kad aš galėsiu pateikti kitų. Kada susitarėm? Nieko mes nesitarėm. Kažką tu čia painioji. Ir taip...
2: Kažką tu čia painioji dar labai geras sakinys. Aha. Ta prasme, labai blogas sakinys, bet geras pavyzdys.
3: Ir tas tikrai tu tada pradedi galvoti, palauk. Arba pavyzdžiui, tu užduodi klausimą raštu, tau neatsako raštu. Atsaki žodžiu. Ir paskui, sakai, bet ašgi klausiu ir čia jūs sakėt, kad šitaip yra, ar ne, ten kaip pavyzdys, aš galiu su tuo klientu pasirašyti kokią sutartį, ar ne? Kur aš tau sakiau? Kada? Nieko aš nesakiau. Tiesiog, gavai laišką? Ne. Tai apie ką mes kalbam? Ir tu pradedi suprasti, kad ar čia aš kažko tai nesuprantu, ar aš tikrai supainioju. Tada, pavyzdžiui, nepateikia informacijos tau. Ar ne? Pavyzdžiui, nežinau, koks vyksta susirinkimas, visiems išsiunčiamos žinutės, o tu negauni. Ar tu sakai, bet aš negavau. Na, labą dieną, visi gavo, tu negavai.
2: O tu jau taip.
3: Tai tikrai tu negavai.
2: Net ir girdžiu tuos balsus, žinokit, kaip jūs sakot, šituos pavyzdžius. Aha.
3: Ir tu vėl tada galvoji, kur čia pasimetė, o paskui kaip niekur nieko, tai gal išsitrynė elektroninis paštas. Gerai, pridėsiu. Gal tikrai išsitrynė, o gal ne. Ir tu visiškai pradedi tikrai savim abejoti, kur tu negali priimti to paties tokio sprendimo. Arba prie kitų žmonių, ar ne, pradeda tokia vieša kritika. Gerai, va čia tai pasistengė, tu vėl.
2: O Jėzau, net matau, žinokit, visus tuos personažus.
3: Ir tu nieko nebesakai, taip, bet tu jau jauti.
2: Taip. Sakykit, prašom, tuomet, kuo mikrosmurtas skiriasi nuo to tokio, jisai yra tiesiog bjaurus ten koks nors bosas, sunkus vadovas, ar dar dažnai būna pasakoma, čia toks jo charakteris, reikia su tuo susitaikyti, ir vėlgi grįžtam prie to, iškentėti, pakentėti, patylėk, nutylėk, nuryk, žinai.
3: O kur jau taip nebūna, ar ne?
2: Taip.
3: Bet mes tada auginame, turim susitaikyti, kad mūsų pasitikėjimas savimi kris. Tiesiog, geriau nebus. Nebent jūs visiškai užsidėsit šarvą, nebepriimsite nieko, bet tuomet jūs apskritai pradėsit taikyti lygiai tą patį bendravimą su kitais. Ir tada atsiranda kultūra įmonėje. Vadovas tave menkina, tu menkini savo kolegą ir visiems tai yra tampa norma. Ne? Tarsi viską. Ir labai dažnai būna, kad naujokai nebeišsilaiko. Ateina nauji žmonės ir sako, čia pas jūs ir kultūra kokia nesąmonė. Oi, tie naujokai tai dirbti nenori.
2: Jo, o jau šitą kartą, tai jau ten taip. Labai geras klausimas būtų, o Ką jūs patartumėt kolegoms, jeigu jūs matot, galbūt kolega yra tiek, na, užmobintas, ane, ir jis nebemato savo situacijos. Mm-hmm. Ką jūs patartumėt, kaip kolegoms elgtis, kurie, na, adekvatus, kurie norėtų padėti tam kolegai, kurie netgi galbūt yra viena...
3: Kuris patiria mobingą.
2: Taip, ar kurie netgi yra viena ar kitą kartą pasakė, žiūrėk, čia taip negerai, o kolega dažniausiai atsišauna, ai, nu, čia nieko tokio. Žinai, visiems būna, ai, nu, gal ten jam bloga diena, žinai, ar ten dar kažkas. Kaip kolegoms elgtis?
3: Žinot, kas baisiausia yra, kai man tenka dirbti, kad labai dažnai žmonės svarbu, kad ne apie mane.
2: Svarbu, kad ne apie mane.
3: Nes tu bijai atsidurti toje vietoje. O jeigu tada tave dabar užsipuls. Kol puola kitą, tu tarsi esi ramesnis.
2: Saugus. Taip.
3: Na, tu supranti, kad negerai. Tu išeini pabambi, kad nu, jo, čia taip neturėtų būti, čia taip yra negerai. Bet tu bijai žengti tą žingsnį, nors iš tikrųjų, jeigu šalia sėdintis ir būtų taikomas prie kitų, ar ne, kolegų, bet, pavyzdžiui, viešas susirinkimas, ir žmonės pasakytų, žiūrėkit, tai buvo netinkamas elgesys. Tada blogai turi pasijausti tas, kuris taiko, o ne tas, kuris patiria. Mes turime juos apginti. Arba kitą kartą ir pasakyti, kritiką galite pasakyti ir individualiai. Jūs galėjote tai pasakyti. Arba kai pradeda jau viešai kritikuoti, žeminti ir menkinti, netgi gali ir pasakyti, ne, nemanom, kad čia mes visi turėtumėm to klausytis.
2: Mhm. Nu, čia geras patarimas. Mhm.
3: Ir tiesiog noriu, bet savo visą laiką turėti tokį klausimą. Aš kaip savo, kai labai bijai, savo užduok klausimą. Gerai, susikurk patį baisiausią scenarijų. Kas nutiks, jeigu tai padarysi? Pats baisiausias, ko labiausiai bijai. Ir jeigu aš labai labai bijau netekti darbo, aš turiu iš karto turėti scenarių. Gerai, vat mane atleidžia, vat aš nebeturiu darbo. Ką aš darysiu? Ką aš darysiu? Gerai, tada galvoju, gerai, darbo birža, kiek laiko galėsiu, ką galėsiu dirbti, kur, į kokią įmonę galėčiau išsiųsti. Kada mes galvoje pamatome kitus sprendimus, mums lengviau yra pastovėti ir už save, ir už kitą.
2: Ir turbūt šitas klausimas bus labiau moterims apie moteris. Mergaitinimas. Vis dar, vat aš čia pastarąją savaitę, aš nežinau kiek kartų, ir gydymo įstaigose, ir kitose įstaigose susidūriau su mergaitinimu. Vat mergaitės tai ten tą padarys. Nors mergaitės yra, na, galbūt ir lygiavertės, ir tokiose pačiose pozicijose kolegės ir jokios jos ne mergaitės. Kaip apsiginti nuo to mergaitinimo? Mm.
3: Toks yra kaip stereotipas, ar ne? Na, tarsi moteris, nu, turi kažkaip tai vyrams labiau pataikauti, kažką nešti kavos padaryti.
2: Taip.
3: Toliau, ar ne? Tai pirmas dalykas, nu, labai svarbu vėlgi atkreipti dėmesį, ar tai yra, na, kaip čia jau standartas visada, ar tai yra vienkartinis atvejis ir kartais ir moteris susireikšmina, nepabijokim ir to. Kartais tikrai būna, kada ateini ir sako, nežinau, vyras sako, gerai, nu padarysiu kavos ir ta moteris viskas puiku gali sėdėti, ar ne? Bet kitą kartą ateina ir paprašo tos moters, ar galėtum padaryti kavos, nes prieš tai darė ir vyrai. Ir jeigu matys, tai kas aš jums dabar tarnaitė?
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Tai jau nebėra apie tą patį nuvertinimą tarsi moters. Ir va čia labai svarbu šitą atkreipti dėmesį. Bet jeigu nuolat jau tik tai, kad mergaitės jūs turit padaryti, ar ne, nu, tai tada ir pasakai, žiūrėk, kad nu, norėčiau susitarti, nu, kas turi padaryti kavą, man nėra sudėtinga, bet norėčiau, kad kitą atveju padarytų ten, nežinau, ir Jonas.
2: Psichologinis smurtas darbe ir meilė sau. Dabar ypač turbūt kokį pastarąjį dešimtmetį išpopuliarėjęs visur, kur tik tokuose, feisbukuose, instagramuose, visi būkim autentiški, mylėkim save. Ir ką tas reiškia praktiškai? Vat jeigu žiūrėtume, apibendrintume mūsų tą vat šios dienos kontekstą ir nuo to, ko mes laidos pradžioje pradėjome, ką reiškia tas meilė sau ir kaip, iš kur jos gauti ir nuo ko pradėti tą savęs mylėjimą.
3: Tai meilė sau turbūt ir gimsta iš mūsų viduje, ar ne? Tai vat, jeigu visame tame kontekste apie tai, ką mes kalbėjome šiandien, apie tą psichologinę, ar ne, tą smurtą, mikro, tai pirmas dalykas savęs pakaus, kad aš neturiu leisti, kad mane kitas žmogus žemintų. Nu, negaliu sau to leisti. Aš turiu nubrėžti ribą ir pasakyti stop. Va čia jau ir bus ta pirmoji meilė sau, kad aš nubrėžiau ribą, kas man nepatinka. Netgi įsivardinimas ir pasakymas, ne, man netinka šitaip. Aš šitaip nenoriu. Man skaudėjo. Man tas juokelis nepatiko. Ir aš turiu tai pasakyti. Kartais užtenka to, kad aš savo įvardinu nemeluodamas. Nu, nieko čia tokio. Dar baisiau kitiem būna.
2: Kaip taip
3: pavadina. Mm-hmm. Tai ne, man nepatiko. Va štai čia jau ir yra meilė savo, nes tu nubrėži savo įvardinį, kad tai buvo negerai. Tuomet tu savęs paklausiau, kaip tu norėtum? O ką tu galėtum dėl to padaryti? Ir netgi tą meilę savo, kai mes patys šviečiam, kad kitam nainam pasilabinam, sakom, labas rytas, kaip tavo diena. Mes kartais tą meilę savo, kad su manim turi sveikintis, čia man visi mane turi pastebėti. Ne.
2: Čia turbūt jau labiau į egoizmą ir būtent. Tą tokią fokusavimas tik į aš, mano, man.
3: Taip, ir netgi tas, aš čia padariau, o manim čia nesižavė niekas, o tu pasisakai, o tu pasidžiaugiai, kai kitas padarė.
2: Tai va, va, tokio, būtent labai geras tai, pasakymas.
3: Mokėk džiaugtis ir kitais. Ir tai irgi meilė savo. Turėk dėkį. Nu, tokia pati už ką esu aš savo dėkingas ir tai aplinkai, kuri yra šalia. Ir mes tada pradedam ateiti kitas spalvas. Mes nepradedam tiek giliai eiti į pykti, atkeršyti ar pavydo jausmą iškelti ir išpūsti.
2: Ir turbūt, na, dar tas susijęs irgi su mokymusi matyti ne vien tik juodą viską, nes turbūt nei vienoje situacijoje nėra viskas 100% blogai ir juoda.
3: Nėra taip, kad blogai arba tik gerai. Visada yra tarpinių spalvų, ar ne? Tai vat paieško, nu gerai nėra dabar labai gerai, bet gerai, kas vat negerai iš tikrųjų. Vat įvardink, kas yra negerai. Nes kartais mes tokia, oi, kaip blogai, oi, kaip nekenčiu.
2: O kas blogai?
3: Viskas. O kas yra viskas? O gali išvardinti tris dalykus? Nu, jau čia kabinėjai.
2: Čia mama norėjau sakyti, kad būtų toks tikriausiai atsakymas.
3: Tai čia nėra apie meilę savo. Tapasime, jeigu tu nesugebi įvardinti, tai yra tik tai dejavimas, nuvertinimas ir ieškojimas, prie ko prisikabinti. Bet jeigu aš gebu įvardinti, kas man negerai, o tada kitą dalyką, o kaip aš norėčiau, kad būtų, va tada aš jau einu, kad tai yra apie mane. Aš kalbu apie save ir pagarbą savo, meilę savo ir ribų nubraižiu.
2: Žinot, ką aš visą laiką dabar pastarąsias kelias minutės girdžiu iš jūs sakant, na, įsivardinimą savo. Ir man atrodo, kad dauguma būtent su tuo ir turi pačias didžiausias problemas. Nes jeigu tu esi sąžiningas savo, tu atviras savo, tu įsivardinęs visą šitą ir turėsi imtis kažkokių veiksmų. O to nelabai kas ir nori. Jūrate, ačiū Jums labai, kad Jūs šiandien atėjote ir buvote su mūsų Labas Milda klausytojais. Šiandien Jums kalbėjo verslo psichologė Jūratė Bortkevičienė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
1: Labas, Milda.

0: Radio lentyną.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyną. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilną vertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptį ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilną vertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios sritys veikia kartu, papildydamos vieną kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius patarė. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščių. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoja provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzen budizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzen dvasia patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni. Dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai gyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to, viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Malalos Jusafzai knygą Atrasti savo kelią. Ir tai yra Pakistane gimusios jauniausios Nobelio premijos laureatės istorijoje atsiminimai. 15-metė Malala po žiauraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsa ir vidinė stiprybė. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumo šurmulio ji metų metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Savo knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiško šilumos kupinose memuaruose, Malala pirmą kartą atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Atrasti savo kelią – tai istorija apie draugystę ir pirmąją meilę, nerimą ir savęs pažinimą, apie

stebinantis memuarai tai intymus jaunos moters žvilgsnis į savo pačios gyvenimą, patirtis perimant savo likimo vairą ir gilus asmeninis liudijimas apie stiprybę išlikti savimi. Nepaprastai intimi ir žmogiška istorija apie neįtikėtiną tapsmą moraliniu autoritetu. Knyga atskleidžia asmenybę slypinčią už simbolio. Tai istorija apie jaunąją Malalą, kuri po išgyvento šaudimo mokosi suprasti, ką reiškia būti laisva moterimi. Pirmą kartą matuojasi džinsus, įsimyli, beveik neišlaiko egzaminų ir susiduria su šio išpolio sukeltą traumą, nors paties įvykio ilgą laiką neprisiminė. Nuoširdus, žavūs ir empatiški memuarai moters, kuri yra tokia pat ryžtinga, kaip ir jos jaunesnė versija. Štai tokie yra skaitytojų bei literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o pati Malala įžangoje rašo. Niekada nesužinosiu, kuo turėjau tapti. Galbūt visi taip jaučiasi. Smalsauja apie nematomas gyvenimo kryžkelės, klaidingus posūkius ir viską aukštin kojomis apvertusias atsitiktines pažintis. Bet manęs praraja skirianti anksčiau įsivaizduotą gyvenimą nuo to, kuo jis ilgainiui virto, nepalieka ramybėje. Negaliu atsikratyti jausmo, kad milžiniška ranka išplėšė mane iš vienos istorijos ir įmetė į visai kitą. Maloniai šiltas spalio popietė mano gyvenimo trajektoriją pakeitė kulka, atplėšusi mane nuo namų, draugų ir visko, ką mylėjau, o mane pačią nusviedusi į nepažįstamą pasaulį. Buvau 15, dar nespėjusi išsiaiškinti, kuo noriu tapti, ir staiga visi panoro man pranešti, kas esu. Įkvėpimas, geroji, aktyvistė, bet kartu ir atskalūnė, atpirkimo ožys, proga pasipelnyti. Perkopus 20-metį manęs laukia nerimo ir dvejonių, beprotiškų naktų ir miglotų rytų, draugystės ir pirmosios meilės pinklės. Atrasti man tinkamiausią kelią šiame stulbinančiame gyvenimo etape, kai pasaulis atrodo kupinas naujų galimybių ir negalėjo būti lengva. Vis dėlto aš stengiausi nuvyti šalin svetimus lūkesčius ir įsiklausyti į save. Iki galo suvokti, ko netekau ir kuo galiu tapti. Labiau nei bet ko kito troškau perprasti savo pačios istoriją. Štai taip atvirai rašo Malala Yousafzai savo atsiminimų knygoje Atrasti savo kelią. Iš anglų kalbos memuarus vertė Vaida Ječienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Arnoldo Jasiūno knygą Kai mes baigėsi. Kelias į ramybę per skyrybų jausmų audras. Skyrybos ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga ne stebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi ir atjauta sau. Autorius pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skyrybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtingą virsmą, kuriame tenka susidurti su vienatve, pykčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo, kalbėdamas apie skyrybas remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skyrybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių, šis skausminga, trikdanti patirtis kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis kylanti šiuo laikotarpiu turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skyrybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis neretai ir bauginanti kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą, galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus,

kaip tvarkytis su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skyrybos tai pabaiga, bet kartu ir nauja pradžia, laukianti, kada išdrįsite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje, kai mes baigėsi, kaip atrasti kelią į ramybę per skyrybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Pristatysiu Holly Gramazio romaną Sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutes. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi nebegalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio yra ne tik rašytoja, bet ir žaidimų dizainerė ir kuratorė. Šiuo metu ji gyvena Londone. O ypač ją domina taisyklės, žaismingumas, miestai, sodai, žaidimai skatinantys žmonės ieškoti kūrybiškų sprendimų ir menas skatinantis įvairiais būdais ieškoti ryšio su aplinka. Sutuoktiniai – debiutinis ir akivaizdu itin vykęs jos romanas. Knyga iš anglų kalbos vertė Ivona Stančiūtė, išleido Alma Litera.

0: Radio lentyna. Čia Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
4: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
4: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasatas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasatas pradeda birėti.
3: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Statistikos duomenys teigia, kad Lietuvoje vis daugiau nuperkame elektromobilių. Dažna šeima savo namų ūkyje planuoja turėti bent vieną elektromobilį. Vienas iš visiems rūpimų klausimų yra įkrovimo stotelės namuose. Apie jas šiandieną kalbėsime su įmonės ICC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininku Artūru Stoškumi. Labai diena, Artūrai.
1: Gerą dieną.
0: Tai pakalbėkim turbūt apie namus labiausiai turbūt, ne? Nes žmonės girdi, kad namuose įkrauti elektromobilį labiausiai apsimoka, ypač jeigu turi ten saulės baterijas ir visa kita, apie tai byloja čia visos laidos per visus kanalus. Ir tai turbūt yra tiesa, kad tiem žmonėm, kas gyvena nuosavame name, gal ir nebūtinai, bet tikrai tiem, kurie gyvena nuosavame, turi galimybę laikyti automobilį, įkrauti per naktį, kaip telefoną, sakykim, ir važiuoti bent jau visą dieną, tai yra turbūt optimaliausias elektromobilio išnaudojimo variantas. Bet pati ta stotelė, tai kaip čia kaip padangos, atrodo visos juodos ir vienodos, svarbu, ne kvadratinės, o apvalios, tai ir stotelės, atrodo, stotelė ir stotelė. Arba kai kurie žmonės sako, o tai ką čia, įkrausiu, va, 220 yra, ir tada prasideda, kaip aš suprantu. Ir kas prasideda? Kuo čia viskas skiriasi, kaip žmonėm nepasimesti toje gausoje, nes panašu, kad ir čia ir didžiulė konkurencija, daug įvairių gamintojų, kaip suprasti, nes tie elektros skaičiukai elektromobilyje žmonėm vis dar yra nesuprantami, tai elektros skaičiukai įkrovimo stotelėse tikėtina, kad irgi.
1: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, pastebima yra, kad visi girdi tą tokį, na, sakykime, PR-ą ar ne kažkokį viešoje erdvėje išleistą, kad jeigu aš važiuoju su elektromobiliu ir kraunuosi, nu, ypatingai pigu. Tai drįstu labai paprastai pasakyti, pas elektromobilį vairuoju, iš savo skuros galiu pasakyti, taip, tai yra daug pigiau, negu važiuoti su bet kurio VDV. Paimkime, ar tai būtų su dujų varomo automobiliu, ar benzinu, ar dyzeliu. Tai didžiausiai galbūt skirtumai, ar ne, mes, vat, tavo klausime buvo pateikta informacija, kad privačiam name, bet lygiai taip pat nėra didelių irgi problemų, jeigu mes turime pakankamai naujos statybos daugiabutį, kuriame galime pasistatyti elektromobilių, kuri irgi elektros energija yra pigesnė.
0: Tai sakykime, tose vietose, kur tu
1: esi ten parkavimo vietą turiu, ar ne? Vėlgi net ir tą galim vietą paimti, ten irgi pigiau, bet žymiai pigiau yra tada, kada mes turim saulės elektrinę, tada, kada mes turime elektromobilį ir, sakykime, mes turim galimybę dar tiesiai ir iš tos pačios saulės generuojamos perteklinės energijos įkrauti elektromobilį. Ką tai reiškia? Kad tai yra 0 eurų kainuojantį elektrą ir tu įsipili baką už dyką.
0: Kilometro kaina irgi 0.
1: Tai, bet apie ką mes ir kalbame, tada paimė tą bendrą vidurkį ir atsiranda tam tikri skaičiai. Na, jeigu mes tada dar grįžtum prie to klausimo dalies, kada yra razėti ar stotelė, tai mes tada kalbame apie laiką, pirmas dalykas, kiek mes laiko krausime, nes, na, kaip žinome, iš tos razėtės galim pasimti, na, 2-3 kW, 2,3 tiksliau, jeigu taip jau labai tiksliai, ir jeigu mes turim bateriją didesnį, mes užtruksim parą ir daugiau, galbūt net ir 48 valandas, kas yra 2 paras, ar ne, jeigu didesnė baterija. Antras dalykas, kas yra blogai iš tos razėtės, tai yra nesaugu. Tos razėtės įprastai būna būtinės, jos nebūna apsaugotos, ta plasmasina įkaista per laiką, pati razėtė kaista, ar ne, jeigu mes ilgai vartojame elektros energiją iš jos, na, jinai pradeda lydytis ir atsiranda tam tikrų iššūkį, kada gali
0: atsitikti. Tai teoriškai galima, ne, bet lietai, labai
1: lietai ir nesaugiai.
0: Okay.
1: Tai Skandinavijos šalis net yra uždraudusios krautis iš razėčių atitinkamų ir to negali daryti. Tai ką stotelė turi savyje? Stotelė taip, yra prietaisas, kuris gali atpažinti perteklinį elektros energiją, kur mes galime krautis pigiau, tada gali turėti, privalo turėti visas apsaugas. Aš nekalbu apie tas, na, tų trečių šalių gaminius, kurie yra
0: nesirčia.
1: Be abejo, rinkoje jų yra, jie nėra dominuojantys.
0: Aš žiūrėjau, kad žmonės atsisiunčia kaip iš ten, iš tų visokių programėlių, kurių aš nežinau, nenaudoju, bet žmonės iš ten siunčia siunčiasi pigius daiktus, kaip suprantu, tai ten šluostė atsisiuntus turbūt nieko tokio, o stotelė turbūt nebūtinai reikia.
1: Aš asmeniškai nerekomenduočiau, nes visi prietaisai į Europos Sąjungą atkeliavę, jie turi pereiti tam tikras reguliacijas, turi atitikti tos regiono elektrotechninius reikalavimus ir visa kita. Ką tai reiškia, kad automatiškai tas įrenginys yra jau saugus ir nepakenks nei mūsų infrastruktūrai namų, ar ne, lygiai taip pat nepakenks ir tam elektromobiliui. Tai labai geras lietuviškas posūkis yra. Skupas moka du kartus. Tai kartais kažkas sutaupęs tą 150 eurų sumokėjęs už tą kažkokį laidą, atsisiuntęs iš ten kažkokios programėlės, ar ne, ir turi kažkokį gaisrą. Turim tokių pavyzdžių. Ačiū Dievui, tai nebuvo Lietuva, bet teko girdėti, kad tai mūsų baraliukų šalyje tai buvo įvykę. Ir ta rekomendacija nuėjo veltui ir turėjo tikrai didelių problemų, kada įvyko gaisras. Tai labai rekomenduoju asmeniškai iš savo patirties ir bendroji rinkoje geriau sumokėti šiek tiek brangiau ir pasistatyti išmanę stotelę, dėl to, kad būsi ir apsaugotas, turėsi naujausias technologijas, tokias kaip VTG galbūt, VTH, ne?
0: Čia išverskim.
1: Okay, tai VTG, tai vehicle to grid, vehicle to home, tai reiškia, kad automobilis gali tapti tuo pačiu powerbanku, jeigu dingtų tą elektrą. Ar tai daugiabutis, ar tai nuosavas namas, tas gali padėti padaryti. Čia kalbame apie 2-3, galbūt net 4 metus į ateitį. Bet jau mes turim technologiją šitą, ar ne?
0: Technologiją turim ir automobiliuose, kaip suprantu, ne visuose, bet kai kuriuose taip. Ir stotelėse.
1: Tai stotelės pirmas.
0: Ir to reikia, ne? Tai. Čia nėra taip, kad beleką prie beleko prijungiai.
1: Tai be abejo, tai nėra, tai yra reikalinga labai didelio daug šalių įsikišimo nuo elektros tiekimo operatorių, nuo elektros energijos gamintojų iki pačių elektromobilių ir stotelių. Reikia visus juos susieti bendrą. Tai mes kalbame apie didžiulį ratą visų tų žmonių, tų įmonių tiksliau, kurios turi tą atsisės prie bendro stalo ir išsileisti tas direktyvas.
0: Bet geras dalykas, aš manau, kad čia bus labai vertingas.
1: Be abejo, aš irgi tą patį manau, prieš tai labai skeptiškai žiūrėjau, nes logika neši man, tu pasikrauni pigiai, naktį atiduori, bet kai tu pradedi galvoti, taip, pas mus šiuo metu net meteringas yra, ar ne, kada mes galime elektros iš saulės pagamintos elektros energiją atiduoti į tinklus, ją pasimt, arba tuo metu krautis, bet kažkada tai bus tada, kada mes pardavinėsim, sakykime, jeigu taip atsitiks, mes parduosim, dienos metu gaminama elektra šiai dienai yra net minusinė jau pasiekėta, tai mes parduodami turėsim sumokėti už tai. Tai kad to nebūtų, mes galėsim pasikrauti arba powerbankus namuose, ar ne, kaupiklius lietuviškai, arba tą patį elektromobilį ir naktį mes galėsime atiduoti į tinklus ir tokiu būdu galėsim ir uždirbti tas, kas sumažins mūsų
0: sąskaitą. Arba išbalansuoti, kaip
1: sakoma. Ir dar tada galėsime lygiai taip pat tinklą balansuoti iš to automobilio baterijos. Tas leis tiek elektros tinklam sveikesniem būti, lygiai taip pat ir mūsų namų.
0: Gerai, čia geras dalykas ateitis, bet turbūt žmonėm labiausiai ir klausytojam rūpi šiandieną. Šiandieną man reikia priimti sprendimą, gerai, dažnas žmogus tikrai aš dabar girdžiu, ypatingai pabrangus dabar degalam, kad, bet jau gal atėjo metas bent vieną automobilį šeimoje turėti, nes tikrai užtenka ten važiavimui mieste ir viskas gerai. Ir, aha, neturiu stotelės, ne, ir dabar čia nuo ko pradėti, nes, ten tie visokie skaičiukai vėl nebūtinai ką nors sako, daug nesuprantamų žodžių, kaip ir bet kurioje dabar srity, ar tu pas medikus nueik, ar pas IT specialistus visi greit papasakoja, bet nieko nesupratai. Tai čia mums reikia kažkaip padaryti tai, kad suprastų žmonės.
1: Taip, tai pradėkime nuo to, kad geras santechnikas nebus gerų elektrikų ir elektrikas nebus atvirkščiai, ar ne. Tai nuo to reikėtų suprasti, kad yra specialistai ir jie užsiemo būtent šitais darbais ir reikėtų kreiptis į specializuotas įmonės, kurias atlieka būtent šitus montavimo darbus, gali ir išrinkti tą stotelę tinkantį pagal lūkestį. Visi gamintojai gamina stotelės, jos yra visiškai visos skirtingos ir jos atlieka tik vieną tą pačią funkciją, krauna elektromobilį. Bet PVZ mes turim naujos statybos namą, ar ne, tam naujom statybės atvestas kabelis. Bet mums reikalinga išspręsti vieną bėdą, nėra komunikacinio kabelio atvestas. Mums reikia kažkokio kito gaminio, nes vienas netinka, antras netinka, trečias galbūt tinka, nes reikės turėti tam tikrus iššūkius, kada reikės dinaminį galios valdiklį, sakykime, pujungti prie stotelės be vėlių būdu. Tai va čia atsiranda tam tikri niuansai, kada galbūt neužsimti patiems instaliavimo procesu, o geriau kreiptis į įmonės, kurios tą atlieka.
0: Pasakyti aiškiai, kad padarykit, kad veiktų, ne?
1: Iš principo. Tie skaičiukai, taip, mes puikiai žinom, kas yra 2 litrai TDI, ar ne, kad tai yra dizelis, ar 1.9, ar ne, kur iš senovės, tai mes bet puikiai dar kol kol kas nesuprantam, kas yra 280 kW galios variklis automobilyje, bet turi 7 kWh. Nu, mums atrodo kažkoks kosmosas, ar ne, didžiuliai skaičiai.
0: Ja, nu, kažkoks... neįprasti, nu, tai normalu. Kol žmonės įpras ir ypatingai tų kilovatvalandžių, kilovatų, ir kurie susiję su talpa, su įkrovimo greičiu, taip, su stotelės atidavimo greičiu automobilio prieimimo. Čia žmonėm, nu, tiesiog
1: paprastam paruošimai,
0: nu, tai yra vėlgi, nu, tokia biški...
1: Aš manau, kad tas laikas ateis, kada mes irgi, kai atsirado turbūt 1.9 TDI ir dabar jau mes puikiai juos žinom, kas tai yra to dalykas, tai lygiai taip pat po kokių, nežinau, 15-20 metų mes puikiai žinosim, kas yra tas automobilis, turintis 200 kW, bet turi tik 77 kW, tačiau tik 75 panaudojimus. Mes tą kažkada tikrai visi puikiai mokėsim, visi tą suprasim, tas ateina laikas. Kaip pasiruošti visiems šitiems dalykams, tai labai paprastai. Pasikonsultuoti su įmonė, jinai padės išsirinkti atitinkamus kabelius atsivest, galbūt tą patį komunikacinį atvest, kad sutaupyti, ar ne, nes tikrai yra tų objektų, kada vyksta tos statybos, ar ne, galbūt jau yra įvykusios, gal reikia pasiruošti. Konsultacija. Pradžiai tai yra elektros instaliacija. Tai yra pagrindinis, dažniausiai padaromas klaidos, tai instaliacija. Tada sekančių žingsnių jau tai yra stotelė, jau ją galima parinkti pagal kokios formos norime, pagal kaip jinai atliepia. Reikėtų rinktis tokią, kuri būtų jau į ateitį orientuota. Reiškia ne tai, kad mes tik šiandieną turime labai paprastai tas dinaminis valdiklis, kuris must ar ne šiai dienai dėl tinklų, paskui galėsime apie tai dar šnektelt, ir tada tos stotelių, kuri mums labai jinai gražinės, daug lempučių jinai turi. Ne į tai reikėtų atkreipti dėmesį, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios technologijos yra. Ta rekomenduoja. Daugelis stotelių gamintojų šiai dienai jau turi ir tą keiksmažodį V2G ar V2H ar ne, ready vadinama, kur jinai yra iš hard vero pusės paruošta. Na, ta prasme, pati stotelė yra paruošta tą atiduoti bidirectional, angliškai žinau, lietuviškai ne, tai yra dvigubos krypties elektros energijos atidavimo priėmimą. Ir galbūt fazių balansavimą galbūt reikėtų, kad jinai pati mokėtų, kuri užimta tą fazę, kad jinai permestų nuo fazės ant fazės. Tas leistų išnaudoti tinklus daug kokybiškiau ir galbūt net nereikėtų ateiti didintos galios. Nes, na, tai vėlgi kainuoja, kam papildomos tos investicijos.
0: Bet jeigu šiaip žmogus, žinai, ne, noriu čia gilinti, noriu, žinai, man pasikraus per naktį, nu, žinai, nuvažiuoju į palangą, nuvažiuosi, ne, nu, o, gerai, tinka ta mašina, o tai per naktį pasikrauna čia su jūsų ta stotelė, ar ne, žinai, nu, pavyzdžiui, nes, nu, žmonės tai naktį įprastai miega ir gali pajungti tą vieną elektromobilį. Suprantu, kad baterijos yra skirtingos ir tas atsakymas, nu, gali būti visoks, bet dauguma vis tiek, nu, ten tų automobilių arba su maža baterija, arba ta didžiausia baterija kokia nors, nu, ten 100. Ne, nu, tai ten yra didesnių, bet, nu, bet labiau išskirtinis dalykas. Tai kokios šias stotelės mums reikia, kad viskas aišku, kad ta šimtinė baterija pasikrautų?
1: Tai vat, kaip ir minėjau, tą daiktą vadinamą dinaminį valdiklį, ar ne, visi sako, oi, pas mane 10 kW įvadas, na, įprasta tinklo leistina naudoti gale, ir atsiranda toks niuansas, kad mes turime tuos 10 kW, tai, na, dėsiu 11 kW stotelę, galbūt apribosiu, ir tada dar dinaminį valdiklį. Tai va, čia yra galbūt dar viena klaida, ką žmonės dažniausiai daro, nes dinaminis valdiklis tai yra tas prietaisas, kuris matuoja turimą laisvą galią tinkle. Ir jeigu mes turime 10 kW, naktį mes ją praktiškai visus tos 10 turėsim, bet, na, atsikėlim naktį, mums reikia arbatos išsivirti. Įjungiam virduliuką 2 kW papildomi su naudo. Mes jau turim 8. Jeigu bus be dinaminio valdiklio, mes viršysim tą galią ir išmušim
0: įvažiuojamą automatiką.
1: Nu, taip labai paprastai tarė. Tai yra išmanus skaitiklis, kurią mes išduodam. Tada atsiranda kitas prietaisas, tai yra ta stotelė, kuri yra pajungta prie elektromobilio. Kaip ir minėjai, elektromobiliai kraunasi skirtingai, ar ne? Vieni yra vienfaziniai, ten iki 7,4 arba 6,9 kW, tada yra 11, yra
0: 22.
1: Ką aš rekomenduoju daryti tą ir statyti maksimalaus galingumo, tai yra 22 kW stotelė. Dėl ko? Dėl to, kad jau mes turim dinaminį valdiklį. Jam uždavim užduoti, kad žiūrėk, 10 kW yra namie, daugiau nebus. Ir jis žino tą stotelį, kad 10 kW negalima viršyti. Ir tu virduliukai jungias, jinai sumažins elektromobilį.
0: Ne, pati,
1: be abejo,
0: jinai išsiūs
1: informaciją elektromobilį, jisai savyje sumažins krovimo galę, tada kai baigs virt virduliukas, vėl atsijungs, vėl liks tie patys grįžde 2 kW atgal ir automatiškai vėl padidins elektromobilių krovimą. Kodėl dar viena priežastis? Mes galbūt pasikeisim tinklą, galbūt pasididinsim galę, galbūt nusipirksim kažkokį automobilį, kuris priima tos 22 kW. Galbūt turėsim vien fazinį automobilį, kas čia žino, ar ne? Ir jeigu mes turėsim 11 kW stotelę, jinai bus apribota. Mes negalėsim pasididinti galios jos, nesvarbu, kad namuose mes turėsim jau 22 kW. Bet mes nebegalėsim krauti 20, nes tas bus butelio kakliukas, būtent tas stotelė. Tai, turėsim vien fazinį automobilį. Visi sako, man nereikia, tenais pas mane kraunasi 6,9 kW. Man užtenka 11. Tada sako, žiūrėk, pas tave kraunasi viena fazė, 6,9. 9, o 11 kW tai yra 3,7 per fazę. Tai automatiškai tu daugiau negu 3,7 nematysi, jeigu niekas nėra pajungta ant tos fazės. Tai vėl tada gaunasi tokia matematika. Tai jeigu taip rezumuojant, statome dinaminį valdiklį, smart meterį, kitaip kalbant, ir tada 22 kW stotelė. Geriausias variantas.
0: Viskam,
1: ir tada
0: viskam
1: viskas aišku. Mm-hmm. Išsirenkam stotelę, kad jinai būtų išmani, kad jinai turėtų būtų paruošta V2G galbūt technologija, galbūt jinai turėtų
0: fazių.
1: Tai, kad jau būtų toks dalykas, kad mes tikrai nenorim keisti po 5 metų.
0: Gerai, pakalbėkim tada, tas apie kainas, nes ten žmonės, aš girdėjau apie tai, kad atsisiunčia iš kažkur ten, viską vadinkim savais vardais iš Kinijos, ane? Ir ten saugu, nesaugu, bet turbūt labai pigu. Tada, kiek dabar apskritai, nes ta parama buvo, ar nebėra paramos? Ar
1: Kiek
0: parama?
1: Žinau, kad nebėra, jinai yra pasibaigus pernai metais, šiemet iki mėnesio galo praeito reikėjo įsirenkti, kam pratėsi, kiek girdėjau, ir iki šito mėnesio galo įsirenkti.
0: Bet aš taip suprantu, kad kaip ir stogo tos visos elektrinės ir visa kita per keletą metų atpigo, ne, ta prasme, tai yra daiktai atpigo ir ten parama, nebe parama ir taip galima nupirkti, bet vis tiek minimi, vat, tie skirtingi variantai, ne, tas kažkoks tai vienas, kurio ten gal ir užtenka šiandien, bet neužteks rytoj, ir kitas, kuris yra, sakykime, maksimalios komplektacijos, kaip mes automobilizme vadinam, kurio tikrai ir bus gerai viskas, ir šiandien, ir rytoj bus gerai, ir nevargsi, nereiks perdarinėt. Jų kainos, kokios maždaug, kiek skiriasi, kad suprasti ten, tebūnė, su įranga, nebūtinai, nes pačiam ten viską kuis irgi, ne kiekvienas čia mūsų elektrikas.
1: Be abejo, tai pirma rekomendacija kreiptis į kelias įmonės, kelios įmonės skirtingus gali ir daiktus pasiūlyti, gali būti pati viena įmonė, gali pasiūlyti skirtingus daiktus, ar ne, ir iš to išsirinkti kainos atžvilgių. Aš asmeniškai netaupyčiau 200-300 eurų tarp nesaugaus kažkokio daikto, kuris yra Kinijoje, ir tau saugaus, kuris yra atvežtas. Tai čia tokie pinigai, kur tikrai nėra ką kvestionuoti, ar ne? Tai gaunasi, kad mes turime kelių šimtų eurų tik atotrūkį, jeigu taip žiūrėtume pagal daiktų pačią vertę. Tai
0: o tada maždaug, kad žmogui, gerai, dabar ateina pas mane daug žmonių, kokį čia automobilį išsirinkti, tada automatiškai seka kitas klausimas, tau tai gerai stotelė, tai kur gauti, tai gerai randam, kur čia tų įmonių, o tai tada kokią pirkti. Ir sako, o tai kiek ta stotelė kainuoja? Ta prasme, ne koks skirtumas, o kiek kainuoja, kiek stotelė kainuoja dabar?
1: Labai įvairiai. Mes, pavyzdžiui, seniau tikrai buvo stotelės, kurios kainavo, prasidėdavo tik nuo 1000, ar ne? Ten tos, sakykime, pačios paprasčiausios, kurios neturėjo jokių papildomų funkcijų, apsas, gal net apso, kai kurios net apso, atsimenu, neturėjo tik ir fizinį valdymą, atvirais kalais, kurį pats pajungi ir ten, jinai veikia. Tai tikrai kainos buvo, sunku dabar pasakyti, bet tikrai jos buvo didelis. Šiai dienai galima už tą pačią kainą nupirkti tą stotelę, kuri yra išmani ir turintis visas technologijas.
0: Už 1000?
1: Net mažiau.
0: Okay.
1: Dar galima tilpti ir mažiau. Šiai dienai yra tokių daiktų, kurie kainuoja ir 700 eurų ir jos yra
0: pakankamai.
1: V2G Ready PVZ.
0: Aha.
1: Tai mes galim net nėra ką kalbėti, kada turiu kinišką tada.
0: Nes aš atsimenu, kad stotelės vienu metu aš kažkada domėjausi, bet čia jau senoviai buvo, tai kainuodavo 1000 ten kažkiek, tai yra tenais, tada gaudavosi ta parama, tai dabar jeigu ir paramos nėra, tai turbūt panašiai tas pats gaunasi, kas
1: iš principo taip. Be abejo, reikia net nepamiršti, kad stotelė be laido irgi neveiks, reikia jai atvesti kabelius ar nereikia elektrikų.
0: Darbai
1: tada prasideda, jau čia šitos temos
0: negali pasakyti, iš kur
1: gali kainuoti 200 eurų eurai gali ir 6 tūkstančių kainuoti, nes daugiau būtį pavyzdžiui, tau gali reikėti 200 kabelio metrų atvesti, ar ne? Nu, tai čia vat, labai sunku pasakyti, kur koks objektas, ką reikia padaryti. Gal skydo nėra, gal reikia naujas skydas.
0: Nu, tai
1: va čia yra tokie niuansai. Tai aš linkstu į tą, kad stotelę geriau rinktis pas tuos, kas išmano, jie žino, kaip vesti, jie yra profesionalai ir jie yra, na, atsiliepimus galim paskaityti ir žinosim, ar tikrai pasitysim.
0: Nu gerai, neįtikėtinai greitai prabėga tas laikas. Aš dar turiu 58 klausimus, tai teks sugrįžti, nes tikrai ne viską įsiaiškinom, bet tikrai tiem žmonėm, kurie ruošiasi nusipirkti elektromobilį ir turi vietą, tinkamą vietą į stotelės įrengimui, tikrai turbūt, reiškia, visi Artūro patarimai buvo geri ir tą taip reikia ir daryti, nes aš irgi nors toje temoje kažkiek gyvenu, bet vis tiek nesuprantu.
1: Viskas orgai, aš pagelbėsiu Vitoldai.
0: Gerai, tai ačiū Artūrai.
1: Ačiū labai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės ACC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininkas Artūras Stroškus. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
2: tokios,
3: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi su jumis laida O koks tavo CO2 pėdsakas ir aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje, neveltui tikriausiai vasarą artėja, kalbėsime šiek tiek apie jūrą, taip, bet ne apie tą gražią dalį, o apie iššūkius, su kuriais susiduria jūra. Ir tą mums padės padaryti, tiesiog pristatysiu pirmiausia, mokslininkė tikriausiai Tatjana Paulauskienė. Ir šita mokslininkė dar yra ir mažosios bendrijos InnoBioStar lyderė. Taip, Tatjana, gerai pristačiau.
3: Sveiki, taip, tikrai taip.
2: Tai Tatjana, jūs, prie jūsų dar ir kitų titulų, dar pasižymėjau, kad prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatė ir tikrai skaitant apie jūs internete, nes liepsis žavėjimas yra didžiulis, vien dėl jūsų indėlio į aplinkosauginės sritį ir tai, ką jūs darot. Jūs nesate tikriausiai, na, sakysiu, negražiai tai popierinė mokslininkė, tai, bet jūs iš tikrųjų kūrėt realius sprendimus, kuriuos, na, ir norit pritaikyti realybei. Tai ką jūs darot? Kaip jūs gelbėjate tą jūrą?
3: Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad Baltijos jūra yra pakankamai uždara mūsų jūra.
2: Ja, kaip vonia, kaip vonia sako.
3: Taip, dažniausiai ir sako, kad tai yra vonia, kadangi vanduo keičiasi labai lėtai, tik tai apie 3% per metus vandens gali pasikeisti Baltijos jūroje. Tai reiškia, kad mums reikia maždaug 30-35 metų tam, kad visas vanduo toje vonioje pasikeistų. Ir tai reiškia, kad jeigu mes patirsime kažkokią taršą, jį liks su mumis ilgam. Labai ilgam.
2: O tos taršos Baltijos jūroje netrūksta tiek istoriškai, tiek skaičiu, kad na šiaip ta laivyba yra nemaža Baltijos jūroje ir na, natūraliai tarša vyksta.
3: Taip, Baltijos jūra yra viena iš intensyviausių jūrų pasaulyje ir yra įvairios taršos. Mes nagrinėjame naftos išsiliejimus tiek Baltijos jūroje, tiek kitose jūrose ir vandenynuose.
2: Kaip apskritai gimė ši tema jums, ar idėja, kad galbūt tai būtų na, klausimas, kurių būtų įdomu išspręsti, ar kurių būtų galima išspręsti, ar kurių jūs norite išspręsti?
3: Iš tikrųjų, aš norėčiau spręsti realią problemą. Ta, kuri egzistuoja, nesugalvoti sprendimą, kuris galbūt nebus nereikalingas. Tai dar 2010 metais Meksikos įlankoje įvyko didžiulis naftos išsiliejimas, katastrofa. Tuo metu British Petroleum kompanija vykdė naftos grįžimo darbus jūroje ir vienu momentu dėl tam tikrų priežasčių nafta pradėjo fontanuoti į vandens paviršių. Ir tuo metu nepavyko rasti sprendimo, kaip uždaryti tą gręžinį. Sugalvotas technologinis sprendimas buvo tik tai po 9 mėnesių ir visą tą laiką nafta skverbėsi į paviršių ir teršė mūsų aplinką. Tai tuo metu labai daug mokslininkų pradėjo nagrinėti tą tematiką, man jį pasirodė taip pat labai svarbi ir aš pradėjau galvoti, ką mes darytumėm, jeigu tokia nelaimė atsitiktų Baltijos jūroje. Tai va, tai buvo ta pradžia.
2: Ir kiek užtruko nuo tos va, idėjos iki to, kol gimė na, kažkokia apčiuopama sprendimas, ką jūs galėtumėt padaryti?
3: Kaip mokslininkė, žinot, mokslininkai labai daug tyrinėja ir jiem nesvarbus tas laikas ir galbūt mokslininkas nuo verslininko skiriasi tuo, kad mokslas jis nori faktų, jis gali tyrinėti daug, netgi ištisus metus. Tuo tarpu versle reikalingas greitis ir rezultatas. Tai sakyčiau, kad 2020 metais mes jau gavome tokią idėją, mums gimė idėja kartu su mokslininke, su mano kolegė, kaip mes galėtumėm pagelbėti, sukurti sprendimą, kuris būtų naudingas aplinkai. Tai mes pradėjom validuoti tą idėją su ekspertais, inovacijų ekspertais, technologijų perdavimo ekspertais Lietuvoje, užsienyje ir mums buvo pasakyta, kad tai yra nauja ir komercinį potencialą turinti idėja. Tai sakyčiau, kad ta pradžia buvo 2020 metai, kai mes pradėjome jau vystyti patį produktą.
2: Mhm. Tai trumpai dar apie tą patį produktą, nes ir jisai yra įdomus ir išskirtinis. Tai kas, kaip ta jūs, sakyčiau, kempinė tikriausiai, taip?
3: Taip, dažniausiai mes ir sakom, kad tai yra kempinė, įsivaizduokite, tai kempinė, kuri yra gaminama iš popieriaus atliekų, tai yra pagrindinė mūsų žaliava gaminant šią kempinę ir galbūt naujovė yra ta, kad mes integruojame naftą skaidančius mikroorganizmus, kuriuos mes išgavome iš Baltijos jūros aplinkos. Tai iš vienos pusės Baltijos jūra yra taršiausia jūra pasaulyje, bet iš kitos pusės joje yra daugybė resursų, kurie gali padėti mums spręsti aplinkos sauginės problemas. Tai sakyčiau, kad tai yra kempinė, kuri gali lengvai sugerti naftos teršalus nuo vandens aplinkos ir tai yra svarbiausia pašalinti tos teršalus.
2: O ką daro, kai ta kempinė sugeria, tada tu ją turi ištraukti ir pašalinti, ir jinai kažkaip kitaip, kas vyksta su ta kempinė?
3: Dažniausiai taip mes turim pašalinti bet kokią medžiagą, kurią mes įdedame į Baltijos jūrą, kadangi kitaip mes sukursime antrinę taršą, tai ta kempinė, kaip ir kiti sorbentai, jie turi būti pašalinti iš aplinkos ir toliau turi vykti magija. Mūsų atveju naftą skaidantis mikroorganizmai turi pradėti veikti ir neutralizuoti tos naftos teršalus.
2: Mhm, bet čia tikriausiai ištraukus iš jūros, taip jau paviršė visas šitas vyksta.
3: Čia jau vyksta jau sausumoje.
2: Ar taikoma jau tai praktikoje, ar kol kas tai dar yra mokslinių tyrimų pavidalu?
3: Aš sakyčiau, kad mes labai arti jau prie praktinio testavimo. Tai šiuo metu mes jau baiginėjame įrenginėti pilotinę gamybą ir testuojame gamybinę liniją, pradedam gaminti kempinės mūsų sorbentą.
2: Ar tai yra gaminama Lietuvoje?
3: Taip, tai gaminama Lietuvoje. Mes turime gamybinės patalpas ir galėsime gaminti šitą produktą. Jis bus pilotinis, jis nebus labai didelės apimties, bet pakankamai tam, kad testuojame tą produktą su keliais klientais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mhm.
2: Aš dar pasižymėjau tokią sąvoką, prisipažinsiu, na, negalima tikriausiai, neįmanoma viską žinoti kaip deep tech. Ir tai verčia kaip mėlyno augimo sritis tikriausiai, mėlynasis augimas. Čia geras vertimas?
3: Ne, čia nėra
2: geras. Nes kas čia yra? Tai kas tas yra deep tech? Paaiškinkit jūs mums visiems.
3: Deep tech tai yra technologijos, kurios pagrįstos mokslo. Tai dažniausiai tokių technologijų vystymui reikalingi resursai, dideli resursai, reikalingi mokslininkai, tai yra kompetencija, kvalifikacija, reikalinga infrastruktūra tinkama ir tokios technologijos, jos vystomos labai ilgai. Vidutiniškai Europoje maždaug 7 metai, būtent toks laikotarpis yra tokių technologijų vystymas nuo idėjos iki komercinimo, iki rinkos.
2: Mhm. Kaip įsivaizduojat toliau tą savo kelią? Na, kas toliau? Dabar, kaip suprantu, laukia to pilotinio projekto ir kas bus, kai jau tas gims pilotinis projektas?
3: Tai dabar aš sakyčiau, kad mūsų laukia įdomiausia dalis, tai yra testavimas mūsų produkto su potencialiais klientais, mhm, jau realiuose sąlygose, nes mes atlikome labai daug testavimo laboratorijoje, mes esame mokslininkai, daug testuojame laboratorijoje, bet čia mes turėsime jau didelės kempinės, 40-60 centimetrų ir norėsime patestuoti, kaip uoste mes galėtume panaudoti tą priemonę, kaip, pavyzdžiui, Graikijoje jie turi kitokias sąlygas, jau kaip mes galėtume, kaip mūsų produktas veiktų. Tai čia toksai gal laikotarpis, kuomet mes testuosime tą produktą ir norėsime pasižiūrėti, kaip jis veikia, jeigu jis kažkur tai blogai veiks, mes turėsim patobulinti tą dalyką ir tada pradėti jau pardavinėti tą produktą. Tai čia, sakyčiau, metų bėgėje visas tas dalykas yra suplanuotas.
2: Kiek skaičiau, pasaulis labai gerai vertina, šitą jūsų idėją ir tikriausiai laukia, kol ji pradės veikti. Ar iš tiesų taip yra? Na, koks tas

0: Dabar labai dogmos keičiasi ir kiek teko bendrauti, tai jau jaunimas stengiasi sakyti, kad aš vat, norėčiau kitų kelių eiti. Tas labai sunku, didelis šokas tiem tėvam, seneliam, bet keičiasi iš tikrųjų kultūra, galbūt irgi veikia tas pasaulinės tendencijos ir Europa jie atviresni yra visam tam pasauliui ir automatiškai pasaulis atviresnis į juos, tai niekur nuo to nepasislėpsi.
1: Paminėjot tas tradicijas, man iš tikrųjų buvo tikriausiai, kad kultūrinis šokas pamatyt, kaip žmonės įnikė ten į tradiciją ir gerąją, ir blogąją prasme. Kartais atrodo, kad jeigu taip vyko, tai taip ir turi vykti, nieks net nesvarsto, o ar tikrai. Iš kitos pusės labai gražu matyti iš kartos į kartą tą tokį paveldą nešant. Ar jums priimtinas tas tradiciškumas? Koks jūs esat žmogus labiau tradicinis? Čia aš kalbu ne apie šių laikų realijas, tradicinė, ne tradicinė,
0: bet tiesiog. Kaip po savęs identiteto išsaugojimas, taip. Man tai žiauri yra svarbu, absoliučiai. Žmogus nežinantį savo šeimos, savo istorijos, jisai net nevertas tos pavardės. Tai kadangi tai man buvo labai daug apie tai pasakojimą iš močiutės pusės, nežinau, kiek kartų pasakojimą, nes nu, tu negali nebeišmokti arba neatsiminti to jau, nes ir kartojasi vyresni žmonės. Nu, tokie, taip jau yra. Ir dėl to aš savo vaikam irgi labai daug apie tai pasakoju ir va tos tradicijos, žinai, kad gal, žinai, ar į dailę vienas vaikas, ar į muziką, duodo šiem patiem pasirinkimą, bet polinkį ir tarkim tendencijas, ten norus labai labai panašu į tai, kad vis tiek vienas sunus tikrai eis į menus ir tas labai ryšku ir aš jaučiu tą labai, nes ir požiūris, ir mąstymas, ir ta tokia vienatvė jam reikalinga, ir kažką krapštytis, tai va greičiausiai, nežinau, gal net į dailę mesis vaikinas, tai vėl džiugu, nes kažkas tai vis tiek šeimoje, nu, taip jau pas mus atsitinka, mūsų giminiai, kad kažkas vis tiek vienas metas į tos menus ir tu nuo to nepasislėpsi. Ir greičiausiai ta genų krūva įvairiausia, kokie ten bevyktų, kas ten vyktų per žiežerbos jos įtakoja. Ir tas labai džiugu. Tas džiugu, nuo ko pradėjo, dėl kur, iš kur proprosinėliai atkeliavę, dėl ko tie minai mūsų šeimoje, tas labai įdomu, tos simbiozės visos, nu, tiesiog labai daug ženklų.
1: Tai žodžiu, jūsų vaikai save pažįsta giliau, aš turiu galvoti, šeimos prasme.
0: Jiems ir įdomu, žinai, labai, at, jeigu nebūtų įdomu ir tu pirštum tą informaciją. Tai, žinai, irgi per laiką atsirenki, kad to nebūtų kažkokio tai rusizmo, nors pas mus labai patriotų daug šeimoje visą laiką buvo ir senelis buvo begalinis patriotas ir už tai vos į kalėjimą rus laikais nesėdo už tą, reiškia, lietuvišką kūrybą, lietuvišką tematiką ir vaikam apie tai irgi kalba, kur yra, žinai, kad papasakoju visą pirmiausia aplinką apie situaciją ir kodėl vienas ar dalykas ar kitas įvyksta ir leidė jiems patiems spręsti. Tada jie kažkaip taip atsitinka, kad teisingai nusprendžia, žinai, arba teisingai supranta vieną ar kitą įvykusio šeimoje situaciją, žinai. Tai faina, kad jiems įdomu. Pirmiausia, čia man didelis pasiekimas per laiką, kad vaikams kažkaip tai įdėgi arba natūraliai vyksta, kad jie supranta, kad nu, tai yra svarbu. Nes jau kalbam ir dabar, kad jūs irgi turėsit vaikų ir labai svarbu, kad jie irgi žinotų, iš kur atėjo seneliai, proseneliai ir ką mes čia veikiam, žinai.
1: Tai aš priminsiu mūsų klausytojams, kad mes kalbame su Merūnu Vitulskiu ir jeigu nepastebėjo, tai kalbam apie Japoniją, nors gal kartais ir ne visai.
0: Nukreipstam.
1: Taip, bet grįžkim prie tos kelionės. Jūs atsimenat, kaip ten skridot, kaip ta ilga, o gal jums pasirodžiusi visai neilga?
0: Ilga, ilgesnė, ilgiausia buvo kelionė, kiek mes esam keliavę, nes gal vakarai, gal daugiau, ne, manau, kad buvo pati ilgiausia iš tikrųjų kelionė, ką esam turėję ir tas virtimas iš ryto į vakarą, kai tu visą naktį sėdi balkonė ir dairaisi, kai išvinta ir visą naktį toks, žinai, daužtas, kaip sakau, visą savaitę man reikėjo klimatizuotis, kaip čia, kas, kaip ką. Bet ir matai, kaip tas bunda miestas ir kaip žmonės kiek savo darbų dėmesio skyrė ir kaip viskas švaru.
1: Teko matyti šveičiant šarligatvius.
0: Jo, mačiau, ir plauna, ir ten ir trina, apie rušiavimą jau šiukšlių net nekalbu, apie 23 dėžės ar kiek jų ten spalvotas geltonas baltas popierius, plasmatizuotas popierius, kamšteliais išplautas, neišplautas, maisto atlikos dažo, nu, žinau, kos,

0: Mus, aš žiūrėjau, tai pagarba va tai aplinkai kitiems ir kad tik tai kitiems nesuteikti jokio diskomforto ir po savęs nieko nepalikti, o palikti taip, kaip buvo, nu labai fainas požiūris, man labai patiko. Tų pačių Ronino, ką gyvenvietėj tai buvom, šitam 40, kiek ten, kaip tas filmas garsusis, 45 Ronino ir kiek ten, kur dėl imperatoriaus vietininko žodžių tokio teisingo požiūrį, ilgio, jo visi samurai nusižudė vienu metu. Mhm. Tai va toje aikštėje buvom, tikrai ta atmosfera, ar čia tokia savytaiga dėl to, kad aš labai stipriai myliu šitą šalį, ar šiaip dėl to, kad apie tai teko labai daug skaityti ir įvairiausios kinematografijos matytai. Tai labai stipriai veikia, aplinka tokia buvo, nu, kažkokia va tikrai tik tai gongo ir truko to pum, žinai, tokia aplinka visa tiesiog skamba. Ta medžių visa kultūra, tie bonsai, tas, sakau, tie patys kapai, kuriems, kaip pamastai, apie 400-500 metų ir jie taip pat atrodo, kaip atrodė tada, nieks nieko nelietė. Tikrai labai faina. Tai aš jau nekalbu, sakau, apie tos muziejus ir kur yra dabartis ir kur praeitis. Ir vis tiek atrodo, kad vienas kitą kažkokiu būdu ryša. Ir kad jie labai, kaip sakyt, remiasi savo istoriją, dabartį formuojant tiek menuose, tiek teatre, viskas stengiasi išlaikyti, sako, tos tradicijos labai labai labai svarbu. Kaip šaliai, šeimai, nes nu, tai parodo mūsų identitetą. Labai labai svarbu tai yra. Gal dėl to japonai ir skaito, kad mūsų lietuviai apskritai labai panašus į juos. Nežinau, kodėl jie taip galvoja. Nu, kaip sakant, mes esame irgi kuklus, pakankamai tylus, pakankamai konservatyvus. Jie irgi šito labai daug turi.
1: Gal tas...
0: Aš kuklus. Mėgstu labai analizuoti, mėgstu žmonės, begaliniai žmonės dievinu tiesiog, čia tą supratau prieš 10 metų, tik tai ir pats bendravimas, viskas mane kaip ir japonam labai labai stipriai kažkaip tai pykvėpė ir negalėčiau turbūt be žmonių gyvent, gal dėl to ir nepasirinkau dailės savo gyvenimą, nes reikėtų sėdėti prie lapų, tas irgi faina meditacija, visiems vyrams reikia užsipildyti tą nieko stalčiuką, kaip sako psichoterapeutai, tai jo, vis dar pamastau apie tą grįžimą prie dailės, bet šiai dienai aš labai socialus, labai man patinka žmonės, sakau aš.
1: O apie tą kuklumą, jūs esat iš tų žmonių, kur kažką visai neblogai moka, bet pasakys, kad tik vos, ar vis dėlto...
0: Aš net kartais nepasakau, aš tiesiog situacijos vengiu, arba tikiuosi, kad žmogus pats susipras, pas mane net kartais taip.
1: Man tai labai svetima. Aš jau jeigu moku, tai tada ir varu.
0: Tai man iškelygia tokia pati, dėl to mes labai skirtingi esam irgi. Jau kaip yra, taip ir drioksės ir pasakys, man nepatinka, kaip elgėtės, atsipešau, mūsų keliai skiriasi ir kažkaip taip, žinai. O aš taip atsargiai, patruputį taip nueinu ir kažkaip taip atsitinka, kad keliai patys ir išsiskiria.
1: Žavitės šitą žmono savybę ar prisibijot?
0: Aš labai ją žaviuos dėl to, kad jinai drąsos tame daug turi. Insau, tai yra didelė prabanga būt savimi šiai dienai. Labai didelė. Jis žiauri tikra pas mane yra. Jis pas mane tokia, kaip sakyt, nu tikrai labai labai labai, žinai, vat, yra taip, kaip yra. Ir jokiais, nežinau, grimais neapipaišyta, neuždengta, nepaslėpta. Didelė prabanga būti jos draugų, nes jau jeigu esi draugas, tai reiškia, nu, esi iš jo to vertas gyvenime ir turbūt ir tavo vertybinė skalė yra plati ir taip toliau, tai tas labai džiugu. Ir...
1: O nėra taip, kad ir kaip menininkų yra naudinga, nes galbūt aš tik spėlioju, bet galbūt kartais ateina ir pasako, kad agirdi, ką tu čia dabar susimažini.
0: Jo, yra to, bet kaip tik vakar apie tai kalbėjom, nu tu nusiramink, ką čia nusikrabi, na kažką apie padovanojimus kalbėjom, kad valstybė už kažkokia buvo tema apie tarptautinę veiklą ir kad jokio apdovanojimo. Sakau, nieko nereik, mes viską turim. Kažkaip mes buvo taip, nu nesusimažink čia irgi, žinai, gyvenime faina, kad pastebėtų, žinai, pasakytų apie tą gerą žodį. Sakau, man svarbiausia, kad tau būtų gerai ir tu man pasakai, nes geriausias kritikas vis tiek yra šeimos nariai, iš šonų matantis viską. Tai va, tai... Nu, tai aš kažkaip, nu, taip yra. Mano gal čia mamos toks bruožas buvo irgi. daryt darbus, bet tyliai ir neįsišokant. Tai kažkaip taip.
1: Tai Merūnas yra labiau japonas, o Erika yra labiau kažkokia tai gal iš Lotynų Amerikos arba Italijos tokia charakteriu.
0: Jeigu taip charakterį švies, galbūt jo vidinis pasaulis yra, jo vidinis pasaulis toks. Nors jis tu grina kraujas lietuvis ir nekoks kitoks, bet vidinė būsena jinai norėtųsi gal labiau, kad būčiau toks į tą pusę. Ir save gal nuo vaikystės taip įsivaizdavau ir pasąmoningai kažkaip taip tą ryterystės visais, kaip sakyt, tokiais standartais visada vadovaudaus viduje, gin, kaip sako, dievui, tėviniai artimui, žinai, toksai skautų laikai man buvo irgi toks labai geras įkvėpimas save, ją kaip jauną žmogų palikti, vat, nu, gražiems tikslams ir dalykams. Dėl to šiai dienai ir įvairius paramos fondai man yra svetimi ir taip toliau, čia labai labai svarbu. O žmona jo, labai yra ugninga. Jinai net ir pati kartais galvoja, sako, mano manam gyvenime, aš tikrai kažkur buvau Barcelono, Ispanijoje, kažką flamenko, nes ir tie patys šokiai įstringi, jai tiesiog pamato, tai matau, kad tirpsta. Jinai nuo to, kaip Latino Amerikos šokius šoka, į poros ar ten čempionatai, tai labai seka, domisi. Ir viduje sako, aš dieve šventas, jeigu iš naujo pradėčiau gyvenimą, nuo šokčiau ir dar kažką tai su to daryčiau. Jo, ir būdas toks irgi, žinai. Žinai, aš esu oro ženklas, jinai ugnies. Nu, tai va taip ir palaikom viens kitą, žinai, viens be kito negalim.
1: Merūnai, be galo įdomu, tik tais padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįšim. Lekiam į...
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtam į žinių radio eterį. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į ir su Merūnu Vitulskiu keliaujam po Japoniją. Merūnai, prieš pauzę aš neveltui užsiminiau apie kažkokius tai tokius ugningesnius kraštus kaip Italija ir pati taip besiruošdama laidai suglumau, o kodėl ta Japonija, jūs jau kaip ir papasakot, kodėl Japonija, bet mano įsivaizdavimas buvo, kad operos solistui, nu, kažkaip tikriausiai kokia Italija turėtų labiau traukti. Ir tada pagalvojau, o gal Japonija yra operos šalis, tik aš pavyzdžiui nežinau Dundukė. Kaip yra su ta opera ten?
3: Šiaip iš esmės Japonija yra muzikos šalis, sunku patikėti, bet jo, tas labai svarbu, jų gyvenime, apsakyti, neatsiemas dalykas nuo muzikos. Aš ne, čia jeigu taip imta apskritai, kultūra tai yra kažkoks tai toks neatsiejamas nuo jų dalykas. Ar tai būtų kultūra teatro, kabuki teatras, opera, tai būtų instrumentinė muzika, ar nežinau, kokį meną beliestum, ar tapybą, ar rašto, reiškia, meną, tai tai iš esmės jie nuo pat vaikystės jau jiems, jie turbūt dar tik vaikščiot pradeda, jau instrumentas yra rankam brukamas, koks ten bebūtų, kokį jie pajunta, kokiam instrumento aistra, tai vat, žinai, koks ten vaikui dar, kokia dar aistra. Tiesiog, ką pajunta, kad eina vat į tą pusę, žinai, iš karto disciplina ir jie pradeda kultivuoti tos instrumentus ir jie vidurinį mokykloje būna puikus instrumentalistai, o vėliau, žinai, jeigu esi iš tų milijonų tikrai ypatingas, tai tikrai vieta nacionaliniam orkestrui visada atsiranda. Bet jau ten, kai jie taip groja matematiškai ir taip tiksliai teko girdėti Japonijos nacionalinį orkestrą, tai žinai, taip tobulą, kad net neįdomu. Pasakyti.
1: Ar tam tikrą prasme mes negalim prilygti būtent
3: tvarka ne. Greičiausiai neįmanoma. O kas liečia muzikalumų ir spalvas ir nebijoti klysti, va čia yra mūsų turbūt arkliukas. Tai ir mes, kaip galvoju, tokios atrankos nėra iš tų milijonų, kiek ten jų begyvena Japonijoje, ar kiek iškeliavė svetur, nes vietos visiems nėra greičiausiai tuose didžiuosiuose kolektyvuose. Tai jie vis tiek, kur be išvyktų, jie skaitosi lyderiai, nes nu, tai labai nuo pirmų dienų toks jau net į kaip ir į DNR atrodo į kraują tas įsipaišė, ką jie daro savo gyvenime. O kas liečia, tai vat gal tas ir mūsų ir sieja, žinai, mūsų labai nedaug, bet nes kokybę panašią turim ir tikrai vat mūsų muzikantai visame pasaulyje groja ir ne šiaip kažkur tai vidutinėme lygyje, bet aukščiausiame lygyje. Tai apie mus labai daug pasako. Gal tai dėl to tas identitetas yra toks truputį panašus su jais, kas liečia požiūrį į darbą ir discipliną ir taip toliau.
1: Aš pastebėjau bekeliaudama tokį dalyką Japonijoje, kuris mane šiek tiek erzino. Man pasirodė, kad jie vengia tokio tiesioginio ne. Geriau kažkaip ten nusilenks 20 kartų, dar kažkaip, kažkaip, bet taip griežtai nepasakys.
3: Jo, jie nepatogumo to labai nemėgsta, sukelti nepatogumą kažkokį tai.
1: O man pavyzdžiui, yra gana sunku nuskaityti tokią socialinę situaciją, aš nesuprantu, čia ne, ar taip, ar gal, ir man atrodo, tai tu sakyk tada. Ar jums tai yra labiau žavu tas mokėjimas kažkaip išlaviruot gražiai. Nors jau iš to, ką mes kalbėjom, aš manau, kad tikriausiai, kad taip.
3: Aš diplomatas visom prasmėm. Mano šiaip gyvenime grėžtis tikslas niekam nesukelt jokio trigerio, nes, kaip sako, svetimo skausmo nebūna, nes pats esu daug to patys ir patyręs, kur žmonėm vienodai, kaip tu jautiesi, žinai, tiesiog jiems elgiasi, kai jie elgiasi taip, kaip jiems patogu. Na, aš savo sakiau, kad taip gyvenime nesielgsiu ir dėl to mano tokia natūra gal irgi visada gražiai, diplomatiškai geriau arba vengiant po truputėlį išeiti iš tos situacijos kažkaip tai. Jeigu žmogus klausia, nori konkretaus atsakymo, tai gerai, aš minkštai, bet pasakysiu, nu, tikrai nepakeliu arba ne ir taip toliau. Pas juos yra visa ceremonija. Man teko matyti verslo susitikimą, kaip Japonijoje susitinka du žmonės iš skirtingų kažkokių tai debatų pusės. Ir kai yra šalia du asistentai, kurie pasako, iki susitikimo liko 2 minutės. Ir jie pasiruošia, nusivalo dulkes nuo švarkų, prieivinas prie kito, sako, jūs turite 45 minutės, jiems pristato visą situaciją ir taip toliau, nes nežino žmogus, kiek laiko turi. O vėluotinas yra didžiausia nepagarba tiek viens kitam, tiek darbo grafikui. Tai ir vėliau, kai baiginėjęs jau susitikimas, jis sako, aš labai atsiprašau, aišku, 20 kad nusilenks, atsiprašys ir pasakys, kad jums liko 5 minutės iki susitikimo pabaigos. Ir vėliau tų vizitinių įteikimas yra nerealus, kaip išėma, kaip paduoda, kiek lankstosi, kaip apsikeičia jie tomis vizitinių, nu tai kaip spektaklis vyksta. Ir mes tada pietavom su Erika viešbutį ir ten dėlė salė buvo ir matėm visą tą procesą, nu tai kažkas tai tokio. Vau, sakau, nu toli gražu, tas man kažkas vau.
1: Aš visą laiką bandžiau fantazuoti, kaip italas, kaip japonas, tradicinis japonas pakankamai jaučiasi, pavyzdžiui, Italijoje. Ir man atrodo, košmaras jiems turėtų būti. Visi vėluoja, nieks nenusilenkia, dar gali ir kažkaip laisvai kažkur ranką, koją užmesti, vyną išgerti.
3: Manau, paklaustų, ar čia tikrai tiesa, ar čia kas vyksta dabar, čia dar paklaustų 3 kartus.
1: Jiems tikrai, mums atrodo Japonijoje tie lankstumaisi kaip spektaklis, nebūtinai blogaja prasme, tiesiog taip, įspūdinga. O ja. Jiems tikriausiai Italija kaip didelis spektaklis atrodo.
3: Tai ten bet kam atrodo didelis spektaklis. Ir kiek teko dirbti, ten tų istorijų ten nesus stotum pasako, ten nuo to, kaip eini turgų ir kaip permoki viską, o čia vietinis žmogus, žinai, daug kad mažiau moka, arba taksistai, kurie, žinai, virš didesnę kainą tau kažkodėl tai vienaip parašyta programėlė mokėtų, o tau jis 2 eurus, ir sako, o kodėl čia man mokėti, va, rašo tiek, žinai, sako, daug 2 eurus ant kavos. Tai, žinai, tas kontrastai baisus yra, arba ten, žinai, kai ateini teatro priimai ir apsaugininkas tiesiai vat, atsidaręs kompiuterį, vakarinis jo greičiausiai budėjimas ir jisai žiūri pornografiją tiesiog ant teatro įėjimo. Tai vat, sakau, tas, nu, nėra čia net ką lyginti, čia totaliai. Ir aš galvoju, nu, dairais, vat, kartais po Italiją, nu, pakeli galvą, labai geras yra momentas, sakyti, gal užmiršta, žiūrėjau, dažniau čia žiūri taip į grindys, į žmonės, o aš laikas stengiuos pakelti užsienį galvą, nes ten visas grožis būna dažniausiai nepaliestas. Ir galvoju, kiek tų freskų, kiek tų skulptūrų, kiek visokių monumentų, galvų, aprašymų, kiek visko daug aplink. Kur tie žmonės? Kur tie žmonės, kurie kūrė visą šitą grožį, tos tobulybės, tos, nežinau, skulptūras, bet ką, tapybos darbus, kuriam reikia ne metų kartais patapyti. Kur jūs visi, kas atsitiko su jumis, žinai? Ir ta galvoji, gal tikrai, kaip Biblijoje rašė Sodomo humorą, pabaigoj bus, žinai, kur vieni kitus ryja, chaosas, kas riekia, kas ten mušasi, kas darbo kultūra iš vis, aš jau nekalbėsiu ten, žinai, vienaip repeticijoms, pavyzdžiui, mano srity išrašo, o vis laik viskas valandą vėluoja, arba tu dirbi, pradedi ariją dainuoti, ir staiga visi atsistoja, kažkur išeina, ir jie išeina tiesiog espreso minutę išgerto, nesupranti, kad čia aš net žvengdu, sakau, negaliu patikėti.
1: O žavor gąsdina?
3: Ne, žinai, kaip, nu, kaip didžiaja dalim ir Vokietija ir Austrija dirbi, kur tenai, žinai, jau laspė, ir sako, thank you, ir taip, mes viršvalandžių nemokam, pas mus ir lygiai žiūri rodiklį atė sekundinę, žinai, 12, ir visi išsiskirsto gražiai, nes visi gerbia vienas kito laiką ir tas labai, labai yra faina. Tai kai tokia šalia atvažiuoja, ten po to, kaip jau galutiniai momentai, kai reikia ir atsiskaityti už darbus, žinai, ir kartais metus leidžia savo neatsiskaityti ir taip toliau. Istorijų apie Italiją labai daug turiu, ten nemažai metų dirbau, tai tikrai toli nuo Japonijos, labai toli.
1: Aš stebiu, kaip mes iš Japonijos taigai iškeliaujam ir skrendam kitur, bet
3: mes kontrastus matom tiesiog,
1: taip,
3: žinai.
1: Bet dar galvoju, pasilikim Japonijai. Dar tokį dalyką pagalvojau. Man atrodo, kad kai žmonės yra tokie kaip čia dabar pasakyti, susilaikę emociškai ir labai mandagus ir tokie nuosaikus. Tai naivu tikėtis, kad emocijos kažkur tiesiog švelnia srovele išplaukia. Jos vis tiek žmoguje jausmai, jie, aš netikiu, kad japonai jų neturi, nu tai yra neįmanoma. Ir man atrodo, kad japonai yra pakankamai tokia emocinė prasme supresuota tauta, o paskui kažkur tai turi nutekėti. Kaip jums atrodo, ar taip ir yra? Kur kukliam žmogui iš tikrųjų padėti emocijas, jeigu tu nesi tas, kuris va tiekis susinervinęs pasako, eik tu ša. Nes aš taip pasakau ir man nueina. O kaip tie išlaikyti žmonės?
3: Aš manau, jie turi savo turbūt tą nutekinimo kažkokią tai sritį vis tiek, nes aš žinau, kad jie ten be darbo turi labai daug visokių, jeigu ne ofiso žmogus, tai turi įvairiausių, jie tu vėlgi tradicinių šeimoje iš kartos į kartą pereinamų dalykų ir nežinau, jo tie patys karokie barai, kas į alkoholį gal iššoka, kas, žinai, lankų šaudo, kas kovumenai kendo, kas su augalais, žinai, bendrauja vyrų moterų psichologija vėlgi visose kraštuose labai skiriasi. Moteryje labai daug chemijos įvairiausio, žinai, labai kaip vaivorykštė, tiek visko daug, o vyrai, žinai, ten 2-3 mygtukų reikia. Mums tiesiog kartais reikia į vieną tašką pažiūrėti ilgiau ir mes įsižeminam.
1: Aš norėjau klausti, kur Merūnas nusiventiliuoja.
3: Aš dabar tą pačią sodybą, apie kurią labai daug ir kalba ir laidų visokiausiai buvo sukurta. Tai turbūt gamta, mes privalom visi sugrįžti anksčiau ir vėliau į tą žalumą, neveltumo ligonės žaliai dažomos. Žinai, kad tu tą žalią spalvą...
1: Aš galvau, kad pigiausi dažai.
3: Ne, dėl to, kad labiausiai veikianti raminančiai žmogų ir gamta yra, nu, nereik nieko dažyti, ten viskas yra vietoj. Atvažiuoji, kad jis ten, žinai, kokį parkelį nueini ir ten jau įsižeminė, žiūrėdama, žinai, į tos lapus judančius, kitiems į vandenį, kiti medžiotojo bokštelį sėdi, tu už mėsos nevalgo vegetarai, o sėdi tik dėl to, kad nori pažiūrėti gamtą. Žinai, tai visokiausių tai yra niuansų. Tai kaip ir Japonijoje, manau, irgi jie turi savo įsižeminimo kažkokius tai momentus, nors jie dirba begaliniai daug, labai daug, kad teko matyti pietų laiko, kai žmonės tiesiog pagaliuje pasidėję ant vairuotojo ir miega. Tiesiog va, tą valandėlę ar pusvalandį, kiek jie turi, jie skiria miegui. O toliau visa kita, jo, žinomi, tos visą seksualinį pasaulį, kas visai kitoks, irgi ten pakankamai drastiškas ir, kaip sako, kiek kovų menų visokiausi mano, ten, sakykim, draugai artimoje aplinkoje daug labai pasakoja, kaip kokios moteris ir japonės, tarkim, at Japonija ir europietės, ir koks vyro požiūris tai japono, tai vėlgi kitas visai pasaulis. Tai tu, manau, sėčiau, kaip ir pas mus, prisigalvoja žmonės, randa savo. Aišku, kas neranda greičiausiai ir blogus dalykus gali visą tai nuėti. Normalu, turbūt, visiškai normalu. Jo. Bet šalis, tai sakau, unikaliai aukščiausiame lygyje. Maisto prasme, tai aš ten iš vis, kas reiškia, kai tu šeštą ryto ateini ir gauni šviežią žuvį prieš pusę valandos pagauto tūną, tilapiją, ką tu ten begausi, arba tos pačius suši.
1: Bet Merūnai, aš skaičiau iš 2017 va, tų interviu ir ten jūs sakėt, kad nu dar iš pradžių tai buvo keista ta žalia žuvis. Ir aš dabar taip girdžiu, kad santykis man atrodo šiek tiek pakitas.
3: Aišku, kalbos nėra. Tai nepažįstis laiką atsitraukia truputėlį, įsivertini iš šono. Bet kai susipažįsti, papasakoja visas tas tendencingumą sušio gamintojas, kai tau į rankas paduoda, jiems labai tas svarbu, kad dar būtų ta čiutne gabalėlis dvasios tame sušyje, tame žuvies gabalėlyje, kad va čia tos gyvasties dar yra, tos lastelės dar beveik gyvos ir va dėl to viskas labai šviežiai čia ir dabar, o ne padėsiu šoną ir kava užsigersiu ar kažką. Ne, čia ir dabar turi tą daryti. Čia yra kaip toks gilus žestas labai to pačio sushi gamintojo, meistro tas perdavimas savo meistrystės tau į rankas, čia nu, aukštas labai pilotažas. Ir...
1: Mėgstat japonišką virtuvę?
3: Be abejo, labai, labai. Nes tokie ir spalvos, ir lengvumas, ir tu kontrastiniai tie skoniai, čia kažkas tai durį liežuvį, čia kažkas tai, žinai, visiškai suru, kažkas vėl, žinai, aštru. Nu, labai, labai faina šiauriai.
1: Ar namie kažką japoniško gaminat?
3: Be abejo, sušių nedrįstu dar, tas svajoju gal pabandyti kažkada tai gamint, bet klausimas, ar sugebėčiau. Na, turbūt, jeigu labai leisčiau savo medituoti, o ką aš mėgstu, man šį žmonių aplink neturi būti, kai aš gaminu, atsigu, ateikit ant finalo, tik tai man labai svarbu. Nes man vis tiek, aš labai tos ir kalkuliacijas visas žiūriu ir viską, man labai faina. Čia tokia kaip meditacija, žinai, tas darbas su maistu.
1: O jeigu įsivaizduotumėm, kad vat, pas Vitulskius vyksta japoniškos tematikos vakarėlis, nu, nežinau, kiek tai realistiška, bet tarkim, pasvajokim, ir kažką tai reikia pagaminti. Nu, sakykim, kad kitus patiekalus gal atsineš kiti svečiai, bet nu, vieną nuo savęs reiktų pagaminti, kas tada tai būtų.
3: Greičiausiai kažkoks troškinys būtų japoniškas, jo, nes aš tas troškinius nu, moku vieną troškinti su kiurų gerybių daryti, tokį turi ir kliuką, bet tik jie vienintelį ir moku. Toliau gal tailandietiško daugiau maisto moku, dar vietnamietiško moku, kažką pagaminęs draugas turi restoraną, tai vis išduoda, ką kaip daro ir kodėl čia taip skanu gaivu ar kažką, žinai. O šiaip aš esu visiškai mėsėdis. Mėsėdė, jautena, man jautena yra numeris vienas. Mes kiaulienos visai nevalgom šeimoje, galima sakyti. Taip pas bus vištiena vyrauja ir jautena. Tai ten jautena vėlgi kitokia yra. Mhm. Absoliučiai. Tas, nežinau, tas marmurinis steikas yra kažkas irgi tokio, kaip tie gyvūnai auginami. Sakau, čia kurias rytį be kabintum, yra nu totaliai visiškai įsigilinimas iki molekulinį lygį, žinai, jiems.
1: Mane tai iš tikrųjų ir žavėjo, ir gazdino mintis, kad jeigu klasikiniai japonų virtuviai, tai tu tuos sušius turi 10 metų sukti, ir net ne vieną 10, kad tu jau skaitytumėsi tikras meistras.
3: Tai kol prileidžia
1: meistras.
3: Prie to, nepamirškime, ten vien tik tai indų į pradžioj leidžia peilius tik tai plauti indus, tai tą, kad šalia būtum to trečio ir ketvirto lygio, nes yra 3-4 pakopos ir po to tik tai jau dar sushi patį mokino daryti apie 10 metų.
1: Bet tai yra šioks toks disonansas su tuo, kai pavyzdžiui, ten nežinau, aš kažką parodau Instagram'e ar kažkur tai socialiniuose tinkluose, kaip aš ten, nežinau, kiaušinius plaku, kažkai sumuštinį padarau ir tada visi sako, tai kada restoraną atidarysi? Ir tai labai ne japoniška, nes Japonijoje, nu, tokia saviveikla juk nelabai.
3: Nelabai. Ne, čia net nepagarba, žinai, tam amatui, galima sakyti. Jo, jie namie gamina be abejo ir tu pagreitukų, nes laiko labai jie ten mažai turi, tai pasiskas labai greit vyksta. Dėl to ir tas visas pakepinimas čia pat, vat, žiūrėjau, iš kato valgo, jie labai viskas procesas, tas maisto gaminimo labai, o tas pro jau lygyje, tai jo, ten yra kažkas tokio, nes ir ingredientų kokybė, aš jau nekalbu, požiūrėsi, tai tos ingredientus išgaunant vien tik tai. Ir, žodžiu, šalia Japonijos toks buvo kaimelis. Pasakoju, vat kaip tik ambasadorių žmona, sako, nuvažiavau šį kaimelį, pažiūrėt, kaip žvėjai gyvena, net kuo daugiau tos autentikos pačiupinėti. Ir aš irgi sakiau sekantį, kad kai skrisiu, tai kuo toliau nuo miesto, kad tik į kaimus kažkur va, tikrų džekuzių pačiupinėti ir kas tas vyksta, žinai, labai labai įdomu. Tuo metu tiesiog darbiniai, kaip sakyti, reikalai buvo, kitaip nebuvo įmanoma. Žodžiu, nuvykstant tą žvėjų kaimelį, taip atsitinka, kad savaitės bėgė, pagaliau jau įvyko kažkoks ryšys tarp to žmogaus, kurios priėmė gyvent pas save žvėjys ir pakvietė ją, prisiprašė gal labiau, nes nu, vėlgi disciplinuota greičiausiai viskas, išplaukt pažvėjot. Ir jis sako, jie taip nedaug to žuvies pagauna, visą rytą ištaško laiką tą visam procesui, bet kaip ir žuvies daug neparsė. Sako, kodėl jūs negaudot, jinai sako, tais tinklais. Užmetė tinklą, sako, pagausi daug žuvies, parduosi, tai ten to iš to ir gyvena. Tai sako, negaliu, mano kaimynas, sako, mažiau pagaus už mane. Tai žinai, koks požiūris. Kad vat, tas ta tarpusavio, tas ryšys, santykis ir vat, viens kito, kad neįžeis, kad ne, net neduoda jokio impulso, kad pagalvotų blogai, žinai, vat, nu, čia yra kažkas tai tokio.
1: Merūnai, mes turim didžiulę problemą, nes aš turiu dovanų ir dabar nežinau, ką daryti, gal man sau pasilikti. Tai aš iš karto tada sakau, liekat skoloj.
3: Gerai,
1: bet skoloj. Mūsų draugas Žalias Žingsnis, ten yra gerų papildų ir jie nori, kad ir jūs būtumėt ir sveikesnis ir visoks labai energingesnis. Tai perduodu dovaną, o jūs skolos
3: labai
1: tada lauksiu, kada greičiau jau išeis.
3: Gerai, būtinai, neliksiu skolinę.
1: Tai ačiū, kad atėjot, žiūrovam ačiū ir klausytojams, kad klausėt. Pasimatysim kaip ir visą laiką kiekvieną pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Reklama.
5: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
5: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt /žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislovaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom. Ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
5: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga. Kažkas sakytų, 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką, kiekvienam iš mūsų ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai vat, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi klausimas, už kiek.
3: Mariau, turite atsakymą jūs? Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
4: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnės pajamas.
3: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybę. Bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė? Nes ar tai sumažins pajamų nelygybė, man atrodo, kad mes, mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
5: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas, yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, gali būti, galėtų būti padidėjimas net nu, keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai na, tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjom į tas diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, nu, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu savo bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, ten kiekvienais metais didėja po maždaug milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojam po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčio, ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia na, utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, na, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten keli šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
3: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą biudžeto iš esmės.
4: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, na, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, na, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojam, na tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad na, tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų keli šimtai eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, na, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie na, atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
3: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi na, tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim. Ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių arba nu, va, tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
5: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulyje bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra, atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau. Taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo

0: šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai va šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet, tarkim, šiuo metu, va, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmęs į lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinė išmoka 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berods jinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va, tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui? Aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi, teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsirėmė į gyvenimą.
1: Mariau, Živilė minė tokia, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
2: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas ir jeigu sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiom alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na, daugiau nei pusės, sakykim, darbo jėgos nebereikia, ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo

0: aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas. Ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
1: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
2: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori, o dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susirasti darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoje vietoje yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika, darbo profiliai, keisis tai, ką mes darome, kur skiriame tuos savo energiją ir išteklius, tai vienareikšmiškai, bet apie tai kalbėt, kad čia kažkas neteks darbo, tai man taip atrodo, kad tiesiog keisis darbo rinka, kaip jinai ir nuolatos keičiasi per pastaruosius ir keletą šimtų metų. O aš gal norėčiau iš tikrųjų apie kitą temą pašnekėti ir čia šitoj vietoj turbūt yra tema, kurioje Lietuvoje yra labai retai išnekama dėl to, kad mes vis dar turim to sovietinio turbūt mentaliteto kažkokį palikimą, kad valstybė turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi. Tai man labai patinka, turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako, jų klausia, koks jūsų yra pirminis tikslas, kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas arba nuosavas būstas arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų, aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoje labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pats ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojimą, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
1: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
5: Jūs klausote
3: klausotės žinių radio. The world is like a

0: radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikrą nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes... Iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmes lauktų įvedus tokias pajamas?
4: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ar kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti, bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgalaikė prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na, jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
3: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems po lygiai duodam, ar vis turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
5: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinę idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis, užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojam vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas, galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimsta mumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va, čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
3: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems ar universalios bazės nes pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
5: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas. Jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriem tikrai gyvenime nepasisekė. Galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalia. Yra galbūt žmonių, kurie na, irgi šeimos aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent va, jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekia, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant, taip yra. Tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos, galbūt, kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
3: Živelė, dar trumpai turėtų ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių.
4: Aš labai noriu pritarti, Mario, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokią nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai lyginant su kitom valstybėm tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save tai pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
3: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazines pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasilė. Visiems linkiu gražios dienos.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
0: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
6: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
0: tokios,
6: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
0: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
6: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neėkė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
0: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
6: Pasvarstykime. Pasvarstykime.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
8: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Kartais tvarumo versle vis dar nustumėme į šoną, bet yra įmonių, kurios jį jau šiandien paverčia savo stipriausių konkurencinių pranašumų. Jei ir jūs varstote, nuo ko pradėti, o gal dvejojate, ar tai tikrai apsimoka, kviečiu gegužės 21 dieną susitikti Žinių radijo organizuojamoje praktinėje tvarumo konferencijoje. Ten išgirsti ekspertus ir verslo atstovus, kurie dalinsis ne teorija, o realia patirtimi. Labai konkrečiai, ką daryti, kaip pradėti, ko vengti ir kur rasti finansavimą. Šį kartą ne eterė, o gyvai gegužės 21 dieną. O daugiau informacijos rasti konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Konferencijos rėmėjai Vesla,
9: saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
10: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
2: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
11: Žinių radijas.
12: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą. Bet

0: reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
1: Rimtai? Aina sau, tobula šypsena.
2: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, aš esu Aurimas Perednis, čia laida Kultūros sunkia svorį ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų Kultūros sunkia svorį, Mišą Jakobą. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ačiū, kad labas atėjot, sveikas. Kai paskutinį kartą buvot atėjęs pas mus, aš pamenu jūsų, Mišą paklausiau, kaip jūs pristatyti ir jūs taip vienu žodžiu sakėt, mokytojas.
3: Taip.
2: Yra ir žydų kultūroje viena gerbiamiausių ir vertinamiausių profesijų. Suprantu, kad jūsų statusas per tą kokį pusmetį, kiek nesimatė, nenukritot vis tas pat. Norisi vis tiek gal tokį filosofinį klausimą jums užduot, kadangi ir, nu, kiek nesimatė, matau, ir tas karas nesibaigia pasaulyje, ir Amerika, Iranas, Izraelis, visos ties trikampis ir nu, toks įspūdis, ir čia pas musgi Ukraina kare jau 5 metai. Vis dėlto, Miša, kaip jums atrodo, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
3: Pradėkim nuo karo. Žinot, aš priejau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs štai ką, kad 21 amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis. Nelaimės nei Rusija, nei Ukraina. Ir iškelti vėliavą taip, kaip iškėlė 45 metais, taip jau neatsitiks.
2: Todėl, nu, Trumpui ir Putinui taip gal netrodo, kaip jūs sakote.
3: Nu, netrodo, tai tegu jie pasiklauso, ką sako kiti. Ką sako žmonės už ekranų. Mano tokia nuomonė, aš susidarau tokią išvadą, kad nugalėtojų šiame kare būti tiesiog yra neįmanoma.
2: Tai kodėl kariauja, jeigu laimėti neįmanoma?
3: Kodėl kariaujama? Dėl to, kad dar vis taip nestipri yra, palyginti nestipri yra diplomatija. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijas. Ir va tos ambicijos nugali tai, kad pamėginkim pakariauti, o gal pasiseks. Aš tik vieną sakau, kaip valstybės vadovai gali vakare atsigulti ramiai ir miegoti. Matydami viską, kas vyksta pasaulyje, totalus griuvimas. Žūsta niek. Kas yra visų svarbiausia, juk daugumą atvejų žūsta nieko nekalti žmonės. Aš turiu klausimą, kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų.
2: Kuriuose ant mokyklų.
3: Ant mokyklų aš jau vieną pavyzdį paėmiau. Kodėl? Kas jums vadai, karininkai, generolai? Kas jums leidė tokio dalyką daryti? Mūšė, jeigu jūs norit kariauti, yra karo laukas, prašom. Ir išmėginkite ten savo jėgas, kaip tarkime, futbolo rungtynėse. Bet taipgi nevyksta. Svarbiausia, kad yra verkia vaikai, matyt, kažkam yra malonu. Ir suteikia didžiulį pasitenkinimą arba malonumą, kada matai verkiantį vaiką, kuris lieka našlaičių ir mama ir tėvas yra va ką tik žuvė. Aš niekaip negaliu suprasti, ar tie vadovai, kurie vadovauja, kurie yra valstybių prezidentai, ar jie nesupranta, ar jie nenori suprasti. Kodėl yra toks susispyrimas, kodėl yra tokie grasinimai, kodėl negali valstybės ramiai gyventi. Izraelis sako, mes norime ramiai gyventi. Leiskit mums ramiai gyventi. Mes negrasinam, mes neisim ir nedarysim. Bet jūs neapšaudykit mus. Juk jeigu mes grįšime į istoriją, tai niekada Izraelis nepradeda pirmas. Juk ne Izraelis kiša į autobusus sprogmenis. Ne Izraelis sprogdina, sakysime, sales ir kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių?
2: Žinot, Miša, jūs taip paimėte natą iš tokios humanitarinės pozicijos. Aišku, dabar Gal tą temą aš siūlyčiau nevystyti, kas pirmas pradeda, nes čia, žinot, čia labai sudėtinga tema ir dalis auditorijos tikrai to nepriims matydami. Na, bet gerai, palikim šitą gal, kas pirmas, kaip toj kiemo muštynėse, kas pirmas. Matyt, kažkokios yra prielaidos, kažkokios susiformuoja, ar nacionalizmo, ar dar kažkoks vat, bomba ir tada jau kažkas įvyksta. Bet man natūraliai kyla klausimas, Miša, vis tiek, na, sukūrėm ir tas jungtinės tautas ir daugybę kitų mechanizmų ir tą viešumą tokį, bet vat vis tiek kariauti, vadinasi, apsimoka tiem politikam, žinot, vat kažkodėl apsimoka labiau negu nekariauti. Jie galvoja apie savo kažkokius reitingus, apie savo būtent, taip vadinamą veidą. Aš negaliu prarasti veido. Vat tose kiemo muštynėse jūs gal nesat dalyvavęs pagal tipažą, jūs esat kitoks žmogus, bet kiek aš atsimenu, būdavo taip, kad jeigu tu nusileisi, tavęs negerbs, tavim netikės, tavo žodis labai kris, tavo vertė labai kris.
3: Yra tokių dalykų.
2: Tai vat pasaulis tampa tokių kiemo muštynių, kažkokių vat...
3: Mes paprasti žmonės, tik iš tikrųjų mąstume būtent kad yra to, tai, ką jūs minėjote. Kažkaip pasipūtimas toks, va, aš taip, aš anaip, yra nemaža sauja žmonių, kurie lopsta iš karo, kuriems to reikia, kuriems reikia išmėginti ginklus, kuriuos jie gamina, tada galima tos ginklus reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi, kokie jie našus.
2: Ir uždirbti pinigus.
3: Taip, ir už tai uždirbti pinigus, ir iš karų tikrai yra uždirbami didžiuliai pinigai, kurie, nežinau, kur jie nukeliau, ir kas juos paskui valdo ir kas su jais daroma yra, bet karas irgi yra savotiškas biznis.
2: Taip.
3: Karas yra savotiškas biznis ir
2: žiūrėkim nuo karo pradžios, kaip kyla pajamos tų visų industrijų ir, karo.
3: Jo, yra ir kiekviena valstybė nori egzistuoti, kiekviena valstybė nori gyventi, kiekviena valstybė atsakinga už savo žmonės, kurie gyvena toje valstybėje, taip kad įvairių čia niuansų mes galime savo priskirti.
2: Aš gal taip klausimą iškelsiu jums. Vis dėlto, nu, mes, aišku, Lietuvoje daug diskutuojam, bet turbūt niek šiandien nežino, ar mes judam link karo, ar ne. Nu, situacija yra tokia taip, tikrai labai rimta, neaiški, persitempus ir čia visko gali būti, nes karai, aš dar pirmą pasaulinį karą, kiek iš istorijos vadovėlio, labai staigiai prasideda, žinot, kažkas kažką nušovė, tada tavo oponentas nepraras veido, jisai renka koaliciją visą tą kompaniją prieš tave ir taip kyla net ir tokie dideli pasauliniai karai. Bet Miša, jūsų nuomonė, žmogus, kuris dabar mūsų klauso, ką galėtų padaryti ir kaip prisidėti, kad to saugumo, užtikrintumo, nu ir tokios vat, bendros laimės, o ne karo būtų daugiau. Vat ką jūs matytumėt mes, paprasti eiliniai žmonės, aš ir visi kiti, vat jūs galėtume padaryti, kad pasaulis būtų taikesnis. Daugiau ginkluoti, sako vienas variantas, tada būsim saugesni. Kalbėtis, kiti sako, tada būsim. O ką jūs sakote?
3: Aš net, jūs man uždavėt sunku klausimą, aš net nežinau. Bet manyčiau, kad jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jeigu mes atvirai kalbėtumėm ir ieškotumėm teisybės, kur jinai yra, ir padėtumėm surasti tą teisybę, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų tas pastabas, į mūsų kritinės pastabas. Juk jie irgi taip pat yra kilę iš mūsų tarpo. Jie nėra antžmogiai, jie yra tik tai žmonės, kurie užėmė vieną ar kitą poziciją. Aš manyčiau, na, valstybių vadovai galbūt turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie to žmonės, už kuriuos jie yra atsakingi. Aš manau, kad valstybės vadovai yra atsakingi už mus. Jie gali aiškiai įvairiai interpretuoti tos mūsų pasikalbėjimus, tos mūsų sakinius, bet manyčiau, jeigu tu esi valstybės vadovas, aiškiai, tu turi galvoti apie tai, kad toje šalyje būtų įsivyrautų taika, kad žmonės ramiai eitų miegoti.
2: Matot, bet aišku, ta visuomenė irgi, kaip jūs at, irgi gražiai pasakėt, turbūt dauguma žmonių supranta ir, taip, ir nenori, niekas sveiko proto žmogus karo tikrai nenorės. Tačiau yra tokios aplinkybės, yra tokie kaimynai, yra ir turbūt neslėpkim nedidelė dalis žmonių.
3: Piktų žmonių.
2: Žmonių, kurie mano, nu, pabandom. Va, bet dabar taip, šansas, dabar taip, galim vat, pakeisti istorijos vagą, dabar galim ten tą nuo sosto numest ar tą ir tą šansų pasinaudokim, kito neturėsim ir bus daug geriau, jeigu dabar tą padarysim. Nei. Ir yra tokių žmonių su tokiu aukštu adrenalino rizikos laipsniu, kurie sako, pavarom, padarom.
3: Religinė neapykanta,
2: taip,
3: tautinė neapykanta, netolerancija žmogui. Netolerancija.

0: norit, ko jūs siekit, ko nusikalto tauta, kurią norime išnaikinti. Ko nusikalto žydai, kada Hitleris norėjo išnaikinti žydų tautą. Nu gerai, buvo galbūt ir negerų žmonių mūsų tarp ir mes tą pripažįstam ir visą, bet kodėl reikia visus aliai vieno nustumti, visus aliai vieno sudeginti krosnise? Štai kur klausimas yra. Na, kodėl reikėjo pradėti karą prieš ukrainiečius? Aš niekaip negaliu suvokti, kad Putinui atrodė, kad ukrainiečiai yra naciai. Nacijų yra visur. Rusijoje nėra nacijų.
1: Na, visi, kurie pradeda karus, visi sako, žinot, kai jų paklausai iš televizoriaus, visi sako, kad jie ginasi.
0: Taigi,
1: nuo dar kažko blogesnio.
0: Nuo ko?
1: Nu,
0: taip atrodo, ginasi. Va, visada suras Rusija pasiteisinimą, mes ginamės, mes pradėjom dėl to, kad ukrainiečiai tą ir tą darė. Ten Donbasė tą ir tą ir aną viską darė. Bet juk visada galima susėsti ir politikams susitarti. Aš užtat irgi sakau, argi negalėjo kažkaip tai ta pati galingoji Amerika sakyti ir tarti labai reikšmingą ir paprastą sakinį. Klausykit, gerbiamas Putinai ir ypatingai gerbiamas Zelenski. Jūs privalote sėsti už stalo ir susitarti. Jūs neišeisite iš to kambario, kol jūs nesusitarsit. Bet juk tas, kuris galėjo kažką padaryti ir pasakyti, turėjo savų interesų. Ir taip kiekviename kare. Iranas, Amerika ir Izraelis nėra savų interesų? Absoliut taip.
1: Ar ne Klemensas pavardė, Prancūzijos premjeras legendinis, kuris vadovavo šaliai per pirmą pasaulinį karą, toks labai griežtas, kiek pamenu, iš knygų disciplinuotas taip. Žmogus. Jisai pasakė tokią frazę.
0: Klemenso
1: turbūt jo. Jis pasakė tokią frazę, kad karus pabaigti yra daug sunkiau, negu juos pradėti.
0: Žinom.
1: Daug sunkiau. Mes suprantam, kad, vat, kaip jūs sako, tomai medžiagos ir tada jau susitar, dėl kiekvienos yra be galo sunku, geriau jų nepradėti, nes paskui tik tai blogiau būna. Bet, žinot, Oskaras Koršunovas buvo jūsų vietoje, kaip tik sėdėjo prieš kokių porą mėnesių ir mes šnekėjomės taip giliau laidoj. Ir sakau, jeigu, Oskarai, dabar vat, statytumėt spektaklį, ką norėtumėt diagnozuot vat, apie mūsų visuomenę, apie ką būtų spektaklis, ir jo buvo frazė, teisuoliškumo karštinė visuomenė, visi teisus, visi savo burbuluose įtikint, kad jis vienintelis yra teisuolis ir žino atsakymus į visus klausimus. Jo. Ir tai turbūt susišaukia su tuo, ką mes dabar kalbėjom apie karus, va tas teisuoliškumas ir monopolis tokios tiesos, jis veda į konfliktą. Iš esmės.
0: Būtent.
1: Žodis po žodžio.
0: Taip, žodis po žodžio.
1: Tiesos
0: sakinys po sakinio. Sviedinys po sviedinio. Ir tas pašaudo, ir tas pašaudo. Kodėl tu išdrįsai? Mes parodysim savo galę. Kai jis parodo savo galę, tai irgi jis kita pusė taip pat turi savo galę. Šiandieninėme kare visi kažką tai turi tokio. Ir paskutiniai įvykiai, Iranas yra galinga valstybė, 90 milijonų gyventojų, tai. Su gera technika.
1: Teritorija, didžiulė.
0: Ten gyvena daug protingų žmonių.
1: Tai
0: ne taip paprasta. Žinoma, tas vat grasinimas branduliniu ginklu, kad mes užpulsime, mes jūs nustumsime, jūs ten sionistai, jūs šiokie tokie yra nokie, kalba apie tai, o gal jie nori, kad mes iš viso neegzistuotume. Kalba apie egzistenciją.
1: Ir jie ruošiasi panaudoti tą ginklą, kad jūsų neliktų.
0: Taip, eina kalba apie egzistenciją. Ir atvirai yra kalbama iš tribūnų, kad mes jūsų naikinsime. Jūs šiokie tokie ir anokie. Ką turi daryti kita pusė? Ginkluotis. Kaupti į sandėlį ginklus, o pakabintas šautuvas, jisai ką daro? Irgi iššauna.
1: Nu, lietuviai sako, net pagalys iššauna metuose kartu.
0: Štai kokie.
1: Pabaigai, aš taip tikrai labai rimtom temom.

0: užsisuko tas mūsų pokalbis ir svarbiom temom, turbūt mąstom apie tai kiekvienas, bet
1: mes norime gyventi.
0: Pabaikim taip nepesimistiškai, gal
1: jokių kažkaip. Jokių būdų.
0: Norisi, galvoju, jūs sakėt, kai klausiau, anasi, ką skaitot, tai vat pasidėjęs Jonathano Sakso, amžinatilsį, britų vyriausio rabino moralę.
1: Taip.
0: Ir jau man telefonu, kai išneikėjo mano savaitę, sakėt, jau perskaičiau. Taip. Koks įspūdis?
1: Visgi mes grįžtam prie to, kad žydų tautoje yra labai daug protingų žmonių. Ir
0: vienas iš jų tas rabinas, kuris parašė tą knygą. Tas
1: rabinas Saksas. Daug pamokinčių dalykų. Daug yra ištraukų iš Biblijos, ar ne? Jūs skaitėt?
0: Taip. Aš jie perskaičiau du kartus.
1: Jo, iš Biblijos. Daug yra tokių paslėptų minčių, kurios reikia, jas, tas skrinutė reikia atidaryti. Ir ta knyga yra, mintis jo yra pasakytos žymiai anksčiau.
0: Taip.
1: Be kokį dešimtmetį netgi, jeigu aš neklystu. Bet šiandien viską galima pritaikyti ir pasirinkti labai daug dalykų, kur galim pritaikyti šiandien. Ir apie socialinius tinklus, ir apie mobiliuosius telefonus, ir apie vienatvę, ir vienišumą, ir panašiai taip toliau.
0: Man turbūt kertinė mintis iš tos
1: būtent
0: knygos, kuri liko, nežinau kas jum, kad moraliai yra tokie visuomenės klijai, kurie, nuo kurių kaip ir viskas priklauso. Ir ta, jeigu silpsta demokratija, taip, bendruomeniškumas, atsakomybė, rūpestis kitu, silpsta tie moralės institutai ir pamatai, taip, silpsta mes visi. Taip. Vat prieinam prie karų, prieinam prie mūšių kažkokių ir savo tiesų ir nesusikalbam. Tai man atrodo, tas labai svarbu vis tiek kalbant ir apie mūsų politikus, dabartinius tos skandalus visus, kad na, be moralės toli nevažiuosi. Politika nėra tai, ką bandė Napoleono vidaus reikalų ministras, tas amžinas Fušė, toks veidmainio amoralumo genijus įrodyt, kad aš kiekvienoj situacijai vat, būsiu su kitu veidu ir laimėsiu. Taip nevažiuoja.
1: Vienaip ar kitaip prieinama prie kažkokio tai kracho.
0: Taip.
1: Vienaip ar kitaip. Tada valstybė bėdna, žmonės bėdni, tarkime, vargas kiekvienoje šeimoje.
0: Taip.
1: Ir va tai ir kalbam, kad šiandien tie, kurie galvoja apie karus, tie, kurie galvoja apie atsišaudimus ir sušaudimus, būtent ir yra ta, kad ta moralė kažkur tai yra iškeliavusi, kad jie nejaučia jokios atsakomybės kaip valstybės vadovai už tuos žmonės, kurie nekaltai šiandien jau yra palaidoti ir jų gyvenimo stygus yra jau nutrūkusios.
0: Ką rekomenduotumėt mūsų klausytėms paskaityti knygą, kuri vat, per metus kitus jums padarė tokį ryškesnį įspūdį galbūt?
1: Aš laukiau to jūsų klausimo ir ką tik visiškai neseniai aš perskaičiau knygą autorė Kristina Hanach. Knyga vadinasi Lakštingala, kurioje yra aprašoma Prancūzijos okupacija 41-44 metai. Aprašoma yra ta Prancūzijos pasidalinimas į dvi tas dalis, į viešį ir likusią dalį. Yra tokia kaip vadovėlis, kaip tikrai būna okupacijoje. Pasipriešinimas, moralės klausimai, žydų holokaustas Prancūzijoje, gelbėjimas, šeimų peripetijos, belaisvis vyras, gera sodyba, geras namas ir atsikrausto vokietis gyventi į šeimą. Visokios kitos scenos ir galų gale turiu pasakyti, kad baigė šitą knygą apsiverkiu. Tik tai tie galiu pasakyti. Vieniem galbūt paprastai skaitosi, o perskaitęs būtent šią knygą, nu, nesusilaikiau.
0: Tad, nu, vadinasi, užkabino.
1: Užkabino ir net labai užkabino. Ir kas yra svarbiausia, tai kartuojasi tai, ką aš esu jau skaitęs ir ką esu girdėjęs ir ką esu matęs. Taip kad jinai yra stora knyga, bus 500 puslapių, dabar nelabai kas mėgsta skaityti storas knygas, bet...
0: Nereikia skubėti skaitant, man atrodo, kiti būtent. Čia tokios ypač jaunimo lenktynės, žinai, kas daugiau, man atrodo, kartais ir tie 3-5 puslapiai per dieną yra, jeigu pamastai apie pakankamai.
1: Svarbiausia savo pasakyti, aš šiandien blogai praleidau dieną, neperskaičiau nieko.
0: Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Dėkui. Buvo malonumas ir įdomumas jūs pakalbinti.
1: Ačiū, kad pakalbinti.
0: Daugybę temų praėjom. Miša Jakobas. Miša yra tiesiog mokytojas. Ačiū, kad klausot Kultūros sunkiasvorį. Kiekvieną pirmadienį 14.05 per Žinių radiją.
2: Kultūros sunkiasvorį. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
5: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėlė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
4: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: safe.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir va ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkime, nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
4: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
3: tokios,
4: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
3: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
4: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekia taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios turos ir plunks, nu, ten riebalotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojau sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ne?
3: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
4: Pasvarstykime.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
7: Tenerifės vandens pramogų parke Siam Park sukeliamos didžiausios dirbtinės bangos, kuriomis galima slysti banglente. Šis bangų baseinas užima 13,5 tūkstančio kvadratinių metrų, o jo bangų aukštis siekia daugiau nei 3 metrus. Parkas suprojektuotas tailandietiškos architektūros stiliumi, o jo bangas generuoja sistema, kurioje naudojamas vandens išleimo metodas, kai į gilųjį baseino galą vienu metu išleidžiama didžiulė vandens masė. Svarbu paminėti ir tai, kad paprasti parko lankytojai gali pramogauti mažesniuose baseinuose, o didysis skirtas patyrusiems banglentininkams.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
3: Čia žinių radijas.

tu žinai, prie tavo namų nusidrieks eilės. Tada, ta akimirka, kai tu

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
3: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
4: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higiena su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika – www.prodentum.lt.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojas. Ir šiandien laidos tema yra nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Ir pas mus šiandien svečiuojasi Austėja Zarankė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir Austėja yra Korys Keramiks dirbtuvių savininkė ir keramikos meno mokytoja. Sakom, merginos, gal ir ne, bet sakom, viskas gerai, mes tave taip ir statysim. Tai gerai, pradėkime nuo pat pradžių. Tu labai neseniai, ar ne, savo gyvenimą pasukai 180 laipsnių kampu, vos nepasakiau, 300.
2: Taip, tai iš tikrųjų prasidėjo viskas labai neseniai, tai studiją pati atsidariau. Mes šiuo karpysim, ne, dalykus.
1: Ne.
2: Ne.
3: Galim kartu paskaičiuoti, prieš kiek čia metelių buvo.
2: Tai ne metelių, mes susidarėm labai prieš šio mėnesį. Kartu su kolegė, jį užsiemo stiklo juvelyriką, aš užsiemo keramiką. Ir iš tikrųjų, ta studija atsirado vien tik tai dėl to, nes labai reikėjo kažkur pasistatyti krosnį. Tai viskas iš to ir atsirado, kad gerai, reikia dabar kažkur pasistatyti krosnį, tai vadinasi, reikia patalpų tam. Gerai, jeigu bus patalpos ir tada jau galvoju, kilo viso šitos stebuklingos idėjos, ką aš ten galėsiu veikti, kad ten galės pas mane ateit žmonės, kad mes kursim balen kokį grožį kartu ir viskas bus labai labai smagu. Tai taip, tai iš tikrųjų viskas pradėjo neseniai ir jau palengva pradeda įsibėgėti.
1: Tai iš pradžių nebuvo, ar ne, idėjos, kad priimsi žmonės, darysi užsiemimus, iš pradžių buvo, kad
2: nebetilpo namie. Jo, tai iš pradžių dėl ko viskas yra atsirado, dėl to, kad nebetilpo namie. Mintis, kad žmonės ateis, buvo, bet nebuvo, kad tai bus pagrindėjau dabar ir pagrindinis dalykas, ko aš užsiemu. Tai taip, aš ten einu į mugės, aš gaminuosiu savo gaminius, kažkiek tai ir prekiaujais, bet dabar pagrinde ateina žmonės, darom renginius. Ir šiaip kaip būrelis susirinko žmonės, tai va dabar tai tapo pagrindinė tokia
1: veikla.
2: O mintis buvo taip, kad reikia kažką daryti, nes namuose nebetilpa.
3: O kokia dydžio yra ta krosnis?
2: Ji kaip...
3: Nežinau, kaip panašų daiktą galėtum rasti atitikmenį.
2: Šulinys, jo, aš tą patį galvoju, tik šulinys labai gilus, o krosnis tokia gili nėra. Bet tas pastatėlis šulinio, kuris yra ant žemės, tai vat ir būtų tokio dydžio kaip ta krosnis.
3: O tai prieš tai namuose laikė iš to krosnis?
2: Ne, aš krosnis iš vis neturėjau.
3: Ai, okei, okay, tai žodžiu, nusipirkai ir galvoju, pirmą nusipirkau, o tada ieškosiu, kur galiu pastatyti.
2: Taip.
3: Labai patinka man tavo požiūris. Bet prieš krosnį, perkant, kur tada jau buvai susidūrus su keramika?
2: Tai keramika pas mane jau, aš krosnį pirkau jau išėjus iš darbo. Tai aš iš pradžių dirbau samdomą darbą ir kartu šalia prie to išsivinėjau keramiką, tai aš prekiaudavau savo dirbiniais Etsy platformoje. Ir va toks susidūrimas ir buvo. Tai kažkiek dariau užsiemimų ir nuomotoj studijoje, bet ten labai mažai, nes tada supratau, kad labai labai daug vargų yra viską atsivežti, viską ten išsiruošti, išsiplauti, susitvarkyti greitai, nes jau kiti žmonės eina. Tu išsinuomoji X laikui, ten 3 valandom pavyzdžiui, užsiemimas 2 valandas, tai ten gaunas toks viskas ant skubėjimo, kad ten reikia žiūrėti greitai plauti išsigrindis, ten labai greitai viską reikia susitvarkyti, tai man toks per daug streso buvo ir jokio malonumo. Ir tada vasaros metu dar žirginė buvo keramika, tai ten jau viskas paprašiau, laikas nebespaudė, taip važiavimo yra, bet visai kitoks pojūtis. Aš man ten sėdė tarp arklių, lipdyt, tai ir su žmonėm, ir žmonės visai kitokie, atrodo, kitaip jaučiasi, jie ten atėjo, negu kad studijos sėdėdami. Nu ir ta aplinka diktuoja visai kitokias, nežinau, sąlygas dirbti.
1: Ir arkliai yra terapija, ir keramika yra terapija. Tai šis dviguba terapija žmonėms.
2: Tu viskas sujungi kartu ir tada tie visi garsai, ten tie arkliai kvėpuoja, paukščiukai čiulba, nu tai toks, kur nu, visiškai kitokio lygio patirtis. Tai vat ir ten buvo susidūrus to keramika. Nu tai ta keramika ne kažkiek mane lydėjo. Atsiprašau, ilgiau negu kad dabar, čia, kad jau sakau, kad čia vat įsirengiau studiją nuo lapkričio mėnesio. Bet tai nebuvo toks kaip pagrindinis mano pajamų šaltinis ir nebuvo tai pagrindinė mano veikla.
3: O nepabijojai? Nepabijojai vat mesti tą samdomą darbą ir ai, perku tą krosnį milijoną vertą.
2: Aš turėjau kažką daryti. Aš turėjau jau kažką daryti, nes aš tiesiog nebespėjau. Aš mačiau, kad aš jau ir darbę pradėjau failint. Nors metu, kas išsiblaškimo klaidos, nes mintys pastojai sukasi kitur. Tai nei, man ten fainai buvo, žinai, atstovėta savo pozicija, kad, nu jo, padariau čia tų klaidų. Tai toks, kur, ne, aš ten labai ilgai gerus rezultatus rodžiau, nebuvo viskas blogai, kad aš ten būčiau blogiausias darbuotojas, ne. Bet jau pati pajaučiau, kad aš nebeturiu laiko viskam tą, ką darau, reikėjo rinktis. Tai tas pasirinkimas buvo sunkus labai, ten jisai, nežinau, 2-3 mėnesius varšiau ir tikrai, kai jau mačiau, kad tikrai, bet ar tikrai, tikrai. Nes, jo, to laiko fiziškai trūko, nes aš dirbdavau, grįždavau iš darbo, užsidedu prijuostę ir ten, nežinau, kai 2-3 nakties dirbu, tada pamiegu kelias valandas, ten vėl laikiriuosi darbą. Nu ir sukos tas ratas savaitgalės, ten, nežinau, ar kokiu užsiėmimu pasiėmė. Tai buvo tikrai sunku. Ir tada, nu, kaip va tas pabijau, tai aišku, bijau ir dabar aš bijau. Nors bet tai ta baimė, jinai lydi ir jinai niekur nedingsta, kad gal man reikės grįžt, gal čia man visiškai nepasiseks, gal čia daug tų klausimų sako kyla ir ta, nu, tarsi, ta baimė tikrai nedingo, bet kaip ir sakiau jau, kad, nu, reikėjo kažką daryti, nes, nu, tiesiog gavus toks plėšimasis, nes ne iš tam užsakymus spėdavau paruošt, jau su keramika, ne iš ten arba gerus rezultatus rodydavau toks, kur visur paviškai, bet niekur nesu iš tikrųjų iki galo, tai.
1: O kaip šiaip keramika atsirado pas tave ar mokyklui, kaip visi, kur tėveliai išsiunčia į būrelį ir sako, nu dabar, vat jūs čia palimdysit, man biškį namuose nesiusit, žinai, ar kaip pas tave atsirado, jinai?
2: Tai pas mane keramika atsirado šiaip labai įdomiai. Nu tai tas, kad aš, pavyzdžiui, rankdarbiai su mama užsimdavau, tai visą laiką būdavau šitas, tai ten ir su drauge, paskui mes ten ir mes ten, ko tik, ir sraigas augindavom, ko ne, ir draugelius prisigaudė augindavom, aišku, kai ten... Žinai, buvo gyvi, oi, prisijaukinam draugelius, o ten jau išdėmė paskirtą.
3: Jau dūstantis tame ten stiklainį.
1: Jau išdžiūrėjai, ten.
3: Jo, galima ir rėminti jau pasikabę namuos.
2: Jo, tai mes čia tokio, žinai, gal viškiai čia petą nepykit, bet... bet jo, tai mes ir su draugiau sakom, tu sokais tokiais reikalais išsimdom ir paskui su mama irgi darydom visokius darbelius, ten, nežinau, dekupažai ir... Nes mano mokytoja yra ir jinai... Ir jinai turėdavo darbelių būrelį, ar kažkaip taip vadindavosi. Ir jinai vis laiką ten kažką namau, nu, tai eisimus tie, dabar daryčia taip ir taip. Nu, ir mes ten darydom, ir mes kažkaip tie rankdarbiai vis laiką būdavo labai arti. Nu, labai man jie tokį, nežinau, prie širdies, kur aš vis laiką kažką rankom, jeigu aš galiu pasiryti, aš pasirysiu pati, aš esu ta DIY girl.
1: Gal biškai buvo tokie namai, ne, jausmas, kad tai darau, nes namai.
2: Nežinau, ar tai buvo toks jausmas, kad namai aš tiesiog labai labai norėjau pabandyti ir brolis man padovanojo kuponą į keramikos pamokas. Ir aš ten ėjau, ir man labai patiko. Ir tada pradėjau vienur, kitur, ten ėjau, paskui prie namų studija buvo. Ten lankydavo tokius užsiėmimus, tai nebuvo, kad pastoju, ten jau, kaip ten žmonės sako, 2 metus lankau. Na, tai būdavo nuėti ten kokį kartą per mėnesį, vis tiek brangiau biškį, negu kad aš ten galėjau gal savo tuo metu kaip studentė leist. Tai ir šitas buvo, ir tada, jo, ir tada pradėjo tokį kaip mini užsakymą iš draugų, kad, oi, žiūrėk, kaip čia fainai darai, gal ir man padarytum. Ir aš tada suprasdavau, kad, nu, nes aš ten pagrindą piešdavau ant indų. Ir aš tada suprasdavau, kad aš nueisiu ten per tą užsiėmimą, per tas ten pusantros valandos nupiešiu vieną indelį. Ir tai iš vis čia žiūri brangiai mangausis, aš negaliu savo taip leist. Ir tada prasidėjau tas jau namuose kažkiek pasipiešdavo, tada gal reikia nusipirkti molio. Nusipirko molio, tada supratau, kad ten tų molių gyvegalį yra visokių ir ten reikia juos testuoti, kad jį ten sutaptų su glazūrom. Nu, tai taip ir prasidėjo ta visa kelionė.
3: O man labai įdomu, kaip atrodo apskritai vat, tas molio, lipdymo, profesionalo, ten lygis. Kada žmogus skaitos jau, ale, nu, pradedantysis, kada tampa jau tokiu normaliu, kur gali viską tenais ir nudažyti, ir nuglazuruoti, kada jau čia kaip profas, vat, kaip, pavyzdžiui, tu ar negalėjau pati vesti savo užsiėmimus. Ar yra kažkokie tokie skirstimai, ar čia labai individualu ir priklauso nuo tavo sugebėjimų, kaip greitai tą meną perapranti?
2: Aš manau, kad viskas yra labai individualu. Ir aš nežinau, ar čia yra tas profesionalumo lygis, nes ar smet atėję ten žmonės tikrai pastaro ir gražkau,
3: wow.
2: Kad dabar taip nepatikėčiau turbūt. Bet ten tas, nu, tarsi tai yra, tai yra labai subjektyvu, gal, žinai, kas yra vieniem gražu, kitiem galbūt nelabai. Ir labai skirtingi tie darbai, ir mes visi aplamai skirtingai pasaulį matom, tai tas visas persiduoda ir tai, ką mes kuriam. Tai mano ten, nežinau, ten yra super spalvoti. Ir ten tikrai labai daug spalvų, ir jie yra, nu, galbūt per... Kartais galbūt net ir per daug, kad ta prasme maistą būtų galima valgyti iš jų. Yra žmonės, kurie perka tuos indus ant sienų kabinasi. Aš ten pastebėjau, kur reviusus palieka.
3: Čia kaip pasmačiute, lėkštite. Kur paražo lauktų.
2: Tai šitą supratau aš to, kad nu, kai žmonės reviusus palieka, jie dažniausiai palieka nuotrauką. Mm-hmm. Tai vat matau, kad ant sienos pakabinta. Okay, galvoju.
3: įdomesnis toks būdas išnaudoti būdą.
2: Tai va, tai aš nežinau, iš tikrųjų, ar galima skristi profesionalus ir ne, nu, tarsi, man tai atsiranda tas, kad greitis kažkoks tai didesnis atsiranda, nežinau, gal tu ten tų kampų tokių nepalieki, žinai, širkščiesnių, tu siek užsigludini viską, bet aš nežinau. Nepasakyčiau, kad taip galima skirsti. Aišku, žinoma, dabar aš jau man tie, kas ten baigia mokslus ir tikrai užsiema ten, nežinau, skulptūrą kokią ar ten dar kažko, tai turbūt gal prie kryžiaus prikaltų. Bet,
3: o pati nesvarstai apie kažkokius irgi mokslus tokius?
2: Šiaip svarščiau, tik niekada neprisiruošiau tam, kad vat man dabar reiktų naiti mokslus, būtų įdomu. Ir tikrai, čia prasme, tai net metu galimybės, kad aš ten atsidursiu kažkada, bet kol kas dar ne dabar.
3: Ok. O tai jeigu, tarkim, vat, yra pradedantysis, aš, tarkim, užsimanau, nu, noriu lipdyti keramiką, ar aš noriu tą daryti taip jau nuosekliai, tai nuo ko man reikėtų pradėti? Ar man reikėtų tenais, vat, pradėti eiti tuos užsiėmimus, kurie vyksta ten, ar ne kažkaip pasikartojančiai, ar kaip galima iš viso startuoti?
2: Aš nežinau, tai viskas priklauso turbūt nuo tavo fantazijos, kaip tu tą sugalvoji, žinai, galima visą laiką YouTube'o ten tutorialsus kažkokiu žiūrėti, tai čia turbūt visas pasaulis dabar galėtų mokytis iš YouTube'o, nes ten medžiagos prikelta turbūt daugiau negu, nežinau, mes visi kartu sudėję galėtume peržiūrėti, žinai, per gyvenimą, tai gali, žinai, namuose lipdytis, pirktis molio, bandytis, galėjai tai rytas pamokas tas pačias, kur tau papasakos, kaip ten ką daryti, nu kažkos pradmenis, daryti, nu kažkos pradmenis suteiks, nežinau, bent jau pagrindus, kad kaip ką, prie ko priklyjuoti, kokį

0: Kūryba yra, manau, kad nu, tai, kas ateina iš tavęs, tai taip kaip tu įsivaizduoji, kas, nu, kaip iš tavęs kyla, taip, manau, ta pradžia ir turėtų atrodyti.
1: Kalbant apie kūrybą, ar tu turi kažkokią inspiraciją, kas tave inspiruoja, to kažkokios mūzos, ar iš kur ateina pas tave, kad vat šiandien padarysiu tokį padelį su to ir to ir to, arba ten kitą kažkokį indą, iš kur tos idėjos pas tave ateina?
2: Arba užsiminėja apie spalvas, irgi labai įdomu, iš kur tas noras tom spalvom? Tokiai išraiškai.
0: Aš iš tikrųjų net nežinau, ta labai įvairiai ateina. Pas mane, aišku, daugiausiai inspiracijos turbūt yra iš gamtos, nes aš pati gyvenu miške, tai per langą visą ten 24/7, jeigu būčiau namuose, matyčiau mišką ar jo gyvenimą, nu, tamsinę, bet dienos metu, tai ten ir paukščiukai visokie atskrenda, ir drugeliai, ir bitutės, ir ten voverė, žinai, kokia ar ten stirna. Ir šiaip visokios gėlytės, tai dabar aš tengi ir žiūronus turiu, ir ten gėlių džiavinimo presą.
1: Šiaip pasižiūrėkit puslapį, nes yra ir rilsai padaryti su žiūronais. Tai...
0: jo, tai kadangi kaimynų priešais langų nėra, tai žiūriu paukščius.
1: Nes būtum kaip tas krypalas, žinai, toksai.
0: Tai va, tai nekeliu niekam įtarimu, kad aš esu krypa, žinai, galiu su žiūronais per langą į genį pažiūrėti. Tai jo, tai daugiausiai turbūt iš gamtos ateino tos ir dar šiaip, pavyzdžiui, nežinau, ikėjo į vaikščio, pamačiau ten spalvų kombinaciją gražią ir tada atsirado indai pas mane su gėlytėm. Nu, tai nėra nieko susiję, bet tos spalvos kažko man įkvėpė ir aš kažkos, va čia gražus derinys. Ir tada pritaikai, nes tau surezonuoja kažko ir tada tu tą mintį, nu, nešiuojasi tą mintį. O dabar kita klausimo dalis buvo apie kažką.
1: Spalvas.
0: Apie spalvas. Aš nežinau, man patinka spalvas.
1: Drutai reiškia, man patinka spalvas.
0: Man gražu. Aš tai... nežinau, ten, ta prasme, tas visos smėlio spalvos ir tie visi pilki 50 pilkų atspalvų, kur jie, nu, jinai pas visus namuose, žinai, ten, nu, tas saugus toksai interjeras padarytas pas mane irgi ten neišimtis, aš ten neprisidariu žalių ir ten mėlynų sienų, bet tada aš bandau detalėm kurti tą visą vaizdą. Ir, nu, vat, man tos spalvos patinka. Ir aš matau, kad gal žmonėm nelabai, jie gal biškį ir prisibijo tų spalvų rinduose ir ant stalo. Ir aš tada stengiuosi kurti kažkokius ramesnius tuos indus ir aš tada padarau kažkokį ten paprastesnį, ten, nežinau, pusė ruda, pusė balta lėkštė ir...
1: Bet netyčia dažai ištykšta?
0: Ne, ir tada žiūri ir atėjo kokią negražinę.
1: Ir kažkas sako, šito.
0: Ir žinok, visi atėjo į studiją, o dėjau, aš tas su skrusdėlėm, aišku, skrusdėlės dėl apyčiau, kaip kitaip. Bet jo, nu, tai, prasme, tai yra labai, nu, man pačiai keista, kad nu, mane išeina paprastai, ne, nu, kažkaip, kad ramiai, kažkaip, ten, nežinau, gražiai, stilistiškai, ne, nu, ne stilistiškai. Nežinau, kaip vardinti, bet, nu, žodžiu, tai.
1: Turi tokį savo skiriamą į bruožą, dėl to, manau, žmonėm ir patinka tavo kūryba. O kaip pas tave ateina pakūrybint, ar tu irgi labai skatini į tą spalvų paletę tokią pasinerti?
0: Tikrai taip.
1: Kur atneša tą induką tik su spalvom, o tą be spalvų palieka kitą pusę.
0: Taip, pas mane viena mergina vis ateina ir ne viena glazūra, kur nelabai labai ją mėgsta. Ir jis vis laiką daro tą glazūrą indus ir neiteina, ar aš taip... Nu, tai gal šiandien ką nors nupieši? Ne, tai aš kaip ir kiekvieną kartą. Nu, gerai, aš bandau parduotą idėją, kad o gal šiandien, tai gal čia šiandien mane kas nors nudžiugins atėjęs. Tai ne, nudžiugina dažniausiai tie, kas mėgsta tikrai ramesnės tas spalvos ir ramesnės dizainus, tai jūs įrenkas ir aš neturiu tokių galių dar įkalbinti, bet gal kažkada.
1: O kalbant apie darbus, ką tokio įdomiausia esi mačius iš savo klientų, ką jie vat nulipdė?
0: Tai va,
1: kas tau įstrigo galvon?
0: Gal iš paskutinių darbų, tai yra mergina buvo vieną kartą atėjus, darė podelį ten su rankom ir veidu. Nu, tarsime, ten su podelį su rankytėm ir veidu, ir jau dabar atėjus darė su kojytėm. Tai irgi toks, nu, išskirtinis, nes dažniausiai, na, žmonės, nu, kaip pasimandymo ar šiaip ten kelintą kartą, tai, nu, dažniausiai šis praktiškus indus, ten lėkštis, podelį, o čia tokia matos, kad jau, nu, tokia kaip interjero detalės pradeda kurti. Ir tada dar viena mergina atsinešė nusipirkus sendaikčiuose iš Holandijos atvežta tokia kaip žvaigždė, kur ant sienos kabinasi, nu, molinė tokia kaip interjero detalės, ir atsineš tą žvaigždę ir sako, aš noriu mėnulį pasidaryti. Tai vat, mėnulį pasidarė, nu, labai gražus, aš dabar įkelsiu irgi istorijus, kas gavosi, tai va, tokiu, kur ateina, ir jinai atėjo su tokia aiškia idėja, ir jai viskas labai gerai sekėsi, ten iš pirmo karto pasidarė iš visišką šedevrą, ir jinai buvo pirmą kartą lipdyti.
1: Pirmą kartą?
0: Jo, pirmą kartą.
1: Turi talentą?
0: Lipdyti, ir aš manau, kad jinai man kažko nesakė. Kažką jinai nuslipė.
1: Netikiu.
0: Bet tikrai labai gražiai pasidarė. Tai va, tokiu, nu, kur ateina, kas mane nustebina, tai vat, kai pasirenka žmogus kažką, nu, nestandartiško daryti. Tai mano dažniausiai pačios indai būna standartiški labai, ten lėkštis padarė dubinėlį, ir aš stengiuosi juos nestandartiškai

0: padaryti su savo piešiniais. Tai vat man labai žavu, kai žmonės ten ir jau lipdo kažką tokio, kas iš savęs diktuoja, kad čia nebus nieko paprasto.
1: Aš prisiminiau dabar tokią patirtį, mes kažkada su kolegėmis taip pat ėjome į keramiką lipdyti ir aš jau atėjau su savo įkvėpimu, nulipdžiau peleninę, kuri buvo kaip ištekštas kiaušinis į keptuvę ir ant tos trynio vietos reikėdavo ale nugesinti tą kažkokį rūkalą.
2: Niekam neatrodė,
1: kad taip, niekas nesuprato, kad čia yra kiaušinis, nors ta prasme, tai akivaizdžiai buvo tas baltas dalykas ir per vidurį geltonas trynys ir visi sakė, kas čia? Ir aš tokia, o tai jums nepanašu į kiaušinį?
0: Norėčiau pamatyti. Ar dar atsiminiau, kaip perinė užsiminė, mergina vieno darė žieptuvėlio dėklą.
1: Tai irgi žieptuvėlio dėklą?
0: Toks irgi įdomesnis lipdinys.
1: Tai vat labai įdomu irgi, kaip dažnai būna, jog ateinas kažkokia vizija, pavyzdžiui, ten lipdo, nudažo ir tada žiūri, kad, nu, visiškai nepanašu. Ar būna tau taip, kad tenka sakyti klientui, nu jo, čia gražus tas tavo kiaušinis, bet mintyse galvoji, čia ne, visiškai nėra sąsojas to kiaušinį.
0: Ne, aš esu to nemeluojanti, mokite, kur jeigu jie ateina ir, nu, tarsime, jie baiginė darbą ir labai dažnai aš pastebėjau, kad žmonėm trūksta to pasitikėjimo su jim, kad jau viskas, aš baigiau. Aš padariau, man patinka, man gražu, aš jau daugiau nieko nebedarysiu. Jie kiekvienam žingsnį jis klausia, o dabar jau gerai. Ir žinai, mano atsakymas laikia būna, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Bet būna gražiausias darbas, žinai, bet iš visą laiką šitą ištraukiu, kur taip, nu, jeigu tau gražu, tai gerai. Nu, tai man gražu. Nu, tai gerai, sakau,
1: gražu.
0: Nes, nu, žinai, kur padaro tikrai gražų darbą ir viskas, okay, bet ten, žinai, polie, kažkur neišlyginta, kažkur įtrūkimas likęs, kažkur ten kažkokių trupinių prikėbė, žinai, ir nu, kaip ir ne, aš kaip ir negaliu sakyt, kad žiūrėk, čia pas tave įskilę, ar ten įtrūkę, žinai, susitvarkiai. Gal čia tokia mintis buvo jo? Nu, vat aš negaliu žinoti irgi, nu, tai jeigu tau gražu, jeigu tu manai, kad čia jau, nu, taip kaip tu nori matyti tą indą, tai čia tavo indas ir yra. Nu, ir tu žinau, kokį tai pasirys, toks jis ir bus. Tai vat.
2: O pačiai daug būna klaidų? Kliurkų, kur dušta, susproksta kažkas, dar ten, nežinau, nueina į šoną, ar priklauso nuo gera diena, bloga diena ir mėnesio fazės, ar viskas kažkaip labai jau šiuo metu sklandžiai.
0: Ne, nebūna sklandžiai, nieko nėra sklandžiai šitom gyvenime. Ne, šiaip tai iš tikrųjų tikrai labai priklauso man, pavyzdžiui, vis dar nuo dienų. Būna geros dienos, būna blogos dienos ir būna, kad ateini ir tą dieną, ką beimtum daryt, viskas tobulai gaunasi iš pirmo karto. Ir viskas prisiklyvoja, ir viskas, ir idėjų belenkiek, ir darai viską, ir viskas gaunas gražiai. Ir man tokių dienų, kur ateini ir padarai ten tris tokio dydžio dubenėlius, žinai, ir ten vos neikia ašrų, kad nieks nesigauna kaimi.
1: Kaip beginneris.
0: Viskas krenta, šleiva, kreiva, nu, tarsime, nu, tai tikrai tas irgi būna. Ir pas mane gal daugiausiai feilų būna su lėkštėm. Nes kai lėkštės džiūsta, jas reikia labai išlėto džiovinti, kad jos neišsiriestų, neišsibanguotų. Nu, tarsime, kad jos būtų lygios. Tai dažniausiai, nu, tarsime, ar ten pamiršti uždengt. Ir tada vis tokios, kur sukasi, žinai.
1: Jau bangelė.
0: Aš ten tiek turiu lėkščių, niekam nereikalingų. Dabar man, nežinai, kur, tipo, kaip ir lėkštė, jinai iš savęs graži, jeigu ją ant sienos kabint, puikiai tinka, žinai.
1: Bet jeigu šios valgi, tai maistas nukris, ar ne?
0: Ne, nukris, žinai, ant padėkliuko, jeigu didi, tai iš vis, ta prasme, nesijaus nieko. Bet jau man jau nepatikė.
2: Bet matai, kaip tu sakai, gal pas kažką yra įskilimas ir taip turėjo būti, pas tave irgi galbūt taip turėjo būti.
1: Taip. Gal čia urbanistinė lėkštė.
0: Viskas organiškai.
1: Kaip ten sakai, jeigu tau gražu, man gerai.
0: Jo.
1: Tau nebūna gražu, ne?
0: Ne, aš tokios jau negaliu niekam duoti.
1: Okay.
2: Tai ta gera gaidelė, kad šią sekundę viskas yra tikrai labai gerai. Išeikime į trumpą pertraukėlę. Stereotipų laužytojas.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Kaip laikaisi, moliūgėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
3: Čia žinių radijas.
4: Stereotipų laužytojas.
5: Na, tai sveiki dar kartelį, žinių radijo klausytojai, su jumis vėl kalbasi stereotipų laužytojos ir šiandienos tema nuo stabilumo prie kūrybos. Kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo? Mes turime šiandieną pas savęs svečiuose Austėją Zarankę. Labas dar kartelį.
6: Sveiki, sveiki.
5: Ir dar turime tradiciją, tai reiškia, kad mėgstam po pertraukos grįžti su trumpu žaidimuku. Žaidimukas šiandien pas mus vadinasi tiesa ar mitas. Nu, tai labai įdomu, kiek tu čia pasikaušius apie tą molėsi. Taip, o jeigu ir nepasikaušius, tai šiandieną kažko irgi nuoja sužinojęs. Kaip ir mes sužinojom, darydamo šitą testą. Tai, nesijaudink. Ok, pirmasis.
6: Nebus nulis.
5: O jeigu bus nulis, vadinasi, esi visiškai kūrybininkė ir nėra ten svarbu.
6: Aš tik noriu priminti, aš savo mokslį.
5: O ką, savo mokslį būna patys pratingiausi irgi kartais. Pabrėžiam, baigiu akauti. Taigi, pirmasis teiginys. Molis natūraliai randama žemėje ir yra visiškai natūrali medžiaga.
6: Tiesa.
5: Teisingai. Nu va, prašau, jau ne nulis, jau ne nulis. Tau galim nusiraminti.
6: Bet sakė, yra labai labai daug rūšių. Taip. Yra labai daug rūšių ir labai daug spalvų ir ten tie riebumai skiriasi visi ir su priemaišu, be priemaišu, tai...
7: O kaip atsirinkti? Ar svarbu, kokį indą darai ir tokio molio reikia, ar sunkumo lygiai skiria?
6: Šiaip nėra sunkumo lygių. Kiekvienas, kuris pasirenka, tai su kuo jam turbūt patogiausia yra dirbti, nes aš ir tų molių irgi išbandžius ne vieną. Aš pagrinde, nu, veik visą laiką ir dirbau su baltu moliu, nes man indai patys gražiausiai iš baltu moliu yra. Bet yra ir tų molių ir aukšto degimo, ir žemo degimo, ir sakau, ir juodų, ir raudonų, ir ten geltonų, nu, visokių spalvų, ir tikrai... Nu, aš nežinau, ten begalė tų rūšių yra, tai manau, kad kiekvienas pasirenka tai, su kuo jam patogiausia ir maloniausia yra dirbti ir kokio jis to galutinio efekto ir rezultato nori.
7: Gerai, sekantis. Kur atsakėt?
5: Puikiai.
7: Nebus jas du.
5: Gerai.
7: Kuo aukštesnė degimo temperatūra, tuo tvirtesnis gaminys.
6: Taip, bet... Irgi priklauso tam tikros temperatūros molio, nu, jis skirtas, pavyzdžiui, degti 1000 laipsnių, tai jeigu tu išteksi 1200, tai jis tiesiog išsileidys. Tai čia irgi nėra taip, kad tu bet ką gali degti bet kaip.
7: Bet molis išsilydo.
6: Jo, yra...
7: Ar kad... ne, ko aukštesnė temperatūra įsigali?
6: Man pačiai nebuvo tokių situacijų ir aš pati, nu... Aš nesu mačius va taip gyvai, kad tai būtų buvę, bet tikrai būna ir krosnės visokių gedimų, kur, pavyzdžiui, ten temperatūra užkyla, nu, krosnės kažkas atsitinka ir temperatūra, pavyzdžiui, labai stipriai užkyla, tai būna, kad tu darai krosnį ir ten nesu mačius tiesiog šaukau vaizdu, ar ten pasakoja, kad tiesiog atrai ir ten ant lentynų, nu, tiesiog tokia masė išsilydžius.
7: Ai, ai.
6: Nu, ir jinai sustingus, aišku, nėra, kad jisai ten vėl minkštas ir smagus, ne.
7: O man, aš nuoju, libdom. Man toks labai keistas klausimas, visiškai nei tema, pasakėj lentynos. O karštis yra milžiniškas, iš ko yra tos lentynos krosnį padarytos?
6: O, aš to nežinau. Yra kažkokia medžiaga, aš neišsiaiškinau, aš neišsiaiškinau.
7: Akmeninės gal kokios?
6: Ten akmuo.
7: Ne. Įdomu,
6: aš vis laiką atėjau, kad aš pasidomėsiu. Ir aš niekada iki to nepriejau. Kokia gėda.
7: Negėda. Ne, tikrai ne. Tiesiog pasakyti, kad eina savo, nes nu, tikrai labai, labai didžiulis karštis.
6: Ir kas tai, nes net kad... metalas lydos. Nors aš nežinau, ten metalų lydiniai kažkokie, kur tu negali tiesiog įdėti. Nu, aš papavyzdžiui, norėčiau pagaminti kokį nors eglutį žaisliuką, tai aš negaliu nusipirkti kažkokius vėlos anukose įdėti tą... vėlą ir vat viskas čia taip bus. Tai net tai yra specialios medžiagos, kurias dedi, kurios atlaiko karštį ir gali degti. Tai jo.
5: Na, eisim pasigūglinti, pažiūrėsim, ką čia galima.
6: Teisingai atsakiau, ar ne?
7: Taip.
5: Jau du, super. Gerai, kitas teiginys. Molis gali sprogti krosnyje, jei jame lieka oro burbuliukų.
6: Taip.
5: Taip. Nu va, prašau, 3 iš 3.
6: Tai šitą aš kiekvieną kartą sakau visiems, kas ateina į keramiką, kad nepamirškit susisprogdinti. Jeigu matot, būtinai pradurkit, nebandykit įspaust, visą laiką pradurkit ir išleiskit tą orą, nes jis ieškos kelio ar taip išeit. Mhm. Tai jis vis tiek išeis.
5: Tai va, ta šiluma vilioja tą burbuliuką kažkaip taip...
6: Tai krosnį vyksta daug visokių tų procesų ir tų procesų metu... Tai ten ir plečiasi, ir visokių dalykų,
7: ir
6: traukasi.
7: Ir banguojasi lėkštės.
5: Fizika, chemija.
6: Sukosi. Visko daug vyksta, tai ir tada tas, nu, tarsi, tai vis tiek, tai vyksta visokių procesai, tai tada tas oras nori išeiti lauk.
7: Tegu. Gerai, sekantis. Glazūra yra tik dėl grožio, ji neturi praktinės funkcijos.
6: Turi praktinę funkciją.
7: Tai yra mitas, ar ne?
6: Ne, šiaip, prasme, praktinė funkcija, man, pavyzdžiui, dėl ko aš taip sakau, turi praktinę funkciją, nes, nu, molis, jis yra šiurkštus pats iš savęs. Glazūra, jinai padengia jį kaip stiklu. Aš nežinau, ar jum visiem labai būtų smagu imtis iš šakute ir peiliu ir per tą šiurkštų paviršių pjauti.
7: Aš net išgirdau tą.
6: Aha, nu tai va, tai kaip čia apie tą praktinę pusę.
7: O nėra taip, kad molis dar ir praleistų... Nežinau, jeigu ne iki galo nulipdai kokį nors lašelį, ten palieki tarpelį ir vat išbėgs koks vanduo ar ten dar kažką.
6: Tai taip, tai tavarsime, tai molis pats yra iš savęs porėtas. Jeigu mes neuždengsime glazūrą, ypač žemo degimo, aš aukšto degimo molio nedirbu, ten šiek tiek mažiau to viso yra, tos preciziškumo su glazūrom dengimu, bet... kad indaplai, pavyzdžiui, būtų galima tą molį plauti, lėkštas plauti iš molio gamintas. Irgi reikėtų padengti glazūrą, nes jis tampa šiek tiek atsparesnis tas molis, nes jis yra iš savęs porėtas, jis viską iš savęs sugeria. Tai jis sugeria vandenį, sugersis riebalą, sugersis, nu, bet ką tu jau padėsi, ypač prieskonius kažkokius iš karto nudažys, tai tikrai reikia pasidengti. Jeigu tai buvo mitas, tai...
5: Teisingai.
7: Tu teisingai.
5: Taip ir pasakai, kad turi funkciją.
6: 4 iš 4.
5: Nu, važiuojam. Nu, gerai, dar
6: jau teigiam.
5: Penktą, sakyčiau, šaunam. Ok. Kiekvienas molio tipas tinka viskam. Nėra skirtumo, kokį naudoji?
6: Manau, kad taip. Manau, kad viskas tinka bet kam. Tu gali iš bet ko padaryti bet ką.
5: Iš bet ko padaryti bet ką. Nu, kad jau čia taip mes pozityviai kalbam apie tą iš bet ko padaryti bet ką. Jeigu tu galėtum vat, sulaužyti bet kokį stereotipą, kalbant apie keramiką, kokį tu sulaužytum?
6: Kad reikia baigti mokslus, kad galėtum dirbti su keramika. Aišku, sakau, mane vėl greitai prikalt prie kryžios, bet kol kas ir savo praktinėms žiniomis dalinuosi, žmonės išeina laimingi, o man tik to ir tai reikia, turbūt jiems irgi.
7: Ir tau terapija, ir jiems terapija?
6: Na, gal mažiau, jiems gal daugiau.
5: O ar yra irgi buvo tokių nuomonių, kurie ateina, nu, vat mes va čia kalbam, tas raktinis žodis pas mus vaidenasi, terapija, kurie ateina ir susinervuoja. Ir sako, nu, ką šia per velniava?
6: Šiaip buvo savaitgalį, vat, mamyčių dienos renginys ir buvo atėjęs viena dukra su mama ir dukra su mama ir močiute. Tai atėjo, vat, vienos nusiteikė labai gerai. Ir tada į galą kažkaip jau biškį nebebuvo tokios patenkintos. Nieko nesakė, bet iš veidų mačiau, kad viskas kaip ir sekėsi ir tada matau, kad kažkaip gal ar pavargo, ar kažkas, nu, bet toks pat. O kita atėjo pačiai pradžiui, tokia pikta buvo, kur, žinai, matos, kad nei dar perfekcionistė. Aš sakau, kad į keramiką atėjus perfekcionistam yra geriausia vieta, kur jie gali save, nežinau, gydytis, jeigu galima tai pasakyti, savo perfekcionizmą. Nes, nu, nebus taip, kad tau gausis viskas idealiai taip, kaip tu įsivaizdavai. Nes pirmas dalykas, tu vis tiek nesi įvaldęs to molio, ypač jeigu to pirmas kartas yra labai sunku, nes tu net nežinai, kaip tas molis ant tavo rankų įsijaučiasi. Tai ką kalbėti apie tai, kad tu padarysi visiškai tobulą indą, kokį tu įsivaizdavai savo galvo, ar tu matai kažkokią nuotrauką. Tai jinai ten vargo, bet jai gavos ir jinai tada iš jos didžiausia šypsena sakė, man labai patiko, nes jinai mes paskui piešim ant indų, tai kadangi piešinai galėjo, jinai atsipalaidavo per tie piešimą ir jinai sakė, čia geriausias dalykas, čia labai ačiū. Ir ta dukra sako, mama, aš galvoju, sako, čia buvo išsigandus, kad sako, tau žiūri, nepatiks ir tu
7: piktavusi.
6: Jo, tai.
5: Nu va, prašau, kokia nuostabi patirtis gaus indijant. Tai žodžiu, rekomenduojam visiems labai pabandyti, patys pajausit, kas čia per terapiją gali būti. Nulipdysit, kas ką norit, jeigu
6: iš ko norit,
5: ir jeigu jums bus gražu, ir jeigu supraginsit visus oro burbuliukus. Nu žodžiu, supratot šiandienos esmę. Na, o tau, Austėja, norėčiau padėkoti, kad atėjai šiandien pas mus, apšvietėjai, papasakojai apie tą virtuvę, kaip viskas atrodo. Ir tuomet primenu, kad klausėte stereotipų laužytojų temoje nuo stabilumo prie kūrybos, kaip išdrįsti statyti gyvenimą ant savo pašaukimo. Tai ačiū ir iki.
6: Iki.
5: Iki.
0: Stereotipų laužytojas.
4: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
2: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
1: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
2: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt/žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
3: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų, kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
5: Čia žinių radijas.
6: Smaližiams radio razina.
7: metų lapkričio pabaigoje Indijos tekstilės magnatas Viliapatas Singhania pakilo į daugiau nei 21,000 metrų aukštį sandarioje aliuminio kapsulėje, kurią iškėlė 49 metrų skersmens karšto oro balionas. Pasiekti šį pasaulio rekordą užtruko 3 valandas. Oro balionas skriejo iki apatinių stratosferos sluoksnių, kur temperatūra siekė -93 laipsnių šalčio pagal Celsijų.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvoje kartas nuo karto kyla diskusijos, kasgi yra žurnalistas ir kodėl vieni taip siekia šio apibrėžimo, kiti kaip tik sąmoningai jo vengia. Atsiradus alternatyvai žiniasklaidai ir sparčiai augant tinklalaidėms, ypač YouTube platformoje, jų kūrėjai ir vedėjai žurnalisto sąvoką žiūri labai skirtingai. Vieni registruojasi žurnalistų ir viešosios informacijos rengėjų sistemose, siekia oficialaus statuso ir su juo susijusių teisių, kiti priešingai pabrėžia, kad nėra žurnalistai ir tokiais būti nepretenduoja, nors jų kuriamas turinys neretai atlieka panašią funkciją kaip ir tradicinė žiniasklaida. Tampa vis sudėtingiau atsakyti į esminį klausimą, kasgi iš tiesų yra žurnalistas, o kas tik turinio kūrėjas. Ar pakanka auditorijos dydžio, ar svarbiausia profesiniai standartai, atsakomybė ir etika. Šis apibrėžimas svarbus ne tik plačiai žiniasklaidos bendruomeniai ir mums patiems, bet nuo jo priklauso ir teisiniai aspektai. Pavyzdžiui, kas turi teisę informacijos šaltinio apsaugą, akreditaciją, galimybę dalyvauti politiniuose ir visuomeniniuose procesuose. Tai aktualu ir valstybės institucijoms, kurios sprendžia, kamgi suteikti prieigą prie informacijos ir taip pat auditorijai, kuri bando atsirinkti patikimiausius informacijos šaltinius. Galiausiai kyla ir platesnis klausimas, kad galbūt reikėtų pačią žurnalisto sąvoką pergalvoti, nes jį šiek tiek atgyvenusi. Tai apie tai mes diskusijoje šiandien ir padiskutuosim. Žinių radijo programėlė, kaip visada, jungta ir jūsų klausimams bei pastebėjimams. Rašykit juos, būtinai juos adresuosiu laidos pašnekovams. Na, o šiandien laidoje dalyvauja portalo delfi.lt vyriausioji redaktorė Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjas, vedėjas Arnas Klivečka. Sveiki.
3: Gerą rytą.
1: Tai gal nuo jūsų, Arnai, pradėkim. Prieš laidą mes šiek tiek pasišnekėjom, jūs pasakėt, kad nelaikot savęs žurnalistu. Kodėl?
3: Nu, visų pirma, prieš pradedant mūsų pokalbį, tai apart visų mūsų čia būsimų aptariamų temų yra kur kas svarbesnė tema šiai dienai, gegužės penktai dienai, kadangi esu jau prie baideniško sindromo, tai pamačiau priminimą ir neturėdamas nei priekinės, nei pašalinės minties, nuoširdžiai jo nesu gimtadieniu.
1: Ačiū.
3: Tai yra pagrindinė tema, o toliau jau mes galėsime galvoti, kas yra žurnalistas ir kas ne. Kodėl aš visą laiką deklaruoju? Aš pradėjau savo sąmokslo teorijas radijinį variantą, man atrodo, gūdžiais 99-aisiais. Laisvas radijas buvo, laisvoji banga, atsiprašau, radijas buvo laisvoji banga, buvo radijinis variantas, trečiadieniais po valandą pasikviesdavau kokį politiką ir mes samokslaudavom kas ir kaip ir kur. 2001 metais prodiuseris Rolandas Skaisgirys sugalvojo šitą formatą permesti į televiziją ir taip prasidėjo laida Sąmokslo teorija. Pirma ten Baltijos televizijoje, po to ten vienu žodžiu per daug kanalų Lietuvos ryte ir aš visą laiką deklaruodavau, kad aš nesu žurnalistas, niekada jo nebuvau, nes, na, skirtingai nuo tikrų žurnalistų arba Delfi redaktorės, jie yra baigus mokslus, jinai to mokėsi, jinai studijavo ir galų gale jinai rašo, jinai tiria arba žurnalistai. Jie renka medžiagą, vaikšto, o aš esu paprasčiausias pokalbio moderatorius, jo ne, nu, tarkim, kaip šiuo atveju esate jūs, ateina ar du politikai, ar du politikos apžvalgininkai, mes imame vieną, antrą, trečią faktą ir jį bandome iš savo, galbūt aš netgi iš daugiau subjektyvios pozicijos, jį komentuoti. Bet tai nėra žurnalisto darbas. Analizė, išklausimas informacijos ir jos sistematizavimas pagal savo supratimą, geresnį, blogesnį, tai nėra žurnalistika. Todėl visus žurnalistus aš gerbiu, viskas tvarkoje, bet aš nesu žurnalistas.
1: O kažkokius profesinius žurnalistų standartus jūs taikot, na pavyzdžiui, štai kokią tinklalaidę savo pasikviečiat specialiai dvi skirtingas nuomonės, ar taip netitaikinėjat?
3: Stengiuos pasikviesti dvi skirtingas nuomonės, bet kadangi sąmokslo teorija nuo 2001 metų visada buvo, kaip aš sakau, mano didžiausias košmaras gyvenimo būtų atsikėlus ryte, perskaitai žinias, paklausai žinių radiją ir pamatai, kad visa valdžia nuoširdžiai ir sąžiningai dirba valstybei ir Lietuvos žmonėm. Ir tada amen. Aš tada iškart uždarau savo tinklalą, ten tą kitaip TV, dabar YouTube'inį variantą, nes aš suprantu, kad nebėra ką pašnekėti. Tu atsikeli ir pamatai, kad ten, tarkim, Jakubauskienė, Urbė Torbė, reiškia, popiežius moters asmenyje paskelbė, mėly Lietuvos Respublikos piliečiai, yra 78 tūkstančiai gydytojų ir jeigu jums išaugo spuogas, jūs pateksite už 15 minučių, o ne už 8 mėnesių. Mėly tėvai, jūs galite gimdyti, kiek norite vaikų, jūs turėsite fantastiškas išmokas, o kai vaikui sueis 3 metai, be jokių eilių ir iš ankstinių užsirašymų, jis pateks į darželį, lopšelį, į mokyklą, arti namų, kur nereikės galvoti apie autobusiukus geltonus ir, ir panašiai. Mėly pensininkai, jūsų pensijos bus tokios, kad jūs galėsite leisti sau keliauti vieną kartą per metus kruizą aplink pasaulį. Čia aš taip putriruodamas. O čia yra didžiausias košmaras. O šiaip, kadangi prieš valdžią, tai tada stengiasi tais cikliniais periodais visą laiką suteikti poziciją daugiau opozicijai.
1: Gerai, Rasa, pakalbėkim su jumis, esat žurnalistė, matot, kas vyksta YouTube platformoje, skirtingi tie kanalai, štai pavyzdžiui, Arnas sako, kad veda kitaip TV laidas, bet jis nėra žurnalistas, mes turbūt pasikalbėtume su kokia Rūta Janutinė, ji turbūt sakytų, kad yra žurnalistė, ir OpTV kanalas yra tam tikras žurnalistikos kanalas, yra užsiregistravę jie berods ir Virsio sistemoje, kas iš esmės apbrėžtų žurnalistus, lygiai taip pat dėl Laisvės TV visuomet kyla žmonėms klausimų, ar čia yra žurnalistika, ar čia nėra žurnalistika, bet rodos Andrius Tapinas yra deklaravęs, kad jis vėlgi nelaiko save žurnalistu. Kaip jūs atskiriat, kas yra žurnalistika, o kas nėra, kai jau žiūrit būtent į YouTube platformą?
2: Išties labai sudėtingas klausimas ir labai verta padiskutuoti vien dėl to, kad ne tik žurnalistai tarpusavėje kelia šitą klausimą, ar politikai, ar viešojo lauko dalyviai, bet apskritai visuomenė. Dalis jos apskritai nekelia savo klausimo, kas yra žurnalistas, jis tiesiog žiūri ir jam patinka arba nepatinka. Bet kita problema, kad truputį su tuo keičiasi lūkestis žurnalistams. Taigi, kas yra žurnalistas? Tai žurnalistas šiais laikais yra žmogus arba organizacija, kuri veikia laikydamasi žurnalistiką reguliuojančių etikos kodeksų ir įstatymų. Ir atitinka tam tikrus žiniasklaidos standartus. Tai kas tai yra? Tai siekis informaciją pateikti maksimaliai subalansuotai arba objektyviai. Žodis objektyvumas, nuolat yra diskutuojamas, nes absoliutus objektyvumas neįsivaizduojamas, bet tarkim yra tam tikras standartas, jeigu tu rengi temą arba rašai arba darai laidą, tai visada tu sieki ir privalai pakviesti dvi pusės, tai reiškia idealiu atveju turėti 3 pašnekovus, tai vieną ir kitą pusę ir trečią ekspertą, kuris pakomentuotų, kaipgi čia galėtų būti, bet rezume vis tiek turėtų pasidaryti pats žiūrovas arba skaitytojas. Ir iš čia plaukia mano akimis didžiausia problema. Kadangi žiniasklaida jau išgyveno arba jau dar vis tebegyvena tą technologinį lūžį nulemtą platformų atsiradimo, o platformos, tai turiu minėti socialiniai tinklai, YouTube platformų ir visos kitos, kurios demokratizavo turinio kūrimą ir turinio įkėlimą, dėl to ir žmonės, ir apskritai, pavyzdžiui, socialiniai tinklai, jie yra valdomi emocijos ir konflikto arba kažko netikėto. Tai natūralu, kad visi kūrėjai siekia į save atkreipti dėmesį visomis įmanomomis priemonėmis, ane? Tai super stipri emocija, vizualika kažkokia ypatingai išreikšta, iš esmės būti garsus ir matomi, nes konkurencija lygiai tose pačiose platformose irgi yra didžiulė. Problema ta, kad auditorija tai traukia, na natūralu, kai turgaus aikštėje, senais laikais kažkas atsistoja ant bačkos ir rėkia, tu atkreipi dėmesį, nusisuki ir žiūri, ne? Nepriklausomai to, ką veikiai prieš tai. Ir čia iš to plaukia gana didelė problema, dėl to, kad ir žurnalistai yra tarsi spaudžiami arba netliepia laiko dvasios ir gauna mažiau auditorijos dėmesio, nes natūralu, kad kažkas dramatiškai įdomiai pakalbina žmogų ir nebūtinai ten siekia objektyvumo, o tiesiog nori karštos diskusijos, yra gerokai patraukliau plačiai auditorijai, negu kažkas, kas ten kalbasi ir ilgai diskutuoja valandą vieną vertus, kitą vertus, o kaipgi čia yra iš tiesų. Ir čia yra dilema žiniasklaidai. Žiniasklaida Aš manau, kad žiniasklaida neturi nueiti nuo žiniasklaidos standartų ir laikytis. Aš vis dar esu tradicionalistė ir manau, kad žiniasklaida turi būti ta, kuri siekia surasti tiesą ir siekia ginti viešą interesą, atspindėdama įvairias nuomonės, dėl ko pati žiniasklaida sulaukia labai daug kritikos, nes kai tu esi populiari asmenybė, na, tarkim, influenceris plačiaja prasme, ne, nuomonių, tu patrauki tuos, kuriems tu patinki, ne, ir tu dirbi su savo auditorija, tu, kuri santyki su jie, tu darai temas, kurios jai patinka ir iš principo, kuris savo socialinį burbulą. Ir tie burbulai gali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kitų. O štai žiniasklaida iš esmės yra ta vieta, arba turi būti ta vieta, kaip aš manau, kur susitinka visos įvairios nuomonės. Na ir įsivaizduokite, aš pripratusi gyventi savo socialiniame burbule, kur susirinkusi esu tris kokius nors ten tinklalaidės, podcastus ar kaip tai be pavadinsi, ir staiga atsidarau Delfi, o ten štai pamatau ir tuos, kurie man nepatinka. Man tai atgrasu, aš nebenoriu, ką man reikia matyti kitokius, man daug maloniau su tais pačiais. Tai čia iš tikrųjų yra labai svarbus klausimas, kaip toliau vystysis visuomenės informavimosi kultūra, kiek jie ir toliau, kiek visuomenė toliau slys į tuos socialinius burbulus ir susidėlios savo informavimosi krepšelį. Ir tada mes pažiūrėsime, kaip visuomeniai seksis susikalbėti. Mano vertinimu, tai yra gana pavojinga tendencija, kaip visuomenė stebinčio žmogaus, dėl to, kad atpratimas girdėti kitą žmogų arba atpratimas gilintis iš principo yra pavojinga.
1: Reikėtų kažkokių atskirų taisyklių, dabar kalbant būtent apie vėlgi tas YouTube platformoje veikiančias televizijas, ar kaip be pavadinsi, ar turėtų būti kažkokie irgi standartai taikomi, gal tai padėtų kažkaip nesusiskirstyti jau pilnai į burbulus visai visuomenį?
2: Žinot, čia yra labai toksai didelio chaoso suvaldyme, tiesiog taisyklių nusistatymas, aš nežinau, kiek tai galėtų.

0: Lietuva viena čia tikrai nieko nepadarys. Aš manau, kad čia vis tiek turi eiti per suvokimą, kad vairuoti be saugos diržo yra negerai. Taip, aš suprantu, kad tai sekė po to, kai buvo priimti įstatymai ir baudos už vairavimą be saugos diržo, ne? Arba ten alkoholio vartojimas, rūkimas ir panašus dalykai. Tai tiesiog žmogus turi suprasti, kad jo minčių, na, jo mintis ir kam, kas jį veda, kokiu algoritmu jis keliauja, yra ne jo sprendimas, o algoritmo sprendimas. Labai daug žmonių apie tai negalvoja, kad jie mano, kad jie sprendžia, ką jie žiūri. Bet ne jie sprendžia, ką jie žiūri.
1: Kiek jūs, Arnai, matot tą šiurpę tendenciją, apie kurią kalba Rasa? Faktas, kad turbūt ir jūsų kanalą, na, žiūri tie žmonės, kurie labiau turbūt pritartų jūsų nuomonei arba įsivaizduotų, kad jūsų nuomonė yra ta, kuri, na, kuri jiems atrodo teisingiausia ir tuomet turbūt negautų kažkokios kitos informacijos. Galėtume mes taip žvelgti, kad štai atsidaro Delfi, išgirdo jūsų tinklalaidę, pasižiūri Delfi, o ten pasirodo, kad yra štai ir kita nuomonė, kiti politikai, kurie galbūt nepatinka tiems jūsų kanalo žiūrovams. Kiek jūs matot, kad tai šiurpi tendencija, kad čia mes visi užsidarinėjom į burbulus būtent dėl to, kad platformose veikia ar tai žurnalistais besivadinantys, ar tai turinio kūrėjais besivadinantys žmonės?
2: Na, visų pirma, Jone ir gerbiamai Rasai, pasakysiu, kad ne žmonės užsidarinėja į burbulus, o žmonės privertė užsidaryti į burbulus, kadangi mes turime tą pavyzdį LRT, konkretus standartinės sovietinės propagandos klonas, kadangi savo amžiuje aš galiu pasakyti, kad aš pilnam protė gyvenau ir tarybiniais laikais, ir mokyklą baigiau, ir aukštojai mokiausi, ir aš prisimenu tai, ką mum transliuodavo tada, ir tai, ką mum transliuoja dabar. Aš nepeikiu, aš turiu pasakyti, kad žmonės gali patys pasirinkti. Aš nepeikiu nei Delfio, nei LNK, nei TV3, nei LRT. Man, atsiprašau labai damos, nu, giliai vienodai. Jei kiekvienas toks kanalas turi savo žiūrovą. Bet būtent tas priverstinis nuomonės piršimas arba tų vadinamųjų sisteminių, man tas labai žodis nepatinka, sisteminė žiniasklaida. Nėra sisteminės žiniasklaidos, yra tiesiog žinių radijas, yra Delfis, bet kada jie patys neįleidžia, man iš jis buvo labai keista, jo ne, kad tu mane pasikvietei kalbėti šitoje laidoje, nes paskutinį kartą tai buvo, aš nežinau, prieš kokį 15 metų, dar kai Aurimas Perednis buvo labai jaunas, reiškia, žurnalistas žinių radijoje, aš pas jį vis ateidavau, irgi kažkokia buvo panaši laida, pirmadieniais pasišnekėti apie Seimo darbus. Tai jūs patys, vat pati ta sistema, nežinau, su kokia intencija, ar bijodama konkurencijos, nebijodama konkurencijos, bet sustūmė žmonės į tuos burbulus. Niekas iš mūsų nesistengia. Aš niekam neperšu savo nuomonės. Aš visai ką sakau, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė, mano įsivaizdavimas, gal paremtas tam tikrą gyvenimišką patirtimi, bet aš tiesiog man baisu pagalvoti, ką dabar sakė Rasa, kad objektyviai žodis vat, standartiškai susitinka visos nuomonės. Žinokit, kaip būtų neįdomu žiūrėti visą tai be emocijos, kas buvo, tarkim, iki 87-6 metų. Juk prisiminkime, kad visą šitą perversmą kitos nuomonės padarė tuo metu, kai ten prasidėjo tasai, reiškia, perestroikos laikotarpį, ten ir Listievas, ir visi kiti žurnalistai, kurie vedė visai kitaip. Ir, o dabar toks įspūdis, kad bijodami, galbūt, aš net nematau konkurencijos, mes negalime suteikti, ką reiškia, va, tarkim, mano kokios nors vienos laidos peržiūra, kad ir vakar, na, per 17 valandų buvo peržiūrėta apie 8,5 tūkstančio kartų. Tai čia net neįmanoma konkuruoti, žinant, pavyzdžiui, kiek žiūri Delfi, kiek skaito Delfi. Aš pats žiūriu Delfi, aš pats skaitau Delfi. Kita reiškia, kaip sakoma, nuomonė, apie kurią kalbėjo Rasa, kad žmonės nenori jos matyti pas mane, yra. Aš ir ištraukas dedu, ir Delfi straipsnius įdedu, Delfi rašė, Delfista, nuorodos visada yra. Tik aš nesuprantu, kad aš jaučiu tokį vieną dalyką, kad būtent tie

0: kurie valdo tą didžiąją erdvę, jie nori tuos YouTube'inius sunaikinti. Kodėl? Nežinau, gal jaučia nesveiką konkurenciją, nors nei vienas iš mūsų, bent jau aš nepretenduoju tapti tokiu, nes visi yra vienoj eilėj. Ir kada žmonės sustumti į burbulus, tų burbulų tu jau nebesudursi. Mes su Linu Kontrimu darėme tokią 4 ar 5 laidų ciklą, taip ir vadinosi, burbule su Linu Kontrimu. Mes apžvelgėme visas įmanomas situacijas ir vienintelė būtų buvusi labai siekiamybė, kad atsirastų ir vienam, ir kitam burbule žmogus su adata, kuris pradurtų ir stengtųsi, kad tie burbulai sueitų. Bet taip nėra. Kol kas, bet kurie veiksmai tiek visuomeniniam gyvenime, politiniam gyvenime ar žiniasklaidoje, jie tos burbulus stumia toliau nuo mūsų. Ir tai be abejo vienintelė yra bloga tendencija, kad vienas burbulas visą laiką, na tarkim, sakys, na va, Delfi burbulas, tai yra jau visiškas dugnas arba, kaip mėgsta sakyti, užplintusinis turinys. Taip, šito nepaneigsi, tai yra, bet su tuo reikia gyventi. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad tas vadinamasis rasos vardinamas alternatyvusis burbulas, jis yra ženkliai mažesnis, negu kad valdo auditorija visi inkorporė didieji portalai.
1: Rasa, reaguoju.
2: Dėl vieno dalyko su ponu Arnu sutinku, dėl paskutinio sakinio.
0: Rasa, ponai Paryžiuje.
2: Na, Vilniuje irgi gali gyventi ponai. Tai
1: yra ta dažnama mintis, kad būtent tos platformos ir atsirado dėl to, neva tradicinė žiniasklaida nesuteikia kitoms nuomonėms taip, pakankamai erdvės.
2: Erdvės ir dėl to, kad dalis visuomenės jaučiasi neišgirsta ir tas visada protesto balsas egzistuojantis ir jisai, jo kiekis visuomenėje kintant, priklausomai nuo aplinkybių, situacijų, kiek yra skaldančių temų, bet kita vertus, kaip tos temos iškyla į visuomenės diskursą, čia irgi yra technologinis klausimas ir mes apie Cambridge Analytica negirdėjom ir Brexitą, dabar ir prikurto ir filmų ir analizių, tai, kaip sakė, nereikia apsimesti, kad tai vyksta tik natūraliai. Ir tam tikri diskursai iškyla į mūsų visuomenę, arba jie suaštrėja irgi ne be trečiosios šalies pagalbos, bet čia ne šios laidos tema. Kitas dalykas, kad ponas Klevečka sako, kad nors ir nenorit, kad vadinčiau taip, bet ne, kitaip, ne, kaip aš taip įpratusi bendrauti, tai gal nepyksite. Sako, kad žiniasklaida stumia į burbulus. Na, aš būdama didžiausia Lietuvoje naujienų portalo redaktorė visiškai su tuo nesutinku, todėl kad mano kasdieninis darbas yra būtent burbulų naikinimas. Ką mes darome, tai aš keliu uždavinį savo redakcijai, kuo įvairesnių nuomonių ir žmonių turėti redakcijoje. Ir kaip ir portalo žurnalistų, ir kaip bendra autorių, ir kaip turinio kūrėjų, ir tikrai nėra jokio tikslo sunaikinti, kaip sako pašnekovas, alternatyvę nuomonę, vien dėl to lygiai taip pat mes bendradarbiavame su daugybe youtuberių, kaip portalas, ir kaip žiniasklaidos kanalas, kaip televizija, ir taip toliau. Ir ką tai rodo, kad viena vertus ta tendencija egzistuoja, kad žmonės skaidosi į burbulus, bet turbūt tie, kurie į vieną arba į kitą pusę yra, na, radikaliau nusiteikę, ne? Tie centristiniai žmonės vis dar sukasi aplink žiniasklaidą ir nori diskutuoti, na, žiniasklaidos rėmuose arba ir žiniasklaidos rėmuose, nes tarkime, Delfi sulaukia vis tiek 500 tūkstančių maždaug kasdien vartotojų. Tai yra didžiulė auditorija ir taip tai tiesa, kad dienos auditorijos prasme nėra Lietuvoje kito tokio kanalo. Tai vadinasi, ta galbūt erozija tradicinių kanalų vyksta, bet ji tikrai dar nėra įvykusi ir tradicinė žiniasklaida nėra praradusi savo balso visuomenėje. Mūsų darbas kaip tradicinė žiniasklaida yra ieškoti būdų ir kelių į žmonių protus ir širdis. Kaip ir sakau, žiniasklaida buvo susikoncentravusi tradicinė žiniasklaida iki platformų atsiradimo. Na, iš esmės, kaip informacija, Kaip dabar viskas vyksta, paprastai kalbant. Anksčiau tradicinėje žiniasklaidoje ir iki socialinio tinklo arba platformų atsiradimo, iš esmės viskas vykdavo redaktorių sprendimu. Redaktorius nusprendė, kad šiandien pirma tema tokia, antra tokia, trečia tokia, ne? Tai priklauso nuo redaktorius profesionalumo, na, ir visų kitų dalykų. Atsiradus platformoms arba atsiradus interneto žiniasklaidai, atsirado skaitytojo vaidmuo jau tada iki platformų, nes tu matydavai realiu laiku, ką skaito, na, tarkim, tu matai, kad kažkiek tema aktuali, tu galėjai daugiau dėmesio skirti, atsirado komentarai, kuriuos atsimenat, visi turbūt jau jų beveik nebėra tradicinėje žiniasklaidoje, atsirado galimybė susisiekti su žurnalistais, gerokai paprastesnė ir santykis tapo demokratiškesnis, vat būtent kaip paminėjo ponas Klevečka, tarkim, sakė, tau gali akis išdrėpti, kad ten tu esi žemiau plintuso, ne, tai tarkim, įsivaizduokite spausdintinės žiniasklaidos, televizijos, radio laikais iki interneto žiniasklaidos, na, tai buvo beveik neįsivaizduojamas scenarius, tu nelabai gali net surasti tos žmonės, kurie tai rašo, na, nebent sukiesi tuose rateliuose. Tai atsiradus interneto žiniasklaidai, pirmiausiai Delfi, kaip, na, didžiausiam, tai tas santykis tapo gerokai demokratiškesnis ir tas žurnalistas tapo pasiekiamesnis ir štai atsiradus platformams visi pamanė, kad na štai pagaliau mes visi esame ir galime būti žurnalistais, bet ne, esate turinio kūrėjai, viskas su tuo gerai, aš tikrai manau, kad visi turi teisę egzistuoti ir nuomonių įvairovė būtina, bet mes turime visuomenėje kalbėti, kas yra profesionali žurnalistika ir kuo jis skiriasi nuo tiesiog turinio kūrimo internete.
1: Ačiū labai už jūsų mintis. Dabar trumpa pertrauka, paklausom žinių, matau, kad pilna klausimų yra žinių radio programėlėje. Daugelis klausimų ir man, kodėl būtent Klevečką pakviečiau šią laidą, tai atsakysiu ir šį klausimą, bet iškart po naujausių žinių.
3: Girdžiu tavo nuomonę.

0: radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam apie alternatyvios ir tradicinės žiniasklaidos santykį ir kaip tas santykis gali iškreipti žurnalisto sąvoką. Nuolat mes čia vis iškyla kažkokia problema visuomenėje, neapsibrėžiam, kaipgi tiksliai reikėtų įvardyti tą žurnalistą, kas yra žurnalistas, vieni nori tai žurnalistais būti, kiti kaip tik labai vengia vadintis žurnalistais. Apie tai mes ir diskutuojam kartu su delfi.lt vyriausiaja redaktore Rasa Lukaityte Vnarauskiene ir tinklalaidės Kitaip TV turinio kūrėjų idėjų Arnu Klivečka. Kaip ir sakiau, daug man klausimų, kodėl būtent Klivečka pasikviečiau, tai kaip ir minėjau, apie alternatyvę žiniasklaidą irgi kalbam, reikia bent jau kažkurį balsą iš alternatyvios žiniasklaidos į tokią laidą, manau, pasikviesti ir šiek tiek padiskutuoti. Kaip ir buvo teikta pradžioje laidos, Arnas Klivečka nelaiko save žurnalistu, kiti kanalai, na, kai kurie jų turinio kūrėjai save laiko žurnalistais. Tai ir diskutuojam, kasgi tie žurnalistai ir kiek tie turinio kūrėjai prisideda dabar jau sustojom prie to, prie visuomenės skaldimo. Paulius kelia klausimą Klivečkai, ar jis neskaldo Lietuvos su savo žeminančiais teiginiais? Mane žavi, kad ten vis dar eina konservatoriai. Toks Pauliaus pastebėjimas, ponė Klivečka, sureaguoja.
2: Iš karto atsakau Pauliui automatiškai. Matom, vat, štai čia yra konkretus burbulizmo pavyzdys. Burbulizmo ir chunveibizmo pavyzdys. Kiekvienas kūrėjas ar kiekvienas portalas turi savo, mano giliu įsitikinimu, nemastančių armiją. Jeigu Paulius pradėtų analizuoti, kas buvo, tarkim, dar tada televizinės variantas laida Sąmokslo teorija, aš galiu jam metais sudiktuoti, kas vyraudavo pagal metus. Reiškia, ketvirtais, aštuntais metais vyravo konservatoriai, liberalai, liberalcentristai, aštuntais, dvyliktais socdemai, darbiečiai, viskas, kas buvo prieš esamų žmonės valdžioje. Dvyliktais, šešioliktais vėlgi buvo daugiau liberalų, konservatorių, tvarkiečių, tada valstiečiai buvo pradeda kurtis. Šešioliktais, dvidešimtais, tarp kitko dvidešimtais metais mane, vat lygiai tokie panašus kaip Paulius, apkaltino tuo, kad mano keturių metų darbas suponavo tai, kad 20 metais valstiečiai pralošė rinkimus. Ir keikė ir panašiai, aš tarp kitko su Aurelium Veryga susipažinau 20 metų paskutinę jo ministravimo darbo dieną. Jis ėjo Kudirkos aikštė ir mes susipažinom. Taip kad aš visą laiką esu prieš tai, kas yra valdžioje, nevengdamas pagirti ir gerų iniciatyvų. Čia yra faktas kaip blynas. Todėl visą laiką to laikiau ir laikysis. Ir man, pavyzdžiui, nesuprantami tokie dalykai, kai žmonės sėdi valdančioje koalicijoje ir sako, aš ne valdančioje koalicijoje, bet valdančioje koalicijoje. Bet aš nepasirašiau, todėl aš ne valdančioje koalicijoje. Ir dabar iš karto aš, aišku, sitrauksiu tų kitų, kurie yra jojo apologetai pykti. Tai yra natūralu, aš šitai nelabai kreipiu dėmesį ir, kaip sakoma, kodėl vaikšto konservatoriai, Pauliu, atsakysiu, todėl, kad jie dabar yra opozicijai. Aš nuo 2001 metų buvo laida prieš valdžią. Kaip minėjau, Jona, gal nespėjot pamiršti, mano didžiausias košmaras atsikėlus ryte pamatyti, kad valdžia daro viską teisingai, sąžiningai, kad iš tikrųjų būtų geriau. Deja, kol kas taip nėra.
1: Kazimiera prašo, labai pakalbėkit apie Urbonaitę. Tai apie Urbonaitę ir pakalbėkim, nes iš esmės bent jau šį kartą ši diskusija yra turbūt atsispyrus nuo Rimos Urbonaitės atvejo, kai jį kalbino premjerę, tuomet socialdemokratai labai čia garsiai vadino Rimą Urbonaitę žurnaliste, nors ji pati dar kartelį kartojo, kad yra tik politologė, bet įdomus Rimos Urbonaitės atvejis, gal pradžiai, Rasa, jūsų tiesiog toks paprastas vertinimas, kaip jūs įvertinot tą visą kilusį ažiotažą dėl būtent šio interviu, bet kalbant būtent apie tą pusę, kuri kalbėjo apie tai, kad žurnalistė Rima Urbonaitė ir štai šitaip negalima elgtis, šitaip kalbėti su premjere. Kaip jūs tai vertinot?
3: Tai pirmiausiai įsivardinkime, Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. Rimos Urbonaitės interviu nebuvo nieko prieštaraujančio žodžio laisvė, ne? Tai čia pirmas faktas, ne? Kaip žurnalistai mes dabar pasinagrinėkime. Kitas dalykas, Rima Urbonaitė tikrai nėra žurnalistė, niekada jie nepretendavo būti, ji yra apžvalgininkė, tą daro įvairiose formatuose ir kitaip, jie periodiškai daro pokalbius su politikais, turi savo formatą YouTube, lygiai taip pat kaip jau aptarėm daugelis kitų, ne? Ir politikas žino, kur eina. Lygiai taip pat, kaip ir sakiau, tai duoda interviu influenceriams arba, kaip čia sako, konservatoriai na, pas Klevečką. Tai politikai sprendžia, kur eina ir jie žino, kur pateks. Tai buvo įvairiausių ir televizijose formatų ir įvairiausių aštrių pokalbių. Tai čia pokalbio aštrumas manęs, tiesą sakant, nenustebino, nes toks yra jos formatas. Jisai visiškai atitinka, kaip čia sakyti, etiką. Jisai buvo, na, pokalbis buvo normalia kalba ir čia šitoje vietoje aš nematau bėdų. Problema ta turbūt, kad čia vėlgi išryškėjo, kad net ir politikai neskiria tradicinės žiniasklaidos nuo įvairaus pobūdžio apžvalgininkų, influencerių, turinio kūrėjų plačiaja prasme. Ne? Tai aš galiu būti turinio kūrėjas, su kur mes šokam į eketę, pavyzdžiui, ne? Su žmonėmis. Tai aš vieną dieną pasikviečiu politiką, kitą dieną sportininką, trečią dieną, nežinau, pirmą sutiktą praeivį gatvį ir mes šokame į eketę šalto vandens prie minus 30, nes mano toks formatas. Tai ar mano problema, kad aš turiu tą formatą, ar to, kuris su manim šoka į eketę ir sako, kad man buvo šalta. Tai čia turbūt, na, diskusija yra apie tai, bet čia dar kartą parodo, kad mes tiesiog manome tradiciškai ir tai yra šiek tiek, na, suprantama, nes visai neseniai tik tai žiniasklaida prarado vienintelio monopolininko teisę, ne, viešojoje erdvėje. Ir žmonės dar tradiciškai įsivaizduoja, kad viskas, kas yra viešojoje erdvėje, yra profesionali žurnalistika. Ir dėl to ir, na, nustemba netikėtai sužinoja, kad tai nėra tai yra tiesiog pokalbių formatai, aktoriai podcastus turi, pramogų pasaulio žmonės. Viskas, na, viskas vyksta taip, kaip vyksta.
1: Bet štai Rima Urbonaitė yra Laisvės TV dalis, taip, jie turi ten laidą, bet lygiai taip pat, aš nežinau, ar vis dar turi, bet turėjo ir Delfiją.
3: Turėjo, taip.
1: Bet dabar kartu su žurnaliste, taip. O Rima buvo kaip politologė toje laidoje. Taip. Ar jai reikėjo kažkokių principų irgi žurnalistinių laikytis, na, pavyzdžiui, Rimai nereikšti savo nuomonės?
3: Ne, tai buvo publicistinis formatas, tai ir tradicinėje žiniasklaidoje yra publicistinių formatų, tai ponas Kontrimas pas mus turi laidą. Jis tai tiesiog daro pokalbius kaip asmenybė. Mes turim ne vieną formatą, kur nėra, tai tik, kaip čia pasakyti, tai yra publicistiniai formatai, diskusiniai. Ir politikai žino, į kokį formatą, taip, tai buvo pagauk politika formatas, jisai ir yra, jis atgyja periodiškai priklausomai nuo įvykių, na, tarkim, artėjant rinkimams ir taip toliau. Ir mes kaip redakcija, vat, matot, kuo mes skiriamės nuo influencerių arba turinio kūrėjo, mes turime struktūrą. Tai reiškia, kad sprendimai vyksta vis tiek kolegialiai. Tai ką aš turiu omeny, kad mes apsitarėme dėl pašnekovų. Mes sutarėme, kad, pavyzdžiui, kviesime kokiu principu, ne, kad ten iš visų partijų, ten nežinau, privalomai iš visų partijų, arba ten kiek spėjame iki rinkimų, 5 partijų, ne? Bet visus kviečiame, na, ne tik tuos vienos partijos susigalvotų žmonės. Ir formatas yra mūsų atveju pagal politiką ir tai tiesiog yra, na, publicistinis žanras.
1: Matau, kad jūs tas reaguoja, bet kai šnekėjo su Šimonyte, Rima Urbonaitė kalbėjo kaip draugės, kai su Ruginienė atrodė, kaip specialiai nori pabrėžti jos nepatirtį politikoje toks jūs.
3: Tai va, tai čia žiūrėkit, tai čia ir yra, jeigu Rima Urbonaitė būtų žurnalistė ir darytų interviu tradicinėje žiniasklaidoje, tai būtų logiškas, na, logiška kritika, ne? Nes žurnalistas turi būti objektyvus ir nereikšti savo preferencijų. Patinka jam ar nepatinka, na, pavyzdžiui, ar kas nors gali suprasti, kas Rasai Lukaitytei patinka ar nepatinka. Aš labai tikiuosi, kad ne, nes aš niekaip nereiškiu savo pozicijos ir tai neįmanoma to suprasti iš mano daromų pokalbio, ne? Tai yra žurnalistikos standartas. Bet kai jūs pasirenkate tam tikrą informavimos arba aš tai sakau publicistikos, nežinau, ar visai teisingą žanrą, tai čia ir matosi žmogaus, na, preferencijos paprastai kalbant, kai galų galia, kaip jam tuo metu atrodo, jis taip ir daro, jis vieną dieną gali padaryti vienokį, kitą dieną kitokį. Čia nėra žurnalistinio standarto, čia yra kaip kūrinys tam tikras, kaip, nežinau, performansas, kaip ją pažiūrėsi.
1: Arnai, jūs įvertinkit, ponaitės atveju.
2: Net Aš klausiau, išklausiau visas diskusijas ir prakeiksmus ir ditirambus. Aš pasakysiu, va čia dabar rašė, kas nežinau, kur Urbonaitė labai gražiai kalbėjo su Šimonyte. Tarp kitko, ten vienas klausimas buvo užduotas žiauriai nemalonus. Aš nežinau, ar iš tos valandos vienas klausimas gali atsverti pozityvų nusiteikimą, nežinau, bet vienas klausimas Urbonaitės buvo labai nemalonus. Šimonytė, tai man atrodo buvo pokalbis vasario mėnesio pabaigoje, jeigu aš nesuklysiu tarp vasario 20-23 dienos, čia su Šimonyte ir atsakymo aš kol kas negirdžiu iš Šimonytės, nors jinai pažadėjo išsiaiškinti, čia dėl Bilotaitės deklaracijos, finansinės deklaracijos. Jinai pažadėjo išsiaiškinti, na va praėjo kiek mėnesio neturim. Dėl jos pokalbio su Ruginienė, aš pasakysiu taip, čia mano subjektyvi nuomonė. Ruginienė premjerė visų pirma žinojo, kur eina. Jinai turi fantastiškus piniginius resursus. Aš būčiau pasamdęs bet ką, paskambinęs tai pačiai Rasai ir pasakęs: Rasą, aš einu pas ryškę Urbonaitę, prašau, surink komandą, paruošk mane, ką aš turiu atsakyti, kaip aš turiu atsakyti, kada aš turiu atsakyti, kaip turiu reaguoti ir panašiai. Jinai turi tam visus resursus, kad galėjo nueiti žinodama a priori, kur jinai eina, pasiruošusi. Urbonaitė, be abejo, parodyti premjerės nekompetenciją galima buvo kur kas subtiliau. Bet aš neikeikiu jos, nei giriu, tiesiog man kartais būna irgi trūksta nervai, matant visišką arba absoliučią kokią nors nesąmonę, nekompetenciją arba visiškai kvailą tokį bandinį jausmą, tada ir aš pratrūkstu. Aš nežinau, aš už Bonaitės asmeniškai nepažįstu, tačiau žiūrėdamas tą pokalbį, sakau, aš būčiau radęs kur kas subtilesnių metodų, priemonių, išsireiškimų parodyti premjerės nekompetenciją, kas visiškai aiškiai matoma.
1: Dėl to, kad premjerė galėtų čia sumokėti pinigus.
3: Aš turėčiau patikslinti tam tikrą labai svarbų dalyką, kad jūs sakėt, Rasai galėtų skambinti premjerė ir kažkokios
2: konsultacijos. Ne, aš sakiau, negalėtų, aš būčiau sakęs komandai.
3: Skambinti dėl konsultacijų, nes Rasa netikė konsultacijų politikams, kaip žurnalistė. Žurnalistai negali teikti konsultacijų politikams, garsiai pasakau, kad visi žinotumėt. Yra begalybė PR-ščikų arba lietuviškai kalbant viešųjų ryšių specialistų, jų yra gerokai daugiau, tiesą sakant, negu žiniasklaidos priemonių. Ir jie teikia įvairaus pobūdžio konsultacijas įvairiems žmonėms. Tai į juos dažniausiai ir kreipiasi politikai, ir sutinku su jumis dėl to, kad premjerė tikrai turi komandą, ji privalo turėti komandą, o komanda privalo paruošti ją pokalbiams. Čia yra faktas. Tai čia jau jų vidiniai klausimai, kaip jie tai išsispręs, bet žurnalistai neteikia ir negali ir neturi teikti konsultacijų politikam. Žurnalistų darbas yra taip pat parodyti politikų nekompetenciją, jeigu į tokia yra, parodyti, ką, pabrėžti, ką politikai daro neteisingai. Žiniasklaidos funkcija yra apskritai sarginio šuns funkcija. Mes saugome visuomenę nuo blogų sprendimų ir kovojame už viešą interesą.
2: Bet pripažinkite ir tai, kad galėjo rasti kur kas subtilesnius pokalbio metodus parodyti tai.
3: Be abejo, tai čia yra, suprantate, čia yra vedėjo, kaip čia pasakyti, vedėjo stilius. Jūs turite vienokį stilių, tai turbūt lygiai taip pat, jeigu mes susodintumėm tris skirtingus vedėjus prie vieno stalo, jie galėtų iki ryto ginčytis, kaip yra teisinga. Na, tai čia yra vedėjo
2: Jie po pusvalandą susimuštų.
3: Tai va, tai čia ir parodo, kad surasti vieningo stilius, taip, žurnalistikoje tu turi tam tikrus, sakau, vėlgi standartinius klausimus, kaip tu, kas aktualu, kaip tu atskleidi pašnekovą, kokie tie klausimai turi būti, visi vadovėliai yra apie tai parašyti. Jeigu tu esi asmuo ir tu per savo asmenybę rengi kažkokį turinį, taip ir pirmiausia, yra apie tavo asmenybę.
1: Gerai, Arnai, dar vienas
2: bet momentas. Bet, Rasa, sutikite, kad turi standartinius klausimus. Nu, kaip būtų nyku gyventi standartinių klausimų pasaulyje?
3: Klausykit.
2: Čia yra mano nuomonė, aš nieko nesakau.
3: Tai aš sutinku, aš turiu meni standartinius klausimus, tai ką aš turiu meni? Kad jeigu tu paklausi žmogaus, norėdamas sužinoti trumpą arba ilgą atsakymą, tu jį vedi prie tam tikro įtampos taško interviu, yra interviu technologijos, aš apie tai kalbu. Kad tu nepradė nuo to, ką tu galvoji, bet jūs taip, jūs darote šau. influenceriai plačiaja prasme sujungia pramogas su informacija, tai yra info show. Jie kaip asmenybė savo, na, va, pateikia savo požiūrį, palinksmina šiek tiek, paaštrina dalykus, na, jie tokį daro kaip info show.
2: Tai labai gerai, bet nereikia tada aiškinti laidos pradžioje, kad reikia sukurti kažkokias tai taisyklės, ribojimus ar dar kažką
1: panašaus.
2: Mano klausimas
1: toks buvo, reikia taisyklių, Rasa sakė, kad nežinia, ar reikia čia dabar taisyklėmis
3: tai
1: apriboti.
3: Bet tikrai jūs, taip sakant, nesiaštrinkite šitoje vietoje, bet taisyklių, man labai patiko terminas, kurį neseniai išgirdau, tai ekologiškas minčių ir emocijų reiškimas. Tai aš manau, kad visuomenėje tai visai praverstų, nes perdėti koliojimai iš esmės negerina diskusijos.
1: Dėl žurnalisto sąvokos, sugrįžkim prie to, Arnai, jūsų mintis, kodėl politikai, socialdemokratai, šiuo atveju Rima Urbonaitė viešai čia kiek tik galėjo vadino žurnaliste, ir ar jūs pats nesat turėjęs iš savo patirties, kad štai pasikviečiat kokius nors politikus, galbūt stipriau kažko užklausėt ir palaidos gaunat priekaištą, kad jūs štai kaip žurnalistas turite elgtis kitaip, nors jūs savęs net nelaiko žurnalistu ir nėra būtų.
2: Ranką va prie širdės jo nepridėjęs. Nesu gavęs tokių pastabų. Jie lygiai puikiai žino, kur jie eina. Eina tokie dažniau drąsiausi. Čia dabar va to Pauliaus mes girdėjome. Netgi dabar būnant konservatoriams opozicijoje sudėtinga tam tikrus asmenis prisikviesti. Kiti iš jų turi patys savo tinklalaidę. Dar kiti klauso tos pusiau tinklalaidės bendrasavininko, ypatingai kultūringo žmogaus, tai nesu nekarto sulaukęs, kad aš kaip žurnalistas turėčiau elgtis kitaip. Tarp kitko, mes labai dažnai pasišnekam su Vytautu Dumbliausku, analizuojam, tai jis mane visą laiką vadindavo žurnalistu ir man, nu čia galbūt Vytas jumorą labai gerai supranta, dėl jo garbaus amžiaus man reikėjo kokių 5 ar 6 kartų, kad jis jau mane pradėtų vadinti gerbiamas redaktorius, o ne žurnalistas. Tai čia irgi yra toks faktas. Bet šiaip nesu sulaukęs priekaišto, kad vienai par kitaip kažkokį tai ten peržengiau tam tikras žurnalistinės ribas. Aš retai sau leidžiu, bet kartais būna tikrai, kad trūksta kantrybė ir jau tada emocijos liejasi per šalis, per kraštus, kita vertus pradedi gailėtis, o pato vėl pamiršti. Nežinau, toks gyvenimas.
1: Ar reikia pradėti kalbėti apie žurnalisto sąvokos pergalvojimą, Rasa?
3: Nebūtinai, aš manau, kad... Nebūtinai, nes čia yra nuo platformų priklauso. Aš manau, kad labiau reikia gal viešai daugiau kalbėti apie tai, kad ne visi viešosios erdvės dalyviai yra žurnalistai. Ir kad visuomenė tai suprastų, ir aš sakau, aš manau, kad tai yra susiję istoriškai. Žmonės yra pripratę iki platformų, iki interneto bumo, tai buvo prieš 25 metus, iš tikrųjų, ne taip seniai, ir kad visi, kurie yra viešoje erdvėje, iš esmės yra profesionalų žurnalistai. Tai taip nėra. Reikia tą suprasti.
2: Bet taip ir nereikia, atsiprašau, Rasa.
3: Tai aš,
2: bet taip ir nereikia, tada nebūtų emocija, tada būtų visur tik tai šaltas įskaičiavimas, kažkokie ant popieriaus parašyti kanonai, punktai, kur tu negali peržengti, tu negali kalbėtis, tada mūdu su jumis, sėdėdami, tarkim, studijoje, negalėtumėm apsiginčyti.
3: Tikrai
2: aš labai
3: galėtumėm,
2: atsiprašau,
3: na, klausykit, pane, nu, tikrai
2: aš labai, labai atsiprašau, kad pertraukiau, kadangi šiaip su auklėjimo, kad ladies first, bet, no, bet kokia atveju.
3: Žiūrėkit, aš tai norėčiau, kad į mane žiūrėtumės kaip ne ladies first, o kaip tiesiog lygiai vertė pašnekovę, ir aš tęsiu savo mintį, kad diskusijos žiniasklaidai būtinos ir reikalingos. Ir jos vyksta, ką įrodo Delfi. Žmonės, jeigu tai būtų nuobodus dogmų rinkinys, na, aš netikiu, kad ateitų 500 tūkstančių žmonių kasdien ten pasižiūrėti, ar dogmos nepasikeitė. Na, jūs kalbate, jūs, aš suprantu, ką jūs darote, bet jūs kalbate netiesą, paprastai kalbant. Delfi pilnas emocijų, mes dažnai gauname kritikos dėl pernelyg didelių emocijų pavadinimuose ar kur kitur, tai gyvenimas pilnas emocijų. Kaip aš sakau, Delfi, na, aš galiu kalbėti už Delfi, esam toks pat įdomus, kaip gyvenimas čia vyksta visko, ir kriminalo, ir ginčio, ir laimių, ir nelaimių. Tai, bet pagrindinė linija, kuri mus veda, tai yra viešo intereso paieškos. Kokia linija veda į turinio kūrėjus, tai yra nebūtinai ta, tai gali būti absoliučiai kita. Tai ir yra mano
1: žinutė. Linija, labai trumpai, ponia Arnai, kokia linija jūs veda?
2: Emocinė. Jokia. Aš noriu parodyti, aš ne žurnalistas, garsios lietuvės užsipilta Monika Ra. Reiškia, Gerda Biliauskaitė paviešino susirašinėjimą. Buvau neištikima su visiems, su vaikinams, tačiau netruput. Mano yra emocija, mes susėdam, pasišnekam iš kito kampo. Iš kito kampo. Pagal standartus ir sudėliotas taisyklės.
1: Ačiū abiems, kad sudalyvavo. Arnas Klivečka ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė buvo šiandienos diskusijoj. Ačiū klausytams, kad klausėte, rašėt savo klausimus. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, iki kitų kartų.
0: Girdžiu tavo nuomonę.

0: klausotės žinių radio.
1: Reklama. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Rimtai? Aina savo, tobula šypsena.
3: Štai taip nustembi, kai pamatai savo naują šypseną. Nes kartais viena šypsena pakeičia labai daug. Ypatingi pasiūlymai klinikoje Prodentum Vilniuje. Burnos higienos su apmokymu bei preliminarus gydymo planas dovanų tik 59 eurai. O pati karščiausia naujiena – dantų implantacija tik 500 eurų. Profesionalų klinika. www.prodentum.lt

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie dalykus, apie kuriuos dar čia turbūt neteko kalbėti šitoj studijoje, bent jau man. Bandysime suprasti, ko žmonės taip veržiasi kartais sužinoti savo kilmę, pavyzdžiui, gal jis karalius, o gal jis bajoras. Kodėl žmonės taip nori susikurti savo giminės herbą ir gali galima jį susikurti, pasirodo, ne tik dėl to, kad tu ten esi kažkoks kilmingas, bet ir tiesiog, jeigu staiga šovė į galvą. Ir ne tik tai herba, bet ir vėliava taip pat galima susikurti, ko visam tam reikia. Ir iš esmės, kiek tai kainuoja, apie tai taip pat pasišnekėsime. Nes šiandien pas mūsų šią studiją genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Sveiki, Remigijau.
3: Labai. Na.
2: Tai iš tikrųjų jūs pats herbą turite.
3: Taip.
2: Naujai. Galėtumėt vadovauti institutui neturėdamas herbą.
3: Drąsiai. Lietuvoje daug kas ir iš heraldikos žinovų dažniausiai būna, kad turi mintį valstybinės Lietuvos heraldikos komisijos pirmininkų, kiek yra buvę vadovų, visi vadovavo puikiai neturėdami herbo. Tai taip, kad herbo turėjimas, neturėjimas nedaro įtakos vadovavimui.
2: Jūsų herbas toks yra, kaip sakyti, tikras toks, labai, labai tikras, ar ne, dėl to, kad jūsų giminė yra pakankamai gili. Tai nėra šiaip, va, susigalvojau, galima juk ir taip, ar ne, susigalvojau ir pasidaryti herbą.
3: Drąsiai galima, bet visų giminės yra gilios.
2: Visų.
3: Taip, ir kuris sako žmogus, žinai, čia mano labai reta pavardė, labai Lietuvoje tik tai dvi šeimos gyveno, tai iš tikrųjų netiesa. Jis tiesiog neieškojo, nes jeigu gerai pakapščius, tai bus keli tūkstančiai. Keli tūkstančiai, gal net ir kelios dešimtis tūkstančių tų giminių, tiesiog reikia dirbti.
2: Iš pavardės negali nuspręsti, nu, vat, jeigu negirdėjai, kiek ten, sakykime, ten labai populiarios pavardės yra Kazlauskai, Petrauskai, ten turbūt ir visa kita, tai čia tas dar nieko nereiškia, jeigu žmogus daugiau kai, savo pavardės negirdėjęs kaip 3-4 žmonių, pavyzdžiui.
3: Tikrai, tikrai. Taip.
2: Gali paaiškėti, kad ten labai, labai giliai.
3: Visi medžiai gilus tiek, kiek galėtų leisti mums archyviniai duomenys, tai skaityti ir surasti. Jeigu to žmogaus protėvė gyveno toje parapijoje yra išlikusios knygos bent iki LDK laikotarpio, tai jo medis ir sieks LDK laikotarpio.
2: Kokios giminės jau nutrūkusios galėtų būti? Nu, aš šiaip paklausiau dėl to, kad, vat, sako, gediminaičiai, tai buvo paskutinis gediminaitis, ar yra dar čia žemė vaikščiančių gediminaičių?
3: Aš manau, kad mes visi, kaip esam, sakoma, ne tik giminaičiai, bet ir Mindaugo, kaip sakoma, palikuonis. Tai tiesiog mes negalim dokumentiškai įrodyti. Bet yra kitas būdas bandyti tai įrodyti genetiškai. Nes yra ir DNR tyrimai, puikus.
2: Iki kurios vietos, iki kurios tai, giminės?
3: Ten iki Afrikos.
2: Kur ir ten tai. Australopitekai, ar ne? Australopitekai, kaip buvo mes dar.
3: Ne, ten visas tyrimas, tos žavumas tyrimo ir yra, kad įveda į tą šiuolaikiško žmogaus kilmę, kuris datuojamas pirmutinis Afrikoje. Yra tam tikros gaplo grupės, tai kad suprastų žmonės, reikia pasakyti, kiekvienas mes žinom savo kraujo grupę.
2: Tai.
3: Tai su DNR tyrimu irgi pasidarai savo haplo grupę, žinai, ir tada jau mokslininkai yra nustatę, kaip tavo tas senasis protėvis iš Afrikos atėjo į Europą arba į kitus kontinentus. Ir tu turėdamas tą haplo grupę, tu žinai, per kokius kalnus, jūros, mares, tas tavo protėvis ėjo.
2: O Remigijau, o nesiniviliuoja tada iš principo toks dalykas kaip vat, kilmingumas, nes nu, va, visi mes iš Australopitekų. Arba, nu gerai, visi iš Mindaugo, visi, arba ten visi Čingis Hano palikuonis, kaip sako, kas aštuntas ar kas kelintas, ten yra, reiškia, kokio nors iš aukso ordos veikėjo palikuonis. Tai tada nebelieka išskirtinumo. Nu, o visi mes kažkieno ten labai giliai palikuonis esame.
3: Ne, vis tiek yra, viskas yra tikslume. Tai jeigu daryt genealogiją dokumentišką, tai reikia tiesiog pridėti dokumentą prie dokumento. Tai to žmogaus krikšto metrikas, tevelių santuoka. Ir jau tada einam, jeigu mes jau tyrinėjom motinos liniją, tai reiškiasi motinos linija, jeigu tėčio, tai tėčio. Ir taip reikia vesti iki tos kilmingos giminės. Jeigu tai yra DNR tyrimas, tai vėlgi yra, jis nėra toks abstraktus. Tai tu darai tyrimą vyriškosios linijos, tai yra tėvo linija. Tau įrodo, reiškis, su kuo tu susijęs, kas dabar gyvena, reiškis, kokie žmonės dabar gyvena, su kuriais tu turi bendrą protėvį būtent iš tėvo linijos. Bet tai kaip matote, čia irgi toks yra, gali būti ir nesutapimo, jeigu moteris sugulė su kažkuo, dokumentiškai gali būti užrašytas vaikas vienu vardu, bet DNR tyrimu darant jau rodys visai kas kita. Taip pat yra tyrimai ir pagal mamos liniją. Tai yra mamos linija.
2: O kaip DNR vat, įrodyti, pavyzdžiui, tyrimo atveju? Nu gerai, aš iš manęs galima paimti DNR, bet, pavyzdžiui, jeigu aš noriu pasitikrinti, ar aš ten nesu Mindaugo koks nors palikuonis.
3: Tai labai paprasta.
2: Mindaugo DNR.
3: Yra įmonės, kurios tai atlieka, pakankamai rimtos įmonės, puikiai daro ir kaip sakoma, užsisakai tą tyrimą ir tiesiog reikia pačiam nuspręsti.
2: Ar Mindaugo DNR mes turim kur nors?
3: Kaip sakoma, reikėtų ten pasitikslinti su tais kilmingaisiais, bet tam tikras ratas tų kilmingųjų, kadangi Europoje tokiasi monarchai tekindavo savo vaikus už kitų monarchų vaikais, tai tiesiog ta genealoginis tas medis yra aiškus.
2: O kiek reikia ten turėti tos DNR, kad jau sakytum, aš jau čia vat, esu nu, vat, tikrasis Mindaugo palikuonis, ten mane karūnuokite, vėl aš noriu čia karalium būti. Yra tokių dabar, man atrodo, pareiškimų.
3: Jeigu tu turi ryšį, tai tas DNR mažai mutuoja. Tai tiesiog net gali siekti ir tūkstantį, ir kelius tūkstančius, reiškia, privesti prie to kilmingo protėvio, ar nekilmingo turimo kažkokio protėvio. Ir tai tau parodys, nes DNR mažai mutuoja. Mutuoja, bet ne tiek, kad pakeistų ir nebūtų galima nustatyti tavo sąsajos su kažkuriuo tai esamo žmogumi. Nu, tarkim, šiuo atveju, mano atveju, rodo, kad kažkoks tai vrukas prie 700 metų gyveno dabartinė didžioji Britanija ir mes su juo ten turime bendrą protėvį, kuris gyveno prieš 2000 metų. Nu, čia taip mokslas sako.
2: Taip.
3: Tai tiesiog matot, kad tai DNR mutuoja, bet ne tiek mutuotų, kad būtų negalima susieti. Todėl, kad jeigu žmogus sako, kad jis yra labai kilmingas, tai pasidarius testą per vyrišką liniją ar per moterišką liniją, arba pasidarius, sakykime, močiučių tą testą, kur rodo visus protėvius, tai ten, kaip sakoma, galima išvelgti, ar tu tikrai turi tą ryšį su kilmingaisiais monarchais, ar tu jo neturi.
2: Ar galima sakyti, kad tada ir charakterio kažkokios savybės atsispindi tame, jeigu turi tam tą DNR?
3: Tai charakteris visada atsispindi. Jeigu tu ieškai, tai vadinasi, tu domiesi. Čia jau yra charakteris.
2: Valdovo charakterį turiu, galima tai pasakyti?
3: Galima, bet visuose užsiemimuose reikalingas skriptingas darbas ir profesionalumas. Tai jeigu žmogus susidomėjo savo kilme ir noris būti susietas, būti pasaulinėme genealogijos medija, tai reikia padirbėti, ne tiek ir ten daug reikia padirbėti. Dažniausiai užtenka žinoti senelius ir protėvius, kad prisijungti prie pasaulinio medžio.
2: Gerai, mes padarom dabar trumpą pertrauką. Po pertraukos pakalbėsime toliau apskritai apie madas ieškojimo ir pabandysime suprasti vis dėlto, ką tai duoda šiaip žmogaus savivertė, gal kažkokius tai dalykus ir kam žmonės tos herbus gaminasi, nes gal galima ir be herbų šiais laikais gyventi, bet aš žinau, kad žmonės dar ir dabar gaminasi herbus. Padarom pertrauką. Remigijus Bimba, genealogijos heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Persona grata.
0: Žinių radijas.

0: grata.
1: Tęsime Persona Grata. Šiandien kalbamės apie herbus, vėliavas ir kilmę. Ir šiandien pas mus laidoje Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas. Remigijau, o apskritai, kaip galima apibūdinti žmogų, kuris vat, ieško savo kilmės, tiesą sakant, kodėl jam tai rūpi? Kas iš to? Nu, vat, sužinojau, kad bajorų giminės esu ir ką.
2: Įvairių priežasčių būna, čia galima privardinti gal ten kelias dešimtis irgi punktų, bet viena iš tokių irgi įdomesnių, dažniausiai žmogus neturi tėvelių, arba tėveliai anksti mirė, kažkas augino seneliai ir jam tiesiog reikėtų atspirties, tiesiog reikėtų atrasti artimus žmonės. Arba tiesiog žmogus atsikėlęs gyventi į Lietuvą iš kitų. Dabar jau Lietuvoje nepriklausomų kraštų. Jis tiesiog nežino savo giminių. Mes tai turim jų daug. Čia aplinkui visi kaimynai, kaip sakoma, klasiokai, universiteto bendražygiai, visi yra giminės. O žmogus, kuris atvažiavęs į mūsų tuos plotus, ta dabartinė Lietuvos teritorija, jis turi tų giminių nedaug arba yra vienetai. Tai tiesiog jisai ieško tų būdų, kaip atrasti. Tai čia vienas iš tų būdų. Kitas, bet dabar jau galbūt mažiau aktualus, ieškoti tiesioginę prasme kilmės. Bet šitas nėra tas populiarus. Pas mus daugiau...
1: Bet čia nėra tokios snobizmo tam tikro požymio. Nu, čia aš kaip tik dar kartą perskaičiau Viljamo Tekerėjaus snobų knygą ir ten daug yra įvairių variantų, kaip snobai savo bando visais būdais didžiuotis. Tai kilme, tai išsilavinimu, tai dar kažno kuo nors. Čia gal kaip tik priešingas, aišku, dalykas, jeigu tu įrodai savo kilmę, nes snobo savoka yra nuo lotiniškų dviejų žodžių sine nobilitatė, kuris reiškia be aukštos kilmės, tiesą sakant, ir tie, kurie žmonės didžiuojasi kažkuo, tai nors nėra aukštos kilmės, tai kaip tik yra snobai. Bet iš principo, jeigu tu įrodai, gal tada yra paprasčiau gyventi, gal tu turi daugiau galėjimo parodyti, kad vat, aš esu išskirtinis kažkoks. Tai čia vat, žmonės, jiems tas prideda, kažko duoda pridėtinės vertės, ar ne, jeigu jis atranda, kad yra bajoras.
2: Kas? Matote, aš tokį pavyzdį suvesiu. Jeigu žmogus turi sodybą ar kotedžą ar kažkokį tai namą, tai jeigu jisai dabar gražiai tą namą tvarkosi, žolę ten pjauna, gėlę sodina, tai čia dabar kaip vadinasi? Čia dabar jis kažkaip bando pasikelt labiau negu visi? Mhm. Ne. Tai tas pats ir žmogus, tas, kuris domisi savo kilme, nebūtinai kokia jinai yra kilme, bet nes jis nežinos, kas jo yra protėvis, jis pradeda domėtis, tai yra tiesiog jo yra smalsumas. Tai ir labai geras dalykas, nes žmogus žinodamas savo kilme, jis pradės, jeigu dar nemyli to savo kiemo, tai pradės mylėti kiemą, mylės tą savo gatvę, savo kaimą, savo miestą ir atsigrėš, jeigu mieste gyvenantis, tai atsigrėš į senelių kaimus, parapijos, tai bus labai sveikintas dalykas, kiekvienas žmogus pataps daugiau pilietiškesnis. Ir genealogija tai nėra vien tik tai kilmė. Genealogija tai yra, kaip tu esi susijęs su kitum žmogumi. Dažniausiai žmonės vedini daro ne kuo gilesnis medis ar kuo kilmė, kad būtų monarkas protėvi, bet su kuo tu esi susijęs. Čia yra smagiausia. Ar tavo klasiokai, ar tavo bendradarbiai, ar tavo universitete kolegos buvę studentai yra tavo, kaip sakoma, yra sąsujų. Ir čia yra smagiausias momentas, kai juos atrandi.
1: Žiūrint, ką atrandi, jeigu ten atrandi, kad su kokiais nors nusikalteliais, iškrypėliais jis susijęs.
2: Visko būna.
1: Būna ir taip.
2: Visko būna. Ir tai yra tendencinga, jeigu patirinėjus savo genealogijos šaknis per mamos liniją ir per tėčio, tai ten tu gali atrasti nuo ministrų pirmininkų iki tikrai žmogžodžių. Tai yra normalu. Ir ten gaunasi, kad kaip, jeigu vienoje šakoje, sakykime, prasideda mokslo daktarai, tai ten tiesiog bus mokslo daktarai ir mokslo daktarai. O kitoje pusėje, jeigu jau

0: kaip pas jį yra su kriminalistiniais dalykais, tai tiesiog visi kažkaip tai, žiūrėk, ir būna ar kelias žmogžudystės ir taip toliau. Tai tiesiog kažkokia tokia yra. Toks net nenuspėjamas braižas. Ir tu jau taip, jau atrandi tos žmonės, kurie dabar gyvenantis ar patirinėjai, reiškiasi, su kuo jie susiję, tai tu matai, kad jeigu jau akademinis visuomenė, tai bus akademiniai visi, ten jau nebus įsimaišus. Tiesiog va, toks yra, genealogija yra, tai tu matai, kokios šakos. Tai, mokslo, kriminalistikos, verslo ir taip toliau. Amatininkų šakos, tiesiog tas va, tai yra.
1: O vis tiek, jeigu žmogus iš bajoriškos giminės ir ten vat, amatininkas koks ar šiaip baudžiauninkas, jisai, čia galima padėti ant svarstyklių vertę žmogaus, ten sakyti, nu, tu ten baudžiauninkas, o aš vat, bajoras, jisai, tas vertės klausimas, jis koks nors jis egzistuoja ar jau čia ne?
0: Na, šią dieną tai tikrai neegzistuoja. Šią dieną ne. Anksčiau galbūt. Galbūt tas buvo iki 1865, kai buvo. Iki baudžiavos panaikinimo, tai be abejo.
1: O mes mėgstam sakyti, Lietuvos švogerių kraštas, tai vat atsispindi tas ar ne kilmės reikaluose?
0: Na taip, mes labai susiję vieni su kitais, nes... Aš žiūrėjau, kai aš kylės iš Anykščių, aš kaip parvažiuoju Anykščius, tai aš, kaip sakoma, gatvėj, manau, kad ten beveik visi yra susiję. Nebent jie bus atvažiavę iš Plungės ar iš Šakių gyventi Anykščius. Tai, o jeigu yra vietiniai, jų protėviai gyvenę per kelis šimtus metų Anykščių parapijoje, tai čia visas bus bendras medis ir jie bus visi susiję. Ir tie, kurie tuokėsi Anykštėnai su Anykštėnais, tai bus 7, 8, 9 eilėje turės gylyje protėvių bendrą. Ir bus jie 7, 8, 9 eilės pusbroliai, bet gyvenantis santuokoje.
1: Praktiškai jums jau savo regione deputatų tapti nelabai gerai būtų, nes visi, ką įdarbintumėt, būtų giminės.
0: Tikrai taip.
1: Įdomus toks momentas, va tas giminiškumo elementas, jisai paverčia, sakykime, žmogų arba kitą žmogų tavo atžvilgiu lojalesniu. Nu, va šiandien atėjo prokurorė generalinė į Seimą Paluckui ten įtarimus reikšti, gal galima būtų paieškoti, gal Paluckai su prokurorė kaip nors susijęs ir sakyti, nu, mesgi giminaičiai, gal nereikia. Aš jokauju, aišku, bet iš principo tas padaro minkštesnį žmogų.
0: Viskas priklauso nuo požiūrio, bet visada yra smagiau, jeigu iki to sužinojimo, kad yra jis tavo bendra medė ir turi su to žmogum bendrą protėvį. Jeigu buvo tik draugas, tai dabar yra ne tik draugas, bet ir gentainis.
1: No.
0: Tai arba, kaip sakoma, kolega iš darbo. Jeigu kito laiko buvo tik kolega iš darbo, dabar dar yra ir gentainis. Tai kaip čia pažiūrėsi, aišku, jis bus tolimas, tas gentainis, bet protėvis tai bus bendras.
1: Bet apeliuoti jau gali į tai.
0: Bet apeliacija yra tokia, kad jau kaip ir savas.
1: Kaip ir savas.
0: Kaip ir savas.
1: Iš klubelio, ar ne?
0: Nu, tai be abejo, kad savas. Nu, tai... Nes jau tu jau pas tave medį yra, tai kaip jis negali būti svetimas.
1: Ir tada gali teiti, sakyti, paskolink pinigų, savas, ar dar kažką.
0: Tai čia, kaip sakoma, kiekvienam jau pagal jo filosofinis momentas.
1: Nuo sugėdimo lygio. Šiaip ir gerai turėti daug giminaičių iš kitos pusės. O tas
0: ne, visada gerai.
1: Ne visada gerai.
0: Visada turėti giminaičių gerai. Ir turėti ryšių su kitais žmonėm genealogiškai yra gerai. Ir žinoti, sakykime, savo protėvis irgi yra žinai. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau stipresnis esi. Ne dėl to, kad ten kilmė yra, bet tiesiog viduje pasidarai toks tvirtesnis.
1: O galima būtų rasti Lietuvos žmogų, kuris neturi giminių iš vis jokių? Nu, toks. Nu, kitaip sakant, aišku, jisai ten savo linę, bet labai siauras jo tas medelis toks.
0: Tai sakau, lieknas. Jeigu tiesiog žmogus praradęs, kaip sakoma, savo vaikystę ar kudigystę ir atsidūręs į vaikų namus, tai ko gero jam bus ir sunku atrasti tą medį. Tai jam vienintelis dalykas bus daryti DNR tyrimą. Bet jeigu žmogus turi savo tėvus ir senelius, tai kaip jis gali neturėti savo genealogiją. Genealogijos jis gali neturėti vieninteliu atžvilgiu, jeigu kažkas užaugina ir nuslėpia, kas jo yra tėvai. Nu, tokiu atveju yra, kaip
1: atsisako. Mūsų prezidentė.
0: Nu, mūsų prezidentas Adamkus taip yra kilmingas. O. Turi herbo.
1: Ne šiaip su pasidarė čia dabar dienų.
0: Taip, jo, Adamkavičiai yra kilmingi. Mes pernai kaip tik tai mūsų viena tyrėja padarė tyrimą ir mes prezidentą esam pristatę jo genealogiją. Jam tai nebuvo naujiena, bet jis žmogus, kaip sakoma, labai išlaikytas, santūrus ir, kaip sakoma, to labai nesivadovavo, bet mano toks įžvalga, aš sakyčiau, kad būtų buvę gal geriau, jeigu mūsų prezidentas su amžinatilsi Elžbieta antraja atitinkamai būtų kalbėję kaip kilminga su kilmingu. Aš sakyčiau vis dėlto taip, nes yra mūsų daug vadovų, turiu minty prezidentų, kur tam tikruose apdovanojimuose jiems reikia turėti herbus. Ir mūsų prezidentai neturi herbo. Ir tada tos kitos šalys, Skandinavai, sprendžia, kągi daryti su mūsų tais prezidentais, kaip įteikti tam tikrus apdovanojimus. Tai aišku, kadangi būna taip nuspręsta, kad apdovanoti, tai jos apdovanoja, bet ten vis priskiria jiem ne jų herbus. Valstybės gerbus ir taip toliau.
1: Bet nepuola tai tyrinėti savo kilmės, ar ne, prezidentai, jei kažkaip
0: Bet jugi galima nueiti paprastuoju būdu, taip kaip kaimyniai Latvijai ir prezidentai ir ministrai turėti naujai kurtus gerbus. Juk nereikia būti kilmingų, kad turėti gerbus.
1: Tas tiesa.
0: Kaip Valdoje Damkui. Bet jugi gali čia sukurti, pas mus yra puikių heraldikos profesionalių dailininkų, kurie yra visos tos asmeninės heraldikos įkūrėjai ir tiesiai ir dabar tebe dirbo.
1: Mes tai dar prie to grįžime, Remigijau, bet čia vat, dar įdomus klausimas yra ir tas gilesnis, kai, vat, nu, kaip sakėt, Adamkaus giminystės medis yra ir galbūt ir kitiems prezidentams, pavyzdžiui, būtų visai įdomu sužinot, nors, kaip sakote, ne visą laiką sužinojus yra gal gerai, pavyzdžiui, išaiškėtų, kad kuris nors mūsų prezidentas, pavyzdžiui, giminaitis su Putinu, nu, ir ką tada daryt?
0: Nieko.
1: Padarom pertrauką. Po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Čia žinių radijas.

0: grata.
1: Persona grata šiandien pas mus laidoje genealogijos, heraldikos ir veksilologijos instituto prezidentas Remigijus Bimba. Mes šiandien šnekamės apie herbus, apie kilmę, apie tai, kaip žmogus gali susižinoti savo kilmę, yra įvairių būdų. Dabar apie herbus. Man iš tikrųjų irgi buvo naujiena, tiesą sakant, kad žmogus gali pasidaryti herbą, net jeigu jisai ten net kapstė savo kilmės kažkokios. Tai tiesiog, vat, nėra joks ten, aš galvoju, čia su herbais, tai ten visi kilmingi, ponai, bajorai, karaliai, visokie ten, didikai.
2: O logotipą gali turėti žmogus?
1: Logotipą gali.
2: O kodėl negali turėti herbą?
1: Nežinau.
2: Pasakokit.
1: Nežinau.
2: Su karūna herbo taip, negali.
1: Su karūna?
2: Ne, su karūna ne.
1: Tai ta prasme...
2: Nes herbas turi sudedamąsias dalis. Ir kaip atskirti kilmingą tam tikro per personalios herbą nuo nekilmingos, tai skiria karūną.
1: Jeigu... O kilmingumui karūna yra, nuo kokio kilmingumo karūna atsiranda?
2: Atsiranda, tai gauni paveldėjimą iš kartos į kartą, o šiaip tai, kai buvo Lietuvos didysis kunigaikštis arba Lenkijos karalius, tik teikdavo nobilitetus. Tai. Arba dar vienas iš teikimo būdų yra tam tikrų ordinų, kaip sakoma, vadovai gali tą nobilitetą teikti. Jeigu mes šnekam apie senus laikus, kaip žmonės tapdavo kilmingi ir tada su už tuos gerus darbus, už lojalumą karalystei, tu gaudavai kilmę ir automatiškai gaudavai herbą.
1: Bet karūna vis tiek jinai yra tam tikro...
2: Tai ženklas.
1: Ženklas, bet karališ...
2: Kilmės, ta prasme, kad tu jau nesi paprastas. Tu gali būti nebūtinai budžiaunikas ar miestietis, laisvas pilietis, bet tu jau esi viena pakopa aukščiau. Tu tiesiog turi nobilitetą. Tai šiai dienai, jeigu jau tvirtinti tuos herbus su karūnomis, tai jau reikalinga genealogija. Tai reikia dokumento prie dokumento, kaip nueiti kitos kilmingos giminės ar tos personos, su kuo tu siejasi.
1: Ilgai čia užtruktų tos paieškos, pavyzdžiui, jeigu taip, nu, vat aš, sakykime, sugalvojau, mažą ką kažkur girdėjau, kad ten mano prosenelis buvo koks tai ten labai kietas bičias.
2: Tai jeigu labai buvo kietas bičias, tai labai greitai viskas darysis.
1: Tai mažą ką ten kas šneka giminiai.
2: Tai reikėtų tikrinti, tai daryti genealoginį tyrimą, surinkti visus dokumentus ir tada patikrinti.
1: O nuo ko pradėti rinkti?
2: Nuo senelio. Įsiaiškinti senelių parapiją. Ir pasižiūrėti, kaip iki 1918 metų buvo įrašomi jūsų tie protėviai. Ar jie buvo krestianinai, ar jie buvo kaip nors įrašoti kitaip, adnatvorcais, ar jasnai pan, ir taip toliau, taip toliau. Ta prasme, tai yra pirmas ženklas, kad, o jeigu pastoviai iki LDK laikotarpio eini ir eini ir visada kaip valstiečiai, taip valstiečiai.
1: Taip.
2: Nu, taip panašu, kad ir valstiečiai. Nes mes tų senų, tiesiog mes genealogiškai bus sunku suvesti. Nes mes LDK laikotarpio bažnytinių knygų turim labai minimaliai arba visai neturim. Dažniausiai parapijos neišsilaikė.
1: Tai, o ką, bet tai va tai metrika ir svarbus yra bažnytiniai turbūt, ar ne?
2: Greit pagrindinis šaltinis, tai yra žmogaus gimimas fiksuojamas, kada krikštinamas, žmogus kada tuokiasi, yra priešvedybinės apklausos. Yra vedybinė įrašas, kad susitokia, tai tengi viskas aprašoma. Aiškiai ir konkrečiai, kokia kilmė, iš kokio kaimo, kas jo tėvai. Ir kada miršta, vėlgi yra nurodoma, kur gyveno, kur mirė, kas laidoja ir kokia jo kilmė. Ir kokiai konfesijai, kokiai parapijai priklauso. Ta prasme, tai yra pagrindinės žinios ir ten iš karto labai viskas matosi. Tai tuo laikotarpiu, kai Lietuva priklausė carinei Rusijai, tai jeigu per visą tą laikotarpį iš tavo tų protėvių niekur jokio įrašo nebuvo parašyta, kad jis miestietis ar adnadvorcas, tai apie kokius mes čia galim kalbėti kilmingumus, jeigu jis vis pastoj buvo krestianinas. Tai.
1: A, jeigu sudegė bažnyčia 900 metų?
2: Sudegė, nu tai ir blogai, kad sudegė, tai ir nieko negalim įrodyti. Ta prasme, galima bandyti kažkokiais kitais šalutiniais dokumentais. Galbūt tikrai, kaip jūs sakot, buvo kietas jūsų protėvis, turėjo dvarus. Gal reiškia, kažką teismavo, gal kažkur teismo knygose bus įrašytas, bet ta prasme, ten labai viskas apsisunkina. Ta prasme, tai yra papildomi šaltiniai, kurie yra labai svarbus. bet jums bus genealogiškai sunku įrodyti, kad tas žmogus tai yra jūsų protėvis. Tai čia viena iš tokių, kaip sakyt, skaudžių temų, jeigu parapija yra praradusi knygas. Aišku, jos būna dviejų kopijos. Ja, vienos, kaip sakoma, atgulusios į archyvą tarybiniu metu, iš viskupysčių buvo nuvežtos, o kitos tiesiog dar tebe turi parapijos, tuos originalus. Ir pagrindinis šaltinis yra ne tos knygos, kurios archyvė, nes ten yra nuorašai, o ta, kad turi pati parapija. Nes dažniausiai gali būti taip, kad tas knyga, kai yra perrašoma, praleidžiamas vienas kitas įrašas, ir tam vienam kitam įrašė galėjo būti jūsų protėvio santuoka.
1: Klastočių gali būti, pažiūrėjau, per sovietmetį tai ypatingai?
2: Nebūtinai. Klastotės visada darė.
1: Darė.
2: Taip, be abejo, ištrindavo, įrašydavo visai.
1: Ką paskui nigėlį atėjai?
2: Aš nežinau, kokia ten buvo sistema, kiek ten mokėdavo, sunku pasakyti, bet tokių yra. Aš esu matęs ir susidūręs ir asmeniškai ten yra visokių įrašų.
1: Ir paskui gali pretenduoti dvarelį kokį vidurio Lietuvą?
2: Ne, tai dabar šiuo metu nepretenduosi, bet tuo metu matyt buvo aktualu. Aktualu. Bet kitas dalykas yra vėlgi, ką reikėtų žmonėms žinoti, ypatingai, kur žmonės neturi, sakykime, tos karališkos ar ten labai kilmingų šaknų, tai reikėtų atsiminti vieną dalyką, jeigu jie pastringa ir negali atrasti to gilesnio medžio arba susieti save su kitais protėviais, kurie dabar turi tą pavardę. Tai reikia žinoti, kad pavardės labai keisdavo. Jos nebuvo tokios, kaip dabar yra. Aš nekalbu apie galūnės, tiesiog kardinaliai kitos. Tai tiesiog žmonės gyveno labai sėsliai. Ir tais pačiais vardais ir tais pačiais pavardėjimą atsirasdavo labai daug žmonių. Ir žmonėm tiesiog būdavo sudėtinga išaiškinti Jonas ten, Jonaitis, tai tiesiog įsigaudavo pravardę. Ir po to atsitikdavo tokių įdomių dalykų, kad ta pravardė nustelbdavo jo tą pavardę. Ir dabar jis, pavyzdžiui, jį daro medį jau pravardės, o ne pavardės. Todėl atlikti tyrimą, pasamdyti genealogą ir atlikti tyrimą taip jau gilų ir nuoširdų, gali būti pakankamai sunku. Čia galimas tik variantas vienas, jeigu yra entuziastas, kuris tyrinėja visą regioną arba kelias parapijas. Ir jis suveda visus žmonės į vieną medį. Jis nedaro vienos giminės. Nes mes labai susižiūrim siaurai. Genealogija tai nėra kažkokios kilmingo žmogaus medis. Ar nekilmingo. Tai yra visų bendras medis suvestas į vieną krūvą. Tik tokiam pozicijai galima atrasti ir pastebėti, ties kuria vieta keitėsi pavardė.
1: Dėl herbų, gerai, tai mes supratom dabar, kad čia iš tikrųjų su karūna bus problemų greičiausiai.
2: Ne, tai jūs
1: daug su karūna žmonių Lietuvoje turi herbus.
2: Be abejo, kad daug.
1: Daug?
2: Daug. Čia pas mus, kaip sakoma, karalystė.
1: Karalystė?
2: Be abejo.
1: Karalius vienas, o karūnų daug.
2: Taip.
1: Na, gerai. O dabar, jeigu iš tikrųjų be viso to tyrimo, ieškojimo, nuo ko reikia pradėti darytis herbą? Visų pirma, kažkokie reikalavimai herbui yra?
2: Taip, yra standartai. Kiekviena šalis, kiekviena organizacija turi priėmusi standartus, ko vadovaujasi, yra pasauliniai. Bet kiekviena vis tiek organizacija nusprendžia, kokius registruoja, kokius neregistruoja. Bet pagrindė herbus kūrė, tai užsakovas, tai yra žmogus tas, kuris nori, nu, bent jau įsivaizduoja, ką jisai norėtų matyti herbo skydę, kokį simbolį. Tik problema yra ta, kad dažniausiai žmonės nori matyti viską.
1: Tai viską? Tiesiog,
2: jo, viską.
1: Kas yra
2: aplinkui? Medis, ten žvėris, kažkoks daiktas dar ten, bet tiesiog nereikėtų, reikėtų vieno daikto. Geriausias herbas, kur yra minimalistinis, yra vienas. O jį kūrė tai profesionalus dailininkas, tas, kuris realiai numoka tai daryti. Tai gali daryti ranka, gali būti kūrimas, arba gali būti kūrimas skaitmena.
1: Aš žiūriu, grafų Tiškevičių giminės herbą. Kiek čia primakliavota visko? Daug labai. Labai sunku atsiminti tokį herbą. Nu,
2: ne, pagrindinis dalykas, kas įsimenama, tai yra skydas. Kas yra vaizduojama skydą.
1: Nu, bet skydas tas ir yra, ant kurio ten viskas sukeliama paskui. Ar
2: jo, bet yra virs skydo yra, reiškia, šarvai, virš šarvų yra, kaip minėjau, yra, jeigu kilmingas bus karūna, jeigu nekilmingas bus raištis, ir virš raiščio vėl gali būti tam tikras simbolius arba pasikartojantis, kas yra skydė, arba naujas. Taip, kaip jau nori užsakovas.
1: Bet jeigu daug herbų, apskritai pasaulį turbūt suskaičiuoti, kiek herbų, nu, jeigu taip...
2: Neįmanoma.
1: Jo, ir...
2: Bet aš mačiau vienoj konferencijoje, kad yra dabar kaip genealoginės tos programos, online, kur tu gali daryti savo tą medį ir pasijungti prie pasaulinio medžio, tai yra mokslininkai, kurie irgi veda į programas tuos herbus. Ir pati programa, kaip sakoma, nuskaito, išdėlioja, kas yra virš karūnos, kas yra virš raiščio, kas yra skydė, tuos spalvas, simbolius, ten, ta prasme, visas mokslas. Tai kada ta visa, kiek jie ten bus pajėgus suvesti viską į tą programą, ar kaip viską išskaičiuoti, bet pakol kas jie ten dirba. Na, ta prasme, kiekvieni mokslininkai dirba savuose tuose plotuose.
1: Bet plagiatų visokiausių pasitaiko, ar ne, kur nu, labai panašus, pavyzdžiui, ten vos nei kokios nors Anglijos karalienės herba ten panašų padaro ir...
2: Nu, sunku labai, kadangi tokio kaip bendro registro nėra, tai sunku. Kiekviena organizacija dažniausiai tikrina savo registrus. Ir neregistruoja tas, kas yra to paties. Ta prasme, nu, o šiaip, kad sutikrinti, kas yra pasaulyje, yra per daug sudėtinga. Nes dažniausiai kai kur galbūt ir ne visada skelbiama viešai, ir fiziškai bus neįmanoma. Nes kiekviena šalis, ar Čekija, ar Lenkija, ar nu, bet kuris, ar Ukraina, visos šalis turi asociacijas, ir tos asociacijos visos atsakingos už asmeninių herbų, naujų. Ir aišku, ir kilmingų, ir būna dar bažnytiniai, būna įmonių herbai, jų registra, tai tiesiog viską per patikrinti, ar nėra kažkur plagiato, tai yra pakankamai sudėtinga.
1: O, bet aišku, užsakovas tarsi pasako, ko jisai norėtų, pavyzdžiui, ir ne, nu, ten, ką mes čia žiūriu, kas čia, antgalis jėtės, kas čia dar, irgi koks tai kryžius, kardas, nu, tokie va, dalykėliai, sakėt, karūna, tai jau ten neleistum.
2: Nu, jis gali susikurti tą herbą pasidėti stalčių.
1: Taip,
2: kodėl?
1: Bet,
2: gali,
1: bet, nu, bet jeigu žmogus
2: bet nori... jeigu jisai nori viešai tai daryti, nu, tai jis tiesiog save...
1: Ko negalima kresinos? Dar be karūnos, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau.
2: Nu, kaip sakyt, tas, kas kenkia šaliai, ar kas kenkia visuomeniai kažkokių tai ženklų ir... Nu, pagrindinis dalykas, vėlgi mes nenaudojame, ne tai, kad mes, ta prasme, pasaulinė tokia heraldika nenaudoja raidžių. Už, ta prasme, pačiam skydė. Gali būti priimtas sprendimas, kad po skydų rašosi moto.
1: Tai.
2: Būna. Bet vėlgi, kaip ir sakiau, tai priklauso nuo organizacijos, kaip jinai sprendžia, ar devizas rašosi po herbo ar nesirašo. Mes, pavyzdžiui, to nedarome. Bet pačių raidžių, pačio teksto herbe arba virš nedaroma. Tiesiog nėra tokios paproties, bet galima tam tikrą raidę, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Avižienių seniūnijos, puikiai komponuotas heraldikos, kurie, man atrodo, beros Rolandas Rimkūnas kūrė, yra iš Avižų sukrauta A raidė. Taip kaip ir nesimato, kaip ir Avižo skydė raudonam lauke. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, tu supranti, kad ten yra raidė. Ir tada galvoja, aha, Vilniaus rajono savivaldybės seniūnija, kokia čia gali būti, a, tai Avižienimas. Ir taip, tiesiog tai kaip sufleracija.
1: O mobiliaką, pavyzdžiui, kokį nors galima į herbą įdėti, arba ten
2: sakyti... Tai tuose pasaulyje, kai vyksta heraldikos kongresai, tai visada šmaikštaujama. Vat jeigu mes norim užbaigti gerai konferenciją, tai tada mes parodom gale konferencijos, kokį herbą ten... kas kur ką sudarė, atsiuntė, tai ten būna ir kosmonautų, ir šautuvų, ir tankų.
1: Bet jie įstalčių.
2: Ten, žinokit, yra tam tikrų kuriozų, kad kai kas gali būti ir užregistruota. Man dabar sunku pasakyti, nes jeigu įmonė nusprendžia užregistruoti, tai užregistruoti, bet paprastai tokių neregistruojam. Tiesiog, nu, nekuria. Heraldikos save gerbintis heraldikos kūrėjas, profesionalus dailininkas, tiesiog tokio dalyko nekurs. Pašaršuosdamas jisai taip. Manau, kad sukurs, bet jis taip nerekomenduos. Jisgi žino, kad nu, tokių nėra herbo. Negali būti.
1: Nu, kai negali būti. Kas nori, tas gali. Bet kas
2: ant sienos kambarį gali šaržą.
1: O dabar dailininkai.
2: Bet vėlgi, noriu pasakyti. Mes šnekam labai apie to, kaip čia tas atrodo herbas. Ten tankas, ar ten ar kulkosvaidis, ir taip turiu. Ne tai yra esmė. Esmė yra ne ką dailininkas Kazys ar dailininkas Jonas sukūrė, nupišė. Bet koks yra herbo blazonas? Blazonas tai yra aprašymas.
1: Taip.
2: Aprašymas vėlgi, kaip ir herbas, turi būti heraldiški piešiniai, simboliai nupiešti pagal reikalavimus. Tai yra aprašymas vėlgi turi būti ne pasakų sekimas, pirlim, bet labai struktūrizuota akademiška kalba surašyta, kokios spalvos, kokie simboliai, kad kitas heraldikos dailininkas pasiėmęs tą prašymą, galėtų imti ir sukurti naują herbą. Tai kuriant herbą reikia turėti ne tik, kad profesionalų dailininką, kuris tai sukurs, bet ir specialistą, kuris padrašys blazoną. Tai dailininkai reikia nemaišyti. Dažniausiai jie profesionalai yra kūrimo atvaizdo, skaitmena arba ranka piešta. Vaizdą jie gali sukurti. Dažniausiai jie antro darbo dar blazono tai nedaro.
1: O bet koks dailininkas gali nupaišyti herbą?
2: Bet koks dailininkas ne. Todėl, kad jam reikia specializuotis, jam reikia žinoti kriterijus, jam reikia žinoti, kokios spalvos, kokie tonai, kokie simboliai galimi, nu, formas,
1: o
2: kokios galimos.
1: O kur čia moko dailininkus specializuotis?
2: Tokių gal kaip mokslų nėra, bet kiekvienas kažkokia tai sritį ima ir kuruoja.
1: Jeigu nueisiu pas Sauką ir paprašysiu herbą sukurti.
2: Pabandykit, bus įdomu.
1: Sakys.
2: Gal jis yra sukūręs, nežinau.
1: Sakys. Nemano.
2: Jeigu kalbinsit šitą menininką garbų, būtų labai.
1: Nu, tai, bet už tai turėčiau
2: kokį herbą. Jeigu jis heraldiškai sukurs, tai mes mielai užregistruosim.
1: Net jeigu mobiliaką nupaišys.
2: Bejau, kad heraldikos akademijai nepatvirtins.
1: Ir čia, aišku, nuo dailininko priklauso ir kaina, turbūt, ar ne?
2: Kiek? Be abejo, kaina sviruoja nuo kelių šimtų ir daugiau. Bet herbas gali kurti puikiai, aš aišku rekomenduoju lietuvius, kad tai darytų, kadangi lietuviškas registras, tai Lietuvos herbus kūrė lietuvių dailininkai, bet daug lietuvaičių gyvena užsienyje. Tai ne visada jiem patogu bendrauti su mūsų dailininkais. Tai jie gali drąsiai kreiptis į kolegas gyvenančius užsienio dailininkus. Ten irgi yra puikių dailininkų.
1: Sakėt, baimių yra lietuviai dar kažkaip, dėl ko bijo kurti herbus, sakykime.
2: Lietuviai visko bijo, jie visko bijo, išsigandę, viską slepia, kilmę slepia, herbą slepia, aišku, ne visi. Kiti šiek tiek galbūt per daug tai rodo. O kiti per daug slepia. Nu, tiesiog visada reikia tokio sveiko proto. Nu, turi tą genealogiją, tai turi, puiku. Nu, tai pasidalink su kitais artimaisiais. Jeigu turi herbą, irgi labai viskas gerai.
1: Bet vis tiek išleidai kelis tūkstančius, jeigu ten dailininkas ypatingai dar ir su vardu kūrė. Kur jį, nu, iš principo dar galima naudoti? Nors suprantu, jeigu ten turi dvarą, dvarelį, kokį, nežinau, sodo namelį, išsikabinti vėliavą gali. Dar reikia vėliavą turėti, ar ne šiaip savo turbūt, ar ne šiaip herbogį? Kaip?
2: Nu, nereikia taip jau priverstinai, bet paprastai žmonės pradeda ne dėl herbo kūrimo. Dažniausiai turi žmonės sodybą, ar ten kažkokį privatų namą, ir jie tiesiog reikia jiems ne herbo, bet jiems reikia, kad kažkas šalia vyčio, trispalvės, dar paplevesuotų kažkokią tai giminės vėliavą arba personalinį. Ir jie vedini pradeda nuo vėliavos atspirties. Tai mes tada tiesiog sakom, pradžioje, jeigu jūs norite herbinės vėliavos, tai pradžioje reikia turėti herbą, ir tada jau kūriamos vėliavos. O vėliavos yra dviejų tipų. Tai vienos vėliavos reprezentacinės, kurios yra pastatomos, kabinamos patalpose, o kitos yra lauko. Tai jos tiesiog skiriasi. Bet iš to galima išvinioti ir dar daugiau. Tada jau reikia ir antspaudo, reikia ex libriso pagal tą herbą. Ir ten yra, kaip sakoma, jau prasideda turint pagrindinį ženklą herbą, gali daug, daug jau išvesti papildomų ženklų. Tarp pastai būna 6-7 pozicijų.
1: Kągi, dėkui Jums labai, kad atėjot ir paaiškinot. Čia tokia tema dar mažokai tyrinėta, bet labai įdomi. Gegužės 22-23 dienomis Vilniuje valdovų rūmuose vyks 5-asis tarptautinis genealogijos, heraldikos ir vekselologijos koliokvimas. Iš tikrųjų įdomus dalykas. Ačiū, Remigijau, kad atėjote. Remigijus Bimba, genealogijos, heraldikos ir vekselologijos instituto prezidentas, šiandien buvo pas mus, kaip sakoma, sėkmės darbuose. Registruojant, prižiūrint herbus, vėliavas ir visus mūsų bajorus ir nebajorus. Ir iki kitų kartų.
0: Persona grata. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Klausotės žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ekonominiai pietūs, ketvirtadienis, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbėsimės apie tai, kas svarbiausia, nesvarbiausia. Vienas iš svarbių temų tai yra pinigai, jų valdymai ir panašiai. Tai ačiū, Viktorija, kad atvykai.
2: Malonu, kad pakvietei, Mariau.
1: Jo, kažkada kalbėjom prieš kelis metus, dabar galima atsinaujinti, kaip jums sekasi ir kaip judat, bet iš tikrųjų anonse leidau savo parašyti, kaip susiderina verslo ryklių antras sezonas ir pačios verslas. Ar buvo didžiulis iššūkis dalyvauti verslo rykliuose?
2: Labai įdomus klausimas. Ne, nebuvo iššūkio dalyvauti. Man tik tai, aišku, aš labai jaudinos prieš visus tos filmavimus, pokalbius ir taip toliau. Tai buvo neaišku, kaip ten viskas vyks, nes dalyvavau pirmą kartą ir buvo sunku tik tai, kad filmavimai vyksta 2 dienas po ten 10-12 valandų ir tu per dieną turi po 10 tų vadinamųjų pitchų. Verslų, kurie ieško finansavimo ir savo idėjas pristatinėja, tai tu jau antro dienos pusėje, jau taip ant 6-7 jau pamiršti, kas ten prieš tai buvo, pradeda jie painėtis. Tai va, turbūt gal fiziškai yra sunku, ir kai tu supranti, kad televizijos vedėjų, ten ta visa filmavimo, tie užkulisiai yra tikrai žiauriai sunkus, bet su mano pačiu verslu, tai ne, tai visiškai nesikerta, tai buvo tiesiog kaip papildoma veikla, papildoma gal savirealizacija, ir šiaip aš esu startuolių jau bendruomenėje nuo 20 metų, pirmą startą padariau, kai man buvo 20, dar universitete buvau, čia buvo 2008 metai, tai įsivaizduot, kaip tam startuoliui pasisekė. Tai aš visą laiką lygiai greičiai su tame esu, man įdomu, aš domiuosi, tai buvo labai smagu, na ir tokiam projekte sudalyvauti.
1: Koks tas startuolis buvo dabar, man įdomu, 2008 metais?
2: Pavadinimas Tognu. Tai buvo internetinis staliukų rezervavimo sistema. Tai buvo dabar ten TableIn, man atrodo, yra, dabar yra nemažai tokių.
1: Jo.
2: Tai mes sukūrėm būtent tokią staliukų rezervavimo sistemą, jam per restoranus, sakėm, čia jums tiek daug turit klientų, kad čia va tiek galėtų rezervuotis, bet tuo metu į restoranus pradėjo nieks neveikti, nes 2008-2009 buvo, tai mums teko užmigdyti. Tai tiesiog idėja buvo gera. Jinai buvo realizuota, fiziškai jinai veikė, bet buvo netinkamas taimingas ir buvo per anksti. Tai vat, kai ta verslo idėja tu turi, tai jinai turi būti, jinai gali būti labai gera, bet gali būti dar jai nelaikas. Ir tuo metu dar nebuvo tiek daug išmaniųjų telefonų paplitusių ir viso to internetinio rezervavimo ir to gyvo kontakto mažėjimo. Tai buvo truputį per anksti.
1: Galiu patvirauti, mes šeimoje turėjom tokį vieną verslą, tai yra, jeigu ne pačią pirmą, tai vieną iš pirmųjų elektroninių parduotuvių atidaryta buvo. Ir tai buvo 90 berods 9 metai.
2: Tai ir kaip tas buvo .com.
1: Jo. Ir tada buvo taip, kad irgi nelabai laiku, nes na, interneto vartotojų ne tiek jau baisiai daug ir be buvo. Tai buvo sudėtinga ganėtinai. O dabar matome, kad jos tos parduotuvės iš tikrųjų klesti. Man tai įdomu, užmigdytas, o kodėl net nepabudintas vėl projektas?
2: Tiesiog mes kaip įkūrėjai pasukome skirtingais keliais, tai tiesiog labai smagu, kad dar po šį dieną galime susitikti ir turim bendrų pokalbių ir smagu, kad palaikom ryšis.
1: Supratau. O buvo galima tik tai rezervuot ar atsiskaityti?
2: Man atrodo, tik rezervuot. Dar tada apie tos paymentus taip online dar buvo toli, po kokių 5 metų, man atrodo, jie prasidėjo.
1: Gerai, grįžkime prie verslo rykliuvo. Kokie projektai buvo įdomiausi, kurie užkliuvo?
2: Kur aš investavau, ar ne?
1: Jo.
2: Man, aš nežinau, ar čia aš taip prijaučiau toms moterims, bet abudu mano verslai buvo, kurios kūrė ir founderis buvo moteris. Tai buvo vienas regionuose senelių maitinimas, o kitas verslas buvo užkandžių prenumerata. Tai ir su maistu susiję. Gal tai susiję, kad aš skaniai pavalgyti mėgstu, aš nežinau.
1: Ir dabar kažką darot?
2: Deja, kol kas dar iki galo nesusitarėm, nes taip jau nutinka, iš tikrųjų, čia gal ne vienos mano patirtis, kad startuoliai, tie pradedantys verslai, jie nebūtinai pradedantys, yra ir tikrai pažengusių verslų, ateina į ryklius toliau ieškoti verslo plėtros galimybių, bet kai kurie tiesiog gauna to eterio dėmesio, staigiai šoka pardavimą ir tada jie sako, nu tai man, mums čia jūsų pinigų nereikia. Nu tai mes, kaip sakyt, nu nereikia, tai nereikia, žinai.
1: Dar ar dalyvautum, jeigu pakviestų?
2: Žinoma.
1: Jo.
2: Buvo labai įdomi patirtis. Vien tai, kokie žmonės reikliai yra šalia, kaip mes daug labai laiko kartu praleidžiam tam kambariuke, nes mus vis laiką uždaro į tą kambariuką ir neišleidžia, kad mes nesustiktumėm netyčia su tais, kurie verslus savo pristatinėja. Pičina, tai ten nuostabus ir įdomus pokalbiai vyksta ir tikri verslo sandoriai, vat iš tikrųjų su vienu iš ryklių, vat ir turim vieną įdomų sandorį per profitus.
1: Dar apie jį pakalbėsime, apie tą sandorį, nes man ir užkabinantas būtent sandoris, kad rykliuose buvo sudarytas sandoris ir tarp ryklių pačių. O kodėl negalima susitikti su tais, kurie pristatinėja savo idėjas?
2: Tokia yra laidos koncepcija ir tai yra, kaip ta laida turi savo labai iškės taisyklės, jei neklystų Sony tos laidos yra teisės turi. Ir tiek versliukai ar verslai, jie turi savo atskirą salę ir mes. Ir esmė viso to projekto, kad tu, kai ateini į atsisėdi toj kėdėj, tu net nežinai, kas tau bus pristatoma, tu net nenutoki. Ir esmė, kad tu turi tą sprendimą priimti ten sėdint. Mums duoda ten, nežinau, 5 minutes pasitarti ir iki pusvalandžio klausinėti. Ten, aišku, ne viską per televizorių parodo, ten parodo 2 minutes, bet mes ten ilgiausiai gal valandą klausinėjome. Ten jau eini į detalės, į finansus, į akcininkus ir taip toliau, jau kai link sprendimo eina. Nes tu tenai turi priimti sprendimą ir tu ten duodi žodį, viskas, tu pasakai, aš investuoju, tai čia jis ir viskas, tai yra tavo žodis, tu turi investuoti. Tai va, tai viskas paremta gal tokius spontaniškus. Ir emocija, bet iš tikrųjų tai gal tada ir būna geriausi sprendimai.
1: Kokios sumos buvo investuotos šitame sezone?
2: Didelės. Aš dabar bendros sumos nepasakysiu, bet bus tikrai virš milijono. Ar link 2 turbūt. Per visus projektus.
1: Koks keisčiausias projektas jums buvo? Nu, kur taip pat pamatai ir galvoji, kas čia per velnias?
2: Keli tokie buvo. Vienas buvo toks kaip erotinis muziejus keliaujantis ir toks įrenginys. Va, tai toks taip, nu, įdomiai pasirodė. O kitas tai tiesiog vyrukas tiesiog į save investiciją siekia pritraukti ir tapti influenceriu, kad galėtų investuoti į savo tą žinomumą. Tai aš dar iki galo to nesuprantu, galbūt jau Amerikoje yra tai, kad tas influenceris yra kaip įmonė, ar ne, žmogus.
1: Kaip turtas.
2: Kaip turtas jo. Tai vat šitie tokie.
1: Ir kaip tai realizuojasi, jis į akcijas išleidžia kokias ar kažką?
2: Taip, mes taip iki galo ir nesupratom. Buvo tiesiog skanus maistas patiektas ir jis buvo maisto influenceris. Tai mes kažkaip vat nepatikėjom tokie gan keistai. Ai, dar buvo vieni tokie vaikinai laižytuvai, tai kurie pristatinėjo mašinų plovyklą. Tai buvo labai linksma.
1: Gerai, šioje linksmoje vietoje padarome pertrauką.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės
2: tokios,
3: jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų, kaip specialistų sąrašus, labai plataus spektro specialistus.
3: Pasvarstykime.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ekonominiai pietūs laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Kalbamės apie lėšas, apie investavimą, apie verslo ryklius, startuolius, kurie ne visą laiką pasiseka. Ir baigėme ties to, kad tarp verslo ryklių buvo padarytas sandoris. Man užkliuvo tas ir skaičius, ir tai, kad jūs tarpusavį televizijos ekrane susitarėte, ne? Kad...
2: Ne, tiesiog mes tenai susipažinom ir pasikalbėjom ir supratom, kad galim turėti bendrų reikalų.
1: Na ir ką jūs padarėte?
2: Tai Gedimino šeimos holdingo įmonė išplatinome obligacijų emisiją.
1: Ir tos obligacijos yra dengtos akcijomis.
2: Taip, kaip pagrindinis užstatas įmonės Svetagro akcijų paketas.
1: Ir natūraliai, jeigu platinė obligacijų emisija, tai turbūt pasakai, kam reikia tos investicijos.
2: Taip, tai yra verslo plėtrai.
1: Verslo plėtrai būtent žemės ūkio bendrovės?
2: Na, šito aš negaliu atskleisti, okay. Yra tam tikri keli planai, galbūt įsigijimai, galbūt dar kiti sprendimai. Tai...
1: Gerai, sudarytas sandoris. Kiek pinigų yra traukėt?
2: Tai visa emisija yra 5 milijonai, aha, visa ta programa emisijos. Pirmas tranšas buvo skirtas refinansavimui. Esamo...
1: Tranšas lietuvių kalba?
2: Atsiprašau, etapas.
1: Etapas.
2: Taip, pirma dalis buvo skirta refinansavimui esamos paskolos. Ir... rinkome 2,5 milijono eurų, tačiau buvo didesnė paklausa. Tai siekia beveik 3,5 milijono, tai kadangi Gediminas turi kur tos pinigus jau investuoti, tai jisai tiesiog visą tą oversubskaitą, didesnę paklausą, kiek buvo, jisai visas obligacijas priėmė. Taip.
1: Koks tas žmogus, įmonė, kuri per profitus būtent paskolino tokias pinigų sumas?
2: Tai buvo keli mūsų instituciniai investuotojai. Tai jie suinvestavo, didžiausia investicija buvo 1,5 milijono. Ir kiti buvo smulkus investuotojai.
1: Smulkus tai kokie?
2: Tai vidutiniškai mediana buvo apie 1,5 tūkstančio.
1: O, tai čia...
2: Tai yra trys obligacijos, nes minimali obligacijos, na, vieną obligaciją minimaliai gali įsigyti, kurios vertė 500 eurų.
1: Suprato. Palūkanos?
2: Palūkanos viravo nuo 7 iki 9,5, priklausomai nuo tiek, kiek obligacijų perki.
1: Kaip dažnai tokie sandoriai pas jums yra sudaromi?
2: Na, mes obligacijas platinam antrą kartą mūsų profitos istorijoje. Tai pirmoji emisija buvo Lords LB, Lords obligacijos, susijusios su nekilnojamo turto projektu, va tarp kitko, man atrodo, prie Neries. O dabar antroji emisija, na ir dabar jau ruošiam dar kelias. Tai matom poreikį rinkos obligacijų produktui kaip finansavimo sprendimui, o investuotojam kaip investavimo galimybei.
1: Jeigu ruošiate projektus, kokios tai sektoriaus įmonės, kurios pas jumis ateina?
2: Tai pagrinde mes per profitus finansavome nekilnojamo turto vystytojus, nekilnojamo turto projektus, arba viskas, kas turėjo nekilnojamo turto kietą užstatą. Ir būtent obligacijų produktas atveria galimybę finansuoti ir kitus sektorius. Tai va čia buvo žemės ūkio sektorius, dabar kalbamės apie tokį kaip... Nu, irgi statybų sektoriaus, kita finansinį sektorių, tai atveria galimybės finansuoti visus sektorius šitas produktas.
1: Jeigu finansuojam nekilnojamo turto vystymą, kokios ten palūkanos daugiau mažiau būna?
2: Vėl labai priklauso, kaip sustruktūrizuotos, apie obligacijas kalbama ar apie paskolą?
1: Jo, apie obligacijas dabar.
2: Priklauso, kaip sustruktūrizuota viskas. Ar tai yra finansuojama ir užstatas obligacijų yra tiesiogiai tas nekilnojamas turtas ir tas projektas, kuris bus vystomas, ar tai pavyzdžiui, yra sukonstruota kaip holdinginė kompanija, kuri leidžia obligacijas. Tai kita, dar labai svarbu, čia labai daug dalykų, kas įtakoja daro įtaką kainai, tai vardas, ar ne, kiek vystytojas turi patirties. Čia yra labai svarbu, ne, nes nuo to priklauso, kaip sėkmingai galės įgyvendinti visus savo pažadus ir įvykdyti visus kovenantus. Bet šiaip palūkanos sviruoja, aš taip sakyčiau, nu, vat ką aš mačiau rinkoje, būtent, kas susijęs su nekilnojamu turtu, tai nuo 5,5, bet čia jau labai tokia žema riba, iki 12-13%, bet šiaip vidutiniškai, tai aš sakyčiau, kad kažkur tai turėtų būti tarp 7-9%.
1: Terminas, kuriam skolinasi?
2: Vat, pavyzdžiui, dabar kaip tik vakar turėjau pokalbį su didelė kompanija, jo apyvarta 40 milijonų ir jie sako, mums reikėtų 5 milijonų obligacijų emisijos tam, kad galėtumėm toliau

0: auginti savo verslą, bet mes žinom, kad gražinsim po 5 metų. Tačiau mūsų investuotojai, na, vat, sutelktinio finansavimo investuotojai ir gan daug iš tikrųjų Lietuvos investuotojų nori trumpesnio investicinio horizonto. Tai kad būtų ten, na, iki metai, 2, nu jau max 3, ar ne? Tai jeigu tu siūlai 5, tai pas mus daugiau tada jų investicijos laikomos į fondus, ar ne, kur 5+2, ar ten net ir truputėlį daugiau. Tai būtent mes siūlome daryti 2 metų obligacijas. Ir tada iš karto tu gali įvardinti, ar jos bus refinansuojamos, koks išpirkimas bus, ar ne? Ar tai bus refinansavimas, ar tai bus iš verslo, ten, nežinau, EBITDA srauto ar kitos. Tai tu, bet šiaip 2 metai dabar, aš manau, tai, kas domina mūsų investuotojus, jie tada mato labai tokį aišku laiko horizontą ir plius minus 2 metus tu gali susiplanuoti priekį.
1: Buvo paminėta.
0: Aišku, atsiprašau, papildysiu, galima daryti ir 5 metus, bet tada reikėtų užrakinti didesnę palūkaną, ar ne, tam ilgesniam laiko.
1: Jo. Minėjote įkeitimą turto. Koks toks standartinis turto ir skolos santykis turėtų būti?
0: 70%.
1: 70, tai pakankamai aukštas.
0: Na, dabar jau rinka juda net ir kitą pusę, į dar rizikingesnę pusę, bet rinkoje taip, iki 70 mano galva yra normalu. Jeigu yra mažesnis LTV, tai tada tikrai mažesnė rizika.
1: Ganėtinai standartinis klausimas, klausytojas klausia, ar savanoriaujat, ar turit patriotiškų investicijų?
0: Dabar galvoju. Taip.
1: Na, obligacijos gali būti įvairios, turbūt, valstybės.
0: Į valstybės nesu iš tas karinės investavus.
1: Gerai, grįžtum prie taip kitos pusės. Tie investuotojai, kurie investuoja po 1,5 tūkstančio ir taip toliau. Kokia tendencija yra? Didėja, jie stambėja, smulkėja ar kažkur juda?
0: Patys investuotojai, jų portfelis ar vidutinė investicija?
1: Vidutinė investicija.
0: Tai vat kaip tik prieš ateinam pasižiūrėjau skaičius mūsų platformoj, tai praeitą mėnesį vidutinė investicija buvo 1200 su kapeikom, tai apie 1200, paprastai vidutinė investicija siekia apie 600. Tai vat praeitą mėnesį buvo 2x didesnė vidutinė investicija. Aišku, galbūt tai sąlygojo ir kelios didesnės investicijos mūsų stambesnių investuotojų, kurie investuoja. Bet šiaip vidutiniškai jinai sviruoja apie 600 eurų ir per paskutinius metus nelabai stipriai keitėsi. Bet aktyvus.
1: Bet čia yra viena investicija. Nu,
0: viena
1: transakcija 600. Taip. O portfelis pats tokio kliento?
0: Portfelis siekia vidutiniškai apie 6000 eurų.
1: Tai po 10 investicijų maždaug daro kažkur tai.
0: Taip.
1: Kalbant apie sutelktą finansavimą, buvo čia praeityje įvykių Didžiojoje Britanijoje, Latvijoje bei Orotskai sutelkto finansavimo platformos birėjo. Kokia situacija dabar yra Lietuvoje?
0: Aš manau, kad Lietuvos situacija labai gera. Vertinant tuo, kad tikrai turime griežtą priežiūrą iš Lietuvos banko. Lietuvos bankas aktyviai mūsų, bent jau negaliu sakyti apie kitus, bet mūsų aktyviai prižiūri ir jų yra pagrindinės siekis užtikrinti ir apsaugoti smulkų į investuotoją. Tai vat. Ir tas reguliavimas netgi kartais yra griežtesnis, ar ne, negu kitose šalyse. Ir lyginant su Europinė direktyva, mes kartais matom, kad yra ir vietinio reguliavimo tam tikro požiūrio, kuris yra griežtesnis ir tą verslą daro sudėtingesniu. Tai mano galva, kad Lietuvoje tikrai yra licencijuotos platformos gerai prižiūrimos. Negalėčiau to pasakyti apie kitas šalis, bet manau, kad įvedus europinį reglamentą prieš 2 metus, tikrai situacija pasikeitė ir tos platformos, kurios pavyzdžiui, vat, kaip pavyzdys viena tokia platforma, Reinvest24, jie patys statydavo, patys skolindavosi, ta prasme, visiškas totalus interesų konfliktas, tai tu gali beleką parašyti ir pritraukti tas investicijas ir viskas. Tai tokių platformų nebeliko.
1: Supratau, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, bet rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
5: Grįžtame pertraukos ekonominiai pietus, laidą dudau, Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie finansus, paskolas ir pinigus kalbasi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Baigiam kalbėti apie tai, kokie tie vis tik tai sutelkto finansavimo investuotojai yra. Dažnas klausimas finansų sektoriui. Ar pajautėt pensijų fondų reformos kokius nors srautus ar vėjus, kurie atsirado į rinką įkritus? Keturiems milijardams.
6: Jau keturi?
5: Man atrodo keturi.
6: Wow, kažkaip neužsiekiau tos skaičius. Dažnas klausimas, netgi ir iš Lietuvos banko gavom paklausimą, ar ne, kad jie galėtų įsivertinti, kiek visgi pinigų buvo išleista vartojimo, kiek pinigų nuėjo investicijas. Tai aš noriu pasidžiaugti ir nesakyti, kad visi žmonės pinigus taško. Tikrai žmonės investuoja ir mes praeitą mėnesį, balandžio mėnesį sulaukiame, paprastai vidutiniškai sulaukiame apie 500 registracijų, o balandį sulaukiame 1200 registracijų naujų vartotojų. Tai reiškia 2,5 karto daugiau.
5: Jo.
6: Ir pačių investuotojų, kurie investavo, irgi buvo 80% daugiau negu paprastai naujų investuotojų, kurie pradėjo investuoti. Tai aš manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių ir tikrai galvoja apie investicijas ir išsiėmė pinigus, ketina investuoti. Tik aišku, labai svarbu, na, tai daryti periodiškai, nes tenai pinigai, kai buvo investuojami periodiškai, tai reikia tą patį daryti ir toliau, nepamiršti to daryti.
5: Taip, nes šiaip aktualus klausimas, nes diskusijose dažnai būna diskutuojama apie tai, ką daryti su atsiimtais pinigais, bet tą dalį, kad reikia periodiškai investuoti, kartais jau jinai kažkaip ir nublanksta. Gerai, jeigu klientų, investuotojų skaičius dvigubėja, na, bent jau naujų paraiškų, jūs sugebate patenkinti projektų srautą, kad tie nauji klientai galėtų kažką tai nupirkti?
6: Praeitą mėnesį tikrai tai pavyko padaryti, bet ne visada tai pavyksta. Mhm. Praeitą mėnesį tikrai buvo įstabus rezultatas, mūsų investuotojai investavo daugiau nei 16 milijonų eurų kartu su mūsų stambiaisiais investuotojais, tai tikrai turėjom ką pasiūlyti. Bet dabar matom, kad projektai susifinansuoja minutėmis, bet net ir šiandien paleidom gan didelį etapą vieno projekto, 400 tūkstančių norėjau investuoti ir nebesuspėjau, bet mačiau, kad 600 investuotojų investavo. Tai tikrai ne visada projektų turim pakankamai dabar jau.
5: Ar tai reiškia, kad didėja konkurencija iš pačių investuotų, nes jeigu yra per didelis srautas, na, ta prasme, daugiau pinigų ateina, negu galima sudėti, tai palūkanos turėtų mažėti tokia?
6: Taip, taip ir būna.
5: Taip ir būna.
6: Taip.
5: Ir ta tendencija tęsiasi, ar tai yra tokie epizodiniai?
6: Tai yra banguoja. Platforminis verslas sistema ir yra. Tu turi užtikrinti tiek projektų, į kuriuos būtų investuoti srautą, tiek investuotojų, naujų pinigų, grįžtančių pinigų srautą. Ir visą laiką vyksta tokios kaip svarstyklės tarp šitų. Ir labai retai būna balansas.
5: Kiek blogų paskolų pasitaiko, vis tiek būna tokiam, vis jeigu turit srautą, na, neišvengiamai tikriausiai būtų sudėtingų situacijų.
6: Tai yra tikrai neišvengiama, tai šiuo metu turime 20.
5: Iš kiek?
6: Bendrai esame finansavę 2000.
5: Tai vienas procentas tas...
6: Nuo visų finansuotų paskolų.
5: Rodiklis, tai taip. Nėra labai didelis, sakyčiau.
6: Nėra didelis, bet labai jisai nemalonus, bet taip jau yra, kad nutinka, tai pasitaiko, kad projektai vėluoja arba negražina sutelktos sumos ir tada turim keliauti į išieškojimą.
5: Kiek grįžta pinigų išieškojimo metu, nes taip suprantu vis tiek, jeigu susidūrėt su sunkumais, na, tikėtina, kad minus 100% nebūna.
6: Ne, grįžta visi. Tiesiog užtrunka, kol jie grįžta, nes pas mus visas portfelis yra su nekilnojamo turto įkeitimu, va, tik išskyrus dabar obligacijų produktą, ne, ten jau gali būti ir akcijų įkeitimas, tai tu anksčiau ar vėliau išieškai iš to turto, tu parduodi jį ir realizuoji.
5: Kokios tendencijos yra, vis tiek tikriausiai važiuojate į konferencijas, ir kokios yra tendencijos Europoje ir kaip mes atrodome tame kontekste?
6: Europos kontekste Lietuva atrodo labai gerai. Aš kalbu apie sutelktinę finansavimo platformas. Bendrai yra, jeigu dabar nesuklysiu, apie 230 sutelktinio finansavimo platformų, kurios veikia pagal naują europinį reglamentą, tiek ir išduotų licencijų. Ir Lietuva yra penkta pagal licencijų kiekį. Ir pagal sutelktą sumą, tai mes esame penktuke. Pagal transakcijų skaičių, tai mes esame, man atrodo, numeris vienas, bet mes nesam tikri, kaip ten teisingai apskaito, nes greičiausiai įtraukia ir į aukojimo tas programėlės visas į transakcijų skaičių, nes jis labai nerealus atrodo. Bet mes esam tarp top penkių, tai pirmieji yra prancūzai, Niderlandai, ispanai, italai ir Lietuva.
5: Tendencijos pačios paslaugos, jos taip ir išlieka, vat, sutelktas finansavimas, ar dar kažkokiu taip ant papildomų paslaugų atsiranda?
6: Lietuvoje sutelktinis finansavimas jis parengtas paskolą pagrinde, reiškia paskolinami pinigai. Jeigu mes žiūrėtumėm į Vakarų Europą, tenai yra ir investicijų į equity, tai reiškia į verslą.
5: Į nuosavybę.
6: Ne? Į nuosavybę, tai tu tada gauni pelno dalį ateities, na, arba nuostolį, taip. Tai yra rizikingesnių produktų yra. Tai ir matau, kad atsiranda būtent ir obligacijų produktas, ir grinai obligacijų platformos. Tai pats sutelktinis finansavimas iš esmės labai stipriai atranda vietą finansavimo žemėlapyje ir investavimo žemėlapyje, kaip tikrai patogus įrankis investuoti investuotojams. Ir pavyzdžiui, imkim Ispaniją, apie kurią aš galiu daugiau papasakoti, tai ten sutelktinis finansavimas šiuo metu dar yra taip, kaip Lietuvoje prieš 8 metus. Ten dar žmonės nežino, kas tai yra. Tai, bet atranda, labai greitai domisi, tai aš matau tikrai didelės perspektyvas. Dar tik pati pradžia šitų verslų Europoje.
5: Pati licencija, jinai būtent šitas veiklas ir duoda, ar dar kažko neišnaudojate, ką galite daryti?
6: Būtent šita licencija tai leidžia sutelkti investicijas į paskolas, į vertybinius popierius, į nuosavybę ir viskas. Jo.
5: Minėjot reguliavimą, jis yra griežtesnis Lietuvoje. Dažnai tenka girdėti iš įmonių, kad mes virstame reportingo kompanijomis ir nebelieka laiko verslui. Ar jūsų sektorija taip pat yra?
6: Taip yra. Ir iš tikrųjų yra papildomi specialistai samdomi, kurie privalo būti samdomi. Ir tik tai ačiū Dievui, kad mes turim prieš 4 metus atsinaujinom visiškai naują platformą ir turim visus sprendimus digitalizuotus. Tai tikrai visas reportingas yra digitalizuotas, nes kitaip tai čia būtų vargo vakarienė. Tikrai daug duomenų reikia pateikti ir kiekvieną kartą rinkti.
5: Kokia yra rizika pinigų plovimo pas jumis?
6: Pinigų mums rizika?
5: Nu, kad pas jumis ateis, sakykime, negeri žmonės, kurie galėtų kaip nors.
6: Tai yra ta rizika, bet mes darome visus AML čekus. Tai ne tik mes, bet ir visi mūsų partneriai, kur vyksta mokėjimai. Tai turim atskirą žmogų, įvairias sistemas, būtent pinigų kilmės patikrinimui. Ir tai darome kasdien ir aktyviai.
5: Gerai, aš pamenu iš praeities, mes kalbėjom ir pasukime šiek tiek kitą pusę į kitą veiklą. Jūs ne tik tai suvedate skolininkus su skolintojais, bet ir organizuojate švietimo festivalį, kuris vadinasi 3F. Visada galvojau, kad keistas pavadinimas, nes 3F paprastai yra suprantamas kaip Friends, Fools and Family, kai reikia pritraukti žmonių pinigus, ir pirmas startuolis dažniausiai ir būna finansuojamas tais draugų, šeimos ir kvailių, kaip sakant, verčiantis. Bet šitos trys raidės reiškia kažką kitą, ne?
6: Finansinės laisvės forumas ir tai. taip, mes kai sukūrėm, jau paleidom viską ir tas FFF, ai, gal reikėjo kažkaip kitaip, bet jau nebebuvo kelio atgal, tai ir liko tas FFF, finansinės laisvės formas, tai labai džiaugiuosi galėdama prisidėti prie tokio didelio renginio reikšmingo Lietuvai, jo jis startavo pirmą kartą prieš 5 metus ir buvom vieni iš bendro organizatorių iš tos konferencijos. Iš pradžių tiesiog, sakom, susirinkim ir papasakom visiems finansinį raštingumą, nes supratom, kad yra didelė bėda. Ir kai pirmoje konferencijoje atėjo 800 žmonių, supratom, kad čia svarbus klausimas. Tada kitais metais dar daugiau, pernai atėjo 2200 žmonių į konferenciją. Tai man labai smagu matyti Mariju ir tave tarp mūsų pranešėjų visus tos 4 metus. Tai esi vienas labiausiai laukiamų pranešėjų, tai tikiuosi ir šiemetas, netikiuosi, aš žinau, kad ir šiemet susitiksim. Tai tikrai džiugu dalintis turimomis žiniomis ir kurti vietą žmonėms, ateiti pasisemti žinių apie investicijas, apie investavimą, apie finansavimą, apie pasirinkti, apie rizikas, galimybės, nes konferencijoje yra aptariamos įvairios investavimo įrankiai, tada įvairios investavimo sritys. Ir dar aplink, ar ne, alternatyvios investicijos. Tai ten atėjo žmogus, jisai gali paklausyti, tada gali nueiti gyvai susipažinti su specialistais, nes yra investicijų mugė. Ir man labai smagu girdėti, kai iš renginio išeina žmonės, iš konferencijos išeina ir sako, nu aš susimotyvavau, aš jau viskas, aš vat, ar šiandien jau investavau, rytoj investuosiu. Tai labai smagu, kad ta konferencija skatina žmonės veikti.
5: Koks tas statistinis lankytojas konferencijos, kuris domisi investicijomis?
6: Labai įvairus. Iš tikrųjų, nuo pradedančių investuotojų iki stipriai patyrusių investuotojų, bet šiaip amžiai, jeigu taip per amžių žiūrėtumėm nuo 25 iki turbūt 45 metų aktyviausi žmonės, kurie domisi ir gilinasi. Ir tikrai, sakyčiau, pusė būtų pradedantieji investuotojai ir pusė jau investuojantis.
5: Ar galima sakyti, kad 5 metus veikianti konferencija jau yra brandi?
6: Nežinau, sunku vertinti iš tikrųjų, bet šiemet mums patiems nereikšminga, nes jau 5 metai, jubilėjiniai metai, keliamės į kitą erdvę, bus dar daugiau pranešėjų, bus 3 main stage'ai, 4 workshopų erdvės, 4 asmeninių pokalbių, tokie susitikimai, kur bus galima asmeniškai klausti tokiuose labai nedidelės erdvėse. Tai kiekvieną kartą siekiam tą konferenciją padaryti įdomesnę, turiningesnę ir prasmingesnę.
5: Kalbant apie finansinį švietimą, man teko matyti, kaip Lenkai daug investuoja į finansinį švietimą. Tai yra vyriausybinių lygių, yra priimti sprendimai, kad na, realiai netgi institucijos ir valstybinės institucijos yra įpareigotos vienai par kitaip remti finansinio švietimo programas. Kokia situacija yra Lietuvoje? Ar gaunat jūs paramos iš, sakykime, kokias nors iš valstybinės sektoriaus?
6: Su mumis jau visus 4 metus ir tikiuosi šiais metais kaip renginio partneris yra Lietuvos bankas, kuris turi atskirą švietimo, būtent finansinio raštingumo centrą. Tai visą laiką laukiam ir pranešimų, ir prisidėjimo prie konferencijos, tai tikrai matom, kad jiems tai yra svarbu. O iš kitų institucijų mūsų konferencija, kad mes tiesiog darėm ją daugiau tokią praktinę, tokią rinkos, ne politinę, tai mes tiesiog darėm iš rinkos dalyvių, tiems, kam įdomu, kas domisi, iš, nu, tokio daugiau praktinio aspekto, neieškant kažkokių tai papildomų valstybinių paramų.
5: Gaunam šiek tiek klausimą iš Pauliaus. Kaip ir taip, man atrodo, palėtėm šitą, bet reikia turbūt įgarsinti. O klausimas, ar privatus asmenys gali investuoti jūsų platformoje?
6: Tikrai taip gali ir įmonės, ir privatus asmenys.
5: Yra kažkokie ribojimai, kiek žmogus gali, pavyzdžiui, privatus investuoti, ar tai yra, gali būti?
6: Ne, per sutelktinio finansavimo nėra, yra ribojimas per peer-to-peer platformas, kur žmonės žmonėms skolina. Tai yra mūsų yra sutelktinio finansavimo platformos, o ten yra, jūsų pamiršau dabar, sutelktinio peer-to-peer. Kur
5: žmogų,
6: taip, kur tai fiziniams asmenims skolina per mūsų platformą, yra skolinama tik tai verslams. Tai čia ribojimo nėra.
5: Kodėl nesijėmėt peer-to-peer?
6: Nežinau, iš tikrųjų, mano platformos idėja tai buvo susijusius nekilnojimo turtu, nes aš prieš tai 10 metų buvau nekilnojimo turto sektoriu ir aš pradėjau nekilnojimo turto platformą. Paskui tik supratau, kad čia yra finansavimas, o ne nekilnojimas turtas. Tai gal natūraliai taip ir gavosi. Net negalvoju apie tą sektorių, nes nesu iš bankinio sektoriaus, nes didžioji dalis tų platformų, kur tu remiantis bankinę patirtį bankininkų.
5: Nebuvo sunku pereiti iš nekilnojamo turto į finansavimą?
6: Aš, tai ne pirmas mano verslas, tiek nekilnojamas, tiek stiltinė finansavimo platforma, tik tai, kad man reikėjo kaip žmogui, kaip asmenybei, pakeisti savo, šiftą padaryti savo žinių nuo nekilnojamo turto į kapitalo rinkas.
5: Jo.
6: Aš kai tai pradėjau daryti, aš visiškai nesupratau, ką aš darau. Tik tai po kokių 2-3 metų aš supratau, kad aš atėjau į visai kitą sritį ir man reikėjo įgauti labai daug naujų žinių šitam sektoriui.
5: Kaip tas pokytis buvo daromas? Jeigu mūsų klauso žmonės, kurie, pavyzdžiui, irgi galbūt renkasi arba ketina keisti kažkokią tai savo poziciją?
6: Kai pradėjau kurti stiltinę finansavimo platformą, aš supratau, kad aš nieko nesuprantu apie finansus, tik apie nekilnojamą turtą. Tai aš tada iš karto įsirašiau į SME į kursą finansų valdymas. Finansų strategija ir valdymas ir jau mokytis.
5: Mhm.
6: Ir taip nuolat ir mokinausi. Ir dabar dar mokinuosi.
5: Kitaip sakant, rekomenduojate investuoti į save?
6: Žinoma, pati geriausia investicija ir į profitus taip pat.
5: Profitus. Gerai. Jūsų konkurentai. Jūs, rinka, kaip atrodo ta rinka? Kokie žaidėjai dalyvauja Lietuvos sutelkto finansavimo rinkoje?
6: Va, kaip tik pasižiūrėjau prieš ateinant, balandžio mėnesį lietuviškos platformos bendrai sutelkė apie 55 milijonus eurų per balandžio mėnesį veikiančios platformos.
5: Čia per balandžio mėnesį tiek išskolino pinigų?
6: Taip,
5: arba paskolino?
6: Taip, arba investuotojai suinvestavo.
5: Jo.
6: Taip, taip. Tai ta konkurencinė aplinka, jinai tikrai intensyvi ir intensyvėja. Kiekvienais metais galiu pasakyti. Pati verslą pradėjau prieš beveik 8 metus.
5: Mhm.
6: Tai tada buvo tik kelios platformos, dabar jau, kaip minėjau, yra 13. Ir čia, yra toksai, kaip sakyti, gal ir mentaliteto klausimas, jeigu va kažkam tai sekasi, nežinau, kokios kelių pastatėjai, ten gerai dešrelės eina, tai ir kitokios kelių reikia statyti ir dešrelės pardavinėta, ne? Tai tas šiek tiek jaučiasi, tik aišku, aš žinau, kad sukurti šitą verslą reikia labai daug pastangų, reikia investicijų, reikia laiko, reikia track recordo ir jisai toks kaip sniego gniūžtė, jis išsisuka ir išsisuka. Ir tuos pirmuosius projektus sutelkti platformos yra sudėtinga ir aš matau, kaip naujom platformom tai irgi nėra lengva, bet platformos atsirandančios yra geros, kokybiškos ir aš manau, kad mūsų ta rinka yra tikrai pakankamai didelė ir visi čionai savo vietą atrasim ir randam. O kitas svarbus dalykas, kokį aš matau, tai bendradarbiavimas ir aš manau, kad tarp platformų, kaip sakykime, ir dabar su kitom finansų įstaigom ar nekredito įstaigom, mes pradedam daryti bendrus sandorius, tai aš tikrai tikiu ir tuo bendradarbiavimu ateityje.
5: Bankai jums konkurentai ar ne?
6: Mums tai ne. Bet, pavyzdžiui, mes susiturdavom su sunkumais, ypatingai dar veiklos pradžioje ten hipotekas užregistruot, ar ne, jie neduodavo sutikimo tam antriniam įkeitimui, nes, sakydavo, čia kažkas neiškaus tos platformos, nesvarbu, kad licencijas turim ir patvirtinti Lietuvos banke esam. Ir dabar pasitaiko, bet nelaikau kaip tiesioginio konkurento.
5: Per 8 metus, kokio dydžio tai yra verslas? Kiek žmonių dirba, kad aptarnauti profitus?
6: Apie 30 pas mus šiuo metu dirba.
5: 30. Koks charakteringas jūsų darbuotojas yra, kaip jį apibūdintumėt?
6: Aš manau, kad, taip, jeigu taip įsivaizduos, šiaip tokia gera hebra kosmonautų, bet mūsų tiesiog tokia yra aktyvų žmonės, savarankiški, turi savininkiškumo tokį mąstyseną, proaktyvus ir atsakingi, taip sakyčiau, o praeitą mėnesį tai šiaip žvėris visi buvo.
5: Bet tai yra jauni žmonės, kaip įsivaizduoju. Aišku, klausimus, ką laikom jaunu.
6: Taip, ką laikom jaunu, bet šiaip Mariau mūsų metų.
5: Tai ne tokie jau ir jauni turbūt. Nežinau apie pačią, bet apie save žinau. Tai va.
6: Man atrodo, mes vienmečiai.
5: Gali būti. Dabar besiplečiančiant šitai rinkai, dar yra vietos platformoms naujoms? Ar tai jau yra rinka, kuri yra brendusi ir galbūt ateinate į kažkokį, tai pavyzdžiui, konsolidacijos procesą, kur konkurentus pačiupinėt norisi ir pabandyt galbūt nupirkti?
6: Kaip sakoma, visiems yra tos vietos pasaulyje. Bet Lietuvoje tikrai didelė konkurencija tarp platformų. Nu, tokioje mažoje šalyje mes turime daug platformų lyginant su kitomis šalimis. Vat, pavyzdžiui, Ispanijai aktyviai veikia, vat, kur gali sakyti, skaičiuoti, stebėti, trys platformos. Lietuvoje tokios stipresnės, aktyviai veikiančios, aš sakyčiau, 7-8. Sutelktinio finansavimo, ne peer-to-peer. Tai va, tai o rinkų dydžiai tai skiriasi 10-20 kartų. Bet tas konsolidavimo momentas, aš tikiu, kad jisai ateis, dabar aš dar nematau signalų, bet aš tikiu, kad turėtų taip būti, nes visgi veiklos efektyvumas čia yra labai svarbus ir daug dalykų, ypatingai reguliacinių, apjungus, ar ne, tikrai galėtum turėti didesnį efektyvumą.
5: O jūs turite asociaciją kokią nors, kuri...
6: Turim. Mes priklausom FinTech asociacijai.
5: Supratau. Laida juda į pabaigą. Matau, Miglė vis tradicinį klausimą užduoda. Tikrai įdomu, ką ši žavi sėkminga mergina vairuoja?
6: Tik BMW.
5: Tik BMW. Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ne pertrauką, laida baigėsi. Laikas išėjo, greitai prakalbėjom. Ekonominiai pietus. Laida vedžiu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie pinigus projektus nuotaikingai kalbėjosi Viktorija Čijunskytė, Profitus vadovė. Ačiū, Viktorija, kad atvejai.
6: Ačiū, Marius, kvietimą.
0: Reklama. Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
1: Žinių radija, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
0: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o 5 iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
7: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas neseniai išleido knygą Šiferio byla – kolektivizacijos Lietuvoje istorija. Kolchozai iki šiol gyva tema mūsų atmintyje, ypač tų, kurie gyveno sovietmetyje. Važiuodami per kaimus dar daug kur galime pamatyti gremezdiškas kolūkių fermas, sovietmečio planinės žemdirbystės simbolį. Kam reikėjo sovietams kurti kolchozus? Kas buvo kolūkių pirmininkai? Žinojame apie kolūkius. Šiandien tokia mūsų tema ir čia studijoje su mumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytas daktaras Antanas Terleckas. Sveiki, Antanai.
4: Gerą dieną.
3: Tai, na ir pirmas toks klausimas. Apskritai, kas tai yra kolchozas, kas nežino, kolūkis?
4: Toks daiktas, kuris intuityviai tarsi, ypač žmonių sovietmečio dar gyvenusio, suprantamas, bet turbūt tas, kurį truputį sunku paaiškinti, galo, kam jis reikalingas, ta savoka pati mums tarsi užmeta tokį skliautą, kad čia svarbiausia dalykai yra du, kad tai yra kolektyvas ir ūkis, šia tas pavadinimas. Bet iš tiesų tai buvo svarbiausias dalykas, kam šita struktūra buvo reikalinga, tai buvo tam, kad sovietų valdžia galų gale pasiektų kaimą. Tai yra, čia mes kalbam apie daugiausia Sovietų Sąjungos istoriją 4. dešimtmečio, 3. dešimtmečio pabaigoje. Stalinizmui įsigalint buvo ta problema, kad iki tol prie Lenino ar tarpuvaldžių, to taip vadinamo, kol vyko kovas dėl valdžios, labai sunkiai bolševikams sekėsi pasiekti tą kaimą. Ir tai virsdavo labai pragmatinėmis problemomis, kaip pavyzdžiui, sunku užtikrinti tai, kad tiesiog valstiečiai tiektų pastoviai grūdus ir maistą miestams. Miestai dažnai būdavo ant bado slenksčio ribos. Ir dėl to reikėjo kažkaip šitą dalyką spręsti ir sprendimą čia pasiūlė būtent Stalinas. Tai yra šitą darinį, kuris yra kolchozas. Tai yra žmonių suvarimas iš 100 milijonų individualių ūkių į keletą, 14 tūkstančių, keli šimtų, gal net 100 tūkstančių mažesnių darinių, kurie yra įjungti jau sovietinės biurokratijos mašinerija, kur žmonės gyvena, jie įneša teoriškai, o praktiškai iš jų yra atimama žemė, atimami gyvuliai, ir jie tarsi dirba kolektyviai, bet tas darbas kolektyviai yra mažiausiai turbūt reikšmingas šitos reformos aspektas. Esmė buvo vis dėlto sovietų valdžiai ateiti į kaimą, ten sukurti kažkokią struktūrą, kur jau būtų
3: kontroliuojama netgi turbūt, ar ne?
4: Taip, ir kontroliuojama, ir tiesiog, kad atsirastų tie vis tiek individualų žmogų, pavienį žmogų įtraukti sovietinės valdžios piramidę, kuri leidžiasi nuo pat Stalino iki to vieno žmogaus, yra labai sudėtinga. Tai čia sovietai tiesiog sustambino tą realią situaciją ir tą žemiausią sluoksnį, jame atsiduria būtent tie kolchozai, kurie yra jau ekonomiškai, politiškai susaistomi jau tiesiogiai su sovietinė valstybė.
3: Aš vis tiek, aišku, net ir pačioj durniausiai vietoj bandau ieškoti logikos, kokios nors yra apie, nu, ir galėtum ir rasti, dėl to, kad šiai dienai, kai pažiūri, stambus ūkiai yra, nu, toleruojami, jie yra vertinami, sako, nu, junkitės į kooperatyvus, į stambius ūkius, mes turim stambių ūkininkų, net kurie ir buvo politiniam gyvenime labai čia visai neseniai rimtame, ir jie ten daug uždirba, visa kita, ir čia lygiai taip pat stambus ūkio pavyzdys. Yra tik tai tie, kad jisai neduoda jokio rezultato. Jis yra nuostolingas, jisai neveikia kaip verslas. Vat kur čia yra problema?
4: Taip, čia viena iš tų aksijomų, šiaip kolektivizacijos aiškinimą žmonėms tuo metu, kai įvyko, buvo keleriopas, ir vienas iš jų buvo remimasis aksijomą, kad stambus ūkis yra geriau. Kodėl geriau, jau ten iki galo galim nesigilinti, ten technikos pritaikymas maždaug yra įmanoma tik tai stambiame ūkyje, bet iš tiesų čia galim žiūrėti ne tik į sovietmetį, čia galim žiūrėti ir 20 ar net anksčiau amžiaus pasaulio, bent jau vakarietiškoje istorijoje, kur daug svarstoma apie tai, kaip galima optimizuoti. Na, yra viduramžiais ar net ankstyvaisiais naujaisiais laikais vyrauja natūriniai ūkiai, iš kurių problema yra ta, kad juos sunku kažkaip valstybei iš to gauti naudą. Tai yra gauti pinigų ar ten pačiai maisto produktais, ar parduoti juos ir sunku šitą mechanizmą
3: kažkaip... Apmokestina, atei susirinkai duoklį iš kiekvieno individualaus veikėjo ir tau tikrai daugiau negu ten iš kolchozo, kuriame visi viską vagia.
4: Bet kadangi natūrinis ūkis, tai daugiausia tai, ką užsiaugina, tai ir pravalgo. Tai dirba iš esmės baudžiavos santykiais, kas ateina pas tave ten, tie tau uždirba, bet vis dėlto reikia optimizuoti. Mes čia galim, tikrai čia nėra tas stambaus ūkio kūrimas, tikrai nėra tik tai sovietmečio specifika, net ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi buvo tokių eksperimentų jau su labai labai dideliais ūkiais, penktam, šeštam dešimtmetyje, bet jie visiškai nepasiteisino. O problema tai čia yra vis dėlto ne dydžio, čia yra prievartos problema.
3: Bet, Antanai, Stalino laikais, ar ne, kolchozai prasideda. Ir dabar, reiškia, ko gero, kiek čia kolchozai, su sovietmičių numerė turbūt, kol Landsbergis sugriovė kolūkius, jie egzistavo 40-50 metų. Ar sovietai suprato, kad, ar jie suprato, kokią naudą iš to, ar jiems pasiteisino ta nauda, kurią jie ten gavo, politizuodami kaimo vienetus tam tikrus, laikydami kontrolę, ar vis dėlto geriau buvo pergalvot, nepasiteisinant, jau po 10 metų pasimatė, kad tie kolchozai nepasiteisina ir gal reikia keisti modelį, bet ne, laikom 50 metų.
4: Jie kažkiek bandė jį modernizuoti, taikytis, bet vis dėlto net jeigu lygintumėm su to, kas vyko tam socialistiniam bloke, tose vidurio rytų Europos šalyse, ypač Vengrijoje, tai tos reformos Sovietų Sąjungoje buvo labai minimalios ir nesugebėjo pakeisti iki galo tas prigimties šitų institucijų. O nauda jį vis dėlto buvo pajusta toje, sakyčiau, labai trumpalaikė perspektyvoje. Tai yra vis dėlto Sovietų Sąjunga, kadangi Stalino metais yra totalitarinė valstybė, kuri nori valdyti kiekvieną savo gyventoją, tai kolektivizacija šituo būdu pasiteisino. Tai čia vienas dalykas yra to pavergimo momentas. Antras momentas yra vis dėlto, kad čia galim prisiminti ir Ukrainos istoriją, garsų į badą, Holodomorą, kuris irgi siejasi su kolektivizacijos istorija, tai Sovietų Sąjunga 32-33 metais jie kolektivizacija nėra vienintelė reforma, kuri tuo metu vyksta, tai yra kartu paraleliai vyksta ir industrializacija. Tai yra sunkiosios pramonės, arba dar konkrečiau ir svarbiau turbūt karinės pramonės kūrimas, kuris reikalauja ne tik iškasenų iš vidaus, bet ir reikalauja pinigų. Tai ką daro sovietai šito metu? Tuo metu, kai Ukrainoje vyksta badas, jie užtvindo pasaulinės rinkas visais grūdais, kuriuos jie atima, ir pasaulis perka, ir nepaisant to, kad 32-33 metų derliai pasaulyje šiai buvo pakankamai geri, tai reiškia, kad net jau kai užtvindai rinką, tu jau pamuši kainas, o kadangi paklausa tuo metu buvo pakankamai maža, tai iš esmės
3: žudai rinkas
4: kitas. Liaudiškai tariant, papigiai viską čia teko pardavinėti, bet vis dėlto tas davė didelių lėšų stalinizmo šitam sukūrimui ir tai leido perkreipti tuos visus srautus iš kaimo ekonominius į miestus, į pramonę ir galų galėto tai galime sieti ir su antrojo pasaulinio karo tolesnė jėga, tai yra tuo, ko tampa Sovietų Sąjunga, kokia karinė galybė antrojo pasaulinio karo išvakarėse ir jau jam vykstant. Tai čia yra tikrai tos ir pragmatinės naudos ir tas, tai, kad valstybė tapo nebepriklausoma nuo kaimiečių, kurie seniau karinio komunizmo metais ateina pas tave ginkluota kažkokia gurguolė, jį bando iš tavęs atimti grūdus, tu sakai, neduosiu. Tai gerai, tai išaudys ten kelias šeimas, atims tos kelis maišus, bet tai nėra mechanizmas, tai yra toks vienkartinės prievartos veiksmas, o čia yra sistema, kuri susaisto, kad kasdien, kasmetinė struktūra būtų tokia, kad iš nuo šitų valstiečių poreikių ar apskritai nuotaikų valstybė būtų minimaliai priklausoma.
3: Žmonių elgesys kolektivizacijos, sakykime, priešaušryje toliau, jie tai pradžioj turbūt visi priešinos ir suprato, kad nesąmonė tai yra. Paskui su tuo susitaikė, paskui prisitaikė ir kai kas net gal visai neblogai prasigyveno prieidami prie kolchozo resursų, ar ne? Tai kolūkis kaip toks apskritai tvirkino žmogų net iš prigimties sąžiningą.
4: Taip, čia tas, turbūt galim kalbėti apie tokį specifinį dalyką, kurio knygoje neminiu, bet nu, iš esmės susiformuoja tokia kolūkinė moralė, sakyčiau, gal antimoralė. Tai yra, kad žmonės teoriškai kolchoze tu įneši, tai yra tokia labai specifinė nuosavybės forma, tai yra kolektyvinė. Teoriškai viskas priklauso kolektyvui. Praktiškai žmonės labai greitai atranda skirti, kad kas yra mano, o man yra paliekama 60 arų sklypas, kas yra mizeris, net tarpukario standartais Lietuvoje, tai toks žmogus skaitosi praktiškai be žemės, ir yra paliekama ten viena karvė, viena telyčia, keletos keulių, biški paukščių, ir žmonės ima iš šito gyventi. Tai žodžiu, kad jie gyvena vis tiek iš savo individualios iniciatyvos, ten, kur jiem niekas neknesa proto, kur jie gali priimti sprendimus dėl savęs, net sovietinėje historiografijoje atvirai deklaruoja, kad nu iki 60-mečio pabaigos, net 70-mečio viduryje, didžioji dalis 70-80% kolchoznikų pajamų pareina iš šitų 60 arų. Tai reiškia, kad kolchozai tiek neveikia, kad nu, net ir sovietmečio tą iš esmės
3: buvo. Storesnės keulės buvo jų ūkiuose vis dėlto gerokai
4: taip,
3: skiriasi.
4: Tai, o visa tai, kas yra kolūkio, tai reiškia ir iš esmės niekieno. Ir tas nuolatinis...
3: Ir kas su to daroma, iš tikrųjų bandoma padaryti? Su to vat, niekieno valstybės ūkio, vadinkite.
4: Taip, žmonės tiesiog tempiasi tai, ką gali namo, net nevadina to vagystėmis, vadina kažkokiu parsinešimu, nes nu, čia iš kolūkio parsinešimu, nu, tai čia niekieno iš esmės yra, o valstybė desperatiškai bando tai užkardyti. Nu, tai aišku, ten buvo ten tų atvejų, kai kas nors jau ten pričiumpa už kokį grūdų vogimą, dar kažką, tuomet ir teismas ir visa kita, bet sistema buvo tiek nelanksti šitoj vietoj, tai tiek negebanti transformuotis ir tiek šitai visuotinai buvo pasklidę, kad nu, realiai šito suvaldyti buvo praktiškai neįmanoma. Nu, ten kažkokiuose lokaliuose kolūkiuose, kur buvo koks nors pirmininkas, kuris ten mylimas, gerbiamas dėl to, kad jisai geba tvarkytis, nes tokių irgi buvo, nebūtinai dėl to, kad jie iš vidaus geba tvarkytis, o dėl to, kad jie žino, kam rajone paspausti ranką, kad paskui pas juos atvežtų kažkokių didesnių trašų ar kažkokių mašinų ar dar kažko. Ir jeigu pirmininkas protingas, tai jisai tuo metu nu, ne vien į save viską traukia, bet ir kažkiek pasidalina, kad būtų vat, šitas tas kolkozas.
3: O kas yra kolūkio pirmininkas? Iš principo mes vat, pabandykime suprasti jo funkciją kolūkyje. Jisai nei savininkas, nei akcininkas, jam rezultatai kokie nors, nu, ten sąlyginai, aišku, kas nors pareikalaus iš centro komitetų turbūt, kokį kolkozas jūsų duodo ten prieaugį ar grūdų kiekį. Bet, nu, toks.
4: Aš sakyčiau, kad pagrindinė funkcija tai yra tarpininkas tarp valdžios aparato ir jau tų kolchozininkų. Kas yra įdomu, tai kad kolektivizacija, kai prasidėjo Sovietų Sąjungoje, tai nebuvo numatyta tokia pareigybė apskritai. Įsivaizduoti, kad bus va, kažkoks kolektyvinis valdymas, bolševikai šiaip labai mėgo įsivaizduoti, kad kolektyvinis valdymas yra vo, bet niekada tai nesuveikdavo. Tai greitai teko įdiegti tą kolchozo pirmininko pareigybę tam, kad būtų nu, kažkoks mygtukas, kurį tu gali paspaus, kai niekas nebeveikia ir kažkas vis tiek turi prisimti atsakomybę.
3: Nu, kam galva lėks vis tiek?
4: Kam galva lėks
3: yra būdavo tai, vis tiek jis kažką veikdavo.
4: Tai mes dabar dažniau atsimenam jau tuos įsivietinusius pozityviosius pavyzdžius, kurie ten įsigyvena ir paskui ir po nepriklausomybės, privatizacijos metu kažkaip ten nu, išlaiko ir kažkokie nu, tokie šviesų žmonės pavadinkim. Bet didžioji dalis tai vis dėlto, aš knygoje kalbu apie laikotarpį iki 1965 metų, tai yra laikotarpis, kai kolchozų pirmininkai pasižymi didžiulę kaitą, tai reiškia, kad žmonės yra paskiriami ir po poros metų kartais dar

0: problema, kad žmonės arba neina dirbti, arba jeigu ateina, tai ateina po pietų, o jeigu ateina po pietų, tai dažnai ir girti ateina. Ir nu, kaip tu gali tokioj sistemoje kažką padaryti? Tai vienintelis būdas, kaip tu gali kažką nuveikti, tai yra vat, eiti į rajoną ar, ir kažko, nu, ta per tą vadinamą kažkokią ar telefoninę teisę, neformalius ryšius, arba net ir būdavo tokių atvejų, kaip, nu, tokių spekuliavimo iš
1: esmės. O Olga gaudavo įdami į kolchozą dirbti kažkokią, ten turbūt gaudavo?
0: Gaudavo, jie gaudavo, iš esmės jie būdavo priklausomi nuo kolchozo rezultatų, teoriškai, praktiškai vis tiek, kadangi toks postas, kurio gali truputį ir tokių iš šalies susirasti veiklų, tai, tai jie būdavo priklausomi lygiai taip pat kaip kolchozininkai nuo darbadienio. Tai yra nuo tos vertės, kur yra priskiriama už metų darbą yra priskiriama va, tavo vienai darbo dienai kažkokia vertė. Ji natūra ir pinigais. Tai jeigu tu esi va, toks paprastas ten kažkokio brigados darbininkas kolchoze, tai tu už viena tavo darbo diena lygu vienas darbadienis. Jeigu tu dirbi kažkokią labai kvalifikuotą darbą, o kolchozo pirmininko darbas taip be abejo yra labai kvalifikuotas, tai tada tavo viena darbo diena gali būti, pavyzdžiui, 4 darbadienį, 5 darbadienį, 10 darbadienį, 20 darbadienio, nes, nu, iš esmės kolchozo pirmininkas pat biškai prieina prie to, kur jisai užrašo, kiek įsivertina savo darbą. Tai esu matęs pavyzdžių archyvuose, kur nu, žmogus per metus 10 tūkstančių darbadienio vat, įsivertino savo darbą, nes labai, labai kvalifikuotai dirbo. Tai tokie, sakyčiau, kad nebuvo tie, kurie būtų labai gudrus, o vis tiek esmė, kadangi jie atsiduria tarsi, va, kaip minėjau, to tarpininko funkcijoje tarp valstybės ir kolchozininkų, tai jiems reikėtų palaikyti balansą idealiu atveju tarp abiejų pusių. Tai yra, kad kolchozininkai nebrusdėtų per daug ir kad valstybė su valstybė viskas būtų atsiskaityta ir kad niekas neužknistų ir prie tavęs nelystų, nes jeigu to nepadarysi, nu, tavo galva lėks. Nes...
1: Ten turbūt ir kokie tai kolektyvinio darbo pirmūnai egzistuodavo galbūt, ne šių kur ten žmonės plėšydavosi, dėl
0: tai
1: ko?
0: Egzistuodavo viso, kad ten už primilžio normas, ten koks apdovanojimai, premijos, dar kažkas, bet, nu, tas skatinamoji pusė, irgi įdomus momentas, kad irgi sovietiniai istoriografijoje buvo, kai vis tiek sovietinė istoriografija pasižymė tuo, kad ji labai kritiškai yra praeičiai, bet sako, kad jau tuoj mes va čia tuoj išoksime komunizmą. Ir kadangi jie rašo, nu, pavyzdžiui, ten, nežinau, 65, 70, 75 metais, nu, reikia kažkaip visie paaiškinti, o tai kodėl mes dar nesam tam komunizme. Taigi jau prieš tai jūsų kolegos rašė 20 metų atgal, kad jau tuoj bus. Ta. Ir tada jam vis tiek reikia, nu, kažkokio, nu, pusę žodžio kritiško pasakyti apie tą praeitį. Nu, tai jie iš esmės tokia net kapitalistinė mantra dūsaudavo, kad, nu, menkas būdavo kolūkiečių materialinis suinteresuotumas. Nepakankamai skatindavome juos tais laikyti. Dabar jau geriau, tai va dabar jau geriau, tai dabar žinau, kad jau tuoj išoksime tą komunizmą. Tai...
1: Taip ir neišokom. Prasideda knyga, neprasideda, bet pavadinimas Šiferio byla, čia irgi garsi istorija. Jeigu taip trumpai, ką jūs akcentuojate apie Šiferio bylą kalbėdami?
0: Tai vienas dalykas, aišku, yra akivaizdus, tai yra tas vadinamasis memas arba anekdotas apie pagrindinę asociaciją mums šiais laikais kylančią su kolūkiais, tai ta šiaip ne visiškai tikrovės požiūrių netikslų pasakymą, kad Landsbergis su juo sugrovė. Tai čia vienas dalykas, antras dalykas vis tiek tai yra tam tikra metafora, tam tikras simbolis tos sovietinės gerovės, kurią jie pasiūlo. Nes vis dėlto, nu, Sovietų Sąjunga siūlė kažkokią tą gerovės valstybės paketą, kuris mums labiausiai asocijuojasi su, nežinau, chruščiovkėmis, pavyzdžiui, nu, su to masiniais būstais, su viskuo, kas su jais ateina, su kanalizacija, su vandentiekiu, su dujų tiekimu, su šaldytuvais, su viskuo tuo. Tai kaime, sakyčiau, vienas iš to pavyzdžių buvo būtent Šiferis. Tai yra, va, žiūrėkit, jūs gyvenate savo bakūžėse, manotose, nu, ten 19 amžiaus laikų, nu, ir pas jūs ten pūva tie šiaudai, ten užlyja, pūva, reikia nuolat keisti, o žiūrėk, uždėsim šiferį. Šiferis labai pigus, labai geras. Ir tu, nu, man, kuo tinka šita metafora, tai yra to, kad šiferis, nu, jisai pakeičia viską. Tai yra, kad, nu, tu neužsidėsi šiferio ir dar neapkaišysi jo šiaudais. Nu, jis tiesiog užsidedi, pakeitė tą seną sistemą ir uždedi naują. Tai man, va, šitas...
1: Čia kaip saulės elektrinės dabar ant stogo. O jeigu vis tiek, aišku, istoriko ir garsios giminės atstovo paklausiau, o vis dėlto to klausimo, tai Landsbergis sugriovė kolūkius, ar ne?
0: Ne. Jeigu jau ieškotumėm politiškai atsakingo žmogus, tai vis tiek ir čia būtų Gediminas Vagnorius, kuris labiau prižiūrėjo šitą reformą. Bet apskritai, tai, na,

0: Tai buvo procesas. Man atrodo, kad tai yra atspindi, kad kai mes kalbam apie tą kolchozų griuvimą, tai atspindi, kad mes iš tiesų ne apie jį kalbam. Tai kad mes va, pirmą asocijuojame Landsbergį, mes vis tiek tada yra kalba labiau apie tos pirmuosius valstybės žingsnius, apie pirmąjį, tas va, klausimas irgi, kur iki šiol va, net ir dabar vis kyla, tai ar vėl naujai bandytas Seime, bet jau šį kartą panašu, kad nesėkmingai kelti klausimą, ar Landsbergis buvo ar nebuvo ta pirmoji Lietuvos valstybės vadovo. Tai man atrodo, kad čia vis tiek yra požiūris į va, tos pirmosios valstybės žingsnius, į kritiškumą, galbūt nepamatuotus lūkesčius kažkokius, ir tada atsiranda tas kontrastas su tuo paprastu laiku, kur va, gyveni, nu, kažkiek pats užsidirbi, kažkiek nueini parsineši iš kolūkio ir
1: gyveni toliau. Dėkui Jums, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas daktaras Antanas Terleckas ir jo knyga Šiferio byla kolektivizacijos Lietuvoje istorija buvo šiandien mūsų laidos taikiklį. Ačiū Antanai, kad atvykote. Ačiū. Ir sėkmės tolimesniuose darbuose. Iki kitų kartų.
0: Iki.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Čia žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir, žinot, atrodo apie finansinį sukčiavimą, telefoninį sukčiavimą mes labai daug informacijos žinom, turim įlipį autobusą, visur tave ant kiekvieno stiklo priklijuota, nepasiduokit sukčiavimui, žinokit, ką daryt, kokios rekomendacijos, patarimai. Nueini į prekybos centrą, tas pats tau bombarduoja tą patį informaciją, bet na, kaip diena, taip naujiena. Aš skaitau tuos pranešimus ir šiandien štai dar vienas įrodymas, kad tie finansiniai sukčiai ir nusikaltėliai siautėja be jokio atokvėpio. Štai vakar lietuviškai ir rusiškai kalbėjo sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo sąskaitos išviliojo beveik 13 tūkstančių eurų. Štai iš vienos moters ir kiek supratau, ten ir apsimetimas buvo ir policijos, ir banko darbuotojus, na ir žmogus atidavė beveik 13 tūkstančių. Ir tokie atvejai yra kasdienybė, kaip sakiau. Fiksuoja šimtais pranešimų, kasmet milijonai vis auga tos sukčiams atiduodamos sumos išviliojamo žmonių. Na ir apie tai, kokios čia tos pačios populiariausios sukčiavimo schemos, kaip jos keičiasi ir kokios va dabar labiausiai paplitusios, apie tai su Laura Pikturnaite pasikalbėsim, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Laura, sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, mūsų klausytojai, jeigu turit istorijų, turit klausimų, turit komentarų, tikrai drąsiai skambinkit, 243-1431, žinių radijo programėliai, parašykit trumpai tik tai savo klausimą ar komentarą, na ir prisijunkit ir padėkit mums geriau suprasti, kas gyvyksta, ir padėkit kitiem žmonėm galbūt ir pastebėti ir apsisaugot. Laura, prieš eterį dar jūsų paklausiu, ar esat nukentėjus nuo finansinių sukčių, neprisipažinat, sakėt ne.
3: Kol kas dar ne. Tikrai prisipažinčiau, nes turėčiau asmenišką istoriją, kad pasidalinti, nes turbūt tuomet galbūt padėstų daugiau žmonių, nes tikrai negaliu sakyti, kad aš jau 100% nepakliūsiu ar, nežinau, nesusidursiu, nes tikrai, na, kaip minėjot, tie mastai yra didžiuliai ir ne, mes matom didžiulius skaičius, beproto didžiulius ir ne, na, tai atrodo tik suma, bet kai pagalvoju, kiek tai pinigų ir kiek tai vienam žmogui, kokia tai yra suma, na, tai yra beprotiškai dideli skaičiai. Ir mes matom skaičius, kiek pasikesino, kiek žmonės prarado, bet mes dar nematome tų skaičių, kiek žmonių nepranešė finansinėm institucijoje ar teisėsaugoj, nematom, kiek sukčiai kesinos ar ne, kiek žmonių sureagavo, nepaspaudė nuorodas, neatskaidė duomenų, tai tikrai tas mastas yra didžiulis ir na, tai yra didžiulė problema, bet ir matom turbūt ir iš medijų, ir iš aplinkos, kad na, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio pastaruoju metu.
2: Jūs užkabino tą nepranešimo momentą, man teko kalbėti su magistrinį darbą rašančiai ir aš galbūt kitoj laidoj ar dar kitoj pakalbinsiu, tai ji minėjo tą patį, vat, apie kriminologiją, kuri rašo apie sukčiavimą finansinį, ji minėjo tą patį, kad daug žmonių, su kuriais ji bendravo, kurie yra, prisipažino, nukentėję, pasakojo apie savo istorijas, kaip jiem buvo, kokioj ten vietoj juos tie sukčiai apmovė ir ji sako, kad tikrai didesnė dalis nesikreipė, neprisipažino. Neieškojo ten tos tiesos, galbūt ir sumos nebuvo tokios kaip tos Vilnietės, kuri vakar nukentėjo su beveik 13 tūkstančių, bet na, kažkaip gal žmonėm kartais ir gėda pripažint, kad juos kažkas taip movė, tokia savivertės galbūt problema, bet reikia turbūt pasakyti ir reikia kalbėti apie tai, nes kuo daugiau kalbėsim, tuo mokysimės iš svetimų klaidų, nei iš savų duobė.
3: Na taip, tikrai yra problema dėl to pranešimo dabar, gal netgi mes ir tos skaičius didesnius turim nei anksčiau, nes aš manau, kad truputį na, toj vietoj jau tobulėjam ir nebe taip stigmatizuojam tas aukas, na, turėtų būti supratimas, kad tikrai kiekvienas galim pakliūti tą schemą, nes visi naudojamės internetu, vis daugiau apsipirkinėjame internetu, tai tikrai taikinys esame kiekvienas. Ir tas nepranešimas galbūt dar ateina iš to, kaip sakote, gėda vidinė ar nepripažinimas kartais, kad vis dėlto aš pakliuvau sukčiams, aišku, ir ta antrinė viktimizacija, kad tu turi ateiti dar kartą pasakoti, turi ir bankui papasakoti, ir teisėsaugų, ai, čia nieko nebus, nieko nepadarys, kartais būna toks įvaizdis, na, bet, kaip sakote, reikia šviesti žmonės ir tikrai dirbti ties tuo, nes žmonės taip pat turi pateikti pranešimus, informuoti ir finansinės institucijos, ir teisėsaugos institucijas būtent apie tą veiklą, nes na, tik žinodami ir galime imtis veiksmų ir patarti tam gyventojui, kokių veiksmų toliau imtis, ar imtis aktyvių veiksmų siekiant užkardyti ar atgauti tas lėšas.
2: Mūsų klausytojai rašo, Vytautas, neatsakinėkit į nepažįstamus numerius ir viskas bus gerai. Nu, žinot, pavyzdžiui, man tai neįmanoma, mano darbas. Telefonu kalbėti ir daugybė nepažįstamų, pažįstamų žmonių skambina ir tu, na, tiesiog neįmanoma dirbti, jeigu taip, taip neatsakinėsi į nepažįstamus, bet kaip jums šitas, Laura, patarimas geras?
3: Jeigu tai yra netikėtas skambutis, na, dažno atveju gerai yra neatsakyti į nežinomus numerius, tikrai netidarinėti kažkokių tai nuorodų, netikrinti to, kaip čia atrodo ta suklastota nuoroda ar panašiai, tai iš tos pusės geras pranešimas, bet turbūt aš eičiau per kitą prizmę, tai mano pasiūlymas būtų neskubėti niekada, nedaryti tų pirminių išvadų, jeigu kažkas skubina kažką daryti, ar net minėjote telefoninį sukčiavimą, kaip veikia telefoninis sukčiavimas, kad jie paskambina dažnai ir ar ne. Pirminis būna, kad jūsų sąskaita blokuota, kažkokia programa, problema, jūsų numeris blokuotas ir reikia čia ir dabar rimtis veiksmų. Ne, tai geriau tokiu atveju padėti ragelį ar pasakyti, kad susisieksiu vėliau pats, išjungti, atsigerti arbatos, pasikonsultuoti su artimaisiais, galbūt su banku, jeigu tai iš telekomunikacijų įmonės ar iš banko ar policininkų prisistatantis asmuo skambina, tai geriau, jeigu kyla abejonė, padėti tą ragelį ir paskambinti oficialiais kanalais ir jūs tada pakonsultuos, nes dažniausiai kas būna, tai skubos jausmas, kad niekam negalite jokiais būdais sakyti, na tai jau yra vienas iš tokių raudonų vėliavų, galėčiau pasakyti, na ir toliau jau kai įbaugina labai, tada jau tu užsidarai toj tokioj dėžutėj, na, tas sukčiavimas, aš sakau, kaip tu įstriktum lifte pilnam žmonių, kur tu norėtum kaip ir išeiti, bet tu esi prilaikomas. Tai iš tiesų, jeigu ir jau susidūrėt, gavot žinutę, ar ne, ar sulaukėt to skambučio, ar na taip pats tiko, kad atsiliepėt, ar ten pamatėt, tai tikrai neskubėti pirmas dalykas, įsivertinti kritiškai, būti atidus, nes na, pagrindiniai yra tie kriterijai, kada kreipti dėmesį, iš kokios šalies skambina, koks numeris, kaip kalba, ar ne. Labai dažnai sakoma, kad rusakalbiai skambina, ar ne, sukčiavimo atvejais, dabar jau gyvenam truputį kitokio realybė, ir jau girdima, kad lietuvių kalba pradeda kalbėti.
2: Tuoj dirbtinis intelektas pradės skambinti, ką mes čia kalbėjom kažkurioje laidoje, tai irgi jau nauja realybė, kaip jūs sakot. Laura, steptelam Arnoldą, mūsų klausytojai, terpkim pokalbis, laukia savo eilės. Sveiki, Arnoldai.
0: Sveiki.
2: Jūs eteryje.
0: Ačiū. Aš norėjau pastebėti tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai skambina iš telekomunikacijų bendrovių, iš banko to pačio skambina. Numeris jisai nieko nereiškintis. Ir jie sako, labas, mes skambinam iš banko. Nu tai gerai, tai aš iš karto klausiu, o kaip man jūs identifikuoti? Tai net tokio ir lygiai taip pat ir su telekomunikacijom. Jeigu tenai paskambys į banką ar į telekomunikacijas, tai tavęs išklausinės ant 100 kodų skaičių ir taip toliau ir panašiai. Bet grįžtamojo ryšio nėra ir aš juos visada auklėju ir sakau, jūs įsiveskit sistemą. Tai čia lygiai taip pat ir su sukčiavimu. Nu,
2: kažkaip tai turėtum autorifikaciją kažkokią atlikti, kai paskambina ar banko, ar policijos, ar kitos tarnybos, net šiaip prisistatau policiją, bet tai aš galvoju, kaip čia tau slaptažodį kokį pasakyti ar kas.
0: Tai lygiai taip pat, kaip yra tenai kažkokie PIN kodai, nu tai tau bankas išduoda ten, nežinau, kažkokį PIN kodą, kuri vieną PIN kodą žino bankas, kitą PIN kodą, nu, kitą galą žino, tu žinai.
2: Ai, variantas, vat visai įdomus pasiūlymas, jūs turėt kažkokį PIN kodą ir jeigu iš banko, tu taip jau kitam laido gale sakai, jo tai pasakykit PIN kodą, ne maždaug?
0: Taip, ir lygiai taip pat su telekomunikacijom. Man irgi skambino ten tie Viktorai, Viktorijos, rusiškai, ten pusiau rusiškai kalbėdavo tenai, nu tai kadangi aš rusų kalbą suprantu ir dar tarp ausų ne tik tai siūlas, nu tai aš jiems ten pokalbis baigdavosi greitai tenai mūsų. Bet šiaip su institucijom šitom, tai man yra vargas. Aš visą laiką juos, kaip sakant, ten muštruoju, bet jie nieko nepadarė.
4: Supratau.
0: Nuo to momento, kai įsigaliojo GDPR-as, aš pradėjau juos kankinti, klausdamas, o kaip man jūs identifikuoti. Ir jie per šitą laikotarpį, o GDPR-as įsigaliojo 18 metais, gegužės 25 dieną, labas rytas, tai jau 8 metai bus, o tos institucijos jos nieko nepadarė.
4: Supratau. Ačiū, Arnoldai, už skambutį. Labai geras skambutis, įdomus, vat kaip galima būtų, Laura, ir kitos institucijos patikrinti žmonės ir kažkokiu PIN kodu ar kokiu kitu būdu.
3: Įdomus kampas paimtas. Galėčiau pasakyti, kad na, turim įvairių tų būdų, kaip galbūt identifikuoti, ir įvairios institucijos ir savo puslapiuose nurodo, kaip komunikuoja, kokiais būdais. Bet kokio atveju, jeigu įdėsim kodą kažkokią ar panašiai, tai sukčiai visada randa būdą šioje vietoje. Jie gali paskambinti ar ne, pasakyti, kad na, šiuo atveju negaliu pateikti kodo ar panašiai, bet mes grįžtame vėl prie tos pačios minties, kad jeigu kyla įtarimas, tai visada galima baigti pokalbį ir perskambinti vėl tą instituciją, ar ne, ar tai telekomunikacijų instituciją, ar tai bankas, ir tada būsite tikri, kad tai tikrai ta institucija, nes kai sulaukite skambučio, bet kokiu atveju identifikuoti, ar tai bankas, ar tai telekomunikacijų įmonė ar panašiai, įrankiai, na, pagrindiniai, tai būtent būti atidiems, nes na, tie kodai ir panašiai, sukčiai ties tuo irgi labai dažnai veikia, tai galbūt tai būtų trumpalaikė priemonė, ne, jeigu kad ir kažkokią tokią panašią, jau nekalbant apie tai, kad ir sutrikdytų ar ne ir vartotojų na, kaip reagavimą ir panašiai, bet na, tiesiog, jeigu paskambina, ar ne, įsivaizduokit, kuris galbūt rečiau naudojasi, ne, ten telefonu ar panašiai, sugaudytos kodus ir taip toliau, na, tiesiog tu negali kai kurių prevencinių priemonių taikyti ar panašiai dėl to, nes tu sukliudysi vartotojui naudotis paslaugom. Lygiai taip pat, kaip mes vykdom prevenciją, tai lygiai ta pati problema, kad reikia atsižvelgti tuos vartotojus, kurie naudojasi paslaugomis.
4: Taip, mūsų klausytojai reaguoja, Olegas, gal ne mokesčiams kelt reiktų dėti pastangas, o aktyviai šviesti visuomenę, kad neiškeliautų pinigai iš Lietuvos. Rimas, klausimas, ar kas bando surasti tuos sukčius, jeigu eina finansiniai per investavimo netikras platformas, nes sukčiai globaliai dirba per skambučių centrus. Simas sako, sūnus su draugais IT konkurse sukūrė programėlę sukčiavimams dirbtinio intelekto pagalba atpažinti, bet ji nesudomino nei policijos, nei nacionalinio transliuotojo, kad pareklamuoti, sako Simas. Kitas klausytos palaiko Arnoldą, bankai ir valdininkai turi būti autentifikuojami ir tai nėra papildomas įrankis, įvertinus, kiek pinigų pagrobiama bankai nusikalstamai nekuria, turbūt tą nori pasakyti klausytojas. Ir dar vienas klausytojas, Tomas mums skambina, sveiki Tomai.
5: Labą dieną, malonu girdėti.
4: Esat susidūręs pats ar nesat?
5: Žinokit, ir dažnai, nesu aišku tobulas, bet nepakankamai.
4: O tai kokia forma jums čia dažnai sakot?
5: Galėčiau vardinti jums skaitliukus tikrinti, kad važiuodavo, prašė ten visokiausių duomenų.
4: Į namus atvažiuodavo skaitliukų tikrinti?
5: Nu, žadėjo telefonų skaitliukus tikrinti.
4: Ai, telefonu.
5: Suprasdavau, kad čia žulikai už parkingą žinutė atėjo, kad alia nesumokėtas investicijos skambino siūlė gražinti. Nu, galėčiau vardyti, per mėnesį pusantro sulaukiu visada vienu skambučiu, bet aš negalvoju, kad aš toks protingas ir bet budrumo nereikia tikrai prarasti, net jie visada žingsnių į priekį. Bet vis dažniausiai kalba rusiškai, tai aš su jais pakalbu, jam tokių duomenų suduodu, kad nežinau, ką su jais padarys. Va, bet švietimas, labai gerą laidą jūsų, ačiū labai, tikrai daugiau tokių laidų.
4: Nu, jums ačiū, Tomai, dėkui už komplimentą, man irgi atrodo, kad čia didžiulė socialinė politinė problema, tas sukčiavimas ir matant, kokios sumos išvažiuoja iš žmonių sąskaitų ir kaip jas apsaugoti ir kiek dar nežinom, Laura, kiek išvažiuoja tų pinigų, kur žmonės nepasigarsina, bet apie populiariausias tokias dabar šiuolaikiškiausias sukčiavimo schemas, kurias naudoja sukčiai, mes pamenam tą visą pradžią, kai ten sūnus ar dukra avarijui, mama padėk, paskui keitėsi tos schemos į labiau įmantresnės ir kas dabar ant bangos?
3: Tai dabar taip pat, kaip ir minėjot pokalbio pradžioje, tai telefoninis sukčiavimas iš tiesų yra ant bangos. Tai schemos keičiasi, tačiau pats pagrindas išlieka gana panašus. Tai žmogui paskambina asmuo prisistatantis policijos pareigūnų, iš karto įbaugina, jog atliekamas tyrimas, niekam negalima atskleisti informacijos. Tada perduoda, pavyzdžiui, bankininkui, sako, kad jūs mes sujungsime ir tada jau galėsite tęsti veiksmus su juo, jam reikės pateikti informaciją ir panašiai. Visa tai vyksta dažnai per Viberį, būna video skambučiai, turėjome atvejį, kai sustabdėm operaciją, na, nes jis pasirodė tartina, tai susisiekėm su kliente ir na, yra problema, kad jie yra įbauginti ir na, nenori tiesiog už kartą sakyti informacijos paskambinus. Tai sako, jog vyksta tyrimas, visi, kam reikia, tas žino ir tuomet yra labai sudėtinga jau išgauti informaciją. Tai mūsų konsultantai jau gražiai pakalbėjo su kliente ir klientė pasakė, nu gerai, gal ir jums reikia tos informacijos, tai kaip papasakojo ir tada, kai mes pasakėme, kad na, vis dėlto ne jie ten laiko tos pinigus ir kad na, yra formuojami mokėjimai iš sąskaitos ir kad iš jos elektroninio pašto mums į banką buvo parašyta ir kad na, pareigūnai nekalba per WhatsApp ir kitokias programėlės. Tai tada tik klientė suvokė, kad pakliuvo sukčiam, bet čia irgi yra geroji istorija, kur pavyksta įtikinti. Kita problema yra, kad žmonės kartais ir nesako tiesos, nes yra vėl įbauginti, ką reikia sakyti bankui, pavyzdžiui, kai jų klausia ar ne, kad negalima aplinkiniam nieko sakyti, nes ateina, reikia grynųjų pinigų, kam, sako remontui, ar ten giminaičiam ir panašiai, nes na, tiesiog man reikia mano pinigų. Kai detaliau paklausi, tai ir tada, na, pavyzdžiui, nesuteiki paslaugos, nes negali pateikti informacijos, būna, kad sukčiai bando pasisavinti lėšas įtikindami klientą, nupirkti aukso ir jie atiduoti sukčiam, jeigu tai nesuveikia Latvijoje. Turėjome visai neseniai atvejį, kai na, grinųjų nei aukso nepavyko nupirkti, tai klientai niekieno neklausė ir tada nupirko 11 iPhone parduotuvėje, kurie buvo atiduoti sukčiam. Tiesiog, kai tu esi toj įtakoj ir jie palaiko tokį pulsą, kad na, tiesiog nepaleisti žmogaus ir na, tikrai įtikinti, kad vyksta blogi dalykai, kad bankai yra kompromituotų žmonių, kuriems negalima atskleisti šitos informacijos ir panašiai. Iš tiesų labai sudėtingi ir skaudus atvejai šie yra, ypač kai žmogus suvokia, kad vis dėlto pakliuvo į tą sukčiavimą. Tai tos schemos sudėtingėja ir ypač kai dabar žmonės pasiema grynuosius ir atiduoda sukčiam fiziškai, nes na, tai mažiau kontrolės. Dabar vis dėlto bankai daro šiokį tokį darbą, ne, jeigu statistiką pasižiūrėtumėm, virš 60 procentų, man atrodo, 23 ketvirtį sustabdė finansinės institucijos, tai sukčiai tiesiog ieško kitų kanalų, tai perka prekes, auksą, grinuosius prašo atiduoti tiesiog, kad būtų mažiau kontrolės.
4: Tai čia vyksta tokie, na, tokios kovos, sakykime, vienu su kitais. Šiuo atveju Asta rašo, pirmiausia, organizacijos kalba lietuviškai. tai kitataučiai sukčiai negali komunikuoti lietuviškai. Lietuvoje tik iš kalėjimo skambina sukčiai. Nu, aš nežinau, ar čia galima taip sakyt, kad bet sakėt, kad lietuviškai irgi yra sukčiavime, jau dalyvauja ir lietuviškai kalbančių. Ir mes darėm laidą beje personalo atrankos. Žmogus pasakoja apie tai, kad ieško ir tiesiai šviesiai sako, kad mums reikia, važiuosit į Turkiją, dirbsit call centre, tam skambučių centre ir apgaudinėsit žmonės. Tai gerai, šviesų žmogus papasakoja visą tą demaskavo, bet kiek galbūt ir įsidarbina per tokias visokias schemas.
3: Taip, bet šiais laikais, žinot, nelabai reikia, na, žmogus, aišku, palengvintų darbą, bet yra ir kiti įrankiai, pavyzdžiui, dabar girdime, kad paskambina ir paleidžia įrašą lietuvių kalba, kad su jumis kalbės telekomunikacijų įmonės atstovas, kad šiuo metu nėra laisvo lietuviškai kalbančio asmens, todėl jums reikės kalbėti rusų kalbą, pavyzdžiui, ir tuomet tęsia sėkmingai pokalbį rusų kalbą. Tai vien tik tas požymis, jeigu ne anksčiau kalbėdavom, kad neaiškia kalba, neblogai suformuluotas tekstas ir tada jau viskas sukčiai, tai dabar turim būti dar didesnė.
4: Na ir pabaikim laidą komentarų klausytojas, tokia kuriozinė situacija, vat irgi kad na, ta paranoja taip neusikrėstum per daug, klausytoja rašo, sveiki, turėjau tokią kuriozinę situaciją su dujų tarnyba. Skambina specialistas ir sako, kad atvažiuos pakeisti dujų skaitiklį. Kadangi ten gyvena mano senyvo amžiaus mama, buvo labai neramu. Nusprendžiau patikrinti ir paskambinus į Ignitį, man atsakė, kad mano adresu nenumatytas skaitiklio keitimas. Buvo neramu, bet atvyko tikri specialistai ir šį kartą nebuvo sukčiai. Tarnybos pačios, sako, kartais nesusitarė ir nesusikalba savo viduj, neužtikrina saugios informacijos teikimo, sako ir rašo mums Aušra, ačiū už jūsų šitą istoriją. Dėkui, Laura, taip pat už jūsų prisijungimą. Čia laida Pergudrauti sukčių. Mes kalbėjome su Laura Pikturnaitė, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Kągi, nepasiduokit sukčiavimui, nepaslyskit ant šitos banano žievelės, likit su Žinių radiju.
6: Pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skesgilaitė ir šiandieną svečiuose socialinių tinklų kūrėja, slaugytoja Eva Jomantaitė. Tai labas pirmiausia tau, kaip tu gyveni, kaip tu sekas?
2: Labas, Miglė. Gerai, iš tikrųjų labai smagu pasisvečiuoti Vilniui, tai labai ačiū, kad pakvietei ir smagu sudalyvauti.
1: Ačiū, kad atėjai, aišku. Labai senai susirašinėjau, tai buvo smagu gauti tavo žinutę, kad esi laisva. Tai laidos pradžiai įdomu, kaip atrodė tavo gyvenimas iki balto halato, pavadinkim, ar ne? Nes užsiminiau, kad esi slaugė, tai vat įdomu visą tą pradžią.
2: Taip, tai čia tikriausiai kalbėtumėm apie tokį ankstyvesnį mokyklos laikotarpį.
1: Taip, iki studijų, tarkime.
2: Tai daugiausiai laiko užėmė mokykla. Ir po mokyklos, kiek prisimenu, lankydavau visokius būrelius, tai teatrą, tai dailės būrelius, tai rankdarbius. Tai iš tikrųjų toje mokykloje praleisdavau daug laiko ir, sakyčiau, net grįždavau namo kartu su tėvais apie 5-6 vakarą. Ir net prisimenu ir savaitgaliais sargas įleisdavo mus dirbti ten, konstruoti viską ir, ir puokštės visokias gaminti. Mokykloje daug ten tų ir apdovanojimų susirinkdavom. Tai, o vėliau kažkaip ir šokiai atsirado, sportai, baseinas, tinklinės. Tai prisimenu gal tokį laikotarpį, kad ta mokykla būdavo atbūti, padaryti kažkokius namų darbus. Ir tada jau tas tikras gyvenimas prasideda, tai kas man patinka, ką aš mėgstu, tie visokie rankdarbiai, sportai. Ir tada 10-11 klasėje pradėjau savanoriauti greitojai, tai va, buvo tas pirmas susipažinimas.
1: O kaip apskritai nusprendėjai, vis tiek viskas prasidėjo turbūt nuo slaugos, ar ne? Tai kaip iš viso nusprendėjai studijuoti tai?
2: Mano bendra klasė irgi savanoriavo greitoj, papasakojo tas visus įspūdžius, kaip ten viskas vyksta ir labai sudomino iš tikrųjų. Ir tada pagalvojau, kad visai įdomu būtų. Ir išsilaikiau aš ten tas tokius kaip kursus kelių dienų ir pradėjau savanoriauti. Tai kažkaip tais tenai dirba tiek paramedikai, tiek slaugytojai, tiek gydytojai. Tai žodžiu, tiesiog gavosi, kad ir pasirinkau tavo slaugą tenai studijos.
1: O kaip tau sekėsi jie būti slaugė, ar ne? Tai gal galėtum šiek tiek papasakoti apie kasdienybę, nes turbūt ne kiekvieną dieną gali išgirsti tų pasakojimų iš tų žmonių dirbančių lūpų.
2: Taip, tai iš tikrųjų, kiek prisimenu, kad vis ir siekiau to ateiti iki greitosios. Patiko ir praktikų metu kitos rytis, ir psichiatrija, ir operacinė, ir animacija, bet kažkaip gal tas anksčiau susipažinimas su ta visa virtuve, kas tenai vyksta, kažkaip man taip savita atrodė ir aš norėjau kitos greitosios ateiti. Buvo, kad ir kitur dirbau terapijos dienos stacionare, bet irgi būdo toksai atidirbi ir tiesiog eini iki ten buvo mano tikslas. Ir aš prisimenu, kaip aš jau įsidarbinau, praėjau ten ir papildomas atestacijas ir specializaciją. Aš pasirašiau sutartį, atsisėdau į mašiną ir dar gegužės galas buvo, atsidariau langus, pasijungiau muziką ir aš važiuoju namo ir aš sakau, aš esu laimingiausias žmogus pasaulyje ir tiesiog rėkiu ir man taip gera buvo, nes man tai atrodo kažkoks mano tas pasiekimas, nes aš tikrai labai norėjau to viso ir tai kažkaip toksai buvo prisiminimas, kad aš jau pasiekiau tą tikslą.
1: Gerai, o kokia yra ta netokia galbūt ir graži pusė, ar ne, šios srities gal galėtum pasidalinti?
2: Jo, tai gal kiek mane palietė, sakyčiau toks, mėgstu įsireišti, nežinai, kur įsivelsi. Toks labai gali viskas pasisukti kita pusė, tarkim, atvažiuoja į kažkokį kvietimą, kur yra traukulių priepolis koks nors. Ir ten pacientas už tave 3 kartus didesnis, po traukulių žmogus būna dažnai dezorientuotas ir gali jam būti ir agresijos koks nors priepolis.
1: Tai neprognozuojama.
2: Tai, jo, tai toksai tas saugumo nebuvimas, nes tu susitinki ir su psichikos sutrikimais, ir su visokiais alkoholiu, su narkotinė medžiagom, tai tu labai dėl to saugumo turi labai įvertinti ir būti toksai gudrus toj situacijoj ir nuspėti ją, matyti kelis žingsnius į priekį.
1: O psichologinis pasiruošimas vis tiek, manau, kad labai reikalauja to tvirtumo, ar ne?
2: Taip, iš tikrųjų, tikrai turi būti stiprus toksai ir priimti tą, bet dažnai būna paklausę, kaip tvarkausi su tuo psichologiniu. Aš labai taip, kažkaip sakau, aš labai susikoncentruoju, kas vyksta ir tiesiog būnu čia ir dabar, jeigu tam žmogui reikia pagalbas, aš labai susikoncentruoju, kokios tos pagalbas reikia, aš galiu suteikti. Ir taip kažkaip gal tie psichologiniai dalykai tik vėliau pareina, kažką atsimeni, kažkas paliečia, kažkas sujautrina, bet darbo metu toks būna labai fokusas, tai ką turiu padaryti.
1: Tai tau matyt skirta yra tai daryti, nes man tai tokio, nežinau, panikos režimo, ar ne, neįmanoma nieko daryti, aš turbūt, kaip ir sakoma, kad įsijungia tas freeze režimas, Tai jo, tai manau, kad čia dar labai priklauso turbūt nuo asmenybės. Ko labai jau ten nesukontroliuosi, tai tau turbūt labai tinka, ar ne?
2: Nu, norėčiau taip galvoti.
1: Taip, tai įdomu, nes pas tave vyko toksai atsitraukimas, ar ne? Tai gal galėtum papasakoti, kas atsitiko, ar ne? Nes dabar taip viską lyg ir gražiai pasakojom, o kas iš tiesų vat, buvo?
2: Iš tikrųjų, tai galvoju, kad buvo tokie gal du dalykai. Kažkaip aš baigiau magistrą dar, buvo ir sezono galas, tai ir mano tinklinis jau po truputį ten blies, ir to laiko daugiau atsirado, tas toks pagrindinis fokusas tik į darbą buvo. Ir kažkaip man tokios mintis pradėjo kilti, gerai, tai čia viskas, aš viską pasiekiau, tai čia mano aukštumata, o tai kas toliau, tai aš taip noriu gyventi tą gyvenimą ir tokių visokių klausimų. Klausinėjau. Tada dabar, kaip galvoju, tai gal buvo ir toks perdegimas, nes kažkaip jau buvo ir nebemiela ir aš tiek daug visko dariau, nes ir mokiausi, ir ten sugalvojau, kad ten ir stalus kurs, ir santykiai, ir sportai, ir tiek daug veiklų, kad man tiesiog jau reikėjo erdvės viską tą pamatyti, gal tą paveikslą savo iš toliau. Ir mano vaikinas kažkaip keliaudo, tai mėnesį ten, ir mes taip negalėjom kažkur išvažiuoti ilgiau pabūti, nes mane ribojo, nu kažkiek buvau prisirišusi prie mokslo, prie darbo, ir sako, žiūrėk, davai varom kažką patirinėsim, pažiūrėsim, ką tik mokslas baigėjai, sako, dar nepradėjai kaip ir pagal magistrą dirbti, sako, pasižiūrim, gal tau kažkokia kitas mintis ateis, į ką nori, kokią kryptimį eiti, ir aš kažkaip priėmiau tą kvietimą, kad važiuojam, pasižiūrėjom.
1: Gyvenimo kelionė, ne?
2: Taip, gyvenimo kelionė.
1: Geras, kaip įdomu. Tai papasako, kur vykai, kiek laiko, ar ne, ką ten vykiai, ką aplankiai?
2: Tai išvykom į Braziliją pradžiai, vėliau į Pietų Afriką, tai visa ta kelionė buvo apie 7 mėnesius. Tai iš tikrųjų, nuvykus į Braziliją, galvojau, susirasiu kažką nuotoliu, padirbsiu, reikia finansinės kažkokio saugumo, viską, bet atvažiavusi, atskrido mes į 9 vietą pasaulyje, į miestą, kuris 9 vietoj pasaulyje pagal nusikalstamumą, pavojingumą. Ir žodžiu, ir aš taip sėdžiu tarp tų 4 sienų, mano vaikinas ten dirba nuo pirmadienį iki penktadienio, nuo ryto iki vakaro, ir aš taip nežinau, nei kur eiti, nei ką daryti, ir tokia baimė ir toks susitikimas su savim, nes pasikeitė tai viskas, iš viso to darbų maratono, aš lieku tiesiog, taip tarp
1: stagnacija
2: tų sienų,
1: tokia,
2: taip, toks buvo labai kažkia emocinė dobė gal, tai tiesiog galvoju, gerai, o ką darom, ir toks kažkaip atėjo, kad reik man tame išbūti, tiesiog mokytis išbūti, tai pradėjau galvoju, išsimiegosiu, nes dirbdavau pavom ir tiesiog labai nemiegodavau.
1: Išsimiegosiu,
2: sustvarkysiu miegą, maistą, sportą, meditavau, rašiau labai visas mintis, išrašydavau į knygutę, viską kas, planai, užduotys, viskas. Su vaikinu labai daug kalbėdavau, jis toks buvo, toks kaip iš pašalinio žvilgsnio viską matė ir man padėdavo tame būti, išbūti, tai kažkaip tuos tokius, kaip sakau, bazę tvarkiausi, nes net nebuvo kažkokios minties, kad dabar čia tą darbą susirasti, nes aš supratau, kad mano gyvenimas kažko kito bando išmokyti kažkaip tais. Tai tiesiog buvau tame ir atrodo, jau taip apsipranti ir vėl kitą vietą ir vėl viskas nuo nulio. Ir tada supratau, kad gerai, nu, čia tokia išmokau. Jeigu dabar viską reikėtų nuo nulio pradėti, tai va tame ir išbūčiau, kad susitvarkyti miegą, maistą, tokia tą visą bazę, medituoti, sekmintis, reflektuoti viską. Tai tokia ta kelionė buvo. Daug to tokio aukštų ir žemų kalnelių visokių, emocinę prasme. Ir, bet praėjo, labai daug gavau patirties. Su savim labai daug pabuvau, išsiaiškinau tam tikrus dalykus. Tai.
1: O ką veikiai tiek laiko, nes vis tiek, kiek žinau, kad gan ilgai buvai, ar ne? O gal gali pasidalinti, kurį laiką tam buvai?
2: Jo, tai Brazilijoje buvom 2 mėnesius, tai iš tikrųjų tokia, turėdavau rutiną. Ta rutina man gal tai padėjo labiau išeiti iš viso to tokio, kad atsikeliu, medituoju, rašau, einu sportuoti, buvau kaip tik mes važiavom ir kaituoti, tai buvau kaitavimo kursus išsilaikusi ir tai kaituodavau, grįždavau, tada ten mityba tokį tiesiog... Tą ritmą tokį turėjau, sportavau ir kažkiek skirdau to laiko pasižiūrėti, kas man patinka. Pradėjau kurti turinį, tiesiog galvojom, ką čia veikti, nu, kūrėm kažką. Tai pradėjau kurti turinį socialinėse tinkluose, tiesiog tokių galvau, net jogos mokytoja gal tapti, tiesiog sekiau, žiūrėjau, kas vyksta, nes gal neturėjau tokio laiko pabūti ir įsivertinti, tai kas man patinka, tai ką aš noriu, nes tiek tokia užimta buvau, kad neturėjau laiko apie tai galvoti. Tai tiesiog galvoju, patinka tas, pasidomėkim, pasižiūrėkim.
1: O kokių suvokimų tau sukėlė šį kelionę, ar ne, va, tas buvimas su savim, sakyk, daug gražiai analizavai, ar ne, daug ką veikiai, tai ką tokio naujo supratai apie save, ar žinau, kokios tai buvo įžvalgos, ar ne? Nes jis tiek keitėsi labai aplinka, kaip ir pati vadinai, ne?
2: Jo. Tai iš tikrųjų supratau, kad gali gyvenimo keisti kaip nori, kada nori ir tiesiog aš kažkaip buvau tokio įsitikinimo, kad turiu pabaigti mokyklą, turiu įstoti į universitetą, pabaigti mokslus, įsidarbinti ir būti laiminga. Ir kažkaip tais, nu, kaip ir norėlasi keliauti, bet galvoju, nu, ne man, aš kitokiu ritmu gyvenu, aš negaliu keliauti ir kažko labai jau drastiško daryti. Ir pati gal buvau savo tokio nusistačiusi, nes gal savo artimoje aplinkoje nemačiau tokių pavyzdžių, nes su tėvais mes patuk nekeliavom ir kažkaip tais gavosi, kad... Koks buvo klausimas?
1: Kokių atradimo?
2: Atradimo.
1: Taip.
2: Tai va, tai kad galiu pakeisti savo tą gyvenimą, į kurią pusę noriu. Jeigu dabar mano etapas yra, tarkim, buvo apie slaugą, galbūt dabar etapas yra apie kažką kūrybą. Gal ta kūryba praeis, ateis etapas vėl apie kažką kitą. Tai tiesiog tokių suvokimų, kad aš esu laisva ir galiu daryti, ką noriu. Iš tikrųjų niekam nerūpi, nes kažkas ten pasižiūrės, paskrolins, užverčia tą telefoną ir toliau gyvena savo gyvenimą. Ir... Tai gal tokių suvokimų, kad galiu keisti, kaip noriu ir kada noriu. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad, nes pirminio savo atveju norėjau stoti mediciną, tai būtume labiau pareigoję, bet kadangi tas slauga, jinai tokia trumpesnė ir man tos vietos gyvenimui atsirado daugiau. Ir aš kažkaip tais galvoju, kad dabar esu labai dėkinga, kad iš tikrųjų man tai pasisuko ir aš į tą mediciną neįstojau, nes dabar būčiau pareigoti ir labai visko paleisti ir dabar taškytis po pasaulį, važiuoti kažką tirti, bandyti kitas rytį, būtų labai daug tų resursų padėti ir taip gaila. Tai tas slaugamoje taip visai irgi grįžtant prie to taip išlaisina, kad aš taip galiu eiti, bandyti kažką dar save tyrinėti.
1: Dar negaliu nepaklausti, vis tiek užsiminė apie gan egzotinius taškus, ar ne, keliones, tai gal teko kažką tokio įdomesnio patirti, iš karto, aišku, tikiesi, kad buvo galbūt kokių nors, nežinau, pavojingų gal situacijų, nežinau, gal turi ką pasidalinti apie pačias keliones dar.
2: Jo, iš tikrųjų, supratau šį vieną dalyką, labai sprendžiau klausimą, kaip laimėti gyvenimą.
1: Taip.

0: tyriau viską. Tai man toksai gal suvokimas ir atsirakinimas buvo, kad nes ten labai save padedi į kažkokią naują vietą, tarp naujų žmonių, nepažįstamos situacijos ir viskas taip sukasi, sukasi, ko įprastai, nu, rutinai taip ne tiek dažnai pasitaiko. Tai gal toksai va suvokimas, kad tos kelionės kažkiek to laiko tau išlošia, ta prasme, kiek tu patiri per tą laiką.
1: Taip, kai esi visai kitoje aplinkoje, atrodo, sugerinėjai tą aplinką, ar ne, ir tas laikas daug kažkaip išsitempia, ne. Aš pagal save žinau, kad ir išvažiuoju kažkur, nežinau, ar savaitę, ar ne, atrodo, kad mėnesį buvai, nes viskas taip įdomu. Jo, ar tas laikas atrodo, tai šiek tiek net sustoja, tai labai tave iš tikrųjų suprantu. Dar norisi truputėlį pakalbėti apie tai, kadangi atsitraukė, ar ne, nuo tos medicinos srities, ar ne, pagalbos ryties. Tai ar nesusilaukė kritikos, kad oi, čia vat, galbūt kažkoks silpnumas užėjo, ar ne, ar nežinau. Aš kiek esu mačiusi, kad labai vieni kitus kritikuoja žmonės, ar ne, dėl tų atsitraukimų pavadinkime. Ne, atsit čia kažkokia išdavystė. Kaip tu galvoji, kokia tavo nuomonė yra to klausimo?
0: Iš tikrųjų, tai niekaip nereaguoju tą kritiką. Aš kažkaip gal linkusi ta idėja, kad tai, kas išeina iš tavęs, yra apie tave. Ir kažkaip tais, nežinau, man atrodo, kad jeigu žmogus, tarkim, pabando kažkokią specializaciją ir nu, jam tinka profesija, ta tinka ir jisai patenkintas, tai valio, viskas labai fainai, bet jeigu žmogus nori galbūt išbandyti save ir kitur, jam daug dalykų patinka, jisai ir ten save nori pamatyti ir ten, pažiūrėti, koks tu personažas esi vienoje ir kitoje vietoje. Tai irgi labai palaikau, nes ne visi iš pirmo karto pataiko.
1: Taip, žinoma.
0: Tai iš tikrųjų čia tokia individuali kelionė, vis tiek kiekvienas einam savo to keliu, kažkas blaškosi, kažkas ieško, kažkam tinka, tai čia toksai dar kaip tu moki tą toleruoti ir kiek tu esi patenkintas savo to sprendimu.
1: Iš kur tas pyktis toksai kyla? Tai gal pats žmogus irgi nepatenkintas savo kėdė, man atrodo.
0: Galimai.
1: Ir kitam kliūva. Man atrodo, dėl kito kliūva, atsiprašau.
0: Taip, man atrodo, kad mums labai trūksta to tokio platesnio matymo, tokio, kad tiesiog tiek, kiek yra žmonių, tiek ir yra skirtingų gyvenimo scenarijų. Bet mes kažkaip visi vis tiek norim sutilpti į tą patį rėmą, į lygiai tą patį kažkokį tais, kad va, turiu baigti mokyklą, universitetą ir ten dirbi darbą ir būti patenkintas. Ir visi norim taip įtikti, o skirtinga istorija, skirtingi hobiai, skirtingos patirtis. Ir
1: jo, atrodo, ar visiems turi būti taip pat lengva arba sunku, ar ne, nu, čiagi visiškai skirtingos patirtis yra, tai jo, kartais nusistebiu žmonėmis, kurie vat, išreiškia tokią nuomonę, tai jo, o kuriuos savo gyvenimo momentus pavadintum lipimu iš rėmų, nu, čia tokia asociacija su mano laidos pavadinimu, tai kartais mėgstu taip pat paklausti, dėl žaismės.
0: Jo. Iš tikrųjų, tai sakyčiau, kad kiekvieną dieną stengiasi tokį išlipti iš savo kažkokios komforto zonos. Nežinau, jeigu kažkoks skambutis nepatogus, padaryk tą skambutį. Kažkoks, nežinau, kažkokį komplimentą pasakyk ten žmogui praeiviam. Nežinau, kažkokį rilsą, su kur kažkoks jautrus nenori, nefainai, nepatogu, įkelk. Nu, tiesiog įkelk. Tai aš vis laiką kažkaip stengiasi va tą tokį išlipti iš to tokio, kažkaip išsilaisvinti. Ir atrodo dažnai, kad labai sunku bus ir tas grįžtamas toksai, ta graža nebus nei didelė, bet iš tikrųjų būna atvirkščiai. Tu kažkaip pagalvoji, net buvo taip ir baisu, o grįžta labai daug ir toks pasitikinti savim ir nori dar daugiau. Tai bet toks didžiausias tas toksai išlipimas iš turėjimo, sakyčiau, buvo gal tas metimas to darbo, išvykimas į kelionę, kur nežinai kaip, nežinai kas. Ir ta nežinomybė tokia, toks smalsumas, nu, bet pažiūrim, pabandom ir pažiūrim.
1: Būtinai su tavim norėsiu apie tai pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
2: Neįrėminti.

0: Čia žinių radijas. Neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radijo eterį. Primenu, kad kalbame su Eva Jomantaite, socialinių tinklų kūrėja bei slaugė. Ir įdomu paklausti, tai kokie yra tavo tolimesni planai? Išgirdome pirmą dalį apie tavo gyvenimą, ar ne, įspūdžius ir karjeros truputėlį krypties pakeitimą, atsitraukimą, ar ne. Tai kokie dabartiniai tavo planai?
2: Jo, tai dabar toksai esu gyjimo procese, nes pasidariau akių lazerinę operaciją, tai kažkiek ten sportui yra padėti į šoną. Dabar esu kūrimo, sakyčiau, dar procese, nes ir būdama Pietų Afrikoje supratau, kad man labai kažką reikia su pirštais daryti. Kažkas man knieti ir aš tada taip galvoju, grįžtų į tą vaikystę, kur aš ten savaitgaliais dirbdau kažką ir ten dirbdau kitol, kol tėvai grįžta namo. Aš supratau, kad kažkokią reikšmę turi tas visas mano procesas praeity ir kažkaip, sakau, man kažko trūksta. Tai buvo ir kad Pietų Afrikoje mes nuvažiavom į ten odos parduotuvę, aš prisipirkau odos, knygutės dariau, tai ką galiu padaryti ir, nu, ta prasme, su savim gražintis atgal, vežtis ir supratau, kad noriu kažką tokio kurti, daryti ir aš buvau ir staliukus pradėjus iš plytelių lipdyti, kurti, bet tai buvo 2 mėnesiai prieš išvykimą, tai toks pirštu pakabinau ir išvažiavau. Tai grįžau ir visu nėriau, atrodo galva, idėjų pilna, noriu daryti, noriu kažką kurti. Tai sakyčiau, kad va tas rytis, kad tikrai sugrįšiu ir daugiau laiko skirsiu, ir sugrįžau ir daugiau laiko tam skirsiu. Ir toks planas, sakyčiau, daryti, kas patinka. Tokį darbą laikyti, kaip man patinka darbas, man patinka slauga, bet jį tokį laikyti kaip priemonė kažkokia tais tą laisvą gauti gyvenimą, tai ką patinka. Tai su minėtais sportais, keliauti toliau, galbūt ne po 6 mėnesius, bet ten 1 mėnesį kažkur nuvažiuoti, pabūti, pagyventi. Tai tiesiog daryti, kas patinka.
1: Aha, tai po tokio atokvėpio, kaip suprantu, kad ir į slaugą planuoji grįžti, ar ne?
2: Jo, galvoju grįžti į slaugą. Man patinka, iš tikrųjų, tas irgi savotiškas menas yra tiek bendrauti su žmogum, tiek kažkaip jį nuraminti, tiek reaguoti pačiai situacijose, kaip tu tvarkaisi su tuo. Tai man toksai, tas darbas, toks darbas su savim irgi gaunasi. Ir kažkur su pacientu, bet ir su savim. Tai planuoju grįžti į slaugą. Tikrai nesakau, kad visą gyvenimą tą dirbsiu, nelaikau to, kad aš tenai 20 metų ar 30 metų, bet šitas etapas toksai, kad padirbti, užsidirbti, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą, kokiu aš noriu gyventi. O gal jeigu ateis kažkokia man kita idėja, kita mintis, aš drąsiai pasuksiu ir pabandysiu kažką kito.
1: Man kaip gražu, kai matau, kad tinka žmogui į jo profesiją, nes aš iš karto va dabar prisiminiau savo klasiokę ir jos pirmosius patyrimus, ar ne, slaugoje. Tai jinai verkdavo kiekvieną dieną. Sakydavo, nu, man labai sunku psichologiškai, tai aš matau iš savęs tokį lengvumą. Tai labai džiugu tai pastebėti. Iš karto noriu tau kaip komplimentą, žinai, duoti dėl to, va, kaip skiriamės iš tikrųjų. Ne visiems duota turbūt.
2: Bet iš tikrųjų pasakyčiau, kad jinai slauga pati, palietus mane irgi yra labai giliai, tokia gal su toksai man buvo gal labai susitikimas su mirtimi iš arti.
1: Taip, taip.
2: Aš anksčiau gal irgi, nu, buvau tos mirties mačiusi, bet kažkaip gal, nu, va, toj slaugoj tu pamatai tą mirtį tokią kartais vienišą labai, kad žmogus kažkiek laiko jau kažkas jo pasigėdo, arba kažkokia skausminga, tai man toksai irgi ateina, kad kai tu būni labai tos arti tos mirties, labai nori būti arti gyvenimo. Nes
1: taip.
2: Nes labai nori gyventi, tai aš tą tokį pasiėmiau kaip iš teigiamos pusės. Man sunku matyti tos dalykus, bet aš labai įsikvepiu ir taip stengiuosi 100% būt tam gyvenime. Jeigu ten susitinki su drauge, tai 100% ir būks ta drauge. Jeigu ten apkabini žmogų kažkokį savo ten artimą ar vaikiną, tai nu, jauska tą apkabinimą, kad tikrai, kad būtam dėmesį tokį nepražiopsoto gyvenimo, nes nu, nelaukia ten mirtis kažkokio tinkamo momento ar kažko, tiesiog Būna, kad net ir kvietime, sako artimieji, aš ką tik kalbėjau, aš ką tik bendravau, kaip čia gali tai būti. Tai aš matydama tos tokius...
1: Netikėtumus, netgi ne, šokiruojančius.
2: Jo, matydama tas visas situacijas, kad aha, tai ištiko mirtis. Ir niekada nežinai, kad tai ištiks. Dėl to labai kažkaip tis ir stengiasi tą tokį pasimėgaut, pabūti, nes visų mūsų tikslas, kaip ir aiškus, ta pabaiga mirtis, tik tai kaip ta kelionė bus, ar įdomi, ar faina, ar kančioji, ar kaip, tai...
1: Tai stoicizmo tokio duoda, ar ne?
2: Jo.
1: Vertinti akimirką.
2: Taip.
1: Man irgi kartais atrodo, kad žmonės galvoja, jog turi atsarginį gyvenimą. Taip, tarsi jo netaupo, nežinau, net kaip pavadinti, ar ne? Visos dienos vienodos, nesvarbu, svarbu ištverti, išgyventi, aš va šitokių dalykų visiškai nesuprantu, kaip taip galima, ar ne, brangios, kai yra brangi iš tikrųjų kiekvieną minutę. Ir dar pabaigai galvoju, ko aš dar tavęs paklausti. Ar yra, pavyzdžiui, buvę tau tokio akimirkų, kai labai baisu, bet va, turi kažkokį vidinį žinojimą, kad viskas bus gerai? Toks nepaaiškinamas, ar ne? Atrodo, visa aplinka rėkia, ką tu čia darai, turėtum galbūt kitaip elgtis, ar ne, bet vat viduje tokia intuicija, kad ne, aš darau gerai, aš turiu savęs klausyti. Ar turi tokių realių patyrimų, susidūrimų?
2: Gal sakyčiau, toks tiesiog logiškas suvokimas.
1: Logiškas, ar ne?
2: Toksai, kad jeigu kažką darysi, tai ta, bus to rezultatas. Jeigu kažką, tai, nežinau, tarkim, kelsi socialinius tinklus, tai tu būsi kažkiek pastebėtas. Nu, tai tavo darbo kažkoksai rezultatas yra. Toksai labiau, bet aišku, stengiuosi klausyti savo to jausmo, kur man fainai, kas man gera, kas mane draivina. Tai to stengiuosi klausytis. Kažkaip tais ir aš kažkaip nežinau, tikiu, kad tai, ką tu darai, tau fainai, bet kokiu atveju tai kažkur išeis į kažkokį tais rezultatą.
1: O jeigu taip reikėtų duoti receptą ar ne, kaip kurti savo tą svajonių realybę, kaip tu darai, kas tau pasiteisina? Nes mačiau tavo socialiniuose tinkluose netgi yra kažkokia išvesta proporcija, ne, darbo ir laisvalaikio. Tai vat įdomu tie skaičiai, kaip tu juos atradai, ar ne, nu vat ir įdomu, vat tas tavo receptas.
2: Sakyčiau, gal toks ir būtų daryti tai, kas tau patinka, ir tą laiką planuotis, kas tau patinka. Aš net būna, kad ir tarkim sakau, jeigu darbas man neleidžia sportuoti, neleidžia kurti, neleidžia užsiminėti savo veiklą, tai aš keičiu darbą. Aš taip ir grafiką dėliojasi darbą. Pirmiausia, man turi visos treniruotės būti, tada ten kažkokios mano veiklos, planai, savaikaliai, ten kažkaip sudėlioju, o į tarpus jau tas darbas. Nu, jisai turėtų būti kaip priemonė tave, nu, išlaisvinti, tau duotos laisvės, tau duoto to gyvenimo tokio. Tai gal sakyčiau tokia ta bazė pačių įpročių, kad sustvarkyti tą ir miegą, ir mitybą, ir meditaciją, minčių sekimas, nes be viso šito pagrindo labai sunku kažką kito daryti. Tai gal tiesiog pasižiūrėti, į ką tu gali dėti mažai darbo, bet gauti to daug rezultato. Tarkim, nu, miegą sustvarkyti. Tu gal nepažiūrėsi serialą, gal ne, su kokiais draugais nepabūsi, bet tu jau atsikėlęs, būni energingas, žiūrėk, energijos visai dienai užtenka ir nebe toks ir zlus, ir ekranai nebuvo prie akių ir geresnis, tai tiesiog tu įdedi to nedidelę tą dalį darbo, bet tu gauni labai daug, tai gal tokio savo įsitraukiamo.
1: Taip. Užsiminė apie ekranus, tai kiek tu sąmoningai irgi žiūri, ką vartoji, ar ne? Kiek tos, nežinau, informacijos gali priimti, kuri tave veikia, neigiamai ir panašiai, tai ar turi tokį filtrą?
2: Jo, kažkaip nusprendžiau, kad man socialiniai tinklai ir visas šitas yra tik tais kažkokio arba įkvėpimo, arba kūrimo. Ta prasme, kad jokių skrolinimų anksčiau gal būdavo to daug, bet tiesiog supratau, kad tai žiauriai neįjamai veikia.
1: Taip.
2: Nes tu fokusuojasi labai, o žiūrėk, aš šito neturiu, man šito reikia, man šito. Tai kažkaip toksai... To apribojimas man kažkaip taip padeda labiau matyti, o kas mano, kas kažkaip man toksai savyti tie dalykai, už ką man gera, ką aš turiu, tas ir dėkingumo ta pati praktika. Nu,
1: taip, labai veiksminga.
2: Tai kažkaip tos ekranus tikrai stengiasi apriboti ir kažkam skirti laiko, kam galbūt, tarkim, kad ir kuriu stalą pasidomėti, o ką aš galiu geriau padaryti, ką aš galiu savo tose... temose taip, geriau palysti, taip. Negu kažką žiūrėti, ką kiti veikia.
1: Taip, žinoma. Tai ačiū tau šiandieną už pokalbį. Laida jau baigėsi ir primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė, ir mano pašnekovė, slaugytoja, socialinių tinklų kūrėja ir įkvėpėja Eva Jomantaitė, ir atsisveikiname su jumis, o visus laidų įrašus rasite žiniuradijas.lt, YouTube ar Spotify platformai. Ir iki.
2: Ačiū tau.
0: Neįrėminti. Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Geriausia uoslė iš visų šunų turi bloodhoundai. Jų nosyje yra 40 kartų daugiau uoslės receptorių nei žmogaus. Dėl to jie kartais juokais vadinami nosimis su šunimi. Visgi jie nusileidžia lokių uosliai. Baltieji lokiai gali už kilometro užuosti ruonį palaidotą po metrų sniego. O dažniausiai kvapus geriausiai jaučia žinduoliai. Tačiau jautriausios uoslės savininkai neturi nosies. Štai naktinių drugių patinai neįtraukia kvapo molekulių per šnerves, o skrisdami iššukuoja jas iš oro plunksnuotomis antenomis. Jų uoslė yra labai specializuota ir evoliucionuojant prisitaikė užuosti tik vieną kvapą, kurį skleidžia jų rūšies patelės. Pavyzdžiui, mėnulio drugių patinas gali per 10 km užuosti vos vieną lytinio feromono molekulę.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie vaikų ir suaugusiųjų fizinį aktyvumą, balansą ir traumas, kurių pastaruoju metu daugėja dėl šiuolaikinės gyvensinos pokyčių bei galbūt didesnio pomėgio sportui. Iš vienos pusės mažas fizinis aktyvumas silpnina raumenis ir sąnarių stabilumą. Iš kitos pusės staigus grįžimas prie intensyvaus judėjimo didina perkrovos riziką. Prie to prisideda nuovargis, stresas, prasta laikysena bei nepakankamas atsistatymas. Todėl traumos dažniau atsiranda dėl disbalanso tarp kūno pasirengimo ir patiriamo krūvio. Būtent apie tai kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Labą dieną, Rimtautai.
4: Labą dieną.
3: Tave turbūt galima drąsiai pavadinti vienu populiariausių gydytojų, pas kurį svajoja patekti daugelis pacientų, tačiau tikrai ne visiems pasiseka, ar tikrai taip yra?
4: Nežinau. Galiu tik pasakyti, kad labai gražią įžangą padarėt, nes ko gero viską ir pasakėt, apie ką reikia. Nežinau, ne man spręsti, aišku, tų žmonių.
3: Bet tos eilės, tai turbūt tenka su tos sudurti,
4: taip,
3: kad
4: čia, manau,
3: pacientai skundžiasi, negalim užsirašyti eilės ten.
4: Būt globalinė problema dabar yra, ko gero, aš taip sakyčiau, bet tokių taip traumų ir apie ką šiandien planuojam kalbėti, jų tikrai daugiau yra. Galiu pasakyti turbūt įžangai, kad kodėl taip yra, visada galvoji, kodėl taip yra. Pasižiūrėjau, aš pats dar mėgėjų krepšinio lygoje 50 plus amžiaus grupėje žaidžiu. Ir šiais metais mažajam finale laimėjome bronzos medalius ir tiesiogiai transliavo mūsų rungtynės. Pasižiūrėjom, kaip atrodom iš šono, tai aš galvojau, kad mes bėgiojame, iš tikrųjų vaikštom. Tai
3: ta prasme, čia apie sportininkus?
4: Taip, apie sportininkus, taip, ir apie visus, bet daugiau apie sportininkus, jeigu pradėti, tai greičiai pasikeitė radikaliai. Anksčiau viskas buvo lėčiau, dabar taip viskas dinamiška, greičiai dideli, todėl matyti ir tų traumų yra daugiau. O didžiausia problema, tai kaip aš matau, kad viskas šitas daugėja vaikų amžiuje, kas yra ko gero didžiausia problema. O žmonės pas gydytojus, aišku, patekti sunkiai šiais laikais turbūt taip gaunasi, bet čia turbūt jau sisteminė problema pas visus.
3: Vienos pusės, ta prasme, jūs teisingai sakot, kad lyg tai negalima patekti, iš kitos pusės sako, kad prieinamumas pagerėjo taip, nes yra, na, alternatyva, sakykime, viešajam sektoriui, privatus sektorius, kur gali dalinai žmonės pasidalina, bet, sakyk, prašau, ar yra galimybė, na, kuo daugiau pacientų prakonsultuoti ir išoperuoti. Na, ar yra tam tikri normatyvai medicinoje, ar kaip čia normos pasakyti?
4: Nu, sunkus labai klausimas, aišku, visur dabar, kiek aš girdžiu ir iš kolegų, ir tose gydymo įstaigose, kuriuose aš dirbu, kad bandoma visur viskas optimizuoti, kas yra normalu, tikrai suprantu žmonės, kuriem sunkiau gal gauti specializuotą paslaugą. Ir bet tiesiog įmanoma, aišku, bet vis tiek vienas žmogus ar tam tikra specialistų grupė ar padaliniai, jie vis tiek turi savo ribotą skaičių, kur yra tiesiog daugiau negali padaryti, negu gali padaryti. Galbūt norai ir yra labai dideli kartais, bet tiesiog taip jau mano, pavyzdžiui, profesijoje taip yra. Mes turim kiekvienais metais atsiskaitinėti, aišku, už tai, ką padarėm.
3: Skaičiuoja.
4: Taip, skaičiuojasi.
3: Įdomu, kokie tie skaičiai per mėnesį, ten savaitę, kiek operuojat, kiek konsultuojat?
4: Na, priklausomai nuo darbo krūvio, aišku, sakykim, vienam žmogui per mėnesį vieno įstaigoje turi padaryti, nu, kaip pavyzdys, 24 operacijas.
3: Čia kaip chirurgas.
4: Taip, kaip chirurgas. Tiesiog aš kalbu, kaip, nežinau, kaip kitur. Prakonsultuoti vėl tam tikrą skaičių pacientui.
3: Maždaug, kiek išeina?
4: Nu, išeina per dieną. Šiandieną, pavyzdžiui, apie 20 gavosi.
3: Tai yra žmogui kiek skiriame laiko?
4: Turėtų skirta būti daugiau, bet taip jau gaunasi, jeigu įsivaizduokit.
3: 10, 20, 15.
4: 15 minučių, bet neįmanoma per pagal normą. Tiesiog kalbu taip, kaip yra, kokia šiai dienai aš turiu 12 prakonsultuoti per tą savo darbo laiką, bet visada būna 20, būna ir dar daugiau. Įsivaizduokit, kaip laikytis tų normų, jeigu už durų žmonės, kurie arba vežimėlyje, arba matau su ramentais, arba su įtvaru, nu tiesiog žmogiškai tu negali ir tai visko nespėjai. Ir kartais, kaip aš sakau, pavyksta nekokybiškai pakonsultuoti, bet pražegnot ir viskas, bet bent jau tu tą žmogų pamatai ir tu bent jau tada mastai kažkur, tai turi kitos kontaktus, jeigu matai, kad kažko nedadarėjai, tai vėliau skambini, kažką dėlioji, arba jeigu pats negali, kolegų prašai. Darbo krūvis didelis, jisai galbūt nematomas ir norisi galbūt visiems, kad dar daugiau padarytum, jeigu neišeina vienoj vietoj, aš kaip sakau, jau turbūt tokioj, kai pasižiūriu, kiek tų darbo vietų turiu ir kiek ten yra, tai tikrai ne viena ir visi tą suprantam, žmonės pyksta, kad mes gastroliuojam tai ten, bet turbūt
3: vienoj... Vienamumas padidėja žmonėms.
4: Taip, bet vienoj vietoj turbūt neįmanoma ir tos sąlygos gal netolygios, tai kur tik įmanoma, ten važiuoju, kur tik įmanoma, ten ir bandau, tai realiai turbūt nuo ryto iki vakaro dirbam, bet čia visi, čia nekalbant apie mane, čia visi girdžiu kolegos ir į kitą miestą važiuoju. Ir kartais net ir iš vis iš Lietuvos važiuoju kažkur kitur. Čia jau gal kaip jau tam tikroj vietoj specializuojus ir tas tinklas platus. Aš kaip sakau, turbūt nesu vien lietuvis, aš esu pasaulietis. Man jau ankšta šičia yra, kaip ir daugeliu. Ir mes tikrai bendraujam ir labai džiaugiamės, kad tos... galimybės mum tapus nepriklausomėm tikrai atsiverė ir jos plečiasi, tikrai bendraujam su pasaulinio lygio kolegomis, jeigu reikia ir tarėmės ir būna situacijų, kada tikrai konsultuoji sudėtingą pacientą, kur tikrai reikia ar sudėtingos rekonstrukcijos, kur galbūt dar va, Lietuvoj nėra daryta, ar ten labai retos ir nelabai gal yra su kuo pasitarti, tai tiesiog atidedi žmogui paaiškini, kad šiek tiek patologija yra tokia sudėtinga, reikia ir man pačiam šiek tiek pasigilinti ir pasitarti su kažkuo, tai tada grįžta žmogus ir vis tiek tą sprendimą randi. Nes mano toks kaip ir vidinis įsitikinimas ir iš asmeninių visokių skaudžių patirčių, kad noriu daryti tai, kas visam pasaulį daroma, kad vat, pavyzdžiui, jūs, Rima, jeigu jums reikia, nereiktų važiuoti kažkur kitur, o gautumėt paslaugą šičia, kokie jinai bebūtų. Mes prie šito turėjom prieiti, mums reikėjo tam laiko, nebuvo taip, kad iš karto. Ir tiesiog...
3: Galima sakyti, kad būtent traumatologijoje, tai ortopedijoje, va toj srityje, kurie tu dirbi, mes jau turime čia aukščiausio lygio pagalbą.
4: Aš manau, kad taip. Aišku, kaip ir visos specialybės, aš kaip pasižiūriu, yra ir pas mus 5 metų darbo planai. Mes turim, na, tiesiog sudaryti, ką aš galvoju per tuos 5 metus padaryti. Kartais man juokinga būna, bet aš turiu priimti tą žaidimo taisyklės. O realybė yra tokia, kad kiekvieną savaitę, o galbūt ir kiekvieną dieną jau kažkas keičiasi. Mano darbo diena prasideda anksti ryte, aš atsidarau savo literatūrinius dalykus, kur yra šiuolaikiniai žurnalai ir man eina žinutės, jeigu kažkas tik tai naujo, man iš karto klikas, aš iš karto matau, tai aš skaitau viską ir mano nuostaba, aš kiekvieną rytą perskaitau ir aš kažką jau matau, vau, jau kažkas vėl naujo, jau kažkas naujo. Yra ant tiek dinamika, tai būdavo ten keičiasi gerai kas 10 metų, paskui kas 5 metai, kas metai, dabar kas dieną keičiasi ir tu turi adaptuotis, tu turi prisitaikyti, jeigu neprisitaikai, tu iškrenti iš to žaidimo, tu iškrenti galiausiai iš tos konkurencijos, kur aš tikrai skaitau, kad konkurencija yra būtinas dalykas kiekvienoj profesijoj, tai reiškia neleidžia tau užmygti, nors girdžiu viešoje erdvėje, kad kalba, kad kaip tik gal konkurencijos nereikia, ramiau žmonės gyvens.
3: Taip, taip, streso bijo.
4: Taip, galbūt gali užmygti žiemos miegu kaip meška, bet vis tiek turi tiesiog tame žaidime dalyvauti ir tas va, tempas yra va toks. Ir kiekvieną dieną vis kažkas naujo. Ir chirurgija liktai atrodytų, kad yra įspręsta algoritmais pagrįsta žingsnis po žingsnio, taip, turi žinoti pagrindus, bet bent jau mano profesijoje tai yra didžiulė kūryba. Kiekvieną dieną, darydamas operaciją, kažką naujo, lengvesnio, palengvinančio žmogui padarai, kad lengvesnė operacija, greitesnė, paprastesni sprendimo būdai, technologijos ir industrija irgi šitoj vietoj labai progresuoja. Jeigu ten prieš 5 metus mes meniską siūdavom su labai sudėtingais implantais, kurie ten ištrūkdavo, kažkokių komplikacijų duodavo, tai dabar jau tų implantų nebėra, atėjo kiti paprastesni būdai. Tiesiog viskas labai dinamiška ir suprantu, kad ko gero šitam žaidime teks toliau dalyvauti. Nuo to laimi pacientas. Aišku, taip, gydytojui ko gero yra sudėtinga, tikrai stresinių situacijų daug. Ir mes turim išklausyti dabar nespecialybinių konferencijų, tai reiškia streso valdymas.
3: Taip. Vadybiniai dalykai.
4: Vadybiniai, taip, mobingai.
3: Optimizavimas.
4: Taip, kaip ištverti tą, kaip pačiam išlaikyti motivaciją, pusiausvyrą ir taip toliau. Tai čia kažkaip taip.
3: Pirmiausia, tai su tokia meilė kalbėjo apie šitą savo specialybę, apie darbą, apie operacijas, naujienas ir visą kitą. Bet jeigu dabar grįžtumėm į pradžią, prieš interviu tu sakėjai, kad tu apstai gydytojų neturėjai būti.
4: Taip, aš...
3: Kelias buvo liktai kitoks.
4: Taip, aš turėjau būti krepšinio treneriu ir galbūt šiandien kažkur, va, kaip mūsų krepšinio dievai žaidžia, kažkur tai sėdėčiau ir kažką daryčiau. Aš buvau stojęs į tuometinį kūno kultūros institutą, pabaigiau 2 kursus, teko šiek tiek žaisti ir už Žalgirio dublerius ir žaidžiau už Kauno Atleto krepšinį. Komandą. Taip, krepšinį, buvau profesionalus krepšininkas. Ir tiesiog...
3: Taip, nuo vaikystės?
4: Taip, nuo vaikystės sporto mokykla, Žalgirio sporto mokyklą pabaigiau ir taip, buvau profesionalus krepšininkas pas trenerį Edą Nickų ir tikrai siekiau ir tos karjeros ir galvojau, būsiu treneris, bet vieną dieną kažkas persijungė ir pabėgau.
3: Kaip atsirado tu mintis, kas čia stumtelėjo?
4: Tiesiog, turbūt mano sportiniai karjeroj persekėjo daug traumų, aš pasiekdavau savo piką, traumą. Pradėjau galvot, kad gal būtų visai įdomu įstoti į Tartu sporto medicinos institutą ir tenai tapti sporto mediku, bet kažkaip tai Lietuvoj tos dar specialybės nebuvo. Na, pasitaikė tokia situacija, kada tiesiog visiem, o ypač vaikinam, kad neimti tarybinę armiją, palengvino stojamuosius egzaminus vietoj matematikos, fizikos, kurių nekenčiau, ir užteko parašyti rašinį, o man tik tai duo kalbėti rašyti. Va ir parašiau, ir per pokalbį ten ant ribos tuometinis rektorius pasikvietė ant pokalbio, kada daug kurie mes ant ribos. Ir gavau tokį klausimą, ar žaisiu už Kauno medicinos institutą tuometinį krepšinį. Pasakiau taip, taip tapau gydytoju.
3: Ar žaidėjai?
4: Taip, žaidžiau ir laimėjom ne vieną medalį. Tikrai ir va taip.
3: Ir nuo pirmo kurso jau žinojai, kad būsi traumatologas, ortopedas,
4: taip,
3: būtent...
4: Taip. Arba sporto medikas, bet kaip minėjau, pas mus dar tos specialybės nebuvo. Taip jau likimas susiklostė, kad tą specialybę padėjau įkurti aš pats jau gerokai po daugelio metų, tai tuo metu buvo traumatologija, tai tiesiog kitos alternatyvos net savo ir neturėjau. Ir dar 2 metus studijuodamas mediciną dar grįžau žaisti vis tik į atletą, dar šiaip tarp paskaitų, nemiego naktų ir budėjimų dar važiuodavau žaisti pas Edą Nickų ir visai neblogai irgi sekėsi, bet paskui jau supratau, kad nebegaliu, žaidžiau su 80 metų jaunesniais žmonėmis.
3: Išbandymas geras.
4: Tiesiog taip, bet va, taip ir gavosi, kad taigi viską labai gerai žinojau apie traumas, ko reikia, kada nereikia ir dabar matau, dabar dar su Žalgirio krepšinio klubu dirbu ir matau, kaip žaidėjai patyrė traumas, gali žaisti be operacijų, gali išvengti tam tikrų traumų. Tai mes vat ir pradėjome įdiegti tą traumų prevencijos visą programą. Aš matau, kaip juda po mano operacijų, po kitų operacijų. Tai labai didelė patirtis ir tikrai dabar su amžium turbūt tiesiog vienoj konferencijoje

0: kurorto medikų išgydyti net ir meniskus plyšusius, ar ne, kas anksčiau būdavo neįsivaizduojama. Tai ir daug kitų, ir peties traumų, kur tikrai jau daug tikrai tenka konsultuoti ir ne tik Kaune, bet ir Panevėžy, ir kituose miestuose. Ir matau, kad žmonės atvažiuoja antros nuomonės, jau būna suplanuoti operaciniam gydymui. Pamatau, kad tikrai yra šansas to nedaryti ir labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus po 3 mėnesių ar po kažkiek. Tiesiog padėkoti, kad va, ačiū, išvengiam operacijos, parodo, kaip jis mojuoja ranką ar koja ir viskas yra gerai. Reiškia, galima ir kitais būdais gydyti.
1: Tai kokį stebuklą čia supratai, kad na, tikrai tokie jau čia stebuklingi dalykai vietoj operacijos galima juos išvengti. Čia turbūt kiekvienas svajonė yra.
0: Tai visą laiką čia nėra stebuklo, čia yra faktais grįstas mokslas irgi nieko ypatingo, tiesiog reikia turbūt išmokti naudotis. Kai jaunas buvau, mokinausi operuoti, o dabar mokinuosi neoperuoti, tai labai taip, labai paprastai, jeigu žmogaus, kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai pirmiausiai labai daug laiko mes neturim toj tradicinėj medicinoj suprasti kiekvieną žmogų individualiai, jį pamatyti, jį vertinti, ne, bet mes einam link tos, jau čia girdi, turbūt individualizuota medicina, ne, taip, šitas tikrai bus ateity, jau dabar yra.
1: Aš bet visą sistemą, kol pakeisim, čia ilgai
0: taip,
1: bus.
0: Čia jau va, su taip. Sistema turėsim kariaut ir aš jau tą darau, kur man leidžia tą daryti ir aš tą labai paprastai galiu pasakyti, jeigu to konkretaus žmogaus funkciniai pajėgumai viršyje tą struktūrinį pažeidimą ir gali kompensuoti, žmogus gali saugiai sportuoti, gyventi be operacijų, netgi be kryžminio raiščio, kas yra visų nuostabai pilna straipsnių prirašyta, be su menisko plyšimu, su peties rotatorių plyšimais, po peties išnirimo, aš pats gi dar turiugi dešinys mano petis 2 kartus išnyręs, o kairys 1 kartą išnyręs. Ir mano kolega, kuris labai gražiai operuoja, jau nežinau, kiek metų kalbina.
1: Ateik,
0: aš tave išoperuosiu. Ne, man nereikia. Aš, aišku, turiu ir to skausmo, ir kartais naktim nepamiegu, bet kai netingiu, kai padarau tą, ką reikia daryti, tą kineziterapiją, visiškai normaliai, va, ir tenisą, ir krepšinį sportuoju.
1: Ir operuoju.
0: Taip, ir operuoju. Ir nereikia to daryti. Bet jeigu funkcija nekompensuoja ir aišku yra rizika, kad toliau prastės, žmogus turi riziką degeneracinė lygai daryti iki protezavimo, tada jau tu turi rinktis ir vis tiek turi operuoti tą žmogų. Va,
1: O gal galima nudžiuginti ir tuos žmonės, kurie turi artrozę, nu tos vadinamos sudilusius sąnarius, kurie dabar tikrai taip jau keičiamis labai na, intensyviai. Gal čia irgi yra kažkoks šansas
0: taip,
1: tiem žmonėms?
0: Yra šanselis nedidelis turbūt, bet čia jau yra 2 kategorijos. Tai yra, reikia atskirti ankstyvą osteoartrozę ir jau pažengusią. Jeigu mes pagaunam žmogų ankstyvos osteoartrozės stadijoje ir suprantam, kodėl jam ta artrozė progresuoja, mes galim užbėgti už akių, galbūt nesakau, kad visiškai sustabdyti, bet prilėtinti taigą. Ar ne? Nes žmogų dažniausiai su ankstyva artroze pagauni, na, sakykime, tarp 40-50 metų. Ir jeigu pavyksta kontroliuoti, tai pratempi 10 metų, 15 metų, 20 metų. O kartai žiūrėk ir visiškai žmogus išmokė, supratęs, kas tai yra tikroji kineziterapija, kas tai yra raumenų stiprinimas, kaip jūs minėjot, balansas, proprioceptas ir kiti dalykai, jeigu jisai tikrai tą supranta ir išmoksta, adaptuoja šiek tiek tą skausmą, edukuojasi, supranti, žmogui paaiškini, kad ne viena realiai operacija negražins tau turbūt taip, kaip sveikas sanarys, reikia irgi tą mum nemeluoti žmogui, būna tu tam tikrų atvejų, bet vis tiek kažkokie pėtsakai lieka, kokią stebuklingą operaciją be padarytum, nors būna ir tikrai ir tokių atvejų, kada neatsimena žmogus, kurį kelia ar petį operavęs, bet jeigu pagauni ankstyvoj stadijoj, taip, yra daugybė dalykų, kuriuos gali išnaudoti. Ir tikrai naudojam ir tą minimali chirurginė invazija, ir tą ortobiologiją vadinama, kada leidinėjam ten taip dar visiškai iki galo neištyrinėtus ar plazmą, ar kaulų čiulpai,

0: ir taip toliau visokie dalykai. Bet pirmiausia, reikia tą žmogų suprasti, kodėl jis gavo šitą dovaną ankstyvą osteoartrozę. Bet jeigu jau žmogus ateina su pažengusia, kada sąnarys iškrypęs, pilnai sudilęs, dėja kitos alternatyvos nėra, bet protezavimas irgi tobulėja ir jisai irgi yra, kolegos irgi stebuklus daro šitoj vietoj. Girdėjot apie robotiką, kuri ateina, dar ten daug yra irgi niuansų, bet tikrai dabar tie protezai yra tobuli ir nereikia jų bijoti. Jeigu yra tikrai jau pažengusi artrozė ir nėra kitų opcijų, tai tikrai rekomenduoju žmogui nebijoti tos operacijos. Daugybė žmonių po kelio klubando protezavimo toliau žaidžia tenisą, toliau slidinėja, toliau aktyviai gyvena ir viskas ten gerai, bet aišku, jeigu įmanoma išvengti dėlų. Bet čia reikia atskirti tą ankstyvą ir jau pažengusią artrozę.
1: Kągi, šitą vietą trumpam steptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
2: Sveikatos laikas.
3: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
4: Ei.

0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą su mūsų studijos svečiu, gydytoju ortopedu, traumatologu, profesoriumi Rimtautu Gudu. Toliau kalbėsime apie sportą, traumas ir grįžimą į normalų judėjimą. Rimtautai, pirmą laidos dalį mes baigėme tokią optimistinę gaidelę apie protezavimą ir kad jis taip pat tobulėja, tai yra sanarių protezavimą ir kad ten atsiranda galimybė, na, turbūt tobulinti, kaip ir sakėjai, ir pasiekmės visai geros, ir kad gali žmonės toliau aktyviai gyventi, taip. Čia norėčiau paklausti, ar teisingas, jeigu grįžti dar šiek tiek prie sporto, tas posakis, kad sportas neįmanomas be traumų?
3: Taip, 100%. Sportas neįmanomas be traumų. Aš kaip minėjau, su Žalgirio krepšinio klubu ir dar turime nemažai sutarčių su kitom sporto federacijom. Realiai turbūt dabartiniai sudėti, kuri dalyvauja Eurolygos atkrintamosiose. Aš tuos žaidėjus kartu su komanda, su kineziterapeutais žinau labai gerai. Tai dabar leiskit man trumpai pagalvoti, turbūt nei vieno nėra sveiko. Nu, jie yra sveiki, taip, bet nei vieno nėra, kuris nebūtų turėjęs traumos, taip, ar jų pasekmių. Ir mes nuolatos dirbame su jais. Nėra nei vieno turbūt, kuris neteitų po treniruočių varžybų pas kineziterapeutą, masažistą, pas fizinio rengimo trenerį, pas atletinio rengimo trenerį. Įsivaizduokit, kaip komandoje yra viskas pastatyta Žalgirio. Taip, krepšinio klubas yra, turi stiprią organizaciją visom prasmėm. Tai be šitų dalykų turbūt nei vienas žaidėjas ir saugiai nežaistų ir negalėtų žaisti su tom traumom, kurias yra patyrę. Arba su tais skeletais, kaip sakau, su savo kūnu, kurį turi. Kiekvienas žaidėjas turi skirtingą kūną. Aš tai matau, kai jie žaidžia.
2: Matai, kaip dirba raumenys.
3: Taip, aš matau, kaip dirba, aš ten pergyvenu, kai jis nukrenta arba nusileidžia, arba turi ten kažkokį kontaktą. Žinau, kokią riziką turi to žmogus, ne medikas, jis žiūri į tą bendrą į grožį.
2: Taip,
3: o aš turiu galimybę kiekvienas rungtynę stebėti Žalgirio arenoje, bet negaliu, nes tenai tiesiog aš būna kaip ir su Lietuvos krepšinio rinktinė, keliose olimpiados ir Europos ir pasaulio čempionatuose dalyvavau kaip ir kaip medikas ir sėdėdavau ant soliuko, tai aš rezultato nesekdavau, negalėdavau, jau sakydavau daktarė, jau baigėsi rungtynės, einam. O aš tada tik
2: traumas skaičiuodavai, taip.
3: Atsitokėdavau ir tada tik tai man nueidavo tas stresas ten tiesiog, bet kiekvienam žaidėjui individuali yra programa, prieš sezoninis testavimas, aišku, ir toliau stebi ir žiūri. Ir tai padarai, kad jis sumažėtų tą riziką jam paumėti tai perkrovo sindromui, kuri turi lėtiniam trauminiam pasekmėm, kuri turi. Tai tiesiog dabar vėl pasakojant, man prieš akis vėl iškyla kiekviena ta pavardė ir kiek aš matau, kiek jie turi tų bėdų, tai sakau, aš tikrai didžiuojuosi jie kaip gladiatoriai. Nei vienos vietos turbūt sveikos nėra. Ten jeigu negaliu labai pasakot, ką kiekvienas turi, bet ten vėliau jau baigus karjerą daug dalykų tenka dar iki galo daspręsti, nes dabar paprasčiausiai jiems kaip profesionalam nėra laiko šito daryti. Jie turi
2: būti aktyvę mūšyje.
3: Taip kažkaip tai.
2: Prieš mūsų pokalbį minėjai, kad būtinai reikia pakalbėti apie vaikų traumas, nes mes dažnai suaugusiai galvojam, ką čia vaikai, jiegi, ta prasme, nukrito, atsikėlė, jeigu ta trauma jinai lengvai praeis, bet tu matai vaikų traumas kitaip.
3: Taip, čia yra turbūt pati skaudžiausia ir opiausia problema šiai dienai, kiek aš matau. Problema yra tame, kaip ir pradžioj sakiau, kad tempas ir vaikai sportuoja, ar ne? Tėvai labai nori iš vaiko padaryti, tai krepšininką, futbolistą, tenisistą.
2: Mato gražius pavyzdžius.
3: Taip, mato gražius pavyzdžius ir labai anksti pradeda, kas yra labai gerai, bet greičiai tokie krūviai tokie, kad vaiko organizmas gi dar auga, jo judėjimo traumos sistema skeletas nesusiformavęs, jie staigiai paauga, raumenys raiščiai nesugeba išlaikyti ir vat atsitinka bėda. Tai yra tokia statistika, mes su ES sporto traumatologijos ir artroskopijos asociacija, kurios komiteto narys aš esu ir mes dalyvaujam sportinių traumų prevencijos programoje, tai yra vaikų amžiuje. Reiškia, įsivaizduokit, kokie duomenys dabar yra. Jeigu vaikui, kuriam, sakykime, 12-14 metų patyrė kryžminio raiščio, kaip pavyzdys trauma, kuri yra pati sunkiausia kelio trauma, tokiam amžiuje, reiškia, ką tu bedarysi, po 10 metų jis jau turės tą ankstyvą artrozę, apie kurią mes kalbėjom.
2: Čia nepadės nei kinės terapija?
3: Niekas nepadės, jis vis tiek turės, ar ne? Tai reiškia, jam jau bus 24 metai, įsivaizduokit. Reiškia, dar po 10 metų, kada jisai kaip tik sieks jau karjeros ir turės kurti šeimą, jis jau turės ne ankstyvą, o jau advanced artrozę, ar ne? Reiškia, kai jam sukaks 50 metų, va tokie duomenys, jam jau bus padaryta kelio sąnario endoprotezavimo operacija, ar ne? Kad tai reiškia, pats darbingas amžius, ar ne? Kita istorija, jeigu kryžminis raištis nuplyšo, kai man yra 34 metai, man bus artrozė, kai bus man 44 ankstyva, kurią mes galim gydyti. Nu ir kaip jau tai bus apie 60, va tik tada jau aš jau viską būsiu karjerą pasidaręs, visus pinigus užsidirbęs, ar ne, šeimą užauginęs, išleidęs į pasaulį. Tai va, todėl vaikui išvengti traumos tokios yra pagrindinis šios dienos traumų prevencijos programos tikslas. Viskas investuojama į mūsų vaikus. Ir su Nacionalinė sporto agentūra yra svetainėje nemokama. Šitas nemokamas padarytas trumpas 5 minučių filmukas, kurį aš rekomenduoju pasižiūrėti, animuotas. Nacionalinė sporto agentūra arba susiveskit rimtautasgudas.lt, kiek aš ten prirašęs, prikėlęs ir pamatysit irgi susiveskit traumų prevencijos programa ir bus tas animuotas filmukas Emily ir Emilė. Ir ten labai gražiai parodyta, tai yra mokslo faktais grįsti duomenys, pateikta mes šitą kaip franšizę išpirkom, išvertėm į lietuvių kalbą, aš pats verčiau, bet aišku įgarsino profesionalus diktorius ir labai aiškiai parodyta, kas atsitinka, jeigu tam vaikui įvyksta tokiam amžiui kryžminio raiščio trauma, visi etapai, kiek mokslinių straipsnių ir ką daryti, kad šito neįvyktų. Va čia svarbiausiai. Tai mes dabar remiantis tą programą, stengiamės ir su Nacionalinė sporto agentūra, stengiamės ir jau padarę buvom, kad mokyklose fizinio lavinimo pamokose būtų privaloma šita programa. Bet Nacionalinė sporto agentūra yra politinė organizacija, ar ne, pasikeitė dabar.
2: Čia tada negerai.
3: Taip, čia jau negerai. Aš ir sakiau, taip, aš jau ir sakiau vadams, kad žinokit, aš per senas investuoti, kada viskas sugrius, bet kol kas dar kažkaip tai laikosi, bet jau tos privalomos programos nebus, tai dabar mes savo asmeninio laiko dėka važiuojam į mokyklas, testuojam, įtraukiam kiek įmanoma jaunų motyvuotų kineziterapeutų ir mes matom ką. Mes matom, kad 90% turbūt ten testukai labai paprasti, pratestuojam ir mes matom, ar tas vaikas turi riziką šitą traumą patirti ar ne. Tai 60-80% turi. Toliau mes viską apdorojam ir siūlom pateikti treneriams, vaikų tėvams, pedagogams. Tai čia jau ne mūsų vėl statistika, mus pamokino mūsų Amerikos kolega, kurio proseneliai kilę iš Lietuvos, jisai šitą programą yra pasaulinio garso mokslininkas ir šitos programos puoselėtojas. Ir sakė, nepergyvenk, Rimas, jis mane vadina Rimu. Amerikoje mes irgi pradėjom, kada atrodo pratestuoji, pasižiūri, o niekam neįdomu. Sakė, va taip ir buvo. Va taip turbūt pas mus dabar ir yra šiai minutei. Negaliu pasakyti, kad visai neįdomu, bet tiek, kiek reiktų, kol kas nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu bus kažkada tai įdomu, mes parodysim tuos rezultatus, toliau ką reikia daryti, toliau reikia vesti seminarus, kad išmokinti tų programų, jas efektyviai naudoti, tai amerikonai už šitą praėjo, jie daro daug seminarų, bet ką jie pamato, po metų laiko dar kartą pasikviečia tuos pačius trenerius ar pedagogus ir pasižiūri, kad kokie tik 50% teisingai ką išmoko, taiko ar ne. Reiškia, kol šita programa pradeda veikti, praeina turbūt irgi 10 metų.
2: O niekada pradėta Lietuvoje?
3: Kada mes ją pradėjom dabar jau 5 metus susiminėjom, bet žinokit, tiesiog ta kreivė kaip žvakės, jinai kyla į viršų, kaip kalniukai linksmieji, tai leidžiasi. Tai va, ir jeigu, o jau pasaulyje šita programa, jinai ypač Skandinavijos šalyse su Skandinavo olimpiniu komitetu yra senai naudojama, irgi mano pažįstami kolegos iš Švedijos, iš Norvegijos, profesoriai, su kuriais bendraujam, susitinkam kasmet mūsų pasaulinėse konferencijose. Ir tiesiog ten, jeigu šita kryžminių raiščių vaikų programa sėkmingai vykdoma, 60% sumažės šitų traumų tikimybė. Kadangi šitos traumos kryžminių raiščių ypač vaikam, kada raumenynas silpnas, skeletas taigi auga, vyksta, kas įdomiausia, visi net atsisėda. Nu, mes dabar sėdim ne kontakto būdu. Visi įsivaizduoja traumą, tai aš kažkas tai pastūmė, kažkoks taip, kontaktas, taip, o kiek yra padaryta ir žinoma, kad visiškai be kontakto, keičiant kryptį, viskas. Tai reiškia, viso šito mes galime išmokti, kaip šito, kad šitas neįvyktų. Jeigu kontaktas, jau mes šito nesuvaldysim, aišku, bet 60% sumažinti, kaip pas mus yra tokia maža šalis, tai čia būtų didžiulis laimėjimas. O patikėkit, kiek tėvų ašarų matau, kai ateina su vaiku ar skambina kažkas, tai kai 12 metų, 11 metų vaikui nuplyšo kryžminis, kelias makaluojasi visas pusės nestabilus, vaiko reiškia, angliškai labai gražiai skamba life changing event, reiškia gyvenimą keičiantis įvykis, reiškia viskas, ką tu bedarysi, stebuklingą operaciją padarai, ką tu nori stebuklingą reabilitaciją, jau to vaiko gyvenimas keičiasi, iš esmės keičiasi. Ir neįsivaizduojat, kiek depresijų tėvam, vaikam ir vat todėl šita programa yra tikrai stebuklinga. Tai atsimink nacionaliniai sporto agentūrai traumų prevencijos programa arba rimtautasgudas.lt, kada per pandemiją turėjau šitą svetainę susikurti ir ten keliu toliau viešinu ir ką ten operaciniai darau ir ką ten reikia daryti. Tai tikrai kas pamato, supranta šitą dalyką, yra nemokama programa pasižiūrėti tą filmuką 5 minučių animuotą, įgarsintą, įspūdingai atrodo. Aš kiekvieną kartą žiūrėdamas atrodo, kad žiūriu kiekvieną kartą iš naujo ir tokios emocijos yra, kad wow.
2: Jo, nes vaizduoju, tu prieš akis matai tuos traumuotus vaikus ir jų likimus ir visą kitą. Tikėkime, kad tėveliai girdi dabar ir jie tikrai pasižiūrės ar vienam ar kitam nurodytam puslapyje. Ir mes vis daugiau kalbam apie sportinės traumas. Suprantu, kad jos turbūt, kaip ten sako, prie širdies arčiau, kaip žmonės pas mus taip mėgsta sakyti. Bet turbūt buityje dar daugiau vyksta traumų negu kad sporte.
3: Taip, visiškai teisirimasat, yra tų profesionalių sportininkų traumų, yra tik tai 1%, ar ne?
2: Lyginant su visomis.
3: Taip, lyginant, 99, va mes esam, ar ne? Bet tie 99 yra nematomi, vat koks gyvenimo paradoksas, taip, o tas 1% yra matomas, ar ne? Tai aš negaliu pasakyti taip, žmonės sako, va, tu čia tik tai tuos profesionalus, tik tai krepšininkus gydai.
2: Ta 1%.
3: Taip, ateina vyresnis kažkoks žmogus, o manęs tu čia nepriėmi, o man čia va tas viską priėmam, jokios diskriminacijos. Ar tu vyresnis, ar tu senjoras, ar tu jaunas, visus priemam, visų viskas vienodai. Tik tai aišku, kiekvieno ta situacija skirtinga ir ta gydymo taktika yra skirtinga. Tai, kaip minėjau, jeigu traumą patyrė vyresnis žmogus, nu gerai, kas reiškia vyresnis? Jeigu italui pasakysi, kad 80 metys jau yra vyresnis, tai įsižeis jisai italas, ar ne? Pas mus jau taip, o italijoje ne, kur tu sako, 80 pats gyvenimas prasideda. Tai lūkesčiai truputėlį kitokia, tik tai ne, tai jeigu pavyzdžiui peties trauma patyrė, išnyro petis gerai.
2: Tai čia kalbam apie kokią amžiaus?
3: 80-mečių jaunuolių išnyro petis, taip. Ar ne? Jis niekada ten akmens nemėtis jau į kaimyno langą, jam nereikės. Tai jam vienoks gydymas, ar ne? Jaunam žmogui, kuriam ten jėtės metikas, plaukikas, 40-50 ar dar jaunesnis, jau visai kitokia istorija. Jau turi kažką galvoti operaciniu būdu tenai sufiksuoti, kad jam nebeišnyrinėtų tas žastikaulis. Lygiai taip pat su kryžminiu raiščiu, su meniskais. Tai kiekvienas atvejis yra individualus. Ta individualizuota medicina tikrai, kaip sakiau, jinai pradžioj visi juokiamės. Bet dabar bus personalizuota, tikrai bus taip. Ir čia dirbtinis intelektas atkeliavo, mes be jo tikrai neįsiversim. Ir kad ir jisai haliucinuoja kol kas tam tikrais būdais, mes jį kontroliuojam, bet jis tikrai tobulėja žvėriškais tempais. Ir aš pats labai dažnai naudoju, tai savo kasdienybėje tikrai palengvina. Ir tu gali tam žmogui, ir net žmogus ateina jau pabendravęs su dirbtiniu intelektu ir man labai patinka. Kodėlgi ne, ir mes tada padiskutuojam ir matau, kad randam turbūt patį geriausią variantą, gal man kaip chirurgui nelabiausiai patinkantį, nesakau, nu gaila, operacijos nedarysim tiesiog, ar ne, arba man kaip chirurgui kartais net įsižeidžia, sakau, kartais netinkamai turbūt pajukauju, turbūt nors norėdamas pralinksminti, jūs esate neįdomi, ar ne? Žinau, kaip aš neįdomi, ar neįdomus, ar ne? Bet va ta prasme.
2: Čia gerąją prasme.
3: Taip, gerąją prasme, bet va visko neįdomus. Būna, po to supratau, kad ir taip kalbėti negalima. Tai viskas taip. Taip, reikia labai viską labai matyti tą žmogų. Tai kiekvienas individualus, vėl turi išsiaiškinti, ko jis nori žmogus. Jam turi paaiškinti, ką 10 bent jau metų laikotarpiuje numatyti duotų vienoks ar kitoks gydymo metodas. Ir žmogus...
2: Kas jau priekyje laukia,
3: taip. Tiesiog. Anksčiau galbūt būdavau labai kategoriškas, arba taip. Tu dabar man pasakai, ar tu nori operuotis ar ne, neišeik iš kabineto, o dabar aš jį paleidžiu taip. Ir jisai grįžta po kažkiek jau susirinkęs. Tai va kažkaip taip, 99% mūsų.
2: Jeigu kalbėjai, kad sporte traumų daugėja, ypač apie vaikus kalbant taip, tai ar taip pat galima pasakyti, kad buityje traumų daugėja? Ten būtinių turbūt,
3: taip,
2: kaip jos vadinasi.
3: Būtinių, nežinau, ką pavadin būtis, ar ten...
2: Na, kas nesportė.
3: Nesportė.
2: Turbūt kas nesportė.
3: Nežinau, šito negaliu pasakyti. Galbūt tiek pat, nežinau, ten, sakykim, būtis nuo pastolių, nuo palangės nukrito.
2: Namuose.
3: Turbūt namuose.
2: Nukrito, užkliuvo.
3: Turbūt šito gal negalėčiau pasakyti.
2: Ar sportė,
3: pasakyti.
2: Prasme, kalnuose, čia jau sportinė trauma? Ar
3: tiesiog
2: jau...
3: turbūt tam mėgėjiškam sportė daugiau. Va, pavyzdžiui, dabar tenisas yra ant bangos. Taip, visi mes žaidžiam tenisą. Aš pats žaidžiu tenisą, iš manęs kolegos juokiasi, ką tu ten su ta petelinė lakstai ir daužai. Nu gerai, bet vis tiek smagu išsidaužai grįžti ir dirbti smagiau ir tada ta pasaulė žiūra prasiplečia ar ne, ir tos problemos ir nesėkmės nebebūna tokios jau skaudžios ir gilios. Tai va turbūt aš galvoju, kad padaugėjo va tokių, kada įsivaizduokit, tikrai matau daug. Žmogus, turėdamas tą, sakykim, ankstyvą osteoartrozę, mes dauguma, tikrai Rima ir jūs, ir aš tą turiu, ir 10 žmonių, kaip sakau, iš gatvės pasim, padaryk tą magnetinį rezonansą, 8 turės ankstyvą artrozę, bet jie net nežino apie tai.
2: Ir jie pradeda
3: Taip, gal nesužinos. Ir jie pradeda sportuot. Neina pas trenerį, aš galvoju irgi tą tenisą, pasimsiu raketę, padaužysiu, buvęs profesionalus krepšininkas, lakstyt galiu, šokinėt galiu, nieko nesigauna. Tada epikondilitai prasideda, ateina su alkūnėm visi, ateina su pečiais ir ateina vėl su keliu kažkokiu ištinusiu taip toliau. Tai va, šitie žmonės. Ne, va tokių tikrai padaugėjo, tikrai aš matau.
2: Tai reiktų patarimo patiems, kurie staiga sugalvojo, rytoj pradėsiu sportuoti.
3: Tikrai taip, turėtų.
2: Ką jiems reiktų padaryti?
3: Pasirodyti kineziterapeutui, pasirodyti dabar jau yra ta specialybė sporto medicinos gydytojas. Yra Lietuvos sveikatos mokslų universitete, yra tikrai sporto medikai, galima užsiregistruoti. Kitur turbūt dirba... privačiose įstaigose. Taip, o čia jeigu nemokamai, tai tikrai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų sporto medicinos klinika vadovė Renata Šermukšnienė Žumbakytė, pati buvusi Europos čempionė su Lietuvos moterų krepšinio rinktine, kai treneris buvo Vidas Gedvilas, kuris ir mane treniravo dar kaip krepšininką. Tai va ten tiesiog su šeimos gydytojo siuntimu prisijungė prie www.kaunoklinikos.lt sporto medicinos klinika. Tikrai tenai turi naujas pastatas, naujos galimybės. Daugybė įrangos ir tikrai išplėstinė komanda ir va tenai, kurie nori pradėti, tai aš tai jiem rekomenduočiau pradėti nuo to. Taip, pratestuoja, pasižiūri, net ir širdelė pasižiūri šitoj vietoje.
2: Aš įdu pavojai, turbūt vienas
3: taip.
2: Traumų, kitas yra kardiologinė pusė.
3: Staigios mirties, rizika ir taip toliau.
2: Kągi, nuoširdžiai dėkoju mūsų studijos svečiui, gydytojui, ortopedui, traumatologui, profesoriui Rimtautui. Rimtam, taip. Gudui už klausytojams skirtą laiką. Ačiū labai patarimus ir ačiū jums, mėly radijo klausytojai, uždėmesi ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Būkite sveiki, judrus, atsakingi ir žinoma geriau be traumų. Likite sveiki.
0: Sveikatos laikas.
1: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas supraformulė grožiui, plaukams, nagams ir odai. Įsigykite akonitum.lt.
0: Reklama.
4: Atsimenate 2000-osius metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
1: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis Žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
1: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio 1-osios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Radijo ritmas.
1: Sveiki, gyvi, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loibas, su manimi Migloko.
2: Labas, Tomai.
1: Labas, Migle, kaip sekasi?
2: Fainai, gerai.
1: Fainai, labai džiaugiuosi tave matydamas. Miglė yra atlikėja, muzikos kūrėja, muzikos terapijos magistrė. Taip,
2: jau esu magistrė. Taip.
1: Magistrė.
2: Ir dar žodžiu. Prodiuserė muzikos.
1: Ir dar, wow, muzikos prodiuserė, taip. Bet ir šiaip esi užupietė. Mes taip. Dabar prieš laidą kalbėjom, kad vienu metu mes buvom ir prasilenkdavom kartu nuo kartą užupyje. Kaip tau užupis šiais laikais? Brangus ir poš ir visas toksai iščiustytas
2: taip,
1: ir gražus.
2: Taip. Man labai brangus šiaip užupis ir kažkaip, aš ten gyvenu nuo 94 metų ir... Kažkaip šiandien labai išsiblaškęs jaučiuosi ir taip sunku kalbėti, norisi kažką nusišnekėti, bet...
1: Kažką nusišnekėti apie užupį turėtų būti paprasta, nes jo. Užupis toks yra rajonas, kur žmonės
2: taip.
1: Paleidžia plaukus į rūpę.
2: Taip, bet aš mačiau tą visą užupio virsmą, tą metamorfozę, žinai, iš to tokio rajono, kur žmonės bijodavo eiti, nes ten gyveno daug labai girtuoklių, asocialų, narkomanų ir taip toliau. Mhm. Ir tiesiog užupiečiai pakeitė visą tai. Mhm. Bet pakeitė labai gražiu būdu, nes ne taip, kad ten išstumti tos žmonės, jie juos priėmė. Dalindavosi maistu. Ten šeimos, kurios labai sunkiai ten sudurdavo galą su galu, tai užupiečiai, vat visi tie nauji žmonės atneždavo jiems valgyt, kviesdavo į šventas. Ir taip iš tikrųjų tas užupis ir tapo tokiu bright spot in the wilderness.
1: Jo, jis iš tikrųjų gražus yra labai rajonas, yra labai fainas, yra labai meniškas ir tave įkvėpė užupis, sakykim, pasivaikščiojimus užupį, tu iš karto užsimanai dainuoti, groti ar...
2: Labai įkvėpė ir šiaip aš... labai mėgstu kartais, pavyzdžiui, tiesiog vasarą, karštą, nuogo kūno užsimeti suknelę, žinai, su šlepetėm, žinai, ir išini, nusipirki krosaną, kavytės, ir toks jausmas, kad tu čia namai, žinai, yra, nes man Lietuvoje šiaip labai to tokio trūksta atsipalaidavimo, tokio galbūt paryžietiško, prancūziško, kai tiesiog neturi baisiai poštis, o gali būti toksai paprastas labai.
1: Būti
2: ir kažkur
1: paprastam.
2: Enjoyinti.
1: Jo, būti paprastam yra faina. Ir kiek tu vietų gyvenime esi pakeitusi užupyje būtent per kelias?
2: Užupy tai nedaug. Dvi tik vietas.
1: Ai, dvi, bet vis tiek toks. O baigusiasi užupio vidurinė ten yra ar gimnazija ten? Kur...
2: Jo, aš buvau gimnazijoje, jo, mokiausi gimnazijoje.
1: Kur Bekešo kalnas ten?
2: Kur Bekešo kalnas.
1: Ten eidavot parūkyti visą laiką?
2: Mes gal taip toli nebėgdom iki to Bekešo kalno.
1: Tu ten visai prie pat
2: mokyklos rūkydom, mes tokie buvom fankai.
1: Tada buvo galima?
2: Kažkaip jo. Negalėjau mūsų sukontroliuoti niekas.
1: Aš vieną kartą gavau 20 litų baudą.
2: O, oh, wow.
1: 11 klasėje, man atrodo.
2: O tu ten irgi
1: mokai? Ne, aš mokiausi kitur, bet už rūkimo mokyklos teritorijoje aš gavau 20 litų baudą.
2: Wow.
1: Ja, policija atvažiavo, buvo baisu iš ten. Ja.
2: Nu, va, mes tokie būdom, kažkaip aš mokykloje visą laiką turėdavau tokį mini ratą draugų, tai mes tokie emo, tokie pankai ir man rodos, ta policija aplenkdavo mus tikriausiai.
1: Emo? Tu turėjai tašku klasimu? Dieną regėjimo, todėl dabar visą laiką atrodo taip.
2: Ne,
1: žinai, ta prasme, visą laiką vieną akį dengiantį šukuoseną ten yra.
2: Jo, aš šiaip anksčiau ir visą laiką vaikštau, kad tipo vieną akį, žinai, išlėdų. Wow. Tu tipo kaip iš skambučio.
1: Forsai tave gaudydavo?
2: Kažkaip
1: ar užupį nebuvo, gimnazijoje nebuvo gal gezų?
2: Būdavo. Ne, ten tie, vat, kas, tie tokie forsai, tie savekai būdavo visą laiką. Mm-hmm. Taip, eini taip. Mm.
1: Nu, ta prasme, menininkė.
2: Jo, menininkė.
1: Jo, ir, bet Bekešo kalnas buvo tas ta vieta, tas spotas, kur eidavot kažkaip palisėti. Nes
2: ten
1: žiauriai gražu iš tikrųjų.
2: Kviesdavo mus ten ateiti po mokų, tai kartais nuėdom. Šiaip gražu, dabar ten irgi labai gražu. Ir tas bokštelis anksčiau jis buvo toks apgriuvęs. Mhm. Tai mes ten eidom su draugiam kartais pavaibint, apžiūrėti Vilniaus, pasikalbėti. Bet šiaip dabar, tai aš nežinau, kas ten bus, bet ten viskas atnaujinta. Tai, taip...
1: Rimtai?
2: Jo.
1: Aš jau žiauriai seniai ten nebuvau, bet ten, kai aš būdavau, tai ten buvo tiesiog ta kelia. Žinai, ten žini ir labai graži panorama.
2: Taip, labai graži.
1: Tokia netrasta dar vien. Nu, nėra taip, kad ten žiauriai daug būdavo tų turistų. Ten, žinai, vis tiek už mokyklos reikia eiti ten truputėlį.
2: Aš šiaip sportuoju ten, aš dažnai pro ten einu. Tai nesenai jau tai nemačiau jokių turistų, bet mačiau dėduką tokio, kur taip iš tašės išsitraukė laus. Būtent greit atsigėrė ir pasislėpė.
1: Šaunuolis. Linkėjimai jam. Bet Miglė atėjo ne apie Bekešo kalną, čia pašnekėto atėjo pašnekėti apie muziką ir tu galima sakyti, aš nežinau, ar galima vadinti tai tavo sugrįžimu, tu vis tiek nuo muzikos niekur nebuvai nuėjus, tik tai tavo albumo kažkaip nebuvo girdėti naujų gabalų.
2: Taip, aš manau, kad toks labiau sugrįžimas į viešumą, kažkaip reprezentuoti tai, nors labai nemogu savęs kažkaip reprezentuoti, labai jokinga. Tai toks labiau sugrįžimas į viešumą, jo.
1: Per 5 metus kažkaip gavos, beveik 5 metai, ar ne?
2: Taip. Aš tuo metu ten magistrą dasimušiau ir šiaip turėjau labai daug kitų balso dirbtuvių, nes aš dar dirbu su balsais ir su visokiom edukacijom apie balsą. Tai labai į tą buvau pasinėrus, kažkaip tokį labai terapinį ir apie žmonės ir apie studijavimo, dabar sugrįžau labiau į savo kūrybą.
1: Gerai, tavo kūryba. Išleidė naują albumą, vadinasi Ievos oboliai. Daugelis yra pratę girdėti, kad tai yra Adomo obolys. Ar ne? Nu, ta prasme, ir tas daiktas, kuris čia yra pas vyrus kakle, ir ar pas moteris...
2: Pas mane šiaip...
1: Nėra šiaip, nesimato. Bet aš nežinau, ar pas moteris šiaip jisai egzistuoja, biologiškai...
2: Lepo, reikia paklausti mano draugės gydytojos, aš su ją padiskutuosiu.
1: Nes biologiškai aš nežinau, ar žmogus turi, nu, ar moteris turi. Bet vis tiek esam daugiau girdėję, kad tai yra toks Adomo daiktas, žinai, tas obolys iš tos visos istorijos. Kodėl tu nusprendi Jėvai padovanotas visus obolius?
2: Man tai iš tikrųjų toks atrodo kaip moterų išsilaisvinimas, nes šie laikai irgi yra apie laisvas moteris, apie tai, kad mes nebesam kažkokioj priespaudoj, mes neturim būtinai susituokti, kad iš vis egzistuoti, kad galėtume balsuoti. Tai toks jis labai apie tą feministiškumą ir šiaip taip, aišku, daug bangų to feminizmo yra, tai aš taip gal labiau abstrakčiai paimu, kas man pačiai yra gal tas feminizmas, bet irgi nenoriu dabar plėsti šioje temoje, gal daugiau taip apie albumą. Tai jo, ir dabar taip nutolau kažkur nuo tos minties, nes taip pradėjau filosofuoti.
1: Aš galiu truputėlį pats įvesti į kontekstą. Ievos oboliai yra konceptualus albumas, kas man labai patinka, konceptualus albumas, tai reiškia, kad jisai turi tokį bendrą naratyvą. Tai nėra šiaip dainų rinkinys, kur būna kai kurie atlikėjai tiesiog susikaupia man dainos ir aš jas tiesiog išleidžiu, ir jos turi ryšį tarpusavį ar neturi, nesvarbu. Bet Migloko albumas Ievos oboliai yra apie skirtingas istorijos dainos, kurios yra būtent sukurtos šitam rinkiniui, ar ne?
2: Ir aš nesenai, va, iš tikrųjų, taip apibūdinau šį savo albumą ir jo procesą. Tai buvo lyg egzorcizmas tokioms baisioms patirtims gyvenime, nes daugiausiai albumo dainose yra labai tokios skausmingos patirtis, tai tikrai tokios heavy stuff, heavy shit. Ir aš taip bandžiau transformuoti visą tą skausmą į kažką, kas skamba ir kame atsiranda estetika ir nebūtinai kažkoks toks lėkštas stereotipinis grožis, bet tas grožis, kuris yra autentiškas, kuris gražus kažkodėl kažkam.
1: Tas viskas, kas yra gražu, yra gražu.
2: Taip.
1: Bet tu tas istorijas surinkai asmeniškai pati šiam albumui, ar ne? Tu kažkaip socialiniai medijai pasiskelbėjai, kad moteris su tavim susisiektų, ar ne?
2: Principų, laiškų principų, skambučio principų.
1: Kokios tai yra istorijos, apie ką?
2: Įvairios šiaip yra ir istorijos moterų, kurios patyrė smurtą, vienokį emocinį, fizinį, seksualinį. Seksualinę prievartą.
1: Bet tu neprašiai, kad būtent tau pasakotų apie kažkokį skaudžias patirtį. Tu tiesiog norėjai, kad tau papasakotų apie kažką.
2: Visas konceptas buvo apie istorijas, kurias mes nutylim dažniausiai. Ir su manim susisiekė moteris, kurios jau buvo matyt praėjusios tą etapą, kad jau joms norisi pasidalinti. Ir jos manim pasitiki, kad aš iš tos medžiagos sukursiu dainą. Ir tikrai paliksiu ją saugume, kad nei jų vardai, nei jokios, nei tapatybės, nei kažkokie niuansai nebūtų atpažįstami.
1: Okay.
2: Tai toks buvo visai sudėtingas procesas, nes reikėjo daug labai transformuoti ir tos medžiagos labai buvo daug. Ir man kai kurios istorijos buvo tokios sudėtingos ir aš tokia buvau, wow, ta prasme, wow, kiek čia daug ir kaip heavy. Buvo ir jokingų be istorijų ir buvo daug tokių šelmiškų apie geismą, apie tokį moterišką laisvumą ir seksualumą ir taip toliau. Tai labai persipinė daug visko. Buvo apie nelaimingą meilę, buvo apie kažkokį, apie vaikystės kažkokias liūdnas patirtis. Tai va, tai labai įvairios tos istorijos ir aš...
1: Bet daugiausia apie tokius sunkius dalykus.
2: Daugiau apie sunkius.
1: Kodėl taip yra? Kodėl jos taip būtų?
2: tiesiog atėjo tokios istorijos ir aš kažkaip taip priėmiau, kad, nu, aš,
1: tai prasme,
2: jo, aš iškėliau tą klausimą. Atėjo žmonės, kurie sudalyvavo ir susidėjo tos istorijos tokios, kokios yra.
1: Duok pavyzdį man, kas tau atrodo tokio, na, nežinau, kokia tau, ar nesakysiu, labiausiai įstrigo dėl to, kad vis tiek pradedi kurti apie tai ir pradedi gimsta skirtingos dainos, tai čia jau yra, viskas yra svarbu.
2: Mhm.
1: Bet nežinau, kas tau kyla į galvą, kas tave labai palietė, sakykim, jautriai, kokia istorija.
2: Šiaip visos mane labai jautriai palietė, bet kažkaip dabar, kai taip sakai, kas labai labai palietė, tai žirgų mergaitė man labai, kažkaip ir jinai man buvo toks atspirties taškas, nes aš pradėjau skečinti, eskizuoti ir ten, aš visai, kai pradedu, tai aš ten visiškai kaip crazy, ten išprotėjus mokslininkė, ten visa susišiaušu su pižama, aš ten kuriu, išmetu iš šiukšlių dėžę, ten negerai, čia tas, suplėšau, ten tas, gal, nu čia gerai, dar, čia gal kokių 20 susikūriau eskizų, bet kol kas nežinau, čia kuris kam. Ir kažkaip, kai atėjo žirgų mergaitė, man pradėjo labai dėliotis konceptas bendrai visa ko.
1: Tai kas taip per istoriją buvo, kas nutiko?
2: Irgi gal kažkaip negaliu dalintis jokiom aplinkybėm, bet tai buvo apie, kai atsiduriu galbūt nelaiku ir ne vietoj ir neturi šalia savęs žmonių, kurie gali tave apsaugot nuo tam tikrų situacijų. Bet tau reikia to ryšio ir tada tu atrandi tą ryšį su labai, pavyzdžiui, blogu žmogum, kuris gali labai toli nueiti ir labai susukti tave į tam tikrą tokį voratinklį, tai to istorijoje yra gal apie tai.
1: Atrodo, kad kažkas naivaus, to prasme, kažkas pasitikinčio per stiprį.
2: Jo, galbūt apie žmonės, kurie yra jauni ir tikrai pasitiki pasaulį, kai esi jaunas ir kartais tiesiog labai nusivili, nes sutinki labai blogų žmonių.
1: Jo. Šiaip, tarkim, apie tą tokį, ir manau, viena daina buvo ir apie alkoholikų vaikus, ar ne, kažkas tokio, kur dabar suaugė šiaip atranda labai daug su tuo reikalų. Ta prasme, kai suaugė žmogus, tik tada supranti, kad gyvenai, galima sakyti, tokio kažkokio toksiško aplinkoje, ne? Apie alkoholikų vaikus buvo vienas gabalas, ar ne?
2: Taip.
1: Irgi moteris kažkokia pasipasako, kas buvo apie gyvenime problemos, ar ne?
2: Taip, alkoholikų dukra.
1: Toks ir gabalas, ar ne? Taip vadinasi.
2: Alkoholikų vaikai, kažkaip, irgi aš ten truputį plečiau kontekstą, nes buvo momentų, kur
1: jis taip... sauliškas toksai šitas.
2: Jis toksai šiaip ir trepiškas,
1: jo,
2: ne?
1: Jo, toks įdomus, toksai... tas ritmas gražus.
2: Man. Jo. Ir ten taip plėtėsi tas kontekstas, kažkaip man ir į... galbūt vyrus, kurie tą turėjo patirti. Ta prasme, kad tas albumas jis yra labai feministinis, labai apie moteris, bet vis tiek įsilieja ir vyrų istorijos.
1: Nu, taip,
2: istorijos. Na, tai tiesiog vyksta.
1: Kas didžiausia grėsmė moterims ir kelia, man atrodo, turbūt vyrai.
2: Nu, ne visai.
1: Nu, kodėl ne? Nu, ta prasme.
2: Nu, žiūrint, kokiam kontekste.
1: Ne, žinai, čia yra tokia Louis C.K. Bairis, šiaip jau, kad didžiausia grėsmė, kurie gali moterį sukelti, yra vyras, o vyrui didžiausia grėsmė, kas gali sukelti, tai yra širdies liga. Nu, statistiškai
2: tai galima. Aš nesu girdėjus, bet pasidomėsiu.
1: Jo, bet nu, čia žinai, kaip pažiūrėsi, bet šiaip jau per tą tokią istoriją pasižiūrėjus, tai tikrai nu, nebuvo tos lygybės labai daug metų
2: taip,
1: tarp moterų ir vyrų. Tu esi feministė savo laikai tokia?
2: Taip.
1: Kodėl? Ir kas tau iš to?
2: Blema, kaip nemėgstu šitos diskusijos, nes aš labai nemoku, žinai, diskutuoti, aš labiau meno žmogus.
1: Bet čia klausimas,
2: žinai. Aš esu max feministė, aš tiesiog jaučiuosi gerai būti savyje, man nereikia vyrų tam, kad aš jaučiausi moterim. Aš tokia žiūrė esu tiesiog iš savęs. Amazing.
1: Wow.
2: Ir...
1: čia, žinai, čia skamba ne kaip feministė, o kaip narcisistė, žinai.
2: Ne, pasakyčiau, kad narcisistė. Bet jo, aš kažkaip tikiu, kad moteris gali viską padaryti. Nu, ta prasme, kad viską gali pasidaryti ir tu gali balsuoti, žinai, visgi. Ir kad mes galim padaryti tą patį, ką darom vyrai, kad daro vyrai nepaisant mūsų skirtingų kūnų, žinai, kad čia faktas, kad kažkaip skirtingai, žinai, funkcionuoja.
1: Nu, bet ir vyrų esmės... daugiau statybininkų, pavyzdžiui. Vyrų daugiau ten, žinai, santechnikų, pavyzdžiui.
2: Nesiveliam į šitą diskusiją.
1: Ne, bet taip yra.
2: Nes viskas baigsis mūsų tokių ginčių.
1: Ne, aš tiesiog sakau, čia yra faktas, žinai. Taip.
2: Nu taip,
1: ta prasme, kad vyrų tikrai yra daugiau, kurie dirba fizinius darbus, žinai. Bet čia, žinai.
2: Ne, tai čia aš manau tiesiog kažkokie elementarų, žinai, skirtingumai, bet aš turiu minėjau už gal...
1: Bet moteris, pavyzdžiui, vaikus augina, žinai, daug daugiau.
2: Lyčių lygybė, žinai. Ir man, pavyzdžiui, gražu, kad čia laikiniai tėčiai, jie augina vaikus irgi labai stipriai, daug. Tas yra, manau, kad labai teisinga, nes aš manau, kad jeigu tėčiai vaikų neaugina, tai vaikai praranda labai daug. Tas, jeigu tik yra mamos praranda. Pavargusios jo. Ir tėčiai praranda, nu, ta prasme, kad aš už tokią visišką lyčių lygybę ir laisvę, kad mes galim rinktis.
1: Jo, čia teisingai. Tėčiai, matai, tėčiai praranda, jeigu galbūt ne tiek supranta, kiek praranda, jeigu to nedaro.
2: Taip.
1: Nes nelabai gilinėsi į tai.
2: Mhm.
1: Visą laiką yra, mano nuomonė, daug lengviau yra dirbti darbą, negu auginti vaiką. Čia iš patirties galiu pasakyti, kad nu, daug lengviau yra varyti darbą, daryti tai, kas tau, žinai, ten kažkiek daugiau patinka, mažiau patinka. Bet lengviau yra.

0: jo, man tas toksai, kad ne visai man.
1: Bet o kodėl tu to nedarėjai?
0: Aš darau. Aš darau, tai atvyk į mano koncą, kad žės 13.
1: Jo, bet aš negirdėjau to, žinai, ten metalo kažkokio.
0: Ne, tai aš skrybinu savaip, žinai, aš labiau per tą saulo perspektyvą reikiu, žinai.
1: Nu, tavo tvirtas balsas yra, aš tikiu, kad tu tą sugebi daryti, žinai. Bet ir dabar šiaip yra, tu, tai Black Spikes, labiau yra grupė, visiškai merginų vokalų. Dar yra Lina Vaštekaitė iš Frenetics, kur irgi trash metalą dainuoja. Anksčiau galbūt kitoks požiūris būdavo į tai. Pačios merginos nelabai drįsdavo galbūt taip daryti.
0: Taip. Tai man yra apie tą tokį, kad tiesiog būti, žinai, žmonėmis.
1: Taip.
0: Kažkaip vat, tas feminizmas apie tą žmogiškumą, ir kad mes vat, visi lygiai verčiai ir mes galim, vyrai gali daryti labai jautrius dalykus, žinai.
1: Taip.
0: Labai moteriškus, o moteris gali labai vyriškus.
1: Jo, ir aš žinai, kur dar tave mačiau, prisiminiau. Tu visai neseniai dainavai šitam proteste,
0: taip.
1: Kur buvo 10,000, kur žmonių daug susirinko prie katedros aikštėje, ir tu ten atlikai vieną gabalą ar porą gabalų dabar.
0: Vieną.
1: Kaip tu ten atsidūrėjai ir kodėl tu ten buvai?
0: Aš ten buvau, nes aš taip pat palaikau visus mus šioje situacijoje. Ir pakvietė mane iš tikrųjų organizatoriai. Ir aš manau, kad daina Rožės labai tinka, labai yra apie tai.
1: Mhm.
0: Apie kaip wicked ir kaip sudėtingai kartais būna viskas social erdvėse ir kaip reikia kažkaip išsaugoti kritinį mąstymą ir suprasti, kas vyksta ir tikrai pasitikėti gerą spaudą, aišku, kad nieks nepudrintų smegenų.
1: Jo, nu čia žiūrėjau svarbu.
0: Išliktume adekvatus, tai ta daina apie tai ir kažkaip man buvo taip stebuklinga, kad jinai atrado vietą ten, nes aš ją parašiau daug seniau, aš ją parašiau, kai dalyvavau Eurovizijoje, bet jinai nebuvo skirta Eurovizijai ir ten taip gausi, kad mane pakvietė dalyvauti Eurovizijai ir aš galvoju, šitas gabalas kažkaip šiuo metu va, taip labai veria, aš pasiėmiau jį. Mane iš Eurovizijos išmetė, nes
1: aš ten... Fakais apsirėmės iš
0: kokio.
1: Nu, gyvenimas toks, žinai.
0: Taip paskryminau, bet šita daina va toliau, jinai gyveno tą savo gyvenimą ir man taip įdomu stebėti.
1: Nu, protesto, žinai.
0: Jinai tokia yra, jinai tikrai yra protesto, tokia va suvienijanti žmonės, būdinanti, kad čia neužmigtume, taip sakant.
1: Reikia kažką tai daryti. Reikia paklausyti reklamos.
2: Radio ritmas. Žinių radijas.

0: Radio ritmas.
1: Čia prieš išėdami į reklamą kalbėjome su Migloko apie dalyvavimą proteste, šalin rankas nuo laisvo žodžio, ir ten Migloko dainavo nuo scenos vienu pianinu ir vienu balsu. Nuo mažytės scenos, 10,000 miniai, čia tokia patirtis, kuri tave turėjo pakraudžinai keliom dienom, bent jau tokios, žinai, geros energijos.
2: Jo, šiaip buvo labai stipru, labai labai stipru, ir šiaip aš galiu pasakyti, kad koncertai nėra tiek, kiek pakrauna, bet tu ir labai daug atiduodi, ten būni. Tai toks įvyksta apsikeitimas energijom. Ir tikrai labai buvo stipru, labai jaučiausi ryšyje su žmonėm visais. Ir tuo metu, kai grojau, aš irgi taip grojau, bet aš ir žiūrėjau žmonėm akis, ten kiek galėjau pasiekti nuo tos scenos, kad pajausti, kaip jie jaučiasi tame. Ir labai atspindėjo man daug irgi stiprių dalykų. Tai buvo labai gera, iš tikrųjų, ir jaučiau, kad pagaliau mano sielos dydis ten taip atrado tą tinkamą erdvę, kad, nu, nes aš esu šiaip toks žmogus, kad man dažnai būna taip maža vietos, nes aš turiu tokio intensyvumo, ar man tai būna
1: Okay.
2: Ir ten buvo taip, kad jau galėjau taip atsipalaiduoti visiškai.
1: Žinai, kas labai įdomu man apie tave yra, kai tu esi muzikos terapijos magistrė. Kas yra muzikos terapija visų pirma?
2: Muzikos terapija tai yra muzikos kaip įrankio taikymas terapinėse erdvėse.
1: Terapinėse erdvėse?
2: Terapinėme ryšyje, terapinėse erdvėse, įvairiai, terapijoje, bendrai. Tai gali būti kaip dažniausiai tai yra palaikomoji terapija, kaip, pavyzdžiui, žmogus lanko terapiją ir dar ateina į muzikos terapiją. Nes muzikos terapijoje dažnai išsijudina visokie tokie dalykai, ką sunku išjudinti žodžiais, nes kartais tikrai sunku pasakyti žodžiais, tarpsne, ką jauti ten apie tam tikrus niuansus iš tavo gyvenimo, o muzikuojant, tai kažkaip lengviau pasiekiamas tas klodas visas, pasąmonės, sąmonės sluoksnių.
1: O kaip tai atrodo? Ar žmogus ateina kurti, groti, ar jis ateina klausyti labiau muzikos?
2: Įvairiai, gali ir klausyti, tai būna klausimo terapijos, gali ateiti kurti savo dainas, gali ateiti tiesiog dainuoti, gali ateiti improvizuoti. Tai labai įvairiai, čia irgi priklauso nuo terapeuto. Aš, pavyzdžiui, mano sritis yra balso terapija. Tai mes, realiai, ką aš pati darau, ar ne, tai žmonės ateina ir tada jie daro su mano vedimu, nes aš tiesiog turiu daug įrankių ir jaučiu visą tą reikalą, turiu bazę tą, šiaip iš mokslų šalies pusės, tai labai kažkaip tada taip viskas užsipildo. Bet kaip, galim ir dainas kurti, pavyzdžiui, kai ateina žmonės.
1: Su kažko ateinat ir dainuojat?
2: Dainuojam, bet ir nebūtinai dainas dainuojam, mes daug ir improvizuojam. Ir tai irgi priklauso nuo žmogaus, ko jam reikia, kai jis ateina. Nes būna žmonių, kuriems dar ne laikas improvizuoti, tai jie labiau renkas, pavyzdžiui, dainas, pratimus, ir nori, kad aš jau taip stipriai įveščiau, o būna žmonių, kurie taip nori visiškai atsipalaiduoti.
1: Bet jie, pavyzdžiui, bazę kažkokią turi, tarkim, muzikinę?
2: Visiškai nereikia jokios muzikinės, bet absoliučiai nebūtinai. Tai pas mane daugiausiai ateina žmonės iš visiškai kitų sričių, bet vat, jaučia, kad būtent muzika tai yra tas kelias, kaip jie gali išjudinti kažką, kas yra fryze viduje, ir kad jiems tai kelia džiaugsmą, tarpsne, tas toks priejimas per muziką.
1: Bet tam drąsos labai reikia, man atrodo, nes žmogus, kuris visiškai neturi jokio nieko bendro su muzika ir jis dabar pradės dainuoti, nu tai čia atrodo. Man atrodo, nu žiauriai tokios drąsos reikia, nes tai, nu, kiekvienas žmogus drįsta šiaip dainuoti.
2: Bet šiaip kūryba reikalauja drąsos, nes visi kūrybiniai dalykai reikalauja drąsos, ir aš manau, kad gerai drąsiai taip eiti į save, ir man rodos, tai, kad žmonės skiria tam laiko ir tikrai rūpinasi savo vidumi, tai yra žiauriai gerai.
1: Bet tai kas tada gimsta? Tai gabalas gimsta ar tiesiog būna garsai?
2: Gali gimti gabalas, gali gimti improvizacijos visokios, ir čia irgi priklauso nuo žmogaus, kuris ateina, kartais nori įsirašyti, o kartais nori palikti, kad tai tiesiog išsifeidautinti erdvėje ir eiti tolyn.
1: Bet tai tu turi kažkokį ten savo kabinetą, turi
2: taip
1: kažkokį savo erdvę, ar ne,
2: taip,
1: kur jau tam esi pasiruošus ir gali teikti tas terapinės paslaugas.
2: Taip.
1: Bet tai tu turi žinoti, kas vyksta to žmogaus gyvenime?
2: Taip, aš turiu žinoti, aš turiu įvertinti.
1: Aha.
2: Tai visą laiką įvertinu situaciją, pavyzdžiui, ar žmogus geria kažkokius vaistus, ar yra turėjęs ten vienokių kitokių traumų, tiekiamo emociniu, tiek fiziniu. Mhm. Jo, tai čia taip atsakingas šiaip procesas.
1: Nu jo.
2: Turi daug žinoti ir...
1: Jie tau turi daug ir papasakoti, taip. Žinai. Geras. Tai čia gal ir iš to tas kilo ta idėja kurti tokį albumą, kokį tu kuri dabar?
2: Iš tikrųjų...
1: Nes čia labai primena man tai.
2: Labai primena, bet tai nėra jokių būdų mano klientų istorijos.
1: Ne, aš nesakau
2: tai
1: to, bet...
2: Tikrai ne.
1: Bet turi albumą, ryšį kažkokį tame, kad...
2: Turi ryšį galbūt iš manęs pačios, nes aš tiek daug gilinuosi ir visą tai ir kažkaip priejau prie to va tokio gilumos. Mm-hmm. Tokios, kad apie... kažkokias istorijas, kurias galima transformuoti į kažką, kas juda, kas kažkiek nušviečia tą visą.
1: Mhm. O tu, pavyzdžiui, kaip atlikėja, pasiėmė kažką iš terapijos seansų, tu kaip muzikantė, sakym, o, čia visai geras motyvas, žinai.
2: Kad čia visai persikloja tie dalykai, bet šiaip aš turiu atskyrus, turiu tokią visai griežtą ribą, bet mane įkvepia būdų tie poliai, nes jie pakankamai skirtingi, nes scenoje aš, pavyzdžiui, esu, nu, maksimaliai aš tokia front woman esu, o terapijoje aš esu visiškai gale ir yra front person. Mm-hmm. Tas žmogus, kuris ateina. Tai tokie labai skirtingi priėjimai ir kadangi aš tokia su labai sakyčiau, turiu tą gebėjimą būti ir ten, tai vyksta.
1: Mm-hmm. Ok, tau už savaitės koncertas bus vasaros terasoje, ne, gegužės 13, tada nam bus, man atrodo.
2: Gegužės 13.
1: Už savaitės, ne, ir čia būtent tas ir bus to albumo pristatymas tavo.
2: Bus albumo pristatymas ir bus dar daug senų gerų hitų.
1: Javos obolių.
2: Javos obolių ir
1: tai,
2: po to...
1: Kokis tai bus per koncertas? Aš kaip supratau, gros iš vinilų, didžėjus.
2: Jo, didžėjus, bus back vokalai, bus instrumentų, turėsiu šamanišką būgną, turėsiu sintezatorius.
1: Iš kur pastebėjai tas šamanizmas yra? Nes aš jau pastebėjau rankstesnėj tavo kūryboje, kad pastebėjai yra šamanės viduj.
2: Aš nežinau.
1: Ajuvaskos gal tu esi bandžiusi ar kažko?
2: Ne, aš jau nesu šamanė, tiesiog... Kažkaip mane traukia tas tribal toks išsilaisvinimas. Aš esu tas vaikas, kuris bėgtų ten per džiunglės nuogai, ta prasme. Man reikia šito jausmo. Tai aš stengiuos pertikti.
1: Tu gal su Zopu nori važiuoti į Pietų Ameriką, laižyti varlių?
2: Ne, šiaip aš man užtenka vat savo vat gyvenime.
1: Tu altorių gal savo kambarį turi kažkokį, ne?
2: Tai bus ir per koncertą.
1: O kas tenais yra tame altorija?
2: Tai bus smilkalų, bus ikona.
1: Kokia ikona?
2: Pamatysit, kai ateisit. Graži ikona. Šiai tokia ikona, kurią aš turiu iš senai ir man labai tokia wow.
1: Tu bet religijos ikona kažkokia, ne?
2: Jinai tokia krikščionybės ikona, bet labai graži.
1: Tu šiaip tikintėsi?
2: Aš esu tikinti, bet aš esu laisva tikinti. Ta prasme, aš tikiu.
1: Nes to, kad ikoną turinti žmogus jau turėtų, nu, turi tokį, kad kažką dievybė egzistuoja.
2: Taip, aš pavyzdžiui, turiu ir Madoną, kuri yra tamsios odos. Ir man, aš labai tikiu, jinai yra man Madona.
1: Tamsios odos?
2: Taip.
1: Aš tikiu, kad jinai ir nebuvo, man atrodo, baltoodė.
2: Taip.
1: Kristus tikrai nebuvo baltoodė.
2: Taip, būtent, aš visiškai jaučiu šitą dalyką.
1: Nes bent jau taip logiškai pamašius vidurio rytuose, žinai, tais laikais ten nebuvo baltų žmonių.
2: Taip. Tai vat aš labai, man įdomu tas toksai gal primal tas tikėjimas, tas toks ro, tai turiu visokių momentų su tuom.
1: Šiaip ir tie tokie ritmai, jie yra labai įdomus ir labai gražus. Kol galiausiai, žinai, jeigu taip ilgai uždžeminti, tai tada labai nusivalkioja.
2: Šiaip bus koncai ir širmi žirgeliai. Tai tas, jisai tokio turi transiškumo, transcendentiškumo.
1: Jo.
2: Įveda į tą tokį spiritual trip.
1: Šiaip irgi, tame irgi terapijos momentas yra, kai už džeminį su tais tokiais instrumentais ir su būgnais giliais ir su dūdom, nu, su dūdelėm tokiam, kurios gali tave truputėlį išnešti aukščiau, žinai. Irgi yra tame tokio ir meniškumo, ir dvasios tokios gilios, kurios paliečia. Ypač jau dabar, kai artėja tas gražus metų laikas, kai lauke tai gali daryti.
2: Jo, labai faina, iš tikrųjų, kad lauk ir kad jau šilčiau vis darosi. Aš labai kažkaip džiaugiuosi.
1: Vasaros terasa. Čia bus turbūt vienas iš pirmųjų šio sezono. Turbūt
2: čia bus vasaros terasas atidarymas.
1: Wow. Šiaip faina vieta tenai yra.
2: Faina vieta. Tikrai. Ir fainas aidas. Ir bus faina, tikrai.
1: Bent jau anksčiau kai kurie garsistai skūsdavosi. Nu, sunku ten išgauti.
2: Yra ten reikalo,
1: panašiai kaip ir Lukiškių ten tam kalėjime irgi nėra taip paprasta
2: padaryti. Jo, yra ten darbelio garsistams, kad ten tapsės sutvarkyti, nes viskas atsimuša, tai taip su tais aidais ten reikia atsargiai.
1: Bet šį kartą tai turi daug pasirašymo ir, kaip suprantu, daug ir streso tame, ne, tokiam.
2: Taip, tikrai.
1: Yra, kas yra, kas yra to tokio? Kur ta baimė, pavyzdžiui? Kaip tu bandai tą užčiuopti, kur yra baimė parodyti savo kūrybą žmonėm?
2: Labai jautru, aš vat kaip ir sakiau, kad savo kūrybos pristatymas tai yra tas toks visiškai nuogai nusirengimas mieste kažkokio erdvėje, kuri nėra džiunglės, nėra tie begaliniai paplūdimiai kažkokie mėnulio paviršiaus, tai tokia vieta, kur atrodo nesaugu tai daryti ir visiškai ne vieta tam, bet man rodos ta mūsų natūrali kūryba, kaip įdomiai pasakiau, natūrali kūryba. Bet mūsų
1: natūralumas iš tiesų.
2: Natūralumas ir tas tikrumas, tai manau ir sukuria tas tokias įdomias patirtis miestuose.
1: Mhm.
2: Tose visose koncertinėse erdvėse. Nes žmonės, man rodos, visą laiką mes turim tokį norą išsilaisvinti iš to viso oficialumo, iš visų tų, nu visko, kas mus varžo ir kūryba visai tas kelias yra.
1: Mhm. Nes,
2: socialiai priimtinas.
1: Taip, bet tas pasirodymas toksai, žinai, tu bijai tą daryti ir tu vis tiek nori tą daryti to pačiu, ar ne?
2: Mhm.
1: Nu, tas toks, kad nu, vis tiek nei sieną groji, žinai, ne šiaip
2: taip,
1: savo.
2: Taip, jo. Bet man faina, tarsi man tas kontaktas su žmonėmis, kai aš groju matyti ir taip per tuos visus veidrodinius neuronus ten mes apsikeičiam tuo jausmu, kas ten vyksta ir labai man iš tikrųjų brangus tie momentai. Mhm. Tokie truputį kažkokia gal priklausomybė tam yra.
1: Dėmesio?
2: Tam ryšiui. Tam tokiam mm-hmm. ryšiui, vat, kai mes esam tam mm-hmm. momentą.
1: Na, bet ir žvilgsniai, ta prasme, kad visi, žinai, iš tave žiūri, tu čia sėdėmėsi centre, toksai vis tiek ir nuo to kažkiek pasikrauni, bet ir nuo to kažkiek išsikrauni.
2: Taip.
1: Tu esi dviejų vaikų mama dabar jau, ar ne?
2: Mm-hmm.
1: Kaip sekasi tau, klausyk, būt dviejų vaikų mama? Nes tavo vyresnis sūnus, tai jau vyresnis, man atrodo,
2: jau jam bus 11. Aš atsimenu,
1: kai užupį gyvenau, jisai dar buvo toks mažesnis.
2: Jo, jis buvo visai mažiukas. Tai bus jam 11, o mano dukrytei bus 4. Tai šiaip gerai sekasi mano gyvenimą, kažkaip dabar yra labai kūryba ir vaikai. Tokie
1: kokia tu mama esi?
2: Aš manau, kad esu šiaip tokia jautri mama, jautri ir tokia įsigilinanti į tai, kas vyksta jų gyvenime, bet ir gal nesu ta mama, kur ten nu, visiškai, kai būna mamos ištirpsta, save pameta ir ten nebeturiu savęs, tai aš turiu irgi tam tikrą ribą nusibrėžus, kur aš tikrai dar ir gyvenu savo gyvenimą kaip žmogaus, bet ir taip pat labai savo vaikų gyvenu gyvenimą maksimaliai, kiek galiu, tai aš galvoju, kokia aš esu mama, gal mano vaikai geriau pasakytų. Nu, man nesako, kad aš
1: griežta, tarkim, tu, tai
2: kad aš gera, kad mane labai myli.
1: Jo, žinai, tas man atrodo, vaiko grožio suvokimas ir atsiranda iš mamos, žinai, nes mama yra pirma graži moteris tavo gyvenime, žinai. Bet, pavyzdžiui, tu esi griežta ten, mama, tu leidi savo vaikams daug daryti, tarkim, tu
2: leidžiu, šiaip aš ten, pavyzdžiui, vis tiek tas cukraus, ar ne, yra dabar tas toks klausimas. Nes visi vaikai nori cukraus. Nu, tai aš vis tiek stengiuosi valdyti tą cukraus klausimą.
1: Čia yra nesveika.
2: Čia yra nesveika. Aš labai jiems sakau realiai, sakau, žiek. Sakau, jeigu tu valgysi, sakau, tau išpus dantis. Ir sakau, bus žiauriai bjauru. Tada reiks eit pas dantų gydytoją. Tai aš tokia esu labai, kad aš realiai paaiškinu viską. Ties kom aš esu griežta. Nu, ir maksimaliai stengiuosi kažkaip kad jie suprastų, dėl ko mes nu, nevalgom to cukraus per daug, mes kartais jo valgom, nesam visiškai ten krizių, kur ten niekada gyvenime nevalgom.
1: Ne, tai fainai, jis skanu.
2: Nu taip, kartais mes truputį jo valgom, bet turminį taip gal protingai griežta.
1: Nu matai, vaikams sunku suprast, man atrodo, dėl to cukraus. Vaikam, nes jiems skanu, ir jiems sunku suprasti, kodėl mes negalim, pavyzdžiui, amžinai, žinai, šitą valgį, kodėl, kam čia reikėtų kotletų, žinai. Nu, pavyzdžiui, kaip mama muzikantė, tarkim, kaip mama atlikėja, tu bandai įžiūrėti savo vaikuose tą muzikalumą?
2: Jie labai muzikalus, abudu. Šiaip Pranas mano labai gerai jaučia ritmą ir šiaip sako, kad nori būti didžėjum, bet aš taip stengiuosi visiškai taip nesikišt kol kas ir taip žiūrėti, kaip ten kas pasira, bet jis labai, labai jaučia gerai ritmą ir nori būti didžiam ir kuria bytus jau dabar.
1: Wow.
2: Aš jam įrašiau, tiksliau buvo mano senam telefe Garage Band ir jis dabar turi mano telefoną ir jis kuria bytus ir aš nėra samplus. O Ugnė tai labai gerai dainuoja. Labai gerai dainuoja.
1: Pataiko.
2: Ir turi labai tokį stiprų balsą.
1: Gerai.
2: Ir tokį žemesnį.
1: Gerai.
2: Tai abudu labai muzikalus ir aš kažkaip nesu gal iš tų tėvų, kad labai norėčiau projektuoti save į vaikus. Ir aš manau, kad jie turi kiekvieną savo kelią, bet aš stengiuosi maksimaliai išvelgti jų talentus ir taip pakreipti ten, pavyzdžiui, užrašyti būrelį tą, kur aš galvoju, kad nu va čia blemba reikia pabandyti, nes matau, kad yra pas vaiką tas dalykas. Tai labiau per tai ir tada žiūriu, ar jiems patinka, ar jie tame džiaugiasi.
1: Nes, nu, ta muzika vis tiek vaikams, žinai, gali būti labai didelis atradimas.
2: Taip, ir, pavyzdžiui, mano vat, buvimas, pavyzdžiui, žinau, jeigu vaikai ateina į mano koncertą, tai dažniausiai jie kelia pavydo scenas, nes jiems tas, kad aš esu ant scenos, jų mama. Ir jie ten nori užlipti ir man ten iškart kokį nors snarglį klyjuoti į mano koncertinį drabužį. Oh. Nors, kad jie tą turi tokią pavydą, kad čia mama ant scenos. Ir ta, nors pranas, aš šiaip esu jau jisai tą turi tokį buvimą su manim, pavyzdžiui, kai mes važiuojame kokį festivalį vasarą, ar ne, ir aš ten turiu koncertą arba dirbtuves, arba kažką ten, kad dalinuosi workshop ar kažką, ir jisai gali būti, jis jau pakankamai brandus, kad jis gali būti, ir jisai yra, pavyzdžiui, per visą koncertą stovėjo su manim ant scenos tiesiog.
1: Kai tu tiesiog stovėjęs ir žiūrėjęs į žmonės?
2: Ja, jis kaip apsauginis, norėjus kaip apsauginis.
1: Tai įdomu, kad jaučia tokį, žinai, tokį apsaugojimą, žinai.
2: Jo, tai jis toks kaip buvo apsauginis.
1: Savinasi tave, žinai, kai tu esi visų.
2: Jo, vaikams visai yra iššūkis mama ant scenos, tai dažnai jie ir pasilieka kažkur su seneliais, bet jeigu yra galimybė, aš jį pasiemu, aš manau, kad jiems ir gerai yra išmokti. Būt su mama, kuri yra ant scenos, kad išmokti palikti biškį mane irgi toj, vat mano erdvėje ant scenos ir kažkaip išbūti su tais jausmais.
1: Mhm. Tai čia, kai 4 metų vaikas, sakai, ir buvo tas 5 metų tarpas, tai gal ir dėl to dar buvai truputėlį taip,
2: 7 metų. Jiems 7 metų tarp jų.
1: Ne, aš turiu omeny, kad mergaitai dabar 4 sakė.
2: Ai, taip.
1: Jo, dėl to turėjai turbūt pertrauką kažkokį.
2: Jo, ir aš šiaip nelabai gerai jaučiausi po to antro gimdymo, tikrai man buvo toks baby blues labai. Tai taip sunku.
1: Tu prasme, po gimdyvinę depresiją?
2: Truputį, jo.
1: Jo, čia iš tikrųjų žiaurus dalykas.
2: Jo, ir čia man rodos taip normalu, kai tai įvyksta, nes tu prasme, moteris, nu, tiek atiduoda realiai.
1: Čia trauma.
2: Čia, nu, tu atiduodi gabalą savo kūno, savo psichikos per visą gimdymą vaikui ir tu visiškai esi po to kaip tuštuma kažkokia ir tam niekas iš esmės nelabai rūpinasi, nes visi susikoncentravė tik į beibius. Nu ir mamos pasilieka antram plane ir aš manau, kad čia žiauriai yra tokia problema, kurią reikia spręsti.
1: Mhm.
2: Nu, ta prasme, realiai, kad kažkokia būtų, nu iškart max toksai kiu.
1: O kas tau buvo, kas tau vyko?
2: Mamų palaikymas.
1: Tau liūdna buvo ar kaip yra?
2: Aš labai pavargus jaučiausi.
1: Kiekvieną dieną, ne?
2: Jo, ir aš neturėjau jokios euforijos. Ta prasme, ir man buvo sunku.
1: Nu jo, čia ir paskui sunku suprast, kodėl tu jas neturi. Nes, nu, bet aišku, ir antras vaikas gal dar ir žinai, tas tarpas didelis, visa kita. Bet išgyvenai viskas
2: taip,
1: dabar.
2: Taip, aš visą mano sugrįžusi į savo formas ir taip toliau ir jaučiuosi labai
1: lūžių vietoj, tai stipresnė, žinai. Jo.
2: Taip. Jo, tikrai čia man tai vaikų turėjimas yra tolygų kažkai tokiai ribiniai patirčiai, bet kiek tu gali tame išbūti, tai, pavyzdžiui, vat metus nemiegi literaliai, nes žindai baby naktį. Ir vat galvoju, wow, ir aš dar neišprotėjau, aš dar kažkaip funkcionuoju, tai čia, man rodos, labai praplečia galėjimą iškęsti apskritai.
1: Nu, randi savo kantrybės ir žinai, taip. Galiausiai vis tiek gali tave, žinai, iš proto išvesti.
2: Nu, taip.
1: Nes vaikus labiausiai ir myli, ir labiausiai ir visokių nesąmonių jie tau sudaro, ir galvoja, ir žinai, ir mintysia, ir visame kame. Bet paskui, žinai, galiausiai reikia grįžti darbus ir gyventi
2: jo.
1: Toliau. Bet tas ir yra, kad moteris dažniau atkrenta, žinai, nuo to.
2: Taip, bet va dar dėl ko pagrįsiu savo feministiškumą. Aš koncertavau praėjus 8 ar 9 dienom po gimdymo, jau.
1: Oho.
2: LRT Opus gimtadienyje.
1: O dieve.
2: Jo.
1: Nu ir kaip tau ten sekės?
2: Žiauriai gerai. Nu, čia man vat būtent šie dalykai padeda neužsiparint, neužsisėdėt namuose, nes man buitis yra labai neman, nu, ta prasme, man neįdomu. Ir labai fainai. Bet ir aš galvau, wow, ir aš galiu, aš va ką tik pagimdžiau, literally, aš stoviu ant scenos su pampersu, su gražia suknele. Ir aš dainuoju.
1: Nu, bet taip yra.
2: Čia realybė.
1: Taip, taip.
2: Ir aš galvau, jo, mes moteris esam deivės.
1: O nufilmuotas yra šitas dalykas?
2: Jo, šiaip buvo.
1: Tu žiūrėjai paskui, kaip tam atrodė? Ir kaip tam?
2: Nu, gal, blama, biškia, aš storulė tokia. Bet aš myliu ir istorijom, tarsi mes turim teisę būti visokie,
1: tai aišku,
2: plani ir stari, ir mes visi gražūs.
1: Ir juo labiau sakau čia, kad ir kaip bebūtų ten, kad ir aš, žinai, buvau užsiminęs, kad ten vyrų daugiau, ten statybininkų, ten šitų visokių santechnikų ir panašių dalykų. Vis tiek, tai vyras tada, kai sudalyvauja gimdyme, supranti, kad moteris vis tiek...
2: Aš manau, kad vyrams must, jeigu jau laukiasi, kokiu sudalyvauti, kad suvokti.
1: Jo, visai kitokį lygį, kitokią pagarbą atsiranda visai lyčiai ir supranti, kad vis dėlto nu, čia yra...
2: Nes nu, čia realiai, kaip tas kūnas tiesiog išsinarsto gabalais ir
1: nu, aš ten nežiūrėjau, žinai. Aš taip jau nesigilinau, bet ten užtenka šalia tiesiog stovėti, nu, žinai, matyti veidą išraišką.
2: Ir tada atgal viskas eina.
1: A jo, šitas irgi yra stebuklas.
2: Čia mistika kažkokia.
1: Ačiū labai, kad atėjai. Labai malonu ir įdomu su tavim paplepėti ir klausykime Migloko muzikos, dalyvaukime jos koncertuose, žiūrėkim, klausykim, matykim, čia buvo Radio Ritmas. Bye bye, ate.
2: Bye bye.
0: Radio Ritmas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gegužės 8-ąją, tai yra šiandien minima antrojo pasaulinio karo pabaiga. Vokietija pasirašė kapituliacijos aktą ir antrasis pasaulinis karas Europoje pasibaigė. Tiesiogiai ir netiesiogiai kare dalyvavo daugiau nei 60 valstybių, karo veiksmai vyko 40 valstybių teritorijoje, jos buvo mobilizuota daugiau nei 110 milijonų karių. Valstybės kariavo totalinį karą, kuriam buvo pasitelti visi ekonominiai, pramoniniai ir moksliniai pajėgumai. Antrasis pasaulinis karas buvo daugiausiai aukų pareikalavęs karas žmonijos istorijoje. Jo metu žuvo iki 70 milijonų žmonių. Tai buvo ne tik žuvę kariai, bet ir nuo baisių gyvenimo sąlygų mirė civiliai, genocidose ir skerdinėse nužudyti žmonės. Būtent civiliai sudarė didelę dalį žuvusių. Įdomiausia, kad rusai mini kitą karo pabaigos datą. Jiems karas baigėsi gegužės 9-ąją. Raudonoje aikštėje vyksta paradai, rusai geria ir kelia tostus už didžiąją galybę, kurią jie laiko patys save. Jiems vis dar atrodo, kad jie nugalėjo antrajame pasauliniame kare, tačiau buvo ne taip. Kokius simbolius reikia atimti iš rusų, kad jie būtų denacifikuoti? Apie tai šiandien mes pasišnekėsime, kas bus, kai rusai supras, kad ne jie nugalėjo antrajame pasauliniame kare, ar atėmus iš rusų simbolius ir galimybę kelti tostą už didžiąją galybę, arba kaip jie vadina, velykųjų diržavų, jiems ateis tikrai pagirios ir supratimas, kad čia ne jie yra pasaulio bamba ir tada galbūt ir jų elgesys pasaulio atžvilgių pasikeis. Apie tai šiandien pašnekėsime ir su mumis nuotoliu daktaras Algirdas Jokubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas. Sveiki, Algirdai.
2: Labas rytas.
1: Ir daktaras Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris. Sveiki, Mindaugai.
3: Sveiki, gyvi.
1: Tai gal ir pradėkime. Tema tokia, aš nežinau, aš ją taip gal provokatyviai pavadinau, bet vis tiek, Algirdai, iš tikrųjų, rusai laikė ir tebe laiko ir gal dar kurį laiką manys, kad jie nugalėjo antrajame pasaulinėme kare. Kaip galėtume įvertinti? Nes iš tikrųjų, kažin ar be vakarų pagalbos būtų pavykę vieniems rusams susitvarkyti su Vokietijos invazijai, tuo metu į Sovietų Sąjungą ir pereiti paskui į puolimą ir nugalėti, nužygiuoti iki Berlyno apskritai. Tai kokios jūsų matymo vizijos yra?
2: Na, turbūt į pačią užduotą klausimą atsakyti gan sudėtinga, nes mintis arba įsitikinimas, kad mes nugalėjome šitame kare, yra absoliutus ir visa apimantis. Jisai turi ir ideologinį aspektą. Tol, kol valstybei, politikams bus naudinga tai afišuoti iš ideologijos, niekur jis nedings. Kitas dar dalykas, aš sakau gan paprastai, o kuo didžiuotis rusų tautai istorijoje? Nu, kažko tai kiekvienai tautai norisi didžiuoti. Tai vat esmė ir tokia, kad mes laimėjome, tai visiškai suabsoliutinama ir jie įsikomponuoja, vadinkim taip, į šalių, didvyrių šalių, tautų nugalėtųjų tarpą pasaulyje. Vadinasi, tai yra tiesiog asmeninis pasitenkinimo jausmas, kurio atimti arba kurį sunaikinti iš principo neįmanoma, nes mes laimėjome ir viskas. Ir tada neišvengiamai kitas aspektukas prasideda. O kurie Rusijos carai arba Rusijos valdovai per Rusijos istoriją buvo geri? Tie, kurie demokratizavo, kūrė, tvarkė kažką tai, ar tie, kurie laimėjo karus, plėtė imperiją? Vėlgi, paimkim, tarkim, visiems jums gerai žinoma, Petrą I. Beje, aš jį prisimenu ne tik tai todėl, kad jisai paskelbė įkūrintis Rusijos imperiją, bet pasiskelbė ir imperatoriumi. Kas yra imperatorius? Tai karalių karalius. Vadinasi, automatiškai tai žmogus siekiantis arba rodantis, kad jis yra jam yra pavaldus visi kiti aplinkiniai, bent jau karaliai. Ir beje, dar tais laikais, kai Lietuvos televizija rodydavo reportažus iš Kremliaus, man krito į akis viena detalė. Būtent virš Putino kabineto, tai yra Putinė, virš jo rašomojo stalo, viršui kabėjo Petro I portretas. Vadinasi, jo orientacija yra į šitą istorinę asmenybę. Jis sukūrė imperiją, jis padarė Rusiją didžią. Ir vat, kad šitą kas nors išmuštų iš rusų tautos mentaliteto, na, aš netikiu ir nematau jokių galimybių. O jeigu taip jau dar šitą temą šiek tiek pradėsim, tai kas? Kurie carai geri? Jekaterina antroji. Nu, viskas su jie aišku, prijungs ir abiejų tautų respubliką. Na, Aleksandras pirmasis. Aleksandras pirmasis laimės karą prieš Napoleoną. Vėlgi didvyris, laimėtojas ir panašiai. Beje, ir rusiškasis sovietinis pavadinimas Didysis tėvynės karas, jo originalas nuo laimėto karo prieš Napoleoną, kuris buvo vadinamas tėvynės karu. Ten tėvynės, o čia padarytas Didysis tėvynės karas. Vandas jis teigiamas asmo. Kas iš tokių neigiamesnių? Aleksandras, tarkim, antrasis, kuris buvo priverstas pasirašyti ne jo pradėtą karą, bet pasirašyti Krymo karo kapituliaciją, Rusija neteko teisės laikyti karinio laivyno Juodojoje jūroje. Vėl tai yra didžiulė trauma. Kitas dar dalykas. Jisai kūrė savivaldą, leido turėti savivaldą aukštosioms mokykloms. Bandė kurti ir kūrė iš dalies miestų savivaldybės. Ir ar jis buvo geras? Ne. Jis neįtiko ir vieniems, ir kitiems, ir jį nužudė. Absoliučiai blogas Nikolajus II. Kodėl? Rusijos imperija subyrėjo. Kos vėliau, jeigu žiūrėt chronologiškai, super geras Stalinas. Nes jisai ir atkūrė, ir laimėjo šitą karą. Ir beje, buvau davęs studentams vieną iš bandymų, pats žinau 10 metų duomenis, jie mane papildė, pataisė, surado. Per Putino metus Rusijoje pastatyta 150 skulptūrų biustų Stalinui. Vadinasi, vyksta nauja Stalino šlovinimo banga. Gerai, Putinas siekia savų tikslų būti panašių į Staliną, bet čia jau kiti dalykai. Tai vat, o vėlgi, kas labiausiai keikiami, Gorbačiovas ir Jelcinas sugriovė Sovietų sąjungą. Vadinasi, mentalitete, rusų tautos mentalitete, svarbu yra tai, kad Rusija didi, jos lyderiai didus ir jie diktuoja valią pasauliui. Ir išmušti šitą įsitikinimą, nu, žmonės turi kažko tai tikėti.
1: Dėkui, Algirdai. Tai va, Mindaugai, simboliai ir simboliai, kurie svarbus rusams, jų daugėja. Taip, teisingai, Putinas labai vertina Petrą I, taip jisai turbūt ir Stalinas jam labai patinka ir pergalės irgi matyt rusams labai patinka. Tai ką daryti dabar su tuo, kas galėtų būti, sakykime, rusų apskritai, kalbant apie imperijas, apie ką Algirdas susiminė, tai, bet visos imperijos vienai par kitaip žlugdavo. Didžiosios taip pat kokiu nors būdu dėl vidinių dalykų ar dėl to, kad vat, praloždavo kaip sakykim, Vokietija karus tam tikrus ir tada ateidavo tas toksai, na, gal priverstinis, galbūt ir iš vidaus ateinantis toks atgailos jausmas. Ar iš rusų šito galima tikėtis? Kas tai turėtų būti, kad vat, nors tai pavyzdys, nežinau, kiek korektiškas yra, sakykime, Vokietija lyginti su Rusija, fašistinė Vokietija, bet gal pralošimas šitame kare, kuriame dabar jie kariauja, tai būtų pirmas žingsnis į jų denacifikaciją.
0: Na, iš dabartinės Rusijos visuomenės perspektyvos žiūrint, nėra jokių prošvaiščių, kad čia staiga ims ir viskas pasikeis, nes teisingai kolega Algirdas paminėjo, tas mąstymas yra susiformavęs per šimtmečius. Ir tas mąstymas dengiasi per dvi tokias lygmenis. Pirmas dalykas, kad tauta yra valdoma ir visuomet jie valdo griežtos rankos šalininkas. Ne? Ir va, ką ir patikinėjo kolega, kai tik tai tas valdymas yra toks demokratiškesnis, liberalesnis, yra patirimi pralaimėjimai, žiūrint iš tos imperinės didvalstybinės valstybės pozicijų. Ir antras labai svarbus dalykas, kad valstybės gyvenimas ir, na, sakykime, tas įsitvirtinimas pasaulio žemėlapė priklauso nuo to, kiek tu daug kaimininių ir nekaimininių valstybių pasiemi. Ir tai tęsiasi, tęsiasi ir tęsiasi. Ir kas dabar yra su Rusijos valstybe? reikia pripažinti, kad žlugus Sovietų Sąjungai yra jaučiamas didžiulis kartėlis ir Putinas save regi kaip tą Rusijos valdovą, net ne vadovą, kuris turi susigražinti tą imperinę tokią šlovę. Ir viena vertus buvo pradėta nuo tokių smulkiųjų karų prieš valstybės atimant iš jų tam tikras teritorijas, pavyzdžiui, prieš Sakartvelą, okupuojant nedidelį jų teritorijos dalį. Tai buvo tas sėkmingas karas, po truputį rengiant visuomenę na, tokio platesnio masto kariniam konfliktam, kas dabar ir vyksta jau ilgą laiką Ukrainoje. Ir čia vat, iš esmės ant kortos pastatyta Putino ir Putino Rusijos ateitis. Jeigu karą jiems kažkokiu būdu pavyktų laimėti, tai jis įsitvirtintų prie visų tų, kurių paveikslus ir nuotraukas kabina ant sienos, ar Petras I būtų, ar Stalinas, ar kiti. Jeigu jam tas nepavyks, kas dabar atrodo, ar ne, nepavyksta ir duok Dieve nepavyks, na tai jisai kaip, reiškia, tas politinis lyderis nebus kabinamas vėlesnių Rusijos imperijos, imperijos sąjungų ten ir kitų vadovų kabinetuose ar pa žmonės ir panašiai. Taip kad pertvarkyti visuomenę yra labai sudėtingas dalykas ir jūs čia keliat klausimą, kiek tai yra panašu su Vokietija, yra faktiškai sunkiai sulyginami dalykai, nes Vokietija, nepaisant to, kad 20 amžiaus ketvirtame, penktame dešimtmetyje buvo valdoma Adolfo Hitlerio ir nacistinės partijos visos ir kad tai buvo totalitarinė valstybė. Bet vis tiek tai buvo valstybė, kuri turėjo monarchijos bruožų, kuri ir tokio liberalizmo bruožų turėjo. Turėjo ir demokratinį Veimaro Respublikos laikotarpį. Na, tiesiog sunkiai sulyginami dalykai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra pasaulio suvokimas. Tuo metu normalusis pasaulis suvokia, kad Hitleris ir nacistinė Vokietija yra pasaulio blogis. Ir jį reikia sunaikinti. Visuotinai tai buvo suvokta. Ar šiandien dienai pasaulis visuotinai suvokia, kad rašizmas ir Putino kuriama Rusijos imperija yra blogis? Aš manau, kad ne. Tai yra labai fragmentuotas suvokimas. Ir iš esmės, kuo toliau mes keliaujame nuo Rusijos ir nuo rytų Europos į vakarus, tuo tas suvokimas yra labiau eižiantis ir nėra visuotinis.
1: Dėkui, Mindaugai. Padarom trumpą pertrauką, dabar po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremliuje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasatas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėlė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prasižiuoti, jau tas pasatas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
5: Atviras pokalbis.
6: Tęsime atvirą pokalbį, kas bus, kai rusai supras, kad ne jie nugalėjo antrajame pasaulinėme kare. Čia toks simbolinis pavadinimas laidos dėl to, kad aš labiau čia tą keldamas pavadinimą turėjau meni apskritai, kas bus, kai rusai supras, kad jie nėra pasaulio galingiausiai ir jie tą pradeda suprasti turbūt jau penktais karo Ukrainoje metais, kad kai pradeda dronai kristi ir Maskvoje ir kitur sproksta daug Rusijos teritorijų, kai ukrainiečiai perima iniciatyvą, turbūt susimastai, kad mes čia nebėra už ką čia tos tostus pakelti. Ir va tie simboliai, kurie rusus vienijo šovinistiniu principu, jie pradeda tirpti. Gal tai pradžia Rusijos supratimo, kad jie irgi yra mirtingi ir kitokie. Ten, na, apie tai mes šnekame. Daktaras Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas, ir daktaras Mindaugas Nefas, istorikas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris. Taip, aišku, daug kas, kaip mes pabaigėm, Algirdai, su Mindaugu tą dalį, kad Vokietijos turbūt nacistinės ir Rusijos lyginti, na, dėl tam tikrų priežasčių istorijų nelabai galima. Iš kitos pusės, na, aišku, tam reikėjo ir Berlyno kapituliacijos sutriuškinti pilnai režimą, nueiti iki pat sostinės ir visa kita, ko greičiausiai šitame kare su Ukraina gal ir neįvyks taip, bet rusams gali būti tokia pati didelė tragedija, kad jie šitame kare, jie, kuris dabar vyksta, pralošė, ir jeigu net rytoj tas karinis paradas, kuris planuojama bus labai trumpas, ten neaišku, kiek tos karinės technikos, o jeigu dar ir dronas koks nukris ant mauzolėjaus, sakykime, taigi carui nieko gero iš principo caras, kaip kažkada Paulas pirmasis, galima sakyti, gaus simboliškai tabokinę per kaktą. Tai vat, ar tie tokie momentai jau pradeda po truputėlį denacifikuoti rusus? Ar jie nepaisant visko vis tiek visą laiką tikės, kad jie patys galingiausi net tada, kai jie visus karus praloš?
7: Na, į pačio pastebėjimą pradėčiau vėlgi labai labai labai nuo senų dalykų. Pirmas karas, kurį Maskvos kunigaikštystė paskelbė Lietuvai 1490 metais. Kada prasidėjo sekantis karas prieš Lietuvą? Po 7 metų. 1400 metais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šita valstybė negali nekariauti, nes tai yra įaugę į jos savimonę. Jeigu pažiūrėsime, su kuo dažniausiai kariavo, su kaimynėm šalim. Nuo 12 iki 16 kartų kariauta su Švedija, Turkija, Lenkija, abiejų tautų respublika. Vadinasi, kaimynėm šalims grėsė visą laiką, na, būti pavojus, būti užpultoms. Na ir turbūt tai, ką jau buvo minėta, rusų įsivaizdavimu, jie yra didus tada, kada yra didus geografinė prasme, kada jie yra didžiulė valstybė. Na

0: ir jį papildo dar ir kitomis teorijomis. Tarkim, buvo dar sukurta dar viduramžiais vadinamoji trečiosios Romos teorija, kuris sakė gan paprastą dalyką, kad buvo dvi Romos, tai yra Roma, tai yra Bizantija, ir dabar yra, bus trečia Roma, tai yra Maskva. Dvi žlugo, o trečia neišnyks. Vadinasi, jie save stato į tą lygį, kad jų valstybė, jų imperija, kaip kad pats minėjai, negali žlugti. Ji tiesiog išliks, nes nu, taip yra likime užfiksuota ir nieko čia nepadarysi. Kitas dar dalykas. Kokia tautos misija jų supratimu. Ir tarkim, šitą 19 amžiai buvo suformuota vadinamoji slavofilų teorija. Ji sakė, kad Rusija turi būti visų slavų globėja, jeigu jį negali suvienyti į savo valstybę, o visi slavai turi būti rusai. Ir buvo sukurta teorija, kuris skambėjo gan paprastai, kad yra, tuo metu egzistuoja, tarkim, ukrainiečiai, baltarusiai, rusai, bet juos atskyrė nuo Rusijos kamieno lenkai, užimdami šitos kraštus. Vadinasi, vėl Rusijos tikslas grįžti į vieną medį, kuriame kamienas yra Rusija. Kitai žodžiai tariant, prijungti tautas. Ir aš sakau gan paprastai, pagal šitą ideologiją, ką matom Ukrainoje, tai akivaizdu, prijungti, nes tai yra slavai ir čia jau nieko kito negali būti. Na, o kalbėti apie Baltarusijos savarankiškumą turbūt galima irgi su didžiuliu klaustuku arba tiesiog nusišypsoti, pasakius, kad Baltarusija savarankiška. Vadinasi, šita kryptimi nuosekliai einama.
1: Na, slavų valstybių yra 14 turbūt šią dieną, jeigu aš neklystu, maždaug taip. Tai ir greičiausiai šita teorija ir yra tam tikra prasme kilpa po kaklu rusams galėtų būti, nes, nu, kai tu girdi iš rusų kitos 14 valstybių slaviškų, kad maždaug kažkas čia mus nori labai globoti ir dar kažką, tai toks automatinis pasipriešinimas, kaip lenkai elgiasi ir daugelis kitų ten slaviškų valstybių, nu, ukrainiečiai turbūt ir į pietus daug tų valstybių, kurios yra, ar tai nėra, vat, bereikalingas erzinimas kitų. Galėtų būti turbūt, Algirdai.
0: Na, tiesiog sunku pasakyti. Vėlgi, tie patys slavai skirtingai žiūri į Rusiją. Ar tai Bulgarija, ar tai Lenkija, nu, tarkim, skirtingi dalykai. Ar tai Čekai, ar tai Slovakai. Tegu viena valstybė buvo, vėlgi skirtingi požiūriai, bet rusų juk idėja arba pasipiktinimas ir yra tas, kad jeigu slovakai geri ir atvažiuoja jų prezidentas į Maskvą šiandien rytoj, vadinasi, jie geri. Jeigu čekas blogas, nes jisai nesiorientuoja į Maskvą, jis yra blogas. Ir vėlgi tie patys slavai skirstumi pagal šitą kriteriją. Arba jie su Maskva ir už Maskvą visapusiškai, arba ne su Maskva, vadinasi, jie yra blogi, juos reikia apraminti, juos reikia atvesti į protą ar dar kažką tai padaryti.
1: Kitaip sakant, yra tokia propagandinė mintis, slavai, žiūrėkit, ką mes šnekam, ar ne, vis dėlto orientuokitės į mus geriau, jums bus geriau. Ta grasinimo politika išlieka turbūt, ar ne, pasąmonė visiems. Gerai, dabar, aišku, mes galėtume dar čia tęsti toliau, bet dabar reikėtų padaryti pertrauką, nes naujausios žinios su mums taip pat Mindaugas Nefas ir po pertraukos išgirsime ir jo poziciją, dabar žinios.
2: Pokalbis.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
3: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
2: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių suorganizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoje, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
3: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
2: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
3: Pasvarstykime.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kas bus, kai rusai supras, kad ne jie nugalėjo antrajame pasaulinėme kare, apie tai šiandien šnekamės ir apskritai apie simbolius ir tai, kas rusams gali būti svarbu. Rytoj tas paradas Raudonoje aikštėje, kurį taip visi stebi Rusijoje ir tankai ir patrankos važiuoja ir atominės bombos, visokios ten raketos. Gali būti, kad taip nebetrodys ir netrodys dėl to, kad ir paradas trumpas bus ir gal karinė technika jau nebeliko tie, kad galėtum paraduose važinėt. Tai tie simboliai, vat, paradai visokie ir kiti dalykai, jie ar keistų mąstymą Rusijos gyventojų, piliečių, juk tai labai stipri propagandinė priemonė tie paradai buvo. Ir kiti dalykai, kurie galėtų keisti jų mąstymą, kaip jie veikia. Apie tai šiandien šnekamės daktaras Algirdas Jakubčionis, Vilniaus universiteto istorikas, docentas ir daktaras Mindaugas Nefas, istorikas Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris. Šiandien mūsų laidoje Mindaugai mes su Algirdu prieš pertrauką kalbėjom apie tas imperijas, kad imperijos aišku, jos žlunga ir kad galbūt pasivadinimas Maskva, kad tai ten trečiasis, reiškia, kaip jis ten vadinasi, Romos kalnelis arba Romos imperija šventoji, tai nėra pats geriausias pavyzdys, nes mes žinom, ko baigėsi Romai ir turbūt sekti jos pavyzdžių nėra pats geriausias dalykas, jo labiau, kad jau imperijoje Rusija gyvena gana ilgai, tiek paprastai po tokio laiko jau ateina byrėjimo pradžia. Tai vat, ką jūs manote?
2: Tai, matot, Raigardai, ta imperija yra esminis dalykas. Putinas siekia to išvengti. Jis nori kurti tą imperiją. Jis mano, kad šiandieninis Rusijos raidos etapas nėra to kažkokio byrėjimo, bet kaip tik, na, sakykime, savotiškas toks taškas, kada jie turi tą kilimą padaryti, ar ne, tai vat, užimti aplinkinės valstybės, šiuo atveju Ukrainą, vėliau kitas visas valstybės užimti. Todėl yra labai parankiai susidėliojusi situacija su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu. Trumpui irgi tas didvalstybinis mąstymas yra pakankamai svarbus. Na ir tokių, sakykime, net sandėrio aspektai čia yra įvedami. Tai kažkaip, sakykime, sakyti, kad Rusijos dabartinė didvalstybė, kuriama žlugs, yra sunku, nepaisant to, kad Ukrainai jiems nesiseka, nes performuoti žmonių mąstymą po kelių šimtmečių yra žiauriai sudėtingas dalykas. Ir štai jūs užsiminėte apie pergalės dienos paradą, ant jo užaugo kelios kartos. Ne tik Rusijos visuomenės, bet ir žmonių, kurie gyvena kitose valstybėse, bet priklauso tam propagandiniam rusų pasauliui. Tai yra rusakalbi gyventojai ir Baltijos valstybėse ir šiek tiek kitur. Pažiūrėkime, kiekvienais metais prie Antakalnio kapinių, kai kalbina žmonės, tie rusakalbi labai stipriai pabrėžia, kad čia jų ten prosenelis buvęs, senelis buvęs, jie užsideda pilotės tų, reiškia, savo giminaičių. Ir kas yra svarbu, tikriausiai apie istoriją bendrai, ar antro pasaulinio karo, ar Rusijos istoriją nelabai daug kas žino, bet šitas dalykas jiem labai stipriai reikalauja. Kad pergalė antrajame pasaulinėme kare tai buvo didysis Sovietų Sąjungos, na, Rusijos bendrai, sakykime, laimėjimas, kad tuo metu jinai tapo supervalstybė ir kad ta diena yra, na, toks susivienimo momentas tarp visų tų, kurie yra už tos valstybės kūrimą.
1: Ir kai, ką dabar daryti, Mindaugai, kai caras nebegali apginti simbolio jų kaip čia pasakyti, senelių aukos. Kaip tai tada čia dabar pradeda braškėti autoritetas. Nesvarbu, kad jis kažkur kariauja Ukrainoje ar dar kur nors tenai. Koks skirtumas, bet čia, Maskvoj, širdyje, jis nebegali apginti šitų visų žmonių simbolio ir tosto, dėl ko jie didžiuojasi ir visa kita, kas juos vienyje iš principo.
2: Tai va, čia jūs labai gerai pastebėjot, nes iš esmės dabar visai Rusijos propagandos mašinai ir kyla didysis su iššūkis, kokį naują pasakojimą istoriją sukurti visuomeniai, kuri paaiškintų, kas vyksta dabar, kodėlgi nėra tos pergalės, apie kurią buvo kalbėta, kodėl ta specialioji karinė operacija virto į kelerius metus trunkantį karą, kodėl tų žučių kiekiai yra didėjantis, kodėl va štai pergalės dienos minime, sakykime, tikriausiai nebus tiek daug karinės technikos kaip anksčiau, kodėl dronai krenta, tiksliau nekrenta, o sprogdina pastatus jau pačioje Maskvoje. Tai propagandinė ta mašina turi sugalvoti atsakymą tam tikrą. Ir ji nebijoti...
1: O atsakymo nėra ir nesugalvosi, dėl to, kad žmonės intuityvus, kokie jie bebūtų. Ne, galvot galima, sugalvoti tu gali ką nori, bet vienas dalykas yra pritemti prie žmonių jausenos propagandą, vat karas, o čia mes imperija, viskas tvarkoja. Kitas dalykas, kai nėra pritempimo, kai žmonės jaučia, kad čia kažkas nieko gero.
2: Raigardai, mes kalbam apie Rusijos visuomenę. Dabar galim grįžti į antrą pasaulinį karą. 1941 metų birželio 22 diena, nacistinė Vokietija užpuola Sovietų Sąjungą, ar ne? Nacijai baro kaip per sviestą, yra didžiuliai nuostoliai, žūtis, paimami belaisviai ir ką? Ir tada Molotovas, o vėliau ir Stalinas išeina į visuomenę ir sako, mėlieji, tauta, liaudė, mes turime kovoti, pakilti į didįjį tėvynės karą. Ir žmonės ne tai, kad išreikštų pasipiktinimą savo tą valdžią, kuri leido, kad tokie dalykai vyktų, ne, jie susivienyje aplink juos. Ir va čia yra įrodymas, kad ta propagandos mašina, kuri yra labai talentinga, jinai turinti didžiulės tradicijas ir turintis finansus, jinai gali sugalvoti tuos dalykus. Ir vakarų visuomenė šitų dalykų nepaimtų, už jokį gryną pinigą ir nuversų tą valdžią. O jie vis tiek susitelkia aplink tą valdžią. Ir va šitas dalykas, ką ir Algirdas kalbėjo jau laidos pradžioje, čia nuo šimtmečių einantis dalykas, kad tauta, jų tauta, yra įpratusi būti valdoma, būti engiama tų savo valdovų. Ir čia tie mąstymo tokie, reiškia, stereotipai, kaip tiktų vakarų visuomenė ir Rusijos visuomenė, visiškai yra netinkantis. Ir todėl aš net nebijoju, kad propagandos mašina Rusijos ir dabar sugalvos paaiškinimą, didžioji dalis žmonių pasigaus tą paaiškinimą, jie jį savo giminaičiam pasakos, galbūt paskambins ir kažkokiam rusakalbiui savo giminaičiui, kuris gyvena Lietuvoje, Lenkijoje, tenais Latvijoje, Estijoje, irgi sakės dėl šitų dalykų ir panašiai. Taip kad reikia suvokti, kad mes čia kalbam apie skirtingas visuomenės, skirtingas valstybės ir ten ta tradicija yra šimtmečių tradicija, ne dešimtmečių netgi.
1: Taip, kažkokia nenugalima tauta ta Rusija dabar. Tai...
0: Aš gal tik tai labai trumpai įsiterpsiu, kad iš esmės rusai neturi kuo kitu didžiuotis išskyrus šitą karą. Koks pragyvenimo lygis? Žemas. Ar buvo jis kada nors aukštesnis? Nu, jeigu 20-ame amžiuje Sovietų Sąjungoje du kartus badai buvo, tai 20-ojo amžiaus viduryje Europos valstybėje badai. Nu, tai kur toliau galima nueiti? Ir vis tiek mes maždaug geriausi. Ko dar didžiuotis? Mokslo pasiekimais. Anksčiau reikia apie visas raketas, mėnulį ir taip toliau. Ir vėl staiga jos dingo, kadangi nieko pasiekimų nėra. Tai yra, kitai žodžiai tariant, nėra kuo didžiuotis. Moksle. Kuo? Nėra. Informacinės technologijose pralaimėjau. Toliau, pragyvenimų lygis žemas. Vadinasi, reikia rasti tą idėją ir ta idėja yra mes galingi, mes laimėjom karą ir dėl šitos priežasties tiesiog mes savyje esame patenkinti. O dėl to, ar gali...
1: O ką Stalino simbolis reiškia, pavyzdžiui, Rusijai dabar šiai dienai? Jisai stiprina, nes aš bandau suprasti, vat, jeigu Putinas ten kabinasi Stalino portretų, statot, kaip jūs sakėte, paminklų Stalinui, ką tu norima pasakyti iš principo, kad kas, kad diktatūra, kad... Apie ką čia na, vis dėlto?
0: Absoliučiai vienvaldystė. Tai yra Rusijos istorijos tradicijoje vienvaldiškumas buvo vienintelė valdymo forma. Nu gerai, nu kada buvo, kartais tai yra sakoma, kad 20-ame amžiuje demokratija Rusijoje truko nuo vasario revoliucijos 17 metais iki lapkričio revoliucijos. Nu tai kas čia, tai čia demokratijos laikotarpis. Tai yra tiesiog pernelyg menka ir tai tiesiog asociacija, kad lyderis turi turi būti stiprus. O kad ar atsiras grupuoti žmonių, tarkim, kurie bandys nuversti Putiną, beviltiška. Jau vien dėl to, kad režimas turi pakankamai gerą saugumo sistemą. Kaip kad ir Stalinas turėjo ir visą tai kontroliuoja, visą tai sužiūri. Na, ar gali pralaimėtas karas atvesti prie Putino susilpnėjimo? Taip, gali. Bet ar jis bus pralaimėtas? Čia jau kitas klausimas. Ir net ir, tarkim, jeigu bus lygiosios, tai sovietinė propaganda, kaip ir kolega sakė, visados ras paaiškinimus, parodys, kad Rusija čia gera širdė, sustojo laiku maždaug, kad nepuola prieš broliškus slavų tautą, kurie buvo nacifikuoti, ten tų visų fašizuoti ir panašiai. Taip kad iš vidaus šitoje imperijoje kas nors pasikeisti negali. Na, o jeigu dar žiūrėti kitą aspektą susijusi su antrojo pasaulyniu karu, tai vėlgi antrojo pasaulinio karo Rusija nebūtų, Sovietų Sąjunga nebūtų laimėjusi be vakarų paramos. Tai yra akivaizdu, tai yra aišku. Man tik tai viena įdomybė iš viso šito aspekto. Kaip į rusų karius būtų žiūrima Europoje 44-45 metais, jeigu iš Amerikos pagal Lendlizą nebūtų gavę Rusijos kariai 15 milijonų porų batų. Aš apie ginklus nešneku, tik apie batus. Ir su kuo jie būtų ėję per Europą? Ką būtų parodę, kaip būtų parodę savo civilizaciją, savo pragyvenimų lygį? Na, iš esmės, juk Europa būtų lingavus galvą maždaug, kad tiesiog skurdi šalis.
1: Galbūt Europa būtų sakiusi, žiūrėkit, ir basi gali kariauti. Vat, žinot, kaip suveiks propaganda irgi, nežinai.
0: Dar vienas aspektukas susijęs su imperijomis. Dabar vėlgi akcentuojama imperija. Kiek šimtmečių truko Romos imperija? Rusijos imperija oficialiai prasideda nuo 1721 metų. Vadinasi, Rusijos imperija kiek? 300 metų. Tai yra pernelyg menkas laikotarpis, o visos imperijos jų vystymėsi stengiasi kariauti, užkariauti, nugalėti. Taip kad Rusijos imperija dar jauna ir jos agresyvumas, kad būtų kažko tai sustabdytas, nežinau, tikrai nežinau.
1: Tai vat, Mindaugai, mes tarsi bandom ieškoti, tai dabar jau čia nežinau, kaip sakyt, objektyvių pasakojimų šitoj laidoj, bet tada gal reikia fantastinių pradėti ieškoti pasakojimų, kokie galėtų būti scenarijai dar. Nu, nežinau, aš vis tiek, man atrodo, kad yra vakaruose tas planas, kuris turbūt sugalvotas, nes kitaip jisai nebūtų galvojamas tada, jeigu mes mąstytume, kad su rusais nieko padaryti negalima iš principo, ir jie kariavo ir kariaus, jie, ta prasme, tai tada gal būtų visi vakarai puolė įtikinėti Ukrainą, kad pasiduokit ir ta prasme nebekariaukit, kam čia reikia, o per tą laiką mes kažkaip apsiginkluosim ar ką nors darysim. Nu, gal būtų kitoks, o ne Rusijos vis dėlto sekinimo planas, kuris jisai ir per sankcijas, ir per kariavimą, ir sakykime, aišku, bangom Ukrainai kartais geriau, kartais blogiau sekasi, bet vis dėlto jinai stovi, laikosi ir visa kita, ir tas karas, nu, jau kaip didysis tėvynės karas, kurį mes čia taip atseit pavadinom, kaip rusai vadina, nuo 41 iki 45 tęsiasi ir jau turėtų pasibaigti pagal visą modelį, bet neatrodo, kad baigsis ir greičiausiai, kad Rusija toliau degint savo resursus visus ir degindama, ar kažin sugebės vakarus išsekinti. Tai šitoj vietoj turbūt vis tiek yra galimybių kažkokių.
2: Na, aišku, vienas dalykas tai, kad dabartinis karas vis dėlto dar nėra totalinis. Nei Rusijai, nei Ukrainai. Nes funkcionuoja ir visos kitas civilinis toksai gyvenimas abiejose valstybėse. Tai va, čia kitas yra šiek tiek karo modelis. Tai skaičiuoti pagal tai, kiek jis trunka su antrojo pasaulinio karu, šiuo atveju dar yra ne visai tikslu. Bet aš nebūčiau toks tikras, jog Europos valstybės, arba nebūtinai Europos, bet didžiosios pasaulio valstybės turi planą, kaip atrodys pasaulis be Rusijos arba be tokios Rusijos. Mano galva dabar yra orientuojamas į trumpalaikius tikslus ir tikslas yra labai paprastas, kad Rusija nustotų pulti Ukrainą. Va tiesiog. Ir tai todėl yra duodama paramos tiek, kad Ukraina nežlugtų, jos nėra duodama tiek, kad Ukraina laimėtų, Manau, visai yra realus scenarius, ypatingai įsitraukus Jungtinėms Amerikos valstijoms ir jų spaudimui, kurį jau nekartą mes čia matėme su Donaldo Trumpo administracija, kad Zelenskis bus priverstas pasitraukti iš prezidento posto, Rusija sustabdys puolimą ir Putinas tada grįš į tą 22 metų situaciją ir sakys, mūsų tikslas buvo nuversti fašistinį Ukrainos režimą, Zelenskio nebeliko. Dabar ten kažkoks bus pereinamasis laikotarpis, duok dieve, kad jisai būtų demokratinis. Na, jie atsitrauks ir jie tai paaiškins savo tą buvimą. Ir tada, vat, iškils dilema visam normaliam pasauliu, o kaip mums bendrauti su Rusija? Nes vėl sėsti ten į didžiųjų aštuoneto valstybių stalą, kartu posėdžiauti, olimpiadose dalyvauti ir panašiai. Na, atrodo labai baisiai, bet pasaulio didžiosiam valstybėm aš nematyčiau, kad būtų taip jau blogai tas scenarius. Ir ką galime matyti, kai kuriuose atskiruose sporto šakose jau Rusijos delegacijų grįžimą, tą tokį aktyvesnį kalbėjimą. Tai čia mums lietuviam ir visiems tiem, kurie gyvenam šalia Rusijos, yra baisu, nes mes turime supratimą, jog pasibaigus karui Ukrainoje, po keletų metų gali iškilti naujas karas mūsų regione, nes Rusija tikrai taip darys. Ir va, ką ir kolega sakė, praėjo 7 metai vėl užpuolė, ne, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Tai čia yra nuolatinė tokia būsena ir mums, mūsų valstybei, na, to tokio tolimesnio plano nebuvimas be abejo yra labai sudėtingas. Ir todėl mūsų šalies politikai aktyviai ir kelia tos klausimus ir teisingai tai daro pasauliu sakydami, tai kaip mes čia įsivaizduojame tos dalykus, bendravimu su Rusija. Na va, bet tai nėra taip paprasta, nes pasaulio didžiosiam valstybėm jos pagal kitas taisyklės žaidžia ir jos geografiškai yra kitoje vietoje negu mes.
1: Jos taip, tas teisingai, bet iš principo vis tiek, kaip atrodytų karo pabaiga, niekas nenuims ir turbūt jūs kaip istorikai puikiausiai žinot, kad karo nusikaltėlis liks karo nusikaltėliu. Europoje nebus precedento, kokių pagrindų staiga nuspręsti, kad Putinas jau daugiau nebe karo nusikaltėlis. Ir vat, ar tai kažkaip tai galėtų būti tesinys dialogo su mas, kol poste sėdi karo nusikaltėlis taikos sąlygomis iš principo. Va čia klausimas, ar Europa su to susitaiksis ir jinai savo principus pamins kažkaip tai.
2: Aš tai Reikardai, jūs teisingai,
1: kad Amerika tai padarytų.
2: Europa, bet dar yra labai svarbus žaidėjas čia. Nu ir jis yra svarbiausias, pripažinkim, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos. Ir Donaldas Trumpas jau nekartą yra įrodęs, kad jam nesvarbu teisinis kažkoks pripažinimas.
1: Tai jiems nesvarbu, bet Europai tai svarbu ir ką toliau daryti. Kai jeigu tai Europai svarbu, tai tada tuo pagrindu tęsiasi ir sankcijos Rusijai, nes turbūt net kuo be pasibaigtų karas, sankcijų nuėmimas, tai turėtų būti išpildytos sąlygos tam tikros. Karo nusikaltėlį išduoti ten, kur reikia išduoti, visą kito, jeigu nevykdomos sąlygos. Aš neįsivaizduoju, kokiom sąlygom galėtų po karo Putinas toliau, reiškia, būti nuimtos sankcijos, kokiu pagrindu. Tarsime, į per toli nuvažiavęs traukinys yra, nežinau, Algirdai, gal jums atrodo kitai?
0: Na, su tais traukiniai per toli nenuvažiuoja, tai pirmas dalykas, o kitas dalykas tai, vienai per kitaip Putinas yra nepakeičiamas ir jokia vidinė jėga jo pakeisti prasčiausiai negali. Toliau, jeigu žiūrėti istorinę tradiciją, gerai, Stalinas geraširdis buvo ar blogas? Gerai, Stalino kariuomenė, eidama per Europą, ką darė? Žudė, plėšikavo, kas darėsi Vokietijai, prievartavimą ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ką, po to jisai tapo blogu, ar po to jisai vienai par kitaip liko vienu iš nugalėtojų Vokietijos? Bet vėlgi, kaip ir kolega minėjo, nemaišykim karo su Vokietija ir karo su Sovietų Sąjunga. Jeigu Rusija laimės Ukrainoje, ji tiesiog bus, manau, izoliuota. Ir visi į ją žiūrės kaip kad be augančią grėsmingą jėgą, bent jau Europoje. Jeigu bus lygiosios, vadinasi, bus tiesiog sprendžiama. Nu gerai, buvo pakvailiojo maždaug tenai, o dabar reikia vėl Rusijai grįžti į pasaulį. Ir tarkim, vakar už vakar kažką tai perskaičiau, kad ar ne 600 tūkstančių rusų gauna vizas, turistinės vizas išvykti į vakarus pailsėti. 500 000 vyksta. Ir tai tada, kai vyksta karas. Nu tai atrodytų, tai yra nesuderinami dalykai. Bet tiesiog taip yra. Taip, kad vakarų požiūris net ir iš šitos, tegu tai niuansų smulkmenas, išlieka nepakitęs ir ateitie, nemanau, kad Putinas neras vietos Europai.
1: Gerai, žiūrėsim, aišku, pirmas žingsnis rydienos paradas, jisai irgi šį beitą jau pasakys, o visa kita belieka mūsų kantrybės, užsispyrimo ir nepasidavimo klausimų. Dėkui mūsų pašnekovams. Algirdas Jakubčionis ir Mindaugas Nefas, istorikai, mokslo daktarai, šiandien išdėstė savo poziciją apie tai, kas vyksta Rusijoje įvairiais kampais. Dėkui jums labai už prisijungimą, kaip visą laiką malonu jūs matyti. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai?
5: Žinių radijas, švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį, pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
4: Šokinėkite per kliūtis žinių radio studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
5: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
6: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
7: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Kas jeigu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Atostogų planus karts nuo karto jaukia nemalonumai oro uostuose. Dėl įvairių priežasčių skrydžiai būna atšaukiami. Lietuvos keliautojai su tuo gerą paskutinį pusmetį susiduria dėl iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių meteorologinių balionų, nors pastaruoju metu tai jau retas reiškinys. Šį kartą laidoje apžvelgsime, kaip užtikrinamos keliautojų teisės ar veiksnus kompensaciniai mechanizmai, kokie dažniausiai keliautojų skundai bei kokie galimi sprendimai sklandesniems kelionėms užtikrinti. Ar yra jų apskritai platesnių, gal net europinių, nes štai pavyzdžiui dar vasarį europarlamentaras iš Vokietijos, Žanas Kristofas Oetien, kolegoms iš Euradijos sakė, kad būtina ginti nemokamą rankinį bagažą, užtikrinti vienodą jo standartą, kuris visose oro linijose būtų nemokamas ir netektų dėl vieno centimetro netitikimo plačiai atverti piniginės.
3: Primordial pour le Parlement parce qu'on voit que la tendance de certaines compagnies aériennes c'est de jouer avec la taille du bagage. Et tout le monde a un bagage à peu près standard
4: Na, tai tapo esminių klausimų parlamentui, nes matome, kad kai kurios oro linijos bando manipuliuoti bagažo dydžiu. Kiekvienas turi maždaug standartinio dydžio krepšį, tačiau kai kurios oro linijos priekabiauja, nes jis yra 1 cm per ilgas, 1 cm per platus ar per aukštas. Mano nuomonė, nepriimtina taip elgtis su keleiviais. Štai kodėl norime, kad standartinis rankinis bagažas būtų įtrauktas į bilieto kainą, nes nėra nieko nemalonesnio, nei atvykus į įlaipinimą su rankiniu bagažu išgirsti. Su šiuo krepšiu negalite įlipti į lėktuvą, turite papildomai sumokėti 60, 80 ar net 100 eurų. Visa tai todėl, kad lagaminas 1 cm per ilgas ar per platus. Taigi mums standartinio dydžio nustatymas ir jo įtraukimas į kainą, kad niekam nekiltų nemalonių staigmenų, būtų didelis žingsnis į priekį keleivių teisų srityje.
1: Na, mūsų laidoje dalyvauja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Sveiki.
5: Sveiki, gyvi.
1: Ir taip pat keliautojas, kelionių organizatorius Rimvydas Širvinskas Makalius. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Tai gal žinot, nuo to rankinio bagažo aš norėčiau netgi pradėti, gerbiamas Rimvydai, standartinio dydžio įtraukimas į kainą, kad jis būtų visoms oro linijoms vienodas, tai būtų gerai, tai yra problema, kad to dabar nėra, jūs sakytumėt.
6: Čia būtų turbūt mano vienos didesnių turizmo plotė svajonių išsipildymas, todėl kad iš tikrųjų pats didžiausias galvos skausmas keliautojams būna, ar jie viską teisingai padarė, ar jie visus reikalavimus atitinka, ar jie nieko nepamiršo, ar jie visas registracijas atliko ir panašiai. Ir tos atostogos, na, tikrai pakankamai stipriai, ir aš matau, pats dirbdamas į lėktuvą, subjursta pačioje pradžioje jų, kuomet keliautojai, na, turi sumokėti už viršsvorį, turi sumokėti už išmatavimų netitikimą, o tai vyksta būtent todėl, kad skirtingos aviakompanijos taiko visiškai skirtingas taisyklės. Tai lygiai taip pat, kaip kažkada Europos Sąjungoje buvo sureguliuota, kad visų telefonų mobiliųjų pakrovėjai turėtų būti vienokie, tai aš tikrai labai džiaugčiausi, jeigu ir apie rankinį bagažą žmonėms sukti galvos nereikėtų, mums, kaip kelionių organizatoriams, atsakymų skirtingų ruošti žmonėms ir paruoštukų, kaip pasiruošti kelionį, irgi nereikėtų, ir tiesiog ir parduotuvėje lengviau gerokai įsigytų tą bagažą.
1: Pane Aleksaitė, ar dažnai keliautojai skundžiasi dėl rankinio bagažo dydžio, kokiu nors reikalautų priemokų, ar vis dėlto tai yra retas reiškinys, ar iš viso tokių skundų jūs neturit?
5: Na, sakyčiau, kad retas atvejis, kuomet dėl lagamino skūstusi, tikėtina, kaip ir girdžiu ir matau ir pati kaip vartotoja, na, rinka susireguliavusi, tos skrydžių avio kompanijos sugeba taip iškomunikuoti ir informuoti vartotoją, kad jis ir žaidžia su tais lagaminais ir geba ateiti su tinkamu. Na, čia iš mūsų tokio taško ir pozicijos. einama pas mus į vartotojų tarnybą, na, kaip jau tokia paskutinė kraštutinė priemonė. Ir tada, ką aš galiu išskirti dabar pastaruoju metu, tai yra dėl baimės vykti, dėl ketinimo noro nutraukti sutartis, nes nerimo yra daug nuo karo iki tam tikrų reiškinių klimato kaitos, kuomet ir gaisrai, ir potviniai, ir sausros, tad čia yra dažnesnis atvejis. O jeigu taip iš esmės svarstytumėme apie skundus vartotojų, kurie ateina dėl į mūsų tarnybą, na tai dėl turizmo paslaugų yra tik 100 atvejų per šiuos kelis mėnesius. Kai šiaip mes kreipimosi gauname 40 tūkstančių per metus. Tad ši, man tik tai džiaugtis norėtųsi, be abejo, visada tobulėjimų ribų nėra, bet matau tai, kad kelionių organizatoriai, kelionių agentai, na, labai gerai dirba.
1: Tai, žodžiu, sakytumėt, kad apskritai lietuviai mažai skundžiasi dėl kelionėse patirtų kažkokių nemalonumų, kur galvotų, kad jų teisės buvo pažeistos.
5: Lyginant su kitais sektoriais, taip mažiau skundžiasi, yra be abejo, kad sezoniškumas, na, vasaros sezonas pasibaigs ir kažkiekgi pabirės su tų skundų. Mes visuomet rekomenduojame savo vartotojams ir kiek socialinėje medijoje komunikuojam, kad pradžioj turi kreiptis per pačią kelionę į būtent paslaugos teikėją. Į kelionių agentą, organizatorių, vadybininką, tiesiog viešbučio recepcijoje nusileisk ir kalbėkis ir ieškok savo vadybininko, nes tuomet greičiausiai yra išsprendžiama problema ir neteina tas skundas pas mus.
1: Iš ties, Rimvidai, kaip iš jūsų pusės, viena vertus pats labai daug keliaujat, kita vertus irgi pats kelionės organizuojat ir turit tokį verslą. Kas jūs sakytumėte, yra tie tokie dažniausi nemalonumai ant ribos, galbūt jau ar kreiptis į vartotojų teisės ar ne?
6: Aš gal papildysiu ponę Godą, iš tikrųjų, tai mes kaip organizatoriai turbūt, na, ir mažiau tų pretenzijų ir mažiau skundų iš tikrųjų atsitinka, todėl, kad turbūt įvyko toks didesnis susidirbimas tarp keliautojo ir kelionio organizatoriaus. Kiekvienas jau per tiek metų žino, kokios jo yra teisės ir kokios atitinkamai kelionių organizatoriaus yra pareigos. Ir iš tikrųjų ta kokybė aptarnavimo ir visos informacijos suteikimo, apgyvendinimo, jinai, aš kiekvienais metais, jau 15 metų dirbdamas turizme, matau, kad tik gerėja. Ir iš tikrųjų daug labai, na, žmonių jau žino, kad jeigu kas nors nutinka, reikėtų kreiptis iš karto kelionės metu, nes tikrai labai sudėtinga yra kažkuo padėti, kai jau žmonės grįžta. O tie skundai, kaip klausėte, ar kokie kažkokie tai nesklandumai gali būti, na, jų būna įvairiausių. Tačiau turbūt dabar, vėlgi paantrinsiu, pastaruoju metu, kovo mėnesį ypatingai buvo nemažai užklausimų ir tokių, na, jau be prasidedančių ginčių apie tai, kad jau dabar visai niekur mes nenorime keliauti, nes prasidėjo karas pasaulyje ir kaip čia dabar mums atsisakyti. Tai aš suprantu kai kuriuos loginius klausimus, suprantu, kad žmonėms yra neramu, na, pavyzdžiui, neramumai artimuosiuose rytuose ir ar galima ir ar verta apskritai keliauti į, pavyzdžiui, Jungtinius Arabų Emiratus. Tačiau žmonės, naudodamiesi situaciją, jie ėmė atšaukinėti kelionę į Zakopanės kalnus Lenkijoje dėl to, kad prasidėjo artimuosiuose rytuose karas ir panašiai. Ne viskas yra logiška, bet viskas vis tiek, na, iš jokį tokį kažkokį ginčą vis tiek tu įsiveli ir tas keliautojas vis tiek lieka nepatenkintas ir mums tikrai pakankamai sunku, žinant, kad net mes nesam dėl to visiškai atsakingi, kas vyksta pasaulyje, tikrai, na, darbas šiek tiek yra sunkesnis, bet galiu pasakyti turbūt, kad, na, neką mažiau įdomus.
1: Tai, Goda, jeigu būtų kažkoks atsakymas tuomet tiems gyventojams, kurie štai turi nusipirkę kelialapius į Jungtinius Arabų Emiratus, dabar baiminasi, girdim, kad vyksta tie apšaudimai. Ar yra kažkoks atsakymas, ar privalo čia organizacija kelionių jau gražinti tuos pinigus? Ir ar yra bendra nuostata europinė čia, ar čia jau kiekviena šalis narė turi kažkokias savo taisyklės? Kiek to bendrumo apskritai toje politikoje yra keliautojų atžvilgio?
5: Na, pradžiui pradėsiu nuo paties jau vartotojo ir žmogaus. Tai, na, atsiverčiam sutartį ir žiūrime, kas yra parašyta, kaip apibrėžta. Nes force majeure, nenumatytos aplinkybės, tokios kaip karas, gaisras, potvynis, yra pakankama priežastis vis tik nekompensuoti ir nevykdyti tos kelionės. Na, ir čia šiuo atveju dar, ką iš vartotojo pozicijos noriu visuomet raginti, tai sekti užsienio reikalų ministerijos. Informacija yra net ir programėlė keliauk saugiai, kuomet yra nurodomos zonomis, kur galima vykti ir nevykti, aiškios rekomendacijos, kurias lygiai taip pat seka ir kelionių organizatoriai vykdydami savo sutartis. Bet vėlgi, aš tikiu mūsų tikrai rinką, kuri puikiai jau susivaldė ir nebepasiūlys į karo grėsmės šalį vykti. Tad šioje vietoje pradžiai sekame, kas yra sutartyje numatyta ir tuomet žiūrime į oficialius šaltinius užsienio reikalų ministerijos ar negalime. Ar galima ar negalime. Tai na, tos bendrosios taisyklės, taip, tai yra omnibus direktyva visoms ES valstybės narėms galioja ir jos netgi iki vieningų terminų numato, kaip ir ką, kuomet elgtis. Na, kaip ir dabar kita aktuali problema, naftos kainos kylant, kyla ir kelionės kainos. Ir čia vėlgi tos pačios normos nurodo, kad prieš 20 dienų turima įspėti. Negalima tiesiog prieš dieną. Turėjome mes keletą skundų ir kur skaičiavome net minutėmis vartotojas, kuomet jisai buvo įspėtas. Tuomet yra tam tikras teisinis kriterijus, iki 8%, jeigu keliama kelionės kaina. Tuomet, jeigu ryšis vartotojas nutraukti, kompensacijos negali tikėtis, bet jeigu virš 8% kaina kyla, tuomet gali be jokių nutraukimo mokesčių sutartį nutraukti. Na, čia tokie savo tie jau bendrieji receptai, kuriuos noriu pasidalinti.
1: Bet taip žvelgiant tuomet į tai nacionalinę teisę prieš europinę teisę vartotojų apsaugos, keliautojų šiuo atveju, kaip vartotojų apsaugos, jūs sakytumėt, Lietuva yra tarp tų labiau ginančių keliautojų teisės, lyginant galbūt, ar iš visi manoma palyginti, kaip atrodome tame europinėme kontekste, ar nėra net tokių duomenų?
5: Mes europinėme kontekste iš tikrųjų ypač saugiai giname savo keliones, keleivis, atsiprašau, nes mūsų kelionių organizatoriai yra tokia pagal turizmo įstatymų ir nuostata, kad yra draudimo fondas ir jeigu kelionių organizatorius, na, neduok dievę bankrutuotų, keleiviai būtų ir pargražinti, ir apmokėta. Tad tas finansinis mechanizmas, kuris apsaugo mūsų keleivius labiau, yra vienas iš tokių vienetinių atvejų Europoje. Ir mūsų ir sesės Baltijos šalis lygiai taip pat žiūri kai kurie ir su pavydu ir nori šį mechanizmą nusikopijuoti. Tad sakyčiau, mes esam aukštesniam tokiam kokybiniam lygmenyje apsaugoj vartotojus.
1: Ir Rimvydai, ar yra kur tobulėti, ką jūs matytumėt ir kaip keliautojas ir vėlgi kaip organizatorius?
6: Aš labai pritariu iš tikrųjų, kad keliautojai yra labai stipriai apsaugoti ir ES kelionių direktyva, jinai, na, kaip ir kiekviena šalis turėtų perdėti ją, aš nesu teisininkas, terminais nemoku kalbėti, bet iš tikrųjų perkelti ją turėtų į mūsų, į kiekvienos šalies teisę, tai iš tiesų Lietuva tą jau yra padariusi ir nuolatos, jeigu pasitaiko kažkokie atnaujinimai, tai viskas keičiasi. Aš galiu pasakyti, kad na, keliautojams dabar yra nepaprastai saugu keliauti su kelionių organizatoriumi, todėl kad daug labai rizikų prisijima pas organizatorius. Mes privalome kiekvieno keliautojo mums įneštą sumą apdrausti lygiai tokia pačia suma, kokia ji buvo įnešta. Tai įsivaizduokite, kad jeigu kelionių organizatorius, kuris yra įkurtas Lietuvoje, bankrutuotų, keliautojai galėtų susigražinti 100% visų įmokėtų pinigų. Ir ta valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba tikrai pakankamai gerai prižiūri, kas kelis mėnesius mes turime atsiųsti savo įvairiausias ataskaitas, kaip ir kiti kelionių organizatoriai, tai keliautojai šiuo atveju yra labai labai saugus. Ir net įvykus tokiems neramumams, vargu, na pavyzdžiui, kiltų rizika kažkur keliauti ar ne, užsienio reikalų ministerija draustų, nedraustų, bet tiesiog griežtai nerekomenduotų keliauti Jungtinius Arabų Emiratus, kaip yra dabar, tačiau keliautojai susplanavo kelionę savarankiškai, taigi jie jau gali patirti nuostolių, jie gali netekti pinigų, todėl kad viešbutis nesutiks gražinti, nes pasakys, kad mes tai dirbame. Bet jeigu tokia pačia kelionė jis būtų susiplanavęs su kelionio organizatoriumi, kelionio organizatoriui, jeigu tikslo vietoje kyla kažkoks pavojus keliautojui, jis privalo atšaukti kelionę ir grąžinti pinigus, jeigu kyla kliūčių ją tinkamai įvykdyti. Tai vadinasi, keliautojai turėtų labai, na, šiuo atveju, jie yra ir apsaugoti, ir jie turėtų tikrai tikėti, pasitikėti ir jeigu kiltų kažkokių klausimų, visų pirma, turbūt kalbėtis su kelionių organizatoriumi, nes kodėl taip atsitiko, na, kodėl buvo vienas ar kitas mokestis įvestas, aha, dėl įvykių pasaulyje, bet ar turite tam teisę, tai tiesiog, na, ne pyktis, bet kalbėti, nes niekas šiaip savo kažko tai tikrai nesugalvoja.
1: Na ir pabaigai galbūt dėl tos situacijos su kontrabandiniais balionais iš Baltarusijos, ta hibridinė ataka. Goda, ar dar sulaukėt kažkokių štai klausimų? Na, paskutiniu metu iš vis negirdėti apie tos atšaukinėjimus skrydžius, jau kelias savaitės čia tokia ramybė tvyro, bet vis dėlto jūsų vertinimu visiems čia viskas aišku, ar vis dėlto jūs gavot nemažai skundų?
5: Na, pradžioje šios krizės, šios atakos, na, gal taip ir reikėtų sakyti, kad atakos karinės, buvo konsultacijų kreipimosi telefonu, bet skundų buvo tik tai 15, tai yra labai mažas skaičius, o šiandieną mes visiškai neturime, tai čia tik tai reikia pasidžiaugti ir pasididžiuoti ir mūsų oro navigacijos ir visa krizių valdymo centrų, kurie geba valdyti informaciją ir lėktuvų tinkamai reisus numatyti tam, kad būtų saugiai nusileisti.

0: ekonomikos ministerijos atliktas, na, buvo rizika, kad mūsų reputacija kaip nesaugios valstybės gali iš tikrųjų atsirasti ir kad keliauti čia nesaugu. Bet šiandien dienai, na, situacija esmingai keičiasi.
1: Rimvidai, tuomet pabaigai, aš kažkaip girdžiu iš jūsų abiejų tokio pozityvo, kad Lietuvoje tikrai ir saugomas keliautojų teisės ir visa kita, tai gali ateiti diena, kai nebus iš viso keliautojų skundų, jeigu jų netgi kontekste yra mažuma, kaip Goda pasakojo.
2: Aš tikiuosi, kad ta diena neteis, nes tokiu atveju kur toliau galima būtų tobulėti, jeigu taip linksmai pasakius. Bet žinoma, na, iš tikrųjų, kiekvieni keliautojai yra su savo poreikiais. Vieni yra teisūs keliautojai, kiti yra ne, ir tiesiog jiems reikia užvesti ant kelio ir tinkamai jiems paaiškinti. Tai aš nenoriu, kad keliautojai bijotų klausti, bijotų kažką sakyti, kad jie tiesiog, na, drąsiai visuomet kažko prašytų, reikalautų ir panašiai, nes, na, jie susimokėjo už paslaugą, už to. O jos turi būti, ir aš tą žinau, visą laiką tik tai tobulos.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriat laiko laidai. Kas jeigu priminsioje dalyvavo keliautojas kelionio organizatorius Rimvidas Širvinskas Makalius ir Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Dėkui klausytojams ir iki kitų susitikimų.
3: Kas jeigu?
4: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
5: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Putinas slepiasi bunkeryje, mažiau rodosi viešumoje. Netmetama perversmo Kremlyje galimybė, kurioje dalyvautų Sergejus Šoigu. Taip skelbia viena ES žvalgybų. Ar tai realu?
3: Tų balsų ir nepasitenkinimo, na, man būtų keista, kad jie būtų visi surežisuoti. Man jie ir panašiau yra į tą patį bangą, kad rodo, kad tas pasitas, kuris anksčiau buvo tas cementinis, tai yra Putino valdžia, visa vertikalė, opozicija visą išvalė, nužudė kaip Navalną arba ištrėmė iš Rusijos ir aplinkų žmonės net bijo prisižiuoti, jau tas pasitas pradeda birėti.
2: Aiškiname su ambasadoriumi Rusijoje, dirbusio Eitvydu Bajarūnu naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: till I see my face.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kol mes nebuvom šituo Europos Sąjungos nariai, kol mes nebuvom NATO nariai, ne, vat ten pirmą dešimtmetį po 90 metų, Lietuvoje buvo tokia, nu, bent jau plius minus aiški tokia, žinai, vėliava į priekį ir vat ten vat tapsim Europos Sąjungos nariai, tapsim NATO nariai, ne. Ir buvo tokie tam tikras, nu, pavadinkim, tai nacionaliniai projektai, dėl kurių buvo kovojama ir daroma, ne. Dabar, va šitoj vietoj, kai mes radom tokius orientyrus, tada prasidėjo mėtymasis.
4: Mums reikėtų po truputėlį normaliai, nelabai čia bėgant kažkur, kurti tą valstybę be jokios čia didesnės tokios, jo, kad nebūtų, o, čia, žinai, strategija, tada visi į tą strategiją susikoncentruoja, pinigus leidžia ir visa kita, ir visa kita.
3: Daugelis partijų gyvena bado režimu, kai jos neturi netgi normaliam savo pristatymui, kai neturi netgi normalių renginių su organizavimui, taip toliau, taip toliau. Ir va čia šitoje vietoj, man atrodo, jau atėjo tas laikas, kai reikia grįžti prie diskusijos ir ar verta būtų gražinti juridinių asmenų, nu, įmonių paramą.
4: Aš taip įsivaizduoju, žmogus nesutvertas, neiekė taip laukioti, nes, nu, neturi tokio riebalinio sluoksnio kaip ruonis ir odos tokios tvaros ir plunks, nu, ten riebaluotų kaip kokia antis. Nesutvertas jisai būti, žinai, ir ten tose temperatūrose, hiperaukštose, nu, tiesiog kažkaip mes, supranti, patys susikūrėm sąlygas tokias, kur Dievas nesukūrė žmogaus būti. Rojaus sąlygomis Dievas kūrė žmogų, ar ne?
3: Kaip turėtų būti smagu ukrainiečių žvalgyboje, kuri sugeba įtraukti į savo tinklus ir į savo profesinių gabumų kaip specialistų sąrašus labai plataus spektro specialistus?
4: Pasvarstykime. Pasvarstykime.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
7: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: Čia žinių radijas. Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūs su jumis sveikinuosi aš, Irtautė Gutauskaitė Stanislovaitė, ir sveikinu jūs prisijungus prie laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie universalias bazinės pajamas, ar tai yra ekonominė utopija, o gal socialinė būtinybė. Studijoje svečiuojasi ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pradžioje noriu klausytojams paaiškinti, kas negirdėjo, nors ta tema vis iškyla, vis eterį randa savo vietą, bet universalios bazinės pajamos, ta idėja, mes kalbame apie nustatytą pinigų sumą, kurią valstybė visiems gyventojams moka reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų, turto ar užimtumo. Mes iš tikrųjų prieš laidą ir pakalbėjom, ir vienas iš mano klausimų yra, jeigu mes svarstytumėm apie tokių universalių pajamų atsiradimą, kokia suma tai turėtų būti, Živilė?
5: Tai turbūt kiekvienam ta suma labai skirtinga, kažkas sakytų 500 eurų per mėnesį, tarkim, galėtų būti jau ta suma, kuri juos tenkintų, kitam turbūt ir tūkstantis ir keletas tūkstančių nebūtų dar ta suma, kuri sakytų, kad na, man užtikrina kažkokį stabilumą. Tai kiekvienas iš klausytojų gali įsivertinti savo mėnesines išlaidas ir vien pagalvoti apie tai, kokia ta suma būtų reikalinga tam, kad galėtų padengti savo mėnesines išlaidas. Ir turbūt viena iš vietų, į kurią galima referuoti, tai šiaip negali sakyti, kad Lietuvoje mes visiškai kažko neturime. Mes turime tokį šiek tiek analogą, aišku, gerokai mažesnė apimtim, bet tai vadinamuosius vaiko pinigus, kur nesvarbu, kokios yra tėvų pajamos, nesvarbu, kokia yra socialinė situacija, mes tiesiog už kiekvieną vaiką duodam 130 eurų per mėnesį, o jeigu dar ir sunki situacija, tai ir virš 200 eurų per mėnesį. Ir ką mes matome, kad na, daliai tėvų, kurių galbūt pragyvenimo lygis ar pajamos yra aukštesnės, tai yra kažkokia ar investicija vaikų ateitį, ar investicija į vaikų būrelius, tuo tarpu tikrai yra ir dalis šeimų, kurios vos nepilnai gyvena iš tų vaiko pinigų, ypač jeigu tas vaikas ne vienas ir ne du, ir na, gali save išlaikyti. Tai va ir atsakymas, ar 130 eurų už vieną vaiką yra didelė suma ar maža suma. Ne, tai turbūt lygiai taip pat kalbant ir apie bet kokią universalią išmoką, kiekvienam iš mūsų ta suma būtų labai skirtinga. Ir už tai kiekvieną kartą, kai mūsų klausia, tai va, ar sutiktumėt? Nu, tai pradėkim nuo klausimo, už kiek sutiktumėm, nes turbūt sutiktumėm visi, klausimas už kiek.
3: Mariau, turit atsakymą jūs. Už kiek? Kiek vidutiniam Lietuvos gyventojui reikia?
4: Aš galbūt dar kelčiau klausimą, o koks tikslas yra universalių bazinių pajamų, nes jeigu tikslas pakeisti darbo pajamas, tuomet tikrai tai priklauso nuo kiekvieno individualiai, tai yra kokios yra vartojimo išlaidos, vienas gali turėti geras gyvenimo sąlygas su 1000 eurų per mėnesį, kitam ir 5000 galbūt neužtektų. Bet jeigu mes kalbame ne apie darbo pajamų pakeitimą, o apie kažkokį tai rezervą, kurį gyventojai galėtų turėti ir gauti nepriklausomai nuo pajamų, tai tikriausiai neturėtų ta suma pakeisti visų vartojimo išlaidų ir tarkim 130 eurų vaiko pinigai yra geras pavyzdys ir manau, kad daugeliu šeimų 130 eurų prie pajamų tikrai na, gali pagerinti gyvenimo kokybę. Tai sakykime, net ir nedidelės universalios bazinės pajamos, ten 100-200 eurų, šalia darbo pajamų, daliai gyventojų tikrai galėtų pagerinti reikšmingai situaciją, ypač tiem gyventojim, kurie gauna galbūt šiek tiek žemesnės pajamas.
3: Pensininkai, pavyzdžiui, sakė, čia mačiau irgi televizijoje reportažą, kad pensija turėtų būti nu, minimum 700 eurų. Tai at, kai kalbame apie tas sumas, aišku, pensija yra dar kitokia ta išmoka, bet pagrindinis argumentas už universalias bazinės pajamas yra, kad tokia visuotinė išmoka mažintų skurdą ir pajamų nelygybę. Bet ar mes tikrai galėtumėm taip teikti, Živilė? Nes ar tai sumažins pajamų nelygybė. Man atrodo, kad mūsų pajamos vis tiek bus skirtingos.
5: Tai pajamos bus skirtingos, bet vienareikšmiškai tai sumažins dėl to, kad pajamų nelygybė yra išskaičiuojamas kaip koeficientas ir kaip skirtumas. Yra atotrūkis tarp mažiausias pajamas uždirbančių ir didžiausias pajamas uždirbančių. Tai jeigu mes kilstelim, nes taip labai paprastai, tie, kurie yra daugiausiai uždirbantis, jeigu yra jie tam gale, kur ten tebūnie uždirba po 40 000 eurų per mėnesį, tai jiems tas papildomas ten ar 100 ar 200 ar net 1000 eurų labai smarkios didelės įtakos procentinė išraiška nuo jų gaunamų pajamų nepadarys. Tuo tarpu tie, kurie yra tam skurdžiausiam gale, tai bus, galėtų būti padidėjimas net keletą kartų jų pajamų ir atitinkamai tas koeficientas procentaliai išsiskaičiuotų kaip sumažinantis pajamų nelygybę. Bet turbūt esminis klausimas, mes čia taip iš karto jau nuėjom į tas diskusijas, lyg tai atrodo, kad vyksta svarstymai ir mes čia kažkas planuoja, vos ne politikai svarsto ir čia dabar jau diskutuokime apie tai, kai yra, kas yra. Tai, turbūt reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Lietuva šiuo metu sau bet kokiu atveju to negalėtų leisti. Tai Lietuvos valstybės biudžetas yra taip vidutiniškai, ten kiekvienais metais didėja po maždaug 1 milijardą, bet išlaidos sudaro apie 18-19 milijardų eurų per metus. Tai šitoj vietoj, tarkim, jeigu mes įsivestumėm bazinę išmoką visiems gyventojams po, tarkim, 500 eurų per mėnesį, tai mes kalbėtumėm apie 15 milijardų eurų. Tai mes kalbam apie dar vieną valstybės biudžetą. O valstybėje pinigai jie neatsiranda iš niekur, tai jie atsiranda iš lygiai taip pat mūsų visų sumokamų mokesčio, ne? Tai reiškia, ar mes dabar norim visi pasididinti savo visus mokamus mokesčius dvigubai, turėti dvigubai daugiau pajamų į biudžetą ir visus tos pinigus po lygiai visiems išsidalinti. Turbūt labiau dar vis turim sutart, kad tai yra tokia utopinė idėja. Tuo labiau, kad ir kitų valstybių, kurios yra pabandžiusios tą padaryti, pavyzdžiai rodo, kad tie pilotiniai projektai, kurie buvo bandyti, tai jie apima dažnai ten kelis šimtus ar kelis tūkstančius gyventojų, bet jokių būdų ne masinį kažkokį net ir didesnio regiono projektą.
3: Aš kaip tik ir norėjau klausti, jeigu mes svarstytumėm tokių pajamų atsiradimą Lietuvoje, iš kokių šaltinių būtų realistiška finansuoti, Mariau, kaip jūs matote, ar turim iš kur paimti, nes kaip ir Živilė sako, reikėtų antrą valstybę biudžeto iš esmės.
4: Na, jeigu tikrai rimtai svarstytumėm įvesti tokias universalias bazinės pajamas, tikriausiai turėtumėm pergalvoti visą socialinės apsaugos sistemą. Ir taip, įvesti tokias universalias bazinės pajamas, kurios pakeistų darbo pajamas, neįmanoma tiesiog dėl biudžeto dydžio, dėl to, kiek valstybė surenka pinigų, tai toks perskirstimas nebūtų įmanomas. Bet kaip alternatyvų scenarijų galima svarstyti tokį, kad jeigu mes paimame, tarkim, visus pinigus, kurie yra skiriami socialiniai apsaugai, tai yra tiem žmonėm, kurie skurdžiai gyvena, įvairios išmokos, nedarbo išmokos, ir jeigu mes tą biudžetą paimtumėm ir, sakykim, pakeistumėm tas išmokas tikslinės, tarkim, nedarbo ar kitas socialinės apsaugos išmokas ir tiesiog tą biudžetą padalintumėm visiems gyventojams, tai toks variantas būtų galimas, tik tais tiek, kad tos išmokos jos tikrai nebūtų didelės, jos turbūt būtų 200 eurų maksimum. Tai toks variantas būtų realistinis, jeigu kalbam grinai iš biudžetinės pusės, čia jau kitas klausimas galbūt politiškai, ar prasminga tai daryti, ar toks variantas būtų tikslingas, ar verta visiems mokėti vienodą išmoką ir atsisakyti, sakykim, tikslingų išmokų tam tikrose situacijose atsidūrusiam žmonėm, ar galbūt dabartinė sistema, kuri administracinių požiūrių ir biurokratinių požiūrių yra brangesnė, bet galbūt jinai leidžia tada tuos pinigus tiksliau paskirti tiem žmonėm, kuriem to reikia. Na, jeigu žmogus neturi darbo, galbūt jam ta nedarbo išmoka turėtų būti didesnė negu galimos tos universalios bazinės pajamos. Ir šitaip tikslingiau galėtumėm padėti žmonėm, kurie atsidūrė galbūt nepavydėtinoj toj finansiniai situacijoje.
3: Živėlė, kaip tik irgi norėjau klausti, jeigu kas iš tikrųjų geriau ir kas labiau prisidėtų prie pajamų nelygybės, skurdo mažinimo, universalios bazinės pajamos, kurias gauna kiekvienas, kažkokią nustatytą sumą, ar visgi tos socialinės išmokos, kurias mes dabar turim, ta prasme, kas yra geriau Lietuvos atžvilgių arba tuo skurdo mažinimo, pajamų nelygybės mažinimo, ar geriau padėti tikslingai, ar visiems vienodai?
5: Tai jeigu būtų visiems vienodai geriau, tai jau turėtumėm pasaulį bent vieną valstybę, kuri taip darytų. Tai turbūt tai, kad pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kuri taip daro 100%, tai yra, atsako į tą klausimą, kad vis dėlto tikslinės ir ta parama orientuota į tiem, kam jos labiau reikia, jinai ir kainuoja pigiau. Taip, administravimas kainuoja brangiau, bet na, santykinai administravimo kaštai yra gerokai mažesni, negu lyginant su tuo visuotiniu mokėjimu, nes na, kai pradedam dauginti skaičius iš milijonų, iš gyventojų skaičių, nu, tai tos sumos auga gerokai, gerokai reikšmingiau. Ir kitas turbūt labai svarbus dalykas, ką ir norėjusi reaguoti, ką, kai Marius sako, na, biudžetinių prasme, tai gal ir būtų teisinga, bet skurdo mažinimo rodiklių prasme, tai jau mes visiškai iškreiptumėme sistemą dėl to, kad, na, tada šitoj vietoj žmogus, tarkim, netekęs darbo, tai va šiaip įdomumo dėliai, aišku, ten tos nedarbo išmokos persiskaičiuoja kas ketvirtį, dabar nuo Liepos pirmos mes iš viso turėsim naujoves, ten ir didintus tos procentus, bet tarkim, šiuo metu, va, jeigu žmogus išeitų iš darbo nuo dabar iki Liepos pirmos ir jeigu jis uždirbo ten tą maksimalų atlyginimą įsirėmėsi lubas, tai jo nedarbo išmoka 9 mėnesius siektų beveik 1500 eurų per mėnesį. Tai ar jam gauti tikslinė išmoka 9 mėnesius, kuri yra beveik 1500, nuo Liepos ten berocinai net iki 1700 auks, ar jam gauti bazinės išmokas, kurios yra na, nuolatos ir 200 eurų, jisai tada nepasitaupė, nepagalvojo, kas bus, jeigu neteksiu darbo ir tada netenka darbo ir lieka su 200, už ką galimai nepasidengia nei ten kažkokių turimų įsipareigojimų, nei galų gale turbūt ir komunalinių mokesčių, jeigu žiemą netenki darbo, gali susimokėti, ypač jeigu žiema tokia kaip ši buvo. Tai mes tai, ką svarstom labai teoriškai, dėja praktika rodo, kad na, vis dėlto reikalingos tos tikslinės dotacijos, tikslinės subsidijos ir tikslinė pagalba tiem žmonėm, kuriem tos pagalbos reikia šiuo metu. Yra va, tam tikros grupės ir tie patys ir minėti ir vaiko pinigai. Na, tai jeigu mes jau pasirinkom, kad mes norim tikslingai padėti visiems vaikams, tai ir padėkime visiems vaikams, bet ar tikrai reikia svarstyti apie bazinės pajamas kiekvienam gyventojui? Aš neneikčiau to fakto, galbūt galima galvoti apie kažkokį pilotinį projektą, pasibandymą, bet na, patirtis rodo kitų šalių, tikrai pasižiūrėjau į įvairiausius pavyzdžius, na tai idėjos autoriai apskritai bazinių pajamų įsivaizdavo siūlydami, kad na, tai turėtų būti, kai žmonės turės kažkokį bazinę stabilės pajamas, kad jie bus laisvesni, galės dirbti darbus, kuriuos nori, geriau save realizuoti ir daryti visus kitus dalykus, na, bet žiūrint į tų pilotinių projektų rezultatus, nei užimtumas tų žmonių labai smarkiai padidėjo, nei jų savijauta, kalbant apie jų tyrimus, ar jūs geriau jaučiatės ten, tarkim, kalbant apie darbo ir laisvalaikio balansą, labai smarkiai pasikeitė. Tai, na, tarsi, teoriškai modelis skamba gražiai, bet, na, praktiniai eksperimentai atsiremė į gyvenimą.
3: Mariau, Živilė mini tokia, kaip ir turim, ar ne, va, vaiko pinigai. Aš irgi norėjau klausti apie tas alternatyvas, kas galėtų būti alternatyvu tokiam universaliam baziniam pajamom, nes vaiko pinigus vis tiek gauna ne visi, yra ir be vaikių šeimų. Kas galėtų būti dar alternatyva, ar esate pagalvojęs apie tai?
4: Turbūt klausimas galėtų būti, kokiu tikslu vėlgi mes tos alternatyvos ieškotumėm. Tai reiškia, kad priklausomai nuo tikslo, kodėl mes norėtumėm įvesti tas universalias bazinės pajamas. Ir jeigu na, sutarėme, kad tai nėra galbūt optimalus modelis, tuomet galima galvoti, kokiom alternatyviom priemonėm būtų galima pasiekti tų pačių tikslų. Ir tarkim, kalbant apie ilgąjį laikotarpį, aš manau, kad diskusija apie universalias bazinės pajamas gali tapti realistiškesnė, jeigu automatizacija labai stipriai plėtosis ir pakeitimo efektas bus labai didelis, tai yra dėl automatizacijos masiškai žmonės negautų darbo. Ar taip gali būti, čia jau kitas klausimas, bet na, jeigu, sakykim, gamyba praktiškai gali būti padaroma kapitalo, žmogaus toje gamyboje kaip ir nereikia, tuomet apmokestinus robotus, na, galima tas gautas pajamas paskirstyti gyventojams, na, ir tai būtų tarsi, na, kompensacija ir suteikiamas pragyvenimo šaltinis. Bet net ir tokiu atveju, jeigu na, automatizacija tikrai taip išsiplėtoja, kad žmogus na, daugiau nei pusės, sakykime, darbo jėgos nebereikia, ir tai aš abejoju, ar valstybė vis dėlto drįstų vesti universalias bazinės pajamas, nes tai reiškia, kad labai didelė gyventojų dalis neturėtų veiklos, neturėtų darbinės veiklos, gautų pajamas, na ir tai gali irgi kelti tam tikras socialinės problemas, kurių valstybė tikrai nenorėtų. Antras dalykas, kad tokiu atveju didelė žmonių dalis taptų labai priklausoma nuo valstybės, tai klausimų keltų apie tai, kokia yra demokratijos kokybė. Ir aš vis dėlto manau, kad net ir tokiam, esant tokiai radikaliai situacijai, kai automatizacija labai stipriai pažengia, aš manau, kad būtų ieškoma sprendimų, nebūtinai ten kažkas susėdė to sprendimo ieškotų, bet natūraliai ekonomika rastų būdų, kaip to žmonės kažkaip įtraukti, sukurti kažkokias tai alternatyves jiems veiklas, kurios galbūt gali gerinti kažkokius kitokius gyvenimo aspektus, nebūtinai tą tiesioginę gamybą. Ir galbūt keisti šiek tiek darbo modelį, galbūt ne 8 darbo valandas dirbti, o 4 darbo valandas. Ir kad žmonės vis tiek turėtų užimtumą, turėtų kažkokias tai pajamas, bet ne taip, kad jie nedirba ir vis tiek gauna pajamas. Tai aš sakyčiau, kad tikriausiai, na, vis tiek ieškotų kažkokiu tai būdu, kaip užimti žmonės, kad na, kad nekelti tam tikrų socialinių problemų.
3: Živilė, su kokiam dar rizikom mes susidurtumėm įvedę tokias universalias bazinės pajamas?
5: Tai aš gal pradėčiau nuo to, kad aš apskritai automatizacijos nematau kaip kažkokios rizikos. Prieš 100 metų pasaulyje gyveno 1 milijardas gyventojų ir prasidėjo automatinės gamybos linijos ir atsirado judėjimai prieš jas, kurie ten daužė ir laužė viską ir sakė, kad mes nebeturėsim ką dirbti, kai viską automatizuosim. Šiuo metu mūsų pasaulyje 8 milijardai automatizuota gerokai daugiau negu buvo prieš 100 metų ir žiūrėkit, kažkaip visi randa darbo, kas nori, o dar ir krūva valstybių, skaitant ir Lietuvą, skundžiasi, kad ir sunku susirasti darbuotojų, tai tik ateikit ir tik dirbkit. Tai man šitoje vietoje yra turbūt klausimas, ar tikrai, ta prasme, kad keisis darbo specifika,

0: turi duoti. Valstybė turi duoti išmoką, valstybė turi duoti bazinę kažkokią, bazinės pajamas užtikrinti ir valstybė, nu mes kažkaip vis norim, kad valstybė tikisi, tai man labai patinka. Turbūt geriausias pavyzdys šitoje vietoje būtų Kanada. Kai Kanadoje daro jaunų žmonių apklausą, tai jaunų iki 29 metų amžiaus, tai tenai daugiau kaip pusė tų jaunų žmonių atsako jų klausia, nu koks jūsų yra pirminis tikslas, nu vat kam jūs norėtumėt sutaupyti. Tai Lietuvoje, kai klausia, tai yra standartas arba nuosavas būstas arba automobilis. Tuo tarpu didžioji dalis jaunų žmonių Kanadoje sako, mano pirminis tikslas turėti tokias pajamas, kad sulaukus 40 metų aš tiek pat, kiek uždirbu iš savo darbo, kurį dirbu, lygiai tokią pačią sumą gaučiau iš pasyvių pajamų. Ir šitoj vietoj mes Lietuvoj labai mažai apskritai kalbam apie pasyves pajamas ir ką žmogus gali padaryti pas ir ne valstybė jam duoti, kad jam nereiktų kažkokių bazinių išmokų, kad jam netekus darbo net ir tos nedarbo išmokos nereikėtų, ne, ir kad jam tos pagalbos nereikėtų, o tam, kad jisai būtent kuo daugiau pats turėtų tų pasyvių pajamų, tai yra absoliučiai nesvarbu, iš kur jos yra. Ar tai yra, nežinau, būstas, kurį nuomoju, ar tai yra investicijos ir kažkokios palūkonos, ar ten akcijos, ar kas tai bebūtų, ne, ta prasme, tai investavimo mechanizmų yra daugybė, bet būtent tam, kad susikurti mechanizmą, kaip papildyti savo aktyves, nes na, aktyvios pajamos yra tos, kurias aš gaunu iš darbo užmokesčio iš veiklos, kurią aš vykdau, bet kad pinigai uždirbinėtų pinigus, taip labai paprastai, ne, kur tie pinigai bebūtų padėti. Tai aš kažkaip labai norėčiau, iš tikrųjų, kalbant apie bet kokias alternatyvas ir galvojimą, ką mes galim padaryti, kad mes Lietuvoje apskritai žymiai daugiau pradėtumėm kalbėti apie pasyves pajamas, apie žmonių poreikį turėti. Lygiai ta pati diskusija dabar vyksta, kai visi čia ūžė apie tą antrą pensijų pakopą atsiimti, neatsiimti ir ką mes darysim senatvėj ir ar čia bus užteks tos pirmos pakopos ar neužteks, na tai iš esmės ta antra pakopa ir buvo skirta ir yra vis dar skirta tiem žmonėm, kurie galbūt nesirūpina savo pasyviom pajamom tam, kad sulaukus senatvės amžiaus, na, nereiktų vien valstybei vėl jiem padėti ir duoti tų išmokų. Tai.
1: Mes dar diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
2: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Žinių radijas.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
3: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu kalbamės su Mariumi ir Živile apie universalias bazinės pajamas. Tai yra tam tikra nustatyta pinigų suma, kurią valstybė visiems gyventojams mokėtų reguliariai, nepriklausomai nuo jų pajamų. Kalbam kaip apie labiau teoriją, utopiją, kaip mes ir kalbėjom pirmoje laidos dalyje, nes iš tikrųjų dabar, kaip ir jūs abu minėjate, nelabai yra iš kur paimti tų pinigų, tų išteklių, kad mes galėtumėm taip padalinti visiems po lygiai, atriekti to pirago ir arba reikėtų keisti apskritai visą socialinių išmokų sistemą. Kokios, Živilė irgi minėjote prieš tai, kad yra šalių, kurios šiek tiek išbandžiusios, tą pilotą yra turėję, kad gal ir mes galėtumėm na, kokį eksperimentą padaryti. Kokios ekonominės pasiekmes lauktų įvedus tokias pajamas?
4: Na tai, kaip čia, kokios lauktų ir kokių norėtumėm? Tai čia turbūt kokios lauktų nieks nežino. Tai galim tik tai pasiremti tiek, na, idėjų autoriais. Tai pagrindinė bazinių pajamų idėjų autorių mintis, kad žmonės gaudami stabilias bazinės tas pajamas, jie gali savo laiką skirti tiem tom veiklom, kurias iš tikrųjų nori vykdyti ir kad na, tai nelems to, kad jie nustos dirbti, bet priešingai galbūt žmonės atras save ir atras laiko, tarkim, pasibaigti kažkokius kursus ir dirbti profesijas, keisti savo veiklą į profesijas, kurios jos tikrai džiugina, traukia, kuriom, tarkim, galbūt aš noriu būti, nežinau, grožio specialistė, bet esu universiteto dėstytoje ir prie dėstinimo universitete niekaip neturiu laiko pasibaigti kursų, nežinau, makijažo ir dėl to negaliu įgyvendinti savo svajonės ir dirbti savo svajonių darbo. Automatiškai, jeigu aš turėčiau bazinės pajamas, aš tada galiu atsitraukti, baigti kažkokius kursus, pradėti dirbti profesijoje, kurioje aš noriu dirbti, atitinkamai būdama laimingesnė, aš generuosiu daugiau pajamų dėl to, kad aš eisiu į darbą dažniau, labiau norėdama, man tai labiau patiks ir na rezultate tai lems, kad ilgalaikė prasme mano sumokiami mokesčiai ir dar daugiau uždirbamų pajamų, tai lems, kad na, tai pilnai padengs tiek tas mano bazinės gautas pajamas ir netgi sugeneruos dar daugiau pajamų. Tai toks yra teorinis to modelio užmanimas. Praktiškai turbūt tie pilotiniai modeliai tiek Suomijoje, tiek Šveicarijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie buvo daryti, na, jie rodo, kad nėra didelių pokyčių. Tai reiškia, kad žmonės pasidžiaugia tais papildomais pinigėliais, kurie įkrenta, bet kažkokių radikalių sprendimų nedaro. Tai reiškia, nepuola išeiti iš darbo ir nepuola sakyti, kad man čia nebereikia darbo dabar ir aš nieko nedarysiu, bet lygiai taip pat nepuola ir ieškoti kažkokių naujų atradimų, naujų profesijų ir dar kažko. Tai teoriškai skamba gražiai, praktiškai pilotiniai projektai rodo, kad kažkokių didelių pokyčių nėra, žmonės tiesiog tas papildomas lėšas skiria pasidengti būtiniausiems savo poreikiams ir toliau gyvena savo įprastus gyvenimus, nekeisdami jokių kažkokių esminių pokyčių.
3: Dar irgi grįžtant šiek tiek prie pajamų nelygybės, irgi keliamas klausimas, jeigu atsiranda tokios universalios bazinės pajamos, ar jas visiems vienodai turėtumėm skirti ar ne, tada prasideda vėl turtingieji, tie, kurie galbūt neuždirba netgi tiek, kiek būtų ta bazinė išmoka. Mariau, kaip jūs matytumėt, jeigu na, skiriu aš jums tą pilotinį projektą padaryti ir ar mes visiems po lygiai duodam, ar visgi turtingiesiems, na, jūs ir taip ten turit tų dirbančių pinigų, kaip ir Živilė minėjo prieš tai, ar ten nuoma, ar ten akcijos, obligacijos ir panašiai, ar vienodai turėtumėm duoti, skirti, ar visgi vėl turėtumėm skirti kaip kokią socialinę išmoką, nustatyti kiekvienam?
5: Na, pati idėja turbūt reikalauja, kad visiems būtų skiriama vienodai. Nes jeigu jau pradedam diferencijuoti, tai tokiu atveju galima kvestionuoti, ar tai yra tikrai universalios pajamos ir jau prasideda tada kriterijai, o kada reikia skirti, kada nereikia skirti. Tai, na, jeigu kalbam apie tą pradinį idėją, tai aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti, na, tos išmokos vienodos visiems. Kalbant apie pilotinius projektus, aš turiu tam tikrą irgi skeptiškumą, nes jeigu mes žinom, kad tas projektas bus vykdomas ribotą laiką, žmonės irgi žino, kad tuos pinigus gaus ribotą laiką, tai na, tas poveikio vertinimas irgi gali būti na, nepilnas, nors jeigu tos išmokos tikrai nėra labai didelės, tai tikėtis, kad būtų didelis kažkoks tai poveikis užimtume, irgi manau, kad neverta tikėtis. Bet kaip iš vieno tokių pavyzdžių galėčiau paimti Aliaską, Jungtinės Amerikos valstijose, ten nėra tos universalios bazinės pajamos įvesos kaip tokios, bet jie turi, kadangi gausius naftos rezervus, tai dividendus, kuriuos gauna iš tų rezervų, jie kas metus paskirsto visiems gyventojam vienodai. Na ir ta išmoka per metus viršyje dažniausiai $1,000, tai nėra labai didelė pinigų suma. Ir yra atlikta keletas tyrimų apie tokių išmokų poveikį, kas būtų labai artima tom universaliom baziniam pajamom. Tai tyrimai parodė, kad užimtumui poveikio tai neturi, kad iš esmės užimtumas nesikeičia dėl to, kad yra tos išmokos. Tačiau ką tyrimai parodė, kad skurdas sumažėjo dėl šitų išmokų. Ir kitas galbūt toks ne visai ekonominis rezultatas buvo, kad gimstamumas irgi padidėjo. Tai tyrimai, kurie tyrė šitą aspektą, nustatė, kad dėl šitų išmokų iš naftos pajamų tos išmokos padidino gimstamumą. Tai turbūt tas iš esmės sutinka su tų pilotinių projektų tyrimo rezultatais, kad labai reikšmingai žmogaus elgsenos nepakeičia, žmonės ir toliau dirba, nėra taip, kad mestų staiga darbus ir užsimtų kažkokam kitom veiklom, bet kaip ir kalbėjom anksčiau, tai gali turėti teigiamą poveikį skurdo mažinimui, nes na, tie, kurie uždirba mažiausiai, na, jie turi kažkokią tai bazę, tai iš esmės mažina tiesiogiai skurdą. Na ir va čia vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuriuos tyrėjai nustatė, kad na, turėjo poveikį teigiamą gimstamumui.
3: Gimstamumas irgi tokia aktuali dabar tema, bet labai daug laiko neturim. Dar, Mariau, norėjau jūsų paklausti. Iš tikrųjų, dažnai dar iki šiol kalbame, kad na, Lietuva tokia pašalpinių šalis ir kad mes turime daug tų, kuriuos remiam ir dėl to, kad ar jie ten nedirba ar ir negrįžta netgi į darbo rinką ir vis išlaikoma, aišku, ta išmoka mažėja atitinkamai, bet vis tiek ir turime na, tų, kurių gal patys net ir nepriimami tą darbo rinką, tai yra su tam tikra negalia turintis asmenis, kurių na, tiesiog verslas, pavyzdžiui, nepriima, neranda vietos tokiems ar universalios bazinės pajamos na, nepadėtų panaikinti tos pašalpinių etiketės Lietuvai?
5: Na, nemanau. Aš manau, kad dabar situacija Lietuvoje turbūt nėra tokia bloga, net ir kalbant apie tas pašalpas, jeigu pažiūrėtumėm vakarų Europoje, ten irgi yra na, nemažai gyventojų, kurie gauna dar dosnesnes išmokas. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje tikrai turim puikių žmonių, kurie dirba, uždirba, moka mokesčius, kuria pridėtinę vertę. Yra žmonių, kuriem tikrai gyvenime nepasisekė, galbūt na, tai yra tam tikri dalykai, kurių negalima pasirinkti, kaip tarkim negalė. Yra galbūt žmonių, kurie na, irgi šeimos aplinkos dalykai darė neigiamą įtaką ir dėl to jie negali na, įgyti reikiamo išsilavinimo, gauti norimo darbo ar apskritai gauti darbo. Na, tai tų situacijų tikrai būna visokių. Čia galbūt liūdnesnis dalykas būna tuomet, kai tikrai žmogus gali dirbti ir pajėgus yra dirbti ir netgi galbūt turi kažkokią tai kvalifikaciją ir gauna pašalpas, bet šalia to dirba nelegaliai ir nemoka valstybei mokesčių, tai tokia situacija yra tikrai nepageidautina. Tai manau, kad tokių žmonių, kurie piknaudžiauja sistema, na, jų yra. Ir jeigu įvestumėm universalias bazinės pajamas, tai iš esmės tas galėtų tą pakeisti, nebent va, jeigu darytumėm taip, kad pakeičiam visas kitas išmokas tom universaliom baziniam pajamom. Na, tada taip, visi gauna vienodai, nėra jokių alternatyvų ir na, šiuo atveju tada visi gaunasi tokie kaip ir lygus. Bet jeigu na, mes vis tiek sakom, kad reikia, kad tiem žmonėm, kuriem nepasisekia, kurių situacija ekonominė galbūt netokia gera, kad efektyviau yra tikslinės išmokos, na, objektyviai vertinant, taip yra. Tai šalia tų žmonių, kuriem objektyviai reikia tos valstybės pagalbos, na, turbūt atsiras ir tų, kurie piknaudžiauja. Ir čia turbūt jau ne universalių bazinių pajamų aspektas, o jau kitos galbūt kontrolės priemonės ir tikslingumas šitų išmokų galėtų padėti spręsti šitą situaciją. Bet, nu, su universaliom baziniam pajamom, nebent mes pakeistumėm visas kitas išmokas, na, tada taip, visi lygus, visi gauna vienodai ir, na, jau nebėra kur piknaudžiauti.
3: Živelė, dar trumpai turėtų ką pridėti, ar atsikratytumėm tos pašalpinių.
4: Aš labai noriu pritarti, Mario, aš nemanau, kad mes turim tą pašalpinių, manau, kad mes čia patys esam savo užsiklyjavę tą etiketę, palyginus su tuo, galim prisiminti 10-15 metų atgal, kai krūva Lietuvos emigrantų išvyko į Norvegijas ir Didžiąsias Britanijas ir ten džiaugiasi, kaip nedaug padirbus, labai jau neblogą pašalpą gali gauti kokią nors nedarbo. Tai Lietuvoje tikrai tos išmokos ir draudimai lyginant su kitom valstybėm tikrai nėra nei tokie įspūdingi, nei tokie verti dėmesio ir manau, kad turbūt mes čia labiau dažniau patys apie save tai pasiplakam, negu ta teisybė yra tokia.
3: Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir šiandien mes kalbėjome apie universalias bazines pajamas. Kartu su manimi studijoje buvo ISM universiteto ekonomistas Marius Kušlys ir Vilniaus universiteto ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasilė. Visiems linkiu gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien dar vienas kultūrinis objektas, o tiksliau itin daug laimės Klaipėdai teikianti kaminkrėčio skulptūra. Apie šią daugiau nei 2 metrų aukščio bei 300 kg sveriantį meno kūrinį pasikalbėsime su jos autoriumi Klaudijumi Pūdimu. Gerbiamas Klaudijau, pradėkim gal nuo to, kokia apskritai yra ta kaminkrėčio legenda, nes šita skulptūra neišvengiamai yra susijusi su tam tikra istorija, ar ne?
4: 2007 metai ir Klaipėdos savivaldybė inicijavo puošti miestą. Ir tuomet skyrė pinigų ir buvo, aišku, buvo būtent ta sąlyga tokia taip, kad reikėjo, kūrėjai, buvo surinkti kūrėjai ir siūlė savo idėjas. Ar skulptūrinės, ar kokias, tai, bet ir maždaug, kad Klaipėda puošiasi. Būtent aš, kadangi skulptūrus, tai savo dalykus kažkokius pradėjau galvoti, visą kitą, ten kiti, taip, anai, trečiai, prieinu prie senamiesčio, nes, aš labai ten vaikščiodavau po senamiesčio, netgi taip, ir kažkaip taip man įstrigo, būtent seni pastatai, Klaipėda, ten tos spalvos įdomas tokios. Tai kažkaip kilo, aš pats nežinau, kaip kilo, bet kadangi seniausia profesija, tai ten mane labai ten sudomino. Tai šnekant apie kaminkrėtį. Ir buvo, meno taryba, turėjom pateikti eskizus, bet čia tik apie skulptūrą kalba. Ne apie kokią tapybą, grafiką, tik skulptoriai. O skulptoriai dar ką noriu dėti, kad kita iniciatyva buvo, tai kūrėm skulptūrų parką. Tai aš irgi ten dalyvau ir smilkiniai ten irgi kalėm iš akmens, visą kitą ir dabar yra skulptūrų parkas Klaipėdai. Nu va, o šiuo atveju tai būtent papuošti būtent senamestį. Nu tai pasirinkau tą vietą, senamestį, netoli savivaldybės, atradau namą tokį, kuris ten truputį toks iškilesnės buvo. Nu ir padariau iš plastelino modeliuką, kad ir kiti susirinkom visą kitą ir priėmėm mano darbą. Aš atvirai sakant dabar neatsimenu, kaminkrėtį stovė, tai netoli savivaldybės stovė toj gatvėj. Truputį einant ten į priekį, ten senasis paštas.
3: Pone Pūdimai, taip pat labai svarbu gal irgi, ypatingai taip. Jaunesnė karta, gali ir nežinotų legendų, kaminkrėtį yra siūloma paliesti, ar ne? Ir sakoma, kad jisai laimę gali atnešti.
4: Tai, taip, aš galvoju, tai kadangi aukštai aš man vis tiek norėjosi aukščio, kadangi vis tiek jie po kaminus laipė aukštai, tai o dėl palėtimo žinau tą legendą, tai, bet ką jau darysiu. Ir ten irgi Klaipėdos šventėse, tai kad irgi parodėdavo, net filmą buvo sukūrę apie kaminkrėtį, kaip ten lipa ten su visokiom šviesom, taip toliau ten skrybelėm įsima, užsideda, tokių visokių, tapo simbolių tam tikrų iš tiesų.
3: Pats girdėjot, ar pats bandėt, nežinau, gal kažkaip ten paliestą kaminkrėtį, gal patikrinot, ar ta laimė iš tikrųjų ateina?
4: Ne, tai aš dirbdamas jau į tiek lėčiau, nes ir lipdžiau, po to darėm iš bronzos lėjimas buvo, visą kitą pabuvo.
3: O kaip miestelėnai reaguoja į tą legendą? Čia ir pusiau šmaišiai kalbant, ir pusiau rimtai. Žmonės žiūri į tokius dalykus šiek tiek su vaiko akim.
4: Ne, tai aš manau, kad taip žinoma, tai vis tik reikia svajoti, tai čia būtent ir yra tas momentas toks malonas menas, tai duoda tam tikrų tokių, fantazijų. Man malonu, kad taip yra, ten daug visokių istorijų yra. Tai va čia, vis tik kviečia turistus, vis tiek tai taip darosi įdomu.
3: Ar šiais laikais šių laikiniam žmogui legendos vis dar yra aktuali tema? Ar žmogus vis dar yra linkęs tikėti legendomis?
4: Ne, tiesiog aš manau, kad būtina, tiesiog vis tiek svajoti tai reikia. Nes vis tiek tas gyvenimas yra ir paprastas, bet to pačiu, jeigu dar svajoja, tai inicijuoja vis tiek tam tikrą kantrybę, norą dirbti, kurti. Tiesiog pozityvumas tai visgi. yra atsvara prieš tą kasdienybę. Manyčiau, tai visi menininkai stengiasi.
3: Jūs esat ne vienos skulptūros autorius, kaminkrėtys jūsų visų skulptūrų fone. Kokią vietą užima?
4: Nu, aš tik negalvodavau, bet čia yra buvo pati tokia pradžia, kad įsiamžinti su kūriniu. O po to atsirado ir daugiau skulptūrų, kurias aš dariau smiltynėje, tenais bent jau skulptūrų parke, dvi skulptūros. Nu, ir po to prasidėjo ir užsakymai, visa kita. Tai buvo nemažai, ne vien tik tai man ir kitiems žmonėms, nes tiksliau menininkams. Nes Klaipėda šiek tiek buvo to tokia, lyginus su Vilnium ir Kaunu, tai reikėjo pasivyti tos miestus.
3: Ką turit omeny, kad Vilniuje ir Kaune daugiau skulptūrų būdavo jau kito laiko? Ar...
4: Žinoma, ne, nu taip, nes tikrai nenoriu apšnekėti, bet kai atvažiavo, tai buvo labai buvo taip, silpnai atrodė, reiškia. Graži vieta, taip toliau, prie jūros, visa kita, bet meno prasme, tai praktiškai nebuvo. Tai todėl Alfonsas Žalys, žinomas meras, jisai labai inicijavo ir reiškia, tokius žinomus menininkus, kurie jau buvo pasirodę ten, kažką tai nuveikė, tai jau kvietė tenis ir gyventi į Klaipėdą. Tai su manim taip ir atsitiko, kadangi aš Vilniuje mokiausi, Kaune gimęs, Vilniuje mokiausi. Tai man pasiūlė ir aš sutikau.
3: O koks jums kaip menininko apskritai jausmas yra matyti savo kūrinius, kurie gyvena savo gyvenimą?
4: Nu, aš jau įpratę. Pradžioj, pirmieji kūriniai tai buvo taip, vis tiek džiaugiesi, kad, o prašau, reiškia, visuomenė mato, tu esi jau, reiškia, jau žinomas, jau rašo, ir taip ir ateina žmonės, ir glosto, ir vienaip kitaip reaguoja. Tai malonu iš tiesų taip. Taip visą laiką čia va taip kažkaip ir vyksta.
3: O ką pati skulptūra duoda miestui, kaip jūs įsivaizduojat, nes vėl aš įsivaizduoju skulptūrą 2007 metais Klaipėdoje atrodė
4: taip,
3: vienai. Kaip tarkim nauja skulptūra, va tarkim 26 metais atrodytų Klaipėdoje, čia turbūt irgi vėl jau kitas klausimas.
4: Nu tai jau, dabar jau tokios iniciatyvos jau nelabai ir yra, nes jau pakankamai yra to meno, iš tiesų jau, tai jau kažkaip taip biškai pagesia, bet tai mes kūrėme savaime, reiškia, tarkim, aš savo kūrybą užsiimu, kur, tarkim, galiu vežiuoti savo parodas, tai ten, aš dažnai važinėjau į Prancūziją, turiu patirtį Paryžyje, eksponuodavosi, tai man viskas kaip ir tai ten, tai čia, reiškia, grįžti vėl į Klaipėdą, turiu savo dirbtę, ten kurį ir viskas tarko, maždaug taip apsipranti.
3: Na ir baigiant nuo to, nuo ko ir pradėjom, apie kaminkrėtį ir kaminkrėčio legendą. Galima taip apibrėžti, kad tai yra vis dėlto skulptūra, kuri kažkiek kiekviename iš mūsų pažadina vaiką?
4: Na, aš manyčiau, kad taip, jeigu atrandi tą plastiką tam tikrą, kuri turi savo kažkokį užtaisą, tai vis tiek žmonėm, tai jeigu jie supranta, jeigu dar patinka, tai labai gerai. Tai veža. O šiaip tai, jo, tai aš taip nelabai ir mačiau miestų, kad būtų vaizduojamas kaminkrėtys, tik tai multifilmuose.
3: Tai galima sakyti, kad Klaipėda turi tokį pakankamai unikalų meninį kūrinį.
4: Nu, šiaip tai man galvočiau, kad taip, nors legendų yra apie kaminkrėčius iš tiesų, ten multifilmuose teko matyti, bet taip, amatas tai toksai, labai senas ir reikalingas. Tai aš ir paslovinau, nes visgi, o šiaip tai yra ir laipėti aukštai, tai yra ir pavojinga visa kita. Tai kažkaip tai ir pagalvoju, reikia visgi įamžinti. Sena, kaip pasakyti, ne tai, kad kaminkrėtį, bet būtent, kaip čia įsireikšti, kad seniausia profesija.
3: Ar per šiuos metus koks nors tikras kaminkrėtys, kuris šiuo amatu užsiima, sureagavo į šią jūsų skulptūrą ir kažkaip pakomentavo, kad gerai pavyko jums padaryti, ar kažkas?
4: Tikrai niekas neklausinė. Nes vis tiek jie persirengė vienaip, kad taip, nežinau, tai gildijai nepriklausiau.
3: Kaminkrėčio skulptūrą apžvelgėme draugė su jos autoriumi Klaudijumi Pūdymu. Kaminkrėčiai visada buvo senų miestų palydovai, tačiau ši profesija beveik išnyko perėjus prie centralizuoto šildymo. Nedaug kas atsimena, kad gatvėje sutikus suodiną juodą kaminkrėtį, reikėdavo paliesti jo drabužį arba čiupti už sagos, pageidauti nuo juodos, bei sušnipždėti norą, ir kaminkrėčiai atnešdavo laimę. Priminau, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įdomiausiais ir kartais nepelnytai pamirštais kultūriniais reiškiniais ar objektais, kuriuos galima aptikti Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Dėkuoju visiems už skirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, ją vedžiau aš, Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos tie, kas dabar prie mūsų prisijungia. Čia laida Pergudrauti sukčių. Aš esu Aurimas Perednis ir, žinot, atrodo apie finansinį sukčiavimą, telefoninį sukčiavimą mes labai daug informacijos žinom, turim įlipį autobusą, visur tave ant kiekvieno stiklo priklijuota, nepasiduokit sukčiavimui, žinokit, ką daryt, kokios rekomendacijos, patarimai. Nueini į prekybos centrą, tas pats tau bombarduoja tą patį informaciją, bet na, kaip diena, taip naujiena, aš skaitau tos pranešimus ir šiandien štai dar vienas įrodymas, kad tie finansiniai sukčiai ir nusikaltėliai siautėja be jokio atokvėpio. Štai vakar lietuviškai ir rusiškai kalbėję sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo sąskaitos išviliojo beveik 13 tūkstančių eurų. Štai iš vienos moters ir, kiek supratau, ten ir apsimetimas buvo ir policijos, ir banko darbuotojus, na ir žmogus atidavė beveik 13 tūkstančių. Ir tokie atvejai yra kasdienybė, kaip sakiau, fiksuoja šimtais pranešimų, kasmet milijonai vis auga tos sukčiams atiduodamos sumos išviliojamo žmonių, na ir apie tai, kokios čia tos pačios populiariausios sukčiavimo schemos, kaip jos keičiasi ir kokios va dabar labiausiai paplitusios, apie tai su Laura Pikturnaite pasikalbėsim, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Laura, sveiki.
3: Sveiki.
2: Na, mūsų klausytojai, jeigu turit istorijų, turit klausimų, turit komentarų, tikrai drąsiai skambinkit, 2-4-3-1-4-3-1, žinių radio programėliai parašykit trumpai tik tai savo klausimą ar komentarą, na ir prisijunkit ir padėkit mums geriau suprasti, kas gyvyksta ir padėkit kitiem žmonėm galbūt ir pastebėti ir apsisaugot. Laura, prieš eterį dar jūsų paklausiu, ar esat nukentėjus nuo finansinių sukčių, neprisipažinot, sakėt ne.
3: Kol kas dar ne. Tikrai prisipažinčiau, nes turėčiau asmenišką istoriją, kad pasidalinti, nes turbūt tuomet galbūt padėstų daugiau žmonių, nes tikrai negaliu sakyti, kad aš jau 100% nepakliūsiu ar, nežinau, nesusidursiu, nes tikrai, na, kaip minėjot, tie mastai yra didžiuliai ir ne, mes matom didžiulius skaičius, beproto didžiulius ir ne, na, tai atrodo tik suma, bet kai pagalvoju, kiek tai pinigų ir kiek tai vienam žmogui, kokia tai yra suma, na, tai yra beprotiškai dideli skaičiai. Ir mes matom skaičius, kiek pasikesino, kiek žmonės prarado, bet mes dar nematome tų skaičių, kiek žmonių nepranešė finansiniam institucijai ar teisėsaugai, nematom, kiek sukčiai kesinos ar ne, kiek žmonių sureagavo, nepaspaudė nuorodos, neatskaidė duomenų, tai tikrai tas mastas yra didžiulis ir na, tai yra didžiulė problema, bet ir matom turbūt ir iš medijų, ir iš aplinkos, kad na, tai tikrai sulaukia labai daug dėmesio pastaruoju metu.
2: Jūs užkabino tą nepranešimo momentą, man teko kalbėti su magistrinį darbą rašančiai ir aš galbūt kitoj laidoj ar dar kitoj pakalbinsiu, tai ji minėjo tą patį, vat, apie kriminologiją, kuri rašo apie sukčiavimą finansinį, ji minėjo tą patį, kad daug žmonių, su kuriais ji bendravo, kurie yra, prisipažino, nukentėję, pasakojo apie savo istorijas, kaip jiem buvo, kokioj ten vietoj juos tie sukčiai apmovė ir ji sako, kad tikrai didesnė dalis nesikreipė, neprisipažino, neieškojo ten tos tiesos, galbūt ir sumos nebuvo tokios kaip tos Vilnietės, kuri vakar nukentėjo su beveik 13 tūkstančių, bet na, kažkaip gal žmonėm kartais ir gėda pripažint, kad juos kažkas tai apmovė, tokia savivertės galbūt problema, bet reikia turbūt pasakyti ir reikia kalbėti apie tai, nes kuo daugiau kalbėsim, tuo mokysimės iš vis svetimų klaidų, nei iš savų duobėje.
3: Na taip, tikrai yra problema dėl to pranešimo dabar, gal netgi mes ir tos skaičius didesnius turim nei anksčiau, nes aš manau, kad truputį na, toj vietoj jau tobulėjam ir nebe taip stigmatizuojam tas aukas, na, turėtų būti supratimas, kad tikrai kiekvienas galim pakliūti tą schemą, nes visi naudojamės internetu, vis daugiau apsipirkinėjame internetu, tai tikrai taikinys esame kiekvienas. Ir tas nepranešimas galbūt dar ateina iš to, kaip sakote, gėda vidinė ar nepripažinimas kartais, kad vis dėlto aš pakliuvau sukčiams, aišku, ir ta antrinė viktimizacija, kad tu turi ateiti dar kartą pasakoti, turi ir bankui papasakoti, ir teisėsaugų, ai, čia nieko nebus, nieko nepadarys, kartais būna toks įvaizdas, na, bet, kaip sakote, reikia šviesti žmonės ir tikrai dirbti ties tuo, nes žmonės taip pat turi pateikti pranešimus, informuoti ir finansinės institucijos, ir teisėsaugos institucijas būtent apie tą veiklą, nes na, tik žinodami ir galime imtis veiksmų ir patarti tam gyventojui, kokių veiksmų toliau imtis, ar imtis aktyvių veiksmų siekiant užkardyti ar atgauti tas lėšas.
2: Mūsų klausytojai rašo, Vytautas, neatsakinėkit į nepažįstamus numerius ir viskas bus gerai. Nu, žinot, pavyzdžiui, man tai neįmanoma, mano darbas. Telefonu kalbėti ir daugybė nepažįstamų, pažįstamų žmonių skambina ir tu, na, tiesiog neįmanoma dirbti, jeigu taip, taip neatsakinėsi į nepažįstamus, bet kaip jums šitas, Laura, patarimas geras?
3: Jeigu tai yra netikėtas skambutis, na, dažno atveju gerai yra neatsakyti į nežinomus numerius, tikrai netidarinėti kažkokių tai nuorodų, netikrinti, o kaip čia atrodo ta suklastota nuoroda ar panašiai, tai iš tos pusės geras pranešimas, bet turbūt aš eičiau per kitą prizmę, tai mano pasiūlymas būtų neskubėti niekada, nedaryti tų pirminių išvadų, jeigu kažkas skubina kažką daryti, ar net minėjote telefoninį sukčiavimą, kaip veikia telefoninis sukčiavimas, kad jie paskambina dažnai ir ar ne, pirminis būna, kad jūsų sąskaita blokuota, kažkokia problema, jūsų numeris blokuotas ir reikia čia ir dabar imtis veiksmų, ne, tai geriau tokiu atveju padėti ragelį ar pasakyti, kad susisieksiu vėliau pats, išjungti, atsigerti arbatos, pasikonsultuoti su artimaisiais, galbūt su banku, jeigu tai iš telekomunikacijų įmonės ar iš banko ar policininkų prisistatantis asmuo skambina, tai geriau, jeigu kyla abejonė, padėti tą ragelį ir paskambinti oficialiais kanalais ir jūs tada pakonsultuosite, nes dažniausiai kas būna, tai skubos jausmas, kad niekam negali jokiais būdais sakyti, na tai jau yra vienas iš tokių raudonų vėliavų, galėčiau pasakyti, na ir toliau jau kai įbaugina labai, tada jau tu užsidarai toj tokioj dėžutėj, na tas sukčiavimas, aš sakau, kaip tu įstriktum lifte pilnam žmonių, kur tu norėtum kaip ir išeiti, bet tu esi prilaikomas. Tai iš tiesų, jeigu ir jau susidūrėt, gavot žinutę ar ne, ar sulaukėt to skambučio ir na taip atsitiko, kad atsiliepėt, ar ten pamatėt, tai tikrai neskubėti pirmas dalykas, įsivertinti kritiškai, būti atidus, nes na, pagrindiniai yra tie kriterijai, kad atkreipti dėmesį, iš kokio šalies skambina, koks numeris, kaip kalba ar ne. Labai dažnai sakoma, kad rusakalbiai skambina ar nesukčiavimo atvejais, dabar jau gyvenam truputį kitokio realybė, ir jau girdima, kad lietuvių kalba pradeda kalbėti. Jau
2: to dirbtinis intelektas pradės skambinti, ką mes čia kalbėjom kažkurioje laidoje, irgi jau nauja realybė, kaip jūs sakot. Laura, steptelam Arnoldą, mūsų klausytojai, terpkime pokalbis, laukia savo eilės. Sveiki, Arnoldai.
0: Sveiki.
2: Jūs eteryje.
0: Ačiū, aš norėjau pastebėti tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai skambina iš telekomunikacijų bendrovių, iš banko to pačio skambina. Numeris jisai nieko nereiškintis. Ir jie sako, labas, mes skambinam iš banko. Nu tai gerai, tai aš iš karto klausiu, o kaip man jūs identifikuoti? Tai net tokio ir lygiai taip pat ir su telekomunikacijom. Jeigu tenai paskambysi į banką ar į telekomunikacijas, tai tavęs išklausinės ant 100 kodų skaičių ir taip toliau ir panašiai. Bet grįžtamojo ryšio nėra ir aš juos visada auklėju ir sakau, jūs įsiveskit sistemą. Tai čia lygiai taip pat ir su sukčiavimu. Nu,
2: kažkaip tai turėtum autorifikacija kažkokia atlikti, kai paskambina ar banko, ar policijos, ar kitos tarnybos, net šiaip prisistatau policiją, bet tai aš galvoju, kaip čia tą slaptažodį kokį pasakyti, ar kas?
0: Tai lygiai taip pat, kaip yra ten kažkokie PIN kodai, nu tai tau bankas išduoda ten, nežinau, kažkokį PIN kodą, kuri vieną PIN kodą žino bankas, kitą PIN kodą, nu, kitą galą žino, tu žinai. Tu.
2: Ai, variantas, vat visai įdomus pasiūlymas, jūs turėt kažkokį PIN kodą ir jeigu iš banko, tu jau kitam laido gale sakai, jo tai pasakykit PIN kodą, ne maždaug?
0: Taip, ir lygiai taip pat su telekomunikacijom. Man irgi skambino ten tie Viktorai, Viktorijos, rusiškai, ten pusiau rusiškai kalbėdavo tenai, nu tai kadangi aš rusų kalbą suprantu ir dar tarp ausų ne tik tai siūlas, nu tai aš jiems ten pokalbis baigdavosi greitai tenai mūsų. Bet šiaip su institucijom šitom, tai man yra vargas. Aš visą laiką juos, kaip sakant, ten muštruoju, bet jie nieko nepadarė. Nuo to momento, kai įsigaliojo GDPR-as, aš pradėjau juos kankinti, klausdamas, o kaip man jūs identifikuoti. Ir jie per šitą laikotarpį, o GDPR-as įsigaliojo 18 metais, gegužės 25 dieną, labas rytas, tai jau 8 metai bus, o tos institucijos jos nieko nepadarė.
2: Supratau. Ačiū, Arnoldai, už skambutį. Labai geras skambutis, įdomus, vat kaip galima būtų, Laura, ir kitos institucijos patikrinti žmonės ir kažkokiu PIN kodu ar kokiu kitu būdu.
3: Įdomus kampas paimtas. Galėčiau pasakyti, kad turim įvairių tų būdų, kaip galbūt identifikuoti, ir įvairios institucijos ir savo puslapiuose nurodo, kaip komunikuoja, kokiais būdais. Bet kokio atveju, jeigu įdėsim kodą kažkokią ar panašiai, tai sukčiai visada randa būdą šioje vietoje. Jie gali paskambinti ar ne, pasakyti, kad šiuo atveju negaliu pateikti kodo ar panašiai, bet mes grįžtame vėl prie tos pačios minties, kad jeigu kyla įtarimas, tai visada galima baigti pokalbį ir perskambinti vėl tą instituciją, ar tai telekomunikacijų instituciją, ar tai bankas, ir tada būsite tikri, kad tai tikrai ta institucija, nes kai sulaukite skambučio, bet kokiu atveju identifikuoti, ar tai bankas, ar tai telekomunikacijų įmonė ar panašiai, įrankiai, pagrindiniai, tai būtent būti atidiems, nes tie kodai ir panašiai sukčiai ties tuo irgi labai dažnai veikia. Tai galbūt tai būtų trumpalaikė priemonė, ar ne, jeigu kad ir kažkokią tokią panašią, jau nekalbant apie tai, kad ir sutrikdytų, ar ne, ir vartotojų kaip reagavimą ir panašiai, bet net tiesiog, jeigu paskambina, ar ne, įsivaizduokit, kuris galbūt rečiau naudojasi, ne, ten telefonu ar panašiai, sugaudyti tos kodus ir taip toliau, net tiesiog tu negali kai kurių prevencinių priemonių taikyti ar panašiai dėl to, nes tu sukliudysi vartotojui naudotis paslaugom. Lygiai taip pat, kaip mes vykdom prevenciją, tai lygiai ta pati problema, kad reikia atsižvelgti tuos vartotojus, kurie naudojasi paslaugomis.
2: Taip, mūsų klausytojai reaguoja, Olegas, gal ne mokesčiams kelt reiktų dėti pastangas, o aktyviai šviest visuomenę, kad neiškeliautų pinigai iš Lietuvos. Rimas, klausimas, ar kas bando surasti tuos sukčius, jeigu eina finansiniai per investavimo netikras platformas, nes sukčiai globaliai dirba per skambučių centrus. Simas sako, sūnus su draugais IT konkurse sukūrė programėlę sukčiavimams dirbtinio intelekto pagalba atpažinti, bet ji nesudomino nei policijos, nei nacionalinio transliuotojo, kad pareklamuoti, sako Simas. Kitas klausytojas palaiko Arnoldą, bankai ir valdininkai turi būti autentifikuojami ir tai nėra papildomas įrankis, įvertinus, kiek pinigų pagrobiama bankai nusikalstamai, ne jų nekuria, turbūt tą nori pasakyti klausytojas. Ir dar vienas klausytojas, Tomas mums skambina, sveiki Tomai.
4: Labą dieną, malonu girdėti.
2: Esat susidūręs pats ar nesat?
4: Žinokit, ir dažnai, nesu aišku tobulas, bet nepakankamai.
2: O tai kokia forma jums čia dažnai sakot?
4: Galėčiau vardinti jums skaitliukus tikrint, kad važiuodavo, prašė ten visokiausių duomenų.
2: Į namus atvažiuodavo skaitliukų tikrint?
4: Žadėjo telefonų skaitliukus tikrinti.
2: Nors ai, telefonu.
4: Suprasdavau, kad čia žulikai už parkingą žinutės atėjo, kad alia nesumokėtas investicijos skambina, siūlė gražinti. Galėčiau vardinti, per mėnesį pusantro sulaukiu visada vienu skambučiu, bet aš negalvoju, kad aš toks protingas, ir bet budrumo nereikia tikrai prarasti, net jie visada žingsnių į priekį, bet vis dažniausiai kalba rusiškai, tai aš su jais pakalbu, jam tokių duomenų suduodu, kad nežinau, kas su jais padarys. Va, bet švietimas, labai gerą laidą jūsų, ačiū labai, tikrai... daugiau tokių laidų.
2: Nu, jums ačiū, Tomai, aš dėkui už komplimentą, man irgi atrodo, kad čia didžiulė socialinė politinė problema, tas sukčiavimas ir matant, kokios sumos išvažiuoja iš žmonių sąskaitų ir kaip jas apsaugoti ir kiek dar nežinom, Laura, kiek išvažiuoja tų pinigų, kur žmonės nepasigarsina, bet apie populiariausias tokias dabar šiuo laikiškiausias sukčiavimo schemas, kurias naudoja sukčiai, mes pamenam tą visą pradžią, kai ten sūnus ar dukra avarijui, mama padėk, paskui keitėsi tos schemos į labiau įmantresnės ir kas dabar ant bangos?
3: Tai dabar taip pat, kaip ir minėjot pokalbio pradžioje, tai telefoninis sukčiavimas iš tiesų yra ant bangos. Tai schemos keičiasi, tačiau pats pagrindas išlieka gana panašus. Tai žmogui paskambina asmuo prisistatantis policijos pareigūnų, iš karto įbaugina, jog atliekamas tyrimas, niekam negalima atskleisti informacijos. Tada ar ne, perduoda, pavyzdžiui, bankininkui, sako, kad jūs mes sujungsime ir tada jau galėsite tęsti veiksmus su juo, jam reikės pateikti informaciją ir panašiai. Visa tai vyksta dažnai per Viberį, būna video skambučiai, turėjome atvejį, kai sustabdėm operaciją, na, nes jis pasirodė tartina, tai susisiekėm su kliente ir na, yra problema, kad jie yra įbauginti ir na, nenori tiesiog už kartą sakyti informacijos paskambinus. Tai sako, jog vyksta tyrimas, visi, kam reikia, tas žino ir tuomet yra labai sudėtinga jau išgauti informaciją. Tai mūsų konsultantai jau gražiai pakalbėjo su kliente ir klientė pasakė, nu gerai, gal ir jums reikia tos informacijos, tai kaip papasakojo ir tada, kai mes pasakėme, kad na, vis dėlto ne jie ten laiko tos pinigus ir kad na, yra formuojami mokėjimai iš sąskaitos ir kad iš jos elektroninio pašto mums į banką buvo parašyta ir kad na, pareigūnai nekalba per WhatsApp ir kitokias programėlės. Tai tada tik klientė suvokė, kad pakliuvo sukčiam, bet čia irgi yra geroji istorija, kur pavyksta įtikinti. Kita problema yra, kad žmonės kartais ir nesako tiesos, nes yra vėl įbauginti, ką reikia sakyti bankui, pavyzdžiui, kai jų klausia ar ne, kad negalima aplinkiniam nieko sakyti, nes

0: kai na, grinųjų nei aukso nepavyko nupirkti, tai klientai niekieno neklausė ir tada nupirko 11 iPhone'ų parduotuvėje, kurie buvo atiduoti sukčiam. Tiesiog, kai tu esi toj įtakoj ir jie palaiko tokį pulsą, kad na, tiesiog nepaleisti žmogaus ir na, tikrai įtikinti, kad vyksta blogi dalykai, kad banke yra kompromituotų žmonių, kuriems negalima atskleisti šitos informacijos ir panašiai. Tai iš tiesų labai sudėtingi ir skaudus atvejai šie yra, ypač kai žmogus suvokia, kad vis dėlto pakliuvo į tą sukčiavimą. Tai tos schemos sudėtingėja ir ypač kai dabar žmonės pasiema grynuosius ir atiduoda sukčiam fiziškai, nes na, tai mažiau kontrolės. Dabar vis dėlto bankai daro šiokį tokį darbą, ne, jeigu statistiką pasižiūrėtumėm 60. Virš 60%, man atrodo, 23 ketvirtį sustabdė finansinės institucijos, tai sukčiai tiesiog ieško kitų kanalų, tai perka prekes, auksą, grinuosius prašo atiduoti tiesiog, kad būtų mažiau kontrolės.
1: Tai čia vyksta tokia, na, tokios kovos, sakykime, vienu su kitais. Šiuo atveju Asta rašo, pirmiausia, organizacijos kalba lietuviškai. Tai kita taučiai sukčiai negali komunikuoti lietuviškai. Lietuvoje tik iš kalėjimo skambina sukčiai. Nu, aš nežinau, ar čia galima taip sakyti, kad bet sakėt, kad lietuviškai irgi yra sukčiavime, jau dalyvauja ir lietuviškai kalbančių. Ir mes darėm laidą beje personalo atrankos. Žmogus pasakoja apie tai, kad ieško ir tiesiai šviesiai sako, kad mums reikia, važiuosit į Turkiją, dirbsit call centre, tam skambučių centre ir apgaudinėsit žmogus. Nes tai gerai šviesų žmogus papasakoja visą tą demaskavo, bet kiek galbūt ir įsidarbina per tokius, per tokias visokias schemas.
0: Taip, bet šiais laikais, žinot, nelabai reikia, na, žmogus, aišku, palengvintų darbą, bet yra ir kiti įrankiai, pavyzdžiui, dabar girdime, kad paskambina ir paleidžia įrašą lietuvių kalba, kad su jumis kalbės telekomunikacijų įmonės atstovas, kad šiuo metu nėra laisvo lietuviškai kalbančio asmens, todėl jums reikės kalbėti rusų kalbą, pavyzdžiui, ir tuomet tęsi sėkmingai pokalbį rusų kalbą. Tai vien tik tas požymis, jeigu ne anksčiau kalbėdavom, kad neaiškiai kalba, neblogai suformuluotas tekstas ir tada jau viskas sukčiai, tai dabar turim būti dar didesnė.
1: Na ir pabaikim laidą komentarų klausytojas, tokia kuriozinė situacija, vat irgi kad na, ta paranoja taip neusikrėstum per daug, klausytoja rašo, sveiki, turėjau tokią kuriozinę situaciją su dujų tarnyba. Skambina specialistas ir sako, kad atvažiuos pakeisti dujų skaitiklį. Kadangi ten gyvena mano senyvo amžiaus mama, buvo labai neramu. Nusprendžiau patikrinti ir paskambinus į Ignitį, man atsakė, kad mano adresu nenumatytas skaitiklio keitimas. Buvo neramu, bet atvyko tikri specialistai ir šį kartą nebuvo sukčiai. Tarnybos pačios, sako, kartais nesusitarė ir nesusikalba savo viduj, neužtikrina saugios informacijos teikimo, sako ir rašo mums Aušra. Aušra, ačiū jūsų šitą istoriją. Dėkui, Laura, taip pat už jūsų prisijungimą. Čia laida Pergudrauti sukčių. Mes kalbėjome su Laura Pikturnaite, Luminor banko sukčiavimo prevencijos eksperte. Kągi, nepasiduokit sukčiavimui, nepaslyskit ant šitos banano žievelės, likit su Žinių radiju.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Žinių radijas.

0: koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Kaip ir kiekvieną antradienį tradiciškai sveikinasi su jumis laida O koks tavo CO2 pėdsakas ir aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Šiandien laidoje, ne veltui tikriausiai vasarą artėja, kalbėsime šiek tiek apie jūrą, taip, bet ne apie tą gražią dalį, o apie iššūkius, su kuriais susiduria jūra. Ir tą mums padės padaryti, tiesiog pristatysiu pirmiausia, mokslininkė tikriausiai Tatjana Paulauskienė. Ir šita mokslininkė dar yra ir mažosios bendrijos InnoBioStar lyderė. Taip, Tatjana, gerai pristačiau.
3: Sveiki, taip, tikrai taip.
2: Tai Tatjana, jūs, prie jūsų dar ir kitų titulų, dar pasižymėjau, kad prezidento Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatė ir tikrai skaitant apie jūs internete, nes liepsius žavėjimas yra didžiulis, vien dėl jūsų indėlio į aplinkosauginės sritį ir tai, ką jūs darot. Jūs nesate tikriausiai, na, sakysiu, negražiai, tai popierinė mokslininkė, tai, bet jūs iš tikrųjų kūrėt realius sprendimus, kuriuos, na, ir norit pritaikyti realybei. Tai ką jūs darot? Kaip jūs gelbėjate tą jūrą?
3: Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad Baltijos jūra yra pakankamai uždara mūsų jūra.
2: Ja, kaip vonia, kaip vonia
3: sako. Dažniausiai ir sako, kad tai yra vonia, kadangi vanduo keičiasi labai lėtai, tik tai apie 3% per metus vandens gali pasikeisti Baltijos jūroje. Tai reiškia, kad mums reikia maždaug 30-35 metų tam, kad visas vanduo toje vonioje pasikeistų. Ir tai reiškia, kad jeigu mes patirsime kažkokią taršą, jį liks su mumis
2: ilgam.
3: Labai ilgam.
2: Mhm. O tos taršos Baltijos jūroje netrūksta tiek istoriškai, tiek skaičiu, kad na šiaip ta laivyba yra nemaža Baltijos jūroje ir na, natūraliai tarša vyksta.
3: Taip, Baltijos jūra yra viena iš intensyviausių jūrų pasaulyje ir yra įvairios taršos. Mes nagrinėjame naftos išsiliejimus tiek Baltijos jūroje, tiek kitose jūrose ir vandenynuose.
2: Kaip apskritai gimė ši tema jums, ar idėja, kad galbūt tai būtų na, klausimas, kurių būtų įdomu išspręsti, ar kurių būtų galima išspręsti, ar kurių jūs norite išspręsti?
3: Iš tikrųjų, aš norėčiau spręsti realią problemą. Ta, kuri egzistuoja, nesugalvoti sprendimą, kuris galbūt nebus nereikalingas. Tai dar 2010 metais Meksikos įlankoje įvyko didžiulis naftos išsiliejimas, katastrofa. Tuo metu British Petroleum kompanija vykdė naftos grįžimo darbus jūroje ir vienu momentu dėl tam tikrų priežasčių nafta pradėjo fontanuoti į vandens paviršių. Ir tuo metu nepavyko rasti sprendimo, kaip uždaryti tą gręžinį. Sugalvotas technologinis sprendimas buvo tik tai po 9 mėnesių ir visą tą laiką nafta skverbėsi į paviršių ir teršia mūsų aplinką. Tai tuo metu labai daug mokslininkų pradėjo nagrinėti tą tematiką, man jį pasirodė taip pat labai svarbi ir aš pradėjau galvoti, ką mes darytumėm, jeigu tokia nelaimė atsitiktų Baltijos jūroje. Tai va, tai buvo ta pradžia.
2: Mhm. Ir kiek užtruko nuo tos vat, idėjos iki to, kol gimė na, kažkokia apčiuopiama sprendimas, ką jūs galėtumėt padaryti?
3: Kaip mokslininkė, žinot, mokslininkė labai daug tyrinėja ir jiem nesvarbus tas laikas ir galbūt mokslininkas nuo verslininko skiriasi tuo, kad mokslas, jis nori faktų, jis gali tyrinėti daug, netgi ištisus metus, tuo tarpo versle reikalingas greitis ir rezultatas. Tai sakyčiau, kad 2020 metais mes jau gavome tokią idėją, mums gimė idėja kartu su mokslininke, su mano kolegė, kaip mes galėtumėm pagelbėti, sukurti sprendimą, kuris būtų naudingas aplinkai. Tai mes pradėjom validuoti tą idėją su ekspertais, inovacijų ekspertais, technologijų perdavimo ekspertais Lietuvoje, užsienyje ir mums buvo pasakyta, kad tai yra nauja ir komercinį potencialą turinti idėja. Tai sakyčiau, kad ta pradžia buvo 2020 metai, kai mes pradėjome jau vystyti patį produktą.
2: Mhm. Tai trumpai dar apie tą patį produktą, nes ir jisai yra įdomus ir išskirtinis. Tai kas kaip ta jūs sakyčiau, kempinė tikriausiai, taip?
3: Taip, dažniausiai mes ir sakom, kad tai yra kempinė, įsivaizduokite, tai kempinė, kuri yra gaminama iš popieriaus atliekų, tai yra pagrindinė mūsų žaliava gaminant šią kempinę ir galbūt naujovė yra ta, kad mes integruojame naftą skaidančius mikroorganizmus, kuriuos mes išgavome iš Baltijos jūros aplinkos. Tai iš vienos pusės Baltijos jūra yra taršiausia jūra pasaulyje, bet iš kitos pusės joje yra daugybė resursų, kurie gali padėti mums spręsti aplinkos sauginės problemas. Tai sakyčiau, kad tai yra kempinė, kuri gali lengvai sugerti naftos teršalus nuo vandens aplinkos ir tai yra svarbiausia pašalinti tos teršalus.
2: O ką daro, kai ta kempinė sugeria, tada tu ją turi ištraukti ir pašalinti, ir jinai kažkaip kitaip, kas vyksta su ta kempinė?
3: Dažniausiai taip mes turim pašalinti bet kokią medžiagą, kurią mes įdedame į Baltijos jūrą, kadangi kitaip mes sukursime antrinę taršą, tai ta kempinė, kaip ir kiti sorbentai, jie turi būti pašalinti iš aplinkos ir toliau turi vykti magija. Mūsų atveju naftą skaidantis mikroorganizmai turi pradėti veikti ir neutralizuoti tos naftos teršalus.
2: Mhm, bet čia tikriausiai ištraukus iš jūros, taip jau paviršė visas šitas vyksta.
3: Čia jau vyksta jau sausumoje.
2: Ar taikoma jau tai praktikoje, ar kol kas tai dar yra mokslinių tyrimų pavidalu?
3: Aš sakyčiau, kad mes labai arti jau prie praktinio testavimo. Tai šiuo metu mes jau baiginėjame įrenginėti pilotinę gamybą ir testuojame gamybinę liniją, pradedam gaminti kempinės mūsų sorbentą.
2: Ar tai yra gaminama Lietuvoje?
3: Taip, tai gaminama Lietuvoje. Mes turime gamybinės patalpas ir galėsime gaminti šitą produktą. Jis bus pilotinis, jis nebus labai didelės apimties, bet pakankamai tam, kad testuojame tą produktą su keliais klientais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Mhm.
2: Aš dar pasižymėjau tokią sąvoką, prisipažinsiu, na, negalima tikriausiai, neįmanoma viską žinoti kaip deep tech. Ir tai verčia kaip mėlyno augimo sritis tikriausiai, mėlynasis augimas. Čia geras vertimas.
3: Ne, čia nėra
2: geras. Nes kas čia yra? Tai kas tas yra deep tech? Paaiškinkit jūs mums visiems.
3: Deep tech tai yra technologijos, kurios pagrįstos mokslo. Tai dažniausiai tokių technologijų vystymui reikalingi resursai, dideli resursai, reikalingi mokslininkai, tai yra kompetencija, kvalifikacija, reikalinga infrastruktūra tinkama ir tokios technologijos, jos vystomos labai ilgai. Vidutiniškai Europoje maždaug 7 metai, būtent toks laikotarpis yra tokių technologijų vystymas nuo idėjos iki komercinimo, iki rinkos.
2: Mhm. Kaip įsivaizduojat toliau tą savo kelią? Na, kas toliau? Dabar, kaip suprantu, laukia to pilotinio projekto ir kas bus, kai jau tas gims pilotinis projektas?
3: Tai dabar aš sakyčiau, kad mūsų laukia įdomiausia dalis, tai yra testavimas mūsų produkto su potencialiais klientais, jau realiuose sąlygose, nes mes atlikome labai daug testavimo laboratorijoje, mes esame mokslininkai, daug testuojame laboratorijoje, bet čia mes turėsime jau didelės kempinės, 40-60 centimetrų ir norėsime patestuoti, kaip uoste mes galėtume panaudoti tą priemonę, kaip, pavyzdžiui, Graikijoje jie turi kitokias sąlygas, jau kaip mes galėtume, kaip mūsų produktas veiktų. Tai čia toksai gal laikotarpis, kuomet mes testuosime tą produktą ir norėsime pasižiūrėti, kaip jis veikia, jeigu jis kažkur tai blogai veiks, mes turėsim patobulinti tą dalyką ir tada pradėti jau pardavinėti tą produktą. Tai čia, sakyčiau, metų bėgėje visas tas dalykas yra suplanuotas.
2: Kiek skaičiau, pasaulis labai gerai vertina šitą jūsų idėją ir tikriausiai laukia, kol ji pradės veikti. Ar iš tiesų taip yra? Na, koks tas susidomėjimas?
3: Taip, aš sakyčiau, kad didžiausia sėkmė buvo, kai Europos inovacija taryba skiria mums dotaciją 2 milijonų vertės ir tai yra dotacija būtent deep tech startuoliams. Tai reiškia, kad Europos inovacijų taryba tiki mūsų sprendimu ir mato tame sprendime tiek poreikį dėl visuomenės, tiek dėl aplinkosauginių dalykų ir taip pat mato komercinį potencialą šitos idėjos.
2: Jūs patys, jūsų komanda esate mokslininkai. Ar reikėjo, pavyzdžiui, verslo pagalbos iš šono ir įsitraukimo, kad padėtų jums? Ar
3: labai,
2: čia kol kas padėjo?
3: Labai, tai labai reikėtų tos pagalbos, nes mūsų pagrindinė tokia dalis komanda, kai mes startavome, mes buvom mokslininkai, tai reikėjo supratimo, kaip vystyti verslą. Tai čia vėlgi Europos inovacijų tarybų padėjo, mes dalyvavome programuose, kur gavome mentorius, su kuriais dirbome dėl verslo vystymo, dėl investicijų pritraukimo ir tai yra šimtais valandų. Tai ta pagalba, kurią papildomą mes gauname ne tik tai dotaciją, bet mes gauname mentorius, aukščiausios klasės mentorius, kurie padeda mums vystyti tą produktą.
2: Ar linkęs yra verslas bendradarbiauti su mokslu?
3: Yra labai sudėtinga. Dabar mes matome pavyzdžių Lietuvoje, kai bandoma tą daryti, bandoma skatinti tą bendradarbiavimą. Ir tarp kitko mūsų pirmas projektas ir buvo mokslo verslo bendradarbiavimas ir tai buvo momentas, kai InnoBioStar įmonė gimė. Tačiau didžiausias iššūkis yra tame, kad yra skirtingi tempai ir skirtingi lūkesčiai. Nes mokslas...
2: Verslas nori greitai.
3: Greitai ir rezultato, o mokslas nori tikslumo, gilumo, faktų, netgi jeigu tai bus metai.
2: Tai kaip tą bendrą kalbą rasti tada? Gal kažkokiu turit praktinių patarimų kitiems mokslininkams ar verslams, na, kad tos lūkesčius suvaldyti?
3: Reikia vertėjų tarp šių dviejų pasaulių. Yra technologijų perdavimo ekspertai, yra žmonės, kurie padeda išversti tą mokslininkų kalbą į verslo kalbą ir taip pat paaiškina, ko verslas tikisi iš mokslo. Tai... Kiekvienas universitetas turi tokius skyrius ir aš manau, kad tai yra labai svarbu žmonės, kurie padeda pristatyti galimybės mokslo verslui ir rasti tą bendrą kalbą.
2: Žinau, kad tas žodis, na, daugam jokiuosi kelia alergiją tvarumas. Ar jūs pati darbe apie tai galvojate, ar tai yra tiesiog taip savaime suprantama, nes jūs dirbat su aplinkosauga, kad net nereikia to žodžio, jūs tiesiog ieškot realaus pasaulio problemų ir jas sprendžiate. Ar žiūrite į tai globaliau?
3: Man tvarumas tai nėra tik tai aplinkosauga. Tvarumas tai yra gebėjimas kurti sprendimus, kurie veikia ilgai neperspektyvoje. Ekonomiškai, socialiai ir aplinkosauginių požiūrių. Tai tvarumas moksle tai yra daugiau apie atsakomybę už tai, ką mes kūrėme, o versle tai yra gebėjimas, kaip mes tas idėjas galėtumėm įgyvendinti taip, kad pasaulis taptų geresnis. Nebūtų vien teorija.
2: O kaip sekasi, na, su neapibrieštumu, nes tikriausiai, kai pradėt kurti, ieškoti sprendimo, aš nežinau, yra ten 100% tikimybė, kad rasti tą sprendimą. Visaip gali būti tikriausiai gyvenime, taip. Kas motyvuoja mokslininką, na, nenuleisti rankų ir toliau ieškoti to sprendimo?
3: Na, pirmiausia, reikia suprasti, kad tas neapibrieštumas tai yra inovacijų kūrimo dalis, tai yra proceso dalis, nes inovacijos be neapibrieštumos tiesiog neegzistuoja. Ir tu priimi šitą, kaip tu supranti tai, ir svarbiausia galbūt matyti kryptį, nors jeigu ir kelias yra nelabai matomas, bet tu matai kryptį, tu žinai, koks rezultatas galėtų būti, o kokiais keliais tu pasieksi tą rezultatą, tai parodys laikas.
2: Kaip apskritai Lietuva su savo moksliniais tyrimais atrodo Europos mastu, pasaulio mastu? Kaip vis tiek dalyvaujat ir bendraujat su kolegomis kitais mokslininkais?
3: Aš norėčiau matyti daugiau Lietuvos mokslo pasaulio arenoje, Europos mastu, nes tenka daug dalyvauti įvairiuose renginiuose. Tai aš manau, kad mes atliekame, mes vykdome tos tarptautinio pasaulinio lygio mokslą, tačiau mes esame per daug kuklus. Mums reikia daugiau viešinti ir išeiti iš komforto zonos, iš Lietuvos dotacijų skyrimo proceso ir bandyti pristatyti savo inovacijas
2: pasaulyje. Sako, kad lietuviams tas kuklumas yra įgimtas, tai tikriausiai sako, reikia pamiršti tą įgimtą kuklumą ir apie tai kalbėti.
3: Taip.
2: Bet man pat jūs iš savo perspektyvos matot tų tyrimų, apie ką mes galėtumėm pasaulio mastu kalbėti ir didžiuotis, kad mes na, tokius darom.
3: Aš manau, kiekvienas universitetas gali turėti kažkokią kryptį, kurią galėtų pasigirti. Tai be abejo ir biotechnologijos Vilniaus universitetas yra stiprus, Klaipėdos universitetas yra stiprus tyrimuose susietose su jūrų mokslais. Mes turime labai stiprų institutą, atliekantis daugybę mokslinių tyrimų, kurie yra svarbus ne tik tai Lietuvai, bet visam pasauliu.
2: Ar galvojat, kad bus, kai pasileistas pilotinis projektas, sėkmė greičiausiai bus, taip, na, pažiūrėsim, ar ieškosite kito sprendimo, ar toliau na, atsidėsite tam, kad tą projektą ir produktą platinti visame pasaulyje ir dalintis juos su pasauliu?
3: Mes esam mokslininkai, mes nesam verslininkai, tačiau mes nepaleisime tos idėjos, kol ji nebus pilnai išvystyta iki to labai gero produkto, kuris yra naudingas visuomeniai, naudingas įmonėms, kurios naudoja tą produktą. O toliau, aišku, inovuosime toliau, mes matome pačią medžiagą kaip tokią technologinę platformą, kurią galima panaudoti įvairiuose srityse.
2: Ta medžiaga, tai ta kempinė?
3: Kempinė, jo, būtent kempinė. Mes galime panaudoti vandens valymo procesuose, mes galime naudoti kaip izoliacinė medžiaga. Tai yra daugybė krypčių, tačiau dabar visa kompetencija, visas fokusas, patentas, mes turime susietą su naftos išsiliejimais ir mes koncentruojamės ties to.
2: Kaip mano, Tatjana, na, vat iš jūsų pusės žiūrint, kitiems rankos vyras, sako, na, čia per daug vartojam, per daug teršiam ir nieko negalim padaryti. Kaip jūs manot, ar galim padaryti? Na, gal neieškotume sprendimų, jeigu manytumėt, kad negalim padaryti nieko?
3: Aš manau, kad tikrai mes galime, bet mes turime suprasti, kad kiekvienas iš mūsų yra svarbus. Nes dažniausiai yra patogu pasakyti, nu, reikia labai kažkokio didelio rezultato tam, kad pasiekti kažkokį teigiamą poveikį. Ne, reikia labai labai paprasto dalyko, pradedant nuo savęs. Maži dalykai, jie lašeliai gali padaryti gerą rezultatą.
2: Kokią didžiausią svajonę turit? Kaip mokslininkė tikriausiai, taip, nes vis tiek aš įtariu, jaučiu, kad ambicijų jums netrūksta, tai jūs tikrai esate vertinta mokslininkė ir galėčiau, kas toliau, na, kas jūs veda į priekį, kas toliau?
3: Kol kas didžiausia mano svajonė yra pamatyti, kad aš ateinu į kažkokią, nežinau, online parduotuvę, kur pardavinėjamas mūsų produktas ir parašyta sold out.
2: Tokia žemiška svajonė, sakyčiau.
3: Jo. Tai reiškia, kad mūsų produktas, mūsų tas inovacijų kūrimo ciklas, jis užbaigtas, nes inovacija prasideda nuo idėjos iki komercinimo ir reiškia, visą mes praeinam dabar visą tą ciklą ir tai yra, aš manau, kad tiesiog didžiulė patirtis tiek man, tiek visai komandai, bet kol kas va tokie trumpalaikiai tikslai ir svajonės yra va tas sold out.
2: Šitas sold outas arba na, išpardavimas arba išpardavimas susijęs su kitu klausimu, kiek galėtų kainuoti, ar kaip tai bus pardavinėjama, kaip vienetais tos kempinės, kaip va, šitas procesas bus tikriausiai jau čia kaip.
3: Taip. Mes pusės. Irgi atlikom, kadangi mokslininkai, mes taip. Atlikome tokią mokslinę analizę, pasižiūrėjome, kokie produktai yra populiariausi rinkoje, kokios formos, kaip būtų patogiau, mes turėjome interviu su potencialiais vartotojais, kas patogu, kas nepatogu. Ir šiuo metu mes gaminame kempinės, kurios yra stačiakampio formos, jos yra 40x60 cm pločio ir aukštis yra 1 cm, tai tos kempinės bus sudėliotas į dėžutės 25, galbūt 50 vienetų, dar spręsime šitą klausimą.
2: Ir kaina pakartokit?
3: Kaina dar nekartosiu.
2: Bet kokia tai galėtų būti?
3: Dažniausiai tokie produktai rinkoje kainuoja apie $100, kadangi dominuoja tokia valiuta, tai mes tikimės, kad mūsų produktas kainuotų panašiai.
2: Bet paminėt produktai, kad kiti rinkoje, tai jūs turit konkurentų, ar yra konkurentų jūsų produktui?
3: Rinkoje dabar dominuoja sintetiniai sorbentai. Sintetiniai,
2: tai reiškia... Tai nepopierinis reiškia, kuris...
3: Naftos pagrindų pagaminti sorbentai, kas nėra labai gerai. Ir mes norime sukelti tą bangą transformacijos, perėjimą nuo sintetinių naftos pagrindų sorbentų prie tvarių sprendimų. Tai tokius tvarius sprendimų yra, jie irgi yra tokie startuoliai dar, kurie nėra išėję į rinką, mes juos stebime, bet iš kitos pusės aš kaip mokslininkas džiaugiuosi, kad atsiranda ta konkurencija ir jie yra sveika.
2: Skatina tobulėti, tikriausiai ir ieškoti dar kaip pagerinti
3: dar
2: produktą. Taip?
3: Produkto sprendimo tikrai taip.
2: Dar pabaigai toks, kaip čia filosofinis klausimas, tai ar yra vilties Baltijos jūroje, nes kiek metų girdžiu, kad yra labiausiai užteršta jūra ir su visais iššūkiais žmonės eina žygius organizuoja aplink tą jūrą, kad na, gelbėtų ir atkreiptų dėmesį jūrą. Kaip manot, ar yra vilties išgelbėti tą mūsų jūrą ar kažkaip švaresnė padaryti?
3: Aš manau, kad tikrai yra ir ypač kalbant apie jaunimą. Jaunimas dabar labai turi tokią aplinkosauginį sąmoningumą, labai išmanus yra toje srityje. Tai aš tikiu, kad mes galime visi kartu išgelbėti Baltijos jūrą.
2: Tai va čia gaida, Tatjana, nebent ar norite kažką pridurti mūsų klausytojams ar tiems patiems verslo atstovams, kurie klauso ar mokslininkams, ar tvarumo ekspertams, gal dar kažką pridurti norit iš savo srities ir iš to, kur dabar tame taške esat?
3: Norėčiau tik tai padėkoti tiek savo komandai, tiek visiems partneriams, kurie prisideda prie mūsų sėkmės, mes jaučiame tą palaikymą, tai laukite iš mūsų artimiausių metų gerų žinių.
2: Mes lauksim ir vėl pakviesim tikriausiai laidą jau pristatyti rezultatą ir kaip sekėsi. Tatjana, dar kartelį ačiū. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje Koks tavo čia du pėdsakas svečiavusi Klaipėdos universiteto mokslininkė Tatjana Paulauskinė, kuri kalbėjo apie čia Lietuvoje sukurtą inovaciją, kuri labai tikimės, kad padės švarinti mūsų jūras ir vandenynus, ne tik Baltijos jūrą, bet visas pasaulio jūras ir vandenynus. Ir svarbiausia, kad ta inovacija gimė čia Lietuvoje. Tad sukryžiuoti pirštai, lauksim rezultatų. Tatjana, ačiū, kad prisijungėt, kad na, iš Klaipėdos atvyko čia į Vilnių, skiriat mums laiko. O aš atsisveikinu su klausytojais iki kitos savaitės ir primenu, kad šią ir kitas laidas rasite žinių radijos svetainėje. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Sveiki ir sveikos tie, kurie mūsų klausosi. Čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien nersimės į islamą, į arabų kraštus, į religijotyrą. Vytauto didžiojo universiteto profesorius Egdūnas Račius su mumis. Sveiki, profesoriu.
2: Gerą dieną.
1: Nes klausimas man dažnai neduoda ramybės ir ne tik man, kodėl vis dėlto demokratija neprigijo arabų kraštu. Su atskirom išimtim turbūt rasim čia išimčių, bet iš esmės demokratija kaip valdymo forma, na, arabuose buvo taip instinktyviai atmesta kažkokios vat, vidinės jų imuninės kultūrinės sistemos, gal aš klystu, bet nes daug, pavyzdžiui, Amerikoje daug tikinčių, kad demokratija yra universalus dalykas, žmogaus teisės, humanizmas, procedūros, rinkimai, na, tai turėtų būti sekantis mūsų vystimosi laiptelis, bet panašu, kad arabuose tai neveikia arabų kraštuose. Kodėl?
2: Na, pirmiausia, reikėtų žiūrėti į visuomenės struktūrą. Tarkime, jeigu aš paties paklausčiau, kurios genties būsite ponas, mes čia Lietuvoje sakytum, apie ką jūs čia kalbat, ar iš kur aš kilęs, aš iš Pakruojo, ar Dirvinių ir Gailiušių, ir nu, aš tada truktelsiu pečiais, man Pakruojais, koks skirtumas. Bet ten, arabų šalyse, jei žmogus sako, aš iš X vietovės, regiono, jau man nebereikia klausti, kuriai genčiai jis priklauso. Greičiausiai aš net pasižiūrėjęs, tu iš tos genties, nes tavo turbanas taip susuktas, tavo diržas toks, tavo durklas toks. Tu priklausai tam tikrai žmonių grupiai, kuri, na, ne tai, kad už tave priima sprendimus, bet tu deleguoji galbūt savo tą suverenitetą kaip asmens iš dalies tai grupiai žmonių, tai genčiai, tam klanui, kuriam tu priklausai, kurie tave gina. Tai šia prasme, net kai mes turime tą tokią fasadinę ar institucinę demokratiją ir sakoma, kad na va, eikite, rinkite, daug kur yra, galbūt net plačiau už arabų pasaulį eitume į kokią Afganistaną, kai amerikiečiai su mūsų, žinoma, lietuvių pagalba demokratizavo tą politinę sistemą, ji neveikia taip, kaip jinai veikia Europoje, kad žmogus, kaip individas, pilietis, turi balsą ir jis balsuoja už kažkokią politinę jėgą, kuri jam imponuoja. Ten dažnai, nesakau vėlgi neuniversalizuojant, bet ten dažnai tapatybė yra sietina su regionu, su kilme ir atitinkamai tada, na, tie mechanizmai, kurie mums čia atrodo visiškai suprantami ir lengvai turintis veikti, jie neveikia taip paprastai ir, na, tame pačiame Libane, pavyzdžiui, kur galima įsivaizduoti, kad yra demokratija, yra 18 etnokonfesinių grupių, kurios turi teisę deleguoti, na, rinkimų būdu, bet deleguoti atstovus į parlamentą. Tai jeigu, tarkime, pats būtum graikų ortodoksas, o aš graikų katalikas, mes balsuotume už skirtingus kandidatus, net kaip bičiuliai būdami, sakytume, kaip būtų fainai balsuoti už tą. Mes negalim už jį balsuoti, nes jisai, pavyzdžiui, yra armėnų katalikas. Na, jis tiesiog kitas kandidatas, labai fainas, norėtume, kad mūsų grupėje tokių būtų, bet jų nėra, na, balsuoju už dėdę, ką darysi, o kai, už ką čia daugiau balsuosi. Tai vat atitinkamai šitie visi dalykai veikia labai, bet tai tikrai nėra vienintelis lemiantis veiksnys ir, pavyzdžiui, jeigu imsime Jungtinius Arabų Emiratus, kur na, absoliučiai jokios demokratijos nėra Jungtinėse Arabų Emiratuose, bent jau piliečiai yra labai laimingi. Ir tada klausimas yra, ar na, tas demokratijos nebuvimas jiems trukdo būti laimingais, gyventi saugiai, užtikrintai ir ypač finansinė prasme. Ir aišku, mes grįšime į tai, kad Jungtiniai Arabų Emiratai kaip valstybė yra labai turtinga, kad na, tos pajamos yra gana didelės ir valstybė, na, nežinau, ar galima sakyti, paperka žmonės, bet vis dėlto įvairios išmokos, lengvatos ir taip toliau, na, jos sukuria situaciją, kur žmonės galvoja, o kam čia ką nors keisti, juk yra taip gerai, nu tai ar bus mano toks išrinktas, ar kitoks išrinktas, tarkime, ar prezidentas, ar ministras, pirmininkas, man yra labai gerai taip, kaip yra, tai kodėl aš čia turėčiau dėl to jaudintis. Tai taip, kad tų priežasčių skirtingose valstybėse matyt galėtų būti įvairių. Ir turbūt sakyti, kad iš vienos pusės na, demokratija yra universali ir visur jinai gali prigyti ir funkcionuoti, tai mes na, šiuo metu galime grįžti į Jungtinės valstijas, nes na, ką mes girdime, tai nėra jokios demokratijos, kažkoks naujas Napoleonas, sau statantis šokių salę ir triumfo arką ir taip toliau, na, jau Jungtinių Arabų Emiratų šeichai to nebedaro, jau jie išaugo, nes mano, kad na, čia kažkokia praeitis, čia kažkoks anachronizmas, Jungtinės valstijos su savo tokia ilga demokratijos istorija dėja daro. Tai taip, kad čia vėlgi tas demokratijos universalumas, net nereikia jo kažkur ten įsivaizduoti Azijoje ir Afrikoje, galime grįžti į tą vadinamą vakarų pasaulį ir na, vėl tą patį Vengriją ar daugybę kitų dabar valstybių, pamatysim, kas nutiks ir Bulgarijoje, ir galimai Rumunijoje ir taip toliau. Tai taip, kad šiuo atveju, kad arabai neturi demokratijos, matyt, tai yra nedidžiausia jų bėda. Klausimas yra, ar žmonės gali gyventi oriai, saugiai. Atsakymas, na, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Kuveite ir kitur, tikrai taip, ir net toje pačioje Saudo Arabijoje didelė dalimi taip, pilietinės teisės ar ten įvairios šiaip žmogaus teisės, galbūt na, jų negali realizuoti žmonės arba viešai, na, bet na, nėra, kad jie yra persekiojami, turiu galvoje šiaip, kad tai yra kažkoks totalitarinis režimas, kaip kokioje Šiaurės Korėjoje, na, tikrai ne.
1: Ar susilpnino Trumpas Iraną vis dėlto šitų karų, ar dar labiau sutvirtino ir konsolidavo?
2: Na, jeigu kalbam apie režimą pirmiausia, tai nebejotinai susilpnino, na kaip bebūtų, vis dėlto buvo ilgamečiai, neretai ir charizmatiški vadovai, atpažįstami visuomeniai, aišku, ir visam pasauliui, mylimi, nemylimi, čia jau kitas dalykas, bet na, sistema atrodė, veikia, taip ideologiškai kalbant, gana nepriekaištingai. Dabar mes matome, kad daugybė iš tų žmonių yra išimti. Nužudyti ir taip toliau, net galiausiai tas vadinamasis dvasinis vadovas, iki galo irgi nėra aišku, yra jisai apskritai, na, veiksnus ar ne ir taip toliau. Tai šia prasme simboliškai ir realiai, kalbant, režimas yra labai susilpnintas. Ar tai yra pabaigos pradžia, na, ta prasme, kad dar
1: va, ar tai yra griuvimo pradžia, ko tikisi Trumpas ir supranta šitos minčiais neatsisako?
2: Yra tas didysis klausimas ir aš sakyčiau, kad jei Jungtinės valstijos, na, Izraelis ar taip visa pasaulio bendrija paliks Iraną ramybėje, režimas greitai atsigaus. Na, tiesiog manyčiau, kad čia tada tas susilpninimas yra laikinas, jei nebus toliau tęsiama. Aišku, mes galime kalbėti apie, tarkime, sankcijas, vėlgi tas pačias, ekonomiką ir taip toliau, kas yra ne dabar yra itin prastos būklės, bet kažkas sakytų, o ar kada nors per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo ženkliai geriau. Na, tiesą sakant, Iranas gana griežtų sankcijų režimu gyvena jau dešimtmečius, tai žmonės sugalvojo, kaip apeiti, pati ekonomika tai buvo sustruktūruota, kad jie praktiškai viską pasigamindavo, ko nepasigamindavo, jiems be jokių problemų tiekdavo Kinija. Tai lyg ir viskas veikė. Dabar taip vėl yra toks bent jau laikinas apsunkinimas, turiu galvoje ekonominę situaciją. Na, bet ar tai gali vesti į kažkokį tokį platų sukilimą? Na, pavyzdžiui, ką mes prisimename, kaip metų pradžioje buvo protestai tų vadinamųjų turginių, kurie buvo nepatenkinti dėl tam tikrų mokestinių reformų ir taip toliau. Bet tuo metu, na, tai buvo dialogas toksai savotiškos formos tarp tų turginių, kurie šiaip palaiko režimą ir režimo. Na, jie išėjo gatvės ir sakė, žiūrėkit, mes jūsų žmonės, mes visiškai jūs palaikome, bet jūs truputį negerai pasielgėte. Dabar, kai tos yra išorinės sankcijos, blokados ir taip toliau, na, žmonės tikrai neišeis į gatvės protestuoti, nes tai atrodys Jungtinių valstijų ir Izraelio palaikymu. Ir čia reikia suprasti, kad Irane vis dėlto nebūtinai, kad žmonės tikrai myli režimą ir tą ideologiją, bet dauguma iraniečių nuoširdžiai nekenčia tiek Izraelio, tiek Jungtinių valstijų. Tai va čia yra ta didžioji problema. Na, jei mes taip hipotetiškai įsivaizduotume, kad visą tą būtų pradėjusi Mongolija, apie kurią iraniečiai neturi blogos nuomonės, tai galbūt kai kurie dalis ir palaikytų ir na, ten galima kalbėti apie kitus procesus. Dabar toks bent jau viešas atviras amerikiečių palaikymas yra neįmanomas ne todėl, kad žmonės bijotų, tas irgi tiesa, bet todėl, kad didžioji dalis tikrai nepasitikė Jungtinėm valstijom, net, kaip sakau, jeigu jie ir yra nepatenkinti režimu ir vidaus politika, ar netgi ir išorės politika.
1: Tai ypatingai jūsų nuomonė, va, ilgainiui, ar subraškės tas Irano visas ajatolų konstruktas, sukonstruotas toksai teokratinis, ar vis dėlto manot, kad čia jis jam braškėt prielaidų kažkaip nėra?
2: Jis subraškėjo. Bet, kaip sakoma, jeigu tie varžtai kažkur tai atsisuko, dabar yra užsukinėjami ir vėl tas pastatas tvirtinamas. Ir tada aš lieku ties savo tą pradinę poziciją, kurią išreiškiau čia prieš na, daugybę mėnesių, dar prieš šitam karui prasidedant, kad Iranas galėtų eiti reformų keliu, jei jie išsirinktų vadovą, tą dvasinį, kuris primintų Michailą Gorbačiovą. Kad ta prasidėtų tokia kažkokia perestroika, pertvarka ta ir taip toliau, tai tada galbūt ir būtų galima kalbėti apie ne tiek galbūt, kad iš principo viso režimo žlugimą, bet tam tikrą normalizaciją, kuris iš to tokio itin griežto revoliucinio, na, taptų tiesiog, na, tam tikrą specifiką turintis, ir čia mes nekalbam apie kažkokią labai didelę liberalizaciją ar panašiai, bet bent jau deradikalizaciją, turbūt taip galėtume pasakyti. Su Mučtaba Chamenei, kur nežinom apskritai, jisai veikia, bet su jo išrinkimu ne tas procesas prasidėjo. Ir ar tai reiškia, kad tiesiog reikia sulaukti kito vadovo, bet jisai turėtų būti renkamas ne spaudimo sąlygomis, ne karo sąlygomis, tai tada galbūt mes ir galėtume tikėtis, kaip sakau, na, ne to tokio tiesioginio braškėjimo ar žlugimo, kiek tam tikros reformos, nes kaip bebūtų, mes kalbame apie 40 metų plus, tai, na, yra ilgas labai laikas ir jau beveik laikas yra šiek tiek pradėti reformuotis, nes lūkesčiai ir visuomenės, na, ir apskritai ta žmonijos evoliucija, jinai nutiko ir Iranas didelė dalimi nesikeitė. Ten vienokios ar kitokios reformos buvo, na, tarkim, ten ministro pirmininko pozicijos atsisakymas, ir, na, ar tai yra didelė reforma, čia galim diskutuoti, bet pati idėja, kad, na, konstitucija iš esmės nebuvo keičiama, konstitucinė sąranga nebuvo peržiūrima, ir duotuoju momentu panašu, kad vis dėlto, na, ta revoliucinė gvardija dabar yra tapusi ne tik šiaip ta, kuri turėjo pagal konstituciją saugoti sistemą, bet tiesą sakant, tos sistemos vedlys. Ir tai jau nebėra teokratinis režimas didelė dalimi, o, na, tokia, aš jau nesakysiu, kad karinė hunta, bet vis dėlto, kad kariškių vaidmuo, na, yra tapęs dar didesniu, negu buvo iki šiol. Tai va čia irgi, na, tam tikra galbūt ir reforma, bet nebūtinai gerąją pusę.
1: Toks, profesoriau, didžiausias mitas vakariečių žiūrint į arabų kraštus. Ką mes klaidingai suprantam apie juos labiausiai?
2: Aš sakyčiau, kad turbūt bene didžiausia problema yra tai, kad mes žiūrėdami į arabus matome musulmonus. Čia turbūt yra problema. Ir problema yra galbūt ne tiek, kad matome musulmonus, bet mes tuos musulmonus įsivaizduojame per tam tikrą prizmę. Tai yra, na, mano kolegos čia, ypač vakarų Europoje, dabar kalba apie tą vadinamą nemusulmonų islamą. Ir kiti klausia, kas tas yra nemusulmonų islamas? Tai yra, kai nemusulmonai nutarė, kaip turi musulmonai elgtis arba kas islamas yra, ir matuoja juos per tą prizmę. Tai yra, lūkesčiai yra tokie labai, na, netgi sakyčiau, konservatyvūs. Iš mūsų pusės mes žiūrime į arabus ir sakome, ai, arabas, nu, tai musulmonas, ai, tai ir kiaulienos nevalgys, ir alkoholio nevartos, nu, ir meldžiasi turbūt, gal net ir 6 kartus, nu, 5 reikia, bet gal prideda 6 tiesiog dėl viso kito. Ir
1: tada dar mes dabar zda, kaip taisyklė.
2: Taip, visą tą per kablelį, kaip turi atrodyti, ir tada mes ignoruojame didelę, aš nesakau didžiausią dalį arabų visuomenėse, bet didelę dalį žmonių, kurie viso šito netitinka. To standarto, kurį mes turim. Aha, arabas, vadinas musulmonas, vadinasi religingas. Nes mes iš tikrųjų turbūt ir Lietuvoje konkrečiai, ypač Lietuvoje, nes mes neturime tos islamo kultūrų, islamo religijos tyrinėjimo tradicijos, na, reikia pripažinti, kad tie mėginimai turėti vidurio rytų studijų, kažkokis centrus tyrimų ir taip toliau, na, jie dar nesimaterializavo. Mes Lietuvoje tų specialistų dar tiek neturim, tai visiškai natūralu, kad gyvename, na, tokiam, na, nesakysiu, informacinėme maiše, nes vis dėlto informacija bent jau anglų kalba būtų galima rasti, bet lietuviškai jos nėra tiek daug, kad mes suvoktume, na, tą realybę, tą kompleksiškumą, kur tas religingumas, apie kurį mes dažniausiai kalbame ir įsivaizduojam, jis taip egzistuoja, bet jis yra tik tais, na, to spektro viena dalis. Va, tai tos įvairovės apčiuopti, ir netgi, kai mes kalbam apie islamą, net apie tą normatyvinį, legalistinį islamą, mes kažkaip įsivaizduojam į tokį vientisą, kai kada žmonės žino, šiitai, sunitai, bet kai aš kalbu su savo studentais, sakau, kad yra 3 šakos, yra suni, šija ir havarič, absoliuti dauguma žmonių, gal, apie ką tu čia kalbi, bet Omano sultonato dauguma gyventojų kaip tik ir priklauso šitai trečiajai šakai. Tai mes tokių net elementariųjų dalykų nežinome. Ir va čia tada kyla klausimas, kodėl mes jų nežinome. Tai atsakymas yra labai paprastas. Jeigu mes dabar paklausim istorijos mokytojų, kiek jūs skiriate islamui, na, tokiai nedideliai religijai, kuriai dabar priklauso apie 2 milijardai žmonių, kiek jūs skiriate dėmesio? Ir jie parodys, kad vadovėlėje yra lygiai 2 puslapiai. Tai vadinasi, mokykloje žmonės absoliučiai nieko nesužino apie islamą. Na, tada galim sakyti, gerai, tai universitetiniam lygmenyje. Tai kur politologai, istorikai, kas dar, ką jie gauna, žurnalistai tie patys. Tai čia va turbūt yra ta didžioji problema, kad mes esame įkaitai to savo įvaizdžio, kurio mes negalime taip natūraliai pakeisti. Tai nėra, kad mes čia nusistatę iš principo, bet mes tiesiog neturime ar prieigos, ar sistemos, kur galėtume na, kažkaip truputį pakedenti ir tą įvairovę suvokti ir na, gal turėti kažkokių specialistų. Ir va čia tada ateina klausimas apskritai vat, religijotyros Lietuvoje, nes kai aš kalbu su savo kolegomis Europoje, tai jiems yra visiškai natūralu, kad na, yra tokios religijų studijos, kur yra kažkokia, nesvarbu, kuriame fakultete, bet na, tiesiog yra žmonės, kurie yra ruošiami kaip profesionalai. Na, Lietuvoje mes šitos tradicijos neturime, galbūt dabar su nauja programa Vytauto Didžiojo universitete, religijos studijų magistro, galbūt kažkas pradės judėti, jinai yra daug platesnė, tikrai neskirta islamui vien tik tais, bet apskritai religijotyra kaip tokia, galbūt jinai tada atras savo vietą ir Lietuvos padangėje. Tai va čia grįžtant į pirminį paties klausimą, kad na, mes neturime informacijos, mes jos galbūt nerandam, nemokam susirasti, jos nėra lietuviškai ir galiausiai mes vadovaujamės įvairiais įvaizdžiais ir čia apie arabus yra vienas, bet tai turbūt galima daugybę apie apskritai afrikiečius, ką mes galvojame ir taip toliau. Tai čia yra problema.
1: Labai, labai daug pasakėt, aišku, mes na, tų kokybiškų studijų neturim, mūsų studentai dažniausiai, nu, žinot, taip bendraja prasme renkasi teisę, politikos mokslus, ekonomiką, žinot, vieni nori valdyti verslą, kiti nori valdyti žmonės, treti nori leisti statymus ir viską valdyti, bet vat su tokiam kultūriniam, religiniam studijom jų svarba kažkaip nėra toks tarp top užsakymų ir, na, net nežinau, tą paaiškint galima kuo, kad žmonės na, toj vartotojiškumo kultūro ir net ir jaunimas renkantį žiūri, kiek uždirbsiu, kokį darbą turėsiu, kaip paskatinti tą religijotyros islamo tyrinėjimų vat, pasirinkimą jaunų žmonių galvose, kad tai yra svarbu, kad tai galbūt bus svarbu po 10, 20 ar 30 metų.
2: Na, aš sakyčiau, kad čia, aišku, klausimas yra apie tą tokią socialinę realybę, nes mes buvome įpratę gyventi gana monogamiškoje, kalbant apie konfesiją, visuomenėje, kur didžioji dalis, bent jau nominaliai buvo katalikai, mes vieni kitus atpažinome, kažkas turėjo kažkokį pradinį pirminį primityvų išsilavinimą, einant pirmosios komunijos ar taip toliau, ir mokyklose galiausiai yra konfesinis mokymas, tai žmonės atrodo, na, pasitenkindavo. Aš lyg ir truputį žinau apie savo tradiciją, ar dėl to, kad mano tėvai, ar dėl to, kad buvo gera mokytoja tikybos, na, nesvarbu. Tai to lyg ir užteko, ir, na, kur aš tą naudosiu, nes tos religijos viešoje erdvėje nėra daug. Bet turbūt labai gražus pavyzdys, tikiuosi, kad tai nenuskambės kaip reklama, bet kalbame apie mečetės klausimą Vilniuje, kuris yra labai dabar pradėtas diskutuoti, ir čia iš tikrųjų, kur yra tyrimai, kur yra kažkokia ekspertizė, kas apie ką gali kalbėti, ar visi apie bet ką, bet kaip ir na, operuoti, kažkaip žongliruoti tam tikrais skaičiais, įsivaizduojamais ar tikrais faktais ir taip toliau. Tai va, jau atėjo tas klausimas, nu, tiesiog niekas dešimtmečiais negalvoja, kad čia kažkoks aktualus klausimas mečetė Vilniuje, bet tai mes galim tą pakeisti, pavyzdžiui, jeigu sichų bendruomenė kada nors susiformuotų ir jie norėtų pasistatyti savo šventyklą, na, ar būtų taip pat žiūrima ar ne, ir na, kokia čia diskusija jos galbūt būtų galimos. Tai taip, kad pradedant nuo savivaldybės lygmens, mes jau suprantam, kad ten turi turėti kažkas nuovoką, nebūtinai, kad turėtų antpečius, kad turėtų disertaciją religijotyroje. Ne, čia galbūt taip nereikia įsivaizduoti, bet šiek tiek nuovokos apskritai apie tai, nes ta realybė po truputį ateina. Tai, kaip ir sakiau, musulmonų gal yra matoma labiau, bet tai lygiai taip pat žmonės atvyksta į Lietuvą dabar iš Indijos, tikėtina, kad dalis jų yra hinduistai.

0: taip toliau. Tai jie tyrinėja tas kitas įvairias religinės tradicijas, apie kurias mes na, dažnai neturim jokios nuovokos, na, ar tai bus jezidžiai, ar tai bus drūzai ir taip toliau. Daugumai žmonių tai negirdėta apskritai, kad tokios religijos iš viso egzistuoja.
1: Aišku, na, pabaikim gal vis tiek to mečetės klausimą, matom, kad ir kai kurie politikai aštrina retoriką, bando spausti lietuvių kalbų, na, vis tiek ateina rinkimai, mobilizacinių tam tikrų rinkėjai šitą temą jautrę pasigauna ir matyt prie to rinkimų laužo mes šitą temą pamatysim, sakykim, tos sąveikos mūsų kultūros ir šiuo atveju turbūt musulmonų kultūros, jeigu kalba apie mečetę, apie integravimą žmonių, apie lietuvių kalbos mokymąsi, koks jūsų požiūris vis dėlto, profesoriu, ar kas turėtų nuspręsti dėl mečetės, kiek lietuvių kalbos, kokio laipsnio lietuvių kalbos mes turėtum reikalauti? Ar to...
0: Tai žiūrėkite, iš tikrųjų reikėtų atskirti žmonės, kurie yra ir piliečiai, ar turi nuolatinį tą statusą gyventojo, kurie čia ketina likti ilgesniam laikui, nuo tų, kurie labai laikinai čia atvyksta. Ir poreikiai ir vienų ir kitų gali sutapti, persidengti, turiu galvoje tie dvasiniai religiniai, ir žmonės gali norėti ir turi teisę. Na, demokratinė visuomenė turi teisę praktikuoti religiją, bent jau tokią religiją, kuri na, nėra traktuojama kaip kelinti saugumo iššūkių, aš ten turiu galvoje, mes čia Lietuvoje turim šiek tiek problemų, pavyzdžiui, su sientologija ar Satie Sai Babo sekėjais, na ten yra problemiškos jau grupės, tai taip, tada jau kitos turbūt ir tarnybos ir žinybos įsijungia, bet jeigu kalbam apie tas religijas ir ypač, pavyzdžiui, islamas, sunitų islamas yra pripažįstamas kaip viena iš 9 tradicinių konfesijų, tai turbūt apskritai net neturi būti tokio klausimo, ar gali vienos iš Lietuvoje tradicinių konfesijų žmonės turėti maldos namus. Tai kažkaip keistai atrodytų, jeigu aš tada dabar tą vienos iš tradicinių pasakyčiau, ar gali judaistai. Tai daugelis jėtų, ką tu šneki, aišku, kad gali turėti sinagogą. Kiek tik nori, tegul statusi. Ar gali sentikiai? Nu, gali, o tai kaip kitaip žinoma. O musulmonai, palaukit, kuo jie skiriasi, na, tą teisinę, konstitucinę prasme. Tai čia atveju, tai turbūt diskusijos net negali būti, kad jie turi teisę, na tiesiog pagal visus įstatymus, jei tai būtų šiitai, ir tai turbūt turėtume sakyti, kad iš principo turi, na, bet jie nėra tradiciniai Lietuvo.
1: Taip, jis sunitos... Kodėl vis dėlto čia klausimas taip užaštrėja, kai mes paliečiam šitą bendruomenę? Vat jūs turite atsakymą, kodėl mūsų visuomeniai taip jautru tai?
0: Na, čia yra ta musulmonų saugumizacija, kuris įsivaizduojama, kad tos bendruomenės ar musulmonų konkrečiai individai, jie yra sudėtingesni, juos su jais sudėtingiau susikalbėti, turėti tą bendrą vardiklį, jie turi daugiau lūkesčio reikalavimų ir aš kaip sakiau, mes grįžtame į tą pačią mitologemą, kad čia yra žmogus iš Kazachstano, ai tai musulmonas, ai tai labai daug melsis. Bet galbūt yra labai didelė tikimybė, kad jį dažniau pamatysime bare, kur paklausime, o mečetėje buvai, ir jis nesakys, kad nėra mečetės, dėl to nebuvo, jis sakys, man nereikia mečetės. Ir tada mes darome pamatinę klaidą, įsivaizduodami, kad tas kazachstanietis yra būtinai religingas musulmonas. Tai, kad dalis jų yra tokie, tai taip, na, tai tą mes matome, skaičiai, sakykime, tas didžiasias šventes susirenka tikrai pakankamai nemažai besimeldžiančių, bet įsivaizduot, kad tai yra visiškai visi, kurie atvyksta, pirmiausia, kad visi imigrantai yra musulmonai, o visi musulmonai yra religingi, nu, tai yra ydinga, bet tai yra vėlgi grįžtant į tą patį, tas mūsų nežinojimas, tas mūsų tokia tamsuma kultūrinė, tas neišprusimas ir veda į tą saugumizaciją, kurios pagalba tikimasi, na čia konkrečiai tiesiai šviesiai rinkimuose surinkti didesnę paramą.
1: Tai jūs pastatytumėt mečetę Vilniuje ir čia, sakykime, klausimo nei teisinio, na politinis matom visada jisai bus klausimas, bet teisinė prasme viskas čia jums atrodo tvarkoje.
0: Aš pasakysiu nemadingai. Ne tik, kad jie turi teisę statyti, aš manau, kad valstybė turėtų būti suinteresuota statyti mečetę, ne, nesakau, kad finansiškai remti, bet pagelbėti musulmonams institucionalizuotis taip, kad kai būtų mečetė, mes žinome, kas toje mečetė yra imamas, kokie jo kredencialai, ką jisai sako penktadienį, nes tai nėra kažkur garaže susirenkančių 25 žmonių grupė, kur neaišku, ką jie diskutuoja, kokios jų nuotaikos, čia būtų viskas vieša, žmonės matytų, užeitų ir jeigu būtų kažkokie, sakykime, ženklai radikalizacijos, na tai matyti yra jau daugybė ligmenų ir vidinių, sakykime, tų mechanizmų ir suprantama jau, na ar tai būtų saugumo departamentas, jie galėtų daug paprasčiau sudalyvauti.
1: Taigi, profesorius Egdūnas Račius su mumis, Vytauto didžiojo universiteto religijotyrininkas, islamo tyrinėtojas, čia laida Mokslas suprantamai, ačiū, kad pasiklausėt, likit ir toliau su Žinių radijo programa, iki kitų susitikimų.

0: radijas.
1: Žalia rodyklė.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodyklė. Statistikos duomenys teigia, kad Lietuvoje vis daugiau nuperkame elektromobilių. Dažna šeima savo namų ūkyje planuoja turėti bent vieną elektromobilį. Vienas iš visiems rūpimų klausimų yra įkrovimo stotelės namuose. Apie jį šiandieną kalbėsime su įmonės ICC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininku Artūru Stoškumi. Labą dieną, Artūrai.
3: Gerą dieną.
2: Tai pakalbėkim turbūt apie namus labiausiai turbūt, ne? Nes žmonės girdi, kad namuose įkrauti elektromobilį labiausiai apsimoka, ypač jeigu turi ten saulės baterijas ir visa kita, apie tai byloja čia visos laidos per visus kanalus. Ir tai turbūt yra tiesa, kad tiem žmonėm, kas gyvena nuosavame name, gal ir nebūtinai, bet tikrai tiem, kurie gyvena nuosavame, turi galimybę laikyti automobilį, įkrauti per naktį, kaip telefoną, sakykim, ir važiuoti bent jau visą dieną, tai yra turbūt optimaliausias elektromobilio išnaudojimo variantas. Bet pati ta stotelė, tai kaip padangos, atrodo visos juodos ir vienodos, svarbu, ne kvadratinės, o apvalios, tai ir stotelės, atrodo, stotelė ir stotelė. Arba kai kurie žmonės sako, o tai ką čia, įkrausiu, va, 220 yra, ir tada prasideda, kaip aš suprantu. Ir kas prasideda? Kuo čia viskas skiriasi, kaip žmonėm nepasimesti toje gausoje, nes panašu, kad ir čia ir didžiulė konkurencija, daug įvairių gamintojų, kaip suprasti, nes tie elektroskaičiukai elektromobilyje žmonėm vis dar yra nesuprantami, tai elektroskaičiukai įkrovimo stotelėse tikėtina, kad irgi.
3: Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, pastebima yra, kad visi girdi tą tokį, sakykime, PR-ą ar ne kažkokį viešoje erdvėje išleisti, kad jeigu aš važiuoju su elektromobiliu ir kraunuosi, ypatingai pigu. Tai drįstu labai paprastai pasakyti, pas elektromobilį vairuoju, iš savo skuros galiu pasakyti, taip, tai yra daug pigiau, negu važiuoti su bet kurio VDV. Paimkime, ar tai būtų su dujų varomo automobiliu, ar benzinu, ar dizeliu. Tai didžiausiai galbūt skirtumai, ar ne, mes, vat, tavo klausime buvo pateikta informacija, kad privačiam name, bet lygiai taip pat nėra didelių irgi problemų, jeigu mes turime pakankamai naujos statybos daugiabutį, kuriame galime pasistatyti elektromobilių, kuri irgi elektros energija yra pigesnė.
2: Tai, sakykime, tose vietose, kur tu
3: esi ten parkavimo vietą turiu, ar ne? Vėlgi net ir tą galim vietą paimti, ten irgi pigiau, bet žymiai pigiau yra tada, kada mes turim saulės elektrinę, tada, kada mes turime elektromobilį ir, sakykime, mes turim galimybę dar tiesiai ir iš tos pačios saulės generuojamos perteklinės energijos įkrauti elektromobilį. Ką tai reiškia? Kad tai yra 0 eurų kainuojantį elektrą ir tu įsipili baką už dyką.
2: Kilometro kaina irgi 0.
3: Tai, bet apie ką mes ir kalbame, tada paimė tą bendrą vidurkį ir atsiranda tam tikri skaičiai. Na, jeigu mes tada dar grįžtum prie to klausimo dalies, kada yra razėtė ar stotelė, tai mes tada kalbame apie laiką, pirmas dalykas, kiek mes laiko krausime, nes, kaip žinome, iš tos razėtės galim pasimti 2-3 kW, 2,3 tiksliau, jeigu taip jau labai tiksliai. Ir jeigu mes turim bateriją didesnį, mes užtruksim parą ir daugiau, galbūt net ir 48 valandas, kas yra 2 paras, ar ne, jeigu didesnė baterija. Antras dalykas, kas yra blogai iš tos razėtės, tai yra nesaugu. Tos razėtės įprastai būna būtinės, jos nebūna apsaugotos, ta plasmasina įkaista per laiką, pati razėtė kaista, ar ne, jeigu mes ilgai vartojame elektros energiją iš jos, na, jinai pradeda lydytis ir atsiranda tam tikrų iššūkį, kada gali
2: tai atsitikti. Teoriškai galima, ne, bet lėtai, labai
3: lėtai
2: ir nesaugiai.
3: Okay. Tai Skandinavijos šalis net yra uždraudusios krautis iš razėčių atitinkamų ir to negali daryti. Tai ką stotelė turi savyje? Stotelė taip, yra prietaisas, kuris gali atpažinti perteklinį elektros energiją, kur mes galime krautis pigiau, tada gali turėti, net negali, o privalo turėti visas apsaugas. Aš nekalbu apie tas, na, tų trečiųjų šalių gaminius, kurie yra nesirčia. Be abejo, rinkoje jų yra, jie nėra dominuojantys.
2: Aš žiūrėjau, kad žmonės atsisiunčia kaip iš ten, iš tų visokių programėlių, kurio aš nežinau, nenaudoju, bet žmonės iš ten siunčiasi pigius daiktus, kaip suprantu, tai ten šluostė atsisiuntus turbūt nieko tokio, o stotelė turbūt nebūtinai reikia.
3: Aš asmeniškai nerekomenduočiau, nes visi prietaisai į Europos Sąjungą atkeliavę, jie turi pereiti tam tikras reguliacijas, turi atitikti tos regiono elektrotechninius reikalavimus ir visa kita. Ką tai reiškia, kad automatiškai tas įrenginys yra jau saugus ir nepakenks nei mūsų infrastruktūrai namų, ar ne, lygiai taip pat nepakenks ir tam elektromobiliui. Tai labai geras lietuviškas posūkis yra. Skupas moka du kartus. Tai kartais kažkas sutaupęs tą 150 eurų sumokėjęs už tą kažkokį laidą, atsisiuntęs iš ten kažkokios programėlės, ar ne, ir turi kažkokį gaisrą. Turim tokių pavyzdžių, ačiū Dievui, tai nebuvo Lietuva, bet teko girdėti, kad tai mūsų baraliukų šalyje tai buvo įvykę, ir ta rekomendacija nuėjo veltui ir turėjo tikrai didelių problemų, kada, na, įvyko gaisras. Tai labai rekomenduoju asmeniškai iš savo patirties ir bendroj rinkoje geriau sumokėti šiek tiek brangiau ir pasistatyti išmanę stotelį, dėl to, kad būsi ir apsaugotas, turėsi naujausias technologijas, tokias kaip V2G galbūt, V2H, ne?
2: Čia išverskim.
3: Okay, tai V2G, tai vehicle to grid, vehicle to home, tai reiškia, kad automobilis gali tapti tuo pačiu powerbanku, jeigu dingtų tą elektrą. Ar tai daugiabutis, ar tai nuosavas namas, tas gali padėti padaryti. Čia kalbame apie 2-3, galbūt net 4 metus į ateitį. Bet jau mes turim technologiją šitą, ar ne?
2: Technologiją turim ir automobiliuose, kaip suprantu, ne visuose, bet kai kuriuose, taip, ir stotelėse.
3: Taip, tai stotelės pirmas.
2: Ir to reikia, ne? Tai, čia nėra taip, kad beleką prie beleko prijungiai.
3: Tai be abejo, tai nėra, tai yra reikalinga labai didelio daug šalių įsikišimo nuo elektros tiekimo operatorių, nuo elektros energijos gamintojų iki pačių elektromobilių ir stotelių. Reikia visus juos susieti bendrą. Tai mes kalbame, na, apie didžiulį ratą visų tų žmonių, tų įmonių tiksliau, kurios turi tą atsisėst prie bendro stalo ir išsileisti tas direktyvas.
2: Bet geras dalykas, aš manau, kad čia bus labai vertingas.
3: Be abejo, aš irgi tą patį manau, prieš tai labai skeptiškai žiūrėjau, nes logika nešimana, tu pasikrauni pigiai, naktį atiduori, bet kai tu pradedi galvoti, taip, pas mus šiuo metu net meteringas yra, ar ne, kada mes galime elektros iš saulės pagamintos elektros energiją atiduoti į tinklus, ją pasimt, arba tuo metu krautis, bet kažkada tai bus tada, kada mes pardavinėsim, sakykime, jeigu taip atsitiks, mes parduosim, dienos metu gaminama elektra šiai dienai yra net minusiniai jau pasiekėta, tai mes parduodami turėsim sumokėti už tai. Tai kad to nebūtų, mes galėsim pasikrauti arba powerbankus namuose, ar ne, kaupiklius lietuviškai, arba tą patį elektromobilį, ir naktį mes galėsime atiduoti į tinklus ir tokiu būdu galėsime ir uždirbti tas, kas sumažins mūsų
2: sąskaitą. Arba išbalansuoti, kaip
3: ir
2: sakoma.
3: Dar tada galėsime lygiai taip pat tinklą balansuoti iš to automobilio baterijos. Tas leis tiek elektros tinklam sveikesnė būti, lygiai taip pat ir mūsų namų.
2: Nu, gerai, čia geras dalykas ateitis, bet turbūt žmonėm labiausiai ir klausytojams rūpi šiandieną. Šiandieną man reikia priimti sprendimą, gerai, dažnas žmogus tikrai, aš dabar girdžiu, ypatingai pabrangus dabar degalam, kad, nu, bet jau gal atėjo metas bent vieną automobilį šeimoje turėti, nes tikrai užtenka ten važiavimui mieste ir viskas gerai. Ir, aha, neturiu stotelės, ne, ir dabar čia nuo ko pradėti, nes, nu, ten tie visokie skaičiukai vėl nebūtinai ką nors sako, daug nesuprantamų žodžių, kaip ir bet kurioje dabar srity, ar tu pas medikus nuėk, ar pas IT specialistus, visi greit papasakoja, bet nieko nesupratai. Tai čia mums reikia kažkaip padaryti tai, kad suprastų žmonės.
3: Taip, tai pradėkime nuo to, kad geras santechnikas nebus gerų elektrikų ir elektrikas nebus atvirčiai, ar ne. Tai nuo to reikėtų suprasti, kad yra specialistai ir jau užsiemu būtent šitais darbais ir reikėtų kreiptis į specializuotas įmonės, kurias atlieka būtent šitus montavimo darbus, gali ir išrinkti tą stotelę tinkantį pagal lūkestį. Visi gamintojai gamina stotelės, jos yra visiškai visos skirtingos ir jos atlieka tik vieną tą pačią funkciją, krauna elektromobilį. Bet pavyzdžiui, mes turim naujos statybos namą, ar ne, tam naujom statybės atvestas kabelis, bet mums reikalinga išspręsti vieną bėdą, nėra komunikacinio kabelio atvest. Mums reikia kažkokio kito gaminio, nes vienas netinka, antras netinka, trečias galbūt tinka, nes reikės, na, turėti tam tikrus iššūkius, kada reikės dinaminį galios valdiklį, sakykime, pajungti prie stotelės be vėlių būdu. Tai va čia atsiranda tam tikri niuansai, kada galbūt neužsimti patiems instaliacijos licencijavimo procesu, o geriau kreiptis į įmonės, kurios tą atlieka.
2: Pasakyti aiškiai, kad padarykit, kad veiktų, ne?
3: Iš principo. Tie skaičiukai, taip, mes puikiai žinom, kas yra 2 litrai TDI, ar ne, kad tai yra dizelis,
2: taip,
3: ar 1.9, ar ne, kur iš senovės, tai mes bet puikiai dar kol kas nesuprantam, kas yra 280 kW galios variklis automobilė, bet turi 7 kWh. Nu, mums atrodo kažkoks kosmosas, ar ne, didžiuliai skaičiai.
2: Jo, nu, kažkoks... neįprasti, nu, tai normalu. Kol žmonės įpras ir ypatingai tų kilovatvalandžių, kilovatų, ir kurie susiję su talpa, su įkrovimo greičiu,
3: taip,
2: su stotelės atidavimo greičiu automobilio priėmimo. Čia žmonėm, nu, tiesiog paprastam
3: vartotojui,
2: nu, tai yra vėlgi, nu, tokia biški...
3: Aš manau, kad tas laikas ateis, kada mes irgi, kai atsirado turbūt 1.9 TDI, ir dabar jau mes puikiai juos žinom, kas tai yra du dalykas, tai lygiai taip pat po kokių, nežinau, 15-20 metų mes puikiai žinosim, kas yra tas automobilis, turintis 200 kW, bet turi tik 77 kW, tačiau tik 75 panaudojimus. Mes tą kažkada tikrai visi puikiai mokėsim, visi tą suprasim, tas ateina laikas. Kaip pasiruošti visiems šitiems dalykams, tai labai paprastai. Pasikonsultuoti su įmonė, jinai padės išsirinkti atitinkamus kabelius atsivest, galbūt tą patį komunikacinį atvest, kad sutaupyti, ar ne, nes tikrai yra tų objektų, kada vyksta tos statybos, ar ne, galbūt jau yra įvykusios, gal reikia pasiruošti. Konsultacija. Pradžiai tai yra elektros instaliacija. Tai yra pagrindinis, dažniausiai padaromas klaidos, tai instaliacija. Tada sekančių žingsnių tai yra stotelė, jau ją galima parinkti pagal kokios formos norime, pagal kaip jinai atliepia. Reikėtų rinktis tokią, kuri būtų jau į ateitį orientuota. Reiškia ne tai, kad mes tik šiandieną turime labai paprastai tas dinaminis valdiklis, kuris must ar ne šiai dienai dėl tinklų, paskui galėsime apie tai dar šnektelti, ir tada tos stotelių, kuri mums labai gražinis, daug lempučių jinai turi. Ne į tai reikėtų atkreipti dėmesį, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokios technologijos yra. Ta rekomenduoja. Daugelis stotelių gamintų šiai dienai jau turi ir tą keiksmažodį V2G ar V2H ar ne, ready vadinama, kur jinai yra iš hard vero pusės paruošta. Na, ta prasme, pati stotelė yra paruošta tą atiduoti bidirectional, angliškai žinau, lietuviškai ne, tai yra dvigubos krypties elektros energijos atidavimo priėmimą. Ir galbūt fazių balansavimą galbūt reikėtų, kad jinai pati mokėtų, kuri užimta tą fazę, kad jinai permestų nuo fazės ant fazės. Tas leistų išnaudoti tinklus daug kokybiškiau ir galbūt net nereikėtų ateiti didintos galios. Nes, na, tai vėlgi kainuoja, kam papildomos tos investicijos.
2: Bet jeigu šiaip žmogus, žinai, nenoriu čia gilintis, noriu, žinai, man pasikraus per naktį. Nu, žinai, nuvažiuoju į palangą, nuvažiuosi, ne, nu, o, gerai, tinka ta mašina. O tai per naktį pasikrauna čia su jūsų ta stotelė, ar ne, žinai, nu, pavyzdžiui, nes, nu, žmonės tai naktį įprastai miega ir gali pajungti tą vieną elektromobilį. Suprantu, kad baterijos yra skirtingos ir tas atsakymas, nu, gali būti visoks, bet dauguma vis tiek, nu, ten tų automobilių arba su maža baterija, arba ta didžiausia baterija kokia nors, nu, ten 100. Ne, nu, tai ten yra didesnių, bet, nu, bet labiau išskirtinis dalykas. Tai kokios šios stotelės mums reikia, kad viskas aišku, kad ta šimtinė baterija pasikrautų?
3: Tai vat, kaip ir minėjau, tą daiktą vadinamą dinaminį valdiklį, ar ne? Visi sako, oi, pas mane 10 kW įvadas, na, įprasta tinklo leistina naudoti gale. Ir atsiranda toks niuansas, kad mes turime tuos 10 kW, tai, na, dėsiu 11 kW stotelę, galbūt apribosiu ir tada dar dinaminį valdiklį. Tai va čia yra galbūt dar viena klaida, ką žmonės dažniausiai daro, nes dinaminis valdiklis tai yra tas prietaisas, kuris matuoja turimą laisvą galią tinkle. Ir jeigu mes turime 10 kW, naktį mes ją praktiškai visus tos 10 turėsim, bet, na, atsikėlim naktį, mums reikia arbatos išsivirti. Įjungiam virduliuką 2 kW papildomi su naudo. Mes jau turim 8. Jeigu bus be dinaminio valdiklio, mes viršysim tą galią ir išmušim į vadinamą automatiką.
2: Tai,
3: nu, taip labai paprastai tarė. Tai yra išmanus skaitiklis, kurią mes išduodam. Tada atsiranda kitas prietaisas, tai yra ta stotelė, kuri yra pajungta prie elektromobilio. Kaip ir minėjai, elektromobiliai kraunasi skirtingai, ar ne? Vieni yra vienfaziniai, ten iki 7,4 arba 6,9 kW, tada yra 11, yra 22.
2: Jo,
3: ką aš rekomenduoju daryti tą ir statyti maksimalaus galingumo, tai yra 22 kW stotelė. Dėl ko? Dėl to, kad jau mes turim dinaminį valdiklį. Jam uždavim užduoti, kad žiūrėk, 10 kW yra namie, daugiau nebus. Ir jis žino tą stotelį, kad 10 kW negalima viršyti. Ir tu moduliukai jungias, jinai sumažins
2: elektromobilį.
3: Išsiųs informaciją į elektromobilį, jisai savyje sumažins krovimo galę, tada kai baigs virt virduliukas, vėl atsijungs, vėl liks tie patys grįžde 2 kW atgal ir automatiškai vėl padidins elektromobilių krovimą. Kodėl dar viena priežastis? Mes galbūt pasikeisim tinklą, galbūt pasididinsim galę, galbūt nusipirksim kažkokį automobilį, kuris priima tos 22 kW. Galbūt turėsim vien fazinį automobilį, kas čia žino, ar ne? Ir jeigu mes turėsim 11 kW stotelę, jinai bus apribota. Mes negalėsim pasididinti galios jos, nesvarbu, kad namuose mes turėsim jau 22 kW. Bet mes nebegalėsim krauti 20, nes tas bus butelio kakliukas, būtent tas stotelė. Turėsim vien fazinį automobilį. Visi sako, man nereikia, tenais pas mane kraunasi 6,9 kW. Man užtenka 11. Tada sako, žiūrėk, pas tave kraunasi viena fazė, 6,9. O 11 kW tai yra 3,7 per fazę. Tai automatiškai tu daugiau negu 3,7 nematysi, jeigu niekas nėra pajungta ant tos fazės. Tai vėl tada gaunasi tokia matematika. Tai jeigu taip rezumuojant, statome dinaminį valdiklį, smart meterį, kitaip kalbant, ir tada 22 kW stotelė. Geriausias variantas.
2: Ir tada viskam
3: užtekti. Viskas aišku. Mm-hmm. Išsirenkam stotelę, kad jinai būtų išmani, kad jinai turėtų, būtų paruošta V2G galbūt technologija, galbūt jinai turėtų
2: pavyzdžių.
3: Tai, kad jau būtų toks dalykas, kad mes tikrai nenorim keisti po 5 metų.
2: Gerai, pakalbėkim tada, tas apie kainas, nes, ten žmonės, aš girdėjau apie tai, kad atsisiunčia iš kažkur ten, viską vadinkim savais vardais iš Kinijos, ne? Ir ten saugu, nesaugu, bet turbūt labai pigu. Tada, kiek dabar apskritai, nes ta parama buvo, ar nebėra paramos? Ar
3: yra kiek parama? Žinau, kad nebėra, jinai yra pasibaigus pernai metais, šiemet iki mėnesio galo praeito reikėjo įsirenkti, kam pratėsi, kiek girdėjau ir iki šito mėnesio galo įsirenkti.
2: Bet aš taip suprantu, kad kaip ir stogo tos visos elektrinės ir visa kita per keletą metų atpigo, ne, daiktai atpigo ir ten parama, nebe parama ir taip galima nupirkti. Bet vis tiek, minimi vat, tie skirtingi variantai, ne, tas kažkoks tai vienas, kurio ten gal ir užtenka šiandien, bet neužteks rytoj, ir kitas, kuris yra, sakykime, maksimalios komplektacijos, kaip mes automobilizme vadinam, kurio tikrai ir bus gerai viskas, ir šiandien, ir rytoj bus gerai, ir nevargsi, nereiks perdarinėti. Jų kainos, kokios maždaug, kiek skiriasi, kad suprast ten, tebūnie, su įranga, nebūtinai, nes pačiam ten viską kuisti irgi, ne kiekvienas čia mūsų elektrikas.
3: Be abejo, tai pirma rekomendacija kreiptis į kelios įmonės skirtingus gali ir daiktus pasiūlyti, gali būti ta pati viena įmonė, gali pasiūlyti skirtingus daiktus, ar ne, ir iš to išsirinkti kainos atžvilgių. Aš asmeniškai netaupyčiau 200-300 eurų tarp nesaugaus kažkokio daikto, kuris yra Kinijoje, ir tau saugaus, kuris yra
2: atvežtas.
3: Tai čia tokie pinigai, kur tikrai nėra ką kvestionuoti, ar ne? Tai gaunasi, kad mes turime kelių šimtų eurų tik atotrūkį, jeigu taip žiūrėtume pagal daiktų pačią vertę. Tai
2: dabar ateina pas mane daug žmonių, kokį čia automobilį išsirinkti, tada automatiškai seka kitas klausimas, tau tai gerai stotelė, tai kur gauti, tai gerai randam, kur čia tų įmonių, o tai tada kokią pirkti. Ir sako, o tai kiek ta stotelė kainuoja? Ne koks skirtumas, o kiek kainuoja, kiek stotelė kainuoja dabar?
3: Labai įvairiai. Mes, pavyzdžiui, seniau tikrai buvo stotelės, kurios kainavo, prasidėdavo tik nuo 1000, ar ne, ten tos, sakykime, pačios paprasčiausios, kurios neturėjo jokių papildomų funkcijų, turėjo tik ir fizinį valdymą, atvirais kalais, kurį pats pajungi ir ten, jinai veikia. Tai tikrai kainos buvo, sunku dabar pasakyti, bet tikrai jos buvo didelis. Šiai dienai galima už tą pačią kainą nupirkti tą stotelę, kuri yra išmani ir turintis visas technologijas.
2: Už 1000?
3: Net mažiau.
2: Okay.
3: Dar galime tilpti ir mažiau. Šiai dienai yra tokių daiktų, kurie kainuoja ir 700 eurų, ir jos yra
2: V2G
3: Ready PVZ.
2: Aha.
3: Tai mes galim, net nėra ką kalbėti, kada turim kinišką tą daiktą.
2: Aš atsimenu, kad stotelės vienu metu aš kažkada domėjausi, bet čia jau senoviai buvo, tai kainuodavo 1000 ten kažkiek, tai yra tenais, tada gaudavosi ta parama, tai dabar, jeigu ir paramos nėra, tai turbūt panašiai tas pats gaunasi, kas
3: iš principo taip. Be abejo, reikia net nepamiršti, kad stotelė be laido irgi neveiks, reikia atvesti kabelius ar nereikia elektrikų.
2: Darbai
3: tada prasideda, jau čia šitos temos.
2: Negali pasakyti, iš kur
3: temsi kabelį. eurai gali ir 6 tūkstančių kainuoti, nes daugiau būtų, pavyzdžiui, tau gali reikėti 200 kabelio metrų atvesti, ar ne? Nu, tai čia vat, labai sunku pasakyti, kur koks objektas, ką reikia padaryti. Gal skydo nėra, gal reikia naujas skydas.
2: Nu, tai.
3: Tai va čia yra tokie niuansai. Tai aš linkstu į tą, kad stotelę geriau rinktis pas tuos, kas išmano, jie žino, kaip vesti, jie yra profesionalai ir jie yra, na, atsiliepimus galim paskaityti ir žinosim, ar tikrai pasitysim.
2: Nu gerai, neįtikėtinai greitai prabėga tas laikas, aš dar turiu 58 klausimus, tai teks sugrįžti, nes tikrai ne viską įsiaiškinom, bet tikrai tiem žmonėm, kurie ruošiasi nusipirkti elektromobilį ir turi vietą, tinkamą vietą į stotelės įrengimui, tikrai turbūt, reiškia, visi Artūro patarimai buvo geri ir tą taip reikia ir daryti, nes aš irgi nors toje temoje kažkiek gyvenu, bet vis tiek nesuprantu.
3: Viskas orgai, aš pagelbėsiu taldai.
2: Gerai, tai ačiū Artūrai.
3: Ačiū labai.
2: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės ACC Distribution prekės ženklų vystymo vadybininkas Artūras Stroškus. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vidoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
1: Žalia rodyklė.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Užsukime į
2: laidą. Užsukime į remia medijų rėmimo fondas.
3: Merkinė. Mažas miestelis pietų Lietuvoje su didelės reikšmės istorija mūsų valstybei. Šiandien čia gyvena mažiau nei 1000 žmonių, o kadaise reziduodavo vienas abiejų tautų respublikos valdovų – Vladislavas Vaza. Merkinės centre priešais krašto muziejaus pastatą stovi ir namas, kuriame, kaip mėgsta pabrėžti muziejaus direktorius Žygimantas Buržinskas, Vaza ne tik mirė. Dabar pastatas atrodo nelabai kuo išsiskiriantis. Jei ne ant jo kampo pakabinta lentelė skelbinti, kad čia mirė Vladislavas Vaza, gali būti, kad pro jį būtų tiesiog praeinama. Bet toks jo fasadas ir vidus skaičiuoja paskutines dienas. Netrukus čia prasidės rekonstrukcija, kuri atvers šio pastato unikalią istoriją. Ir jis neabejotinai taps traukos objektu turistams, nors vietiniai kalba, kad šiaip jau vasara jų Merkinėje ir netrūksta. Miestelio krašto muziejaus vadovas papasakojo, kas slepiasi po byrančių Vazos namo tinku. Šis namas, beje, valdovui asmeniškai nepriklausė.
4: Mes jį vadinam tokiu kaip Merkinės relikvija, relikviorium. Nu, originalus mūras yra išlikęs, taip iš pažiūros, iš lauko atėjus atrodo, jis toks apsilupęs su kažkokiu sovietiniu tinku, toks, nu, netrodantis iš vaizdų šiferių dengtas pastatas, bet būtent iš vidaus po architektūrinių tyrimų pasimatė, kad tas mūras, nu, siekia ir antrą aukštą, yra ir tam tikrai išlikę ir architektūrinė element, yra dar net ir rūsys pastato likęs, o pats statinys yra taip datuojamas bent jau pagal rašytinius šaltinius, tai 16 amžiaus pabaiga. Tai čia tas laikas Merkiniai, kai statėsi ne vienas mūrinis namas, vis tiek Merkinė turėjo Magdeburgo teisės, tai tuo metu iškilo Merkiniai ir rotušės pastatas, ir Dominikonų vienuolynas mūrinis jau turėjo stovėti, tada įvairūs miestiečių namai ir aišku bažnyčia Merkiniai, kaip tokia seniausia pietų Lietuvoje jau buvo, tai šitas bent jau pirmas žmogus, kurį valdė, žinomas, tai toks Tomas Karlovičius, palaidotas pagal visus šaltinius Merkinės bažnyčiai. Tai jis ir buvo Merkinės burmistras ir, nu, natūralu, iš turtingesnių asmenų žmogus pagal tai, kas apie įrašoma bajoriškos kilmės, ir šitas namas priklausė jam. Tai va, o čia į vidų įėjus ir matosi tie autentiški mūrai atidengti, tai gal paprastam žmogaus akiai, tai čia tiesiog kažkoks mūras. Bet pirminis dalykas, tai ką pamatai ir atkreipi dėmesį, tai kad tame senajame mūre naudotas ne tik plytas, bet ir akmenis pakankamai stambus, būdingas tas 16-17 amžiaus pradžios mūras ir, aišku, tinkas. Labai čia galima mokyti žmonės, kaip atpažinti seną tinką, tai pats tinkas kėdinys, pavyzdžiui, yra su kalkinio pagrindo, tai matosi nesutrupintos kalkės, toks rūdas atspalvis, priemaišos žvyros, tambesnių akmenukų ir iš karto, va čia kaip identifikatorius, kai ieškai to senojo mūro, visur atkreipi dėmesį. Jisai rūsy toks pats yra ir antram aukšte. Tai pagal tai irgi vienas iš tokių vardiklių, pagal ką supranti tą senojo mūro elementus. Čia, aišku, yra dar įdomus, aišku, momentas, kad tas pastas dabar yra stačiakampio plano, bet jis anksčiau buvo L formas. Tai toks priekštės užsisukimas ties kampu gatve. Ir čia va, per čia, kur mes dabar stojom, buvo broma, tai yra nuivažiavimas į vidinį kiemą, tai šitoje va vietoje yra išlikęs toks va matosi bromos pagrindas ir ten netgi atidengtas yra toks kaip kampukas nuo vežimo, kad nedaužytų sieną. Tai va, tai toks elementas išlikęs, tai pagal tą projektą yra tikslas jį atkurti. Tai yra to senojo pastato, kaip kai kas čia manė, kad jis čia gal visai nugriautas, sunaikintas, tai taip tikrai nėra, bet naikintas tikrai ne kartą, jau nuo 17 amžiaus vidurio karo, 18 amžiaus šiaurės karo metu Merkinė irgi nukentėjęs buvo ir labai stipriai iš tikrųjų nukentėjo 19 amžiaus pabaigoje pastą rekonstruojant, nes originali viena iš dalių pasto buvo tiesiog tikrai nugriauta ir labai stipriai nukentėjo per antrą pasaulinį karą, kai Merkinė buvo visiškai subombarduota, tai tas toks kraupas fotografijas yra Merkinės, kai visas miestelis tiesiog nušluotas ir vazos namas irgi sudegęs, be stogo stovi. Tai sakyčiau stebuklas, kad jo iš vis dar nenugriovė pokariu, nes iš esmės Merkinėje labai daug mūrinių pastatų buvo ir nušluota ir pakankamai originalių, o turbūt išgelbėjo tas, kad buvo poreikis mokyklos patalpom ir turbūt tas kapitalios tokios storos sienos tiesiog buvo lengviau pritaikomas, nei nugriaunamas ir statoma kažkas naujo. Tai pats pastatas faktiškai iki dabar jisai toks pusiau apleistas buvo, sovietmečiu čia dar buvo ir mokyklos bendrabutis, tai jis buvo pritaikytas tokiom paprastom funkcijom, tai dabar, kai mes einam per tas patalpas, tai jos tokios nei šiokios, nei tokios, tiesą pasakius, bet tikimės kažkaip viskas gerokai pasikeis. Praėjusiu metu galėjau paaiškėjo, kad ir gausime europinį finansavimą, ir Varėnas rajono savivaldybė, aišku, čia jau prisiėmė tą atsakomybę ir kažkaip tikimės, kad tas pastatas virs tokiu kaip ir tikrai tokiu istorijos kultūriniu žydiniu.
3: Pašnekovas pabrėžė, kad rekonstruojant pastatą tikslas nekeliamas atkurti jį tokį, koks buvo prieš kelis šimtus metų. O paaiškinimas tam paprastas.
4: Mes tiksliai nežinom, kaip jis atrodė 17 amžiaus pradžioj. Yra aprašymo, yra šitos architektūrinės tyrimų dalies, daugiau mažiau aišku, bent jau to pasto pirminis išplanavimas, bet nėra tokio tikslo atkurti fasadus, tiesiog to nežinant. Tai noras yra iš tikrųjų atidengti autentiškus mūrus, autentiškas dalis, kurios tikrai yra originalios. Iš lauko pusės irgi tą padaryti ir bent jau dalinai atkurti tarpukarį dar prieš karą buvusius rustiką, karnizus, elementus, kurie yra tikrai žinomi, matomi ikonografijai. Tai jisai vis tiek keisis iš esmės ir vizualiai, bet L formas mes neatkūrinėsim.
3: Bet įsivaizduokime jį prieš tuos kelis šimtus metų, kai jis buvo L formos. Jei jis priklausė burmistrui. Jei čia netoliese buvo ir karališkasis dvaras, kodėl čia apsistodavo Vladislavas Vaza?
4: Aišku, tas pastatas, žinomas kaip burmistro pastatas buvęs, bet jį valdė įvairūs ir kiti žmonės, tai labai skambiai Merkinėje, taip skamba dabar, kai atėjai tą miestelį, kuriame ten mažiau nei tūkstantis gyventojai, tai pavyzdžiui, žinomas toks asmuo kaip Scipioni del Campo, Merkinės seniūnas, kaip tik šitą giminę atvyksta su Bona Sforza italas, tada vokietis Prūsijos bajoras Tobiasas Popelis irgi minimas toks asmuo. Tai va čia maždaug jo laikotarpiu, kada jis šitą pastą valdė, ko gero ir buvo apsistojęs Vladislavas Vaza. Yra didelis klaustukas, kodėl būtent čia jis apsistojo, jeigu Merkinėj buvo ir karališkas dvaras ir ta vieta, kur valdovo iš esmės žinioje, tie net ir seniūnijų dvarai, tai būdavo, pasitaikydavo tokie momentai ir tikrai žinoma, kad Vladislavas Vaza prieš tapdamas valdovo pats tiesiogiai valdė Merkinę. Tai nėra aišku, kodėl, galbūt tai susiję kažkaip su, gal tas dvaras buvo kažkaip nukentėjęs, gal vyko kažkokie, remonto darbai, kažkaip jis buvo neparuoštas, bet tikrai tas yra minima ir jisai čia apsistojo. Negana to, tą faktą patvirtina, kad tikrai Merkinės dvare, nes jo žmona Gonzaga buvo apsistojęs Mardasavo dvare, čia netaip toli nuo Merkinės, tai matyt kažkokios tos sąlygos ir nulėmė, kad paskutinė viešnagė Merkiniai buvo čia ir čia yra 1648 metų gegužė, bent jau tie visi rašytiniai šaltiniai, tarp kitko yra net jo mirties aprašymas pakankamai detalus, čia jisai prasikankino net faktiškai kokias dvi savaitės ir tikrai netaip buvo, kad kaip rašiniuose šaltiniuose važiavo, persišaldė ir numirė. Taip nebuvo, jisai atvykęs dar Merkinėje ir medžiojo apylinkiai. Yra toks momentas labai įdomus, kad jisai bent jau rašoma, kad pats pasiėmė, kaip čia pasakyt, žirgą, vadeles ir pats išvažiavo tiesiog po kažkokius miškų plotus, sunku pasakyti, kur jisai buvo, bet irgi rodo tą, kad jisai pažinojo Merkinės apylinkę, nes vis tiek čia lankėsi apie 10 kartų metų ir čia net yra praleidęs ir nu, tiesiog savaitėmis tą laiką. Tai vat grįžęs po to jisai blogai pasijautė ir viena iš tų tokių dalykų, kad jisai įkankino akmenligę. Ir čia matyt su ta nu, inkstų liga ir jį po supurtimo jis tiesiog blogai jau pasijautė. Ten yra net ir minima, kad ir gydytojai kažkokių netokių vaistų davė, bent jau pagal tas tokias įvairias išvadas. Tai jisai čia tikrai nusikankino ir užgesta čia.
3: Tiesa, kuriame pastato kambaryje? Neaišku.
4: Šitoks epochinis turbūt momentas vis tiek valstybei, nes su Vladislavo Vazos mirtim nubaigėsi ir aukso amžius. Iš tikrųjų, abiejų tautų respublikai kaip tik tuo metu prasidėjo kazokų sukilimas. Jisai kaip tik ir vyko iš Vilniaus į Varšuvą jau spręsta sukilimą prasidėjusių reikalų. Ir tą valdymą perėmė jo brolis, Jonas Kazimieras Vaza, bet problema matyt buvo ta, kad jisai niekad nesiruošė būti valdovu. Čia tokia susiklostė situacija ir pats Vladislavas Vaza nuo pat mažens jau buvo priimtas, turėjo ir pasitikėjimą, tarp bajorijos tikrai labai pozityviai priimtas ir turėjęs labai tikrai nu, stiprų išsilavinimą ir keliavęs ir po Europą ir meno globėjęs mecenatas ir netgi dalyvavęs karinėse kompanijose ne vienoj, tai viena iš jų aišku Smolensko. Tuo metu buvo atsimtas Smolenskas, net į Maskvą žygiavo su Jonu Karoliu Chodkevičiam, tai čia toks paskutinis žygis į Maskvą būtent ir yra su Vladislavu Vaza ir paskutinis toks mūšis, tai va būtent kada maskvėnai buvo sumušti prie Smolensko, tai jam atėjus buvo į sostą, tai va, jisai tikrai pasižymėjęs ir Chotino mūšis ir Europai dėl to buvo priimtas ypatingai su ta pergalė prieš Osmanus, toks kaip krikščionybės gynėjas, tai tas prestižas tikrai dar respublikos buvo. Tai vat Vaza ir turbūt reprezentuoja tą ir čia turbūt dar nepaminėjau ir tas kultūrinis reikšmingumas labai didelis, nes Vilnius irgi toks kaip Šiaurės Europai tuo metu yra tikrai kaip visiškai kultūrinė oazė. Žinom, kad Europai tuo metu vyko karas, o pas Vazas į Vazų dvarą atvyksta visas nu, tikrai itališkas elitas operos, vienas pirmųjų statomas Europai, tai Vilnius klesti. Kas tris metus maždaug valdovas atvyksta į Vilnių ir Merkinė tą dalį irgi gauna, nes įsivaizduokit, su karališku dvaru atvyksta apie 400 žmonių, tai čia nėra nu, taip, kad valdovas su karieta važiuoja ir ten kiek kažkokia palida nedidelė. Tai Merkinė irgi tas vykdavo, apsistodavo tie žmonės, minima net ir valdovo ir nu, muzikantų, kapelos narių ir įvairių kitų pareigybių, kurie čia apsistodavo, net ir nekilnojimo turto turėjo, tai Merkinė tikrai tokia protarpiais tapdavo visiškai tokiu, nu, net sunku įsivaizduoti. Nu, čia turbūt tas pats, kas dabar popiežius atvažiuotų į Merkinę ir apsigyventų, tai aš turbūt lyginu kažką tokio.
3: Be to, būtent Merkinėje Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila suteikė ir Magdeburgo teisės Vilniui 1387-aisiais.
4: Jeigu taip žiūrėt per Merkinės visą seką, kiek čia valdovų lankėsi, tai aš tokios statistikos tikslios nepasidariau, bet panašu, kad Merkinė tikrai top 3 ar gal net ir top 2 patenka pagal kiek apsilankė valdovai yra Lietuvoje, kiek praleista laiko ir netgi, sakyčiau, kai kurie valdovai Merkinėje net galėjo lankytis daugiau nei Vilniuje. Čia yra kodėl, nes tas apsistojimo momentas, tai pavyzdžiui, Gardinė apsistoja, nu, valdovas, jisai medžioja apylinkiai, jisai būna gali ir pasiekti Merkinę, čia tarp kitko toks tarpinis dar dvaras medžioklės buvo Berštai, tai dabartiniai Baltarusijos teritorijoje, bet prie pat Lietuvos sienos, tai čia ta visa tokia miškingo girių oazė, tai buvo tokia valdovo, nežinau, kaip čia pasakyti, poilsio kurortinė dalis, tai vat tie girių masyvai čia tęsiasi nuo Rūdininkų, maždaug girios palei Nemuną iki Belovežo girios, tai tas va masyvas tikrai su valdovų medžiokliam labai tampriai stipriai susijęs, bet Merkinės turbūt tą svarbą irgi net ir medžioklės, dvare medžioklės kultūroje pats spindi ir tai, kad yra net minima du mūriniai namai 17 amžiai Merkinėje, kurie priklausė tiesiog Lietuvos didžiosios kunigaikštystės medžiokliui, vicemedžiokliui, nu, kurie iš esmės organizuodavo visą tą procesą, nes pati medžioklė tai nėra irgi tai, kad valdovas atsikelia maždaug, atsisėda ant žirgo ir eina pamedžioti. Tai yra visa, nu, didžiulė tokia schema tos medžioklės ir netgi hierarchija atsispindi ir kas šalia valdovo, kas ne šalia. Tai tas procesas labai įdomus. Tarp kitko Albrechto Radvilos atsiminimuose net yra minima, kad Merkiniai lankėsi ir Venecijos Respublikos pasiuntiniai. Tai jie išleido mešką medžioklę, nu čia tokia kaip imitacinė medžioklė vyko, tai jie išleido mešką Merkinės dvare laikytą ir maždaug jie ten medžiojo kažkokiuose narvuose ir ta meška pasibaidė, šoko per tos italus, jie ten visi baisiai įsigando, bet kaip mini Albrechtas Radvila labai didelį įspūdį padarė. Tai, bet irgi ką tai rodo, pats Vaza, Vladislavas Vaza kažkaip nesibodėjo atsivežti ir Venecijos Respublikos pasiuntinius į Merkinę. Tai rodo, kad nu, Merkinė buvo, nu, čia kaip ir dabar, jeigu atvyksta kažkas iš aukštų pareigūnų, tau vis tiek tu turi kažkokią reprezentatyvę vietą juos atsivežti, tai Merkinė matyt tą turėjo.
3: Na ir kaip sako Žygimantas Buržinskas, reikia ieškoti ir moters. Vladislavas Vaza turėjo romaną.
4: Jadviga Luškovska iš Lyvovo, šiaip turtingo pirklio vaikas, dukra ir pastebėta valdovo, atsirado romanas tarp jų, tarp kitko rodo ir meilę, tikrą meilę, ne tik kažkokius tokius, kaip čia pasakyt, galbūt ne visai gerus santykius, nes jis ją pasiėmė į Varšuvą, jie turėjo nesantokinį vaiką, kurį jisai pripažino, Konstantiną, ir čia yra labai svarbi detalė, nes tuo metu Europai valdovai, na, tiesą pasakius, turėdavo tų vaikų ir tie santykiai tikrai būdavo labai specifiniai, nes valdovai negalėjo vesti tai, kas, ką jie nori, ko, nu, kaip čia pasakyti, ką jie myli, nes tos santokos būdavo iš esmės diktuojamos pačio valdžios elito ir būtent to diplomatinio ryšio kūrimo, tai valdovai netgi turėdavo pakto konventą, tas tokia kaip priesaika valdovo, kad jie neves, bet pavyzdžiui, Seimo nutarimo ir panašiai, tai tos santokos tokios yra. Nu, čia, pavyzdžiui, Žygimanto Augusto istorija su Barbora Radvilaite, tai iš tikrųjų tai yra tai, kad Žygimantas Augustas nebuvo valstybiškas šiuo atveju ir gėdą padarė didelę giminiai. Jeigu taip žiūrėt labai formaliai iš valstybės pozicijų ir net iš Bonos Forcos pozicijų šio motinos, tai Vladislavas Vaza vis dėlto buvo valstybiškas. Jis tą moterį turėjo, bet nieko daugiau. Ir tik sūnus pripažintas buvo ir vedybos įvyko su Cecilija Renata iš Habsburgų ir po viso to tiesiog teko tą moterį kažkur patraukti šoną. Bet Jadviga Luškovska ir buvo apgyvendinta būtent Merkiniai, nes turbūt tai rodo, kad valdovas puikiai žinojo šitą vietą, jam pačiam priklausė, žinojo aprūpinimą šitos vietos ir jie čia atsikėlė su būtent jo nesantokiniu sūnum ir gyveno Merkiniai, ta moteris tikrai yra minima ir miesto aktuose, ir net jos motina atvyksta į Merkinę, ir labai įdomi detalė yra testamentas magistrato knygoje surašytas, kur jinai rašo, kad parduoda Lvivę Murnami ir dalį tų pinigų užrašo Merkinės Dominikonam ir rašo ten, kur norėčiau būti palaidota. Tai netgi Merkinė yra, kur buvo kadaise Dominikonų bažnyčia, labai tikėtina yra palaidota valdovo sūnaus močiutė, jeigu taip žiūrėt paprastai. Tai tų dalykų yra čia begalė ir ta Merkinė labai tikrai, nu, labai labai, net čia kaip tas juokas yra, kas turi daržą, tas archeologas Merkinėj, nes to seno miesto reliktų yra visokiausių įvairių ir tikrai, kur bevaikščiasi, kažką rasi.
3: O kažką rasti tikimasi rekonstruojant vadinamąjį Vazos namą. Jau antrame jo aukšte prie atidengto unikalaus mūro užsimena pašnekovas.
4: Čia net jau kalbant apie tarpukario istoriją, tai kampe pastato buvo žuvusiam už Lietuvą tokia atminimo lenta. Mes ją padarėm kopiją, atkūrėm tą lentą, bet toks pavyzdys, jinai buvo nulupta pokario metais ir kur jinai buvo nuidėta. Vienas iš momentų šitas pastas kaip tik pokario metais buvo atnaujinamas. Nenustepčiau, kad ta lenta originali kur nors įmesta pagrindim ar įmūrita ir panašiai. Tai dar net ir tokių gali akcentų būt atsirasti. Tai čia jau kalbant apie net vėlyvą laiko, kas iš ankstyvesnių laikotarpių, tai irgi kažkoks mūro elementas, kažkokia detalė irgi gali
5: atsirasti. Pavyzdžiui, Rusiose, ar ne, čia dabar juk labai nuskambėjus.

0: Taip ar ne kitaip, tai nu, taip nebūna.
1: Merkinė į Lietuvos istoriją įsirašo ne tik kaip LDK ar ATR laikais svarbus centras. Neabejotinai žinote, kad čia aktyviai veikia ir sovietams priešinosi partizanai su Adolfu Ramanausku Vanagu prieš akį. Be to, dar prieš tai, neabejotinai svaiginančio gamtos grožio įkvėptas, čia kūrė ir Vincas Krėvė Mickevičius.
0: Aš jį vadinu pirmoji Merkinės influencerį, nes iš to, kas nu, matas ir kas jį mini, tai jis apie Merkinę visiems ištisai pliurpdavo. Ir netgi ekskursijas darydavo merkiniai ir kiek ten matosi, galėdavo valandų valandas ant piliakalnio ten dėstyti nuo tų savo legendų turbūt ir istorinių žinių. Tai šiaip būtų labai įdomu paklausyti Krėvės ekskursijos merkiniai. Gaila nėra kažkokio jo dokumentuoto tokio įrašo, bet yra jo kūryboje merkinė vienaip ar kitaip minima. Net neminint merkinės pavadinimą, pavyzdžiui, prašomas miestelio vaizdas ir tu skaitai, kad čia apie merkinę yra parašyta. Tai va tas toks ir dar to prieškario miestelio, kuriame ten buvo ir krautų, nu, šimta, prasme, pusantro šimto krautų, parduotuvų merkiniai buvo, kas dabar neįtikėtina. Tai jo, Vincas Krėvė buvo turbūt tas pirmasis žmogus, turbūt ir 19 amžiaus jau tam romantiniam vaizde, tam pasakojime, merkinė buvo matoma ir tų keliautojų, kaip Kraševskio, ten ir kitų, tas ypatingai Vazos mirties momentas labai akcentuotas, o jau toj tautiniai sąmonė, jau kada 20 amžiaus jau pradžioj pradėjo formuotis, tai Vincas Krėvė iš tikrųjų suformavo merkinį irgi kaip tam tikrą istorinį centrą. Ir pavyzdžiui, 35 metais įvyksta toks pirmas festivalis Lietuvoje senovės dienas, tai merkinė būtent buvo pasirinkta kaip pirmas tokio festivalio tokia vieta, tai va, čia aišku Vinco Krėvės yra įdirbis, aš tame tikrai matau. Merkinės tikrai tas istorinis centriškumas, jisai jau formavęs tada ir tada atsitinka tas antras pasaulinis karas ir tada mes periname tarybinę ūkio kultūrą ir kur tapatybė, tai yra kabutėse didysis tėvynės karas, piliakalniai yra daugiau aktualūs, kaip vėl kabutėse lietuvių tautos kova prieš vokiečių grobikus, o ta pati merkinė, jinai kaip miestelis dingsta iš tikrųjų ir akivaizdu, kad tie miesteliai visi Lietuvoje netinka sovietiniam naratyvui dėl to, kad miestelio pas vaizdinys kaip prekybos centro, kaip kiekvieno miestiečio kaip individualaus asmens, tai yra jo paties darbo rezultatai, tai yra ta prekyba, nu, verslumas yra būtent individualybės toks pabrėžimas, tai jisai netiko ir netgi ir ta žydų istorija, jinai tokia buvo eliminuota, nes nu, tai kirtosi su tam tikrais vat, tokiais grinais sovietiniais pasaulėjų tom sovietiniam, tai ir holokausto ta tragedija, jinai tokia buvo perpasakota labai nu, irgi labai specifiškai, kad ten nužudyta tarybiniai piliečiai netgi buvo parašyta, o ne šiaip, kad tiesiog žydų bendruomenė. Tai tikrai daug tokių irgi istorinių klišių buvo daug pridėta. Aš netgi pridėčiau ir tai, kad tas etnografinis akcentas irgi čia yra baisus dalykas mum, ypatingai miesteliam, nes juos suniveliavo iki kaimų, iki tokių etnografinių visiškai gyvenimo bruožo. Kada Merkinė buvo sugriauta per karą, tai toj nušluotoj miesto daly tiesiog buvo per kolektivizaciją atkeliami iš kaimų, iš vienkiemių pastatai. Ir Merkinė virto tokiu dideliu kaimu. Tai aš visiems sakau, kurie keliauja po Lietuvą ir atvažiuoja į miestelio centrą ir mato, kad prie miesto aikštės yra kažkokių tuščių plotų, kažkokie medžiai auga, daržai, tai čia yra akivaizdžiai to pokario, nu, pokario va, to sovietinės ideologijos rezultatas, nes per karą buvo sugriauti tie pastatai ir jų vietoj nieko neatsirado. Kodėl neatsirado? Dėl to, kad buvo iškreipta visa rinkos, nu, tiesiog sunaikinta rinkos ekonomika, nes anksčiau aikštės būdavo kaip esminiai prekybos centrai, tai automatiškai tai tampa brangiausia žemė, automatiškai ten statomi visur pastatai, ten iš karto atsirasdo namas prie namo, duris prie durų, tas net urbanistinis toks kompleksas susiformuoja, o po karo atsiranda tiesiog kaimo trobos su oškom ir bulvių daržais. Tai vat čia yra irgi momentas, kad miestelį irgi visiškai reikia perinterpretuoti ir vėl jį suprasti, kas jam yra būdinga.
1: Merkinėje augęs ir dabar sendaikčiais prekiaujantis miestelio bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas sako, kad iš ties kurį laiką čia jautėsi nuosmukis. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ekonominė situacija iš pradžių visoje šalyje buvo sudėtinga. Bet dabar vaizdas kitoks. Ir anot Arūno galėtų būti dar geresnis, jei atsivėrusiomis galimybėmis labiau pasinaudotų vietiniai.
2: Kai aš gimiau,

0: Tai gimiau čia už 5 kilometrų su Bartonyse, bet realiai tai va čia už mūsų krautuvės per du namus pradėjau augti. Tai čia buvo tų gyventojų begalybė ir gyvenimas virė, nes nu, buvo tas tarybinis ūkis. Jauni specialistai važiuodavo, čia vieną rajoniuką pastatė, kitą pastatė, kurį aš vėliau augau, tai vadinamas turčių kvartalas, nors ten nei vieno turčiaus nėra, bet jis buvo naujas. Ir po to aš 18 metų sprukau studentauti ir teko dirbti Vilniuje ir ten gyvenom. Tai va tas laikotarpis nuo 93 metų, sakyčiau, nuosmukis toks buvo, nes žmonių mažėjimas, ypač ten 94, 99 metai, valgyti nebuvo ko, nu, darbų nebuvo, patys žinot, visoje Lietuvoje tokia pati ekonominė situacija buvo. O tam Vilniuje kažkaip laikėmės, bet pribrendo reikalas ir tiksliau nepribrendo, tai buvo spontaninis sprendimas šiandien čia ir dabar. Ir parvažiavom 2011 ar 2012 metais. Nu ir kažkaip viskas sutapo, kad žingsnis po žingsnio viskas pradėjo keistis. O paskutinis tas jau daugiau negu 5 metus gal kai čia. Gal net galima susieti su 2016, kai Merkinė buvo mažoji kultūros sostinė. Gal ten projektas ir ne visai vykęs, bet jis mums pasisekė. Čia buvo tikrai užkelta kultūrinių renginių kartelė ir gal dalis postumio, tarkim, buvo. Bet aišku, dabar didelį vaidmenį vaidina užeiviai. Tai ir Zaukinė, nu čia žmogus artimesnis Merkinėj, Vytaro Radzevičiaus įdirbis dvarvietė, aišku, yra milžiniškas, jis kuri labai didelę pridėtinę vertę. Man tik tai labai gaila, kad merkiniškai nesinaudoja. 1000 žmonių atvažiuoja į Merkinę, mano supratimu, jei aš turėčiau laiko, aš atidaryčiau visas trobų duris, pardavinėčiau bileką, siūlyčiau visas paslaugas, kokios tik tai įmanomos. Deja, merkiniškių tas nedomina. Jei tai juos sudomintų, tai Merkinė tikrai stotųsi kaip miestas. Tada kiekvienas žmogus turi pinigų, tie pinigai eina pas kitą žmogų ir tas voverės ratas tada ekonominis sukasi labai sparčiai ir labai produktyviai. Dabar mes nu, daugiau vis tiek orientuojamės į atvykstančius. Tai manau, kad Merkinės progresui nu, patys merkiniškiai šiek tiek stabdo, nesiimdami iniciatyvų užsiimti ekonominėm veiklom, nes tai būtų labai didelis postumis. O kultūrinės visos veiklos, jūs patys matot, jų čia, mano supratimu, yra perteklius ir kartais reikia gal net imt geresnį kokybinį rakursą negu kiekybinį, nes paskaičiuokim kultūros centras, kultūros renginiai, mokykla, irgi kultūros renginiai, turim menų mokyklos filialą, irgi kultūriniai renginiai šiek tiek, nacionalinis parkas, irgi kultūriniai renginiai, Vytaro visas dalykas irgi labai socialinis didelis tas įdirbis yra, irgi daug daro renginių prieinamų miestelėnam, bendruomenė irgi gali daryti, bet nėra net ir prasmės daryti, nes tų darytojų daug, tai manau, kad mes kultūringi, o ekonominių pastangų reikia daugiau.
1: Bet dar didesnė bėda bendruomenės pirmininko teigimu, kad pats rajonas yra neturtingas.
0: Pats rajonas yra biednas, labai didelis ir aš suprantu rajono valdžią, bet mes šnekam apie Varėnos rajoną kaip apie turizmą, o turizmo infrastruktūra yra jokia, kad ir merkiniai. Jos nėra. Nei viešbučių, nei dviračių takų, nei kažkokių pramogų. O kodėl jos nesikuria? Todėl, kad nėra infrastruktūros, kur kurtis. Na ir galų gale nacionalinio parko statusas irgi ribojimai įvairūs. Manau, kad tai irgi ir gerai, bet turi ir savų minusų. Žmonės bijo rizikuoti, bijo prasidėti ir panašiai. Tai jeigu čia atsirastų normali tokia kompleksinė investicija, dabar viskas gerai, čia kelius padarė, gatves išasfaltavo, kryžių kalnelį aptvarkė, visur pliusai, viskas ok, aš labai patenkintas. Bet suprantat, kai darbus pradedi ir baigi ir yra kažkoks galutinis didelis rezultatas, tada ir didelė ekonominė nauda. O dabar mes tiek, kiek turim, tai darom vazą, jau kitur mes negalim, aš nieko apie rajono valdžią, negalim nukreiptų lėšų, negalim kažko kitur padaryti ir panašiai, nes tai brangu. Tai būtų labai gerai kompleksiškai pažiūrėti į Merkinės ir ne tik Merkinės, bet ir visų provincijų reiškia infrastruktūros dalykus, nes pati Varėna, jinai kaip turizmo objektas, nu aš nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris važiuotų turistauti į Varėną. O į kaimus važiuojančių būtų ir yra daug, bet reikia dar biškelį pastangų, kad mes nors per patranko šūvį prie Druskininkų priartėtume. Nors esam šalia jų, bet labai toli nuo jų.
2: Per patrankos šūvį, sakot. Bet šiaip turistų, tai čia netrūksta. Mes girdėjom, kad netgi daugėja jų realiai žiūrint.
0: Tikrai netrūksta. Tik tai, nu, sakau, vat, vien pats faktas, kad nėra viešbučio, jis juos išveja tą pačią dieną. O kai turistas išvažiuoja tą pačią dieną, tai labai dažnai jis ateina aplanko muziejų, apeina ratą, jis nori valgyti jis nori važiuoti ten, kur jis gyvens dažnai. Arba pakeliui, kad būtų, tai jau mes netenkam kažko. Tai jeigu jis nakvotų, tai mes jam dar ką nors įbruktumėmės ir pas mus į krautuvę ateitų, gal ką nors nupirktų. Na, čia ratas reikia daugiau negu nakvynės, aišku, bet visada galima labai daug vardinti, ko reikia. Bet labai reikia džiaugtis ir tuo, kas yra. Aš ir Lietuvos mastu visiems sakau, mes nusivertinam, mes nemokam vertint, kiek Lietuva pažengė. Mes per 30 metų padarėm tiek, kiek Vokietija per kelis šimtus. Tai labai sena valstybė, nu, kaip pavyzdys, arba ta pati Italija. Bet jie yra ten, kur jie buvo ir prieš 30 metų, jie jau neturi tokios pažangos, o mes einam į viršų ir mes net užsimirštam, kaip viskas atrodė 97-aisiais. Jeigu mes grįžtumėm į tų laikų Merkinę ir į tų laikų atlyginimus, į užimtumą tų laikų, į kultūrinį gyvenimą, tada mes pamatytumėm, kokie milžiniški yra skirtumai. Tai aš tai laimingas Merkinė ir aš manau, kad čia potencialo yra kaip Islandijos iškasenose.
1: Ta gražia nata ir baigiame savo viešnagę Merkinėje. Mažame miestelyje su didžia istorija. Ir kaip girdėjote, tikrai nemažu potencialu. Ir kaip supratote, tiek istorinių, tiek kultūrinių sluoksnių čia gerokai daugiau, negu spėjame jums papasakoti. Tad nesidrovėkite ir esant progai, užsukite į Merkinę.
3: Užsukime į
4: laidą Užsukime į remia Medijų rėmimo fondas.
5: Žinių radijas.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Sahilio Blumo knygą 5 gerovės tipai. Kelias į pilnavertį gyvenimą, pokyčių vadovas. Ar tikrai asmeninė gerovė matuojama tik pinigais? Kodėl net ir pasiekę finansinę sėkmę, vis tiek jaučiamės pavargę, praradę kryptį ar prasmę? Knygos autorius kviečia pažvelgti į gyvenimą plačiau. Remdamasis moksliniais tyrimais ir asmeniniais eksperimentais, jis pristato aišku ir praktišką modelį, atskleidžiantį, kas iš tiesų kuria pilnavertį gyvenimą. Sahilis Blumas išskiria 5 gerovės tipus – laiko, santykių, emocinę, fizinę ir finansinę. Anot jo, tikrasis pasitenkinimas gyvenimo atsiranda tada, kai šios rytis veikia kartu, papildydamos vieną kitą skirtingais gyvenimo etapais, o ne tada, kai visa energija skiriama vien tik darbui ar vien tik pinigams. Knyga 5 gerovės tipai skirta tiems, kurie nori ne tik daugiau pasiekti, bet ir geriau gyventi. Nesvarbu, ar pradėjote kilti karjeros laiptais, planuojate kurti šeimą, svarstote apie pokyčius, ar tiesiog jaučiate, kad atėjo metas sąmoningai peržiūrėti prioritetus, ši knyga padės susitelkti tai, kas iš tiesų svarbu šiame gyvenimo etape. Tai ne dar viena motyvacinė knyga, tai kvietimas kurti gyvenimą, kuriame pakanka ne tik pinigų, bet ir laiko, sveikatos, prasmingų santykių bei vidinės ramybės, tikina knygos leidėjai. Na, o pats autorius patarė. Įvertinkite savo gyvenimą pagal laimingo, visaverčio gyvenimo ramščius. Susidarykite pradinį savo gerovės vaizdą, o vėliau kasmet grįžkite. Palyginsite, kur padarėte pažangą ir kur dar galite augti. Priimdami sprendimus atsižvelkite į visas gyvenimo sritis. Rūpinkitės ne tik finansais, pasvarstykite, kaip jūsų pasirinkimas paveiks visus 5 gerovės tipus. Rengiatės keisti darbą, įvertinkite sprendimo poveikį jūsų laikui, santykiams, tikslams ir augimui. Norėtumėte persikraustyti, įvertinkite, kaip tai atsilieps sveikatai ir artimųjų gerovei. Ketinate investuoti ar pirkti ką įspūdinga? Pasvarstykite, ar šios išlaidos nesutrikdys jūsų laisvės bei vidinės ramybės. Tik žvelgdami į visumą galite priimti geriausius sprendimus. Gyvenimą planuokite sąmoningai, žvelgdami į visus artėjančius jo tarpsnius. Pasitelkite naują gyvenimo pavyzdį, kuris padeda prisitaikyti prie kintančių siekių ir leidžia sutelkti jėgas į pavienius mūšius, nerizikuojant bendrą pergalę. Net permainų laikotarpiais išliksite tvirti, jeigu aiškiai suvoksite, ką galite aukoti, o kur neketinate trauktis, kad gyventumėte taip, kaip norite. Turite įrankius, turite žinių, lieka tik vienas klausimas – ar išdrįsite šokti į nežinę? Štai tokį klausimą kelia ir skaitytoje provokuoja Sahilis Blumas, knygos 5 gerovės tipai autorius. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Eglė Černiauskaitė, išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu Azumi Učitani knygą Jošiuku. Ir tai yra gražiai iliustruotas vadovas apie senovės japonų meną manifestuoti ir iš anksto švęsti. Jošiuku – tai senovinis japonų paprotys iš anksto iškilmingai švęsti svarbų gyvenimo įvykį, kurio labai laukiame. Jo reiškia iš anksto arba prieš, o šiuku šventė. Kartu sudėjus šie žodžiai reiškia iš ankstinę šventę. Pastaraisiais dešimtmečiais žodis dzen išpopuliarėjo kaip madinga sąvoka, dažnai vartojama norint apibūdinti sąmoningą akimirką. Daugelis žmonių iš vakarų pasaulio japonų dvasingumą ir estetiką sieja būtent su dzen budizmu, kuris vizualiai atsispindi japoniškose soduose, simbolizuojančiose tyrumą ir paprastumą, o kiti dzen dvasia patiria per meditaciją. Vis dėlto šios interpretacijos atspindi tik nedidelę dalį japonų dvasinių mokymų, kurie yra kur kas platesni. Nuo tada, kai didžioji dalis mūsų gyvenimo persikelia į skaitmeninę erdvę, japonų kultūra ir gyvenimo būdas vis labiau žavi pasaulį. Daugiausia dėmesio sulaukia būtent mistiški ir abstraktus šios kultūros aspektai. Pastaraisiais metais tikslų ir troškimų manifestavimas labai išpopuliarėjo už Japonijos ribų. Mes gyvename pasaulyje, kuriame bet kurią akimirką galime pasiekti bet kokią informaciją, o mūsų troškimai gali būti išpildyti vienu mobiliojo telefono spustelėjimu. Mes galime rasti atsakymus į visus klausimus, apsipirkti, išsirinkti namą ar automobilį, susirasti naują darbą ar net naują partnerį. Ko mes negalime padaryti? Technologijos tobulėja kiekvieną dieną, daro mūsų pasaulį vis patogesnį ir padeda daugeliui žmonių. Kita vertus, įpratę viską gauti akimirksniu, mes tikimės, kad ir mūsų asmeniniai poreikiai bus patenkinti vos tik panorėjus. Nors turime daugiau galimybių būti laimingesni, iš tiesų daugelis kenčia nuo depresijos, išsekimo, nerimo ar sveikatos problemų. Siekdami įgyvendinti savo svajones ir troškimus, mes turime pereiti per įvairius gyvenimo etapus. Be to, mus kasdien lydi ir konkretesni, dažnai materialūs troškimai. Trokšdami jaustis laimingi, visaverčiai ir saugus, mes keliaujame iš vieno taško į kitą, iš dabarties į ateitį, tačiau niekada nesijaučiame patenkinti. Viena svajonė keičia kita. Japonų manifestavimo menas remiasi suvokimu, kad pasitenkinimas ir palaima slypi čia ir dabar. Turime paleisti mintį, kad būsime laimingi tik tada, kai įgyvendinsime tam tikrus troškimus, svajones ir asmeninius tikslus. Manifestavimas yra dabarties akimirkos patyrimas, gydanti dėkingumo formulė. Na, o japonų gyvenimo filosofijos esmė – besąlygiškai priimti kiekvieną akimirką, užuot nuolat siekus vis naujų tikslų. Mūsų gyvenimas yra cikliškas, visai kaip gamta. Metų laikai keičiasi, o po tamsios nakties visada išaušta rytas. Be to viskas turi dvi pusės. Šviesa ir šešėlis, pliusas ir minusas. Svajonės išsipildymas nėra vien tik teigiama patirtis, ją lydi ir neigiami aspektai. Svarbu būti pasiruošusiems, pripažinti gyvenimo dvilypumą ir priimti abi pusės kaip neatsiejamas visumos dalis. Daugelis iš mūsų žinome, ką norime pritraukti į savo gyvenimą – meilę, turtus, sėkmę ir panašius dalykus. Tačiau nesuvokiame, kad mūsų pasąmonė gali mums trukdyti. Tai gali būti dėl ribojančių įsitikinimų, baimės pasiekti sėkmę, neišspręstų emocinių traumų ar mąstysenos, kad mums ko nors trūksta. Šios neigiamos emocijos trukdo mums augti, keistis ir manifestuoti. Įsivaizduokite medį, kai jo šaknis sveikos, jis auga stiprus ir gyvybingas, bet jei šaknis silpnos ar pažeistos, jis negali keroti. Štai kodėl taip svarbu palaikyti ryšį su savo šaknimis, tai yra pasąmonės dalimi, kuri dažnai yra nematoma, nes dažnai esame linkę slopinti savo neigiamas emocijas. Šioje knygoje autorė suteikia įrankių padedančių pakeisti požiūrį, kad būtų lengviau manifestuoti. Kaip tą padaryti ir moko Azumi Učitani savo knygoje Jošiukų iš anglų kalbos. Ją vertė Indrė Poliuškevičienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Malalos Jusafzai knygą Atrasti savo kelią. Ir tai yra Pakistane gimusios jauniausios Nobelio premijos laureatės istorijoje atsiminimai. 15-metė Malala po žiauraus Talibano išpolio prieš ją staiga atsidūrusi viešumoje greitai tapo tarptautinė ikona, garsėjančia savo drąsa ir vidinė stiprybė. Tačiau toli nuo kamerų ir viešumo šurmulio ji metų metus praleido bandydama rasti savo vietą nepažįstamame pasaulyje. Savo knygoje Atrasti savo kelią, atvirumo, aštraus humoro ir žmogiško šilumos kupinose memuaruose, Malala pirmą kartą atskleidžia savo gyvenimą už naujienų antraščių. Atrasti savo kelią – tai istorija apie draugystę ir pirmąją meilę, nerimą ir savęs pažinimą, apie pastangas išlikti ištikimai sau, kai kiti bando primesti savo nuomonę. Joje Malala nužvelgia savo kelią nuo vienišos vidurinės mokyklos moksleivės iki nutrūktgalviškos studentės ir galiausiai jaunos moters, susitaikiusios su savo praeitimi. Atvirai pasakodama apie dažnai chaotiškas kasdienybės patirtis. Per plauką išlaikytus egzaminus ar susitikimą su savo gyvenimo meile, Malala tarsi primena, kad sektini pavyzdžiai nėra tobuli, jie irgi žmonės. Šie stebinantis memuarai – tai intimus jaunos moters žvilgsnis į savo pačios gyvenimą, patirtis perimant savo likimo vairą ir gilus asmeninis liudijimas apie stiprybę išlikti savimi. Nepaprastai intimi ir žmogiška istorija apie neįtikėtiną tapsmą moraliniu autoritetu. Knyga atskleidžia asmenybę slypinčią už simbolio. Tai istorija apie jaunąją Malalą, kuri po išgyvento šaudimo mokosi suprasti, ką reiškia būti laisva moterimi. Pirmą kartą matuojasi džinsus, įsimyli, beveik neišlaiko egzaminų ir susiduria su šio išpolio sukeltą traumą, nors paties įvykio ilgą laiką neprisiminė. Nuoširdus, žavus ir empatiški memuarai moters, kuri yra tokia patryštinga, kaip ir jos jaunesnė versija. Štai tokie yra skaitytojų bei literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o pati Malala įžangoje rašo. Niekada nesužinosiu, kuo turėjau tapti. Galbūt visi taip jaučiasi. Smalsauja apie nematomas gyvenimo kryžkelės, klaidingus posūkius ir viską aukštin kojomis apvertusias atsitiktines pažintis. Bet manęs praraja skirianti anksčiau įsivaizduotą gyvenimą nuo to, kuo jis ilgainiui virto, nepalieka ramybėje. Negaliu atsikratyti jausmo, kad milžiniška ranka išplėšė mane iš vienos istorijos ir įmetė į visai kitą. Maloniai šiltas spalio popietę mano gyvenimo trajektoriją pakeitė kulka, atplėšusi mane nuo namų, draugų ir visko, ką mylėjau, o mane pačią nusviedusi į nepažįstamą pasaulį. Buvau 15, dar nespėjusi išsiaiškinti, kuo noriu tapti, ir staiga visi panoro man pranešti, kas esu. Įkvėpimas, geroji, aktyvistė, bet kartu ir atskalūnė, atpirkimo ožys, proga pasipelnyti. Perkopus 20-metį manęs laukia nerimo ir dvejonių, beprotiškų naktų ir miglotų rytų, draugystės ir pirmosios meilės pinklės. Atrasti man tinkamiausią kelią šiame stulbinančiame gyvenimo etape, kai pasaulis atrodo kupinas naujų galimybių, ir negalėjo būti lengva. Vis dėlto aš stengiausi nuvyti šalin svetimus lūkesčius ir įsiklausyti į save. Iki galo suvokti, ko netekau ir kuo galiu tapti. Labiau nei bet ko kito troškau perprasti savo pačios istoriją. Štai taip atvirai rašo Malala Yousafzai savo atsiminimų knygoje Atrasti savo kelią. Iš anglų kalbos memuarus vertė Vaida Ječienė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Arnoldo Jasiūno knygą Kai mes baigėsi. Kelias į ramybę per skyrybų jausmų audras. Skyrybos ne tik teisiniai dokumentai ar turtiniai reikalai. Tai lyg žemės drebėjimas, sukrečiantis jūsų gyvenimo pamatus, paliekantis jūs lyg audros blaškomą laivą jūroje be kompaso ir atrodytų be kranto. Ši knyga ne stebuklinga piliulė, o kelias į erdvę, kuri padėtų saugiai tyrinėti savo jausmus, užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi ir atjauta sau. Autorius, pasitelkęs tikras klientų istorijas ir praktinius scenarijus, skyrybas apibrėžia ne kaip nesėkmę ar tragediją, o kaip sudėtingą virsmą, kuriame tenka susidurti su vienatve, pykčiu, kalte ir nežinomybe, su tuo, nuo ko dažniausiai bėgame. Užuot beviltiškai kovojus su realybe, psichologas siūlo tapti smalsiu savo vidinio pasaulio tyrinėtoju, gebančiu ne tik atpažinti emocines audras, bet ir saugiai jose išbūti. Įžangoje pats autorius rašo, kalbėdamas apie skyrybas remiuosi egzistenciniu požiūriu, kad gyvenimas yra kupinas iššūkių, netekčių ir nuolatinių prasmės paieškų. Skyrybos šioje šviesoje tampa viena iš tų kasdienių paslapčių. Šis skausminga, trikdanti patirtis kartu atveria galimybę giliau save pažinti ir kurti autentiškesnį gyvenimą. Kiekvienas jausmas, kiekviena mintis kylanti šiuo laikotarpiu turi savo prasmę ir yra verta pagarbos. Net ir visa, kas regis yra blogai ar destruktyvu, dažnai atlieka apsauginę funkciją. Noriu jums padėti užmegzti ryšį su savo vidine stiprybe, išmintimi, kad per šią audrą galėtumėte vadovauti sau. Skyrybos dažnai sunaikina neautentiškus vaidmenis ir kompromisus, kuriuos galbūt buvote priversti prisimti santykiuose. Ši patirtis neretai ir bauginanti kartu suteikia unikalią progą nusimesti tai, kas nebetitinka jūsų tikrosios esybės ir pradėti kurti gyvenimą labiau atitinkantį jūsų vertybės ir troškimus. Tai kelias į didesnę vidinę laisvę ir atsakomybę už savo pasirinkimus. Negaliu pažadėti, kad ši knyga pakeis jūsų gyvenimą ir jūs nubusite visiškai laimingi. Tačiau aš galiu jums pasakyti, kad jūs galite išgyventi šią audrą, galite išmokti plaukti net ir tada, kai viskas regis skęsta. Mes kartu ieškosime atsakymų į tuos sunkius, jūs dabar slegiančius klausimus, kaip tvarkyti su emocijomis, kaip atkurti savo psichologinę gerovę ir svarbiausia, kaip pasinaudoti šią, nors ir skausmingą patirtimi ir tapti stipresniems, autentiškesniems ir galiausiai sąmoningesniems. Taip, skyrybos tai pabaiga, bet kartu ir nauja pradžia, laukianti, kada išdrįsite ją pradėti kurti, rašo Arnoldas Jasiūnas savo knygoje Kai mes baigėsi, kaip atrasti kelią į ramybę per skyrybų jausmų audras. Šią knygą išleido Alma Litera. Pristatysiu Holly Gramazio romaną sutuoktiniai. Ir tai yra viena originaliausių pastarojo meto literatūrinių provokacijų, kurioje meistriškai persipina magiškasis realizmas, socialinė satyra ir egzistenciniai klausimai apie mūsų pasirinkimus. Knyga prasideda nuo neįprastos scenos. Vieną vėlų vakarą po vakarėlio į savo butą Londone grįžusi 30-metė Loren randa vyrą Maiklą, kuris elgiasi taip, lyg jie būtų laimingai vedę sutuoktiniai. Problema ta, kad ji nėra ištekėjusi ir niekada nėra mačiusi šio vyro. Maža to, visas jos butas yra pasikeitęs. Ant sienų kabo vestuvių nuotraukos, kurių ji neprisimena, o spintoje drabužiai, kurių ji niekada nepirko. Tačiau tikrasis kaosas prasideda, kai Maiklas užlipa į palėpę sutvarkyti šviesos ir vietoj jo žemyn nusileidžia visiškai kitas vyras. Netrukus paaiškėja neįtikėtinas faktas. Loren palėpė yra savotiškas portalas, kuris be perstojo generuoja jai naujus sutuoktinius. Vos tik vienas vyras užlipa į palėpę, jis dingsta, o vietoj jo nusileidžia kitas, kartu pakeisdamas visą Loren gyvenimo realybę, jos profesiją, namų interjerą ir netgi charakterio bruožus. Šimtai santuokų kartais trunka kelias savaites, o kartais mažiau nei 5 minutes. Vieną akimirką Loren yra pasiturinti meno kolekcionierė, ištekėjusi už sėkmingo verslininko, kita ji jau gyvena ankštame bute su egocentrišku aktyvistu arba žmogumi, kuris turi 7 vaikus iš ankstesnių santuokų. Netrukus moteris tampa priklausoma nuo šio begalinio pasirinkimo. Kas kart, kai naujas vyras ją bent šiek tiek suerzdina savo įpročiais ar būdo bruožais, ji tiesiog pasiunčia jį palėpę, tikėdamasi, kad kitas bus geresnis, tobulesnis. Knygos autorė Holly Gramazio šį siurrealistinį siužetą naudoja kaip metaforą moderniai pasimatymų programėlių kultūrai. Kaip žinoti, kad sutiksi tinkamą žmogų, kaip pakeisti sutuoktinį taip paprasta, kaip pakeisti lemputę. Kaip suprasti, kad santykiai geri arba kas yra laimė, kai gyveni pasaulyje, kuriame visada galima rasti ką nors geresnio, vos perbraukus pirštu per ekraną. Galų gale, mūsų asmenybė apibrėžia mūsų pasirinkimai, ar visgi mūsų formuoja žmonės esantys šalia. Tai itin šmaikštus, lengvai skaitomas, bet tuo pat metu išmintingas ir gilių įžvalgų kupinas tekstas apie meilę ir ilgalaikius santykius šių dienų pasaulyje, bei apie tai, kad tobulas gyvenimas nebūtinai yra tas, kuriame nėra klaidų, o laimė dažnai slypi nebegalinėse galimybėse, bet gebėjime priimti žmogų su visais jo netobulumais. Loren samprotavimai, lyginant vis naujų sutuoktinių privalumus ir trūkumus, tokie nuoširdus neretai begėdiški, kad nenorėsite su ja skirtis. Tai nuostabi pramoga ir skatinimas pamąstyti, tikina knygos leidėjai. Na, o šio romano autorė Holly Gramazio yra ne tik rašytoja, bet ir žaidimų dizainerė ir kuratorė. Šiuo metu ji gyvena Londone. O ypač ją domina taisyklės, žaismingumas, miestai, sodai, žaidimai skatinanti žmonės ieškoti kūrybiškų sprendimų ir menas skatinantis įvairiais būdais ieškoti ryšio su aplinka. Sutuoktiniai – debiutinis ir akivaizdu itin vykęs jos romanas. Knyga iš anglų kalbos vertė Ivona Stančiūtė, išleido Alma Litera.

kuri tilptų ne tavo rankutėje, bet manoj širdyje netelpa. Ten ir taip jau per daug švelnumo. Tai tokia paprasta aritmetika.

man rankos.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia eteryje.
2: Labą dieną.
1: Šiandien pas mus Kauno studijoje sveikatos psichologė dėstytoja, mūsų nuolatinė jau pašnekovė Roza Jofė Luinienė, kuri pas mus jaučiasi kaip namie. Sveika, Roza.
3: Sveiki visi.
1: Ir laidos autorius Augustinas Rakauskas. Labą dieną, Augustinai.
4: Labą dieną, sveiki, gerbiami klausytojai. Šiandieną mes turim pašnekovę Rozą, kuri jau ne pirmą kartą mūsų laidoje šneka. Mums malonu, kad jinai randa laiko pabendrauti. Ir ją domina tai, ką mes darome. O mes mielai stengiamės išklausyti ir susipažinti su jos darbu, su jos tikslais, su jos intencijom. Taip atsiranda bendravimas, atsiranda bendra nuomonė. Linkiu toliau bendradarbiauti su mūsų komanda.
3: Džiaugiuosi galimybę susitikti ir padiskutuoti, nes turbūt sutinkam, kad viena iš mūsų bendrų minčių yra, kad bendrame darbe arba veikloje, kūryboje gimsta dar daugiau kūrybinių vaisių. Tai esu dėkinga turėdama tą galimybę ir išgirsti, ir pasisakyti, ir kartu paieškoti tų įžvalgų. Tai tikrai, na, suteikia tokią smalsumą, pilnatvės jausmą.
2: Roza, jūs viena iš nedaugelių tokių viešnių, kurios klauso pašnekovo, šiuo atveju Augustino, ir jūs ramiai leidžiat būti tam, kas tuo metu vyksta. Kai jūs klausot, jumis formuojasi tas poreikis, kad dabar pasakyt, dabar kuo greičiau atliept, ar jūs tiesiog atsiduodat tą akimirką ir tiesiog klausot?
4: Tai Roza psichologija, jinai stengiasi suprasti, jinai neskuba, jinai supranta, kad psichologija, jų skubėjimas nieko gero neduoda. Kai psichologai pradeda skubėti, tai tada gaunasi jau ne psichologija, o gaunasi jau ginčiai. Tada jau nuomonių kova arba vienas kitą papildo, gyrė.
3: Sunku pasakyti, iš tiesų kažkaip nesu prisirišus prie formos, kaip aš į tą įsitraukiu, tiesiog stebiu, koks kyla vidinis atgarsis, gal nežinau.
4: Aš labai tikiuosi, kad paskui ateina kažkokios mintys, kažkokia pridėtinė vertė.
3: Bet kažkaip aš atsakiau ir anąkart, visose laidose kažkoks būna momentas, kai man ateina nesvarumo būsenas, žinoks. Ir čia, ir šiandien atėjo. Ir paskui klausydamas, aišku, vėl visai kitoks būna iš šono, toks, oho, kaip aš taip atsakiau. Bet labai įdomi, ta nesvarumo būsena toks atrodo kažkaip, kas nutinka.
2: Nesvarumo būsena, Augustinai.
4: Tai labai dažnai.
3: Tik prašmežuoja toks kažkoks, nežinau, keistas.
4: Aš taip, tau, kad tai yra tam tikras prasivalymas, kad tu nesi nei aš čia ir dabar, nei tu praeity, nei tu ateity. Tiesiog pakimbi būsenoj, kuri labai dažnai būna tokia nauja, kažkuo tai lyg tai nepatirta. Aš tai visada žinau, kada užkabinu kokią nors aktualią vietą. Aš gaunu tokį signalą, man pereina per visą kūną tokie virpuliukai. Viskas taip nuraibuliuoja.
3: Šiurpas man taip.
4: Toks šiurpelis pereina ir tada aš galvoju, kas čia buvo. Galvoju, kas čia bus, kurio čia vietoj ta aktualija.
3: Taip, taip.
4: Tokie dalykai būna, nes jeigu pataikai tiesiai į tą kontekstą, aš tai skaitau, kad tai įvyksta rezonavimas su pribrandinta visuomenės būsena. Yra tam tikras kiekis žmonių, kuriem tai aktualu. Ir jie surezonuoja. Mintys, jausmai sienų neturi. Jie vis tiek rezonuoja su žmonėmis. Mes papuolam į tą kvantinių virpesių lauką, kuris būtent koreliuoja. Tai ir įvyksta ta koreliacija. Tai man tokia būna, Roza gal tokia nesvarumo būsena pajunta, aš pajuntu tą virpesį. Man jis tik praeina tie virpuliukai. Tai galvoju,
2: Roza, Augustinas iškvėpė, jūs dabar iškvėpėt ir ką visa tai reiškia?
3: Tiesiog reikia tą perjungimą visada iš tos rutinos į tokį biškį ramybę padaryt. Tai va, įkvėpimas, o taip stabilizuoja.
1: Tai jūs kvepuojat, o aš kadangi dirbu daugiau su knygos medžiaga, tai ketvirtoje Augustino knygoje yra tokia įžvalga, kaip mes numetam mintis ir kaip mes jas priimam.
4: Roza demonstruoja, kaip jinai numeta mintį.
1: Ir Augustinas ten rodo, kaip mūsų kvepavimas yra susijęs su vandeniu.
4: Ten rašau būtent apie struktūrą, kad mes esam beveik 80% vanduo, mokslas jau senai nustatė, kad visa informacija žmonijos evoliucijos nuo pat atsiradimo, kaip tokio sutvėrimo, kaip žmogus, yra vandenyje. Už tai su jo šventina žmonės ir planetose ieško vandens. Nes žino, kad gali gyvybė egzistuoti ir žino, kad galima nustatyti, kas ten buvo, iškodavus. Bet žmonė kol kas niekaip netrakina vandens DNR kodo. Bet čia tik laiko klausimas. Jeigu jie braunasi prie molekulinių struktūrų, prie nano dalelyčių, prie kvantų, prie fotonų, nu, tai ką tai reiškia? Reiškia, kad visa ta struktūra yra vandenyje. Ir reikia tik tai atrasti, kaip veikia ta visa sistema ir atrakinti ją, kaip ir atrakino žmogaus DNR. Ir jau gali iškirpti kažką, gali pataisyti, gali klonuoti, organus auginti. Tai su vandeniu lygiai tas pats.
2: O Augustinai, jeigu jau pradedant mūsų temą, kiek vanduo yra susijęs su rozos įkvėpimais ir iškvėpimais ir su ta numesta mintimi jums vedant per vandenį?
4: Visi žinom, oras turi tam tikrą drėgmės kiekį. Pajūry vienoks oras, kalnuose kitoks, dykumuose dar kitoks. Ir kai mes turim skirtingas tam ore esamos drėgmės, skirtingus kiekius, tie kiekiai yra pagal savo konsistenciją skleidžia skirtingus virpesius. Pavyzdžiui, kodėl Lietuva vertina tie, kurie išmano šitos dalykus apie organinę, biologinę, turtingą struktūrą, kurią turi Lietuva. Jis turi daug miškų, kurie auga nesustodami. Tai yra organinė struktūra, kuri maitinasi vandeniu, kur mes turim tikslaus skaičių, vis nežinau, bet žinau, kad ten tūkstančiai upelių ir ežerų. Tai kai mes perkeliam visus šitos dėsnius analizuodami, mes tada žiūrim kaip žmonės. Būdami tos gamtos dalis sąveikauja, kaip jie naudojasi vandeniu ir kaip jie ima iš tų struktūrų, ką jie ima. Mes, būdami sąmoningi, santykinai, mes turėdami galimybę daryti analizę, ištransliuoti, kas mums atrodo, ką mes galvojam, mes galime ištart žodį, mes galime pasakyti. Bet mes maitinamės iš to paties šaltinio, kur maitinasi ir augmenyje. Skirtumas toks, kad mūsų fiziologinė visa struktūra, jinai sugeba mum to protų nesuvokiant priimti informaciją, analizuoja. Ir mes nežinom, kad mes kiekvieną kartą įkvėpdami, mes įkvėpiam naują vandens struktūrą. Mes ją vadinam vandeniu, bet tai iš tikrųjų yra informacinis šaltinis. Ir, pavyzdžiui, nori susitelkti. Tas biorobotas, jeigu tai būtų galima pavadinti žmogų, jis atlieka tam tikrus veiksmus. Ką jis daro? Ką tu pati pasakėjai? Reikia persitvarkyti. Koks protingas sutvėrimas žmogus? Iškvėpia tą informaciją kartu su oru, kurią jis atsinešė, kurį jame gyvena, įvairių stereotipų formoje. Ir norint kažką priimti naujo, reikia atsikratyti seno.
3: Va čia turbūt man irgi gražu yra pastebėti, kad net nebūtinas yra suvokimas, ar ne, tų dėsnių, o labiau galbūt pajautimas. Nes vat ir tas įkvėpimas pademonstruotas ką tik, ar ne, natūraliai mes galim pajausti, ko mums reikia. Ir vat Augustino tas pasakytas sakinys, kad mes esam gamtos dalis, tai suvokimas ir ta analizė, jinai mums tik padeda dar giliau tą įsisąmoninti. Pavyzdžiui, apie tai, kad ir žemės magnetinio lauko pokyčiai ir neveikia mūsų ir įtakoja, bet net ir nesuvokiant, jeigu mes gebame įsijausti ir pajausti, tai mes irgi galime natūraliai sąveikauti su ta aplinka ir leisti jai mus ir pakrauti, ir vesti, ir apsaugoti, ir joje būti optimaliai.
2: Roza, jūs pastebėjot, kad Augustinas kelis kartus akcentuoja apie tą aplinką, kur yra visa užpildyta vandens skirtingose formose, tai yra skirtingais reiškimosi būdais. Kaip gali tada, kaip jūs kelis kartus pasakėte, pajausti? Vadinasi, yra tas vidinis vibravimas, kuris mus visus jungia. Mes vibruojam atitinkamai konkrečiai tai informacijai, kurios pilna toje aplinkoje, toje atkarpoje, tame laike, tuo dažniu, vienas dažnis. Ir taip tada mes pradedam jaus, nes priešingų atveju
3: Čia turbūt ir prieinam prie to svarbiausio klausimo iš praktinės pusės. Ar ne? Vat, ką su visu to daryti? Kaip tą pasitelkti mūsų kasdieniam gyvenime? Tai ir nuskambėjo jūsų tas klausimas, kaip tą pajaust? Tai manau, jog mes turim galimybę, tai visi turim, ar ne, pajausti, bet daugelis tame triukšme kasdienėme užslopinam šitą galimybę. Ir vėlgi, galbūt ne kartą jau mano ta mintis nuskambėjo, bet tam, kad vėl pradėtume jausti, mes turime numalšinti tą triukšmą aplinkui, mūsų dėmesio išsitaškymą, bėgimą, lėkimą ir pažadinti mūsų juslės, tiek fiziologinės, tiek emocinės, nervų sistemos. Ir tada stebėti, kokie kyla impulsai, kokie kyla pojūčiai viduje, va tą, ką jūs pavadinot vibruoti, ar ne, tai praktiškai turbūt galėtume pradėti stebėti nuo menkiausių impulsų, kokia mintis atėjo, koks pojūtis atėjo, kaip mano kūnas jaučiasi, kaip aš bendrai jaučiuosi.
2: Taip, ir štai jūs sakot, juslės, tada matai tokiam harmoningam saveikavime, tada matai, kiek yra svarbios mūsų juslės, jeigu mes, kitaip sakant, turim intelektualiai tą ryšį su jomis, mes adaptuodami tą virpėjimą galime jį verbalizuoti. Štai Augustinas užsiminė, kad žmonės ir medžiai nuolatos sąveikauja. Žmonės iškvėpia, medžiai įkvėpia. Medžiai iškvėpia, žmonės įkvėpia. Mes nuolat tarpusavyje su augmenyje dalinamės vandeniu. Ta informacija. Ir įdomiausia, kad mes jos negirdime. Mes naudojamės visą kitą išorinę informaciją, bet tą, kurią gali priimti ir priima mūsų juslės, kurios eina į visą mūsų organizmą, iki mitochondrijų.
5: Medžiai sudaryti ne iš kokios tai materijos, jie pasidaro, jie sukuria savo medieną iš oro. Ir Augustinas labai dažnai kalba apie tas stichijų sudedamasis dalis, kaip šiandien apie vandenį ir apie orą, taip pat kaip visa tai yra nepastebimai, vienas su kitu sąveikauja, cirkuliuoja ir kaip mes žmonės esame akivaizdžiai įtraukti tą visą sistemą ir jos praktiškai nematom.
2: Ir medis sudega ir jis tampa vėl oro. Mes jį kvepuojame, lygiai taip pat kaip šalis džiaugiasi pumpuodamos naftą, o iš tiesų jas pumpuoja ką? Augmenyje. Tuos gyventojus, kurie ten gyveno prieš milijardus metų ir...
5: Arba jeigu apie medį
2: kalbant... Tiksliau, prieš milijonus.
5: Apie medį kalbant, orą pumpuoja.
2: Taip.
5: Medis iš oro, taip. Iš vandens.
3: Man turbūt yra svarbi, atrodo, ta mintis, kad mes visada tame esam, nepriklausomai nuo to, ar sąmoningai tame dalyvaujam ar ne, nes mes visada esam ant žemės. Ir vat, visos tos struktūros, apie kurias kalbam, ir tas mano paminėtas ir žemės magnetinis laukas, jeigu, sakykime, žmogus gali gyventi savo šurmulybę, gimė atsiribojęs nuo medžių, nuo gamtos, galvoja, kad ar ne, jisai su to ryšio neturi, bet vis tiek yra magnetinis laukas, kuris visą laiką mus veikia. Ir tai irgi yra gamtos dalis. Ir vat, kaip paminėjot, kad medžiai ir nekvepuoja, iškvepia, vyksta sinchronizacija ir cirkuliacija, tai lygiai taip pat yra pastebima ir mokslo irgi rodyta, kad magnetinis laukas kinta, kyla su žmonių sveikata, gerovė, įvykiais socialiniais irgi vyksta koreliacija. Tai netgi jeigu mes apie tai negalvojame, vis tiek mes tame dalyvaujame.
2: Ir kada kaita pradeda eit už normos ribų, kaip sakoma, nuo centro, tada iš karto mūsų gyvenimuose atsiranda virusai, kurie pasiusti iš dvasinio, iš to subtilaus lygmens, kad pagreitintų ir vėl normalizuotų šitą kaitą. Gerai, bet Augustinas šitą temą pradėjo tikrai tam, kad jis turi tolesnį sumanymą. Taip, Augustinai, klausom jūsų.
4: Ką aš galvojau, kad reiktų paliest, kalbant su Roza, kadangi tu dirbi su žmonėmis, kuriem formuoji, perteikinėji tam tikrą informaciją. Tai reiškia, daliniesi tom, ką tu suvoki, ką tu supranti, ieškai būdų, kaip perduot žmonėm. Bet aš manau, kad pagrindinis perdavimo informacijos tikslas yra surast koreliaciją tarp tų žmonių mąstymo, jautimo, suvokimo, sampratos, visų šitų subtilių dalykų. Tau, kaip mokančiai ir besidalinančiai tą informaciją, tau labai aktualu, kad suktųsi tą aštuoniukę, kad vyktų ta koreliacija. Kodėl to reikia? Todėl, kad vėlgi susiduriam su to žmogišku fenomenu, kad žmogus net nesuvokdamas, jis linksta prie to ir jį traukia į tai, kas jam duoda pridėtinę vertę. Nes mes tik mokindami kitus žmonės galime suprasti, ko mes nežinom, nes mes pamatom rezultatą. Mes tada galime suvokti, ką mes netaip darom. Jeigu mes matom, kad mes bandom žmogui padėti, o sakom, bandžiau padaryti kažkaip tai kitaip, bet gavosi kaip visada.
3: Bet čia dar reikia turbūt ir suvokimo, pajautimo, kad man tai teikia tą pridėtinę vertę.
4: Prieš tai pasakiau, kad unikali būtybė yra žmogus, jis dažnai pats net nesuvokdamas tai daro. Jam nereik suvokti. Žmogus, šitas sutvėrimas, jis turi galimybę, nes jis analizuoja. Medis neanalizuoja. Jis siurbia vandenį, jis kvėpuoja per lapus, bet jis negali nieko pasakyti. Jis negali ištarti žodžių. Nes pas jį nevyksta šito proceso, kuris vyksta pa žmogų.
3: Tai va čia turbūt ta aštuoniukė, Augustinai, jūsų minima, man ir siejasi su tuo, ką kalbam, kad svarbu būti tame pajautime erdvės, informacijos, ypač vat, kalbant su auditorija, bendraujant su žmonėmis, kad persiteiktų ne tik tai, ką, na, sakykime, aš ar kitas asmuo ateina su planu perteikti, bet kad gebėtų pajausti, kas aktualiausia būtent tuo metu tiem žmonėms ar kai kuriems iš ten esančių žmonių. Ir kartais ir mano patirti taip būna, kad ateini su vienu planu, ir žiūrėk, kad jo mintis, pojūtis, kad reikia kažką pasidalinti, lyg ir protas galvoja, o kodėl čia, prie ko čia, gal to nereikia, bet labai dažnai po to įsitikinu iš grįžtamo ryšio, kad va kažkam būtent tai surezonavo, kažkam būtent tai pasirodė kaip labiausiai įstrigęs dalykas ir tada būna toks pasitvirtinimas, kad tie impulsai, kurie ateina, jų reikia klausytis, nes na, jie ateina iš aplinkos informacinio lauko.
4: Kuom žmogus unikalus? Tuom, kad jisai gali daryti analizę, daryti išvadas, gali pramatyti, gali stebėti savo paties kūrybos rezultatą. Tu mokiniai daleiskim studentus, tu matai, kiek tie studentai pasidaro laimingi, kiek jie pasidaro protingi, kiek tau darosi lengviau su jais susikalbėti, nes jie tave gerai girdi, gerai supranta. Bet jeigu tu matai, kad reikia su jais ginčytis, arba jie ateina su savo nuomonė, jie laiko prisirišę prie kažkokių tai bendrų stereotipinių nuostatų ir jie nenori išeiti iš to. Ir čia yra ta vieta, dėl kurios mes ateinam į šitą pasaulį, nes mes čia galime mokintis, mes galime plėsti savo suvokimo ribas. Dirbdami su kitais žmonėmis, bendraudami, dalydamisi skirtingom nuomonėm, skirtingais požiūriais, mes atsikratom senų stereotipų, nes mes bendraudami sukūrėm naujus požiūrius, naujas išvadas padarom, naujas įžvalgas. Mes tada esam kūrėjai. Kūrėjai esam tada tik tai, kada kūrėm kartu.
3: Sąmoningai.
4: Net ir nesąmoningai. Siekiamybė yra sąmoningai, bet čia yra labai pavojinga vieta. Kai mes tik pradedam sąmoningai kurt, mes iš karto formuojam, lipdom kaip iš plastelino stereotipus. Ir jeigu mes prisilipdom sąmoningai plytų, pastatom tam tikrą sieną, ką mes padarom, apsimūrinam. Ir mes tada gyvenam tam kvišinio lūkšte, kuris apklijuotas Biblijos raštais, arba kokiais budizmo, arba dar kokio nors. Ir mes dairumės, sakom, pasaulis yra toks. Čia rašo, kad toks.
3: Ir mes sąmoningi.
4: Užsidarom tam lūkšte, pačių susikurtuose stereotipuose, ir paskui svajojam, kaip iš to išsibrauti, kaip išlyst. Ir jeigu kas nors pabaladoja, sako, klausykit, pasaulis yra išoriai, ne viduje ant senelių, kurias jūs susikūrėt savo burbulę. Jūs gal galite išeiti? Ne, netrukdykit, mes čia labai svarbų darbą darom, mes pasaulį gerinam, mes čia keliam visos visuomenės sąmoningumo lygį ir jis nesmanada, jis ten savo tą burbulę kalba. Tai tik tada jis išlenda iš to burbulo, kada jis pradeda dirbti su kitais.
3: Turbūt lengva žmonėm pasiklysti tarp to sąmoningai ir nesąmoningai. Ir girdžiu kartais, ar ne, tai ar sąmoningai reikia, ar nesąmoningai. Bet manau, kad, kaip ir kalbėjom, jeigu mum pavyksta ir siekiame atverti tą pajautimą arba jusles, kad ta informacija ateitų, ir leidžiam tiesiog tam procesui vykti, kaip ir mano paminėtam ir Augustino minimam procesui, ar ne, kai kalbėjome.

0: Augustinai, jūs sakot, kažkas nori ginčytis ar ne, galbūt nenori šiai dienai priimti ar kažko, galbūt ir tada neverta pramušinėti prie prievartą, tiesiog pajausti, ar ne, ką aš turiu ištransliuoti.
1: Štai kaip jūs sakote, sąmoningai girdėti. Ką reiškia girdėti sąmoningai arba negirdėti sąmoningai? Tai kaip jūs stovite prieš studentus, krūvą jaunų žmonių, vibruojančio jaunystę, manifestaciją. Tai yra sąmoninga, pats tas tikrumo, tos fiziologijos veikimas, buvimas čia ir dabar, žiūrėjimas, kada jaunystė tiki, kad jinai yra amžina. Ar mes tada buvom sąmoningi? Jūsgi pati, kaip mokslininkė, žinote, kad bet koks procesas jisai prasideda pirmiausia nuo klausimo, girdėjimo, toliau ateina tas inkubacinis laikotarpis. Tai yra ištisi vidiniai procesai, kol mes išleidžiam tą vieną žodį sąmoningai.
0: Ko gero, nes nori atsakyti apibendrinant apie visus vienodai. Kiekvieno tas kelias atsimerkimas, prabudimas, atsiverimas sąmoningam procesui irgi yra labai skirtingas. Tai ko gero, darau prielaidą, kad kaip ir jūs sakot, didesnė dalis tų studentų sėdi ir galvoja, ką veiksiu po paskaitos. Bet vis dėlto manau, kad kažkokia dalis tuo metu ten sėdi, nes gauna tai, ką turi gauti. Ir sąmoningai dalyvauja tame procese. Tai čia vėlgi apibendrinti negalim, bet galim turbūt kalbėti apie mūsų intenciją. Ne kaip žmogaus. Vat aš kaip žmogus, kokią turiu turėti intenciją, jeigu bandau perprasti tuos dėsningumus, gyvenimo, visų struktūrų, dėsnių, gamtos, manęs kaip žmogaus buvimo tos gamtos dalimi. Tai manau, kad ta intencija gali atsiverti tam procesui. Kuo mažiau arba visai stengintis neriboti to kažkokiais stereotipais arba kaip Augustinas sako, ar ne, va, molį lipdau, jau reiškia su protu prisirišęs prie norimo rezultato, ar ne, bet jeigu sąmoningai su tame procese neprisirišęs prie rezultato, o tiesiog leisdamas ateiti tą informaciją ir vesti mane tuo keliu, kuris yra optimaliausias būtent mano vidinio pasaulio, mano sielos, mano kaip žmogaus, ar net nebūtinai kaip žmogaus, o kaip sielos kelionė, tai tada turbūt galima tikėtis, kad tas procesas bus kiek įmanoma harmoningiausias. Tiek su studentais, tiek ir su suaugusiais dirbant, man turbūt panaši paralelė piešiasi, nes tenka ir su suaugusiais dirbti, kad aš kaip žmogus, ar ne, aš neteinu kaip visa žinia, bet aš kaip žmogus, ko gero, vis tiek negaliu suvokti baigtinai visko, kaip turi būti, ką reikia padaryti ar nereikia. Stengiuosi pajaust, kas eina per mane. Kiek tai pavyksta, tai nežinau, kaip tai vertint. Bet ir iš savo patirties, kaip tos buvusios studentės, bet ne tuomet, kai buvau tose standartinėse studijose, bet jau, kai buvau psichologija ir mokinausi nemisingose sąmoninimo mokymuose, aš pamenu, kad iš tų vienerių metų studijų aš taip smarkiai išsinešu vieną frazę, kurią aš taip daug kur naudoju, kuri mane stabilizuoja, harmonizuoja. Ir aš va taip prisimindama kartais pagalvoju, kad na va ta dėstytoja, kuri pasakė tą frazę, jinai turbūt pajuto, kad ta frazė turi ateiti, nes ta frazė nebuvo skaidrėse, nebuvo plane, tiesiog išėjo iš tokio šalutinio papildomo pokalbio. Tai lygiai taip pat ir kai aš esu kažkur.
1: Tai frazė kokia?
0: Frazė, aišku, čia yra ne esminis dalykas, čia labiau taip pat tai, kad vat, tiesiog jinai buvo ne pagal planą pasakyta, bet pasidalinsiu tą frazę, kas viską supras, tas viską atleis. Ir tą frazę aš kai išgirdau, man vibravo visas kūnas. Ir aš kurį laiką po tų mokymų, kai tik tą frazę pasakydavau, man eidavo šiurpas per kūną. Dabar aš jau tiek daug kartų ją sakiau, kad jau šiurpas nebeina, bet jinai tiesiog vibravo visa, nes jinai labai daug ką sustato į vietas. Tiesiog, kad ar tu suvoki ar nesuvoki priežasties, vis tiek tam elgesiu žmogaus ar situacija yra priežastis ir tiesiog žinok ir būk ramus. Bet čia ne apie tą frazę norėjau pasakyti, apie tai, kad vat, jinai turėjo būti ten pasakyta, jinai nebuvo pagal planą, bet jinai turėjo būti pasakyta ir man galbūt dar kažkam iš tų dalyvių jinai padarė savo poveikį. Tai lygiai taip pat Ir ar aš, ar kitas žmogus, kai dirba su žmonėm, aš tikiu, kad stengiamas pajausti, kas turi būti ištransliuota, nes kai mes ruošiam planą, tai mes vis tiek labiau turbūt kažkiek tai esame prote, nu, mums dar kažkiek tai iš viršaus nuleidžia, ką mes turime ištransliuoti, ar ne, ypatingai, jeigu tai yra tam tikros profesijos atstovų ruošimas, bet jeigu leidžiam savo procesų metu ištransliuoti tai, kas eina, tai tada, ko gero, ta informacija ateina iš subtilaus plano, nes kažkam jinai tuo metu

0: metu yra reikalinga.
1: Roza Augustinai, dabar turi būti laikas pertraukai. Mėly žinių radio klausytojai, po jos laukiame jūsų antroje laidos Verslumo dvasia dalyje.
2: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, laida Verslumo dvasia, antroji dalis. Ir priminsiu, kad studijoje mes esame su sveikatos psichologe, dėstytoja Roza Jofeluinienė ir Augustinu Rakausku. Pirmąją dalį mes pradėjom nuo Rozos įkvėpimo ir iškvėpimo. Augustinas parodė dėsningumus sąsajose su žmogum ir gamta. Po to sustojom ties Rozos kaip dėstytojos kūrybinių požiūrių darbe su studentais, kur Augustinas padarė genialiai paprastą išvadą, kad kūrėjai esam tada, kai kuriam kartu. Tai prašau, Augustinai, prateskit.
2: Kada aš sakau, mokinkimės iš kitų žmonių nežinojimo, suprasime, ko mes nežinom. Reiškia, ko mes nemokam padaryti taip, kad jie žinotų ir galėtų tom naudotis. Bet jeigu mes nesuvokiam, kad turim didelį ego, kuris mūsų gali būti draugas ir priešas, tai mes labai greitai užmaunam kibirą arba maišą ant galvos tiem savo klausytojam. Ir sakom, va tau, visos tiesos. Supratai? Tai malonėk vadovautis tomis tiesomis. O mes turim stengtis tik dėsnius pademonstruoti, tik dėsningumus. Žmogus turi išlikti laisvas rinktis. Jis turi nuolatos rinktis ir dairytis. Jis turi klausyti, ką Ingrida šneka, ką Augustina šneka, ką Roza šneka, ką rašo laikraštį, ką kalba per televiziją, ką kalba per radiją, ką kalba politikai. Tada jisai girdi ką? Jis girdi Dievo balsą. Žmonės taip supranta Dievą. Nesako ryšys su Dievu.
3: Man atrodo, žmonėm lengva pasiklysti, girdint šitą įvardinimą, kad tada jie girdi Dievą ir kažkaip norisi labiau apčiuopti, o kas tai yra. Ne, bet nes tikrai svarbu, vat, ką Augustinai sakot, kad žmogus turi išlaikyti laisvę rinktis. Ir tas sąmoningas pasirinkimas turbūt atsiranda, kai žino tos dėsningumus, apie kuriuos sakot. Ir man gal norėtųsi labiau už tokios praktinės pusės pasakymą, kad tada jis girdi Dievą, pervadint, kad tada mes galim labiau girdėti save, ką mums su tuo daryti, kaip mes į tai reaguojam, ar ne, į vienokią informaciją, kitokią informaciją. Tai va tas girdėjimas savęs, ką mes ir prieš tai išnekėjom, ar ne tas jūslės atverti, būti labiau atsivėrusiam informacijai ateinančiai, gali padėti ne pasiklysti tarp skirtingų informacijos šaltinių, o visame tame atrasti tai, kas žmogui padeda išlaikyti vidinę harmoniją ir ėjimą į priekį.
4: O man tai tokia asociacija su Augustino pasakymu apie Dievą yra kaip toj linksmoj sakmėj, kaip plaukė dvi jaunos žuvis ir sena lydeka pro šalį praplaukė, sako, na jaunimas kaip gyvena, sako, o gerai, o kaip šiandien vanduo, sako, o jį labai gerai. Ta senolė nuplaukė, o tie du jaunikliai sako, klausyk, sako, o ką jinai turėjo omeny, sakydama vanduo, o kur čia vanduo? Tai čia kaip mes čia visą laiką kalbam, mes kvepuojam orą, kvepuojam vandenį, kvepuojam medžius ir sako, šita visuma yra Dievas, mes sakom, kas yra Dievas? Tai ką mes iškvepiam, taip mes girdim ir matom Dievą.
2: Bet Dievas gyvena. Ir tam medį, ir rozoj, ir jėje, ir manyje, ir kitame. Nes jeigu mes gyvi esam, tai kaip labai gerai šventose raštuose Kristaus žodžiai aprašyti. Jūsų be Dievo net nebūtų čia. Jūs net būt negalėtumėt. Kas transliuojama? Kad mes esam vieno didelio organizmo ląstelė. Būtent vieno šitoj galaktikoj, šitos planetos gyvos tos būtybės, mes esam viena iš ląstelių. Jeigu mes tai pradedam suvokti, jokingai atrodo, kai mes sakom, pavyzdžiui, planetos viena iš ląstelių šitos galaktikos. Bet kada mes žvilgternam į begalinį kosmosą, į daugybės tokių galaktikų ir pažiūrim į tą savo Žemę iš tų kosminių skrydžių, kurios jau mums pademonstruoja nufilmuotus, mes tik tada suprantam, kokia mes molekulė tam kosminiam pasaulyje. Už tai tuose Kristaus žodžiuose yra daug tiesos, kai jisai sako, jūs nesuvokėte, kas jūs esate. Jeigu jūs suvoktumėte, kas jūs esate, jūs kalnus stumdytumėte, medžius rautumėte su šaknim. Kas mums transliuojama? Kad potencialas mumyse bendroji vieningo vienio dvasioj yra toks, kokį mes čia bandom išryškinti. Bet vienas žmogus, viena lastelė, kažkurioje vietoje čia parašiau, kad tai tik prakaito lašelis nuslenkantis nuo žmogaus kūno. Tai yra mūsų lastelės visą laiką miršta, visą laiką gimsta, keičiasi, atsinaujina, tam procese vyksta. Vadyboje su ryškinime tų dalykų, apie kuriuos mes visi bandom šnekėti, pats svarbiausias dalykas tai yra kaitos suvokimas ir jungimosi pastangos bendram tikslui, bet ne tam sienos mūrinimui. Ne tam stereotipinio lūkšto kūrimui. Kai mes apie tai pradedam kalbėti, mes suvokiam, kad be aukos, reiškia, ne nugalint savo ego, mes jų nieko padaryti negalim. Mes bejėgi.
4: Jeigu mes nesame kaitoje, kaip sąmoningame veikime, iš karto pradeda dominuoti šita nauja struktūra auga iš karto, kažkokiame psichologinėme sustabdytame laike viename, kaip ego.
3: Vien jau, kai kalbam apie ignoravimą ar kažko nenorą pamatyti, pripažinti, kažkokį pasipriešinimą, tai turbūt jau kalbama, kad nėra atsiverimo tam, kas gali pas mus ateiti iš subtilaus plano, ar informacija, pajautimai. Tai bet koks nenoras ar pasipriešinimas rodo, kad nėra to atsiverimo, ar ne? Bet jeigu mes ir kalbėjom, kad mes, jeigu suvokiam, kad esame dalis visumos, dalis gamtos, tai mes net ir neprivalom galbūt suvokti tų dėsnių, kur yra, bet mums pakanka suvokti, kad yra tie dėsniai, kad yra procesai, yra galbūt net ir sudėtingesni, negu mūsų protas pajėgų suvokti ir pakanka jiems atsiverti ir leisti jiems integruotis į mūsų veiklą, į mūsų kasdienės kūrybos veiksmus, ką mes darome šeimoje, darbe ir panašiai. Tai turbūt vėl grįžtam prie tų pačių dėsningumų, apie ką mes ir bandom kalbėti. Ar ne? Dėmesingumas tam, kas vyksta, ir dėmesingumas mūsų pačių reakcijoms, ar ne, ką ir paminėjot, ar mes ignoruojam, ar pastatom kažkokias duris, uždarom. Tam irgi turi būti dėmesingumas.
4: Bet Augustinas štai sako, egoizmas veikiantis ir kaip draugas, ir kaip priešas. Vadinasi, mes turime ir kaip stimulą, ir kaip atskirą, tarkim, būtybę, struktūrą, ir tuo pačiu išgyvenam tai patį savimi.
3: Turbūt daugelį procesų mes visada galime išvelgti tuos skirtingus polius. Ar ne? Mes kiekvieną dieną dalyvaujame tiek duodami, tiek gaudami, ir tas atskirimas, ar ego yra mūsų priešas ar draugas, priklauso nuo to, kiek sąmoningo veiksmo ar analizės mes į tai įdedame. Nes na, bet kokį reiškinį mes galime pakreipti vieną ar kitą linkmę, priklausomą nuo to, ar mes suvokiam intenciją, ar mes suvokiam tos stereotipus, apie kuriuos mes taip pat nekartą užsimename. Ar mes suvokime, kaip sistema mūsų įtakoja, ar mes galime atskirti, kas yra iš tiesų mūsų, o kas mums primesta. Tai daug visuomenės faktorių mūsų įtakoja, bet dėmesingumas gali mums padėti atskirti.
4: Jūs kalbėjot apie dėstytojos frazę. Kiek suprantu ir kiek galiu atleisti. Juk čia yra didžiulė įkrova. Kiek aš leidžiu sau suklysti? Kiek aš išgyvenu, ką aš suklydau, kiek aš galiu išjausti, mylėti save suklydus ir kiek aš galiu tą suklydimą paversti išmintimi, kiek galiu matyti, kiek tai buvo teisinga dėsnio atžvilgiu, apie ką mes kalbėjom, kiek mes apskritai tikime visą tą, ką kalbėjom apie Dievą ir kiek mes mylim tą galutinį rezultatą, dėl ko mes visą tai darom.
3: Man turbūt netgi šitą frazę norisi analizuoti arba pritaikyti, nueinant nuo šitos frazės turinio, bet labiau žvelgiant ją kaip į algoritmą. Nes jeigu turim dvi dalis, ar ne, kad kas viską supras, reiškia suvokimo, supratimo elementas ir atleidimo, bet jeigu kalbam apie atleidimą ne kaip šitą žodį, bet apie kaip apie kažką siektino. Na, kaip priimam kaip dėsnį, kad, na, sakykim, šiuo atveju yra atleidimas, tarsi, kad, na, tu nelaikytum kažkokių žemų vibracijų savyje, nes tai neprasminga ir nereikalinga. Bet jeigu suvokiam, kad yra kažkoks tikslas, ar ne, tai net ir grįžtant prie pirmos to sakinio dalies, kad suvokimas reikalingas, tai mes galim suvokti, kad aš ir nesuvokdamas kažko tai pripažįstu to tikslo egzistavimą. Tai kitaip sakant, kad jeigu aš suvokiu, pavyzdžiui, kad esu gamtos dalis, taip, jeigu aš suvokiu, kad egzistuoja tikslas galbūt, kurio mano protas ar visuomenė dar negeba pajausti, tai man net ir nežinant visų tų dėsnių, aš galiu atsiverti ir save atverti tai galimybei, kad mane vestų link to tikslo. Man šitas sakinys labiau yra ir apie tai, kad kartais suvokimas yra pribotas, net ir, vat, ir Augustinas, ar ne, ir šios laidos metu irgi pamini tą ribotumą. Mes suvokdami savo suvokimo ribotumą vis tiek galime atsiverti, kad kažkas didesnis, o į tą kažką mes galime sudėti skirtingų tų įvardinimų, ar ne, gamta, dievas, visata, energija, kad kažkas, kas suvokia ir tos dėsnius žino, mus vestų. Tai va tas sakinys man yra labai stabilizuojantis, primenantis, kad net jeigu aš kažko nesuvokiu, aš vis tiek galiu vystyti savo atsiverimą, pajautimą, taip pat dėmesingumą stereotipams, kurie mane stabdo nuo to galutinio tikslo. Ir aš manau, kad mes galbūt galime tai išsikelti kaip mūsų vieną iš kasdienybės varomųjų tikslų, intencijų.
4: Augustinai, Roza užfiksuoja mūsų tokią būseną, mes suvokiam savo ribotumą. Kaip praktiškai mes galime, žinant tai, naudotis savimi kaip instrumentu pažinimui?
2: Mes turime duoti, kaip sako, plikus dėsningumus. Darysi taip, bus taip. Tu renkiesi, kaip daryt. Tu darai išvadas, tu analizuoji. Nes mūsų tikslas įveiklyti žmogaus pasamoninį lygį, kas jis ten susikaupęs visus tos tarybus, įveiklyti su tuo, dirbti, įveiklyti, dirbti su tuo, ką jis mato, ką jis girdi, ką jis jaučia. Nes mūsų supančioje atmosferoje visą laiką veikia duali sistema. Vieni traukia į tą fiziologinį pasaulį, kiti iš jo traukia į tą tobulumo, dvasingumo, visuotinumo sąvoką, kad mes turim jausti ne tik save, ne tik savo žmoną ir vaiką, bet mes turime jausti ir darbuotoją, ir kitą šalies gyventoją, ir kitas šalis. Galų gale mes prieinam prie to, kad mes turim tokią galimybę jausti viso pasaulio pulsą, dvasę, kokia ta dvasia formuojasi. Kaip mes prie to prisidedam, kokią mes dvasę formuojam. Nes jeigu mes vedam žmonės į kažkokią tai religiją, tai mes nuvedam juos į burbulą, apie kurį aš čia kalbėjau, tą kiaušinio lūkštą, arba į kažkokius kitus stereotipus. O mes pamaitinam, vis paaiškinam, kad čia sėkmė tik tame, daryk taip, mes tie, kur žinom. Kai žmogus gauna naują informaciją, kurią tu už ją apibendrini, pats už ją atlieki jo namų darbus. Žmogus tokia sutarimas, tokia būtybė, jeigu gauna gatavą kasnį, tai kam kramtyt? Jis tik opa ir prarėjo. Ir jam davė žinias, suvestas su dėsniais, bet mesgi kalbėjome apie tai, kad jeigu mes tuos dėsningumus sumūrinam kaip kažkokį tai stabą. Ir kodėl Kristus sakė, saugokis, nekurkit stabų, netarnaukit stabam, būkit visą laiką judesiai, visą laiką ieškokit kaitos, kurkit neįmanomus dalykus.
4: Roza, štai kaip mes dabar sėdime čia, kas jums atrodo būtų svarbu perduoti savo studentams?
3: Manau, kad mano vienas iš uždavinių, kaip bendraujančios auditorija, yra padrasinti abejoti, padrasinti neprisirišti kategoriškai prie kažkokių stereotipų, nebijoti kelti klausimus, galbūt pakviesti tą reliatyvumą, pamatymą, kad galbūt yra taip, o galbūt kitaip, nes jeigu priimame kaip faktą, kad mūsų suvokimas yra ribotas, tai galbūt nebijoti to pripažinti. Ir kad jeigu aš kažko nesuvokiu, tai nereiškia, kad tai neegzistuoja.
4: Jūs skaičius Kastanede? Tai tarkim, kad jūs skaitėt. Ir štai ten Don Juanas, mokytojas Karloso, jisai kalba, kad žmogus tai yra švytintis kiaušinis. Ir ateina į auditoriją ir mato, sėdi 30 kiaušinių ir jie visi iš vidaus spindi. Taip. Ką daryt?
3: Bendrauti.
5: Pirmiausia, iš savo kiaušinio išlyst.
3: Taip, labai svarbu pajausti ir save. Ar ne, su kokia intencija aš atinu, ar aš atinu su tais stereotipais, ar aš esu atsivėrusi procesui, kad tas procesas mane vestų. Taip gali būti, kaip ir Augustinas paminė, ar ne, kad kažkas iš klausytojų nepasiruošęs iš to kiaušinio išeiti ir tai turbūt aš irgi turiu tą gerbti.
4: Ir pasakyti, jūs neturite teisės.
3: Taip.
4: Jūs beldžiatės į mano kiaušinį.
3: Iš tiesų, na, žmogaus laisva valia pasirinkti. Aš tik tai galiu dalinti savo suvokimais, savo matymais, tik įkvėpti galbūt kažkurio linkme. Tuo pačiu ir leisti savo būti įkvėptai auditorijos, nes mes juk sąveikaujame ir aš neatėjau tik tai su tikslu duoti, bet aš taip pat imu ir patirtį, ir jų reakcijas. Vyksta abipusis procesas ir manau, kad jam taip pat yra svarbu atsiverti. Tai čia vėlgi, ar nes kokią aš nuostatą atėjau į tą procesą, vėlgi grįžtu prie to, kad pajausti, kas per mane eina. Nes tikrai, kaip ir prieš tai paminėjau, kad kartais, ne kartais, turbūt visada atėjau su atitinkamų planų, greučiais, apie ką reikia kalbėti, kas turi būti pasakyta, na, jeigu tai yra, pavyzdžiui, studentai universitete, bet pilnas galutinis turinys, jisai vis tiek kinta nuo, priklausomai nuo to, kokios ateina mintis, kokie ateina klausimai, reakcijos. Ir tos pačios temos skirtingi išdėstymai, jie vis tiek užsipildo skirtingų turinių. Tai manau, kad svarbu yra atsiverti pajautimui ir leisti tam procesui vesti. Ir norisi turbūt ir tam, atsakant jūsų klausimą, ką perduoti studentui, ar tai yra jaunas ar vyresnio amžiaus žmogus, irgi gebėti arba mokintis atsiverti tam. O tam reikia stabtelti, nes triukšme mums yra sudėtinga kažką girdėti, stabtelti, nukreipti savo dėmesį į save.
4: Tai vadinas veikiant aplinkai ir vidiniam judesiui. Lukštas skyla pas.
3: Mes turim gerbti apsisprendimą ir dar yra viena frazė, kuri čia labai, manau, irgi paaiškina dėsningumą, kad neštumui reikia 9 mėnesių, ar ne? Nu, plius minus. Bet jeigu reikšmingai nukrypstama, pavyzdžiui, reikšmingai anksčiau arba reikšmingai vėliau, jau gali būti komplikacijų, ar ne? Tai turbūt analogiškai norisi šitą dėsningumą pritaikyti ir visus kitus reiškinius, kad kažkam to lūkšto subirėjimas irgi turi praeiti atitinkamą laiko tarpą ir mes susitikdami, komunikuodami, dalindamiesi, mes prisidedam prie to proceso natūraliai. Manau, mes tik tai susitikdami apskritai ne tik auditorijoje, bet tiesiog gyvenime, ar ne, vienas kitam darome įtakas.
4: Susidaužimus.
3: Susidaužimus ir iš to keičiasi procesai.
4: Dėkui.
5: Dėkui mūsų pašnekoviai, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktariai, Perception LT įkūrėjai, mokymų lektoriai, Rozai Jofiai Luinieniai. Ir ačiū Jums, mėly klausytojai, kad mūsų klausėte. Ačiū Augustinai, ačiū Inga.
2: Viso gero, ačiū, kad apsilankėt. Ačiū, kad klausėt.
3: Dėkui visiems už dėmesį.
1: Gerbiami klausytojai, iki susitikimo kitoje laidoje Verslumo dvasia.
0: Verslumo dvasia.
6: Jūs klausotės žinių radio.